יחזקיה אז העם והרים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, וגם המלאק יושב וכולי. ואז ושם ראינו את הנפילים בני הענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כהגבים וכן היינו בעיניהם. רש"י אומר, כן, וכן היינו בעיניהם, שמענו אומרים זה לזה נמלים.

פה לא מסתדר, עד כדי כך שיש כאלה כבר תקנו את הספרים ברש"י ואומרים במקום נמלים חגבים, וזה ודאי שאסור לעשות את זה. אז למה הם אמרו נמלים אם כתוב בפסוק חגבים? למה חז"ל אומרים לי נמלים? אז יש בזה פירוש נפלא מהרבי מקוצק. הרבי מקוצק הוא היה עובד חזק מאוד על העניין, על מידת האמת. מידת האמת זה אחד המידות הקשות שיש בבריאה, שכנראה אף אחד לא הולך איתה, כמו שמביא בספר תולדות יעקב יוסף, שהמביא אומר ככה: העולם אומרים שמידת האמת אפשר להסתובב בכל העולם כולו. אומר, ואני אומר, נכון, אתה תסתובב בכל העולם. למה? כי כל אחד יגיד לך, זה לא בשבילי, לך לשני. תסתובב עם כולם ותחזור לאותו מקום, כי אמת לאמיתו אין אותם באמת. הגרוע ביותר זה שאנשים משקרים את עצמם כל יום מחייהם. יש מצב שאדם מרמה את עצמו, בורח מעצמו, יש לו משהו שצריך לעבוד עליו, משהו שצריך לתקן. במקום לגוע בנקודה, הוא בורח ממנה ועושה הכל, רק לא מה שהוא צריך לעשות. וזה הכי גרוע בעולם, שאדם לא מממש את עצמו בעולם ולא הביא את עצמו למטרה האמיתית שלו. וזה אתה רואה בחוש, איפה רואים את זה בחוש? ברגע שאדם זוכה להגיע לגיל 85, 80, והוא מגיע למושב זקנים, אז אתה רואה אותו פתאום כמו ילד קטן. מה? עכשיו אין לו את כל המעצורים שהיו לו, אם זה משחקי כבוד או התקדמות בחיים או כל מיני דברים שהוא חיפה איתם על המצב שלו. עכשיו הוא מטפל בעצמו, עכשיו הוא הגיע למצב האמיתי שבו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז זה מידת האמת. עכשיו, אנשים תמיד, בדרך כלל, מעריכים את עצמם יותר מהרגיל. וזה מה שהמשנה באבות אומרת, איזה הוא חכם, המכיר את מקומו. אם המשנה באבות אומרת שזה נקרא אדם חכם, זה אומרת שרוב האנשים לא חכמים. נדיר למצוא אנשים חכמים. בדרך כלל אנשים לא מכירים את מקומם. וזהו כאן. הם שמעו באמת את הענקים אומרים שיש אנשים בדמות נמלים בקרמים, קטנים, נמלים. אבל הם הרי העריכו את עצמם יותר מהאמת. אמרו, נראה לך, אני נראה נמלה. כנראה חגב, קצת יותר. אם הם אמרו, וכן היינו בעיניהם, פירושו על החגבים, הם אומרים, ואני בעינינו כחגבים, אז הם אמרו עליהם נמלים. כי תמיד אדם מעריך את עצמו יותר ממה שהוא. אז באמת הם אמרו עליהם נמלים, אבל הם אמרו, מה פתאום, חגבים. הפסוק מספר, לא מה הם אמרו עליהם, הפסוק אומר, ואני בעינינו כחגבים. לכן נאמר חגבים. יפה מאוד. ופירוש אחד. פירוש שני, יש פה, מהרב הגדול, הרב הפלא, בפנים יפות. הוא אומר, פירוש נפלא, אומר, היה להם הרי קפיצת הדרך. הקדוש ברוך הוא עשה להם קפיצת הדרך, הם הלכו לטור את כל הארץ 40 יום, ברגע שיש קפיצת הדרך, אז איך זה עובד קפיצת הדרך? אתה מתחיל את הכביש, כבר גמרת אותו. כן? כאילו, הכל נגמר מהר, קופץ לך הדרך. זה כמו חגב. חגב, הוא מנטר. אתה רואה אותו פה, פתאום הוא שם. כן? זה חגב. אבל בעיני הענקים, הם ראו אותם כנמלים. נמלה, אתה רואה אותה פה, פתאום היא נעלמה. אין אותה. איפה היא? הייתה פה עכשיו. היא מצאה איזה חור, נכנסה בפנים. הם מבחינתם היו רואים אותם ונעלמים להם, כמו הנמלים. פתאום הם היו פה, הם היו פה לפני שנייה, פתאום איננה. אומר, בעינינו היינו כחגבים, היה לנו קפיצות הדרך. בעיניהם, כמו נמלים, נעלמים להם. כן? ואז קרה את המקרה החמור ביותר, שעם ישראל נשברו ובכו ואמרו, ואילונו על משה ואהרון, למה מביא אותנו, לומדנו במצרים או במדבר הזה, לומדנו, ולמה מביא אותנו לארץ הזאת ליפול בחרב? טוב לנו שוב מצרימה. ואז אמרו של אחיו, ניתן הראש ונשוב המצרימה. וישוע וכלב קראו בגדיהם, כן? הוא אומר, טובה עץ מאוד מאוד, ולחמנו הם, שר צילה מעליהם אל תיראו. מה זה לחמנו הם? פה הגאון הגדול המהרש"ם מברזן מביא מחובת הלבבות. אומר, יש לנו מצוות הביטחון. מה זה מצוות הביטחון? אם אני בטוח, כן, אני בטוח שעוד מעט יש פה איזה מכונית שרד שתהיה לרשותי פה בחוץ מחכה לי. זה יקרה? אז יהיה לך בא עם ענק. קיצור, אני בטוח, זה יקרה?

0: אבל אני בטוח שיהיה עכשיו אני אקבל איזה דירה טובה, איזה וילה, זה יקרה? מה פתאום? ביטחון אומר חובת הלבבות נאמר רק על הדבר המינימלי ביותר שזה לחם ומים. פרנסה לאכול ולשתות, ונתן לי לחם לאכול בגד ללבוש, אתה יכול להיות בטוח באשם. מותרות, אתה רוצה מותרות, אתה יכול לרצות. ומי אמר שזה טוב לך, אתה יכול להתפלל על זה אם אתה רוצה, ויש מחיר לכל דבר. אין אדם זוכה לשתי שולחנות, ויש בדרך כלל יש מחיר על זה, ורוב האנשים בדרך כלל שעוברים לדירה גדולה או משקיעים הרבה בכיוון אחד, זה מיד פוגע בבריאות. זה הולך על המחיר. למה? כי אין מקום בסל לכל הדברים, אז משכת לצד אחד יותר מדי, ירד מהצד השני. וזה בעייתי. אז לכן, גם פה אומר ביטחון פירושו שלי לחם לאכול ובגד ללבוש, מה שאני צריך, אבל לא מותרות. כאן עם ישראל חשבו שארץ ישראל זה מותרות, זה לוקסוס. אז מה שייך פה ביטחון באשם? אמרו להם כלב יהושע, כי לחמנו הם. ארץ ישראל ליהודים זה כמו לחם, כמו לחם ומים, זה החמצן שלנו. וזה לא שייך בלי זה. אז ממילא שייך בזה מצוות הביטחון, אנחנו בטוחים שנקבל את זה, ואנחנו נקבל את זה. זה לא דבר שהוא לוקסוס ומותרות, שיש בו בעיה של מצוות הביטחון. לכן הם אמרו כאן דווקא כי לחמנו הם. טוב, ואז משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מיד מתגלה, אומר אדנה, הקנו בדבר ואורשנו, ואני עושה אותך לגוי גדול עצום ממנו. כאן רבנו ארי מנתח את הדברים, עושה מזה אחד מהיסודות הגדולים בספר אוצרות חיים, שכאן נמאס כביכול, כן, לבורא עולם מהמצב שקורה עם עם ישראל. עם ישראל אמורים לתפוס את העולם, כל השכינה זה עם ישראל, שישים ריבון נשמות ישראל זה השכינה, וזה נקרא בלשון הספירות, זה ספירת רחל. אנחנו מקיימים את העולם, בנו העולם מתקיים, אנחנו מוסיפים שפע בשכינה על ידי תורה ומצוות, וחס ושלום על ידי עבירות, אנחנו מורידים את השפע והחיות, נותנים לחיצונים. הקדוש ברוך הוא רואה שזה לא הולך עם עם ישראל, כמה פעמים הלוך ושוב, הלוך ושוב, זה לא הולך, הם לא יציבים, לא תופס פה איזה קו מנחה, ולא הולך, העסק לא הולך, הקדוש ברוך הוא ברא את זה כדי שיעבוד העסק, והעסק לא עובד טוב. כל הזמן הם חוזרים לסורם ועוד הפעם, חוזרים לסורם ועוד הפעם, מה יהיה הסוף? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בוא נמחוק את המושג הזה שנקראת רחל. נוריד את הספירת ה-12 בעולם האצילות, לא יהיה 60 ריבון נשמות ישראל, לא יהיה את נשמת רחל יותר, נגמר הסיפור. ואתה, מעולם אחר לגמרי, לא ספירת רחל, זה אני אקים את העולם, את עם ישראל ממך, מה נרוויח בזה? נרוויח בזה שהעולם לא יתקיים על ידי המעשים טובים של עם ישראל. העם החדש שאני אקים, זה כבר אטמוספירה אחרת, זה לא מה שהיה עד עכשיו. זה מישהו חדש אחר, עכשיו יהיה פה מצב של יהדות שהעולם לא תלוי בו. היופי של הבריאה, שבשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, כמו שאומר המדרש רבה בפרשת נשא, הקדוש ברוך הוא חוזר בו כביכול ואומר, בוא נסגור את הבסטה, יהיה פה יהודים, לא מעניין אותי מה הם עושים, עושים עבירות, עושים מצוות, זה אותו דבר, הם לא משפיעים שום שפע בבריאה, הם לא יעשו שום דבר, החסרון גדול, גם המעלה גדולה. אין, אם אין תועלת, אין נזק, כמו שאומרים. שום דבר לא יהיה מהם. זה רצה הקדוש ברוך הוא לעשות, וזה משה רבנו לא נתן לו לעשות. אמר לו, תשאיר את זה כמו שזה, וכמו שזה ממשיך עד עכשיו שאנחנו מחכים למשיח. זאת אומרת, יהיה שכר ועונש, והכל תלוי בנו, והכל עובר דרכנו, לגדי נשמות ישראל. מה שהקדוש ברוך הוא כאן רצה, הוא פשוט רצה לסגור את הבסטה ולמחוק את הספירה שנקראת רחל, ולא יהיה יותר עניין כזה של 60 ריבון נשמות ישראל, שזה השכינה, שלא יהיה את המצב הזה. ואז משה רבנו מתחיל לומר, ומתה את הים הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים, כן, אשר שמעו את שמך לאמור, מבלתי יכולת אדוני להביא את המזל אשר נשבע להם ושחטתם במדבר. זה דבר פלא, מה שאתה לא מצליח לעשות מבחינה אמיתית, אתה מצליח לעשות מבחינה פוליטית, תקרא לזה. זאת אומרת, עם ישראל כאן לא ראויים לישועה, אין מה לדבר פה שאין מה לעשות, והעסק פה לא טוב מבחינת ישראל. ואין פה מה להמליץ זכות עליהם. מה המלצת זכות שיש פה? האפשרות היחידה שיש פה, זה מצב כזה, של מה יגידו הגויים, מה יגידו הגויים? זה דבר גדול. וזה מה שתפס את המעמד. למה היו הגויים? חילול השם. זה מה שתפס פה את המעמד והמצב, ליזן את המצב. ועתה הגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת למור. פה משה רבנו כביכול נותן כוח בשכינה ומוסיף כוח ואומר שכביכול לחזק את העניין של השכינה בעניין הזה שהשם ערך אפיים ורב חסד ולהמשיך את המצב. מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. המילים סלחתי כדבריך נאמר פה לא בעגל, פה זה נאמר. למרות שמשתמשים בזה בעניין יום הכיפורים, זה פה נאמר. סלחתי כדבריך, זה דווקא פה. ואולם, חי אני וימלא כבוד אדוני את כל הארץ, כי כל האנשים רואים את כבודי, אם יראו את הארץ. כאן, מה זה המילים האלה? ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. מה הקשר בין הדברים, ימלא כבוד השם את כל הארץ? רש"י, אז יש פה פירוש נפלא בספר צנצנת מנחם. זה אחד מהקדמונים, הוא לפני 400 שנה, הוא היה רבו של רב אשל, מהתחלת עולם הדרוש, ספר מאוד מאוד ישן, לא התפיסו אותו מחדש, רק במעדורת צילום קטנה. הוא אומר פירוש נפלא פה, אומר שחז"ל אומרים לנו מה זה נקרא קראת, כן? אומר, שמת אומר, יקראת ממקום זה וילך למקום אחר, תמוד לומר, איך הפסוק אומר, אני השם, כל מקום שאני נמצא. לא תחשוב ותאמר שיצא מהמקום הזה וילך למקום אחר, אלא כל מקום שאני נמצא, שם... מה? רש"י אומר את זה, במקום אחר. פרשת אמור. איך הפסוק שם? יש פסוק על זה. מלפני אני השם, כל מקום שאני נמצא. כאן, המרגלים, זה מה שקרה פה, החסרון הגדול אצל המרגלים. המרגלים אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא נקרא בעל הבית, והוא שולט בבריאה, אבל בעל הבית עצמו אינו יכול להוציא כליו משם. זה ככה היה. דבר גדול דיברו המרגלים באותה שעה. כפירה. מה הם אמרו? שאת כל העולם הוא שולט. להוציא אותנו ממצרים הוא יכול. עשרת המכול הוא אותו יכול. כל מה שעברנו, הכל בסדר, כן, אבל בארץ ישראל הוא לא יכול לתפקד. ככה הם טענו. נשמע מטומטם לגמרי, אבל זה היה הטענה פה, נכון? אם אני משאיר אותם חיים ונותן להם להיכנס לארץ ישראל, אני מחזק את מה שהם אמרו. הרי מה זה קראת ונחרט, ראו שהיו מלפני אני השם, כל מקום שאני נמצא. לא תאמר יקראת ממקום זה וילך למקום אחר, תעמוד לומר מלפני אני השם, כל מקום שאני נמצא. אם אני משאיר אותם חיים ומכניס אותם לארץ, נתתי לגיטימציה ודיבור נכון למה שהם אמרו. הרי הם התחייבו קראת, למה? כי שהוא מדבר לשון הרע, יחרט השם כוספתי חלקות, השם מדברת גדולות, והם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, התחייבו קראת. אם הם נכנסים לארץ, זה אומר שבארץ ישראל כביכול אין את השם, ואז הם יכולים לחיות בארץ ישראל. וזה הפסוק אומר. ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. ואם אני ממלא את כל הארץ, כולל את ארץ ישראל, האנשים רואים את כבודי, הם חייבים למות, הם לא יכולים לחיות. למה? מה אכפת לך שהם יחיו? הוא אומר, בזה אני נותן להם אמירה, שכביכול, פה אין את השם, ולכן הם יכולים לחיות פה. לכן זה הקשר בין הדברים, חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, ולכן הם חייבים למות. כן? ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי ואביא אותי ולארץ. כן? זה עקב הייתה רוח אחרת עמו. מה זה רוח אחרת? מחשבה אחרת. רוח זה מחשבה. כן? ככה רש"י אומר פה. רוח, שתי רוחות, אחד בפה ואחד בלב. הוא למרגלים הראה את עצמו כאילו איתם יחד. ובפועל הוא הפך את הקערה. ולכן הוא הצליח ויעש כלב את העם. יהושע לא הצליח לעשות כלום. למה? יהושע בן נון היה נגדם מההתחלה. ולכן הוא היה בסכנה שלא יהרגו אותו. לכן יהושע, משה רבנו התפלל עליו ואמר, יא יושיעך מעצת מרגלים. היה צריך תפילה מיוחדת. למה יהושע צריך תפילה? כי הוא יצא נגדם בצורה חוצצת. כלב היה פוליטיקאי הראשון. הוא שיחק את זה משחק כפול. ואחד בפה ואחד בלב, ולכן ויעש כלב את העם. שהוא בא לדבר, המרגלים אמרו, בואו תשמעו גם מה הוא אומר, הנה הכלב הצדיק שלנו, מה יש לו להגיד? ואז הם אמר, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם. ואז הוא התחיל לומר את הדברים החיוביים. אבל הוא שיחק את זה, וזה אומר, עבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. היה לו אחד בפה ואחד בלב. ויותר מזה, כאן נרמז על נשמת יהודה שהייתה איתו. כל המרגלים קיבלו את נשמת השבטים, וברגע שהם חטאו, פרחו נשמיהם נשמות השבטים. אבל כלב נשאר בו, עקב הייתה רוח אחרת עמו. נשמת יהודה נשארה בו, ולכן זה נרמז פה ברוח אחרת, ברוח אחרת עמו. כן? יהושע לא היה לו רוח, כמו שאומר רבנו ארי, כי היה כאן 13 חבר'ה. יוסף התחלק לשתיים. שבט לוי לא היה פה ביום הרגלים, ושבט, כי הוא לא קיבל חלק בעץ, אז הוא לא צריך לבוא לראות את הארץ. ויוסף התחלק לשתיים, מנשה ואפרים. מנשה, זה לכן הפסוק אומר, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי. נשמת יוסף הייתה בגדי בן סוסי. אבל יהושע, שזה אפרים, לא היה לו שום דבר, ולכן יהושע צריך תפילה מיוחדת. יא יושיעך מעצת מרגלים, כן? ולפי זה, יש פירוש נפלא בזה, ברב אשל גם, בפרשת האזינו, פתאום קוראים לו הושע בן נון, כן? שנפרד משה רבנו מעם ישראל, ואומר, הנה יהושע בן נון כאן איתכם. למה פתאום פה נקרא הושע ולא יהושע? מה קרה? אומר רב אשל, מאיפה הרי בא יוד ליהושע? משרה. כמה שנים, באיזה גיל שרה קיבלה את האות יוד? בגיל 90. הרי השרה, איך היא נולדה? אמר לו, שרה היא אינה מולידה, והשרה מולידה. בגיל 90 היא הולידה, זאת אומרת שבגיל 90 החליפו לה את השם לשרה, משרה היא לשרה. באיזה גיל נפטרה שרה? 127. כמה שנים יש לשם הזה, ליוד הזאת לחיות איתה והיא יצאה ממנה? 38 שנים. לא שבע, כי ב-90 היא ילדה, אז היא שנה קודם. השינוי השם זה שנה קודם, לא בלידה משנים את השם, לפני ההיריון. אז זה, 38 שנה יש לה חיות ליוד הזאת. לכן בסיום ה-38 שנה של המרגלים, יהושע חוזר להיות פתאום הושע. למה? היוד איבדה את התפקיד שלה. כן. זה מעניין, הוא נקרא יהושע עדיין בארץ ישראל והכל, אבל ברעיון התורה הורידה לו את היוד אחרי 38 שנה, כי היהוד איבדה חיות במידה מסוימת. כן. התרגום יונתן אומר, כשראה משה רבנו את הענווה של יהושע, אז הוסיף לו את יהושע והתפלל עליו. כן? באמת, משה, יש פירוש בזה ככה, שראה משה ענוותנותו. של מי? של עצמו. ככה זה פירוש יפה. שמשה רבנו הוא הענווה האמיתי, נכון? כמו שכתוב, יש משה ענו מאוד. עכשיו, איך כותבים ענו? עם י' לא? עין נון, י' ו'. זה משה רבנו כתוב, יש משה ענו מאוד בלי י'. הוא הוריד את ה-י' משם, והעביר את זה ליהושע. וזהו, קד חמה, כשראה משה רבנו את הענווה של עצמו, אז הוא ידע ששם חסר י' ואת זה אפשר להעביר ליהושע. ככה זה פירוש. טוב, מעניין. בסדר. עכשיו אומר, כן, המרגלים שהם הביאו פירות, יש פה פירוש נפלא על הסדר של הפירות שהם הביאו. מה הם הביאו? הם לקחו, הביאו להם את הפירות. מה הם לקחו? הם לקחו פירות בצורה כזאת. קודם כל לקחו אשכול ענבים, ואחר כך רימונים, ואחר כך תאנים. הם רצו לדבר בגנות ארץ ישראל. איך מדברים בגנות? לכן הם עשו שינוי סדרים בצורה לא טובה. תאנים יש לנו כל השנה, לכן התאנים אפשר כל השנה, אין פאה לתאנים, כי כל השנה יש עליהם פירות. תאנים, אין תקופה אחת, זה כל הזמן גודל ואין לזה סוף. אז התאנים הם בשלים לגמרי. אז יש לנו בתוספות יום טוב, אכל תאנים, ענבים ורימונים. ככה המשנה אומרת בסוף פרק שביעי במסכת ברכות. אומר, בתורה, הסדר של שבעת המינים לא ככה, אלא גפן, תאנה ורימון. אבל במשנה, אכל תאנים, ענבים ורימונים. כי זה סדר הבישול. קודם כל תאנים, בשלים תמיד. אחר כך ענבים, רימונים הכי גרוע, מה זה הכי גרוע? הכי מאוחר. מתי יש רימונים? בראש השנה בלבד. לפני ראש השנה אין רימונים, נכון? אז זה הסדר בישול. אז שאתה רוצה, אז זה אומר לי המשנה, לפי סדר גידולו, אכל תאנים, ענבים ורימונים. למרות שהתורה אומרת לי אחרת, זה סדר חשיבות, אבל אנחנו הולכים לפי סדר גידולו. הם רצו להראות את החסרון של ישראל, אז קודם כל הם הראו להם את הבוסר של ישראל. אז הראו להם ענבים ורימונים, ורק בסוף את התאנים. תאנים היה הכי מבושל והכי טוב, כי זה היה העונה שלו. הם הגיעו באזור של תמוז, אז הם הביאו להם ענבים שהם עדיין לא בשלים, הענבים הבשלים יותר זה בלקראת אלול. הביאו להם ענבים ורימונים שהם לגמרי בוסר, אין רימונים טובים עכשיו, זה לא העונה, ואת התאנים הטובים ביותר הראו להם רק בסוף. וגם עשו להם בצורה הכי שלילית שיכולה להיות. כן. עכשיו עוד יש לנו על יהושע, למה משה רבנו התפלל עליו? אז זה מובא, למה המרגלים חטאו? בגלל המשרות שהאלה צריכים לקבל. הם ידעו שבארץ ישראל אין שום משרות ואין שום דבר שם, רק יש מלך. אין נשיאים, נכון? בארץ ישראל אין נשיאים. יש רק מלך אחד יחיד ומיוחד. אבל בחוץ לארץ יש נשיאים. הם אמרו, אם נכנס לארץ אנחנו מאבדים את הנשיאות, לכן הם עשו את החטא המרגלים. עכשיו, יהושע בן נון, הוא צריך לקבל את ההנהגה, הוא יודע את זה. הוא שמע את אלדד ומדד מתנבים במחנה, משה מת, יהושע מכניס. יהושע כעס על זה, במקום לשמוח, אתה הולך לקבל משרה, כולם תופרים תיקים לעצמם וחליפות ובלי כיסאות, העיקר לקבל איזה משרה, כן? איך שמעתי פעם הרב סופר, הוא אומר, הוא פגש אחד, אומר לו, מה אינך? הוא אומר, נהייתי הרב מנכ״ל. מה מנכ״ל? אומר לו, מנכ״ל של גן ההיות. אומר, תודה רבה. העיקר להיות מנכ״ל, מה לעשות? זה לא חכמה. ופתאום שיהושע מקבל תפקיד, אומרים לו, אתה תהיה המנהיג של ישראל, וזה מלכות לכל דבר, הוא היוציא, הוא היוביא, עד שהיה מלכות בישראל, הנביא, הוא היה המוציא ומביא, הכל. הוא לא רוצה את זה. יהושע היה ענוותן, שפל, ולא מעוניין בתפקיד, ורצה את רבו, משה רבנו, שהמשיך בתפקיד, הוא לא היה מעוניין בתפקיד בכלל. בצורה מוזרה וקיצונית. פה היה כאן חשש על יהושע שהוא יעשה עבירה לשמה. עבירה לשם שמיים. הוא ילך עם המרגלים, לא בשביל לקבל תפקידים כמו שהם רוצים, שהנשיאים יקבלו תפקידים. הפוך, אם נכנסים לארץ, הוא מקבל את התפקיד. אבל לשם שמיים, כדי שמשה רבנו ייקח את התפקיד והניהול, ולא הוא, הוא ילך עם המרגלים למען החיים של משה רבנו, כמו שראינו בהמשך. וכמו שמביא רוחם הקדוש פה. אם המרגלים לא היו עושים את המעשה שלהם, והיו נכנסים לארץ מיד, משה רבנו היה מת. עכשיו, כי הוא לא יכול להיכנס לארץ. בלהישאר לבד בחוץ לארץ, בלי עם, זה לא בא בחשבון, אי אפשר לעשות לו את זה, והוא עדיף למות ואשר שיחיה ככה. ולכן זה מה שקרה בסוף. כמו שהגמרא אומרת, במסכת ברכות, דף למדי, שמשה רבנו היה צריך לחיות יותר מ-120 שנה. ולמה הוא מת? רק בגלל חטא ממריבה וישראל יחסו לארץ. וזה מה שאומר אור החיים, שלח לך להנאתך ולטובתך. בזה שיהיה מרגלים וישארו בארץ 38 שנה נוספים, זה להנאתך ולטובתך, זה יוסיפו לך בחיים. אם היו נכנסים עכשיו לארץ ישראל, הוא היה מת מיד. יהושע יודע את זה, לשם שמיים הוא ילך עם המרגלים כדי להאריך את ימיו בטוב ושנותיו בנעימים של רבו הגדול, משה רבנו. פחד מזה משה רבנו מהצדקות שלו, ולכן התפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים. כאילו, גדולה עבירה לשמה, הוא יעשה את זה לשם שמיים, מזה הוא פחד.
1: גם מלות של שרה, הוא
2: 238,
0: יפה. כי הוא לא יכל, כי הוא היה נגדם. מה אתה אומר עוד? הוא נוגע בדבר. כאילו אין מה... יפה. יפה מאוד. לכן יהושע הלך לדבר כי הוא רוצה כי הוא יכול להיות מנהיג, הפוך על הפוך. זה לא נכון, אבל החשד היה פה זה. יפה מאוד. מי? מה? כן, אלדד ומדד מתנבאים במחנה. משה מת, יהושע מכניס. מאז נודע הדבר ברבים, בפרסיה, בצורה ברורה. משה לא יכניס לנו לארץ ישראל. זה היה נבואה. למה? לא, זה עוד לא היה. על שם העתיד. העתיד, הקדוש ברוך הוא אומר, יודעים את העתיד שזה מה שיהיה, למה לא יודעים. לא יודעים למה, אבל זה המציאות. כבר הוא קיבל את העונש הזה, בעתה ידעתי אשר אעשה לפרעה, שמשה רבנו בפרשת שמות, בסופו, מתלונן, למה זה שלחתני? הוא אומר, אז באתי לדבר, אל פרעה לדבר בשמך, הערה לעם הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. לא, כביכול משה רבנו כעס על הקדוש ברוך הוא. לא היה לו אמון בקדוש ברוך הוא כביכול. בגלל האהבה הגדולה שלו לעם ישראל, שבגללו ביטלו להם את השבת, ובגללו הוסיפו להם תבן, ובגללו נהיה יותר צרות, משה רבנו כאב לו, לא יכול לסבול את זה, אז הוא כעס על הקדוש ברוך הוא, למה שלחת אותי? קיבל העונש על זה. אמר לו, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. אתה תראה, ולא תראה ל-31 מלאכים. כן? בסדר? אומר, ואומר, השם סלחתי כדבריך, ואולי חייני וימנה כבוד השם את כל הארץ. כן? אומר ככה, אומר, סלחתי כדבריך. אני אמרתי בהתחלה, כן הוא בדבר והורישנו, ועשה אותך לגוי עצום, זה אני לא אעשה, כדבריך. זה אני לא מוכן לעשות. אבל, משהו אחר אני כן אעשה. אני אעמיד אותם במדבר למשך 38 שנה. סלחתי כדבריך. אם משה רבנו היה מבקש יותר, שיסתח לגמרי, גם זה היה קורה. שרבנו לא ביקש לגמרי, הוא אומר, ומתי את העם הזה כאיש אחד? כן? מה זה, בבת אחת? אומר לו, נכון, אתה צודק, לא באיש אחד, הם ימותו ב-38 שנה. משה רבנו כביכול לא ביקש כמו שצריך. זה חסרון גדול של היהודים שמבקשים קצת. יש לך אבא בשמיים, הוא יכול לתת לך מה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה, רק תבקש. אנשים מסתפקים במועד, אתה אומר, קדוש ברוך הוא, תעשה טובה, תביא לי רק את זה. טיפש, מה הגבלת את זה? אל תיתן הגבלה לברכה. חז"ל אומרים שמי שנתן הגבלה, זה חסרון לתת הגבלות. למה אתה נותן הגבלות? תבקש הרבה, תקבל חצי, מה אכפת לי? שמעתי פעם פרסים מברכים תמיד, שיהיה לך תאומים. עשה לי טובה, אני מחפש תאומים, מה אתה רוצה ממני? אומר, לא, תפילה עושה מחצה. אני מברך אותך בתאומים, יהיה לך אחד. תאומים זה לא דבר פשוט, לגדל תאומים, זה פרשייה. איך אומרים? אחד אחד. מספיק, לא צריך...
2: לא,
0: חצי, יפה. אל תחבקש חצי, תבקש הרבה. הרחב פיך מהמלאו. אל תיתן. משה רבנו כביכול צמצם פה את הבקשה. ואז הוא אומר לו, סלחתי כדבריך, ואולם, אין בעיה, אם זה יגיע בשלבים ולא בבת אחת. כן. מה זה?
2: רחמים של 13 מידות, הוא
0: מבקש רק הם. כן, נכון, זה נכון, אתה צודק. פה, יש פה סוד גדול. משה רבנו פה לא סופר י"ג במידות הרחמים, רק 9, שימו לב. השם, ערך אפיים, רב חסד, נושא אבון, פשע, ונקה. פוקד אבון אבות, איך זה? לא, יש פה פחות. יש לנו בהשם, אולי זה אחד, רגע. ערך, יש אומרים שזה 2, ערך אפיים. טוב. בעיקרון, יש לנו כאן, בספירות, זה עובד ככה. יש בעולם, בעריך אנפין יש 3, י"ג תיקוני דקנה. בזר אנפין יש רק 9, חסר 4. כן? אולי באמת יש פה 4. ערך אפיים, רב חסד, נושא אבון ופשע. זה ארבע מידות חסרות בזר אנפין. כשאנחנו עושים ויעבור, אנחנו מתקנים את זה. וממלאים את ה-9 ל-13. זה הפעולה שאנחנו עושים בויעבור. כל ויעבור אנחנו פועלים להוריד את המידות 13 של אריך ל-9 של זה. שיבנה מ-9 זה נבנה ל-13. עכשיו עוד יש כאן לשון, ומתי את העם הזה כאיש אחד? מה הלשון הזה כאיש אחד? אז באמת, חז"ל אומרים, חיבור עצמים אפרים אנחנו, שישראל אפילו עובדי עבודה זרה, לא דווקא ישראל, העולם כולו, ברגע שהם באחדות, אנחנו. וזה מעלה גדולה, כשיש אחדות בעם ישראל זה דבר גדול. אנחנו ראינו את זה בחוש, במלחמות ובמבצעים הצבאיים שישראל עושים, כשיש אחדות ואין פוליטיקה שמאל וימין, הצלחה לא נורמלית, היא לא בדרך הטבע. ברגע שהשמאל רוקד על הדם, הם תמיד אומרים את זה על הימין, אבל זה מה שמום שבך תגיד לחברך. השמאל הם אנשים שרוקדים על הדם, שברגע שיש מלחמות ויש להם משהו, הם מתחילים לנפנף. והאלוף בהם היה פרס, בזמנו במלחמת לבנון, הלך ורקד על אדם כמה חיילים מתים וכמה זה, ושיחק את הכל כדי בשביל הכיסא שלו, לא עניין אותו באמת משהו. כולם מנוחתם בגיהינום. גיהינום קלה והם אינם קלים. כן. הם חושבים שזה פשוט מה שהם עשו לנו. לא פשוט מה שהם עושים ועשו. השם יעזור. איך שיהיה, אומר, כאן היה חסרון, מה? אחדות. אומר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה את המעלה של ישראל עכשיו. ומתי את העם הזה? כאיש אחד. תראה, הם מאוחדים. זה משהו מעניין. לא משנה שזה אחדות שלילית, אבל שהאחדות הזאת תתפוס אותה. הרי כמו שמובא ברבנו ארי על דור הפלגה. דור הפלגה הרי באו אחרי דור המבול. מה היה, מה הם רצו? העולם היה מפחד מלעשות עבירות. למה? המבול זה טראומה לבריאה, אחרי מה שהיה שם. למה? אנשים פחדו לחטוא. הם רצו, השיגו השגה על ידי שהשתמשו בשמות הקודש. ורצו להשיג השגה איך אפשר לעשות עבירות ולעשות מה שבא להם, ולכפור בבורא עולם, ולהרוויח שהוא לא יוכל להעניש אותם. והם הצליחו להשיג על ידי שמות הקודש שזה כוח האחדות. זהו חיבור עצבים מפעים מהנהלו, וכמו שהיה אצל מי הגמרא אומרת אצל אחיו, שיוצאים למלחמה וחוזרים, ואף אחד לא היה נופל. אבל אצל דוד שהיו צדיקים לגמרי, בגלל שהיה ביניהם חוסר אחדות. איזה חוסר אחדות היה ביניהם? היה את המחנה של שאול ואת המחנה של דוד. מה לעשות? היה פה התפלגות במלכות, היה פה חילוקי דעות. חילוקי דעות, מה שלא יהיה, אפילו באופן של הקדושה, כל אחד לדרך שלו שיבין אחרת, זה לא אחדות. אין פה אחדות, זה משלמים, משלמים את המחיר. והיו מתים רבבות. אצל דוד היו יוצאים למלחמות ומתים רבבות. כמו שהפסוק אומר במזמור סמך בתהילים, ויח באדום וגמלח 12 אלף. אומר התרגום שבישראל מתו 12 אלף. ולכן הפסוק אומר, אלוהים, זה נחתנו, פרצתנו, ענפת, תשובב, מילים קשות. למה? כי מתו 12 אלף בישראל במלחמה הזאת. דוד היה הולך למלחמות, מצליח, אבל היו מתים, מתים הרבה מאוד. למה? לא היה אחדות. ברגע שאין אחדות, זה חסרון. זה אומר, גם פה, משה רבנו משתמש בזה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, במתת שזה כאיש אחד, זה מעלה, לפחות ראי שיש להם אחדות. אם יש אחדות, אז אי אפשר לעשות להם כלום. למה אתה רוצה להרוג אותם? זה כמו המלצת זכות שאמר משה רבנו לדבר הזה. מה זה? כן, אם ישראל היו מיוחדים, היה להם הצלחה הכי גדולה וגם המשיח היה מגיע. אבל אומר, כדי לעשות את זה, צריך שהמשיח יגיע. עם ישראל להיות באחדות זה לא מציאותי. למה? זה מה שאומרים, שתי יהודים, שלוש דעות. זה בעיה. אנחנו יותר מדי חכמים. כל אחד מושך לכיוון אחר, תאמין? זה בעיה הנושא הזה.
2: שיש מכות מתחרים, לא?
0: אה?
2: שבאים מכות מתחרים בדרך כלל. כן.
0: אמרתי לכם, הרוגי השואה אמרו כמה סיפורים יש כאלה, שכל השואה הגיעה להם בגלל חוסר אחדות. ככה, הם התוודו, הם היו מתוודים בעצמם. כל אחד דואג למחנה שלו, וכל אחד דואג לאינטרס שלו. לא ראינו מישהו שדואג לאינטרס של השני. זה קצת קשה לראות את העירייה מחלקת איזה מוסד, איזה בית הכנסת, איזה מניין, שאתה תראה איזה חוג שדואג לשני, יגיד, זה מגיע בשבילו הבניין, לא בשבילי. ראית פעם דבר כזה? אם תראה, זה יבוא משיח. הפשוט. אנחנו נאשים את העירייה, שהם לא מחלקים מספיק בניינים. נותנים לך עצם אחד ומי יקבל את זה? אתה מבין, הם צריכים היו לתת לנו הרבה יותר. לא נותנים לנו מה שמגיע לנו, כמעט כלום. יהיה בסדר, יאללה, יבוא משיח, לא תולה תקוות בשום דבר, הכל שטויות, כן, רק משיח והכל בסדר, חוץ מזה, הכל כלאם פאדי, שטויות, כן, נמשיך בעניינים, אז הכל בסדר, רק תדאג, אל תדאג, כל טוב. אומר, ומתי את העם הזה כאיש אחד? אומר פה עוד פירוש נפלא, הרי חז"ל אומרים בגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח, כתוב אחד אומר, כי מי גוי גדול אשר אלוהים קרובים אליו וכה קוראינו אליו. פסוק אחד אומר, דרשו השם בהימצאו, משמע רק כשהוא נמצא, לא בכל קוראינו אליו, אומרת הגמרא, כאן ביחיד, כאן בציבור. זאת אומרת, שבציבור, בכל קוראינו אליו. מתי שלא יהיה, אתה יכול להתפלל להשם בציבור, אבל כשאתה מתפלל ביחידות, לא, רק בסתם את תשובה, נכון? אחרי אנחנו מאוד נדחקים בהלכה, וגם זה מה שקרה בתקופת הקורונה, שמאוד נדחקים כדי שיהיה תפילות במניין. אפילו שזה לא לכל השיטות ומה שלא יהיה, תפילה של יחיד זה לא זה. לא זה. זה לא זה. רק בעשרת ימי תשובה, וזה לא, לא פשוט. אנחנו צריכים את המניין. איך שיהיה, אז אומר כאן משה רבנו, אומר לקדוש ברוך הוא, ומתי הייתה שזה כאיש אחד? הרי יש פה מעלה של ציבור. מעלה של ציבור זה קראו ביותו קרוב, ובכל קוראינו אליו, בכל מצב אתה מקבל אותם. אז מה זה ומתי הייתה שזה כאיש אחד? לכן, הזכיר דווקא את העניין הזה פה, בדבר הזה. ואומר פה הפסוק ואומר, כן, ואז עכשיו אומר, נגמר, במספר ימים שרציתם את הארץ, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם, 40 שנה, וידעתם את תנועתי. מה פירוש? מה שהניעותם את לבבכם, מה שהסרתם את לבבכם מעליי, כן? אני השם דיברתי, לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עליי במדבר הזה, איתמו ושם ימותו. כן? כאן אנחנו רואים את המחיר, המרגלים מתו במיטה מוזרה מאוד. מה קרה? כמו שהגמרא במסכת סוטה מספרת, השתרבבה לשונם, רש"י מביא את זה, אותו מגפה אשר לפני השם, אותו מידה הגונה להם, מידה כנגד מידה. הם חטאו בלשון, נשתרבב לשונם עד טבורם, ותולעים יוצאים לשונם ובאים לתוך טבורם. כמה ימים זה היה? יש לנו שאלה גדולה בדבר הזה. במסכת יש לנו ימים שמתענים בהם על מיתות הצדיקים, בסימן תקפ"ה בשולחן ערוך. יש שם שתי נוסחאות. בשולחן ערוך כתוב י"ז באלול, אבל בית יוסף אומר שהוא מצא תאריך שיותר נכון שזה ז' באלול. לא משנה, או י"ז או ז' באלול. למעשה יוצא, אם זה י"ז באלול, זה כמעט 40 יום. מתשעה באב עד י"ז באלול, כמעט 40 יום. כאילו י"ט באלול זה 40 יום. אבל אם נאמר שזה זין באלול, אז זה פחות מ-30 יום. לא משנה, זה מיטה מוזרה ביותר ולא פשוטה בכלל. ומדובר פה על קבוצת אנשים שזה לא אחד ולא שתיים. מדובר פה בדיוק על 10 אנשים, וכולם מקבלים את אותו עונש, אז זה מראה לך על כיוון ועל עונש ברור, שחור לבן. וזה כלל גדול עד היום הזה. מי שנוגע בארץ ישראל, אוכלים אותו תולעים בחיים שלו. וזה מה שקרה לשרון. האש שרון עשה מה שעשה עם גוש קטיף, וקיבל בומבה בראש, כמו שסבא אמר ביזדים במוצאי שבת, וביום ראשון הוא קיבל את האירוע המוחי, ונשאר ככה צמח איזה כמה, 9 חודשים. תולעים, כמה? 8?
1: שנים.
0: שנים, שכחתי. ותולעים אכלו אותו בחיים. הוא היה נאכל, הוא הגיעו עד העצמות, ראו את העצמות שלו. הוא הגיע למצב כזה שהוא היה נמק בחיים חיותו פה בעולם הזה, תולעים אכלו אותו. מי שעושה, נוגע בארץ ישראל, תולעים אוכלים אותו בחיים. כן, זה לא בדיחה. הוא סבוטניק, כן, סבוטניקים, הוא מהסבוטניקים. זה סוג רוסים מסוימים שיש בעיה עם היהדות שלהם, סבוטניקים. לא משנה. בקיצור, זה כמי המומחה, דבר מדהים יש. כל מי שנגע בארץ ישראל והחזיר שטחים, הוא לא המשיך להיות ראש ממשלה. מיד, באותו קדנציה, זו הייתה הקדנציה האחרונה שלו, וקדנציה אחרי זה הוא לא היה ראש ממשלה. גם נתניהו שעשה את הסכם Y, הוא ירד, ואחר כך חזר שוב, אבל... חברון, הוא עשה את חברון, מיד קדנציה אחרי זה הורידו אותו, ברק הוריד אותו. זה ברור, כמו, ואנשים, וזה כמי המומחה, מה פירוש כמי המומחה? יותר משלוש פעמים, כל פעם שזה קרה, בגין גם עשה את זה, הוא ירד. אין מצב שאדם נוגע בארץ ישראל והוא יישאר בשלטון, אין מצב. והם רואים את זה, רשעים הללו ראו את זה ולא לקחו מוסר. תראה את זה בעיניים שלך, מה אתה רוצה? הרי כל העניין שלהם זה לשבת על הכיסא, לא לדאוג לאף אחד. אז תבין, עניין, שאם אתה משתף פעולה ומחזיר שטחים, אתה תלת שבת על הכיסא. זה לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, והם לא מבינים עניין. ככה זה, צערנו הרב. עוונותינו יתרו אלה, איך סבא אמר, שמים עז שחור. סיפורים ידועים. ככה זה. כן, הוא עשה את הסכם השלום עם מצרים, ומיד הוא נכנס לדיכאון מיד אחרי זה, ו... כן, את כל סיני, הוא עשה את זה. לא משנה, כן, לא משנה, גם את זה. זה פגע בביטחון של ישראל, בכל מצב. איך שיהיה? כן, הרבי מלובביץ' אמר את זה, הוא אמר שכל אחד שיגע בארץ ישראל, כל זה, הוא אמר, אני מנחם בן חנה, ככה הוא אמר על עצמו. אני ערב לו שהוא לא ימשיך יותר. ככה הוא אמר. הוא אמר את זה לקצב, ממש בסוף, לקראת הסוף, הוא אמר, אני מנחם בן חנה ערב שכל מי שיגע בארץ ישראל, הוא לא יישאר. זה ממש תופס חזק, כמו דבר ברור. אין דבר כזה שיגעו בארץ ישראל. מי שנוגע, חוטף. הרבי מלובביץ' אמר את זה. כן. אתה רואה, הוא ירד ועליו חזרה, זה מעניין. תראה, יחסית הוא היה, במרכאות, הכי טוב. אל תמליץ זכות על אף אחד, כולם עובדים עם אינטרסים, אם יש לך בעיה עם זה, אז שיפול לך הסימון. אף אחד לא צדיק שם וכולם מחפשים שם אינטרסים, ולא אינטרסים שלך, אל תדאג. אז הכל בסדר, אל ת... שם יעזור לנו. בוא נמשיך, חבר'ה, אין זמן. עכשיו, האנשים האלה של המרגלים, אנחנו עושים תענית של צדיקים, והבית יוסף עומד על זה בצורה מיוחדת ואומר לי, הייתכן לעשות תענית, זה מעניין השאלה של בית יוסף, זה גם כיוון למחשבה. למה לעשות תענית על יום שהמתו המרגלים? ולא הפסוק אומר, בעבוד רשעים רינה. שרשע חוטף את הבומבה שלו וחוטף את המכה שלו, צריך לשמוח. ועוד החזל אומרים שהקדוש ברוך הוא מתעלה, עושה דין אפילו בצדיקים, מתעלה ומתיירה ומתכלס. אומרים, אם בצדיקים כך, ברשעים... על אחת כמה וכמה. לכל אחד מגיע יומו. אז אם כן אומר הבית יוסף, למה צריך לעשות תענית שמתו המרגלים? משה מת, אני מבין, אהרון, מרים, אני מבין, יש לך איזה רשימה מכובדת. מה המרגלים נכנסו לרשימה המוזרה הזאת? למה? מה להם ולשם? מתרץ מרן הבית יוסף ואומר שאנחנו מתענים ומצטערים על שתשובתם לא התקבלה. אני אקרא את הלשון שלו, ושמה, בית יוסף אומר, ושמה, מפני שלא זכו שתתקבל תשובתם, מצטערינן דמסתמה שבו ולא התקבלו. איסורים מוזרים שכאלה לעיני כל העם, ובמשך 30 כמה ימים טובים, חודש או כמעט 40 יום, מחלוקת, או 28 יום או 38 יום, תולעים אוכלים אותם בחיים בצורה מוזרה כזאת, הם חזרו בתשובה בטוח, ולא התקבלה תשובתם. ואנחנו עושים תענית למה תשובתם לא התקבלה. אז קודם כל, האגרות משה יש לו תשובה בזה בחלק ג' סימן י' אומר, קודם כל רואים מפה יסוד, שהוא קצת יסוד לא פשוט להגיד אותו, שיש דבר כזה, חטאים גדולים שהתשובה לא מתקבלת בהם. חטא מרגלים, כמה שהם חזרו בתשובה, התשובה שלהם לא התקבלה. וזה פלא, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה ויש איזו תשובה במערית. גם הם מספקים בעדו לעשות תשובה, אומר בתניה, מי שחטא והחטיא את הרבים, אין מספקים בעדו לעשות תשובה, אומר בתניה באיגרת התשובה פרק י' א', ובתשובות מערית סימן קוף, הוא מדבר על אדם שהלך עם אשת איש ואסר אותה על בעלה וכו', אומר אין דבר שעומד בפני התשובה. אז מה זה שחזל אמרו על אומר החטא והשוב, אין מספקים בעדו לעשות תשובה, גמרא בסוף יומה, וגם המחטיא את הרבים, אומר אין מספקים, פירושו לא עוזרים לו, אבל אם הוא ידחק, אין לך דבר שעומד לפני התשובה. זה דבר שהוא פלא של הבריאה, התשובה. אדם רצח בן אדם אחר, רצח, הרג מישהו. יש תשובה לאדם כזה? כן. היה אחד ברוממה, שהוא הרג את אבא שלו ואמא שלו יחד, זוכרים אותו? בשביל עורך דין, לא משנה שמות. בשביל כסף, בשביל עורך דין, הוא היה עורך דין. הוא הרג גם את אבא שלו וגם את אמא שלו. לא משנה עכשיו. מה?
2: ברמות.
0: ברמות? לא ברוממה?
2: ברמות, עורך דין מעוז.
0: לא משנה, חבר'ה, בוא נמשיך. מה אתה אומר, יש לאדם כזה תשובה? מה? אצלנו בכולל הולכים לבתי הסוהר ללמד בחינם, כמובן אין מימון, הממשלה אין לה מספיק תקציב לזה. הולכים בהתנדבות ללכת ללמד בבתי הסוהר. תגיד תודה ששם מרשים, בצבא לא מרשים, וזה מקום היחיד שמרשים ללמד תורה ולקרב ולהחזיר בתשובה זה רק בבתי הסוהר. הבן אדם הזה התחיל לחזור בתשובה, והיום הוא חוזר בתשובה מושלם. הוא חרדי לגמרי. כן, הוא חזר בתשובה לגמרי. כשהוא התחיל את הדרך הזרה שלו בתשובה, האברך שמלמד אותו, כשהוא שמע מה שהוא עשה, היה קשה לו ללמד אותו. הוא אומר, אני לא יודע, אני כזה בן אדם ללמד, כאילו, היה לו רתיעה. הוא בא לשאול אותי עם, מה עושים. אמרתי לו, בטח שיש תשובה לכל אחד. הוא אומר, מה, אדם כזה יש תשובה? כזה בן אדם יש לו תשובה? למה לא? מה לעשות? כאילו, הקדוש ברוך הוא, זה דבר שהוא פלא של הבריאה. זה דבר שלא מקובל, זה דבר שקדם לעולם, וזה פלא של הבריאה, שיש תשובה על כל דבר. מה שלא עשית, יש תשובה. ואם למנשה יש תשובה, והוא אביהם של בזוהר הקדוש כתוב, שהוא ראש המטיפתא של מעלה, יש תשובה לכל אחד. אז גם מי שמחטיא את הרבים, יש לו תשובה. והראיה מרובם בנבט. המשנה באבות אומרת, נכון? שרובם בנבט חטא והחטיא את הרבים. אומר לך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בוא אני, אתה ובן ישי ונתן בגן עדן. הקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות לתשובה. אם ירובם, אמר לו מי בראש, בסדר, זה עד היום השאלה הזאת, מי בראש, אין לבעיה. אבל אם הוא היה חוזר בתשובה, יש צ'אנס לכל אחד. אין מצב שאין תשובה. אין מצב בכדור הארץ שמישהו יבוא ויגיד לי, לי אין תשובה. אין. יש תשובות קשות, יש תשובות מרות. אפילו במחתית הרבים, אפילו במחתית חילול השם. חילול השם, יש כנגדו, או התמותון, במוות מתחפר לו, או כמו שמביא רבן יונה, קידוש השם. קידוש השם כנגד חילול השם. אין מצב שאין תשובה. אין, זה דבר פלא של הבריאה, זה הפלא של הבריאה, הפלא הגדול ביותר שיש בכדור הארץ הזה, השפיץ של הפלאים, זה תשובה, זה דבר מדהים, מבהיל הרעיון. אין בעיה, ויש לו תשובה. אז אתם מותון. היה לו תשובה במוות. אתם מותון. כל בעיה לא ישובון. במי שהוא עדוק במינות ובעריות, אתם מותון. אז המוות אצלו זה התשובה. תשובה כזאת היא עד מוות. אז זו תשובה מיוחדת. אבל יש לו תשובה. מזומן ריבי לעזר בן דורדיה לחיי העולם הבא. זאת אומרת, יש תשובה, רק תשובה קשה. זה סוג תשובה מיוחדת. אבל זו תשובה. אז פה, אצל המרגלים, לא התקבלה תשובתם. וזה מרנו בית יוסף אומר לי, ושמה, מטענים שלא זכו שתתקבל תשובתם. זה דבר פלא בדברים של הבית יוסף. ואגרות משה עוד לומד מזה ואומר לי, הנה, שנדע שאיקה חטאים גדולים שהתשובה אינה מתקבלת, ונדע גודל עונשי החטאים. זה פלא להגיד את זה. ועכשיו אנחנו צריכים לנתח את זה, נשאר לנו 3 דקות. ההסבר הוא, גן אברהם פה במקום, אומר לי, משם השלה הקדוש, אומר שהם היו צדיקים. אומר, הוא בשלה כתב שהם היו צדיקים. האגרות משה יוצא נגדו, אומר לו, תגיד לי, מי אתה מדבר? מה, עם מי יש לך עסק? חזל אומרים שאין להם חלק לעולם הבא. אנחנו מרגלים, אין להם חלק לעולם הבא, בפרק חלק. מה אתה מדבר איתי? אומר לי, צדיקים, לכן מתענים אליהם. הבית יוסף שואל שאלות יפות. מה אתה מדבר איתי? אבל השלה הקדוש לא לקח את זה מעצמו וקדמו אליו. הראשון שכותב את זה, זה בספר 10 מאמרות. במאמר חיקור דין הוא אומר שהמרגלים יש להם עולם הבא, ומה זה אין להם חלק לעולם הבא? אין להם את החלק, אלא יש להם את עצם העולם הבא. הם דרגה כזאת גבוהה שהם בעצם העולם הבא. יש גן יוצא מעדן. גן עדן זה גן יוצא מעדן. הם נמצאים בעדן לפני הגן. וככה כותב גם כן, זה אמרנו, מגלה עמוקות. אומר, אין להם חלק הבא, ובעצם זה זוהר מפורש ברעיה מאמנה. הזוהר הקדוש ברעיה מאמנה, מי זה? זה התגלות נשמת משה רבנו ברשב"י, הוא אומר את זה מפורש. אומר שהמרגלים הם אנשים גדולים ויש להם חלק לעולם הבא. איך נסתדר עם דברי חז"ל שאמרו אין להם חלק לעולם הבא? אז מפרשים לך את המילים ככה, כאילו אין להם תחל, אבל יש להם דרגה יותר גבוהה. מוציאים את הדברים מוציאים את המילים מהסברם הרגיל. לראה מאמנה בדף רש עין וו עמוד א', מפורש. זה זוהר מפורש. אבל איך תסביר לי את הגמרא, את הפסוקים? הגמרא דורשת פסוקים מפורשים שיהיה להם חייב הגמרא. שאני מתהלכתי עם הקושייה הזאת, מה קורה פה? בוא נקרא את הגמרא. הגמרא דורשת ואומרת, במדבר הזה איתמו ושם ימותו. מה כפל הלשון? אומרת הגמרא, איתמו בעולם הזה ושם ימותו לעולם הבא. דרשה מפורשת. נו, עכשיו מה תספר לי סיפורים? מה תגיד לי? על המילים אין להם חלק לעולם הבא, שיחקת לי, אמרת לי, זה חלק, זה. אבל מה אתה הסביר? עכשיו את הפסוק. והדבר הזה איתמו בעולם הזה, ושם ימותו לעולם הבא. מה יש לך להגיד? אז הבן איש חי פה בבן יהוידע עומד על זה, במסכת סוטה, ועוד ככה. אומר, או הבן יהוידע, אומר, אני הוויה, דיברתי, אם לא זאת יעשה. למה נאמר פה מידת הרחמים, הוויה? למה לא נאמר פה מידת הדין אלוקים? כאן מענישים אנשים בחומרת הדין. למה נאמר פה השם הוויה? זה אומר פה, הבן יהודה, זה בא לרמוז לי לדברי המקובלים. אני השם, אילולי, זה אומר הפסוק. אני השם דיברתי. כאן יש מידת הרחמים. אם לא היה מידת הרחמים, אם לא, זאת תעשה, איתמו ושם ימותו. אבל היות שיש פה מידת הרחמים, על ידי המוות שלהם, עם ישראל חזרו בתשובה, וגם הם חזרו בתשובה, והתקבלה תשובתם, ויש להם חלק לעולם הבא. מובן? זה פירוש נפלא. ועוד קצת יותר מזה, יש לנו בעל שיח הקדוש, סוף פרשת בראשית. על שיח אומר, משם מעריב, מי זה מעריב? מעריב ברב כנראה, אני לא יודע. מעריב אומר כנראה ככה, אנחנו משם על הרבה שדות אומר משל, כעס על הבן שלו והוא לא יכל להירגע, כעס על הבן שלו בצורה איומה ממש, הוא עשה מעשה שפל, לא מתאים וצריך לעונש, והוא כעס עליו, הוא לא יכל להירגע והתחיל לדבר עליו דברי הווי. אומר, אני אזרוק עליך עכשיו הר שלם, אני אזרוק עליך, אני התחיל לדבר שטויות כאילו, ולמעשה אפילו צביטה לא נתן לו ולא סתירה קטנה, הוציא את הכעס שלו בדיבור בעלו. אומר ככה כביכול מידת הדין. וינחם השם על הרעה, איך? איך הקדוש ברוך הוא משקיע את מידת הדין? על ידי אשר דיבר לעשות לעמו. מדבר, דיבורים, לא זה, וזה המידת הדין נרגעת, והכל חוזר לסדר היום. מבחינת דיבור ולא בבחינת מעשה. ככה אומר, וזה הוא מסביר שם בסוף פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם. איך ונוח מצא חן בעיני השם? בהתחלה אמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי. גם נוח לא. אף אחד לא. אני אמחוק את היקום. אז אמר, ויאמר השם, ואחרי שהוא אמר, אז זה בא בבחינת דיבור. אחרי שזה בא בבחינת דיבור, ונוח מצא חן בעיני השם. אחרי שמידת הדין נשקטה, בדיבור, אז יש מקום לנוח להינצל. אומר גם פה, פסוק אומר, אני השם דיברתי. אני מדבר, ואני מוצא את זה בבחינת דיבור. ולכן, אם לא, אם אני לא אדבר, אז במדבר הזה איתמו ושם ימותו, בעולם הזה ובעולם הבא. אבל עכשיו שהבאתי את זה לבחינת דיבור, אז זה משהו אחר. וזה הפרוש אם לא, כי מה זה המילה אם לא פה? אני השם דיברתי, זאת אעשה, לכל העדר הזאת וכו'. הוא אומר לך, לא, אני השם דיברתי אם לא. אם אני לא הייתי מדבר, אז היה פה מידת הדין. אז יוצא באמת שהשלה הקדוש מה שמביא מגן אברהם שהמרגלים באמת יש להם חלק לעולם הבא, ואנחנו נראה אותם לעתיד לבוא והתקבלה תשובתם. זה מחזק אותנו הפוך. הפוך מדברי אגרות משה. שהם חזרו בתשובה, לא התקבלה תשובתם בצורה כזאת שהם ימשיכו לחיות. זה ברור שלא, אבל התקבלה תשובתם ויש להם חלק לעולם הבא. כל החטא הגדול שהם עשו, בסוף יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו אגרות משה יש לו יסוד גדול. אומר שלמרגלים האלה הם דין של מסית ומדיח, והוא צודק מאוד. הם פשוט הסיתו לכפירה בבורי עולם. עם שלם הגיעו למצב של חוסר אמונה ובחו בלילה ההוא, ומי גרם את זה? המרגלים. יש להם דין של מסית ומדיח, והם מהפכים בזכותו של מסית. החטא שהם עשו הוא חטא עצום. זה לא רק מה שנכנסים לארץ או לא נכנסים לארץ, זה לא מה שעכשיו כל העם ימות ויעבוד דור אחר אחריהם, זה כאילו דפקו את החיים של כולם, כמו שתקרא לזה, החסרון הגדול ביותר שמכתיעו את הרבים, ועוד בהחלט כזה גדול של כפירה בבורא עולם. הם הביאו אותם, זה ממש דין מסית ומדיח, שזה דבר חמור ביותר בהלכה, לגמרי. הוא אומר, ובכל זאת גם לאנשים כאלה יש תשובה, ואפילו מעלתם גדולה. זאת אומרת, הם זכו בתשובה שלהם להביא את ישראל למצב של תשובה לגמרי, ועד כדי כך שישראל פתאום הפכו להיות מהמעפילים, ואמרו, אלו נעלה ונירש, ואז איך אתה מתהפך? אומר, בכל זאת, הם הגיעו למצב כזה של חיזוק בחזרה.
2: למה בתורה כתוב רק מה שהם עשו את העבירה גדולה, זה לא כתוב שהם
0: פתחו בתשובה? זהו, בסדר. זה כבר רובד אחר של... זה זוהר הקדוש, בשביל זה יש לנו ספרים אחרים. בתורה כתוב מה שכתוב ונרמז, והכל רמוז בצורה כזאת שנדע את זה. הרבה פעמים מה שאתה קורא ולמעשה זה שתי דברים נפרדים. וזה כלל גדול שאסור ללמוד תנ"ך בלי פירושים. מי שקורא תנ"ך בלי פירושים ולומד את זה בלי חז"ל, הוא יצא אפיקורוס. כן. צריך עם הפירושים, אז יש כמה רובדים עד הפנימיות. בפנימיות התורה אתה מגיע לנקודה האמיתית ביותר. יש את הרובד הפשט ויש את הרובד היותר עמוק. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. שכח לי בעליהם תורה מצוות שמה הווה צמאה אנצית. כה יגדיל תורה ויאדיר.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: אתם מאזינים להדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: עכשיו תקשיבו טוב רבותיי, לא יודע איך מה קורה שם בשידור, שם יעזור להם שזה יסתדר. בינתיים אנחנו מצחק ויצחק. אל תשכחו את זה. שימו לב, מה זה מצחק? מה רואה שרה שיצחק? מה עושה ישמעאל ליצחק? רוצה להרוג אותו. ומה אומר לו? אני סתם צוחק. הוא יורה עליו חיצים. הוא אומר לו, אני סתם צוחק. נגלה לך את כל הערבים של היום. אדוני, הם עושים כאילו. אנחנו לא, אנחנו רוצים זה. הם רוצים רק דבר אחד. ללא יוצא מן הכלל. התורה מלמדת אותנו ששום שלום אתה לא יכול לעשות איתם. אי אפשר. הבן אדם חושב מהבוקר עד הערב דבר אחד. איך להרוג את כל היהודים, שלא יישאר אף אחד. אתם יודעים מה אמרו השמאלנים שהיו ברעים ושמה במקומות?
3: ירוז, בקיבוצים.
2: הם אמרו, מה פתאום, הערבים של היום זה לא כמו פעם. הערבים של היום הם מודרניים. הם יותר מתונים, זה לא פעם שרצו רק להרוג יהודים, זה מתונים. והביאו להם כסף, ועזרו להם.
3: קחו אותם לבית חולים.
2: קחו את הילדים שלהם לבתי חולים. והם הרגו את אותם ראשונים, הם הרגו אותם. ראשונים הם באו אליהם. פתאום אנשים קלטו, אדוני, זה המחשבות שלהם. זה מה שהם רוצים לעשות, ומה הפתרון? מה הפתרון? אומר שרה, אומרת לאברהם, יש פתרון אחד ויחיד. מה?
3: טרנספר.
2: גרש את האמה הזאת ואת בנה. אדוני, תקשיב טוב, תגרש אותם. למה? כי אין פתרון אחר. למה הם חיים איתנו הערבים האלה? כי אברהם הוליד את ישמעאל אצלו בבית. ואנחנו גרים שמה, יצחק גר שמה, וישמעאל גר שמה, וכולנו ביחד איתה. נגזר עלינו שהם יהיו שמה. אבל איך אתה עושה פתרון? שרה אומרת לאברהם, תקשיב, שנים על גבי שנים, תנסו למצוא פתרונות. שום פתרון לא יעזור. רק לגרש אותם מאצלך לגמרי. תגרש אותם. גרש את האמה הזאת בעת בנה, משום שבלי זה אין פתרון. איפה נמצאת הבעיה עכשיו?
3: אף אחד לא רוצה לקחת. קחו מתנה, לא רוצים.
2: כל הבעיה, שמי הוליד אותו? אברהם. הגר הורידה את ההרג של הערבים. הגר זה אותיות הרג, היא הורידה את ההרג שהערבים הורגים. אבל כיוון שהוא נולד מאברהם, נהיה להם אמונה באלוקים. כי אברהם הוא ראש המאמינים. ולכן נהיה להם אמונה באלוקים לכל הערבים. איפה הצרה הכי גדולה בעולם? שהם הורגים
3: כאילו
2: באמונה בשם השם. הם לקחו את אברהם, חיברו.

0: אותו להגר, לקחו את האמונה, חיברו אותה להרג, ואומרים אללה אכבר, והם הורגים. זה הסכנה הכי גדולה בכדור הארץ. שעם אמונה אתה הורג, אז זה לך מצפון. זה מה שהירוקים רוצה, חבוב, זה מה שאללה אכבר רוצה.
1: הרב, יש סכנה.
0: אתה יודע מה זה? נכון? הערבים אומרים שהוא עקד את ישמעאל. ובאמת חבל שהוא לא עקד אותו ושהוא גומר עליו לגמרי. ואז לא היה בעיות עד היום.
1: אבל הרב, הבא שהם כאילו נלחמים בשם השם, וכשיש קצין בצבא שאומר איזה משהו בעזרת השם, אפילו רק אומר בעזרת השם, הוא מקבל הערה, מעיפים אותו, כאילו שאנחנו... אסור להגיד.
2: המוסלמים משתחוות באמצע הרחוב, אם יהודי עשה הפרדה בבית כנסת, בוא מקבל בחוב.
1: לא, אבל בצבא שלנו...
0: איפה זה כתוב בתורה?
2: שמה?
0: שככה זה יעשו היהודים ליהודים.
2: מהרסייך
0: ומחריבייך, ממך יצאו. עכשיו, אנשים לא יודעים שיש כמה אנשים שנקראים ערב רב. הערב רב זה אנשים שאין שום סיכוי שיחזרו בתשובה. למה? וכתוב שהערב רב, לעתיד לבוא, לפני שיבוא משיח, יהיה להם שליטה בארץ ישראל. וכתוב את זה, שיהיה להם שליטה בארץ ישראל, והם ישלטו, והם יעשו כל דבר שקשור לדת, לקשור לנושא של זה, הם ילחמו עד חורמה בשביל זה. למה? כי הם יתחילו לגלות שהעם מתחיל להתרבות בנושא של הדת, ואז אם הם יתרבו, למשל, עוד 15 שנה, לפי הסטטיסטיקות שיש היום, והם לא אנשים פריירים, הם עושים סטטיסטיקה, לפי הסטטיסטיקה שיש היום, הם רואים, האנשים ששומרים מצוות מתרבים, הם לא מביאים ילד אחד, ילד ודוגלי, לא, מביאים הרבה ילדים, ועוד ילדים, והילדים גדלים, ועוד מעט מגיעים לגיל 18, יש להם זכות בחירה, וכל שנה מתווספים אלפים לזכות הבחירה הזאת, ואז נמצאים בבעיה. אז קודם כל, מנסים להילחם נגד זה. איך? לעשות איזון דמוגרפי. אז מה עשו? אמרו, בוא נעלה את הרוסים. בין הרוסים יהיו הרבה גויים.
1: רובם.
0: גויים, אתה לא יכול להחזיר אותם בתשובה. הם לא יחזרו לך בתשובה. ואז ממילא, ליברמן יהיה בעניינים. ואז אתה עושה איזון. אחר כך אמרו, נעשה אתיופים. כל פעם מנסים לעשות משהו, לאזן את העניינים, והם נמצאים בבעיה. ולכן, עכשיו ליברמן אומר, צריכים להוציא את זכות הבחירה
1: של החרדים.
0: למה? כי זה בעיה. בואי נה, תסתכל מה הולך להיות פה. עוד מעט אנחנו הולכים נאבדים. הם רואים, וגם החזרה בתשובה, מלא החזרה בתשובה הייתה שקטה. אתה יודע איזה רעש יש? אני מסתובב בכל הארץ. מסתובב בכל הארץ. עכשיו הייתי בחודש אלול, לכל מקום שהיה סליחות. אתה לא מאמין, 500 איש, 300 איש, כולם חתן עולה, יש לו קרבולת עם קרחות, ולא מאמין. עם ישראל. זה לא יאומן. הייתי עם שורדי הנובה בשמחת תורה. וואו! אתה לא מאמין איך אנשים התחזקו. בוא אלה אנשים שבכלל ראיתי אותם. בפעם הקודמת אמרתי, זה לא יכול להיות. זה יחזור בתשובה זה. פתאום אתה רואה חבר'ה. אתמול הייתי אתמול באופקים. הרצאה. הגיעו חבר'ה. מה? אמר לי, אני רק אתמול התחלתי להתחזק. עם ציציות של רבי נחמן. ולמה אתה מדבר? אמרתי לו, למה אתה שם ציציות? הוא אומר לי, אני שמעתי שמישהו שלו ציצית זוכה לאוטו. אמרתי לו, איפה זה כתוב? הוא אומר לי, כתוב. והיה לכם בציצי, וראיתם אוטו. אה?
3: אתה רואה אותו בגרש שלך.
0: לא יאומן כי סופר. אתם חדשים?
3: לא.
0: אה, למה לא באתם לקרן נשיקה? בוא, בוא. לא, מה אתה מפריע? הנשיקה הזאת יותר חשובה מכל השיעור, כל הנשיקות האלה. משמור אתכם. דרך אגב, הנשיקות שלי מגיעות עד העקב. הן יורדות פשוט עד למטה. ואז אתה מקבל כוחות לכל השבוע. זה תקשיב טוב. ולכן, איזה דבר מדהים זה. שהכל בעצם כתוב מראש. עכשיו, למה זה ככה? למה אי אפשר, למה אי אפשר לעשות שום הסכם עם הערבים? מי יודע למה?
1: שנייה.
0: שלם על זה $1,000. שנייה.
2: דניאל מלך אומר בתהילים, אני שלום מחי לדבר עם המלחמה. לא משנה מה, נדבר איתם שלום, אני אדבר איתך במלחמה. זהו,
0: נגמר. זה נכון, כתוב את זה בתהילים. אני רוצה שלום, הם רוצים מלחמה. אבל מאיפה?
2: מה
0: $1,000? רגע, מאיפה השורש אני שואל? אתה עדיין חייב לי $500 עכשיו על התשובה שלך. אני שואל, מאיפה זה הגיע? $1,000, מי שיגיד לי מאיפה יודעים שהישמעילים לא רוצים שום דבר לבנות. רוצים רק בלגן ובלגן עד סוף החיים שלהם.
1: התורה אומרת שישמעאל הוא פרא אדם. זאת אומרת, הוא קודם כל פרא, אחרי זה הוא בן אדם.
0: נכון. כתוב שהוא פרא אדם, זאת אומרת, שהוא רוצה להיות פרא, פרא זה, מה זה פרא? זה
1: מופרע.
0: זה עץ שגודל לכל מיני כיוונים, לא חשוב לאן, גודל לפה, גודל לשם, הם רוצים להתפרש פה, להתפרש שם, וזה, עושים בלגן. אבל מאיפה? אז תקשיבו טוב, פעם אחת ולתמיד, אתם תדעו שאי אפשר לעשות איתם שום הסכם, שום כלום. העולם מתחלק לשלושה חלקים. שמעתם? 2,000 שנה תוהו, 2,000 שנה תורה, 2,000 שנה ימות משיח. כל העולם הזה הוא צריך להיות רק 6,000 שנה. אין יותר. ייגמר 6,000 שנה, העולם הזה נהיה אבק. הכל הולך מפה. אנחנו כבר נמצאים בעולם הזה כמה זמן?
1: 5,700
0: תש"פ.
3: 86.
0: 86. הבנת? איך? 214 שנה, אין פה עולם. רק כתוב שהמשיח יבוא לפני כן. זה יש הבטחה שיבוא לפני כן, לפני שהעולם ייגמר. אבל 2,000 שנה ראשונות, זה 2,000 שנה של תוהו. כל מי שנולד ב-2,000 שנה של התוהו, זה אנשים שלא היה בהם שום תועלת. כלום, הכל נאבד, הכל הלך. שום כלום לא יצא מהם. אברהם אבינו, אברהם אבינו, מתי הוא נולד?
3: 1948.
0: ב-2,000 שנה של התוהו, או ב-2,000 שנה של התורה, או ב-2,000 שנה של ימות משיח.
2: ב-2,000 שנה
3: ראשונה.
0: 1948. שמה נולד אברהם, זה בתוך התוהו או לא?
2: בתוך.
0: יפה. כמה נשאר לו להיגמר?
1: 52.
0: איך? 52 שנה אברהם היה בתוך התוהו. 52 שנה זה גימטריה?
2: בן.
0: יש לך בן, שהראשון הזה שיצא ממך הוא מעולם התוהו. אתה לא יכול להביא את יצחק. אם אתה לא מוציא את התוהו הזה, אתה לא מוציא את הפסולת הזאת ממך. אתה חייב להוציא את זה, ולכן הבן הזה, כל העולם התוהו שהיה אצל אברהם, הצטמצם בתוך ישמעאל. ולכן הישמעאלים, כתוב שהקדוש ברוך הוא התחרט שהוא ברא אותם.
1: גם אנחנו.
0: יש 4 דברים שאלוקים התחרט שהוא ברא אותם. לא הכוונה התחרט כמו שאנחנו מבינים, כי זה אלוקים, התחרט שהוא ברא אותם. ביניהם הגלות, יצר הרע, הכסדים והישמעאלים. שמעתם?
1: מה הכסדים נדחפו לפה?
0: הכסדים. הכסדים האלה שהחריבו את בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, האנשים האלה הם לא מבריאת העולם. הם באו מהתוהו. ולכן תדע לך, מי שבא בעולם התוהו, אין שם בנייה. אי אפשר לבנות כלום. לכן, לא יעזור כלום. מכל מה שיעשו אנשים בכל העולם, זה לא יעזור כלום לגבי ישמעאלים. זה לא יעזור. משום שאין פתרון, משום שכל מה שהם חושבים, מהילד הקטן שנמצא בעזה, ועד הילד הגדול שנמצא אצל החיזבאללה.
1: ועד הזקן.
0: ועד אלה שנמצאים פה מסביבנו, המיליון, שתי מיליון ערבים האלה, מחשבתם רק דבר אחד. מתי אפשר להשמיד את כל היהודים? ואנחנו... לקבל 72 בתולות בשמיים, הרבה הגיעו לשם ומצאו בתולה בת 70, אבל על כל פנים...
3: 72.
0: רק תדעו שאין שום דבר. אין פתרון. ולכן, מי שלא מסתכל בתורה, הוא יושב ומתקשקש עם עצמו. הוא לא יכול למצוא פתרונות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תעשה לי טובה. תבנה לי את העם. איך בונים את העם? גמרת מהפסולת? תבנה את העם. איך בונים עם? אתם יודעים איזה ישיבה התחילה בבני ברק הראשונה?
2: פונוביץ'.
0: והיא מצליחה עד היום. 1,000 תלמידים.
2: שרות נפש.
0: מה היה בהתחלה? הרב כהנמן אמר, יהיה פה 1,000 תלמידים. אמרו לו, תגיד לך, אמרנו, יש רק 4 בחורי ישיבות. איך יהיה 1,000 תלמידים? אמר להם, אתם רוצים לראות שאני אצליח? כן. מה עשה? הלך בנה בתי אבות. מקום ליתומים. אמרו לו, אתה רוצה לבנות פה ישיבה? מה אתה בונה פה מקום ליתומים? אמר להם, אברהם לימד אותי, שאם אתה רוצה לבנות עם, תתחיל עם חסד. אברהם, מידת החסד. אם אתה עושה חסדים, אתה הולך להצליח. ברגע שאתה בונה מפעל, או כל דבר שאתה רוצה לבנות, וזה אחד הדברים שכולם חייבים לדעת את זה. אתה בונה משהו, אתה רוצה לפתוח עסק, תכתוב בצד. קודם כל, אני נותן מעשרות מהמפעל הזה לנזקקים. ריבונו של עולם, אני מודיע לך מראש, שאני כל רווח שיצא מכאן, כל דבר שיהיה מכאן, אני לוקח את הרווחים האלה, רוצה לחלק אותם לאנשים שזקוקים, שאין להם מה לאכול, שאין להם זה, אני רוצה קודם כל. ברגע שאתה מתחיל עם חסד, זה הולך להצליח. עכשיו, אברהם לא עשה חסד רגיל. לא, הכנסת אורחים זה נחמד. אבל זה גם כן מוריד לך את השעמום, לא? הולכים, מדברים, איזה כיף, מספרים סיפורים, חבר שלך בא לא ראה אותך 20 שנה. אדוני, זה הפגת השעמום. איך עושים הכנסת אורחים אורגינלית? שאין לך אינטרסים. אלוקים אמר לאברהם, אתה רוצה לבנות? אני רוצה לבדוק אותך. מתי בודקים אותך? כשאתה חולה? אברהם עשה ברית. אברהם עשה ברית, אתה יודע מה זה לעשות ברית?
1: בגיל
0: 99, לעשות ברית, אתה בסכנת נפשות. הבן אדם יושב, הוא לא יכול בלי אורחים. תכתוב, היום אין קבלת קהל, הרב חולה. יכול להיות או לא?
1: כן.
0: לא? מה פתאום? מה פתאום? יצא בחוץ, איפה יש אורחים? אני רוצה להשתגע. מה קרה? הלו. תראה איך אתה נראה, אתה בקושי זז. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בוחן אותך. הוא ראה אנשים ערבים, ראה מהחיזבאללה. הוא ראה אנשים ערבים, הוא ראה איזה מלאכים. רץ, כל כולו, מה קרה? אדוני, אני מכניס אורחים, לא משנה מי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות את המסירות נפש. אתה רוצה לצאת לאירוע אתה ואשתך. נו. אתה רוצה לצאת לאירוע, אתה ואשתך. אתה ואשתך בעזרת שם, אם אמרתי לך אתה ואשתך, אז יהיה לך השנה אישה.
1: אמן.
0: אתה ואשתך רוצה לצאת. בסדר? רון, אתה ואשתך רוצים לצאת, בסדר? רוצים לצאת לאירוע.
3: לא ביום שלישי.
0: לא ביום שלישי, יום שלישי יש לך אירוע.
3: יש לי אירוע אחר.
0: אתה מתכונן עכשיו בחתונה, כולם אוהבים אותך. אתה עשית את השידוך, אתה סידרת את העניינים, אתה יודע, רק רואים אותך. בואנה, זה אתה שעשית את זה. מה, תשמע, אתה ענק. בואנה, זה הם נראים כמו אח ואחות. מה עשית פה? יפה, כולם רוצים לשבח אותך. אתה בא לצאת, דופקים בדלת. אתה מסתכל בעינית, דודה רחל. מה מי זו דודה רחל? זה אלמנה שהיא מדברת 4 שעות רק על הצרות שלה. ואם אתה נרדם לה באמצע, אם אתה רואה, זה המצב של האלמנות, נרדמים, וזה לא אכפת לך ממני, זה משגעת אותך לגמרי, מוציא לך את הנשמה. 4 שעות דיבורים רק על הצרות שלה. והיא מחכה לדדה והיא דופקת. ואשתך אומרת לך, מה נעשה? מה נעשה? אמרתי לך, אל תעשה סורגים. היינו קופצים מהחלון, הולכים מלאים, משאים אותם בשביל. מה? למה עשית סורגים אתמול? אין. מה יהיה עכשיו? תגיד לי עכשיו, מה אתה עושה? אתה רוצה לצאת לאירוע, כולם מחכים לכם. אתה כבר לבוש אתה ואשתך, שמתם אפטר שם. הכל בסדר, רק יציאה נשאר. מה? 1,000,000 שמת. מה אתה עושה? אל תהיו צדיקים, תגידו את האמת.
1: אני לא בבית.
0: אתה מחכה עד שהיא תתייאש, אבל היא לא מתייאשת. היא אומרת, אתה שומע אותה אומרת, אבל יש להם אור בבית. הם עדיין בבית נראה לי. אתה שומע אותה. אתה פותח לה את הדלת. דודה רחל, מה שלומך, טוב שבאת וזה. שמעי דודה, אנחנו הולכים רגע אחד לאירוע, 5 דקות חוזרים. בינתיים המקרר שלך, תאכלי, תשתי, מה שאת רוצה. מה היא אומרת? מה היא אומרת אחרי שהיא שומעת ככה?
1: מה, אתה עוזב אותי אחרי 5 דקות?
0: זה אלמנות, זה אלמנה, זה המזל שלה. וזהו, בדיוק אני באה, כולם רוצים ללכת, זהו. אז איך אומרים? זהו, מה לעשות? ככה אלוקים עשה לי, והמצב חרבק וגדול. אם היית אברהם אבינו, מה היית עושה? תופס לי אשתך את הידיים, ומתחילים לרקוד. ריבונו של עולם, תודה רבה לך. אנחנו לא הולכים היום לחתונה. הבאת לנו את ההזדמנות היפה ביותר בכדור הארץ, לקבל אישה עכשיו אלמנה, לעשות לה נחת ושמחה כל הלילה. פותחים את הדלת, שלום, מה שלומך? קודם כל תאכלי משהו, רוצים לשמוע כל מה שיש לך, בואי תשבי, יואו, כמה זמן התגעגענו אליך, תשבי, בבקשה. אתם לבושים כזה יפה? מה זה?
1: לכבודך.
0: לא, אסור להגיד לכבודך. למה? כי אתה גונה בדעתה. אסור לך לגנוב. אסור לבן אדם לגנוב בדעתו של השני. אנחנו אוהבים להתלבש יפה, מה, למה לא? מה, למה לא? כל הזמן, אשתי רוצה לראות יפה, אני רוצה לראות יפה, מה, אני רואה יפה? מה? בבקשה, יושבים, שומעים אותה, ונותנים לה הרגשה שהמלכה אליזבת הגיעה לבית פה. עכשיו תגיד לי את האמת. אמת אני אומר לך. אם היו אומרים לך, אתה עושה ככה, אתה תקבל למחרת $1,000,000 מתנה. היית הולך לאירוע?
2: מי היה?
0: מה?
2: מי היה הולך?
0: שאני איתה בבית עד הבוקר. בדיוק. בגלל שלא הצעתי לכם כסף, התחלתי לעשות ככה.
3: לחתונה שלי לא הייתי הולך.
0: בדיוק, שמעת? לחתונה הוא לא היה הולך. היה אומר לי, אשתון, תחי את החתונה. למחר, מה אכפת לך? זה אולם אחר עכשיו. אבן יו. מה קרה לך? למה זה? שמעת? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מבין, אתה אפילו לא קולט איזה שכר יש לך. אם היית קולט את השכר שיש לך על זה שאתה הופך את הקערה על פיה, אתה לא מבין מה אתה מקבל. למה? כי אנשים פשוט לא רואים את זה ככה. למה? כי אתה פשוט, יש לך כל כך הרבה כיסויים בגוף שלך, שאתה לא קולט את זה. לא קולט. רב מיכל, שמעתם רב מיכל? לא,
3: מזלצ'ו.
0: רב מיכל, מי?
3: מזלצ'ו.
0: איך?
3: מזלצ'ו.
0: איך אתה יודע? איך? רב מיכל מזלצ'ו. אתה יודע מה היה לו? הוא הלך לגור אצל הערבים. למה? הוא אמר, אני גר אצל היהודים, כל שנייה בא, תברך אותי, כבוד הרב, אין לי זמן ללמוד. אני רוצה ללמוד. הלך לגור אצל החמאס, יושב שם באמצע, לומד, אף אחד לא מפריע לו. החמאס נקים, לא באים לקבל ברכות. יום אחד עוברת שם עגלה, יום שישי בצהריים, עגלה עם 3 טון בד משי, 4 עשירים, בעגלה, סוסים והכל. בום, נשבר. נשבר הזה. נשבר העגלה. שאלו שם את החמאסניקים, מתי אפשר לתקן את זה? אמרו להם, אדוני, זה 1.5 יום עבודה. מה זה, נוזל?
3: לא.
0: אתה שומע? 1.5 יום עבודה. מה זה, שבת? איפה נעשה שבת? אמרו להם, פה כולם חמאסניקים, יש פה רק חומוס. אתה רוצה חומוס לשבת? יש חומוס לשבת. תגידו, יש פה איזה יהודי? יש פה, עם זקן ככה. מה, יש אחד כזה פה? כן? בוא נתארח אצלו שבת. מה אתה אומר? סבבה. איפה הוא? הנה, אתה רואה את ההוא עם המזוזה שם בפתח? זה יהודי. הם באים אליו עשירים, תשמע, הם פותחים את הדלת, רואים אחד עם זקן, רבי מיכל, לא יודעים מי זה. כן, מה רציתם? אנחנו רוצים להתארח בשבת. אנחנו עגלה נתקעה, רוצים להתארח בשבת. אתם רוצים להתארח בשבת? כאלה תראה שתופסים ככה את הזקן. אתם רוצים להתארח בשבת? אין בעיה. התארחו אצלי בשבת, אבל זה עולה כסף. הסתכלו אחד על השני, שישים את הזקן בקנקן. הנה. תראה איזה זקן ארוך יש לו. במקום להארח אותנו, מדבר על כסף. טוב, בסדר, כמה עולה? מה להם? $1,000 בן אדם. אתם ארבעה חבר'ה, $4,000. הסתכלו אחד על השני, אמרו, גנב, בן גנב. זה לא גנב רגיל, זה גנב, בן גנב. אמרו לו, אבל... אמר להם, מותק, זה סונסטה פה. זה מלון הנסיכה באילת. זה לא מלון סתם, יש לו בית עם קורי עכביש. זה חבוב, פה אתם מתארחים, זה... אם אתם לא רוצים להתארח, יש לך פה, זה מוחמד אבו חליל חלל, יכול ללכת אצלו, לאכול חומוס כל השבת, יכול אצל אבו מחמוד באבו תנוז, זה פה, וילך שם אצל נסראללה גם, עומד שם.
1: לא יוצאים משם, רק נכנסים.
0: בדיוק. לך תיכנס לשם שבת, ומוצאים שבת, אתם תחזירו חתיכות הביתה. טוב, מה לעשות? אמרו אחד לשני, בוא אלה, גנב, אתה יודע מה? סתם הם צוחקים עכשיו. מה אתה נותן לנו לכבוד שבת, אם נשלם לך $1,000 כל אחד? מה זה מה אתם רוצים? מה שתבקשו? מה לא, אני עיראקי. הוא רוצה חמין עם קובה, קובה בולגור. קיבלת? השני אמר לו, אני פרסי, רוצה גונדי.
3: חורש.
0: גונדי חורשי. חורש, אני אתן לחרוש לך את כל הבית פה. חורשי, חרד.
3: תאגיד.
0: תאגיד? מה אתה רוצה? תאגיד?
3: תאגיד.
0: תאגיד. תאגיד אותו טוב טוב טוב, חביבי.
3: ואז תחלק אותו מעשים, דורי גם משהו.
0: בוא, תדיגי. השני אומר לו, אני בוחרי. אומר לו, אני רוצה גוג' גוג'י, אשפיוזי, מנטו, צ'לפק.
3: כל המחרים.
0: כל המחרים. ואתה מה? אומר, אני אשכנזי. רוצה רגל קרושה. כבד קצות, קישקה, כל המחלות. אז אתם רוצים ארבע חמים. $1,000 אתה מקבל מכל אחד. אמר להם מה? אמר להם, מה עם פיצוחים? אמר לו, פיצוחי חממה.
3: זה עוד 1,500.
0: אתה מקבל? לא, אמר להם, אתם מקבלים, אתם $1,000, הכל כלול. מה עוד? תביא לנו גם זה וגם זה, ואנחנו חם לנו. אני אעשה לכם קרטון. לא היה מעבררים. קרטון, אני ואשתי, כל השבת. ככה נעשה לכם. מה אתה מדבר? ופירות? כל סוגי הפירות. אננס, פסיפלורה, קרמבולה,
1: ליצ'י.
0: הכל מה שאתם רוצים. מה אתה מדבר? הכל, הכל. מה עוד?
3: גם מלטף אותו
0: ושאלו שיער לפני השינה. בדיוק לפני שאתה יושן, אתה עושה לי ככה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה אתה מדבר? כן, אני ואשתי עושים הכל. אמרו אחד לשני, תשמע, בוא ננצל אותו, נקרע לו את הצורה, נוציא ממנו הכל, לפחות הוא ירוויח $300, $700 הוא ירוויח, הוא ילך מזה בית חולים אחר כך. יקנה מזה תרופות. אין בעיה. שילמו את הכסף, הבן אדם יצא מהבית, קנה קניות, הביא דברים, תה, כל הבית מלא, מה קניות, זה, פלטות, עניינים, מכין את הכל, הכל מוכן. ערב שבת, הם אומרים, בואי נה, שמע, יפה. תביא קודם כל בשר ראש. אחר כך תביא, מביא דגים קודם כל, תביא לברק, תביא מברוק, תביא... בורי, תביא גם?
3: חצ'פורי.
0: חצ'פורי, שאתה בא שם לעד. חצ'פורי, תביא אותם בפורי.
3: זה המוצאים, מה יש לך?
0: תביא, כן, שמו להם הכל.
3: אוכל כזה.
0: אין בעיה, אכלו, שתו, וואלה. סבבה, אוויר, בבקשה. הוא ואשתו, יושבים, אבל תשמע, גנב, גנב, אבל... ברוך השם, מביא הכל בסדר. יושבים, למחרת, מה, פיצוחים, קידוש הרבה, איזה ינות, בוא תקבל ינות של כל הסוגים. טק, טק, טק, שבי, בוא אלה, שמע, לכיף כיפה. חמים, כל אחד אוכל את החמים שלו. בוא נו, תראה מה עשה לנו פה, וואי, סעודה שלישית. פתח להם שולחן, עשה להם טברנה. והוא שר להם שירים והכל. איזה שיר אתה רוצה? אני רוצה עומר אדם, בבקשה. מה אתה רוצה אתה? קובי פרץ. מה אתה רוצה אתה? עופר לב. תחיל לשיר לו שירים של בכי. יאללה, מה אתה רוצה עומר? פשש, נשארתי לבד. אני גלמוד, רוצה למות. מה שאתה רוצה. טוב. מוצאי שבת הבן אדם, אמרו לנו, אתם צריכים עוד משהו? חוץ מהזה, כן? אמרו לו, לא. אתם לא יכולים לנסוע בלילה, רק בבוקר. מחר הכל יהיה מוכן, תסעו. הכנתי לכם את התיקים שלכם, שמתי במבות וביסלי לדרך, תהיו מוכנים. וואלה, אתה על הכיף כיפת. יצאו מהבית על הבוקר עם זה. בוא נה, אני אומר לך, הוא הולך לבית חולים. הוא ואשתו הולכים לבית חולים. אין, זה סגור. רק הם יצאו, הרופא הגיע הביתה, שם להם אינפוזיות. הוא ואשתו, אלה נסעו. בדרך, חלק קילומטר, אומר לו, פתח, פתח, תביא לנו איזה ביסלי משם. פותחים את התיקים, רואים מעטפות. פותחים את המעטפות, $1,000 בכל מעטפה. אמר, מה? הוא החזיר את הכסף. עשה פרסה. עשה פרסה. באו אליו, רואים אותו עם האינפוזיה. אמר, מה? הוא הוציא את האינפוזיה, מה קרה? לכו הביתה. אמר, מה? מה, אתה משוגע? הבאת את הכסף. הביתה, לא קרה כלום, הכל בסדר. לא יכול להיות, זה. אמרו לו, אין דבר כזה. אתה תגיד לנו פה מה עשית. אמר להם, אני אסביר לכם בתנאי, שאתם מסתלקים מיד אחר כך. אתם לא נשארים פה רגע אחד. אין בעיה. אמר להם, אני גר פה בין הערבים. תגיד לי, מתי אני אקיים מצוות הכנסת אורחים? מתי? אין לי! אני מתפלל לקדוש ברוך הוא יום יום, שלח לי פעם אחד אורחים, שיהיה לי מצב שאני אעשה להם לפחות הכנסת אורחים אמיתית. פתאום אתם באים. אמרתי, ריבונות לעולם, תודה רבה לך. עכשיו, מה הייתי מערך אתכם? אתם רואים אותי שאני עני. איך הייתם אוכלים בשבת? קצת מפה, עזוב, תראה את הבן אדם, תראה את המצב שלו, עזוב, תאכל כזית מפה, עזוב. בואו נעביר את השבת איך שלא יהיה. זה הכנסת אורחים? זה כלום. אמרתי בלב שלי, איך אני עושה להם הכנסת אורחים, אבל אורגינלית. אמרתי, אתם תשלמו כל אחד $1,000. ואתם תגידו ביניכם, בואו ננצל לו את הצורה, כמו שצריך. וברוך השם זכיתי, שאמיני עם אינפוזיות. בגלל הכנסת אורחים שעשיתי לכם. איזה כיף! זה היה על הצד הטוב ביותר. אני רוצה להודות לכם. זה יותר מקבלת פני שכינה, אתה יודע מה זה? אני אומר לכם, עכשיו אתם יכולים ללכת הביתה. למה? זיכיתם אותי בזכות שאין כמוה בעולם. והם הלכו עם $1,000 הביתה. אבל הוא עשה פטנט. איך לעשות הכנסת אורחים? כמו שצריך. אברהם אבינו, בהכנסת אורחים שלו, היה אוכל כל יום 74 עגלים. 74 עגלים כל יום. תגיד לי, כמה עגלים אתה יכול לאכול ביום? קח מהבוקר עד הערב. יש לך עגל שוקל 500 קילו.
3: כל המרבה הרי זה משובח.
0: כמה אתה יכול לאכול? כמה אתה יכול?
1: אפילו לא אחד.
2: כתוב שהאוכל היה הולך אחרי זה מקיא, חוזר עוד פעם אוכל עם האחד הבא.
0: למה?
2: ושיהיה לו הרגשה טובה
0: לזה
2: שהוא בא איתו,
0: שיושב איתו. רק בשביל לתת הרגשה טובה לבן אדם, אני הולך להקיא את האוכל כדי לתת לך הרגשה טובה. זה לא הכנסת אורחים רגילה. כל בן אדם מוכן להכניס אורחים, אבל מה נעים? עם קצת פרופורציות. זה לא רגיל. ולשבת עם כל אחד, ולדבר איתו. אברהם אבינו אמר, אם אני רוצה לבנות עם, אני חייב לבנות משהו בלי אינטרסים. אם זה אינטרסים, זה לא ילך. זה לא ילך. ולכן, אומר אברהם אבינו, מאותו רגע אמר הקדוש ברוך הוא, כל יהודי שיוצא ממך, אני מכניס את עצמי בתוך היהודי, אפילו אם הוא רשע, הכי רשע שיכול להיות בעולם, בתחתית של התחתית של הזבל, אני נמצא בתוך הבן אדם הזה. אומר הקדוש פה לאברהם אבינו, ממה שאתה עשית פה, כל יהודי בעולם הוא לא יהיה נאבד. גם אם אתה תהיה בתוך איזה חור בתאילנד שמה, כל החיים שלך בפנים, אני אדבר איתך שמה. אני אדבר עם זה, ולכן אלוקים מדבר עם כל אחד. איך אלוקים מדבר עם כל אחד? גם עם הרשע הכי גדול? כן. אין בן אדם בעולם שלא מרגיש במצפון שלו, מדי פעם, לפחות פעם ביום, בואנה, אתה לא בסדר. יש אלוקים. גם הרשע הכי גדול בעולם, הוא מקבל אירועים של תשובה. היה פה בבני ברק, מעשה שהיה, הרב שטיינמן. היה צדיק גדול, והיה בן אדם שגר פה בבני ברק, שהבן שלו עזב הכל. עזב הכל, איך אומרים? והאבא לא ידע מה לעשות עם הילד שלו. מחלל לו שבתות וזה, והולך. אז אחד הציע לו, תשמע, אל תדחי אותו. תביא אותו, שיבוא אליך הביתה, לשבת. אי, מחלל שבת, שיכנס לחדר, שיעשן בחדר. נעשה מה שהוא רוצה בחדר. אין בעיה. נעשה מה שהוא רוצה. אמר לו, אתה יכול לבוא שבת? אומר, אבא, אבל אתה יודע שאני לא שומר כלום. אין בעיה, תכנס לחדר, תעשה מה שאתה רוצה. תכנס לחדר שלו עם המחשב שלו, זה. שבת אחרי צהריים. הוא אומר להם, אבא, רציתי להגיד לך משהו. אני באתי רק להודיע לכם השבת הזאת, בשביל זה הסכמתי לבוא, שיש איזו גויה שהולך להתחתן איתה. זה לצומחה, מסכון בסדר, אבל יש שיעור עכשיו עם הרב שטיינמן. אתה מוכן לבוא איתי ביחד לשיעור? אמר לו, הרב שטיינמן? לא כן, אמר לו, אני בא. הגיע לשיעור, שומע את השיעור בגמרא, אחרי השיעור, כל אחד מקבל ברכה מהרב. אז הוא בא אליו גם הילד, הבחור, אמר לו, בת שלום. אז אומר לו, אבל הרב, אני מחלל הכל, אני לא... לא, לא, שבת שלום. מה אתה מחלל? איפה אתה? אני, זה אבא שלי, אני גר בתל אביב, אני עושה מה שאני רוצה. אמר לו, תגיד לי, בתוך זה שאתה נמצא שם, בתל אביב, היה לך פעם שהרהרת בתשובה? אמר לו, קרא לי את זה 4 פעמים. הרב תפס אותו, נשק אותו. 4 פעמים ערעורים של תשובה. אתה ענק, אתה גדול. אין כמוך בעולם, אתה יודע מה זה? 4 פעמים להרהר בתשובה. איזה יופי. נשק אותו, אמר לו, שבת שלום. והלך. הבן אדם חוזר הביתה, ולאט לאט מתחיל להתחזק. עוזב את הגויה, מתחזק, בא הביתה, ואבא שלו, כשהוא כבר מתחיל להתחזק, התחיל לחזור לעצמו, חזר הביתה. אבא שלו אומר לו, תגיד לי, אני שמתי לב שמאותו זמן שהיית אצל הרב שטיינמן, אתה התחלת להתחזק. תגיד לי, קודם כל, למה הסכמת לבוא? לשיעור בגמרא עם הרב שטיינמן? אבל אני אגיד לך למה הסכמתי לבוא. אני הייתי תלמיד בתלמוד תורה, והביאו את כל התלמידים בתלמוד תורה לרב שטיינמן, כדי שיבחן אותנו. עכשיו, אני הייתי קצת מופרע, ולא למדתי כל כך. ואז, פתאום, הוא שואל שאלות, כל תלמיד, הוא שואל שאלות, בגמרא איפה שלמדו. הוא שאל אותי, לא ידעתי לענות. כולם ענו ואני לא עונה. אז הוא אמר לי, אפשר לך משהו אחר. שאלתי עוד פעם משהו אחר, גם לא עניתי. עוד שאלה, לא עניתי. עוד שאלה, לא עניתי. אחר כך כולם באים, מקבלים סוכריה מערב. הגיע התור שלי, הוא הביא לי 4 סוכריות. אמרתי לו, 4 סוכריות, למה? הוא אומר לי, אתה התאמצת 4 פעמים כדי לענות. אני ראיתי אותך, שאתה מתאמץ 4 פעמים כדי לענות. מגיע לך 4 סוכריות. הוא אומר, בשביל זה הסכמתי לבוא. אמרתי, כזה רע? שככה מסתכל עליי? אני מוכן להגיע. והוא הגיע. אומר לי, והגעתי, וכשהרב אמר לי, אתה הרהרת בתשובה, חשבתי, יגיד לי, אתה מחלל שבת, אתה חרוות, אבו חרוות. נתן לי כזאת נשיקה ואמר לי, 4 פעמים, אתה יודע מה זה? זה מדהים. אומר, אמרתי, איזה התייחסות? מאז התחלתי לחשוב. אני לא הולך לעשות שום צעד. וככה התחלתי להתקרב בחזרה. אף אחד לא יודע, בסוף מה יצא? שאותו בחור, הוא עלה על כל האחים שלו. כל האחים שלו שלמדו בישיבות, למדו הכל, עלה על כולם. והוא יותר מפלפל מכולם ולומד יותר מכולם. למה? כי אנשים מזלזלים, הם לא קולטים. היה פה בבני ברק, לפני 15 שנה. 15 שנה. כל הילדים צדיקים. כולם. האחרון, הצעיר, עזב הכל. עזב הכל, הלך לגור בתל אביב. הכי קרוב לבני ברק זה תל אביב. לגור בתל אביב. אבא שלו, כל יום מרים לו טלפון. מה שלומך? בחיי בעבודה? הצלחת? שמשמור אותך הכל טוב? יופי, להתראות. כל פעם צלצל. מה שלומך? מה נשמע? איך אתה מרגיש? אתה מצליח בעבודה? יופי, זהו. כל האחים היו מתביישים שיש להם כזה אח. לא היו מזכירים אותו בבית. לא מזכירים שיש אח כזה. לא לדבר, לא מזכירים אותו. לאט לאט האבא לא הרגיש טוב. הלכו לבית חולים, בדקו לו, אמרו לו, אדוני, הכליות נגמרו. אין כליות. תשכח מהכליות שלך. אתה צריך השתלת כליות. ובעצם בבית חולים אתה צריך להיות עד שימצאו מישהו שיכול לזה. בינתיים דיאליזות בבלגן. והוא יושב שם בבית חולים. והוא לא מתקשר לבן שלו. הילד הקטן. בא עם טלפון לאבא שלו, אבא, למה לא התקשרת להגיד לי מה שלומך? אמר לו, איפה אתה? בבית חולים. מה קרה? סתם, לא מרגיש טוב, אבל זה צ'יק טק, משהו שיעבור, הוא לא רוצה להגיד לו ש... הוא בא לגן עם הכליות. אבא, אני רוצה לבקר אותך. בא לבקר בבית חולים, וזה הוא רואה את אבא שלו, מה? האחים היו שם. ואמרו, לא כדאי שתכנס לאבא, אל תכנס לאבא. אל תכנס לאבא, למה הוא יתרגש, וזה, אחרי הוא יראה את המצב שלך, איך אתה נראה, יעשה לו גם מעל הלב. אמר לו, מה הבאתם? זה אבא שלי, מה קרה לכם? ביקר אותו, אבא אומר, הכל בסדר, עוד מעט הכל יסתדר. הוא הלך לרופא, הוא אומר, תגיד לי, מה יש לאבא שלי? אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני הבן שלו. מה אתה מדבר שטויות? כל הילדים פה עם שקנים ועם כובעים וזה, אתה הבן שלו, מאיפה באת? אמר לו, תקשיב, אדוני. זה אבא שלי. אתה תגיד לי מה יש לאבא שלי. אתה רוצה תעודת זהות? זה אבא שלי. אמר לו, הבן אדם אין לו כליות. מה? אין לו כליות. הוא חייב להתרים כליות. אמר לו, ואני יכול להתרים אני? אמר לו, אם אתה מתאים, זה יכול להתאים. אמר לו, תקשיב. אני מוכן לעבור את כל הבדיקות. להתרים לו כליה, בתנאי אחד, שאף אחד בעולם לא ידע מי תרם את הכליה הזאת. אף אחד לא ידע בעולם. אתה מוכן? אמר לו, הרופא מוכן? אם אתה מוכן, מוכן. בדקו את כל הבדיקות, אמר לו, זה הדם שלו, הדם שלך והדם שלו, הכל אותו דבר, זה בול מתאים. הכליה שלך הכי מתאימה. אמר לו, אין בעיה, תגיד מתי לבוא. עשו ניתוח, הלכו והודיעו לילדים, מצאנו תורם. מה, צריכים לשלם 200,000 דולר? 200,000 שקל. מצאנו תורם, אמר להם, התורם לא רוצה כסף. מה? לא רוצה כסף? אז מי זה התורם? אמר לא, זה בעילום שם. בעילום שם. מה אתה מדבר? הבן אדם הלך, תרם לו את הכליה, שמו אותו לאבא, ו... אף אחד לא ידע כלום. אחרי שהאבא נהיה בריא והכליה התחילה לעבוד, אז כל האחים באו עם אנשים שלהם כדי להביא איזו מתנה, איזה פרחים לאבא, שמזל טוב, משהו הודיה, מה הודיה. והוא גם כן הגיע. הם היו כבר כולם שם בלידו וזה, והוא הגיע. עכשיו, איך שהוא מגיע, אז אחד האחים ראה אותם ולא, לא כדאי שתבוא עכשיו, כי אבא בהתרגשות וזה, ועכשיו רק החליפו לו כליה, אז לא כדאי ש... לא כדאי ש... אתה יודע, יכול להתרגש, וזה, הכליה יכולה פתאום לא לעבוד. אמר לו, אדוני, זה אבא שלי. אני רוצה רק להגיד לו שזה, רפואה שלמה. אסור להגיד לו רפואה שלמה. ואז הוא נכנס, כולם ראו אותו, אמרו, הנה החרבץ. הוא נכנס ככה, ומזל טוב, זה אבא, ואבא, איך אתה בריא? אמרו, ברוך השם, אני בריא, אני עוד ירים לך טלפון. ישאל מה שלומך, הכל בסדר, ברוך השם. הייתי בריא, הייתי זה. וכולם כזה מסתכלים, נעים, פתאום כזה בן אדם זר בתוך הבלגן. פתאום נכנס אחד השטזרים, שהיום מטפל בעניין, שטיפל בעברו של הכליות. איך שהוא רואה אותו, הוא אומר, טוב שבאת, וזה, תדע לך שאתה הצלת, הצלת את הבן אדם הזה, הצלת אותו עם הכליה שלך, הצלת אותו. רק הוא אמר את זה, היה שקט שם כולם, ככה, מסתכלים. כולם, ללא יוצאים מן הכלל, אף אחד לא רצה לתרום לאבא שלו את הכליה. כולם לא היו מתאימים. בדקו אותם, לא מתאימים. הוא היחידי שהכליות שלו התאימו, ופתאום מסתכלים כולם, אחד על השני, ואומרים, ראית? אתה ניסית לעשות, והכל פתאום מתברר, שאותו אחד, וזה יחזיר אותו בתשובה. כולם ככה יפו עם ה... עם ה... עם ה... הוריד אותה הזה, ואף אחד לא יכול לדבר מילה. לקח להם שבוע ימים. הם היו המומים מהעניין הזה. איך פתאום? זה שפתאום חשבו אותו ולדו וזה, והוא, ודווקא הוא היחידי שיציר את האבא. היחידי שיציר את האבא. והאבא, הוא אומר לאבא שלו, אתה יודע למה? אתה היית מרים לי טלפון, מה שלומך? מה, לא אומר לי, תגיד לי, מה עם שבת? התחלת לשמור שבת? התחלת לעשות זה? ההתייחסות הזאת היחידה שהחזיקה אותי. מה אמר לו? כלום. מאיפה למד את זה? הוא אמר לאבא שלו, תגיד לי, מאיפה למדת ככה להתייחס אליי? אמר לו, אני למדתי בישיבת גרודנה. מה זה ישיבת גרודנה? אצל רב שמעון שקופ. רב אחד קראו רב שמעון שקופ. והוא אומר שאבא שלו היה הולך לבוא להתקבל לישיבה, זה לא כל אחד מתקבל. הוא הלך במשך שבועיים ברגל, לא, אין כסף להורים, היה הולך ואוכל מדי פעם עד שיגיע לישיבה והתקבל לישיבה. אז הוא שבועיים הולך ככה. מה אתה אוכל שבועיים? נכנסת איזה בית כנסת, שוטטה, עוד לבית כנסת אחר כך, אוכל איזה עשב, שטויות, ככה מה היה אוכל? והוא אומר שהוא הגיע לישיבה, אולי כתוב גרודנה, הגיע לישיבה. הוא נכנס, אמרו לו, אמר איפה הראש ישיבה? אמרו לו, פה יש חדר אוכל ושולחן קטן, הרב יש זה, זה המשרד. הוא בא, הוא רואה את רב שמעון שקופ. אמרו לו, רב שמעון, מי אתה? אמרו לו, באתי להיבחן, להתקבל פה לישיבה. אמרו לו, איזה דפים אתה יודע? אמרו, דף זה וזה ודף זה וזה. הוא חזר עליהם כל השבועיים. אם הרב ישאל ככה, נענה לו ככה, אם זה, תתתתתת. כל השבועיים הוא עם, הדפ, עם הדפים שהוא צריך להיבחן. ואז הוא ישב מול הרב, והרב אומר לו, אתה מוכן למבחן? אומר לו, כן. אומר לו, תגיד לי, מתי אכלת אוכל חם? אומר לו, זה קשור למבחן? אומר לו, כן, קשור למבחן. אוכל חם? לפני שבועיים שהייתי בבית. הסימן שאתה רעב, אתה חייב לאכול. תראה, הרבנית לא פה, הנה המטבח, אני אראה מה יש לאכול. הוא ראה שיש שניצלים ומרק. אמר לו, בוא נחמם את המרק, אבל השניצלים הם קרים, איך הם יהיו חמים? אז נביך את המרק, אתה תכניס בהם את השניצלים, בתוך המרק, התחממו, לא יודע מה. הביא לו חתיכת לחם, הוא אכל, הוא אומר, גמרתי על כל השניצלים, הייתי רעב רעב. ואז הוא אומר לי, עכשיו אני יוצא לשאלה הבאה. הוא מתכונן, כל הגמרות, זה. מה השאלה הבאה? אומר לו, מתי ישנת? שינה נורמלית. שינה נורמלית? אומר לו, זה גם קשה למבחן? אומר לו, כן, זה קשור מאוד למבחן. שינה נורמלית? אומר לו, לפני שבועיים, כשהייתי בבית, אחר כך ישנתי על ספסלים עד שהגעתי לפה. אומר לו, בוא איתי. המיטה של הרב, סידר לו אותה, שם אותו במיטה, כיסה אותו, אמר לו, התקברת לישיבה. והוא ישן, בבוקר הוא קם, נכנס לישיבה כרגיל, והכל בסדר. שלושה חודשים אחר כך, פרצה השואה. פרצה השואה. הוא אומר, אבא שלו, שזה של הקליות, הוא אמר לו, תדע לך, כל מה שהחזקתי מעמד בשואה, הייתי בבורות, בביופים, בכל המקומות, מצבים שבן אדם נורמלי לא יכול לחיות. מה החזיק אותי? השאלות האלה. אכלת משהו? אני מתכונן על כל מיני דברים. שתית משהו? אומר, זה הדבר הזה, יחזיק אותי כל השואה. ואומר לו, אתה רואה, כל ה-80 נכדים שיש לי, זה הכל שייך לרב שמעון שקופ. למילים שלו. אברהם אבינו אמר, אדוני, אתה נותן לבן אדם לאכול, אתה דואג לו, אתה מקבל אותו בסדר פנים יפות, אתה בנית את עולמך. אנשים יכולים לבנות את כל החיים שלהם רק דרך חסד. אם אתה מתחיל את החיים שלך עם חסד, אתה עשית את כל ה... ברגע שעשית את זה, כל מה שיצא ממך, כל מה שיהיה לך, בכל ההמשך, אתה רוצה להתחתן? היה רב אחד שהיו תמיד אומרים לו, אנחנו רוצים להתחתן. כמה חסדים אתה עושה ביום? אתה עושה חסדים לאנשים? אתה עושה חסד למישהו? הוא אומר, איך אתה רוצה לבנות בית אם אתה לא מוציא מעצמך? הרי מה זה אישה? אישה, איך להתחתן ולהתחיל להפסיק לקבל ולהתחיל להיות נותן. אז אם אתה צריך להתחיל להיות נותן ואתה לא עשית תירונות לפניכם, איך אתה רוצה להקים בית? אתה יכול להתחתן עם אישה ולהגיד לגברת, אני באתי פה שישרתו אותי. אני באתי פה כדי שיסדרו לי את העניינים. מה זאת אומרת? אני באתי פה שאני מוריד את המכנסיים, מסיר אותו איפשהו עם שני חורים ברצפה, ואת תרימי את זה. מה אתה מדבר? אומר, אני בא, מה זה אישה? תבשלי, תנקי. איך אחד אמר לי, לאשתו, אני אעשה בשבילך מאלף עד...
1: בית.
0: עד שין. תו, תו לבד נשאר, תעשי עד. אמרה לו, מה יש בתו? אמרתי, תבשלי, תנקי, תלכי, תחזרי, תסדרי איתם. אמרה לו, אבל אני עד שין? אמרה לו, כן, שתוק. שתוק. אמרה לו, אדוני, אני באתי פה שישרתו אותי. אני באתי פה, יש לי כל מיני חשבונות. אמרה לו, הקב"ה, יש לך טעות מותק שלי. כל הנושא של החתונה זה להפוך ממקבל לנותן. אבל לא נותן סתם. אם אתה באת, אז אתה צריך להתאמן לפניכם. תתחיל להתאמן קודם לכן, אומר אברהם אבינו, אני כדי להתחיל את כל העם הזה, שיחזיק מעמד 6,000 שנה, ויבוא משיח, ואחר כך יקבלו נצח, זה רק בגלל שאני הפכתי לבן אדם שמוכן לתת. ככה בונים עם, ככה בונים בית, שכל הזמן אתה רוצה רק לקחת מעצמך ולתת לאחרים. לכן זה נקרא תרומה. תרומה זה תתרומם, תפסיק להיתקע איפה שאתה נמצא. עכשיו, כמה שתראו בן אדם נותן יותר, אתם תראו אחר כך בזוגיות שלו, יש לו זוגיות הכי יפה בעולם. כמה שהוא רוצה לקחת יותר, הבן אדם הזה נתון לגירושים. למה? כי חתונה זה להיות שלם. שלם זה לתת את כל כולך לשני. ולכן אמרתי להרבה אנשים, חתנת? חברים זה דבר יפה, דבר נחמד. מדי פעם, עכשיו יש לך מישהי שאתה צריך להשקיע את כל כולך איתה ביחד. ולכן מפה אתה בונה את הבית. אברהם אבינו, אם לא היה לו את החסד הגדול הזה, הוא לא יכל להביא את יצחק. ויצחק לא יכל להביא את יעקב. ויעקב לא יכל להביא את השבטים. הכל מתחיל עם חסד. לכן, אם אתם רוצים שיבנה לכם משהו חזק, תתחיל מהיום לחפש איך לעזור לאחרים. היה בן אדם אחד, הגיע לבית כנסת, חבר'ה, מי רוצה קוסטה? מי רוצה קוסטה? מתחיל לחלק לאנשים. אז שאלו אותי מישהו, להגיד לי, מה קרה לך? מה אתה עכשיו מתחיל חלק קוסטיה? אתה לא היית עושה את זה לפניכם. אמר להם, זה סיפור ארוך, אבל בסוף הסיפור אמר להם, אני, העלו אותו לשמיים. הראו לו מה מקבלים על חסדים ליהודי. חסד עצר יהודי. אתה יכול להלוות לי שקל? אתה מרווה לו שקל. אם היית יודע מה אתה מקבל על זה, על החסד הזה, היית כל היום מחפש לעשות חסדים ליהודים. כל היום. לכן אברהם אבינו אמר, תתחילו עם זה, זה יישאר לכם לכל החיים. האנשים שלי בשיעור, אני מברך אותם. שיהיו כולם בעלי חסדים אמיתיים.
1: אמן.
0: ושבעזרת השם מזה הם יקימו בתים נאמנים בישראל.
1: אמן.
0: עם אהבה ואחווה שלום ורעות.
1: אמן.
0: והשנה בעזרת השם תזמינו אולמות.
1: אמן.
0: כי הולך להיות הרבה חתונות.
1: אמן.
0: מה אתה צוחק? הרבה חתונות, למה לא?
1: אמן.
0: אחד אמר לי, הרבה חתונות לאחד או לכולם ביחד? לא, לא. לכולם ביחד. כי אחד אמר לי בישיבה. אחד אמר לי בישיבה, אני בחיים לא אתחתן. בסוף אתחתן הכי הרבה. אז לכן, צריך שיהיה לכם את העניין הזה שיהיה בעזרת השם בנחת, בשמחה ובבריאות, וכל הישועות יחולו עלינו, ורבי חנינא בן עקשיא אומר, עכשיו יש ערבית רבותיי, הערבית הכי יפה בעולם, יש לנו גם חזנים פה, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
4: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה, הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
5: עוד לא
4: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. ערוץ 2000.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: אני פותח בשאלה, אהוביי, שאלה חשובה מאוד. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על תרי"ג מצוות. אדם קם בבוקר, מניח תפילין, יש חגים, שמירת השבת, צניעות, כיבוד הורים, ואהבת לרעך כמוך. ברוך השם, עם ישראל קיבל מהשם יתברך המון מצוות. בתוך כל המצוות הללו, חבר'ה, יש מצווה אחת שעליה האדם צריך לתת את הדעת ולהתחזק בה יום יום, שעה שעה, ולהחזיק בה יותר מכל המצוות כולן. איזה מצווה? הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה כדי להחזיק בה הכי הכי הכי חזק, הכי חזק. כיבוד הורים, היא אומרת. טוב, אמונה. מה אתם אומרים? מה המצווה שאדם צריך להחזיק בה הכי הרבה?
4: תקווה.
3: שמחה.
4: שמירת שבת.
3: שמירת שבת, טוב. תקשיבו טוב, אהוביי. כותב אבני יששכר, אחד מהצאצאים של רבי אלימלך מליז'נסק, אומר ככה: לדעתי, עיקר עבודת השם יתברך הנרצה מאיש הישראלי. אומר הרב, דע לך, יש הרבה דברים שאתה צריך לעשות בעולם הזה. הרבה דברים שאתה צריך לקיים. אתה צריך לנענע לולב בסוכות, לבנות סוכה, מגיע פסח תאכל מצות, לשתות יין, ללכת בצניעות, להדליק נרות שבת, יש המון מצוות, מדאורייתא, מדרבנן. אבל מה הדבר העיקרי ביותר, אומר הרב? אומר, לדעתי, עיקר עבודת השם הנרצה מאיש ישראלי הוא האמונה. צעקו פה את זה. אבל שימו לב מה זה אמונה, אומר הרב. והדבר הנראה לעין לא נקרא אמונה. מה זה נראה לעין? שהכל זורם לך. שטוב לך בעסק, ואתה מצליח במחירות, וברוך השם עברת את הטסט, והצלחת במבחן, וברוך השם את מתחתנת, וזכית, הבאת הילד לעולם, שהכל כיף. ובעלך מה זה מעריך אותך, והילדים מקשיבים לך, איזה כיף זה, חבל על הזמן. זה לא אמונה. פה ברור שיהודי יגיד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. אומר הרב, מה זה אמונה? רק דבר שלא נראה, ואף על פי כן מאמין בקדוש ברוך הוא, ויודע שכל מה שהוא רואה מול העיניים שלו, גם את החושך הכי גדול, גם את הברקסים הכי גדולים שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, הוא עדיין מחזיק בבורא עולם ואומר, אני יודע שאתה אוהב אותי, ואני יודע שאתה הכל לטובתי. תדעו לכם, אחים יקרים, אנחנו עברנו כולנו ניסיונות בחיים, וכולנו גם בהווה עוברים ניסיונות, וצר לי לבשר לכם, אנחנו גם נעבור ניסיונות. כי כל שליחות האדם בעולם זה לניסיונות, ובסוף כל הניסיונות לדבר אחד. אמר דוד המלך בתהילים, כל מצוותיך אמונה. מי זה אבי האומה? מי זה אבי האומה? לא יוסף הצדיק, לא יעקב אבינו, לא דוד המלך, גם לא אדם הראשון. אבי האומה זה אברהם אבינו. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. מה זאת אומרת? אומר חובות לבבות. אברהם אבינו, אבא הגדול שלנו, נתנסה בהמון ניסיונות. אבל התורה לא הייתה משבחת אותו אם הוא לא היה זורם ורוצה את מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו. מה שנקרא מקבל באהבה. אומר חובות לבבות, תדע לך אחי, כי 10 הניסיונות שניסה השם יתברך את אברהם, לא היינו משבחים אותו כשעמד בהם. לולא שהיה מקבל הכל מאלוקיו ברצון ובטוב לבב. הראו לי סרטון שבוע שעבר על אחד החטופים שחזר, הם מספרים מלא סיפורים עכשיו, מלא דברים מפחידים, מטורפים. אתה רואה את הרמה של האמונה? זה לא איזה ספר שאתה קורא ואתה אומר, טוב, בעזרת השם. בן אדם חי, עבר, ראה, חש, קיבל, בא מספר לך. לא אדם דתי.

0: לא תגיד אדם גדל במאה שערים, גדל בבני ברק. יהודי שנחטף לעזה וכמעט שנתיים היה שם, אם אני לא טועה אומר שם טוב, אם אני לא טועה. שאני ראיתי את הסרטון, אמר, ביקשתי שיראו לי אותו כמה פעמים כדי להבין אם אני רואה נכון, אם אני שומע נכון, אולי אני לא שומע טוב. הוא אמר שם כמה מילים ש... או משפטים שקשה היה לי מאוד להבין אותם, ואני הייתי צריך לשמוע כמה פעמים כדי להבין, האם אני מאמין, אני רואה נכון? הוא אומר, אני אנסה לדייק במה שהוא אמר, אם יש משהו שאני מתגעגע אליו בשבי, מה זה להתגעגע בשבי? למה צריך להתגעגע בשבי? שבי, אתה בחושך, בידיים של חמאס, נותנים לו מכות, נותנים לו זה, מבזים אותו, משפילים אותו. איזה להתגעגע? הוא אומר, אם יש משהו שאני מתגעגע אליו, הוא היה עם מישהו נוסף איתו ביחד חטופים, לקחו את השני או שהחזירו אותו לארץ באיזו עסקה, או שאני לא יודע בדיוק מה זה, הפרידו ביניהם, והוא נשאר לבד. והוא מספר שהורידו אותו לאחת המנהרות. מנהרה, שהוא אומר במנהרה, אני לא יכול לעמוד. אני לא יכול לעמוד. הוא בתקופפות, מה שנקרא, כפוף. ואז הוא אומר, חושך, אין אור אפילו. אין השישית, אין נר, אין כלום. חושך, זה חושך, ככה הוא אומר, שהוא לא רואה אפילו צללים, הוא לא רואה כלום. זה חושך מוחלט, כמו חושך במצרים. מה יהודי יכול לעשות במצב כזה? הוא לא אדם דתי. אתם יודעים מה הוא אמר? התחלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולהגיד לכם את האמת, זה הרגע שהרגשתי בו הכי, האור, הכי הרבה אור בחיים שלי, והייתי בחושך הכי גדול בחיים שלי. אני לא יודע איך להסביר את זה. ואז פניתי לבורא עולם, ואמרתי לו, אלוקים, תראה מה זה לב של יהודי. על זה אמר השפת אמת, שאנחנו מתפללים כל יום, ואנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, בסוף מחותמים, ברוך אתה השם מגן, אברהם. זה אומר השפת אמת שלכל יהודי יש נקודה בתוך ליבו, שנקראת אברהם. היא נקודה פנימית של אמונה באבא שבשמיים, ששום ניסיון בעולם לא יכול להחשיך את הנקודה הזו. ועליה הקדוש ברוך הוא מגן, שלעולם היא לא תכבה. לעולם היא לא תפסק. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אלוקים, כל הזמן מבקשים ממך כולם דברים. איזה תמימות של יהודי. חבר'ה, הוא בחושך מוחלט, קשור, נמצא בחושך, לא עומד, לא כלום, אין לו כלום. בורא עולם, כולם מבקשים ממך דברים. מה שלומך? איך אתה מרגיש? אולי אתה צריך משהו, ככה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הוא מספר את זה. אולי אתה צריך משהו, ואני יכול לעשות בשבילך אותו. ואז הוא אומר, התחלתי להגיד תודה על כל דבר. על מה יש לך להגיד תודה? אתה נמצא, תרף, אתה נמצא. אחרי שאתה שומע יהודי אומר את הדברים האלה, אתה אומר, על מה יש לי לבכות? וואלה, אני עומד, בריא, הולך. אני צוחקת, יש לי בגדים. אני יכול ללכת עכשיו לקנות מה שאני רוצה. איזה ברד ככה באמצע היום. עם הקשית. לימונן הגרוס. לפתוח את המקרר. איך אמר אלי שרבי החטוף? הוא אמר גם פצצה, זה צוטטו, זה בכל מיני, כל מיני מקומות. הוא אמר, תדעו לכם, כשאדם נמצא בביתו, ופותח את המקרר ורואה אוכל מול העיניים, זה עולם ומלואו. רק כשאתה פותח את המקרר ורואה אוכל. עזוב את כל התוספות שהקדוש ברוך הוא נותן לכולנו. אז אחים יקרים ואהובים, אם אדם מצליח לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא בחיים לא ישאל למה. הייתי אתמול, באתי להיכנס לשיעור באור יהודה, אמרו לי, יש יהודי, חייב לדבר איתך, חייב לדבר איתך, חייב לדבר איתו כמה דקות לפני שאתה נכנס. ממש, שתי דקות. אמרתי, טוב, נתנו לי אותו בטלפון. הלו, שכחתי את השם שלו. יהודי אבל מנתניה. כן? אומרת, שמע רב, אני חייב לספר את הסיפור שלי. אני רואה אותך בשיעורים, כל הזמן בסוף השיעורים מחלק ספר תומר דבורה. כל הזמן מחלק את הספר תומר דבורה. ואתה תמיד אומר בסוף השיעורים שזה סגולה להיות בריא ורפואה שלמה. אני לא אמרתי זה אני, זה בשם האדמו"ר מצאנז, הוא אומר את זה. שככה מקובלנו, הוא אומר משם, איש מפי איש, עד רבותינו הגדולים, שמי שלומד בספר תומר דבורה של הרמ"ק, רבי משה קודובר לפני 500 שנה, בספר, גם אם חולה במחלה יהיה בריא, ככה הוא אומר. אז הוא שמע אותי אומר את זה. אז הוא אומר, תשמע הרב, לפני חודשיים וחצי, אמא שלו לא עליכם, גילו לה את המחלה ברחם. שם ישמור ויציל. ברחם וקצת למעלה, ככה הוא אמר לי. הוא ככה קלט להם הדבר הזה, אמא שלו במצוקה כזו איומה, הוא אוהב את אמא שלו, הוא יעשה הכל בשביל אמא שלו. הוא הגיע לאחד האנשים שלי במדיה, והתחנן אליו, בבקשה, אמא שלי זה מה שכיזה תוצאות, אני חייב את הספר תומר דבורה, איך אתם משיגים לי אותו? איזה בחור צדיק יש לי, בחור בשם עמית. איזה יהודים יש לנו בעמותה, בארגון. זה אנשים שעובדים בשביל עם ישראל ללא קשר לשום תמורה. משהו מטורף. אמר, מה? אתה צריך, אתה אומר, איפה אתה גר? אמר לו, אני גר בנתניה. אני יכול להגיד לו, תבוא, אנחנו בשיעור היום בחדרה. מה אומר לו? אני שולח אליך מישהו. יש בחור בחוץ, קוראים לו סמי. נמצא בחוץ, אחרי בעמדה. יש עמדה בחוץ. הוא בא מחריש לפה. מחריש. לזכות את הרבים, לפרסם, לתת ספרים לאנשים, לזכות אותם. הוא לקח ספר אחד, תומר דבורה, ונסע עד נתניה. הלך, נתן לו את הספר. הוא מספר ליהודי הזה בטלפון אתמול. הרב, לקחתי את הספר, שעתיים אני עם הספר, גמרתי את כולו. לא, אבל אתה אמרת כל יום יהודי 10 דקות, שעתיים אני קורא אותו. להבין קשה, שעתיים. בשבי של פסח, בשבי של סוכות, סליחה, הושענא רבה, כל הלילה נשארתי ער. קמתי בבוקר, הנחתי תפילין, כל הימים האחרונים. כל בוקר, אני מניח תפילין בשביל הרפואה של אמא. הרב, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. לפני שבועיים, הלכתי עם אמא. סליחה, לפני יומיים. הלכתי עם אמא לבית חולים בלינסון בפתח תקווה. הרופא אומר, תשמע צדיק, אמא יקרה, אני לא יודע מה להגיד לכם, אין לך כלום. אין לך כלום, את נקייה. אני אומר לו, מה עשית אבל? הוא אומר לי, כלום, לקראתי הספר תומר דבורה, למדתי אותו שעתיים, קראתי כל יום, אבל סיימתי אותו על הפעם הראשונה שעתיים. דוך. המשכתי להניח ככה, התחזקתי בתפילין ובאמונה. זהו, אמרתי, זה הספר, ככה הרב אמר, ככה אני עושה. על זה נאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא הכי אוהב תמימות. תמימות. קח את הספר, כמו האמהות הקדושות שלנו, והסבתות, ואז כל הצדיקים הקדמונים היו תמימים, לוקחים את הספר ככה, שאומרים, תהילים פשוט, קורא, זה המצווה, תפילין, כך גם, תפילין. אתה רואה יהודים הולכים עם השם בתמימות, הרי אברהם אבינו, מה עבר בחיים שלו, איזה ניסיונות? הכל של אמונה. השם אומר לו בפרשה, לך לך מארצך, מולדך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך. לך, סע, עזוב הכל. באיזה גיל הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה פוגש את אברהם אבינו, מדבר איתו? באיזה גיל הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה אומר לאברהם אבינו, אהלן, מה נשמע? חז"ל אומרים, יש מחלוקת, אבל מגיל 3 אברהם אבינו מחפש מי זה ברא את העולם. מגיל 3, תחשבו, בן אדם, מגיל 3, ילד קטן, משוטט בעולם להבין מי ברא את העולם. באיזה גיל בורא עולם אומר לו, אהלן, אני פה, חיפשת אותי, הנה אני פה? בגיל 75. אחרי שזרקו אותו לאש, והוא יצא משם חי, והשם עשה לו נס, סיפור ארוך. בגיל 75, למה? אומר רבת עין, שימו לב. יהודים, כמה זה בגימטריה? י' כמה זה חבר'ה? 10. ה' אז זה 15 ביחד. ו' זה 6. ביחד 15 ועוד 6? 21. ד' 25. י' 35. ומ' 40 ועוד 35? 75 יצא לכם, נכון? יופי. עכשיו שימו לב טוב. זה גימטריה יהודים 75. ביטחון, כמה זה? ב' ת' ח' ו' נ'. ב' זה 2, ת' זה 9. ח' זה 8. ו' זה 6, ונ' זה 50. אני אקצר לכם את הסיפור, ביחד זה 75. אומר הבן איש חי הקדוש, ביטחון 75, יהודים 75, כל המהות שלך בחיים, זה להחזיק באבא בביטחון שיהיה לך טוב. והכי טוב. הכי טוב בעולם. לא יכול לצאת רע מהידיים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים כל יום. ברוך אתה השם הטוב שמך ולך נאה להודות. מחלקל חיים בחסד. השם עושה רק חסדים. מחזיק את העולם רק בטוב. כי לא חלו רחמך המרחם. כי לא תמו חסדיך. לא תמו חסדיך. אומר רבת עין, בגיל 75 זה השיחה הראשונה של השם יתברך עם אברהם. למה? רמז לו. אתה יוצא מהבית שלך? צא עם ביטחון. צא עם ביטחון. אל תחשוש מכלום. אני אספר לכם סיפור שבוע שעבר, שני שבועיים, סליחה. הייתי עם אשתי באוטו, הייתי באיזה אזור תל אביב, אצל איזה מישהו, צדיק, ואני צריך לצאת מהבית שלו בסביבות 6:30. זה שיא הפקקים בתל אביב. חייב לחזור למרכז, אזור פתח תקווה. אני יוצא, בונה, נסיעה של 20 דקות, ווייז 50 ומשהו דקות. אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, אני, אל תלמדו ממני לנהוג, כי לא עשיתי איזה משהו מזה, אבל אני עומד בטור אחרי מלא מלא מלא מלא, לנסוע ימינה, מלא מלא מלא מכוניות. אבל אני עומד כמו אלה טוב. מה אני קולט? כל הרכבים עוקפים אותי. אתה יודע, אנשים יעני גונבים. נוסעים כאילו ישר, אופ, לוקחים ימינה. אמרתי את לעשות לשם, הפרו תורתך, גם אני עושה איתם, גם אני אחריהם. לקחתי שמאלה, התחלתי לנסוע טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, אני בא לקחת ימינה, עכשיו הווייז אומר לי מראש, יש שם שוטר. אמרתי, אבל כולם עושים את זה, למה הוא יתפוס רק אותי? אני נוסע, את מי הוא תופס? אותי. אתה יודע, הוא עושה לי עם הלייזר, אז יש לו איזה טור, כאילו, פנס כזה. שאתה אומרת לי, אתה רואה? אתה מחפש קיצורי דרך? אני עוצר בצד, אומר לי, תעצור ככה על המדרכה, אני עוצר למדרכה. אדוני, אתה ראית איך נסעת? אתה נסעת על אי תנועה. אמרתי לו, זה לא בדיוק אי תנועה, זה קווקווים. אומר לי, זה תחילת האי תנועה, צריך לעשות את זה. אמרתי לו, תשמע, אדוני השוטר, תעשה מה אתה מבין? אבל וואלה, אני עמדתי כמו אלה טוב, עקפו אותי כולם, אני עשיתי מה הם עשו. אבל מה אתה רוצה תעשה? לא מתווכח איתו לא כלום, תעשה מה אתה מבין. טוב, רישיונות בבקשה, אני אומר לו, אין לי. מה? מה זה אין לך? אני אומר לו, לא, יש לי, רק פה אין לי, אז אשתי ישר יוצאת לעזרה. אל תדאג, זה אצלי בתיק. אמרתי לה, מזל שאת פה. הוציאה מהתיק את הרישיונות, את הרישיון שלי, של הרישיונות, אתה יודע. הוא לוקח את הרישיון, אומר, טוב, מה, רישיונות של הרכב בבקשה. אני אומר לו, אני לא יודע איפה הם. אין, מה זה? אשתי מהר, אל תדאג רגע, פותחת את זה, מוציאה את הרישיונות של הרכב, אני לא מבין כלום, זה הרכב לא שלי, אני לא נוסע בו. מוציאה את הרישיון של הרכב, הוא הולך לאוטו, חוזר. בא לי עם איזה אייפד כזה, לא יודע איך זה נקרא, טאבלט, טאבלט. בא לי ככה, עם משהו אדום, מסמן לו אדום, כאילו אדום, כתוב לו משהו באדום. הוא אומר לי, תגיד לי, אין לך טסט באוטו כבר שנה? אני אומר לו, תקשיב, שוטר, עד עכשיו הלכת בדרך הנכונה, אני מוריד את הראש, אתה צודק. בוא, אדוני השוטר, אתה טועה. אין סיכוי. פסקה על אשתי, עשית טסט, לא? היא אומרת, ברור, מה זאת אומרת? אני שילמתי, ברור. הוא אומר לה, שילמת, אבל האם היית במוסך? הם דיברו, הם דיברו דיבורים. לא יודעים מה להגיד. היא אומרת, למה, אני צריכה ללכת למוסך? היא אומרת, מה זאת אומרת צריכה ללכת למוסך? אם את חייל לחשב את הזמן של האוטו, כי אולי הוא חדש בשלוש שנים הראשונות, זה לא שלוש שנים ראשונות, זה כבר שנה רביעית. שלוש שנים ראשונות, אם אני לא טועה, הרכב לא צריך להגיע למוסק, ואני אומר לך, אתה רק תשלם פלומבה. אז זה כבר שנה רביעית, היא לא, אתה יודע לך, יש בנה זה מסכנה. אבל זה לקח לנו איזה, אולי 5-7 דקות, ויכוחים איתו שאין סיכוי, שהוא צודק. בסוף מה שנקרא, אמרנו, רב מלעדה, אמרנו, לא תשמע, אתה צודק, אין לנו מה להגיד. ואז הוא אומר, אתה יודע מה זה שנה שלמה אתה בלי טסט? אתה יודע אם חלילה בשנה האחרונה הזו היית עושה תאונה? אין לך ביטוח על האוטו. אין לך ביטוח על הרכב. אין כלום. אמרתי לו, תודה לשם יתברך, לא עשיתי שום תאונה. אבל תעשה מה אתה מבין. אני לא יודע מה להגיד לך. וואלה, אתה רואה תמימות. לא יודע. הוא אומר, טוב, נכנס לאוטו עוד הפעם. עכשיו אני באוטו וברכב שלו. אני מחכה, הוא יוצא. יוצא, הוא לא מכיר אותי, לא כלום. אומר לי, תשמע, יש פה שתי אופציות, אני רוצה לתת לך 500 שקל דוח, רק 500 שקל, בלי נקודות, מה שאתה עשית רק עם ההתנועה, זה 1,000 שקל, 8 נקודות. אני עם הנקודות האלה אסוף אותם, בסוף אני אסיים אופניים. אמר לי, כך 500 שקל וזהו. אם תתווכח איתי, בוא, אני אתן לך גם נקודות. אמרתי לו, אז מה יש להתווכח איתך? תודה רבה, אדוני, שאתה הצלת אותי, אם לא היית אומר לי על הטסט, לך תדע מה היה נגמר. אמר לי, יופי, אשריך, טק, טק, נתתי את הדוח, הלכתי. למחרת, על הבוקר, שלחתי טיציק מהר, אחד החברים שלנו, רוץ מהר, תעשה טסט לאוטו, קודם כל, לא נוסע עם האוטו הזה. 3 ימים אחרי, מישהו נכנס ממאחורה בתל אביב. זה הסיפור עכשיו, האוטו שלי עכשיו במוסך, הוא לא איתי. הוא במוסך. עכשיו, מה הקטע? תראה מה זה לטובה. חוץ מזה, שברוך השם, אם לא היה לי ביטוח, זה אחד, זה שם מהמוסך. תשמע הרב, אני מה זה אוהב אותך, אני כל אמרה סרטונים שלך, אני אסדר לך את כל האוטו עכשיו. מה שהיה מאחורה, היה מאחורה, משהו נכנס, נכנס. אני כל מה שלך קדימה, לא קשור לכלום, זה ממני מתנה. אמרתי לאשתי, 500 שקל, שיפצת את כל האוטו. את כל האוטו שיפצת. אבל מה הגדולה? אומר אבני שכר, שבאותו רגע שקורה לך, השוטר עושה לך ככה. אומר לך ככה, תעצרי, בלי חגורה, את עם פלאפון. היא זורקת את הטלפון, אני עם הטלפון? ברגע שהוא תפס עם הטלפון, אתה צריך כבר להגיד בלב, בורא עולם, ממה אתה מציל אותי? ממה אתה הולך להושיע אותי, ריבונו של עולם? כשהשם אומר לאברהם, אבינו, אברהם, בני, סע, עזוב את העיר שלך, לך לארץ כנען, אני הולך לעשות אותך עשיר, והיה ברכה, כל הברכות יהיו מסורות בידיים שלך. מלך לך מארצך ומולדתך, הגדלה שמך, השם שלך יפוץ בכל העולם. אני מפיץ אותך, מפרסם אותך בכל העולם. אברהם אבינו כבר יש לו חסידים, הוא יחזיר מלא בתשובה. כולם עולים איתו לכנען. אחים יקרים ואהובים. כל הארצות, כל הערים, כל המקומות בעולם יש בהם סבא. המקום היחיד בעולם שיש בו עוני ורעב, כנען. עכשיו תבינו, זה פדיח אותו בהם אנשים. כל החבר'ה שהוא חיזק אותה, אמר להם, בורא עולם, בורא עולם, אמרו לו, איפה? סנדוויץ', משהו, כבוד הרב, אין סנדוויץ'. כל התלמידים, הוא הרב, מה עושים? הוא קולט את המהלך, מה יכול להגיד? בורא עולם, מה עשית לי? פדיחות? הוא יודע, הוא יודע, שהקדוש ברוך הוא רק בוחן אותו. פעם אחת אמרתי לבן שלי הקטן, משה, לך תביא מהחדר איזה משהו פה, בחדר יש איזה, אני רוצה, תביא לי איזה משהו, שלט, לא יודע מה, תביא לי משהו. אבא, אני פחד חושך. אני פה מאחריך, לך לשם. אבא, לא, מפחיד אותי. בוא איתי, אני אביא לך, בוא איתי. אם אני אבוא איתך למה אני צריך שתלך, אני אלך לבד. למה הוא מפחד? יש שם חושך. אם אני אלך איתו, הוא לא יפחד. נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני אל שדאי, יתהלך לפניי ויהיה תמים. אתה יודע מה שבקש ממך? אל תחכה שאני אבוא איתך. אני יודע שלפעמים יש קושי, יש חושך, יש חרדות, יש מחשבות, יש דאגות. תסיר את זה מהראש. לך קדימה בלי פחד. שאני אראה שאתה סומך עליי, אתה תראה שאני נכנס לתמונה. כשאת כל הזמן במרמורים, בחרדות, בדאגות, ולפעמים מה לעשות? לפעמים אפילו לא אנחנו לא רוצים את זה. זה בא לבד. אבל יש בכוח שלנו, איך אומר הפלא יועץ? יש בכוחנו לא לחשוב. אין דבר כזה בראש אחד שתי מחשבות. יש או מחשבה אחת או כלום. אין שתי מחשבות. לכן, גם אם באה מחשבה של דאגה, מחשבה לא טובה, מחשבה של פחד, לזכור, יפול מצדך אלף ובבה ממיניך, אליך לא ייגש. הבן שלי קרא איתי תהילים, זה היה בשבת, אז יש שם פסוקים. הפסוקים שם כתוב, ש... בוא נראה אם הבאתי את זה פה, כתוב בפסוק, אין המלך נושה ברוב חיל, תהילים למד ג', שמו זה פסוקים, אין המלך נושה ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כוח, שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. אומרים המפרשים, מה זאת אומרת? גיבור לא ינצל ברוב כוח, לא יועיל האדם, לא כוחו ולא חילו, אם לא רצון האל. הבן שלי אומר לי, אבא, מה זה? שקר הסוס לתשועה. לפעמים מה נראה? יש להם טנקים וזה הם חזקים, בגלל זה הם מנצחים. לא נכון, זה שקר. אם השם יתברך לא רוצה, אז הוא לא רוצה, נגמר. אם הוא רוצה, הוא רוצה. אם הוא רוצה, נופלת חומה. אם הוא לא רוצה, חומה תהיה, לא תהיה, יש שמירה. זה הכל ביד השם. אברהם אומר לתלמידים, בואו, עזבו. הכל בסדר, בוא נתחזק באמונה. בוא נראה למצרים. הוא לוקח את כל החסידים שנשארו, עוד הלכו איתו והאמינו בו, מה שנקרא. הוא יורד למצרים. יש זמן, בדרך יש לילה, צריך ללכת לישון. אז איפה הוא הולך? לא מלונות חמישה כוכבים. שבעה כוכבים, אני יודע מה? אטלנטיס דה רויאל, דובאי. אכסניות. הוא נכנס לאכסניה עם החבר'ה, אומר לה, פקיד שם בזה, בקבלה, אדוני, איפה הבעלים פה של המקום? הבעלים פה נקרא לו, מנהל. הבוס מגיע, כן, מי אתה? אני אברהם. איזה אברהם? אברהם שכולם מדברים עליו? הרי שהוא יצא מהאש, לפני שהוא התחיל, הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת, כולם אמרו, נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. כבר השם שלו, אתה יודע, גם נפוץ. זה אתה? כן, זה אני. מה, אתה בא לישון אצלי פה, באכסניה הזו? אומר לו, תשמע, אין לי כסף, רק תן לי בהקפה, אני אשלם לך אחר כך. הוא עובר אכסניה, אכסניה ככה, עד מצרים. הוא מגיע למצרים, פדיחות של החיים. לפני שהוא נכנס למצרים, אשתו הכי יפה בעולם, זאת שרה אמנו. אומר לה, תקשיבי, אם יראו אותך, אוי ואבוי לי, הרגו אותי, קחו אותך. שם אותה מאחורה, יש, היה לו מין עגלה. העגלה כזו שאפשר לסגור. שם אותה מאחורה, כמו תגיד בגש של איזה סקודה כזה, זה הונדה. שם אותה מאחורה, אמר לה, אשתי, אני שם אותך פה, שם עליי חיטה, שעורים, לא יודע מה שם לה שם, כל מיני דבורה, ואני אכנס ככה במכס פה. הוא בא לעבור, אופה, כמו שעשו לי עם האור, תעצור בצד. מה קרה? מה יש לך פה? מה בדלך להכניס? יש לי פה שעורים, שעורים תהיה לבדוק, רק חיטים. תחיל לפלפל איתם, אומר המדרש. אמרו לו, תותר, רוצים לראות, יותר מדי תזורים איתנו. פתחו מאחור, מה רואים? את האישה הכי יפה בעולם. הם ראו ככה, ויעללו אל פרעה, מיד לקחו אותה ישר לפרעה. מצרים, זה היה אנשים מכוערים מאוד. הם ראו כזה דבר, אוי ואבוי, מה אתה עושה איתה בכלל? הוא לפני חנומה אומר לה, עברינה אחותי, תחשוב בן אדם יורד למצרים, חוטפים לו את אשתו. תחשוב סתם סיטואציה, אתה הולך לדובאי, לא יודע מה, טיול עם אשתך, לא יודע מה, לא יודע בדיוק מה, בסדר? נחת בדובאי, אתה מראה להם את זה, פספורט וזה, אומרים לאשתך, בואי, תעמדי פה גברת רגע, אופ, חוטפים לך אותה. מה קורה לך? אמר לי, מישהו לא משנה, שיקחו אותם, סתם, סתם. חס ושלום. מה קורה לבן אדם כזה דבר? עזוב אישה. אפילו דבר פחות, פחות, פחות, פחות. סתם עצרת פה באיזה סופר, הראת להביא כמה קניות לבית, אתה יוצא אין רכב. אתה יוצא אין רכב. מה קורה לבן אדם? מה קורה פה? מה זה בורא עולם? איך יכול להיות שהשם יתברך מבטיח לאברהם הבטחות, וקורא לו בדיוק הפוך מההבטחות? נזקים, מה שנקרא. מה, מרצון השם יש נזקים? אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תדע בדרך אתה תראה ניסיונות, אני אל שדאי. אני אל שדאי, שדאי באלהותי לכל בריאה. אני נותן הכל לכל אחד. לכן, יתהלך לפניי, ואני אהיה לך לאלוה ולפטרון. אני אהיה האלוקים שלך, אבל תחזיק איתי. אל תתבלבל מהעולם. אל תתבלבל. תחזיק חזק באמונה. לך במסירות נפש. מה אברהם אומר? הכל לטובה. אומר חובות לבבות, אם אברהם אבינו לא היה אומר, בורא עולם, אני רוצה במה שאתה רוצה. זה טוב, אני עושה את זה. הרי כל המהות, חבר, ירדנו לעולם. לנו יש רצונות, ולא יש רצונות. את רצית לעבור מבחן, ולא עברת. למה לא עברת אותו? למדת, השתדלת, לא באת ככה, מה שיהיה. למדת, השתדלת, רצה להיכנס לאיזה עבודה מסוימת. מה זה? התפללת, קראת תהילים, תיקון הכללי, טבעת במקווה, שמרת שבת בדקדוק, אמרת, יאללה, אני מגיע לרעיון, אני עובר, אני נגמר, החיים שלי מסודרים. באת, לא קיבלו אותך. אתה רצית להיכנס. יש מישהו אחר שלא רוצה שתיכנס. למה? זה עוד עניין. אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. עכשיו, יש את הרצון שלי, יש את הרצון שלו. במשנה מסכת אבות כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. כל המהות שלך בעבודת השם זה לבטל את הרצון שלך לעומת הרצון שלו. כנגד. השם, אני איתך, אני זורם איתך. אומר חובות לבות, עם אברהם. עזוב, אתה יודע, יש ניסיונות, מה אנחנו אומרים? למה? וזה אחרי 5 דקות? טוב, הכל לטובה, יאללה, בעזרת השם, הכל לטובה. זה בלית ברירה כזה, מכיר את זה? יאללה, הכל לטובה, אני לא סתם פה בפקק, יאללה, בעזרת, הכל לטובה. אתה מרגיע את עצמך כאילו במילים. לא צריך להרגיע את עצמך. אני מדבר על עצמי, זו עבודה הכי חשובה בעולם. זה אם קרה כזה דבר, היית אמורה להתחתן עם מישהו וזה, ושידוך היה חבל על הזמן, והשיחות ועניינים, בוא, הבן אדם עזב, ברח. שתי אופציות. לשבת ברכב לשמוע אבי ביטר, גשם טפטף, נדרתי נדר אלוקיי. אופציה שנייה, בורא עולם אני מחזיקה בך, זה לא טוב לי. זה לא טוב לי. אם זה היה לי טוב, הייתי מתחתנת איתו. ממה הצלת אותי, אני לא יודעת. שבוע שעבר הקליט יהודי למזכירות הקלטה, תקשיבו טוב, בחור בשם דוד נחום מנתניה בן 25, זה הפתיחה שלו בהקלטה, שלום קוראים לי דוד נחום, אני מנתניה בן 25, שמעתי את ההקלטה הזאת כמה וכמה פעמים כדי לזכור. מה הסיפור שלו? הוא גדל בבית דתי, מגיל 16 עזב את הדת, לא שבת, לא כלום, הגיע לגיל 22, נחשף לכמה סרטונים, תוך כדי שהוא נחשף לסרטונים, הוא עוד לא מקבל שום קבלות, שום דבר, תוך כדי קופצים לסרטונים, הוא מצופה בהם. הוא פוגש את הרב שלו, בנתניה, שהוא מתייעץ איתו ומדבר איתו, באחד הלילות, ברמזור. הוא ברכב, והרב שלו מצד ימין ברכב. מסתכל עליו, אומר לו, דוד, תבוא לשיעורים שלי, למה אתה לא בא? לא ראיתי אותך המון זמן, תבוא. יש לנו ביום שלישי ושיעור כך וכך, תבוא. אמר לו, הרב, ראית אותי ככה, אני ברמזור פה איתך, לא סתם משמיים, אני מגיע. הוא מקליט, אומר לי, הרב, הגעתי לשיעור שלו. פעם בשבוע הייתי הולך לשיעור של הרב. הייתי מגיע פעם בשבוע. פתאום פרסמו, שביום של ה... ביום, בראשון לראשון, מה שנקרא בעולם, הגויים, סילבסטר, יש שיעור מאוד מאוד גדול, בשעה 11:30, משהו כזה בלילה מאוחר, שאתה מגיע. ככה הוא מספר לי בהקלטה. בנתניה, מקום מאוד מאוד מאוד מאוד קדוש, מקום טהור, שבאים לשם מלא מלא מתחזקים. מתחזקים ומתחזקות. שמעתי שאתה בא, אמרתי לעצמי, טוב, אני הולך לשיעור הזה, ואני מצמי עכשיו גומר בדעתי. אני מגיע לשיעור, בסוף השיעור אני יודע שאתה תמיד עושה קבלות, אני רואה בשיעורים. אם אתה תיתן קבלה קטנה, קטנה, לא גדולה, לא שווה ציצית, בשבילו ציצית זה היה גדול עליו. משהו קטן, אני לוקח על עצמי. אבל זה משהו קטן. ישבתי בשיעור. אני יושב בשיעור, אתה בסוף השיעור עושה קבלות. אחת הקבלות שאמרת, זה לפעמים, כל פעם יהודים מדהימים אותי מחדש. כל פעם יהודים מדהימים אותי מחדש. מחזקים אותי מחדש. מה הוא אומר? אמרת קבלה, מה הקבלה? מי מוכן לשמוע ברכב שלו במקום שירים וחדשות, בתקופה הקרובה, לא יודע, אולי בדרך כלל זה שבועיים אני עושה את זה, שבועיים, רק שיעורי תורה. יש לך נסיעה באוטו? יש לך נסיעה באוטו? במקום לשמוע ברכב חדשות, שירים, אני אוהב אותך, התגרש, זרקת אותי, זרקתי אותך, במקום את זה, לשמוע דברי תורה, שיעורים, רבנים שאתה אוהב, רבניות שאת אוהבת, מה שמחזק אותך מרים אותך. הוא אומר, אמרתי, מה זה קל, מה אני עושה? כלום, נוסע באוטו, וגם קיבלתי עכשיו בדיוק עבודה, רק ברכב, כל הנסיעות. נשמע שיעורי תורה. הרמתי את היד. שוב, מה זה התורה? תורת השם תמימה משיבת? נפש. נר מצווה ותורה? או, התורה מביאה אור לבן אדם בחיים. או, או. הוא אומר, שמתי, כל פעם שהייתי עולה לאוטו, הייתי שם את הטלפון, מחבר את הזה, ואתה טק-טק, שם שיעורי תורה. למחרת, כבר קמתי להניח תפילין. שבת הקרובה שהגיעה, תראו בזה, הכל מילים, הוא מה אמר, אם אתה תביא שבת, תביא זה, תביא זה, אני לא לוקח. הוא מהשיעורים בדרך, באוטו, לבד כבר שמר שבת. ככה הוא מספר. התחלתי לשמור שבת, חודשיים או שלושה אחרי, הייתה את המסיבה, בשמחת תורה, בנובה. אבל המסיבה התחילה מיום חמישי, כבוד הרב. היה שם מסיבה, תקדים, לפני המסיבה הגדולה הזאת, מחמישי עד שישי, והמסיבה כאילו הגדולה, משישי עד שישי שבת כאילו. הלכתי ביום חמישי עם חברים שלי, אני מצוטט אותו, חילוניים גמורים. אני נמצא שם, יום שישי בשתיים וחצי בצהריים. אני אומר לכל החברים שלי החילוניים, הולכים מפה, אני שומר שבת. כן, לא, כן, לא, אסף את כולם הלכו. רק בצד שבת הבנתי. כמה הקדוש ברוך הוא ריחם עליי בזכות השבת קודש. והכל ממה התחיל? מסרטונים שקפצו לו בטלפון. קנה אמונה תוך כדי השיעורים בדרך, באוטו, תראה לאן יהודים, מה הצילו לו את החיים. אם לא שובר שבת חלילה, נשאר שם, מה אכפת לו? מה שני חמישי, שבת, הכל אותו דבר, נשאר במסיבות. אמר לו, כמו גבר, עצר. כל החיים זה ניסיונות. והעיקר זה האמונה. אתם יודעים, יש צדיק אחד גדול לפני 2000 שנה אמור להיות, חזל אומרים, משיח. תבינו, זה דרגה. משיח, הוא אמור להיות משיח. מי זה? חזקיהו המלך. באו המקטרגים למעלה בשמיים, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה פתאום, הוא לא משיח. אמר להם למה? הוא עשית לו איזה טובה, הצלת אותו באיזה מלחמה, עשית לו איזה טובה, הוא ניצח במלחמה, והוא לא אמר לך תודה. כמה חשוב לומר תודה על הכל. לא צריך חלילה חלילה לחכות למשהו שיחסר לך כדי להגיד תודה. לא צריך. אז הוא לא המשיח. טוב, מה קרה איתו? הוא עמד למות, חלה. בא אליו נביא בשם השם. נביא בשם השם, זה אומר הקדוש ברוך הוא, כמו הקדוש ברוך הוא בא אליו. והנביא אומר לו, תשמע, חזקיהו המלך, אמנם היית צדיק, הכל וכל כל הכבודך, אבל באתי עכשיו בנבואה לומר לך, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. שואלים חזל, מה זה מת אתה ולא תחיה? אם אתה מת, אתה לא תחיה. מה זה מת ולא תחיה? אמר לו הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך, שאתה הולך למות אותו מהעולם הזה, ולא תחיה בעולם הבא, נכנס לגיהנום. מה? אמור להיות משיח, איזה גיהנום? על מה אתה מדבר? למה? אמר לו, כי אתה לא התחתנת ולא הבאת ילדים. לא התחתנת ולא הבאת ילדים. אתם יודעים, היום קראתי, פרשה בשבת אנחנו נלמד. כמה צריך להתפעל אנשים שאין להם ילדים? שרה אמן אומרת לאברהם אבינו, קח את שפחתי. אולי ייבנה ממנה. מה זה ייבנה? אומר רשי, כי בלי ילדים אני ארוסה. אני כמו מגדל מפורק. אני מפורקת. ואברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אברהם. אני שכרך הרבה מאוד. אני מגן לך, אל תדאג, שכרך הרבה מאוד. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, איזה שכר? איזה שכר יש לי? אם אני ערירי בלי ילדים. אם אין לי ילד, אין, מה תביא לי? ומה תיתן לי? איזה שכר תיתן לי? ובין משק ביתי הורס אותי. אז תבינו איזה החלטה הייתה לו, לחזקיהו המלך, לא להביא ילדים לעולם, לא להתחתן. הוא אומר לו, למה לא הבאת ילדים, לא התחתנת? הוא אומר לו, למה? כל אחד רוצה ילדים. כל אחד רוצה להתחתן. כל אחד רוצה להתחתן, אז למה לא התחתנת? ראיתי ברוח הקודש, שאם אני מתחתן ומביא ילדים, הילדים שיצאו ממני יהיו רשעים. אני לא מוכן להביא לקדוש ברוך הוא ילדים רשעים בעולם. ילדים יעשו עבודה זרה, יצחקו על התורה, יהיו כופרים, לא רוצים. צדיק או לא צדיק? צדיק עולם. מה אומר לו הנביא? מה אתה מתערב ברצון של הקדוש ברוך הוא? אותך ציוו להביא ילדים להתחתן. מה? מי אמר שמה שאתה עושה זה נכון? הרי השם רוצה להביא לך ילד אולי רשע. זה התיקון שלך. מה לפעמים אדם מבין? אם יש לו איזה ילד חלילה, חלילה, לא על אף אחד שיהיה בניסיון הזה, ניסיון קשה מאוד. אני רואה את האנשים סביבי, כל מיני תלמידי חכמים, חברים שלי. יש ילדים לפעמים שלא הולכים בדרך, פתאום לוקחים שמאלה. זה דבר קשה מאוד. איך כתוב? קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אבל מה לפעמים קורה? שאבא מנסה לחנך את הילד בכוח, אני לא מדבר על ילד בן 12, ברוץ לחנך, 17, 18, כבר 19, רב איתו, נלחם איתו. רבנו, מי אמר שהניסיון הוא לא לך? ולא, לא. מה זאת אומרת? לפעמים אדם חושב, הניסיון היה בן שלי, הוא לא הולך בדרך. אבל מי אמר, אולי אתה לא הולך בדרך עכשיו, על ידי החינוך הלא נכון שאתה מחנך את הילד. המריבות, הכעסים. הוא אומר לו הנביא, השם רוצה שיהיו לך ילדים כאלה. זה הניסיון שלך. מה אתה נכנס לו בעניינים? אם זה ככה? בוא אולי אני ואתה, יש לך בת צדיקה, אני צדיק, אני התחתן איתה, תן לי את הבת שלך. אולי תתבטל הגזירה ונביא צדיקים לעולם. מה אומר לו הנביא? לא הבנת? באתי לך כבר בנבואה, אתה מת. אין דרך אחורה, זה נבואה. אתה לא יכול לבטל את זה. נגמר לך הסיפור, אתה מת. מה אומר לו יחזקיהו המלך? תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. במילים שלנו. אתה באת לפה לייאש אותי. וכך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה בית אבי אבא? דוד המלך. כך קיבלתי עד האבא הגדול שלי, דוד. שגם אם חרב חדה מונחת לצווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. קלה נבואתך, סיים את הנבואה ותצא. כי אתה צריך לעשות, כי השם שלח אותך, אבל תצא מפה. הוא סיים את הנבואה והלך. מה עשה חזקיהו? הוא היה חולה עומד למות, קם, והתפלל לקדוש ברוך הוא מקירות ליבו. חז"ל אומרים, מה הוא אמר? מה הוא ביקש מהשם? אמר רבי לוי, תשמעו מה, מבחין. הוא אמר משפט אחד לקדוש ברוך הוא, וזהו, תו לו. מה הוא אמר לו? בורא עולם זכור לי דבר אחד, זהו. את הטוב בעיניך שעשיתי. הכל? כלום. אבל אל תשכח את הטוב שעשיתי בעיניך. אומרים חז"ל, מה זה הטוב בעיניך? אמר רבי לוי, שהיה לחזקיהו המלך ספר, ספר שמביא רפואות. מה זאת אומרת? כל חולה שהיה לו איזה חולי, אפילו החולי הכי קשה בעולם. הוא היה בלך חזקיהו, יש לי ספר, רגע, בוא נגיד לך מה לעשות. ברכות השחר בכוונה, תול ידיים, אל תיגע בשום מקום בגוף, טק, טק, טק, תעשה ככה. ואדם עושה את זה, בום, הכל בריא. לא תרופות, לא שום דבר. היה לו ביד ספר רפואות. מה אומר חזקיהו לבור עולם? תזכור שאת הספר הזה גנסתי בשבילך. חז"ל אומר, מה זאת אומרת? אמר חזקיהו המלך, בורא עולם, כל המצוות שעשיתי, אל תחשיב אותם בכלל. אבל דבר אחד עשיתי בשבילך. מה? כל מי שהייתה לו בעיה בחיים שלו, למי הוא היה בא? הוא היה בא לחזקיהו, לספר רפואות. כשאני שרפתי את הספר הזה, ואף אחד לא יודע איפה הוא, עכשיו שלבן אדם יש בעיה, למי הוא הולך? הוא הולך לקדוש ברוך הוא. מה עשיתי בורא עולם במילים אחרות? קיבצתי את כולם להתקרב אליך. הבאתי את כולם שהלבבות שלהם יבטחו רק בך. אין ספר רפואות יותר. הם הבאתי את לביטחון בספר? אין ספר. רק בבורא עולם. וזה אל תשכח לי. אמר הקדוש ברוך הוא, שמע, שיחקת אותה, יש לך 15 שנה עליי. קיבלת עוד 15 שנה. למה? ומצאת את לבבו נאמן לפניך. שרה ממנו נמצאת בבית של פרעה, הוא רוצה לגעת בה, השם ישמור, להתעסק איתה. בלילה נמצא איתה בחדר. הוא לא יודע שבעלה נמצא בחוץ, הוא לא יודע שהיא כזאת צדיקה. יורד המלאך מהשמיים, אומר לחז"ל, אומר לה שרה באוזן, שרה, זה אני גבי. אומרת לו, מי זה גבי? גבריאל. המלאך. מה אתה עושה פה? הרשע הזה רוצה להתעסק איתך. כל פעם שהוא יתקרב ותרצי שאני ארביץ לו, תגיד רק תקה, תקה, רק תגיד את המילה תקה. אמר לו, אין שום בעיה. אחלה עסקה. פרעה בא להתקרב אליה, אומרת לו, ימנית, בום, איי! הוא מתחיל לצעוק. מה זה, את מרביצה מכות? אמר לו, בואו תקרב, שמאלית, פח. הוא מקבל מכות, הוא לא מבין מה קורה. אומרת לו, אתה לא מתבייש, בעלי מחכה לי בחוץ, רוצה לגעת באשת איש? אשת איש! הוא היה דרדס קטן. מהר הבריח אותה מהחדר, הוציא אותה. החזיר אותה לאברהם, והוציא את אברהם ממצרים עם מתנות. אברהם יוצא ממצרים שהוא מיליונר. ואברהם כבד במקנה, בכסף, בזהב, בצאן, בבקר. מיליונר. אברהם עם כל החבר'ה שלו, לאן הוא חוזר? אומר לך, אדם סופר, הוא חוזר לאכסניות. אין להם כוכבים, יש מלונות, 3 כוכבים, 5 כוכבים, 2 כוכבים. זה אכסניות עם עלים, לא כוכבים. לך תישן, ואני יודע, מלון 7 כוכבים, 4 כוכבים. הוא חוזר לאכסניות עם החבר'ה, יורד מהלמבורגיני, יורד ככה, עם השרשרת של החי, מקדימה, בא לבעלים, איפה הבוס? כמה אני חייב? אברהם, מה זה? מה הולך? כולם פתאום מאחוריו. מה קורה פה? מה קורה פה? תזכור, שמי שהולך אחרי הקדוש ברוך הוא רק מרוויח. כמה אני חייב פה? אל תלחב לפה. $1,000? כך 5,000. מה זה? טיפ ממני. עובר עוד אכסניה, עוד אכסניה. הולך לישון בכל האכסניות שנתנו לו בהקפה. למה הוא עשה את זה? אומר החתם סופר, רצה לקדש שם שמיים בעולם. ולומר לכל אדם, עוד לא היה יהודים, עוד לא היו יהודים, כל אדם שידע, אם הלכת אחרי בורא עולם, לא תפסיד בחיים שלך. בחיים! אם הלכת אחרי השם אחד ושמו אחד, נגמר. אבל תלכי איתו. תלכי עם בורא עולם. אתה עושה את זה שידוך, אתה הולך לאיזשהו מבחן, אתה רוצה לפתוח איזה עסק, תחבר את הקדוש ברוך הוא ברשע בהתחלה, קודם כל. את קמה בבוקר, דבר ראשון, תילת ידיים. מודה אני. זה הדברים הראשונים שיהודי צריך לעשות, תתחבר לבורא עולם, תפילין, שחרית. את הולכת לישון, לפני שאת נרדמת. לא עם הטלפון ככה 6 שעות, ואז את נרדמת, או אף לך על המצח. קריאת שמע על המיטה, הולכת לישון עם הקדוש ברוך הוא. קם בבוקר עם הקדוש ברוך הוא, עם האבא הגדול. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בגיל 99, אל תדאג, יהיה לך ילדים. והאמין בשם, והחשבי עלו צדקה. מתי אדם, כביכול, נותן צדקה לקדוש ברוך הוא? אתה יכול לחשוב על זה? יש מציאות שבן אדם נותן צדקה לבורא עולם, אמרו, זה אני חלילה. השם יתברך, הכל שלו. הכל שלו, מושלם בכל שלמות. מה כתוב בפסוק על אברהם? והאמין בשם, והחשבי עלו צדקה. האמונה שאברהם האמין בשם, זה כמו צדקה לבורא עולם. מה זאת אומרת? אומר הרד"ק, איזה מילים, תשמעו את המילים. האמונה הגמורה שהאמין אברהם בשם, החשיב לו הקדוש ברוך הוא לצדקה וליושר לבב. למה? כי הוא ואשתו, אברהם ואשתו, הולכים ומזקינים, וההבטחה שהשם מבטיח להם שיהיו להם ילדים מתאחרת. אבל אף על פי כן האמין. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד. איך אני בגיל 99, איך אני אביא ילדים, מה אני אעשה, מה יהיה? אין מה יהיה, לא יודע מה יהיה. אני יודע הבטחות של השם, יש הבטחה של התורה, מה? הולך אחרי השם. מכניסה את הקדוש ברוך הוא מהבוקר לחיים, מהבוקר, מודה אני, ברכות השחר, פותחת היום. פותחים את היום עם השם יתברך, אתה מניח תפילין. אל תאכל שום דבר לפני שאתה מניח תפילין, כלום. מניח תפילין, מתחברת לבורא עולם. בשבת, בצניעות. יש כל כך הרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו יסודיות שהן בונות אותנו. הן בדרך, כמו שסיפרנו את הסיפור. את יכולה לשמוע במקום לשמוע שירים, במקום לשמוע אני לא יודע מה, חדשות שחוזרות בעוונות הרבים. תחזק לעצמך את הנפש, את הנשמה, תחזקי לעצמך. תשמעי עוד איזה דבר תורה, תתחזקי, תגיע הביתה יותר מחייכת. תגיע לבית יותר שמח, לאשתך, להורים. אמא מבקשת עזרה, לא יודע, עוד מעט, דקה, בדיוק דקה, דקה. הנה אמא, כמה דקות, מסכנה אמא, כמה דקות? כמה דקות? עברו 10 דקות. אתה בא או לא? הוא מתעצבן גם. די, אמרתי כמה דקות. אבל 10 דקות עברו. בסוף אמא מסכנה מרימה את הפח השפע, בעצמה יוצאת החוצה. אנחנו צריכים שהתורה תהפוך אותנו לאנשים תאורים, אוהבים, נותנים, שמחים, מאירי פנים, בעלי חסד, בעלי נתינה, נתינה, נתינה. אם התורה לא הופכת אותנו להיות אנשים כאלה, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי. אף אחד לא האמין באברהם אבינו, תזכרו את זה חבר'ה. אף אחד לא האמין ביוסף הצדיק, שהוא היה עבד מסכן במצרים שיהפוך להיות מלך. אף אחד לא האמין באברהם, הילד הקטן, שאפילו ההורים שלו היו עובדי עבודה זרה. שיצא ממנו משהו, כל העולם היה עובד עבודה זרה. אף אחד לא האמין שדוד המלך יהיה מלך ישראל, כולם זרקו אותו. מוזר ראיתי לאחי ונוכרי לבני אמי, כותב דוד המלך בתהילים. האחים שלי ראו אותי בתור גוי ברחוב. גוי. רבו מסערות ראשי שונאי חינם. דוד אומר, היו לי אנשים ששנאו אותי בעולם יותר מהסערות שיש לבן אדם על הראש, על חינם, לא עשיתי להם כלום. לא היה לי אינטראקציה איתם בכלל. אבל הוא החזיק מעמד. בגלל שני דברים. שני דברים החזיקו אותו. א', הוא ימין בעצמו, כי אם לא, לא יכול לצאת דוד המלך, לא אברהם אבינו ולא יוסף הצדיק. וב', הם ידעו שהקדוש ברוך הוא איתם כל הזמן. אני והוא, אושיע ענה. אם את מבינה שבעולם כל הזמן איתך, אז כל בעיה שיש לך בחיים, את מרימה את העיניים. יש לך קצת איזה משהו, זה משהו עד בינך לבין בעלך, עם הילדים, שבינך לבין עצמך, דבר איתו, אחי. פתח את הפה, הוא פה לידך, בכל מקום, בכל רגע. זה מה שעשה דוד המלך, זה מה שעשה יוסף הצדיק, זה מה שעשה יעקב אבינו, זה מה שעשו כל הצדיקים, כולל אברהם אבינו. הוא הראשון, הוא אבי האומה. אבי האומה, הווה אומר, הוא היסוד של כל האומה שלנו. העם היהודי, מה שמחזיק אותו זה אברהם אבינו. אומר השפת אמת. 10 ניסיונות שנתנסה אברהם היה רק עבור בני ישראל לדורות. כל מה שעבר אברהם, אומר אברהם, זה בשבילכם. אומר הרב, זה מה שכתוב במשנה, להודיע חיבתו של אברהם אבינו. למי להודיע? להודיע לנו. שמה? כי נקודה יש בכל איש ישראל מאברהם אבינו עליו השלום. ולכן כתוב מגן אברהם, פירוש שהשם מגן על הנקודה הזו. ועל ידי הניסיונות מתבררת נקודה זו של אברהם אבינו שיש בכל יהודי. ובכוחה לגבור נגד כל ההסתרות של העולם הזה. אבל רק מי שבוחר בדרכיהם ורוצה בלב שלם להידבק ולבטל את עצמו אליו יתברך, יהיה לו סיוע מכל עבודת אבותינו הקדושים, כולל אברהם אבינו. תשמעו מה כותב פה. רק אם אדם בלב, אם תגידי בלב שלך, אני רוצה להיות אישה שמחה, אישה טובה, אישה אמא טובה בבית. אני רוצה להיות יהודי שומר ברית צדיק, אני רוצה לאהוב את השם, אני רוצה לרדוף אחרי בורא עולם. אני רוצה ללכת בצניעות, אני לא רוצה תמונות בפייסבוק, באינסטגרם, לא רוצה את זה, אני רוצה אותך השם. זה מה שאת אומרת? כל האבות הקדושים וכל האימהות הקדושות יעזרו לך. זה מה שאתה אומר? אתה רוצה להתחזק ולשמור שבת ולהיות ילד טוב וכיבוד הורים ואהבת לרעך כמוך ולכבד כל יהודי? כל הברכות, כל מה שאברהם אבינו עשה בחיים, כל הכוח שלו עובר אליך אחי. הנקודה של אברהם אבינו מתחילה להעיר בך. מגן אברהם. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. חבר'ה, מחיאות כפיים לעם ישראל הצדיקים. רבי אהרון הצדיק, שעומד מאחורי הקלעים ומארגן את הערבים האלה עם כל החבר'ה הצדיקים שתורמים, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, שפע.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, פרשת המרגלים, דבר של פלא גדול. התורה הקדושה מספרת לנו שמתי שבני ישראל היו במדבר, בני ישראל שמרו את השבת הראשונה כמו שצריך. כל עם ישראל שמרו את השבת בקדושה, בטהרה, קימו את שמירת השבת. ובשבת השנייה קם אדם אחד מעם ישראל, ורבותינו הקדושים דורשים שאותו אדם היה צדיק, זה היה צלופחד. הגמרא אומרת שרבי עקיבא מעיד עליו שזה היה צלופחד, שהיה צדיק ועשה חילול שבת לשם שמיים. אמר צלופחד, כל עם ישראל עכשיו שמעו שנגזר עליו.

לחלל את התורה ולעשות מה שרוצים. עמד צלופחת וחילל שבת לשם שמיים, וכך שירו כולם שמוציאים אותו להריגה, ויזהרו כולם שמי שחוטא נענש. ואז צלופחת לשם שמיים מתכוון וחילל שבת לשם שמיים. והתורה הקדושה אומרת לנו, אחרי הפרשה של המקושש, של המחלל שבת, שזה צלופחד, התורה הקדושה באה ואומרת לנו את העניין של מצוות ציצית, את הציווי של הקדוש ברוך הוא על מצוות ציצית. ואומרים רבותינו הקדושים, שנשמחה פרשת המקושש לפרשת ציצית, ללמד אותנו מה שמירת שבת שקולה כנגד כל התורה כולה, אף מצוות ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה. וכך אומרים רבותינו הקדושים. ויש על זה תנא דבי אליהו, שהתנא דבי אליהו אומר דבר שיש בו פחד ואימה גדולים. אומר התנא דבי אליהו כך, כשהיו ישראל במדבר, מה נאמר בהם? והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מפני מה חילל זה את השבת? אמר משה לפניו, ריבונו של עולם איני יודע. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני אומר לך, כי בכל ששת ימי החול, כל ששת ימי החול יש לישראל תפילין בראשו ובזרועו, ורואה אותם וחוזר ממעשיו. אבל עכשיו ביום השבת, שאין לו תפילין בראשו ובזרועו, לכן חילל זה את יום השבת. ובאותו שעה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה צא וברור להם מצווה אחת שיהיו נוהגים בו בשבתות ובימים טובים. זו מצווה ציצית, שנאמר דבר אל בני ישראל, ועשו להם ציצית וכנפי בגדיהם לדורותם, וריתם אותו ושכרתם את כל מצוות השם. אנחנו רואים פה דבר של פלא גדול. התנא דבי אליהו אומר, שמתי שבני ישראל חטאו בחטא המקושש וחיללו את השבת, צלופח אחד חילל את השבת, בא הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ואמר לו, משה, למה בני ישראל חיללו את השבת? למה צלופחת חילל את השבת? אמר משה לקדוש ברוך הוא, איני יודע, אני לא יודע למה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא ואני אגיד לך למה חיללו את השבת. עמד הקדוש ברוך הוא ואמר למשה, כל ימות השבוע בני ישראל יש להם תפילין בראש, ומתי שיש להם תפילין, התפילין שומרים עליהם ומזכירים להם את הקדושה ומונעים ממנם לחטוא ולעשות עבירות, ולכן בני ישראל נמנעים מלעשות עבירות. אבל ביום השבת אין להם תפילין, ואין מה שישמור עליהם, ואין מה שיזכיר להם, ואין מה שיגן עליהם. לכן בני ישראל חטאו וחיללו שבת. לכן הקדוש ברוך הוא עמד וציווה את בני ישראל ונתן להם את מצוות הציצית, בכדי שישמרו את השבת ויזהרו ולא יחטאו, ויהיה להם דבר שיגן עליהם וישמור עליהם מלא לחטוא ולהימנע מהחטא. אם כך, אנחנו רואים פה יסוד גדול, שמצוות ציצית, שמהמצוות החשובות ביותר, שנאמר עליה, וריתם אותה וזכרתם את כל מצוותיי, שעל ידי הראייה של הציצית, אדם זוכר את כל המצוות של הקדוש ברוך הוא, והציצית מכניסה באדם קדושה וטהרה, ורוממות הקל, ומרחיקה אותו מן הרע. מצוות ציצית ניתנה על זה שנזהר ונראה מה זה שבת, וכך על ידי מה שצלופחת חילל את השבת, ניתנה לנו המצווה של ציצית לשמור יותר את השבת ולדעת ולהיזהר, ושנהיה מוגנים מעניין של שמירת שבת. אם כך, מה אנחנו רואים? שדבר של פלא גדול, בזכות צלופחת שעשה כביכול עבירה וחילל שבת, ניתנה לנו מצווה גדולה של ציצית, שזה מצווה מהמצוות הגדולות בתורה הקדושה. אם כך, רואים שצלופחת, אפילו שעשה עבירה וחילל שבת, על ידו באה לנו מצווה חשובה של מצוות ציצית. ולכן רבותינו הקדושים אומרים שצלופחת לא היה איש פשוט ועוד אדם שחטא ועשה איזושהי עבירה, אלא צלופחת עשה עבירה לשם שמיים. צלופחת היה אדם גדול. רבותינו הקדושים אומרים שהבנות של צלופחת שהיו חכמות, ומתי שבאו למשה רבנו וביקשו ממנו חלק ונחלה בארץ ישראל, אמרו למשה רבנו, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנודעים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היה לו. רש"י אומר שהם היו צדיקות, והם באו למשה ואמרו לו, אבא שלנו
אנחנו רק ארבע בנות, אין לנו אחים, ואין לנו מי שיקח את החלק והנחלה של אבא שלנו בארץ ישראל. ואבא שלנו היה צדיק, לא היה בעדת קורח ובעדתו, לא היה בעדת המתלוננים, הוא לא היה כלום נגד הקדוש ברוך הוא.

0: וכל מה שהוא עשה בעניין של מקושש, של חילול שבת, הוא עשה את זה לשם שמיים, הוא עשה את זה במדבר, וכמו שהתורה הקדושה אומרת, והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת, הוא עשה את זה לשם שמיים, בכדי שיראו שעל חילול שבת נאנשים, ושהתורה לא הופרה, ומי שיעבור על התורה ויחלל שבת, הוא ימות ויענש. צלופחד עשה את כל המעשים שלו לשם שמיים בקדושה ובמסירות, הוא היה מוכן למות לשם שמיים. אם כך, אנחנו רואים פה יסוד גדול, שאדם שעשה עבירה לשם שמיים במסירות נפש גדולה, שהיה מוכן למות, והיה מוכן למות המוות הראשון על חילול שבת, העונש הראשון, הוא עשה את זה לשם שמיים, ובזכות המסירות נפש שלו ואותו חילול שבת הראשון, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את מצוות הציצית. מצוות ציצית ניתנה בזכות המסירות נפש של צלופחת, ובזכות אותו חילול שבת, שזה היה דבר רע, דבר קשה, אבל הוא מת ונענש, אבל קיבלנו בכל אופן את מצוות ציצית, שזה אחד המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, את מצוות ציצית. וידוע מה שאומר רבנו הגאון מווילנה, אומר רבנו הגאון מווילנה דבר גדול. הגמרא במסכת שבת דף עין ג' אומרת, אבות מלאכות 40 חסר אחת, יש 39 מלאכות שאסורים בשבת, וזה נקרא אבות מלאכות 40 חסר אחת. וידוע שעל הכריכות של הציצית, מה שיש לנו ציצית בכל פטילה, בכל כנף, יש כריכות שמגולגלים סביב לטלית, סביב לכריכה, סביב לאותו כנף של ציצית, יש כריכות שמגולגלים סביב. ואיך הגלגול של הכריכות של הציצית? אומר רבנו הרי הקדוש ורבנו השלה מפרשים ואומרים שיש כך, יש 7 כריכות ראשונות מגולגלים בחוליה הראשונה, בחוליה השנייה יש 8 כריכות, בחוליה השלישית יש 11 כריכות, ובחוליה הרביעית יש עוד 13 כריכות, והכל ביחד יוצא 39 כריכות, כנגד 39 מלאכות שאסורות בשבת קודש. כביכול, כל ציצית, כל כנף של הציצית, יש שם 39 גלגולים, 39 כריכות, 39 גלגולים בכל הכנף של ציצית, זה כנגד 39 המלאכות שאסורים בשבת. וגם החלוקה של הכריכות, שיש חלוקה אחת 11, חלוקה אחת 13, חלוקה אחת 7 וחלוקה אחת 8, החלוקות האלה הם כנגד אבות מלאכות, כל חבילה היא כנגד אב מלאכה אחרת שאסורים בשבת. אם כך, כל העניין של הציצית, כל המהות של הציצית היא כנגד שבת. שבת יש 39 מלאכות שאסורים בשבת, בכל כנף של ציצית יש 39 כריכות שהציצית מגולגלת בהם, שזה כביכול כנגד השבת ובמשקל של השבת קודש. וידוע מה שאומרים רבותינו הקדושים, שהמשקל של הציצית הוא משקל גדול ביותר. וכמו שהגמרא אומרת, רבי מאיר התנא, רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים, מפני שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. ידוע שמתי שאדם מסתכל על הציצית, מה הוא צריך לחשוב? ידוע שבציצית יש תכלת, ומתי שאדם מסתכל בתכלת, הוא צריך לחשוב על הים, ועל הים הוא צריך לחשוב על הרקיע, ועל הרקיע הוא צריך לחשוב על כיסא הכבוד. ומה כתוב ומה יש בכיסא הכבוד? ידוע מה שמובא בנביא יחזקאל בפרק י', שבכיסא הכבוד יש צורה של אריה, של שור, של נשר ושל אדם, שהם נושאים ומרימים את כיסא הכבוד, הם מרימים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא. ועוד ידוע מה שאומרים רבותינו הקדושים, ודיברנו על זה באריכות בשבוע האחרון, שמתי שעם ישראל עושים רצונו של מקום ומקיימים תורה ומצוות, אז הכיסא של הקדוש ברוך הוא קל, כי בכל הקדוש ברוך הוא מרים את עצמו. ומתי שעם ישראל לא עושים רצונו של מקום, אז הכיסא של הקדוש ברוך הוא כבד, ואז החיות והאופנים והמרכבה של הקדוש, במרכבה של הקדוש ברוך הוא, האריה, שור, נשר ואדם, הם צריכים להרים את כיסא הכבוד. והכובד שמרימים את כיסא הכבוד מזה יוצא זהה, והזהה הזאת זה נער דינור שיורד לגיהנום, ושם מעניש באש שלו את הרשעים שבגיהנום. אם כך, על ידי שאדם מסתכל על הציצית ונזכר בתחלת של הציצית, ונזכר בים בתחלת ובשמיים בתחלת ובכיסא הכבוד, והוא זוכר שהוא צריך להימנע מעבירות ולחזור בתשובה וללכת בדרך השם, אז הוא מקל על הארבע חיות ואופנים של כיסא הכבוד, שזה אריה, שור, נשר, אדם, מקל עליהם את הרמה של הכיסא של הקדוש ברוך הוא, ואז כביכול אדם נהיה שותף שהוא מרים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונשא, יושב על הכיסא שלו בשמיים. וידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא נתעלה ויושב על כיסא כבודו. מתי הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד? בשבת קודש. כל השבוע כולו כביכול הקדוש ברוך הוא לא יושב על כיסא הכבוד. ומתי הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד, נתעלה ויושב על כיסא הכבוד? יושב בשבת קודש. וכך אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, לא ישב הקדוש ברוך הוא על כיסא כבודו עד שבא השבת ונתעלה וישב על כיסאו. אמר לו רבי יוסי, והקודם שנברא העולם יושב היה והווה ויהיה? אמר לו, אמר רבי יהודה, אי משמלן דעל כיסא כבודו ממש הוא לא, אלא אחי תנינה, עד שלא נברא עולם לא היה מי שיקלס לקדוש ברוך הוא ויכיר אותו, כיוון שברא עולמו ברא מלאכים וחיות הקודש והשמיים וכל צבעם, הוא ברא את האדם וכולם מוכנים לשבח ליוצרם ולפערו, ועדיין לא היה פאר ושבח לפניו, עד שנכנס שבת ושקטו כולם ופצחו רינה ושבחה ושבחו העליונים והתחתונים, ואז ישב על כיסא כבודו. אם כך, רק בשבת קודש הקדוש ברוך הוא נתעלה וישב בכיסא כבודו. בשבת קודש הקדוש ברוך הוא יושב וישב על כיסא כבודו. כל השבוע כולו אין עוד שלמות ואין נחת לקדוש ברוך הוא לשבת על כיסא כבודו. מתי הקדוש ברוך הוא מנתעלה ויושב על כיסא כבודו? בשבת קודש. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא כבודו. וזה מה שאומרים בתפילה בשבת, לאל אשר שבת מכל המעשים. וביום השביעי נתעלה ויושב על כיסא כבודו. ביום השביעי הקדוש ברוך הוא נתעלה ויושב על כיסא כבודו. אם כך, המעלה הגדולה של שבת זה זמן שהקדוש ברוך הוא בנחת, ומתי שאנשים מתקדשים ומתארים ועוברים את כל השבוע בקדושה ויש להם את הציצית בגוף, והציצית יש שם את התחלת, והתחלת מזכיר את הים, והים מזכיר את הרקיע, והרקיע מזכיר את כיסא הכבוד, אז האדם מרים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא ומונע מהחיות והאופנים שהם יצטרכו לטרוח ולרים את כיסאו של הקדוש ברוך הוא. ואולי עכשיו נמשיך ונאמר עוד יסוד גדול. ידוע מה שאומרים רבותינו הקדושים, שצלופחד המקושש בא בגלגול לעולם הזה באחד התנאים הגדולים שהתורה הקדושה מספרת עליו, רבי יהודה בר אילאי. וכך הגמרא מספרת ואומרת, הגמרא במסכת שבת דף קוף נון, תנו רבנן, מסה בחסיד אחד שנפרץ לו פרץ בתוך שדהו ונמלח עליה לגודרה, ונזכר ששבת הוא ונמנע אותו חסיד ולא גדרה, ונעשה לו נס ועלתה לו בו צלחת, וממנה הייתה פרנסתו ופרנסת בני ביתו. הגמרא פה אומרת לנו סיפור שהיה, היה חסיד אחד, ורבנו ארי הקדוש אומר שמי זה חסיד? כל מקום שכתוב בתורה חסיד זה או רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה בר אילאי, ופה החסיד שנאמר זה נאמר רבי יהודה בר אילאי על אותו חסיד. יום אחד הגמרא מספרת, אחד החסידים, זה היה רבי יהודה בר אילאי, היה הולך בשדה שלו, מטייל בשדה שלו, ובשבת, ומתי שהוא טייל בשדה שלו בשבת, פתאום הוא ראה שיש פרץ, פרצה בגדר שלו, ובראש שלו הוא חשב, רק בראש, לא במעשים, רק בראש הוא חשב, אולי אני אתקן את זה, ואיך אני אתקן את הפרצה הזאת בגדר. ומתי שהוא חשב איך יתקן את הפרצה הזאת בגדר, נמלח בדעתו ואמר, היום שבת, איך אני אלך ויעשה לתקן בשבת, או יחלל שבת לתקן שבת? אפילו שהוא לא עשה כלום, הוא רק חשב, רק נמלח בדעתו, הוא תכנן בראש איך לתקן את השדה, את הגדר, הגדר בשדה שלא ייכנסו גנבים לגנוב לו מהשדה דברים. אבל בכל אופן הוא אמר, בגלל שאני חשבתי בשבת מחשבת חול, שאין על זה אף עבירה, אסור לדבר דברי חול בשבת. מחשבה חול לא נאמר לא לחשוב מחשבת חול. אפילו שהוא אמר רק חשבתי איך אני אתקן את השדה, איך אני אסגור את השדה, את הגדר, על זה רבי יהודה בן אילאי אמר, אני גוזר על עצמי עונש שאני לא אסדר את הגדר הזה לעולם. והגמרא אומרת שנעשה לו נס וגדל שם צלף אחד, גדל שם עץ שקוראים לו צלף אחד, ככה צלף אחד גדל שם באותו פרצה של השדה. אומרים רבותינו הקדושים ואומרים רבנו ארי הקדוש, שאותו חסיד זה היה רבי יהודה בר אילאי, ואותו רבי יהודה בר אילאי בא בגלגול של צלופחד. שמה צלופחד עשה? צלופחד חשב כל מה שהוא עושה לשם שמיים, לצאת לחלל את השבת לשם שמיים, שהחילול שבת שלו יהיה לשם שמיים. ואיזה לשם שמיים? שאנשים יראו שמי שמחלל שבת מת, ואפילו שעכשיו המרגלים באו ורגלו את הארץ והקדוש ברוך הוא גזר על בני ישראל עוד 40 שנה במדבר, שלא יחשבו שעכשיו התורה נפרמה וירדה ואפשר לעשות מה שרוצים ואפשר לעשות עבירות, כי יש עוד 40 שנה במדבר והקדוש ברוך הוא כבר לא משגיח ולא מקפיד ולא מגן ולא מקפיד לא לעשות עבירות. לכן עמד צלופחד וחילל את השבת שיוציאו אותו להריגה, וכולם יראו שהוציאו אותו להריגה, ומי שמחלל שבת מוציאים אותו להריגה. רבי יהודה צלופחד חזר בגלגול, אומר רבנו ארי הקדוש, בנשמה של רבי יהודה בר אילאי, והתיקון שלו היה שהוא יחזור על המחשבה שהוא חשב כבר מת בזה שהוציאו אותו להריגה, אבל על המחשבה הוא זכה בשבת קודש לתקן, על מחשבה שהוא חשב לסדר את הגדר לא לסדר, ועל זה הקדוש ברוך הוא ברא לו עץ צלף חד. מה זה צלף? סוג של פרי, צלף מלשון צלוף חד, צלף חד, צלוף חד. התיקון שלו היה תיקון על מה שעשה צלוף חד, וזה התיקון של רבי יהודה בר אילאי לתקן, אומר רבנו ארי הקדוש, את מה שהמקדוש קושש קושש עצים בשבת, והוא בא לתקן את זה בגלגול שהוא בא לעולם הזה. ולכן התורה הקדושה אומרת, וכך הרמב״ם פוסק להלכה בהלכות שבת פרק למד הלכה ב', שמצווה על אדם לחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת מפני כבוד השבת, ונתעטף בציצית ויתעטף בציצית וישב בכובד ראש מייחל לקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת מלך. ואם נסתכל על הגמרא במסכת שבת, זה הרמב״ם אומר שכך אדם צריך להתנהג. ואם נסתכל בגמרא במסכת שבת דף קפה, אומרת הגמרא, כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אילאי, ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין, והיה רוחץ פניו ידיו ורגליו, ומתעטף יושב בסדין המצויצין, ודומה למלאך השם צבקות. אם כך, הרמב״ם לומד להלכה שערב שבת צריך לשטוף ידיים ורגליים וללבוש בגדים יפים לשבת. מאיפה לומד את זה הרמב״ם? מהשורש של הלימוד של ההלכה הזאת? מרבי יהודה בר אילאי. שרבי יהודה בר אילאי כל שבת היה יושב, לובש עליו תלית שזה ציצית, והיה שוטף ידיים ורגליים. למה שוטף ידיים ורגליים? לתקן את מה שצלופחד עשה, שעם הידיים הוא לקח את העצים לקושש, ועם הרגליים יצא מחוץ למחנה וטלטל. לתקן את זה היה רבי יהודה בר אילאי שוטף ידיים, שוטף רגליים, ולובש על עצמו תלית, שתלית מזכיר את שמירת השבת. וכך רבי יהודה בר אילאי, עם המחשבה שחשב לסגור את הגדר ולא סגר, וגדל שם צלף חד שזה צלופחד, תיקן את כל העניין שצלופחד חילל את השבת לשם שמיים. אם כך אנחנו רואים פה בדבר התורה הקדוש הזה יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי מצוות חשובות, מצוות שבת קודש, ששבת היא דבר גדול ביותר, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות ציצית, שזה מצווה חשובה ביותר, ושתי המצוות האלה שקולות אחת כנגד השנייה, מצוות שבת ומצוות ציצית. ולמה הקדוש ברוך הוא נתן את מצוות ציצית? אלא מתי שהקדוש ברוך הוא ראה שבני ישראל חטאו, והמקושש חטא לשם שמיים בחילול שבת, בכדי שכולם יראו שמי שמחלל שבת חייב מיתה. הלך הקדוש ברוך הוא ואמר למשה, בני ישראל כל השבוע יש להם תפילין, ותפילין שומר עליהם שלא יחטאו, ובשבת אין תפילין, אז אין מה שישמור עליהם. נתן הקדוש ברוך הוא את מצוות ציצית, שבמצוות ציצית יש 39 כריכות בכל ענף, בכל טיל של ציצית, בכל צד יש 39 כריכות, כנגד 39 מלאכות שיש בשבת. בשבת יש 39 מלאכות, 39 דברים שאסור לעשות בשבת, שאת זה למדנו ממלאכת המשכן. ויש את הציצית, שהציצית יש בה פתיל של תחלת, שפתיל של תחלת מזכיר את הים, ותחלת מזכיר את הרקיע, ורקיע מזכיר את כיסא הכבוד, שבכיסא הכבוד יש את הסרפים ואופנים שמרימים את כיסא הכבוד, אריה, אדם, שור, נשר, שהם מרימים את כיסא הכבוד. ומתי שאדם מערער בתשובה ועושה תשובה, אז המעשים של האדם הם מרימים את כיסא הכבוד. ומתי שאדם עושה מעשים לא טובים, הכובד והמשקל של הקדוש ברוך הוא נהיה כבד, והאופנים האלה והשרפים מזיעים, והזיעה שהם מזיעים יורדת לנער דינום, לגיהנום, להניש את הרשעים. וכך, על ידי שאדם שומר שבת ומקפיד על עצמו על מצוות ציצית ועל המצוות ועל המעשים טובים, הוא מקל על כיסא הכבוד. ועל מה שהמקושש חילל שבת לשם שמיים, הוא חזר בגלגול בצלופחד. צלופחד המקושש חזר בגלגול ברבי יהודה בר אילאי, שרבי יהודה בר אילאי היה חסיד גדול, ורבי יהודה בר אילאי היה מקפיד בשבת יום שישי לרחוץ את הידיים ואת הרגליים בחמין, ולשים על עצמו תלית יפה, תלית מיוחדת, שזה ציצית. והיה רבי יהודה בר אילאי מקפיד על עצמו מאוד בשבת, הקפדה גדולה, ומזה הרמב״ם לומד שאדם בכניסת שבת ירחוץ ידיים ורגליים וילבש בגדים יפים, וילבש בגדים טובים. ורבי יהודה בר אילאי, הגמרא מספרת איך הוא תיקן גם את המחשבה שחשב, על ידי שהלך בשבת בשדה שלו והיה שמה פרצה בגדר, והפרצה שבגדר הוא חשב אני לא אתקן אותה, גדל שם צלף חד. צלף זה מלשון צלוף חד, צלף זה סוג של איזה פרי, וכך בזה הוא תיקן את מעשיו של צלוף חד שחילל שבת לשם שמיים. בעזרת השם, בזכות התורה הקדושה ובזכות הדבר תורה המקודש והמיוחד הזה, הקדוש ברוך הוא ימתק על כולנו את כל הדינים ויתן לכולנו ישועה ושמחה, והכיסא של הקדוש ברוך הוא יהיה קל על ידי התשובה שלנו ועל ידי האמונה שלנו ועל ידי הדבקות שלנו. נקל על כיסא הכבוד, תמיד נשים בראש שלנו שכל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו כמו ששמים את הגף שלנו על כיסא הכבוד ומרימים את כיסא הכבוד ומקלים על המלאכים להרים את כיסא הכבוד. כל מצווה ומעשה טוב שאדם עושה, אדם יחשוב בדעתו, הנה עכשיו אני מקל על הכובד של המלאכים שמרימים את כיסא הכבוד. והזיעה שהמלאכים היו צריכים להוריד, והזיעה הזאת יורדת לגיהנום ומחממת את האש של גיהנום, ואש של גיהנום נהיה יותר קשה, ויושבי גיהנום יורדי דומה קשה להם מאוד. אנחנו מקררים את גיהנום, אנחנו מקלים על העולם, אנחנו גורמים יותר טוב בעולם. אדם ידע כל מעשה טוב שהוא עושה, הוא מקל על העולם, הוא מקל על הרע של העולם, הוא מקל על יושבי גיהנום שפחות קשה להם, הוא משמח את הקדוש ברוך הוא, הוא מרים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא. אדם יחשוב שיראה את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנמצא במקום. מי לא רוצה ללכת להרים את כיסא הכבוד? מי לא רוצה ללכת להרים את המרכבה של הקדוש ברוך הוא? כל מצווה ומעשה טוב שאנחנו עושים, אנחנו מרימים את המרכבה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מרימים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא. גדלו לשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. מתי שאנחנו עושים מצווה, אנחנו מגדלים, מרוממים את שם השם, אנחנו מרוממים את השכינה, מקימים מהפרדל, אנחנו מקימים את השכינה, מקימים את השמחה של הקדוש ברוך הוא. מאיפה שהקדוש ברוך הוא מחורבן בית המקדש נמצא בצער, מסמכים אותו, מרימים את הקדושה. קדושה הקדושה, מרימים את השכינה, מחזקים את התורה, מחזקים את המצוות, ושותפים להרים את כיסא הכבוד, את המרכבה. זה דבר שצריך לגרום לאדם חרדה גדולה, שיש לו זכות להרים את כיסא הכבוד, שיש לו זכות למתק את הדינים, שיש לו זכות לרחם, יש לו זכות להיות שותף להרים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא. עם מצוות ציצית, וריתם אותו וסחרתם. כמו שאומר רבנו אריה הקדוש, אדם יראה את הציצית ויחשוב בראש שלו שהוא מדמיין את התחלת שבציצית, מדמיין את השמיים, מדמיין את כיסא הכבוד, ונוסיף ונאמר מדמיין שהוא מרים בגף שלו את כיסא הכבוד, מרים בגף שלו את הכיסא של הקדוש ברוך הוא, ומקל על המלאכים שמרימים את כיסא הכבוד, ונותן נחת לקדוש ברוך הוא ושמחה לקדוש ברוך הוא. כמה שנחזק יותר את האמונה הזאת שאנחנו מרימים את כיסא הכבוד ומקלים על העולם ומסמכים את השם, השמחה והשפע שיושפע עלינו ממרום יש שפע עצום שאין תכלית ואין הבנה לגודל של המעלה הגדולה הזו. נקבל על עצמנו כל הזמן, כל רגע, ונפרסם את זה בשער בתרבים, שכולם ידעו את זה, שכל מצווה שאנחנו עושים אנחנו מרימים ומקלים על כיסא הכבוד, מקלים ומרימים מהאופנים וחיות הקודש, שהם צריכים להרים בכובד גדול את כיסא הכבוד. כי מתי שלא עובדים את השם זה נהיה כבד, אנחנו מקלים ומרימים על עצמנו, ואנחנו נהיים שליחים של הקדוש ברוך הוא, מרימים את כיסא השם, מרימים את המרכבה, כי כס יהיה מלחמה לשם לעמלק, אין כיסו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שעמלק נמחה. ואיך עמלק נמחה? על ידי שאנחנו מרימים את כס יהיה, את הכיסא של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה נזכה כולנו לגאולה ולישוע, לשמחה ולהצלחה.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף למד ה', אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. אומר הגמרא, אומר רבי יונתן, אומר רבי. למעשה במסכת זבחים מוזכרת מימרה זאת משמו של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, האוכל שלישי של תרומה עצמה אסור לאכול ומותר ליגע. אדם שאוכל תרומה כזאת שנטמעה משני לתרומה והיא הפכה לשלישי לתרומה, אז אמנם אותה התרומה לא מתמעת תרומה אחרת כרביעי לתרומה, היא עצמה נחשבת כפסולה ולא כתמאה לעניין הזה, אבל בכל אופן אדם שאכל את אותה התרומה שתמאה בתרומת שלישי, גופו הופך לשלישי. אז לכן, ליגע בתרומה אחרת הוא יכול, כי הוא לא יכול להפוך רביעי בתרומה, אבל לאכול תרומה הוא לא יכול. למה? כי כשהוא אוכל תרומה הוא הופך את התרומה עצמה הנאכלת על ידו לתמאה, ולכן אסור לו לאוכלה. ולמעשה זה מזכיר את דבריו של אולה,

נפסל גופו מלאכול בתרומה. אז הוא למעשה, ההבדל בינו לבין רבי יונתן, שהוא דיבר לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, ורבי יונתן דיבר על התרומה עצמה. בכל אופן, אותו אדם שאכל חולין שנעשו על טהרת התרומה, שיש בהם תומעה של שלישי, הגוף שלו נפסל מלאכול בתרומה. מה שם מדבריו של אולה? של לגוע, הוא כן יכול. רק לאכול הוא לא יכול. אז אם אלה מיד מברר את הגמרא, מה ההבדל בדבריו של אולה לדבריו של רבי יונתן? למה אני צריך את שניהם? אומרת הגמרא, ואיצטריך דאולה ואיצטריך דרבי יונתן. דאים מדאולה, אם הייתם מביא לי רק את הנושא של חולין שנעשו על טהרת התרומה, הווה אמינא הנמילה בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל תרומה בנגיעה נמי אסור. הייתי חושב לומר לולי דבריו של רבי יונתן, שבאם הוא היה אוכל תרומה שנטמעה בתרומת שלישי, אז גם לגוע בתרומה אחרת הוא היה אסור. כמו שאמרו לדבריו של רבי יהושע לעניין הקודשים, שהוא הופך להיות שני לעניין הקודשים. אז גם הוא היה הופך להיות שני לעניין התרומה. כל מה שאמרנו, שבנגיעה הוא מותר, זה רק לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, שהם נטמעו בתרומת שלישי, גופו הופך לשלישי רק לעניין לאכול בתרומה. אבל בנגיעה הוא מותר, אבל פה, בעניין התרומה עצמה שנטמעה בתרומת שלישי, אולי בנגיעה נמי אסור, ולכן איסטיך דרבי יונתן, שרבי יונתן בא לומר, שבנגיעה הוא מותר. ואם היא דרבי יונתן, הווה אמינה הנמילה תרומה, כל מה שאנחנו אומרים, שבאכילה הוא פוסל את התרומה ולכן אסור לאכול את התרומה, אותו אדם שאכל תרומה שהיא שלישי, זה רק כאשר הוא אכל תרומה שהיא שלישי. אבל חולין, אם הוא אכל חולין שנעשו על טהרת התרומה שלישי, הגוף שלו הוא לא נהפך לשלישי, ולכן באכילה נמי שרי. אז הוא יוכל לאכול את התרומה. ולכן צריך גם כן את שיטתו של אולה לעניין חולין שנעשו על טהרת התרומה. אומרת הגמרא, יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמי דרב נחמן, ויתיב וכאמר, וכך הוא אמר, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, טהור לאכול בקודש. דהיינו, אדם שאוכל שלישי של חולין, חולין שנטמעו משני לתומעה, והם הפכו לשלישי. אז למעשה לגבי חולין אין אף קמינה, אין שני עושה שלישי כפי שלמדנו חוץ משיטתו של רבי עקיבא, וגם זה אמרנו שזה בתומעה מדאורייתא. בכל אופן, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, פה מדובר לגבי חולין, לא סתם חולין, אלא חולין שנעשו על טהרת הקודש, ולכן כן יש להם תוקף לקבל תומעה בתומעת שלישי, הדין הוא שהוא טהור לאכול בקודש. למה הוא טהור לאכול בקודש אותו אדם? הרי בסופו של דבר הוא אוכל כאן חולין טמאים בתומת שלישי, והם עצמם הרי נעשו על טהרת הקודש, והרי אמור להיות להם גדר של קודשים, שאין לך דבר שעושה רביעי בקודש, אלא קודש מקודש. מאחר שכל דין שלישי עושה רביעי בקודשים, זה רק עניין דרבנן, כל מה שתקנו רבנן זה רק כאשר אותו הדבר הטמא הוא היה קודש מקודש, הקודש בעצמו, ולא חולין שנעשו על טהרת הקודש. חולין שנעשו על טהרת הקודש, אין להם גדר של קודש מקודש, וממילא אם הם היו שלישי והוא אכל אותם, הוא עצמו לא עושה קודש אחר, הוא לא מטמא קודש אחר באכילתו. כך אמר רב יצחק לפני רב נחמן. אומרת הגמרא, מה טיב רמי בר חמא שואל עליו? הרי ראינו בדבריו של רבי יהושע במשנה, שלישי שני לקודש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו על טהרת תרומה. כך אמר רבי יהושע, שכאשר אדם אוכל שלישי, אז הוא עצמו גופו נעשה שני לקודש. דהיינו שאם הוא אוכל קודש או אפילו נוגע בקודש, הוא מטמא את הקודש בתרומת שלישי. ואין שני לתרומה. לעומת זאת, אם הוא נוגע בתרומה, הוא לא פוסל אותה, כי הוא נחשב שלישי. אלא מה? רק כאשר הוא אוכל את התרומה, אזי הוא פוסל את התרומה ואסור לאוכלה. וכל זה אנחנו מדברים לגבי חולין שנעשו על טהרת תרומה, שהם עצמם נטמעו בתומעת שלישי. בתומעת שלישי, האדם עצמו שאכל, הוא גם כן טמא בתומעת, בגדר תומעת שלישי לתומה. ולכן, לגבי הקודשים, אנחנו מעלין בקודש בנושא הזה, ואנחנו אומרים שהוא חמור יותר, ולכן הוא נחשב כשני לגבי הקודש, והוא הופך את הקודש לשלישי, אבל עניין התרומה, אנחנו לא אומרים את זה. בכל אופן, שם מדובר לגבי חולין שנעשו על טהרת תרומה. והנה אתה רואה מפורשות שבכל אופן, הם מתמים את הקודש כאשר אדם אכל שלישי מהם, ולא כדבריך, רבי יצחק, עמי, עליו קודש מקודש הוא, הרי אותם חולין שנעשו על טהרת התרומה, הם לא קודש מקודש, ובכל אופן, הם מתמים את גופו כאשר מדובר בשלישי לתרומה שלהם, בשביל שהוא יתמה הלאה את הקודשים. זה לא כדבריך רבי יצחק. אומר לי, ענה לו רבי יצחק, הנח לתרומה שטהרתה תומה היא אצל הקודש. לגבי תרומה, כפי שכבר הגדלתי,

0: קמנו בדף הקודם, הטהרה שלה היא טומאה אצל הקודש. למה? הוא מנת תאמרה. וזה מה שהגמרא מבררת ומביאה הגמרא את המשנה. דתנן, במסכת חגיגה כתוב כך במשנה. בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. בגדי עם הארץ, הבגדים שלובש על עצמו, אותו עם הארץ שאנחנו חוששים שמה הוא לא כל כך מקפיד בענייני טומאות וטהרות, ולכן הם הופכים להיות מדרס לפרושים. דהיינו, שאותם בגדים אנחנו מחשיבים אותם כאב הטומאה, שיש לנו חשש אמיתי שמה ישבה על אותם בגדים אשתו נידה או זב זבה, ישבו על אותם בגדים והפכו אותם לטמאים בטומאת מדרס כאב הטומאה, ולכן אם הם נוגעים בפרושים, הפרושים צריכים ללכת ולהיטהר. למה? כי הם עכשיו הפכו לראשון לטומאה. וכן, בגדי פרושין מדרס לאוכלי תרומה. הפרושים עצמם, אמנם אנחנו יודעים שהם נשמרים מטומאה וטהרה, אבל הם לא נשמרים מטומאה וטהרה כמו שהכהנים אוכלי התרומה צריכים להישמר בטומאה וטהרה, ששם הם צריכים לשמור את עצמם יותר. כי הרי פרושין, המקסימום שהם שומרים את עצמם, זה לענייני דברי חולין, אבל לא לענייני דברי תרומה. ולכן, בגדי הפרושין הופכים להיות כמדרס, טמאים, טומאת מדרס, דהיינו אב הטומאה, כלפי אלו שהם אוכלי תרומה. ואם כהנים אוכלי תרומה נגעו בבגדי הפרושין, הם צריכים ללכת ולהיטהר לפני שהם אוכלים תרומה. וכן, בגדי אוכלי תרומה, שזה שלב הלאה, מדרס לקודש. אלו שאוכלים בקודשים, אם הם נוגעים בבגדיהם של אוכלי התרומה, הם צריכים להיטהר. למה? כי הבגדים של אלו שאוכלי תרומה, יש להם חשיבות של כאלו שהם טמאים בטומאת מדרס, כי אנחנו אומרים שמה הם לא ניזהרו עד כדי כך, כמו אלו שאמורים להיזהר בטומאות וטהרות, אלו האוכלים בקודשים. ולכן צריכים להיטהר. אז עם אלה, מה אנחנו רואים שם? שאותה תרומה, טהרתה, הדבר הטהור בתרומה, הוא טמא אצל הקודש. כי הנה מפורשות, שבגדי אוכלי תרומה הם מדרס לקודש. אם לגבי התרומה, טהרתה תרומה אצל הקודש, אז אם אלא ככה אנחנו צריכים לומר גם כן שם, בדבריו של רבי יהושע. למה רבי יהושע אומר ששלישי, שני לקודש, כשם מדובר לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, ולכן שם יש לי חשש גדול יותר, ועל כן אני מחשיב את השלישי לשני לקודש, הוא מעביר אליו תרומה. כי כפי שאמרנו, בגדי אוכלי תרומה, מדרס לקודש, לנו חשש גדול יותר לגבי העניינים של תרומה, כי אנחנו מעמידים שמה שטהור אצל תרומה, הוא טמא אצל הקודש. אז כך גם לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה, בשבילנו יש להם גדר של טומאה יותר חזקה. ולכן כאשר אדם אכל אותם, הוא הופך להיות שני אצל הקודש. אבל מה שאין כן, דברים שנעשו על טהרת הקודש, כאלו אנחנו לא מחמירים בהם כל כך. למה? כי הם נעשו על טהרת הקודש, וכלפי הקודש הם טהורים. אחרי שכלפי הקודש הם טהורים, אז עד כמה שלא מדובר בקודש מקודש שנטמא בטומאת שלישי, הם לא עושים רביעי בקודש. אומרת הגמרא, אומר רובה, מדרסות כאמרת? מה אתה מדמה לי בין מדרסות, טמאי מדרס, שככה אנחנו מחשיבים את הבגדים של אוכלי תרומה, לעניינים שלנו, לפירות? שני מדרסות, שמה תשב עליהן אשתו נידה. לגבי הבגדים שיש להם אפשרות לתמות אותם בטומאת מדרס, שם יש לי חשש אמיתי שמה האישה שלהם ישבה עליהם כשהיא נידה. אז לכן שם אני אומר שהבגדים שלהם כטמאי מדרס אצל הקודש. ושם אני אומר שאלו שטהורים אצל אוכלי תרומה הם טמאים אצל הקודש. אבל בפירי לא אמרינן. ושם במשנה על מה הוא מדבר רבי יהושע? על פירות, חולין שנעשו על טהרת תרומה, אותם פירות שהוא משמר אותם אצלו בטהרה של תרומה. עליהם, למה שנחשוש ויגביר אצלהם את החשש לעניין הטומאה, ולכן אני גם אגביר את הטומאה שלהם, שבאם אדם אכל שלישי מהם, הוא יהיה שני אצל הקודש, אין שום סיבה לעשות כזה דבר. ואם באמת אין סיבה לעשות כזה דבר, לכן לא מסתבר לומר שעל פי דבריך, רב יצחק, שאתה אומר שדברים קודשים שנעשו על טהרת הקודש, אין להם גדר, כאשר הם שלישי, אין להם גדר המתמא את האדם באופן שהוא יתמא רביעי, אז כך גם שם. אלו שנעשו חולין, שנעשו על טהרת התרומה, לא יהיה בהם גדר כזה של תרומה שיכול לעשות רביעי. כך שואל רובה. אומרת הגמרא, מה הבעיה? ורבי יצחק בפירי נמי אמר. אתה רובה סובר שבפירי לא אמרינן, אבל רבי יצחק עצמו הוא סובר שבפירי נמי אמר. דהיינו שגם לגבי פירי, לגבי פירות, חולין שנעשו על טהרת התרומה, אנחנו מחשיבים אותם. באופן שהם טמאים אצל הקודש, על אף שמדובר כאן בפירות, לא מדובר כאן בבגדים שהם יכולים להתאמות בטומאת מדרס, שיש לנו חשש אמיתי, בכל אופן אנחנו משווים אותם כטמאים, ולכן הם כן מטמאים את האדם, והוא נהפך לשלישי, לשני, כלפי הנגיעה של הקודש, וכן לשלישי, כלפי אכילת התרומה. אומרת הגמרא, מה טיב רבי ירמיה מדיפתי? ומי אמרינן בפירה? וכי אנחנו אומרים כזה חשש לגבי פירות, שהטהרה בתרומה הופכת לטומאה אצל הקודש? ואתנן, יש לנו משנה במסכת חגיגה. כתוב שם כך, אם אמר הפרשתי לתוכה רביעית, רביעית קודש, נאמן, ולא כמתאמה לתרומה לקודש. מה מדובר שם? מדובר שם לגבי חביות של יין של עמי ארצות. והרי כידוע, אותם חביות של עמי ארצות, אנחנו כן סומכים עליהם לעניין יין לנסחים. יין לנסחים, אני סומך עליהם בעניין טהרתו, ולכן אני אומר שהם יכולים להביא יין לנסחים על המזבח, לקורבן נסחים. אבל מה שאין כן, לגבי יין לתרומה, בזה אני לא סומך על טהרת אותו היין. יש שם סיבה למה אני סומך על יין לנסחים, כי אנחנו לא רוצים שיבנה כל אדם במה לעצמו, ויסוף פרה אדומה וכו'. כל אחד עכשיו יגיד שהוא צריך להתאר בשביל להביא את הקורבן נסחים, את הנסחי היין. יש לנו שם בעיה כזאת, ולכן אנחנו אומרים שלגבי נסחים אנחנו סומכים עליהם. אבל לגבי תרומה, על זה אנחנו לא סומכים עליהם, שאותה התרומה נשמרה בטהרה כדת וכדין. ולכן, אם יש חבית של תרומה אצל העם הארץ, והוא מביא אותה לכהן, אנחנו חוששים שהתרומה הזאת נטמעה. אבל מה שאין כן, אם יש חבית של יין לנסחים שהוא מביא, אני לא חושב שהיא נטמעה. מה קורה במקרה כזה שיש כאן חבית של תרומה, ובא עם הארץ והוא אומר שאני הכנסתי, הפרשתי לתוך חבית זו רביעית לנסחים. מתוך אותה חבית יש כאן רביעית יין שהוא מיועד לנסחים. ובאיזה זמן אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים לגבי זמני הגיטות והבדים, ששם היין של התרומה, גם אנחנו מחזיקים אותו על טהרתו. פה אנחנו מדברים על לגבי שאר ימי השנה, שאז היין של התרומה של עמי הארצות, כפי שאמרנו, הוא נחשב כיין של תרומה. ופה הוא אומר שהוא הפריש רביעית יין לצורך נסחים בתוך אותה חבית. ולאותה רביעית היין, אני כן מחשיב אותה כתאורה לגבי הקודשים. ועל כך אומרת המשנה, אם אמר הפרש לתוכה רביעית קודש, נאמן ולא כמתאמה לתרומה לקודש. על אף שאותה רביעית יין של נסחים מעורבת כאן בתוך היין של התרומה, אני מחשיב אותה רביעית לצורך הקודש כרביעית יין שהוא קודש, שהוא קדוש וטהור, ולא תמה. למה? הרי אליבא דשיטתך רבי יצחק, כשאתה אומר שגם בפירה דבר שהוא, שהוא טהור אצל תרומה, הוא טמא אצל הקודש, והיא אמרת, טהרתה טומאה אצל הקודש, תטמא תרומה לקודש. אז למה התרומה כאן, היין של התרומה, לא מטמא את הקודש? הרי גם הטהרה של היין של התרומה, הוא טמא אצל הקודש. והרי לפי דבריך, גם בפירות אני מטמא זה אצל זה. אז למה פה היין של הקודש לא יטמא? אומר לתומה בחיבורין כאמר, תומה בחיבורין שני, דמיגו דמהי מנה קודש, מהי מנה מהתרומה. מה אתה מדמה לי משם לנידון דידן? שם מדובר לגבי יין שהוא מעורב, היין של הנסחים מעורב עם היין של התרומה. מאחר שהוא מעורב זה בזה, וכלפי היין של הנסחים, אני לא חושש שמה הוא מביא כאן יין תמה, אז גם כל היין בשאר החבית, היין של התרומה, אני לא חושש שמה היין הזה תמה, מאחר שהם מחוברים זה לזה. אבל מה שאין כן לגבי הפירה, לגבי המשנה שלנו, שמדובר בחולין שנעשו על טהרת התרומה, בזה אני יכול לומר שדבר שהוא נעשה על טהרת התרומה, הוא יהיה תמה אצל הקודש. כי פה מדובר בדבר אחר לגמרי. חולין שנעשו על טהרת התרומה, שהם עצמם נטמעו בתומת שלישי, ואותם אתה רוצה להחשיב אותם כחולין כאלו שהם רק שלישי, לגבי הקודש, שאולי הם לא יתארו, אולי הם לא יתמאו את הקודש. לא? בזה אני לא אומר כזה דבר. ולכן האדם האוכל אותם, הוא נעשה שני לקודש, והוא גם כן מטמא את הקודש. כי באופן כזה של פירה, של פירות, שהם לא מחוברים, באופן הזה בוודאי שאני לא יכול להקיש מפה לשם. וזה גוף החשש שלי, שאותו אדם ששמר על הטהרה כלפי התרומה, הוא לא ישמור על טהרתם כלפי הקודש. ולכן אני חושש, כפי שאני חושש בבגדי אותם אוכלי תרומה, ואני משווה להם גדר של מדרס כלפי הקודש. לכן, כך יש לחלק, ואין להקשות משם על דבריו של רבי יצחק. שואלת הגמרא, שאלה נוספת על רבי יצחק. מה טיב רב הונא בר נתן, ממסכת טהרות, השני שבחולין מטמא משקה חולין, ופוסל אוכלי תרומה. שני לתומה שבחולין, אם הוא נוגע במשקה חולין, אז הוא מטמא אותו בתומת ראשון, עושה את המשקה תחילה. כפי שלמדנו בדף הקודם, הוא פוסל אוכלי תרומה. אם הוא נוגע במאכלי תרומה, אז הוא הופך אותם לשלישי. והשלישי בתרומה כמובן הוא לא הופך לרביעי, הוא לא מתמה. הוא לא מתמה דבר אחר ברביעי, ולכן יש לו גדר של פסול ולא גדר של תמה. והשלישי מתמה משקה קודש, הוא פוסל אוכלי קודש. השלישי שבאותם חולין הוא מתמה משקה קודש, משווה לו גדר של תרומה, שהוא ראוי לתמות הלאה, הוא פוסל אוכלי קודש. וכן גם כן הוא פוסל את האוכלי קודש, דהיינו, משווה להם גדר של תומעה. ומה מדובר שם? ממשיכה המשנה ואומרת, בחולין שנעשו על תארת הקודש. מדובר שם לגבי כאלו דברי חולין, מאכלי חולין, שהם נעשו על תארת הקודש, אותם בשרים, נעשו על תארת הקודש, והם נטמעו בתומעת שלישי, ואותו שלישי כן נושא רביעי בקודש. כך אנחנו רואים בדברי המשנה הזאת. דלא, כשיטתו של רבי יצחק. הרי רבי יצחק מה אמר? שחולין שנעשו על תארת הקודש, והם נטמעו בתומת שלישי, הם לא מטמאים בתומת רביעי את הקודשים. אלא רק קודש מקודש שנטמע בתומת שלישי, הוא זה שיכול לשוות הקודשים הלאה בתומת רביעי. והנה כאן אנחנו רואים מפורשות שגם חולין שנעשו על תארת הקודש, אם הם נטמעו בתומת שלישי, הם משווים לקודש תומעה של תומת רביעי הלאה. אומרת הגמרא, לכן צריך לומר שתנאי, זו מחלוקת תנאים. דתנא, יש לנו ברייתא, כתוב הברייתא כך. חולין שנעשו על תארת הקודש, הרי אין כחולין. זו שיטת תנא קמא. יש להם גדר של חולין לכל דבר, לא מתמין הלאה. בתומת שלישי, רביעי. רבי אלעזר, ברבי צדוק אומר, הרי אין כתרומה, שמה? לתמי שניים, היינו ראשון מתמי שני, שני מתמי שלישי, ולפסול אחד, משהו מתמי את השלישי, זה גדר של פסול שהוא לא יכול לתמות על הרביעי. אז ממילא אפשר לומר שרבי יצחק הולך לשאלו של רבי אלעזר ברבי צדוק, שבאמת אלו שנעשו על תארת הקודש, יש להם גדר רק של תרומה, באופן הזה שהם מתמים ראשון, ראשון שני, שני שלישי. אבל חוץ מזה שלישי רביעי כבר לא מתמה. אבל מה שאין כן, שיטת אותה המשנה שהבאנו לאל, זה שיטה אחרת, החולקת על רבי אלעזר ברבי צדוק, וחולקת ממילא גם כן על רבי יצחק, ויצחק אומרת שחולין שנעשו על תארת הקודש, יש להם כוח גם כן לתמות קודשים בתומת רביעי, משלישי לרביעי. למדנו בדברי המשנה, לגבי אותה בהמה שנשחטה ולא יצא לדם, רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. אין שום בעיה. בהמה, חיה או עוף שנשחטו, ועל אף שלא יצא מהם דם, בכל אופן אני אומר שהם ראויים ומוכשרים לקבל טומאה. למה? כי הם הוכשרו במעשה השחיטה. מאחר שהם נשחטו, והשחיטה משווה להם גדר של אוכלין, אז עם אלה גם יש להם גדר של ראויים לקבל טומאה. ואני לא צריך, לא זקוק לדם. אומר רב אסי, אומר רבי שמעון, שחיטתו מכשרת ולא דם. דהיינו, רב אסי מבאר את שיטתו של רבי שמעון, שדווקא השחיטה היא זו המכשרת את הבשר של הדבר הנשחט בלקבל טומאה כאוכלין, ולא הדם שלו. דם של בהמה שנשחט, לדוגמה, אם בהמה נשחטה ונפל הדם על זרעים או על כל מיני דברי מאכל, הדם הזה לא מכשיר את אותם דברי המאכל, כמו מה שכתוב בפסוק, וכי אותן מים על זרע, הוא לא מכשיר אותם לקבל טומאה. אלא רק שר המשקין, שר הדם, יש הרי דם אחד משיבת משקים שהוא כן מכשיר, אבל זה לא דם של שחיטה. כך אומר רב אסי, שזו שיטתו של רבי שמעון. אומרת הגמרא, לימה מסייעלה, אולי יש לנו סייעתא מדברי המשנה, מדבריו של רב אסי. רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. מה אליו? דווקא בשחיטה ולא בדם. כל מה שאותו בשר של בהמה, חיה, עוף שנשחטו, הם מוכשרים לקבל טומאה, זה רק מחמת השחיטה שלהם. אבל לא בדם, דהיינו דם השחיטה, הוא לא זה המכשיר אותם, והוא גם לא יכשיר דברים אחרים לקבל טומאה. כך אולי אפשר להוכיח מהמשנה, אומרת הגמרא, לא, אף בשחיטה. הוא התכוון לומר שגם השחיטה עצמה היא זאת שמכשירה לקבל טומאה, ואני לא זקוק לדם. אבל אם יש לי דם, אז בהחלט גם הדם הוא זה שמכשיר לקבל טומאה. לכן אי אפשר להוכיח מדברי המשנה, כשאותו של רב אסי. מנסה הגמרא להוכיח ממקור אחר תושמה. אומר להם רבי שמעון, כך אומר לחכמים, וכי אדם מכשיר, והלא שחיטה מכשרת, כך מבואר בברייתא, שזו הוא הדו שיח בין רבי שמעון לחכמים. והוא אומר להם, הרי לא אדם הוא זה שמכשיר, אלא השחיטה היא זו שמכשירה. מה שהאדם של השחיטה לא מכשיר לקבל טומאה, וכפי שרב אסי ביאר שיטתו של רבי שמעון. אומרת הגמרא, לא, גם שם אפשר לבאר. הכי כאמר עליהם. וכי דם בלבד מכשיר, אף שחיטה נמי מכשרת, לא רק דם מכשיר, אלא גם שחיטה מכשרת. תושמה, ניסה הגמרא להוכיח ממקור אחר. לצורך כך, מביאה הגמרא משנה במסכת מכשירין. כתוב במשנה שם כך. רבי שמעון אומר, דם המת אינו מכשיר. היינו דם של בהמה שמתה מאליה, לדוגמה, מחמת דום לב, הדם שלה לא מכשיר אוכלין לקבל טומאה. מה אנחנו מדקדקים מדבריו? דווקא דם של בהמה שמתה מאליה אינו מכשיר. מה אליו? הדם שחיטה מכשיר, אבל דם של בהמה שנשחטה, הדם שזב מחמת השחיטה, הוא כן מכשיר לקבל טומאה. היינו, כנגד שיטתו של רב אסי בדבריו של רבי שמעון. אבל מה לא? אל תדקדק כך. אלא, הדם חללים מכשיר. דהיינו, דווקא דם של בהמה שמתה מאליה לא מכשיר לקבל טומאה. אבל דם של בהמה שנהרגה מחמת איזושהי דקירה, שזב ממנה אדם בזמן המיטה שלה, הוא כן מכשיר לקבל טומאה. אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר? שואלת הגמרא, אז רגע, אז אתה רוצה לדקדק שבאמת דם שחיטה הוא לא מכשיר לקבל טומאה? אם ככה, לשמיינן דם שחיטה, וכל שכן דם המת. למה הוא אמר שם, רבי שמעון, שדם המת אינו מכשיר? תגיד דם שחיטה אינו מכשיר, דהיינו אפילו שהמיטה של הבהמה, היא זאתי שהוציאה את הדם, במעשה השחיטה שלה יצא הדם, הדם הזה בכל אופן לא מכשיר לקבל טומאה. כל שכן דם המת, שהדם לא זב בזמן השחיטה שלה, שהדם לא זב בזמן המיטה של הבהמה, בוודאי שהוא עצמו לא יכשיר לקבל טומאה. למה לא כך גרסנו? אבל את הגמרא, דם המת הצטריך עלי. הוא אמר דווקא דם המת, מאחר שיש לו שם חידוש מיוחד. למה? סל קדת החמינה. מה ליקת לאיו, מה ליקת למלאך המוות? הייתי חושב לומר שאין שום חילוק בין בהמה שמתה מאליה לבהמה שנהרגה מחמת איזשהו דבר חד שהיא נקראת דם חללים. אין לנו הבדל ביניהם. מה ההבדל בין אם הוא עצמו הרג אותה, בין אם היא מתה מעצמה, בין כך ובין כך, הדם כן יכשיר לקבל טומאה. כמה שמלן שהדם לא מכשיר לקבל טומאה, דם של בהמה שמתה מאליה, מה שאין כן בדם חללים. אומרת הגמרא תושמע, מנסה הגמרא להוכיח ממקור אחר. רבי שמעון אומר, דם מגפתו אינו מכשיר. מגפתו, כפי שרש"י אומר, כפי שכתוב בפסוק, פן תיגוף באבן רגליך, היינו, תיגוף, מגפה, זו מכה. אז דם מגפתו זו דם המכה של, שקרתה לבהמה, הבהמה עדיין חיה, וזב ממנה דם. אז דם מגפתו אינו מכשיר, לא מכשיר לקבל טומאה. מה אליו? מה משמע משם? נדקדק. הדם שחיטה מכשיר. דם שזב מבהמה שהיא מתה באותו מעשה, אז הוא כן יכשיר לקבל טומאה, כן נגד שיטתו של רב אסי בדבר של רבי שמעון. אומרת הגמרא לא, תדקדק, הדם חללים מכשיר, דם שיוצא בשעת המיטה של הבהמה, אבל לא על ידי שחיטה, הוא זה שמכשיר. אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר. אז מה אתה רוצה ללמוד? שדם שחיטה הוא באמת לא מכשיר? אליבא דרבי שמעון? היי, לשמיינן דם שחיטה, אז למה לא אמרת רבי שמעון אומר, דם שחיטה לא מכשיר? ואז מה? ונלמד, וכל שכן דם מגפתו, אם דם שחיטה של הבהמה שהיא מתה בדם הזה, הוא לא מכשיר, כל שכן דם מגפתו, שזה דם של מכה, בוודאי ובוודאי שהוא לא יכשיר, כי הרי דם שחיטה זה דם שהוא, על הארץ ישפכנו כמיים, כפי שכתוב בפסוק, דהיינו שיש לו גדר של משקה, ועל בכל אופן אתה אומר שהוא לא מכשיר לקבל טומאה, דם מגפתו שאין לו גדר של משקה, בוודאי ובוודאי שהוא לא יכשיר לקבל טומאה, אז למה לא נקעת כך? אומרת הגמרא, דם מגפתו הצטריך עלי. יש לו חידוש מיוחד בדם מגפתו. מה? סל כדעת החמינה. היית עכשיו לומר, מה ליקת לכולה, מה ליקת לפלגה? מה ההבדל בין אם הוא הרג את כל הבהמה, בין אם הוא הרג חלקה? זאת אומרת שהוא עשה במכה, ומחמת כך נזל לה הדם. אז מה ההבדל בין הדם של ההריגה הטוטלית של הבהמה, לבין הדם של ההריגה חלקית של המכה? מה ההבדל? אם הדם של החללים מטמא, אז כך, הוא מכשיר לקבל טומאה, כך גם הדם של המכה יכשיר לקבל טומאה. ומה ישנה? אז אומרת הגמרא בסדר, ככה הייתי חושב לומר, ולכן נקטנו שם דם מגפתו. שואלת הגמרא עכשיו, מה ישנה דם חללים דמכשיר? למה שדם חללים הוא מכשיר ולעומת דם שחיטה, לשיטתך שהוא לא מכשיר לקבל טומאה? דכתיב, כי כתוב שם לגבי חללים, ודם חללים ישתה. כך בירך בלעם הרשע את עם ישראל, ודם חללים ישתה. מה זה דם חללים ישתה? הפשט הוא שהדם יש לו גדר של משקה, לכן כתוב עליו ישתה. אם יש לו גדר של משקה, אז הוא גם כן מכשיר לקבל טומאה. זו הסיבה שדם חללים מכשיר לקבל טומאה. אם כך הדם שחיטה נעמי, כתיב על הארץ תשפכנו כמים, יש לו גדר של מים, גדר של משקה, אז שיכשיר לקבל טומאה, למה לא? על כך עונה הגמרא, הו למשרי דמן לפסולה מודשים בהנאה ודעתה. הפסוק שכתוב בו על הארץ ישפכנו כמים, הדימוי של אדם למים, הוא לא דימוי של אדם למים לעניין משקה הבעל האוכלין, הוא מכשיר אותם לקבל טומאה. לא, אלא הדימוי למים הוא מה מים מותרים בהנאה, אף אותו דם מותר בהנאה. איזה דם? דם של בהמות כאלו שהם פסולי המוקדשים, שהם נפסלו מלהיזבח מחמת איזשהו מום שקרה בהם, והם נפדים ויוצאים לחולין. הייתי חושב לומר שהדם הזה יהיה אסור בהנאה,
1: כמה שנה שאדם הזה מותר בענה, למה היית חושב לומר שיעשו בענה? אומר, רק בא, סגרת החמינה, הועיל ועשירי, בגזע ועבודה, עדיין יש להם איזה מנהג קודש שנוהגים בהם, גם אחר שפודים אותם לחולין, שהם אסורים בגזע ועבודה, אז אולי גם כן דמן לי בקבורה, נצטרך לקבור את הדם ויהיה אסור להשתמש בו, יעשו בענה. כמה שמה לנה פסוק, שאותו דם הוא כן מותר בענה. לכן, מהפסוק הזה אי אפשר להוכיח שדם השחוטה הוא כמים, שהוא מכשיר אוכלין לקבל תומה. לא, ובאמת, כמו שרב אסי אמר, שאותו של רבי שמעון, דם השחיטה לא מכשיר אוכלין לקבל תומה. אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, ודם חללים ישתה, מה שכתוב בפסוק, הפשט הוא פרט לדם קילוח שאינו מכשיר את הזרעים. יש הבדל, כפי שמובא בגמרא במסכת קריטות, יש הבדל בין דם קילוח לבין הדם המשחיר. בהתחלה, כשהבהמה קורא לה איזשהו דבר, שהיא נדקרת, שמתחיל לצאת מן הדם לפני שהיא מתה, בהתחלה הדם שוטט לאט לאט, טיפה אחת, שתי טיפות. לאחר מכן הדם מקלח בצורה שיותר גדולה, הדם יוצא החוצה. ולאחר מכן, מתי הנפש יוצאת? בדם שיוצא הוא משחיר. כשאנחנו רואים שהדם מתחיל להשחיר, זאת אומרת שזהו הדם שהנפש של הבהמה יצא בו. אז אנחנו מדברים לגבי הדם הזה, הדם המשחיר ולא דם הכילוח. למרות שדם הכילוח מלכתחילה זה נראה כביכול לנפש של הבהמה יוצאת בו, לא, זה לא זה. אלא הדם הסופי לאחר מכן שיוצא, זהו דם שהנפש יוצאת בו. ולכן דם הכילוח אינו מכשיר את הזרעים ואת האוכלים לקבל תומה, אבל מה שאין כן, דם שהנפש יוצאת בו, הדם המשחיר, הוא זה שמכשיר את הזרעים ואת האוכלים לקבל תומה. עד כאן מסכת חולין דף למד ה'.
2: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2.
2: וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
4: כני הדרך ואי
2: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2, מאירים את הנשמה. ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

אני נכנסתי לבית המדרש הרבה פעמים בחיים שלי. השם חנן אותי באיזושהי חוכמה מסוימת, ותמיד רציתי להיות גדול בתורה. ככה השם ברא אותי. זאת לא באתי הביתה, אמרתי, ככה השם ברא אותי, תמיד להתקדם, להתקדם, להתקדם, להתקדם. אני זוכר, סיימתי מבחן רבנות, סיימתי רבנות, כאילו, מבחנים של רבנות ברבנות הראשית, ומיד אמרתי לעצמי, יאללה, מה, נקסט, דיינות. אני בא לראש הכל, אומר לו, שמע, אני רוצה שאלה, בסוף השנה אני מתמחן דיינות. הוא אומר לי, מה יש לך, תירגע, תנוח, תעשה את זה, 3 שנים. אבל השאיפות האלה פגעו בי כל כך הרבה. שפגעו בי כל כך, אני לא ידעתי את זה. יש מישהו שאמר משפט יפה. אם היית פוגש את עצמך צעיר, מה היית מאחל לעצמך? אם הייתי מחזיר אותך עכשיו 20 שנה אחורה, איזה עצה הכי טובה היית נותן לעצמך? אתה יודע מה היית אומר לעצמך? תירגע קודם כל. הכל עובר. הכל עובר. הנה, הגעת עד הלום, נכון? לפני 20 שנה היית לא נשוי, בלי ילדים, המשגיח היה כל הזמן רוצה להעיף אותך מהישיבה, או בבית ספר המורה או המורה, כל פעם היו, דרך למנהל, דרך לזה, לא יוצא לך כלום, אתה כלום, אתה כלום, אתה כלום, אתה כלום. ועכשיו אתה בא לאותו בחור כזה חמוד וקטן, שאתה יודע, כולו מבועת, זה פה וזה פה, אתה לא יודע מה עם החיים שלך, איפה יגייסו אותך, איפה זה, איפה זה, וזה כל כך הרבה שאלות שיש לך בחיים. והנה אתה עכשיו בתור אדם בוגר, תופס את הילד בן 17, בן 15, בן 18, מה יש לך להגיד לו? אז קודם כל, דבר פשוט, תירגע, הכל בסדר, הכל עובר. הישיבה עוברת, הצבא עובר, אתה תתחתן בסוף, יהיה לך ילדים, הכל בסדר, כסף,

0: אין לי כסף. בסוף אתה תשיג את הכסף, אלוקים זה מפרנס את העולם. אם אני הייתי פוגש את יגאל כהן בגיל 16-17, לפני כל המשברים הגדולים שעברתי, הייתי אומר ליגאל כהן, תירגע. את השאיפות שלך הן שאיפות טובות. הן סוד הצלחה של כל אדם בעולם, זה שאיפות. אבל האכזבות שהן מביאות לך בסוף יהרסו אותך. זה מה שהייתי אומר ליגאל כהן בן 16-17. האכזבות שאתם חווים בחיים שלכם, זה היצר הרע היום החזק ביותר בעולם. היצר הרע היום, המלחמה הגדולה שלו, זה פשוט להחליש אותך. להגיד לך את המילים, אין לי כוח יותר. נמאס לי. אני לא מסוגל יותר. אתם לא יודעים כמה פעמים זה עומד לי על הפה. הוא לא יכול במשהו אחר. הוא מחפש אותך. תתאכזב. תהיה חלש. תהיה עצוב. אל תהיה מסופק ותגיד אין לי כוח. הוא ניצח. זה מה שהוא רוצה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: הייתה איזה אישה, את אומרת, אני רואה אותך, אמרה לבעלה, אני רואה אותך, אני רואה חצי משיח. אמרה, למה חצי משיח? איפה חצי השני? אמרה, אני רואה אותך, אני רואה את החמור, המשיח לי... יופי, יופי. תעליבי, תעליבי. אנגלי, צרפתי, גרמני. יצאו לשייט. קרוז! למדו להשיט יאכטה, יצאו חביבי מצרפת לאוסטרליה. יפה. תוך כדי שייט, טבעה הספינה, שחו לזה יבודד. חודשיים סתומים ביבודד. אומר האנגלי, ריבונו של עולם, אף אחד לא יציל אותנו פה. אנחנו נשאר לבד כל החיים. אומר הגרמני, נאכל בננות. כל החיים בננו. אומר הצרפתי, אני לא אהיה במשפחה שלי. תוך כדי הליכה, הם מוצאים בקבוק. לוקחים את הבקבוק, פותחים אותו, יוצא ג'יני כזה, ירוק כזה, איי, מה העניינים? תודה. תודה שהצלתם אותי, 500 שנה הייתי סגור פה. תנו לי לפרגן לכם, תבקשו את כל אחד מה שהוא רוצה. אבל משהו אחד. טוב, הצרפתי אומר, je veux l'argent family, רוצה להחזור משפחה שלי, ארוחת ערב, עכשיו אשתי, ילדים, זה מה שאני רוצה. זה. לא, אין את המילה שכאילו... אני יודע, כמו תוטפל, איך קוראים לך? ז'תם. לא משנה, זה כמו דברים של עבודה. סתם. בקיצור, הג'יני אומר, הבקשה שלך התמלאה. מוצא עצמו עם המשפחה, וואו, נהדר. אומר לו הג'יני לגרמני, מה אתה רוצה? אומר לגרמני, ביטישן, אני רוצה פוטבול, פוטבול, תן לי עכשיו, זה משחק כדורגל פה בגרמניה, אחי! טוב, משאלתך התגשמה, ההוא חוזר לגרמניה באמצע המשחק, וואו, נהדר. נשאר מי? האנגלי. אומר לג'יני, נו מה אתה רוצה? תזדרז, אבל אני רוצה קצת ליהנות מהחופש. אומר לו האנגלי, בוא, נשארתי פה לבד. אני לא רוצה להיות פה לבד. תחזיר את שני החברים שלי לפה. אל תתרץ תירוצים. רוצה שאני גם אל תעוף על עצמך יותר מדי. זה גם... מישהו אמר לי, ראיתי סטטיסטיקה, כל אדם חמישי בעולם הוא סיני. ראיתם את זה? כל אדם חמישי בעולם הוא סיני. אומר, אנחנו משפחה חמישה. אבא שלי, אמא שלי, אחי, אני חושד באחותי. ואז אתה מתחיל להתחרט, הייתה איזו אישה אחת, אמרה לבעלה, אני רוצה להתגרש! זאת אומרת, שמעתי פתאום פיצוץ מאחורה, הייתי בטוח שהוא התאבד. ראיתי שהוא פתח בבוק שמפניה. זה כמו אחד שהוא הלך לקנות וויסקי. וויסקי, הוא בא עם אופניים חשמליות, ואז הוא שם את זה בכזה, יש כזה מנסה של אופניים. עכשיו הוא פחד שהוא ייפול. מה יקרה לבקבוק? אז הוא אומר, אני אשתה את הבקבוק. שלא ייפול. שתה את כל הבקבוק, ובדרך הוא אומר, טוב מאוד ששתיתי את הבקבוק, כי נפלתי 7 פעמים. איך תדע מה היה קורה לבקבוק, אתה מבין? אז אני אומר את זה, אתה הורס לעצמך, שתהיה לי בריא. אישה אחת אמרה שבעלה שאל אותה, כאילו הבחור שהתחתן, שאל אותה, יספיק לך המשכורת שלי? אז היא אמרה לו, המשכורת שלך תספיק לי, השאלה ממה אתה תתחיל? תמיד נתת לכם את הדוגמה הזאת, שאם את תבקשים בעלך לעשות לך משהו, ייקח לו חצי שנה. אם השכנה תבקש ממנו...
1: באותו רגע.
0: נכון, הוא רץ. עכשיו למה, מה ההבדל, מה ההבדל? כי אם הוא ירוץ לשכנה, היא לא תפסיק להודות לו. יעקב כפרה שלי, תטייס בצבא, נכון? הוא השתחל קבן, יש לו מינוס 21. אבל הוא ירוץ לשם. את, אם הוא מסדר לך משהו בבית, יש לך גם טענות. מה? זה מדלדל קצת, אתה לא יכול לחזק את זה קצת? טוב, נו, לא משנה. בסדר, לא משנה, עדיף שאני מבקש ממך תמיד. צריך להביא איש מקצוע וזהו. דיברנו על פאב, היה איזה אחד נכנס לפאב. לבוש יפה, מכובד. אומר לברמן, לך משקה? לכולם משקה? ולי משקה? טוב, הברמן מבסוט, כנראה יש לו איזה מולדת, נותן לעצמו איזה, שלחתר לכולם, גם להוא, כולם לחיים, נהדר, שותים פעם, פעם, שלוש, אומר לו הברמן עכשיו, אומר לו, מצטער, אין לי, אבא, בוא שנייה, פוף, מוריד לו נגחת, שתי סתירות, בעיתם, איך כפה חצוף חד, לך, יוק, הלך. טוב, למחרת, פותח את הפאב, ההוא מגיע אותה. שבוא לבוש יפה, הברמן אומר, יו, פדיח, עוד כאן בא לעשות תשובה, תמיד בא, אני מצטער שהרבצתי לו אתמול, איזה פדיח, אמר לי, מה הוא, אם הוא בא פעם, אתה יודע, הוא אומר לו, לי משקה, לך משקה, לכולם משקה! לא, הוא מבין, הוא בא לעשות תשובה, הוא משחרר לכולם, הברמן בסוף, הברמן מרסק אותם, שאתה תבין, אוף מבוא חצוף! ביום השלישי, עוד פעם הגיע, הפעם גלידה כבר, סתם, סלון,
1: הוא מגיע פעם שלישית, הוא אומר, לי משקה, לכולם משקה, ולך לא! הוא אומר לו, הברמן כאילו נפגר, כאילו, למה לא, מה קרה? הוא אומר לו, כשאתה שותה, אתה נהיה אלים אתה.
2: אל תחשוב לקשיים מאוחר מדי. מה זאת אומרת? היה אחד שמנקים מטוסים. יש עבודה כזה, מנקים מטוסים. הגיע לשדה התעופה, מטוסים קלים כאלה, ססנה כאלה. נקים, נקים, נקים, ואתה רואה על המושב ליד הטייס, ספר הדרכה חלק א' להטסת מטוס. פותח דף ראשון, להתנעת המטוס, לחץ על כפתור האדום. הוא מתקיע, אף אחד לא רואה, לוחץ. עוד מטוס, הופך דף, להמרצת המטוס, להריץ אותו, לחץ, כפתור ירוק. לוחץ. עוד מטוס, מתחיל לרוץ. הופך את הדף, להמראה, לחץ על השחור. לוחץ. המטוס ממריא, מבסוט. אחרי 20 דקות באוויר, אומר חלס, בואו נחזור הביתה, הופך את הדף, לנחיתה, קנה את חלק ב'. היה בחור, שאומר, מצא בחורה. רוצה להתחתן איתה, היא אמרה, בואו תפגוש את אבא שלי. אבא שלה בעל חווה. אמר, אתה רוצה את יד ביתי, מה שנקרא? יש לך מבחן. אני בעל חווה, אני משחרר 3 פרים, בזה אחר זה, לתוך הזירה. תפקידך להצליח לתפוס את הזנב של אחד מהם אפילו. תפסת, תפסת את הבת שלי. פספסת, פספסת, אהו, אהו, פספסת. בסדר? תהיה מוכן? שחרר פער ראשון. פוף, אתה המכלאה נפתחה, יוצא איזה פער כזה. עצבני, שרירי, שמנמן, עם קרניים. הבחור אומר, נחכה לפער הבא. אז הוא נראה לי עצבני, לא אכל כמה ימים, מה שנקרא, בוא, שחרר אותו. סמן לו, יאללה, מתחבב אחרי המכסה כזה, שחרר אותו. טוב, אומר לסמן, פער הבא. נפתח המכלאה. יוצא אבא של הראשון. עצבני עוד יותר מה הוא. עשן מהאוזניים. עיניים אדומות. אתה יודע, עצבני כזה, וואי, וואי. בוא נפלתי בחווה שלא לקחתי את הראשון, אתה מבין? אני בסדר השם, השם לא יעזוב אותי, אוקיי, השם לא יעזוב אותי, השם בבקשה תעזור לי. סמי דוד השלישי. נפתח הדלת, פוף, יוצא השלישי.
3: לף לף שבלפלפים.
2: תקשיב, פר, שלא סגור על עצמו, פר, פרה על... אתה יודע, כזה לא, סגור כזה לא, רזה כזה, מה? ההוא מודה לאלוקים, אבא לתודה, אין עליך בעולם. בא, קופץ עליו, אין לו זנב. בואי נעל העולם. הבנת? זאת אומרת, לפעמים, לפעמים, אתה פספס הזדמנויות, סליחה שאני אומר לך את זה.
4: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
5: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אני ראיתי מאמר שכתב לפני 10 שנים בחור שהיה בן 38. הבחור הזה בתאונת דרכים ברמינן השתתק, אבל לא השתתק חצי גוף, כל הוא שוכב. הוא שוכב, הוא לא יכול להזיז איבר, חוץ מלפתוח את העיניים ולדבר בקושי, הוא לא יכול לעשות כלום. בחור בן 38. אז הוא אומר, אני לא מבין, אנשים בוכים, אנשים מתלוננים. אומר, אתה יודע מה זה? שאני קם באמצע הלילה, תקשיבו טוב, ומגרד לי האף. האף מגרד לי. לא יכול לגרד. מה, אני אעיר את אמא שלי שתבוא תגרד את האף? אז אני צריך להתמודד עם ה... וזה לא עובר. ואין לי במה לגרד גם. אני לא יכול, איפה מה לגרד? חשבת פעם להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאתה יכול לגרד את האף שלך? לא לקום, לא ללכת. לא לראות, לא לנשום, לגרד אף. בוא נחליט את זה לרשימה. מודה אני לפניך, מי לחי וקיים, שנתת לי את הזכות, להיות יכול לגרד אף. אבל אני קם באמצע הלילה, לפעמים צמא. שוכב, שוכב, רבותיי, שוכב, לא יכול לזוז. מה, אני הראיתי מה שלי שלושתם. ואיך הוא שותה? גם טיפה, טיפה, בקש, טיפה, טיפה. כמו הטיפה של האבן של רבי עקיבא. טיפה, טיפה. ואתה הולך לישון בליל שבת, אחרי שאכלת, השתבר שמות בר קלעלק, 4 צלחות של חריימה, עם 3 חלות, בפלפל חריף, ופתאום באמצע הלילה אתה רואה, זורקים עליך מלבנון לתוך הבטן, איזו פצצה שהיא עולה ככה למעלה, צרבת כזאת, איי. מה אתה עושה? אתה קם, הולך לפריג'דר, פותח את הדלת, מוציא סודה, אבל אתה בדוק שהיא סודה חדשה, עם גזים, לא כזה חשב שזה דומה לסן בנדטו. סודה, סודה. ואתה שותה כוסודה שיתחוף לך את הצרבת. אומר, אתה יודע, אם אני קם באמצע הלילה עם צרבת, מה אני אעשה? מה אני אעשה? צריך להתמודד. בוא נוסיף את זה לרשימה. מודה אני לפניך מלך וקיים שזיכית אותי לשתות כוס סודה קרה כשיש לי צרבת. אתה מגיע באבא, אתה מגיע מבחוץ, עכשיו קיץ, חם. אך, נכנס תחת הטוש, אתה מחשבו איזה, תענוג, תענוג. ואני מוכן לשלם כל מחיר פעם אחת בשביל להתקלח במים. מקלחים אותי ממגבות. יש לך עיניים, ידיים, שיניים, רגליים. ראשי תיבות עשיר. עיניים, שיניים, ידיים. אתה עשיר. רגליים, אתה עשיר. אבותיי היקרים, תדעו, אני אומר לכם. כולם רוצים להיות מאושרים, כולם רוצים להיות שמחים, והעולם נמצא באיזשהו מרדף כזה. צריך כסף, כסף. למה? זה יהיה לי, אז אני אהיה שמח. לא חביב, לא, לא, לא מדויק. לא מדויק.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

כתוב באחד מהאותות של המשיח, מלכות תהפך למינות. מלכות זה אמונה. ברוך השם כל מלכותו יהפך למינות. אנשים יגידו שהם מאמינים, אבל בעצם לא מאמינים. אחד מהגזרות לפני ביאת המשיח, אנשים יצעקו, אני מאמין בשם, הוא לא מאמין בשם. למה אתה עצוב? למה אתה רב? למה ברחת מהבית? למה אתה כועס? הוא אומר, אני מאמין בשם, אתה לא מאמין בשם. הוא אומר, זה יהיה אותות של המשיח. וקורא לזה רב יחזקאל לוינשטיין, מלכות יהפך למינות. בדורעי כבד עדי משיחה, המלכות יהפך למינות. וכל העולם הוא הפך האמונה. וצריכים להתחזק בניסיון הזה. לא לרמות את עצמנו שחיים אנו לאור האמונה. רמאות זאת החוצפה של עקבת הדמשיכה. רחוקים אנו מהאמונה ומתחצפים לחשוב שקיימת בנו אמונה. מה אני מאמין? מה קרה לך? אני מת על השם. למה אתה עצוב? קיבלת את התפקיד בעבודה. למה אתה מרומר? למה אתה עצוב? למה אתה שבור? השם עושה לך רק טוב. השם יודע, זה לא טוב לך התפקיד הזה. לא הלך לך באיזה מקום, הכשלת, הפסדת כסף. מה אתה עצוב? אתה צריך לשמוח. השם בא לקח לך כסף, לא לקח בריאות. תודה לך, איזה טוב אתה. למה אתה עצוב? למה אתה כעוס? אחד אמר לי, הרב, אני נשוי 40 שנה. 40 שנה נשוי. אשתי אומרת לי, אתה לא חוזר לבית שאתה לא הולך להדרכת חתנים. לא הייתי לך לחזור לבית, שולך לדחת חתנים. מה החתני? 40 שנה נשוי, רוצה להיות כמו בן 18, שמוע. כן? אמרתי לו, מה אכפת לך לכם לשמוע רב? שבתי איתו, ללמוד איתו איך להיות חתן. חתן מחפרים לו כל עוונותיו, אולי יחפרו לך גם. זה גם השם. זה גם השם. אתה יודע, לך לדחת חתנים, אחרי 40 שנות נישואים. מה שאתה רוצה, אתה עושה לי הכי טוב, אתה לא מתנגד לך השם. אז אומר הרב, בדורעי כבד עדי משיחה, מלכות תהפך למינות. מה זה המלכות? מלכות השם, אנחנו נגיד שאנחנו מאמינים מלכות השם. השם ימלוך, זה מינות, אנחנו הכל לא מאמינים. אם היינו מאמינים, לא היינו עצובים. שאלו הייתה עצובה למה הילד שלה עושה לה צרות, או שהלכה לקנות לו נעליים, ובחלה בחנו, ונפל על הרצפה. היא לא הייתה עצובה אם הייתה מאמינה בשם. היא לא הייתה אומרת לו, זה פעם אחרונה שאני לוקח אותך איתי. היא לא הייתה אומרת לו דבר כזה. כי אין לנו אמונה שזה לטובתנו הצער הזה. בשבילנו. כל התאבות מעשה בראשית, זה רק בשביל שנבוא לעינונים האלה של האמונה. כל מה שעצרתי את כל הבראשית, לא בשביל שילמדו לי תורה, לא הכל בשביל שאנשים יעבדו בניסיונות של אמונה, ויגידו, השם, אתה עושה את זה לטובתי. אתה עושה את זה, ולטובתי אתה עושה את זה. אז לכן אומר, המאמין השלם, אין מקרים מעציבים אותו. אין דבר כזה עצבות. מה זה עצבות? תראה, אני שבור, תראה, אני מאומר, תראה, אין לי מצב רוח. אם אתה מאמין באמת בשם, אתה לא צריך להיות במצב כזה יום אחד בחיים שלך. אין דקה בחיים שמותר לך להיות כזה. אבל רגע, זה הכל השם, הכל זה השם, אני מה עשיתי, הכל לטובתי, למה אני עצוב? לא, יש לו שומעת לי, לא סופרת אותי, אשתי תראה, ביקשתי ממנה, אמרתי, תשמעי, אני לא מבקש, תחזיר יותר מוקדם, תחזיר לו שומעת. השם לא רוצה לשמוע לך. ככה השם יתברך, משדרג את הנשמה שלך בצער הזה. ככה שמתבח מבין, זה הכי טוב לך.

0: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל. אנחנו עם אחד.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: המרגלים חוזרים טיול בארץ ישראל 40 יום. חוזרים, עם ישראל כולו מסוקרן, מה ראו, מה היה, מעניין, מה קורה שם. כל הדת בני ישראל, מגיעים כל עם ישראל לשמוע מה קרה בארץ ישראל. אז הם מגיעים, לא מגיעים רק מסיפורים, מגיעים מסרטונים. אומרים להם, תראו את הפירות. זה הפירות, זה הענבים. 8 טון יש כל הענבים, 8 טון. אתה רואה משהו כזה עוצמתי, ענק. מסבירים להם מה הגודל של האנשים שם. תחשבו, אנחנו, יש פליימוביל, האנשים של הפליימוביל הקטנים האלה. זה עוד נתפס, אבל נמלים, אתה עושה איש בגודל של נמלה. ואתה עומד כאן, רואה איש בגודל נמלה. אתה בכלל, כתוב במפרשים אומרים שלמה, למה הם לא פחדו מהם, לא עשו להם שום דבר, כי אתה רואה נמלים, אתה ילחם איתם. שיסתובו. הבעל הטורים הביא מעשה, שהבת של אותו ענק, ראתה קליפה של רימון שהיא זרקה, אז הרים אותה, זרקה אותה החוצה, בדיוק 12 מרגלים, היה להם חם, אז נכנסו תחת לתוך הסככה של הקליפה. אז הרימה את הקליפה עם 12 מרגלים, ופשוט זרקה אותה החוצה מחוץ ל... דברים בכלל לא נתפסים אצלנו. ארץ אוכלת יושביה, השחל התורה כותב, אצלם היה מנהג, לא נעים ששלוויה בלי הרבה אנשים. לא כולם יש הרבה אנשים, מה עושים? אז אם הוא נוהגים, מי שנפטר, שימו אותו בתוך ארון קבורה, מחכים. עד מתי? עד שמישהו גדול למות, אז יש הלוויה גדולה, ואז כולם ביחד. אז זה ככה מכובד, שיש הלוויה מכובדת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותו יום שהם הגיעו, כל עיר, ראש העיר, סגן ראש העיר, נפטר. ואז זה הלוויה גדולה, ואז כל הארונות קבורה, שכל החודשים האחרונים ביחד. הם באים להלוויה, רואים ככה עשרות של ארונות קבורה. מה אתה, ארץ אוכל לתושביה, מה אוכל יותר מזה? הם צריכים לחשוב שבורא להם מהשמיים, עשה להם השכחה פרטית. נראה פה, ואם אתם רוצים לדעת, הם גם עזים. אז העם יושב בארץ. ואז כנמר, אומר בתנורה, לא כתוב, אז כאריה. אמרו לו, אז כאריה, אריה יותר חזק מנמר. איך אמרו לי? יותר חזק מנמר. אבל האריה הוא חזק באמת. הוא חזק. הנמר הוא לא חזק לו כך, אבל הוא עז. אתה אומר בתנורה, אתה לא אריה. אתה אומר, מה, אני אריה? אני לא אריה, נכון? אפילו שאתה לא אריה, תהיה עז. הולך, בכל זאת, אני... בכל זאת לוקח לעצמי יכולות וכוחות ושאיפות של לא בכוחות שלי. אז הם מעזים. זה היה גבורה יותר נורא. וגם חוץ מזה, ערים בצורות. לא תגיד, הם חזקים, אבל לפחות אין חומה. לא, יש חומות גבוהות, ערים... לקינוח, המלאק יושב בכניסה. בכניסה, המלאק, אם אתם באים, אתם זוכרים את המלאק ההוא, החשוף הזה. קיצור, עם ישראל כתוב, התחילו כולם לבכות. המדרש כותב שכולם בכו, כולם. היו באים הביתה, מרגלים, מה לך מורי? כך כתוב בחזל. בעוד הוא עומד, אמר, אוי לי עליכם בניי, בנותיי, קלותיי, איך הם מורים, מתדים לתעתע בכם, מה יעשו לכם? ואז כולם מתחילים לבכות, הבנים, הבנות והקלות, אז השכנה אומרת, מה, קרה משהו? אז סיפרו לה, ואז היא התחילה לבכות, היא התחילה לבכות, ואז שכל עם ישראל, כולם בכו, באמת, תשאירו דבר כזה נורא, אתה שומע, אתה, מה עומד להיות בארץ ישראל, איזה מלחמה חזקה. עומד כלב, אומר תשובה. כלב בא להגיב. יש לפעמים שניים מתווכחים ביניהם, אחרי שאחד דיבר רבע שעה והסביר למה מפלגה שלו

גם שיהיה שקט, מה עושים? חיזו, לא זו בלבד עשה לנו בן אמרם, רק זה הוא עשה לנו. אז הם חשבו שהוא מפגש אליהם, תנו לו את הרמקול. אז מה הוא אמר? ואומר, לא נעלה, והרשנו אותה, כי יכול נוכל לה... פסוק קצרצר, חצי פסוק. לא נעלה, והרשנו אותה, כי יכול נוכל לה. עד כאן הפסוק. וזה פלא פלאות, לא מובן מה, מה, מה, הוא לא לעניין. אחרי שהוא דיבר, הרבע הוא רבע שעה, למה תצביע למפגש שלי? מה שאני אומר, שמה? אתם תצביעו לי. זהו. אתה לא הסברת למה. אתה לא מבין, הוא הסביר לי, טוב טעם, תראה איזה פירות, תראה איזה אנשים ענקים, עמלק, ערים בצורות, פחד וזה, וארץ יכולה להתשווה. הבנתי את הכל, הסברתם לי טוב, מה אתה עונה? אתה לא עונה שום דבר לעניין. מה הפשט בדברי כלב בן יפונה? כך שואל את השאלה הזאת בספר אש קודש. ספר אש קודש, ספר נפלא מאוד, שחיבר אותו הרב קלונימוס ספירה בימי השואה, הוא מוסר דרשת ליל שבת, בתוך הגטו ורשה, שנת בן, שנת תפשין, תפשין בית, המוסר, כל ליל שבת דרשה, הוא כתב את הכתב יד, את הדרשות האלה. כשנפל גטו ורשה, אז הוא החביא את הכל בתוך כדי חלב, בתוך האדמה. בתוך האדמה. הוא שלח מכתב לארץ, לאחיין שלו, שאני כתבתי חידושין התורה, תדפיס אותה. תחפש ותדפיס אותה. איפה אני אחפש, איפה אני אמצא? אז... אחרי השואה הגיע למקום ברוך דודבני, יהודי שם ברוך דודבני, הגיע לשם, חיפש, חיפש, כבר לא היה, כבר הרסו אותם את כל הבתים שם, את כל הגטו כבר הרסו, הלך לארכיון שם, מצא, מצא, קד, ובתוכו כתב יד, זה היה כתב יד, הוא מכיר, כתב יד של הרב קלונימוס ספירה, אבל אי אפשר היה לקחת את זה איתו, זה ארכיון של הגרמני, מי ייתן לו להוציא בכלל, הוא צילם פשוט את כל הכתב יד, על מצלמות שם שפילים, והחביא את הפילים בתוך איזה זה, ואת המצלמה הוא שיעור את הרקה, הביא את זה לארץ, וככה נתפס הספר הזה, אש קודש. זה היה... זה. בשנת תפשין דזיין, אז היה איזה ממשלה, דיברו איתם, והסכימו לקבל את כתב יד חזרה, התפיסו את זה מחדש. אבל הספר הזה נתפס בצורה של מסירות נפש. הוא החביא את זה בתוך האדמה, ורצו את הספר. במשפט אייכמן, היו כל מיני הוכחות שרצו להביא ראיות, באמת שכך וכך היה, אז קוראים לספר הזה ראיות. מישהו מתועד מהשטח. מה קרה באותו אותם זמנים. אז הוא כותב את השאלה הזאת, הוא אומר, המרגלים דימו דברים של טעם ושכל. אפס יעז העם, ערים בצורות. למה לא התווכח כלב איתם? מסתור את שכלם. תגיד הסבר, תגיד טעם. אלו נעלה וירשנו, כן, כן, כן, נעלה. הוא אומר, יש קודש, כך צריכה להיות אמונת איש הישראלי. זה נקרא אמונה. לא בלבד בשעה שיעורי מבוא, דרך, הבנה, איך הגיע הישועה? אני אדבר עם ראש העיר, אדבר עם הסקן הזה, הוא יעזור לי, וכך אצליח, נחץ עליו, זה תורם להם כסף. לא רק אז אתה תפתח בשם יתברך. גם בשעה שהוא לא רואה שום מבוא, שום דרך, שום אופציה, שום סיכוי, יאמין בהשם שיושיעהו, יתחזק במנותו וביטחונו. אדרבה אומר, זה עיקר האמונה, לא להתעקש למצוא עכשיו איך הגיע הישועה, ובכל זאת תחשוב מה יהיה על דרך הטבע. אדרבה, פי דרך הטבע לא שייך. אני מאמין שבורא להם יעזור לי. בלי שכל, בלי הבנה. איך יעזור לו דרך? בורא להם יעזור לי. יהיה ישועה. אדם אין לו פרנסה. אומר, שמה, איך יהיה פרנסה? צריך את רושב, איך יהיה פרנסה? שמה, אולי אני אדבר עם פלוני, הוא ייתן לי זה שזה, הוא ייתן לי זה. זה אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה? להגיד, בורא להם ייתן לי. איך אני לא יודע איך? אני מאמין שהוא ייתן לי. אני, אקסיומה, זה בורא להם יביא לי. הוא יביא לי פרנסה. לא יודע איך, לא סומך על אף אחד. אני בוטח בו שיביא לי. זה הקבע אומר, אני לא אומר לכם הסבר. אלו נעלה והרשנו אותה כי יכול נוכל לה. אבל איך זה יכול להיות? אתם צודקים? הוא אומר, יש קודש, כנים הדברים. הערים בצורות, כל זה נכון, הם לא אמרו דברים לא נכונים. ענייני מאמין בהשם, הוא למעלה מהגבול והטבע. הוא יושענו. ביטחון כזה, בהשם, מקרב את הישוע. אבל זה דרך האמונה, אמונה בלי שכל. בלי עכשיו עם מחשבות והבנות, איך יהיה, אני אעשה עכשיו איזה סגולה, אני אעשה איזה מצווה, בזכות זה יהיה לי. אני לא מבין, אני סומך על השם יתברך, הוא יביא את הישוע. הוא יביא את ה... זה אמונה תמימה שככה אתם צריך לעשות. זאת אומרת, זה כלב לימד אותנו. שהצורה בזמן כזה של קושי, אדם אומר, אני בטח בהשם שהוא יביא את הישוע. חפצה אמר לבת שלו, לעת זקנתו, הוא כמעט לא היה מדבר כבר, מאוד שמר השתיקה. שמר אותה פעם מתפללת, דיברה בכל רם, הייתה מדברת עם השם. אז הוא אמר אחר כך, להתפלל מותר, לתת עצות לקדוש ברוך הוא לא תתת עצות. תביא את זה דרך זה ודרך זה, ואם יעזור, יעזור לי, אל תתני לי עצות. את רוצה את הכסף, את הפרנסה, תבקשי מה שאת רוצה. איך להביא את זה? סמיכי עליו שהוא ידיע עשר דרכים איך להביא את זה. לא בדרכים שאת חשבת עליי, אבל לא לתת לבורא עולם את העצות איך הוא יביא את זה. מספרים שפעם מושקה,
אחרי הרבה כסף לפריץ.

0: ולא היה את הכסף, ולא יודע מה לעשות. אז אשתו התחילה להתפלל שהפריץ ימות. ימות הפריץ, אז לא יהיה מי להתווכח, לא יהיה זה. התפלה, התפלה, הוא לא מת, חי, חי, זה הכל כרגיל. אמר אתה זה לא עוזר, שבוע תפילות שהפריץ ימות, הוא נשאר בריא ושלם. התחילה בתפילות שהפריץ ימחול על החוב, יוותר על החוב. בכל זאת, יוותר על החוב, זה הבין, הבין אותנו. שבוע שלם, שום דבר, הפריץ נשאר קשוח, הוא רוצה את כל הכסף. עוד שבוע לא עזר, אמר עושים עכשיו, מה עכשיו התפללה? ביקשה ש... ישכח מהחוב. לא יוותר, ישכח מהחוב, ישכח שהחוב, ישכח, שבוע נתפלל, נתפלל. לא קורה שום דבר. לא רק שזה לא קורה שום דבר, הקומה נתן לו רע, לא קונים אצל משקה יותר. לא קונים אצלו יותר. אז גם מה שהוצאת הרווחים, גם זה אין. אז מה קורה? הכל היה יותר גרוע. פתאום הגיע איזה פריץ מיר אחרת, בא להתארח אצלם, טעם איזה כוס. משקה, מאוד נהנה, משקה של משקה, משקה אמר, זה משקה טוב, אני עושה חתונה לבת שלי, כל, הכל ממך. זה היה סכום כסף גדול מאוד, חיסה את כל החובות, הכל. בסוף הוא הלאה הביטה שלנו במקום אחר, תתפלט שהפריץ ישכח, שהפריץ יוותר, שהפריץ ימות, יש כל מיני דרכים. מה בסוף היה? שילם את החוב. על מה צריך להתפלל? דבר על התחנה הסופית. איך תגיע הישועה? לא יודע איך. עדיין יברוג איזה מישהו, יסרסך עם מישהו, בוא הלאה תעזור לי, שהוא יראה אותי, ואז הוא יסלח לי, ואז... אל תתן לבוא עולם דרכים, בוא עולם, אני רוצה שיהיה בינינו קשר טוב, שיהיה בינינו אהבה, שם ראות. איך זה יקרה? לא יודע איך זה יקרה. תעשה את זה. אני סומך עליך, אתה בעולם גדול. אמונה בלי שכל, זה נקרא אמונה. כי כשאתה מתחיל לתת הסברים, או שאתה סומך על ההסברים, נשאר על אנשים אחרים, בחתונה שהייתה, אז מישהו עזר לי ככה לקבל איזו הנחה מסוימת. זו הנחה, הנחה טובה. שמחתי עליו, נשענתי עליו מדי הרבה. אז כשהגיע הזמן לשלם, פשוט שכחתי את ההנחה. מרוב סיכמו איתי על ההנחה, אבל כשהוא אומר לי את המחיר הסופי, לא זכרתי להגיד לו, אתה אמרת שיש הנחה כך וכך. שכחתי. הצ'ק כבר נפרע, יצא הכסף, אבל כן, נזכר, מה זה? שכחתי שהיה הנחה. אז שמחת עליו? חבוד. אז תשאר איתי עם ההנחה שלה, של אותו חכם שנתן לך הנחה. הוא אמר, תן לי הנחה, זה, שיראו, זה, הכל טוב. אבל כשאתה סומך על בן אדם, אתה סומך על בן אדם. סומך על השם, בעולם, סומך עליך. אתה תביא את הכסף, אתה תביא את זה, לסמוך רק בעולם. לא לסמוך על אנשים, לסמוך על כל מיני עצות, אתה תעשה. לא שאתה צריך לעשות. חזון איש כותב, אני עושה השתדלות. אבל בקריאות, בקריאות. אני לא מתלהב, אני לא סוהב, אני נשען עליו, וסומך עליו, וואו, איזה יופי, ועוזר לי. עושה את זה בקריאות. איפה אני משקיע את החום? בתפילה. וואלה, תעזור לי, פה אני משקיע, פה העיקר. הוא עושה לך, הוא בעל הבית, הוא קובע את ההנחה? הוא קובע מי ההנחה או לא. חוץ זה, למה אתה צריך הנחה? בעולם, אין לי בעיה שיהיה לפרנסה בכבוד, רק תביא את הכסף שאני אשלם. אין לי שום בעיה, תביא את האשראי שלך, אני משלם ימי גבי שלך. אין לי שום בעיה. פעלתי, אמרתי, הבן שלי שהיה צריך דירה, אז אמרתי לו שאני מתפלל שיהיה דירה זולה, וטוב, אמר לי, למה אתה עושה זולה? אבא, למה אתה עושה דירה זולה? אם אתה מתפלל, למה אתה דירה זולה? בוא, תפלל, תהיה דירה, מה המחיר? הוא משלם, נכון? אתה מבקש ממנו. אז תן לו, שיהיה לי שוט, תשלם, אין בעיה לשלם, אבל לא צריך לבקש דירה זולה. דירה טובה, זה כן צריך לבקש. לא דירה זולה. תן לי שירות לשלם, זה כן. אבל לא צריך לעזור כאילו בעולם, לא רוצה להטריח אותך בעולם, מדי בכסף לשם, בשבילי אז מספיק לי משהו זו. לא צריך ככה לדבר. תבקש שבעולם, בעולם, אתה יכול להביא לי. איך זה יכול להיות שהוא יביא לי? זה לא הגיוני, אתה צודק, זה לא הגיוני. כל אחד ואחד עשה לעצמו פנקס. יצא חושב, שמעתי את זה השבוע, יצא נפלא, פנקס. יכתוב פנקס סיפורים אישיים שלו שקרו דברים לא הגיוניים. לא הגיוניים. תתחילו את הפנקס הזה, אפשר להתחיל כבר מעכשיו, ותמצאו שלאט לאט פעם בי שיהיה לך מצב של אין סיכוי, אין ישועה, אתה לא רואה שום, הכל חשוך. תפתח את הפנקס, תקרא, אתה תתחזק. אני התחלתי פעם והפסקתי. כי ראיתי, זה היה מדי ארוך, והקשה לי כבר לכתוב כל הזמן. אבל יש הרבה סיפורים, סיפר לי מישהו אתמול, אומר, באומני, הבן שלו, זה מאוד חשש שהדרכון יאבד לו, אז נעש ככה שם אותו בכיס, עם שקית, מה שנקרא, שלא יש סיכוי שזה ייפול לו. אומר, יום הטיסה, באים לחזור חזרה לארץ ישראל, פתאום הוא קם בוקר, מסתכל בכיס, אין דרכונים. שני דרכונים, אין טיסה, אין לי דרכונים, לא לבן שלו. אתה לא אחד, יש כאלה שיודעים, אתה יודע, הסקנים, הוא לא יודע איך להתרגם. וואה, כוח שבור, מה אני עושה עכשיו? רץ לציון, מה אני עושה? מה אני אבוא עזרי? רץ לציון. רבינו, באתי לפה, תרחתי, שילמתי, הכל בסדר, אין לי דרכונים, מה עושים? תרחב, צעק להשם. ויוצא מהציון למקום של כל המזוודות, כל הזה, פתאום מישהו יוצא, למי נאבד דרכון? מה שני עסקים עם הדרכונים שלו? הוא הרגיש כאילו, איך הגיע לשם בכלל הדרכונים? איך הוא מצא? ובדיוק עכשיו, בשנייה שהוא יוצא והולך למזוודות, הוא שואל, מי נאבד דרכון? איזה סייעתא דשמיא הזאת? זה ניסים. איפה תמצא את הדרכונים בכזה מקום של ים של אנשים? אין סיכוי למצוא. זה בורא עולם. תכתוב את הסיפור הזה. עשיית, תשמע כך וכך. אדם עשה משהו שהצליח בצורה לא הגיונית. תכתוב אותו. תכתוב את זה. אחרי זה כשיהיה מצב שאתה תרגיש, מה אני אבוא עזרי, תפתח, תקרא. תראה, פה, תראה, השם עזר לי פה. פה, השם עזר לי פה. פה, השם עזר לי פה. איך? לא יודע איך. לא יודע איך הגיע הישועה. השם הביא את הישועה. השם גדול. ספר המידות, כותב רבי נחמן, צריך להאמין בשם יתברך בדרך אמונה, ולא בדרך מופת. כלומר, לא כי אתה של כל מיני הוכחות, ראיות, דרך אמונה, אמונה, לא, ראיות של הוכחות אפשר להתווכח איתם. אדם מאמין בלי כל מיני עזרה מסביב, זה אמונה. זה פרק א' של הדרשה. אבל יש קושי על מה שאמרתי עד עכשיו. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן כותב ממש בדיוק הפוך. אומר רבי נחמן, מאמונה לבד אפשר ליפול. אבל אם יש לו גם דעת, שמבין גם בדעת, אזי אי אפשר לו ליפול. הוא אומר, אמונה לבד, אם אתה רק מאמין, אבל מי שיגיד לך זה, פתאום זה הוכחה, זה ראה, כיוון ההפוך, אתה תיפול. כי למה שאתה אמין? בטי מאמין לכל דבר. אז למה שאני אמין? אם אתה רק אמונה, בלי דעת, בלי שכל, בלי הבנה, זה לא מספיק חזק, צריך שיהיה דעת. אז תחליט, אמרת בלי שכל או עם שכל, מה צריך להיות? זה השאלה. מסביר רבי נתן יסוד גדול, שזה גם כן כתוב בפרשה שלנו. אני דילגתי האמת, שקראתי את הכלב, מה הוא אמר, אז לא דילגתי, קראתי את הפסוק. אבל רשי אומר את כל מה שהוא אמר. רשי והגמרא בסוטה למדי, מה אמר כלב לעם ישראל? מה המילים שאמר כלב? חיזו בלבד עשה לנו בן אמרם, ולא הוציאנו ממצרים, קרא לנו את הים, יחיל לנו את המן, גיז לנו את הסלב, אם אמר לנו הסוס סולמות עלו להרקיע, לא נשמע לו? הלא נעלה והרשנו אותה כי יכול נוכל לה. עד כאן לשון הגמרא, מה אמר כלב לעם ישראל? זאת אומרת, כלב לא רק אמר, אנחנו נעלה, מאמנים שנעלה וזהו. הוא הוסיף עוד כמה משפטים לפני כן. אמר, תראו, מה משה רבינו עשה לנו? הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את ים סוף, הביא לנו מן, הביא לנו סלב. אם אמרנו, תשמעו, תעלו לשמיים, הרי הנה היינו עולים, היינו עולים. אז עכשיו לא נעלה לארץ ישראל? מה בא כלב להגיד להם? הוא בא להגיד להם, אין לי תשובה מה שהם אומרים, הם צודקים. ערים בצורות, ומנקים, ועמלק, ועזים, כל זה נכון. לא אמרתי שזה לא נכון. ואני גם מצא שאני אמר לך אמונה בלי שכל. אתם נעלה, לא יודע איך, נעלה. אבל הוא נותן עכשיו פה המון המון שכל. הוא אומר, תראו, כשיצאנו ממצרים, זה היה הגיוני לצאת ממצרים? זה כן היה הגיוני? לא היה הגיוני, נכון? קיבלנו מן, זה היה הגיוני לקבל מן מהשמיים, ירד לך אוכל מהשמיים? לא הגיוני, נכון? סלב, היה הגיוני, לא היה הגיוני. כל זה לא הגיוני. ים סוף, היה הגיוני, יקרה ים סוף, יצא, לא היה הגיוני.
1: מים.
0: בסוף, מים, כל זה לא הגיוני, נכון? אז איך קרה? בסוף קרה. אז אם כל זה קרה, עכשיו אתה יכול להאמין שגם זה יקרה. אם אתה בא סתם באמונה בלי שום שכל לפני כן, אז אתה יכול ליפול באמונה. אתה חייב שכל, אבל מה השכל אומר לך? לא שכל איך הגיוני להיכנס לארץ ישראל, לא. זה אצל בלי שכל. זה הגיוני להאמין שבורא עולם הכניס אותי לארץ ישראל. זה ההיגיון אומר. ההיגיון אומר, אני מאמין, אבל למה אני מאמין? כי יש הרבה היגיון באמונה הזאת. אומר רבי נתן, יכול להיות פסח, הלכה זין, רבי נתן כותב שם שהאמונה צריכה להיות, כתוב בזוהר הקדוש, אי אפשר לזכות לאמונה כי אם ידי אמת. כתוב בזוהר, והיה צדק אזור מותניו, אמונה הזו חלצה. אומר הזוהר הקדוש, כשצדק מתחבר לאמת, אז נהיה מזה אמונה. מסביר רבי נתן, הכוונה היא, אדם שרוצה להאמין, חייב שיהיה גם דעת, שכל. מה הדעת? מה השכל? אדם מאמין שהכל לטובה. חז"ל אמרו לנו, שולחן ערוך מפורש, הכל, מאי, דוד רחמנא, אתה ואביד. אין דבר רע יורד מן השמיים, אתה מאמין את זה. התפוס בן אדם עכשיו, התגייר היום, חזר בתשובה היום. פתאום, רק חזר בתשובה, קיבל עצמו מצוות, אתמול היה בכנס, קיבל עול מלכות שמיים, אמר, אני מעכשיו, שם כיפה, למחרת הבוקר, הפסיד כל הכסף שלו. מה זה? תגיד לו, שמע, הכל לא טובה, תגיד לו. תאמין שהכל לא טובה. מה פתאום שאני אמין, הכל לא טובה? תאמין. למה שאני אמין? איזה סיבה שלי להאמין בזה? אתה אומר לי משהו, למה שאני אמין? תן לי סיבה להאמין. אתה אדם יכול להאמין שכל טובה. אם אדם חי כל הזמן, כל יום ויום, מודה להשם יתברך, מה שהשם הטיל אותו היום, ברוך השם, שהוא היה עירני, והחברות היה עירני, הוא היה בכולל, והחברות היה בכולל, והוא הגיע בזמן, והחברות הגיע בזמן, והיה ארוחת בוקר טובה, הכל היה, והמניין טוב, הכל הסתדר. אז הוא מודה להשם יתברך, היום, יומיים, שלושה, עשרה, עשרים, ארבעים, חמישים, יש לו תקופה שהוא מודה המון על השם יתברך. אז זה שנתן לו אישה, אז זה שנתן לו הורים, זה נתן לו פרנסה, זה נתן לו דירה. מודה, מודה, מודה, מודה, מודה. פתאום קרה משהו שלא כרצונו. הוא אומר, שמע, הכל לא טובה. פה יכול להבין. אדם שמטיב איתי המון, קדוש ברוך הוא מטיב איתי כל כך הרבה. הוא גם נתן אישה, גם נתן דירה, גם נתן פרנסה, גם נתן כולל, גם נתן מזגנים, ונתן ונתן ונתן. כל כך הרבה נותן, פתאום מה שהוא לא נתן. מעניין למה הוא לא נתן, לא יודע למה, אין לי הסבר למה, לא יודע מה הוא טובה בזה. אבל אני בטוח שאם הוא עשה, הוא הטוב המטיב הזה העצום. שהמון מטיב איתי, פעם אחת לא נתן משהו, כנראה שזה היה טובה. כנראה, כי אתה רואה כל מה הולך טובה. אדם שיש לו אבא טוב, כל מה תומך בו, עוזר לו, וכל מה... פעם אחת הוא אומר, אבא, אני יכול לקבל איזה הלוואה שלי, זה ככה משהו קטן, 10,000, אני צריך איזה הלוואה, הוא לא, אני לא יכול. מה תגיד? הוא שונא אותי, הוא לא רוצה לתת לי, מה פתאום, אני יודע שהוא אוהב אותי, אני בטוח שהוא אוהב אותי. למה הוא לא נתן? כן, שבאמת הוא לא יכול. כן, שהוא חושב שאני צריך להתחנך, להסתדר לבד. יש לזה הסבר, אבל ברור לי שזה טוב. אנשים שואלים, למה נוסעים לראש שנה לאומן? מה אתה עושה? יש לי חבר צדיקים, אני בלי אין קברים בארץ, קחתנו לאומן, מה עשית לשם? אז שואלים אותי, למה נוסעים? אני אומר, שלא יודע למה. לא יודע למה. איזה שכל יש לך? אתה משלם הרבה כסף, פריחה עצומה, הולך למקום שאתה לא יודע למה אתה הולך? איזה מין דבר זה? אתה פטי, ימין לכל דבר? לא פטי. יש רב שאתה קיבלת ממנו 200 מצות, 200 מצות מוצלחות, טובות, מועילות, אתה מרגיש שזה קידם אותך, זה הביא אותך למקום כזה נפלא, ואשרנו שזכינו להתקרב לרבנו, אתה מרגיש כזה נפלא, יש עוד איזה עצה שאתה לא מבין אותה. זה, אתה לא מבין למה. אז מה, אני לא מבין, מה כאן לא מבין? אלא לכן אני לא אעשה מה שאני לא מבין. כל העצות שהוא אומר לי, הכל הולך טוב. עצה אחת הוא אומר לי, לא יודע מה הסבר בעצה הזאת, אני אעשה אותה. אז זה נקרא אמונה בלי שכל. אז זה לא אמונה בלי שכל, זה אמונה עם המון שכל. אתה אומר לבן, אתה חייב שיהיה דעת עם האמונה. האמונה היא אמונה בלי שכל, אני יודע שבורא עולם יעזור לי, יודע שהכל לטובה, גם לא מבין למה זה לטובה. קרה משהו שלא מבין למה הוא לטובה. מה זה לא אומר, אין לי הסבר, פסעתי את האוטובוס. יום שני ישב בחוד בני ברק, 12 בלילה אני בא בתחנת אוטובוס, פתאום האוטובוס ככה חולף על פניי, 280, ואיזה צער, עכשיו אוטובוס הבא עוד 18 דקות עד שהגיע האוטובוס, ואז שכולי ואולי, ואם הוא יעצור לנו, וכל הסיפור הזה, אז הלכנו לתחנה אחרת, פתאום יוצא לידי רכב, אומר לי, אפשר בבקשה להיכנס. כל המשפחה יחד נכנס לתוך הרכב, רכב עקה יוקרתי, משהו, ילדים שהסבירו לי שזה רכב וזה. הגענו ככה צ'יק צ'ק, הגענו הביתה, תודה רבה השם שהפסדנו את האוטובוס, רב-קו לא היה לי אפילו, איזה נפלא, פתאום הכל לא טובה. אבל זה אתה מבין בסוף הסיפור. מראש, בשעה שהאוטובוס חלף, ממש אמרתי, גם זו לא טובה, וכזה כאב, ממש, כזה הנחה, אמרתי, גם זו לא טובה, כי היה לי צער גדול מה זה שעשיתי את האוטובוס. מה הצער גדול? אתה לא רואה את הסוף. אז זה אמונה בלי שכל. אז זה לא אמונה בלי שכל. כי כמה פעמים קרה לך כאלה ניסים, שהיה נראה לך רע, בסוף היה קצת טוב. אז אם אתה חי כל הזמן, אדם לא חי להודות להשם על הטובות, הוא לא יוכל להגיד להשם גם זו לא טובה. אם אדם כל הזמן מודה להשם, כמה תפת אותי פה, תודה רבה לך פה, תודה רבה פה, הוא מודה, הוא כל הזמן חי כמה השם טוב. הוא חי את ההשגחה הפרטית שבו העולם, שהוא אוהב אותו, הוא חוזר כל הזמן, כמה אוהב אותי, כמה הוא נתן לי דברים טובים. הפעם קרה דבר שלא נראה לך טוב, אתה מאמין שזה לא טובה? איך אתה מאמין? מה נותן לך כוח להאמין? כי אתה יודע שהיית המון המון טוב, אז גם זה טוב. אז זה אומר להם כלב, זה נפלא. יש קודש מתחבר מאוד עם רש"י. אלון נעלה והרשנו אותה, זה אמונה בלי שכל. אבל הוא מקדים. יחזו בבד עשה לנו בן אמרם, הרי יוצאנו ממצרים, וזה ראית, זה לא היה הגיוני. הביא לנו מה, זה לא היה הגיוני. קרה לנו את ים סוף, הביא לנו סלב, כל זה לא הגיוני, וזה קרה. אם היה אומרנו, תחו סולמות, תעלו לשמיים, היינו עושים את זה. זה לא הגיוני, לא יודע, לא הגיוני. אם משה אמר, זה הגיוני. מה שמשה אמר לעשות, זה הגיוני. אתה צריך להרגיל את עצמו, אני מאמין בשם יתברך, בלי שכל. מאמין, שבור העולם יצליח אותי, יהיה ישוע, יהיה הצלחה. ככה לפתוח בשם יתברך. גם בני הפרנסה, בני הצלחה בלימוד. אני משתדל, אני מתאמץ, ויהיה סייעת דשמיה. אני בוטח בשם יתברך. רק מה פתאום להאמין ככה? אני מאמין, כי אני יודע כמה טוב הוא עושה. כמה הוא משפיע, כמה הוא מטיב איתי, כמה הוא מצליח אותי, כמה הוא עוזר לי. זה נותן כוח להאמין הלאה. אומר רבי נתן, אף על פי שלא יזכה להבין הדבר היטב בדעתו, כשאתה מדבר אותו על עיני אמונה, הוא לא מבין את זה עד הסוף. עד הסוף הוא לא מבין, אף על פי כן. אם יסתכל על האמת לאמיתו, יזכה להבין בדעתו, הוא יזכה להבין שראוי לו להאמין. לא שהוא מבין, אם אתה מבין זה לא אמונה, אתה רואה, אתה מבין, מה החוכמה. אלא הוא יזכה להבין שצריך להאמין. אדם שרואה את ההשגחה הפרטית שבו עולם, רואה כל הזמן חיזוקים באמונה, כל הזמן חיזוקים באמונה. שיש דבר שהוא לא מבין אותו, אז לא קשה לו. הוא מאמין. אבל למה הוא מאמין? כי הוא יודע שיש כל כך הרבה ראיות. ראיות. הגדלות בו עולם, על נגד בו עולם, על טובו שבו עולם. אז גם שזה דבר שלא הבנתי אותו, אני מבין שראו לי להבין, להאמין. בשכל אני מבין שראוי להאמין. אבדון סגל אמר, היו כבר הדור כבר יותר התבגר, אבל ראשי הישיבות המבוגרים יותר של היום, כולם נדעו את זה בשמו רוזובסקי. שמו רוזובסקי היה בפונוביץ', ראש ישיבת פונוביץ', היה עמקן גדול, ובעל סברה ישרה וברורה מאוד מאוד, עוד מאוד, הוא היה עצום בחזון איש, אמר לו, לא להגיד סברה בשיעור, אתה לא יכול להתיר ראשיתי שעל פי הסברה הזאת. שמו רוזובסקי היה גם דיין, קיבלו אותו, היה בבית הדין הרבני בירושלים, תקבל בתוקף כדיין. הקרב מבריסק, אחז בזבוז לעם ישראל אם הוא יהיה דיין, דיינים תשים מישהו אחר, הוא יכול להיות ראש ישיבת פונוביץ', אז הוא דאג שבכניסה לבית הדין, עמדו כמה תלמידים, ומי שהיה מגיע, אמרו לו שהיום הם לא עובד הבית דין. אז חבל שתבוא. אז זה ככה, אחרי שבוע שורה שאין אף אחד, אמרו, אנחנו אומרים, אין מה לעשות פה, אף אחד לא מגיע. אז הוא עזב, הלך להיות ראש ישיבת פונוביץ', וזכינו לראש ישיבה גדול, שאצלו למדו כל הרמים המבוגרים יותר, ראשי ישיבת המבוגרים, כולם למדו אצלו. מה, מדבר סברות ברורות, ישרות, למיטה של התורה. אמר אבדון סגל, אם הוא היה מאמין, אני כבר לא מסתפק. אני מה מסתפק? לא בררתי, לא יודע. הוא ימין ברור העולם, הוא ימין, אז אני גם מאמין. הוא כזה ראש ישר, כזה עמקן. הוא לא היה קשה לו קושיות, וזה, הוא היה ברור שיש ברור העולם, ויש ככה פרטית, וכל הטובה. כל זה הוא יודע, אתה כתבי, גם אני עושה אותו דבר. סובך עליו, 100%. כי אני יודע שמה שהוא אמר, איך אומר ראשון לציון? אם מרן, מי שהיה מזה מרן, לא היה מתחיל לחשוב, יש צד שני. זה מרן אמר, אז זה עושים, כי אין צד שני, אתה יודע מה הגדלות. אז ככה זה, כשאדם מתבונן וחושב, גדולי ישראל היו העמקנים ביותר שבכל הדורות. כבי עגר, שימש קופ, כל אחד ואחד, כל הגדולים שזה שהעם בעם ישראל. בכל הדורות עם ישראל היה חכם ונבא מכל העמים. והם האמינו. אז אני כבר, אני, לא שאני מאמין בלי שכל. יש לי המון שכל, זה מאוד מאוד הגיוני. מאוד הגיוני שאם הגדולים האלה האמינו בהשם יתברך, האמינו שהכל הטובה, האמינו שהכל השכחה פרטית, אז גם אני מאמין. האמנה שלי בלי שכל, אבל היא בנויה על הרבה שכל. אז זה שאני רואה אצלהם. היה מעשה בזמן בעל שם טוב, מוצא שבת, לקח את החסידים שלו, לנסוע לאיזה מקום, כולם יחד הגיעו, פונדק, יושבים ואוכלים, מלווה מלכה, בבוקר, קמו עשו צוות שרית, פתאום מגיע איזה גוי, ככה נראה איזה שוטר, איזה חייל, נותן דפיקה על השולחן, שלוש דפיקות, והולך. טוב, המשיכו הלאה לכמות התפילה, עשו אחת בוקר, כמו אחת בוקר, עוד פעם מגיע אותו קוזק, דופק על השולחן, שלוש דפיקות, והולך. עוד מעט מנחה כבר, מגיע עוד פעם אותו גוי, נותן שלוש דפיקות, פה כבר אמרו, כמה זה הדבר הזה? אמרו לה, בלבי, סליחה, מה זה אמרו את זה, הגוי הזה, דופק והולך? מה זה בא להגיד? אמרו, פשוט את רוצה להזכיר לי, היום זה יום אחרון, שאני צריך לשלם את התשלום השנתי, החקירות של הפונדק. אז הוא הזכיר לי, לגשת לפריץ, לשלם את הסכום. אז אמרו לו, תיגש לי עוד מעט מנחה, תיגש, תשלם, אני חוקר לך עד מנחה. אמרו לו, פשוט אין לי. אין לי מאיפה לשלם, אז אין לי מה ללכת. אז אמרו, מה פרוש אין לך? זה יום אחרון. אמרו, כן, הכל בסדר. יש לנו זמן, תשקיע, זמן. יהיה. פלו מנחה, אחרי מנחה רואים אותו ככה, מתרגן ככה לצאת, אמרו לו, לאן אתה הולך? אמר לפריץ. אמרו לו, למה? אמר לשלם? אמרו לו, יש לך לשלם? אמר לו, אז למה אתה הולך? אל תדאגו, עכשיו זה רבי לי. טוב, עמדו בחלון להסתכל, רואים אותו ככה הולך, עולה בהר לכיוון הבית של הפריץ פתאום, הגלה יורדת מהר, נעצרת לידו, מדברים ביניהם את משהו, הגלה ממשיכה. אחרי דקה, הגלה עושה פרסה, חוזרת חזרה, משיגה אותו, מסכמים משהו ביניהם, הוא נותן לו משהו, ו... העגלה חוזרת. אתה אומר, רצו לדבר עם העגלה הזאת, מי זה העגלה הזאת? אליהו נביא, מי הגיע, מה קרה שם? העגלה עוצרת לאדם, פריץ, מהעיירה הסמוכה. אמרו לו, מה דיברת מהיהודי שם? מה היה שם הסיפור? אמרו, תראו, אני רציתי לעשות איזו עסקה גדולה מהיהודי הזה, ושלנו מראש סכום כסף גדול, בתנאי שיוסקים מהעסקה הזאת. אז הוא התמקח איתי על המחיר, הוא רוצה מחיר יותר גבוה, לא מה שאני הצעתי לו. אז אני אמרתי, לא, אתה לא מוכן, אז אני הולך. אמר לו, הולך, אז הולך, כל טוב. ואז הלכתי, אחרי תגנתי, יהודי ישר, נאמן, עדיף לשלם מה שהוא רצה, העיקר לסגור איתו. עשיתי פרסה, הבאתי לו את כל הסכום מראש, סגרנו את העסקה. יהודי לקח את הכסף שלי לפריץ, גמר את הסיפור. מה הבא, שם, תראו מה זה. החוכמה פה של היהודי, זה רק זה שבסוף היה הנס. זה איזה שלווה זאת. אני יודע, בורא עולם ייתן לי, איך הוא ייתן לי? למה אתה צריך לבנת לך שבוע קודם? למה צריך שיהיה חודשיים קודם? למה אתה צריך שכבר שאתה בגיל 20, ילך לחתן את הילדים בגיל 80? למה אתה צריך את זה? כשיהיה צריך, תקבל, אל תדאג. כל מה שתהיה צריך, תקבל ברגע האחרון. ברגע האחרון, אז יגיע. אבל ללכת את הרוגע הזה, השלווה הזאת. בורא עולם ייתן לי, איך? לא יודע, אני מושג איך. לא יודע מאיפה הוא יביא לי, איך הוא יביא לי, אני בטוח, בורא עולם ייתן לי. ולמה אתה חושב שהוא ייתן לך? כי הוא נתן לי אוויר. מי שפעם חשב, מה יהיה עוד 5 דקות? אתה תוכל לנשום או לא? תבדוק, תבדוק, כולה נגמר, אף אחד לא חושב דבר כזה. אוויר תמיד יש. למה? כי בורא עולם ייתן, אין לי מה לדאוג. ומה יהיה אם אחרי זה, אתה סומך על בורא עולם, הוא ייתן אוויר, ייתן מים, ויהיה אוכל, הכל אתה סומך עליו. כן, תסמוך עליו, שיהיה פרנסה, שיהיה ילדים טובים, שיהיה שלום בית, תהיה חזק עם השם, עם אמונה. אבל הכל בנוי, על הרבה שכל, כי הוא איתי ואיתי. הרבה נתן לי, השם הזה כן, נדבר לבד שלו.
1: מיד נשוב ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיים כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
1: רבי נחמן בכותב מוהר"ן, כותב דבר נפלא מאוד שיכול לתת הרבה כוח לאנשים. אדם לפעמים עובר דברים, מצבים לא פשוטים. דברים שהם לא כל החיים ימי מנוחות. מה עושים כדי לעבור את החיים יותר טוב? יותר טוב. יותר לזרום עם הקשיים, יותר לא לקחת ללב, לא חרדות, דאגות. ואתה צריך לשבת עם עצמו, יושב עם עצמך, דפת, תתבונן, בלי טלפון זמין. אתם רוצים להיות שוב הדעת, צריך להיות בצורה רגועה, בלי הפרעות של אנשים. מה היעדים שלי בחיים? מה אני רוצה בחיים? מה אצלי דבר חשוב לי מאוד בחיים? הכי חשוב לי בחיים? חשוב לי מאוד שיהיה ילדים, שיהיה אישה, שיהיה משפחה, שומר תורה ומצוות, שיהיו, ושאני עם התורה. תרשום לעצמך, מה אתה כל אחד מה חשוב לו? תכלל דף. אחרי שיש לך את זה בדף, עכשיו תדאוג, הצרה שיש לי עכשיו, היא מפריעה ליעדים שלי או לא? 90% תראה שלא מפריע. 90% תראה שלא מפריע. השכן לא מסתכל עליי, הוא לא מדבר איתי עכשיו, וזה, אתה כל מה הולך עם זה שהשכן, ואשר עזוב את השכן, אז הוא לא מדבר איתך, אז מה קרה? יש לך ילדים ברוך השם, יש לך אישה ברוך השם, אתה לא מדבר תורה ברוך השם, הכל טוב. אומר רבי נחמן יותר מזה, זה אדם בעבודה. אחד המנהלים, מסתכל עליו מלמעלה כזה, ככה משוויץ עליו, לא נעים להיות אותו בחדר. שמה אתה הולך לעבוד, תגיד לי. שמה, בשביל ליהנות מהעבודה? בשביל בכסף, סוף החודש יהיה מה לאכול. זה יש? יש, לא הרבה, אבל יש, ברוך השם, תמשיך הלאה. עזוב, ואז הוא מסתכל עליו, מסתכל עליו, מה אכפת לך? תוריד את זה. זה לא אמור לעניין אותך. תמזער את הבעיות. יש בעיות, לא תמיד אפשר לפתור את הבעיות. תעשה מהן קטנטנות. תעשה מהן ממש פצפוניות. אומר רבי נחמן, אם אדם מסתכל על התכלית האמיתי הנצחי, שמה באנו לפה? התכלית האמיתי זה עולם הבא. עולם הבא, זה התכלית. אם זה התכלית, אם זה התכלית שלי, אז מה הבעיה? כואב לי הרגל, כואב לי האוזן, כואב לי האף. לעולם הבא זה מפריע לך להגיד לעולם הבא, או לא מפריע? עוזר, עד הרבה, עד הרבה. אומר רבי נחמן, אני מסתכל על התכלית, עד הרבה, אומר. התמלא שמחה מגודל רוב הטובה, וואו. אני עושה עוד יותר, מה אתה אומר? ויש לי עבירות. אז תעשה תשובה עכשיו, עכשיו תעשה תשובה, עכשיו ברגע זה, שום בעיה. להגיע לעולם הבא, אין לא שייך. אין בן אדם שאצלו סגור, ולא אין, כסף לא תמיד אפשר להשיג, בריאות לא תמיד אפשר להשיג. דברים, עולם הזה לא תמיד אפשר להשיג אותו. אתה רוצה, אבל אין. אבל עולם הבא תמיד אפשר להשיג אותו. ברגע זה עכשיו אני מתחרט בעולם, אני רוצה לעשות תשובה, רוצה להתקרב אליך מצוין, מי עכשיו אתה? חושבלה טובה, נפלא מאוד, זכית. אתה עכשיו ביד, אתה בכיוון הנכון. אם אדם יסתכל באמת על הילדים הנכונים שלו, ישים אותם מול העיניים, אז הילדים של השכן רב עם הילדים שלו, וזה, ובטילים, הוא נגע בו, עזוב את זה, מה זה מפריע לך ליד? ביד האמיתי, הנצחי, זה נפלא מאוד, זה טוב מאוד, זה טוב מאוד. קשה לו להתמודד עם אשתו? אז עוד יותר. לא רואה פני גינו, אומרת הגמרא. לא רואה פני גינום, היה איזה אישה רעה ששמע את זה, אמרה, אני לא אתן לו עכשיו דבר כזה, לא להיות פני גינות, ועכשיו אני אתנהג עליו יפה. אדם צריך, זה נכון, כשאדם יודע את זה, אז גם כשכואב לו האוזן, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, אין תרופה לכאב אוזניים, ככה אמרו לי, אין תרופה לכאב אוזניים. אתה צורח, אין מה, מה לעשות? אתה צורח, אין מה לעשות. לפחות אתה יודע בלב, יש דבר שם עולה, עכשיו מנקים אותי עכשיו, עכשיו מקרצפים אותי עכשיו. עכשיו מורדים, אני עכשיו מגיע נקי, אחרי 120, נקי, לא צריך לבוא שנבר, עכשיו לגן עדן. איזה יופי זה, איזה נפלא זה. הדרון כואב, לא שאתה לא כואב. הכאב הוא כאב, לא מרגיש, לא יחב לך עכשיו שום דבר. הכאב הוא כאב, לפחות אתה לא מרגיש כזה נורא. לא מרגיש שזה כזה דפוק, לא מרגיש שזה מסכן. אתה מבין, נכון, קשה לי. קשה לך ללמוד? דלת שבועות, למדתי איזה חבותה, הוא כל הערב חג היה בבית חולים, אז הוא לא הספיק לישון. הגיע ללמוד, הוא רץ לתפוס את העיניים שלו ככה עם שני חוטים, בשביל שלא לא יסגר לו העיניים. ממש, רחמנות עליו. אבל הוא לא ויתר. לא ויתר, שב איתי והוא לומד, הוא מתאמן, הגיע התפילה, הוא לא היה מסוגל. ודעתי מה, אמרתי, תצאי לעזור לו, זה מניין ככה שתקתקו מהר וילך, לא מצאתי לו מניין אחר, אבל הוא התגבר. למד כל הלילה, איזה לילה זה? היה לו קל? היה לו קשה מאוד. מה הוא מרגיש אבל אחרי כזה לילה? עד הרבה, היה קשה? אז אני פי מאה אני עכשיו. פי מאה, הגיע פעם יהודי לחפץ חיים. יהודי שרק התחיל ללמוד בגיל מאוד מבוגר, מאוד מבוגר. במשך כמה חודשים הוא למד דף גמרא אחד. כמה חודשים, דף גמרא אחד. הוא בא לחפץ חיים, אמר כבוד הרב, נראה לי, זה לא התיקון שלי, אין טעם שאני אעסוק בזה. ולא עדיף, אמר רק קוט יוסף. קוט יוסף, כסדר? פסקי הלכות, זה מובן לכל אחד, כתוב שפה ברורה, אני מבין, טוב לי, עושה לי טוב. זה קשה לי הדבר הזה, דף אחד כמה חודשים למדתי. אמר לו חפץ חיים, יהודי אומר שהוא למד 100 דפים בכמה חודשים. זה לא אספק גדול, זה לא רווח גדול. אמר לו, כבוד הרב, מכילה, לא רק 100 דפים, דף אחד למדתי, דף אחד. אמר לו, כן, אני הבנתי, 100 דפים בכמה חודשים, זה יפה מאוד, זה אספק ממש מכובד. אמר לו, הרב, מכילה, הרב לא שמע טוב. אמר לו, אני שמעתי מה אתה אומר. חז"ל אומרים, אחד בצער מ-100 שלא בצער. הדף מה הזה שלך שווה יותר מ-100 דפים. אז מה אתה לא מרוצה? 100 דפים למדת, זה אספק עצום. כשאתה יודע את זה, אז באת ללמוד ואתה עייף, וקשה לך ללמוד. אתה לא מרגיש עצוב כי אתה עייף, ולמה אני קשה? אתה עכשיו, אם אני עייף קשה לי ללמוד, עכשיו אני בתעריף 2, תעריף 7, לא יודע, אני עכשיו, המשכורת היא עכשיו הרבה יותר גבוהה. אתה, הקשיים, לדעת, את הקשיים למזער. שים לך דף, שים לך מה היעדים שלי בחיים, וזה שהשכן זה לא מדבר איתך, וזה שהוא חייב לך כסף הוא לא שילם לך, אז הוא לא שילם לך כסף, אז מה קרה? לעולם הבא, אתה לא תוכל להגיע עם הכסף שהוא לא שילם לך. לא, תגיע יותר מהר אולי, בסדר, תגיע לך השם, הכל בסדר, חסדי השם יתברך. יש לך, תראו לכם, חייל באיראן, עשה מבצעים, חיסל כמה מהגדולים שם, אבל ברגליים שלו אקזמה חריפה, ממש מגרד לו כל הרגליים, משהו נורא. איך הוא הולך, עצור או שמח? שמח, הוא מרגיש, ברוך השם, חיסלנו את פלוני, את אלמוני, בדרך, בכיוון לחסל את הזה, פלמוני, ויש, אז זה, לעזור לארץ, הלך לרופא אור, תן לי איזה משחה, נטפל בזה. עזוב שטויות. זה לא מגרד לך? מגרד, זה כלום, אני מצליח. אם אדם עשתי מול העניין שלו, איזה הצלחות יש לו. אני לומד, אני מתפלל, ברוך השם, אדם זכה, יש צניעות הבית, יש תושה, איזה שמחה זאת. אז יש פה איזה בעיה, עזוב את זה, זה שטויות. ואז הבעיות הן קטנטנות. אומר רבי נחמן, שאדם יראה את זה, יהיה לו יותר קל לעבור את החיים, יותר שמח לעבור את החיים. הוא מזהר את כל הדברים האחרים. אחרי אומר רבי נחמן, השם טבע בטבע האדם, שמכאיבים לו, הוא עוצם עיניים. צורפי שיניים, איך הוא יודע שכואב לי? הוא רואה אותי עוצם עיניים חזק. הוא מבין שכואב לי. למה אתה עוצם עיניים? מה הקשר? למה אתה עוצם עיניים? למה כשכואב לך אתה עוצם את העיניים? אומר רבי נחמן, כשרוצים להסתכל למרחק, אז עוצים עין אחת, ושביל לראות. למה אתה עוצם את העין אחת? תפתח, שתוכל לראות טוב. לא, אתה פותח שני עיניים, אתה מתפזר. רוצה לצמצם את הראייה לראות למרחק, אז סוגרים העין אחת, השנייה מצמצמים, ואז רואים למרחק. כשרוצים להסתכל על עולם הבא, על עולם הבא, שבסוף הגיע עולם הבא, סגור את העיניים לגמרי, חזק, חזק, חזק, ואז תראה את העולם הבא, ואז לא יכאב לך. ואז לא יכאב לך. לכן הקדוש ברוך הוא עשה, כשכואב לך, אתה עוצם את העיניים חזק, ואז תראה את העולם הבא, ואז לא יכאב לך. תדע, תבין, אז מה אם כואב? אז שטויות, הפוך, אני יותר יהיה לי עולם הבא טוב, עולם הבא יותר מוצלח. כואב זה יעבור, זה שטויות, יעבור מהר והכל יהיה בסדר. שיהיה זכה את כולנו לעבדו בלבב שלם.
0: האזנתם לפוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
3: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר,
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו נמצאים בספר מלכים א', בפרק י' ב'. למעשה, אני אסביר, אנחנו מתחילים כאן קטע חדש, אחרי תקופה יחסית די ארוכה, שסיימנו את קורות חייו של שלמה המלך, וברוך השם, זכיתי שיצאו שני ספרים חדשים, המלך שלמה, שמתעדים גם מה שנאמר בשיעורים, והרבה מעבר לזה, את קורות חייו של שלמה המלך ועוד גילויים מפתיעים על כיסא שלמה ועל בית המקדש ועל אחת התקופות המדהימות שהיו בעם ישראל עם חידושים יפים ומיוחדים. אז את סדרת הספרים החדשה שמצטרפת למלך דוד על ספר שמואל א' וספר שמואל ב' ניתן להשיג באתר עולם הדעת. אנחנו מתחילים פרק חדש אחרי ששלמה המלך נפטר. למעשה מכאן מתחילה תקופת המלכים. דוד המלך הוא הראשון שפותח את המלוכה, ואחריו, זאת אומרת, היה את שאול, אבל מלכות בית דוד היא התחילה מדוד המלך ותימשך בעזרת השם עד מלך המשיח. דוד המלך, המלך הבא אחריו היה שלמה, שבאופן חריג דוד המלך החליט להכתיר אותו בחייו. ברמת העיקרון לא צריך להכתיר בן של מלך, זה עובר בצורה אוטומטית, זו ירושה. המלך נפטר, בנו ממשיך אחריו. איפה אתה צריך להכתיר בן של מלך? כאשר יש מחלוקת, ויכול להיות שבן אחר חושב שהוא יותר מתאים. אז במקרה של שלמה המלך היה את אדוניה, בן חגית, שהוא חשב שהוא יכול להיות מלך, ולכן דוד המלך קיבל החלטה, ובחייו הכתיר את שלמה למלך ישראל. שלמה המלך היה מלך 40 שנה, ונפטר בגיל 52. הבן שלו, רחבעם בן שלמה, הוא למעשה ממשיך המלוכה. בימיו קרה אירוע מאוד דרמטי, שהמלוכה התפצלה לשניים. במקום שיהיה מלך ישראל אחד, היה מלך על 10 השבטים, הוא היה מבני אפרים, והיה מלך יהודה ובנימין, שזה היה למעשה רחבעם בן שלמה. המלוכה התפצלה, וככה זה נמשך במשך מאות שנים, ובסופו של דבר היא עתידה להתחדש תחת ולהתאחד תחת הנהגה אחת, שזאת תהיה מלכותו של מלך המשיח. אנחנו בעזרת השם אולי נדבר באופנים מסוימים, בשיעורים אחרים, שעתידים להיות שני משיחים. משיח אחד נקרא משיח בן יוסף, זאת אומרת הוא מצאצאי יוסף הצדיק. משיח שני יקרא משיח בן דוד, הוא מצאצאי דוד המלך. אבל לא תהיה ביניהם איזושהי רוטציה או איזה משהו, אלא משיח בן יוסף יהיה כפוף תחת הנהגתו של משיח בן דוד, ותהיה ביניהם אהבה, אחווה, אידיליה, כל מה שצריך הם אחד שמשלימים את השני. לא אחד שהם מקבילים לשני. כמו שהפיצול המלוכה, שהיו שתי מלכויות מקבילות זו לזה. מלכותו של רחבעם. עכשיו, את האמת היא שחשוב לי כאן לציין, שפיצול המלוכה זה לא הפתעה. 36 שנים קודם לכן, אחיה השילוני מכתיר את ירובעם בן נבט, וגם הודיע לשלמה המלך שבגלל שהוא חטא, המלכות שלו עתידה להילקח ממנו ולהתפצל. זה כבר נאמר לשלמה המלך עוד הרבה קודם לכן. יותר מזה, יש כאן יותר מהעניין הזה. כבר בתקופת דוד המלך נגזרה גזרה על דוד שהמלוכה עתידה להתפצל לשניים. אמנם לא אמרו מתי זה יקרה, זה לא חייב שזה יהיה במשמרת של רחבעם, אבל כך יצא בגלל חטאו של שלמה המלך, לכן בתקופת בנו המלוכה התפצלה לשניים. אנחנו נראה איך דבר השם התקיים אחד לאחד. אני חייב לציין פה, תדעו לכם רבותיי, נבואה זה פשוט, אין דבר כזה בשום מקום בעולם, רק בתורת ישראל. שהקדוש ברוך הוא אומר מה שעומד להיות בעוד עשרות שנים קדימה.

אתה פשוט, להחזיק את ספר התנ״ך זה כמו להחזיק אוצר בידיים. אין עם בעולם שיש לו ספר חוקים שהוא מדויק עם נבואות על גבי נבואות. מאות נבואות שהתגשמו אחת לאחת על אדמה ועל עופות ועל בעלי חיים ועל בני אדם. מה תהיה בחירה של בני אדם עשרות שנים קדימה? אין דבר כזה. ואתה רואה שזה מתגשם אחת לאחת. אז אנחנו נראה פה את התגשמותה של הנבואה. הפסוק פותח את ספר י"ב, הוא פותח אותו ככה בדילמה, בשאלה שהגיע לפתחו של רחבעם בן שלמה מיד בתחילת מלכותו. הנביא מספר כאן כך שבתחילת ימי מלכותו של רחבעם בן שלמה, וילך רחבעם שכם. למה הוא הלך לשכם? מה יש לו בשכם? כי בשכם בא כל ישראל להמליך אותו. בסדר? זו הסיטואציה. בואו נבדוק את הפסוק הראשון, מה מסתדר לנו פה ומה לא מסתדר. הפסוק מתאר שרחבעם בן שלמה הגיע לשכם כי כל עם ישראל באו לשם להכתיר אותו להיות מלך. רגע, שנייה אחת, מי צריך להכתיר אותו? הוא מלך בפני עצמו, הוא בן של שלמה. מה זאת אומרת? למה צריך להכתיר מלך בן מלך? עצם זה שהוא קיבל הזמנת הכתרה, זה כבר סימן שאלה. הוא לא אמורים להכתיר אותו, הוא אוטומטית, רגעים, תודה רבה, לא צריך שום דבר. אלא, המפרשים מסבירים שלמרות שבן מלך הוא אוטומטי מלך, אבל בכל אופן עושים מעמד, מעמד הטקס, כאילו מלך חדש, אנחנו מקבלים את מלכותו, אנחנו, זאת אומרת, זה לא שהם נתנו, זה סוג של אישור שהעם באמת חפץ במלך הזה. הם לא מכתירים אותו כי הוא מוכתר על פי השם, אבל הם מקבלים את עול מלכותו. זה עכשיו יותר מובן מה קרה פה. אז איפה הם אמרו לו, איפה מקבלים את עול מלכותו? אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, מה זאת אומרת? בירושלים. בחצר בית המקדש, אם הארמון שלו לא מספיק. אבל אם לא, היו מפלסים איזה רחבה בירושלים, מעמידים טריבונות, והם מכתירים את המלך. לא, שלחו לרחבה מודעה, ההכתרה תתבצע בשכם. טיק, כבר זה נורה אדומה. למה שכם? מה קרה? שכם, שמעתם פעם על העיר הזו? אני שמעתי עליה ששם מכרו את יוסף. זה, מי שמכר אותו אגב היה יהודה. הוא אדריכה למחירה. והנה הצאצא של יהודה, רחבעם בן שלמה בן דוד למשפחת יהודה, מכתירים אותו איפה למלך ישראל? בשכם. למה בשכם? אמרו לו, כי מה לעשות? לשם באו כל עם ישראל. כולם באו לשם. נו, אז מה הבעיה? שנו אותם באוטובוסים לירושלים. דווקא באו לשם. יבואו למקום אחר. מי החליט שבאו לשם? לא, כולם באו לשם. אבל זה לא כתוב בנביא. כתוב, בנביא כתוב, כי שכם בא כל ישראל. בא? באו כל ישראל. מה זה בא? יש לנו עוד מקום שבו נאמר לשון יחיד על עם שלם. ויחן שם ישראל כנגד ההר במתן תורה. לא כתוב ויחנו, ויחן. ומה דורשים חז"ל? כאיש אחד, בלב אחד. במילים אחרות אמרו לו, בא כל ישראל. כולם פה, אגודה אחת. תבוא, נמליך אותך. זה כבר מראה שיש פה לעם משקל, והעם מחליט עם מי הוא מיישר קו. אז אפשר לשמוע מבין השורות, שהעם גם יכול להחליט לא ליישר קו. וזה כבר סימן שאלה, איך אומרים, נורת הזערה למלך החדש. רומזים פה לרחבעם, אנחנו מחליטים, ואנחנו קובעים את המיקום, ואנחנו מזמינים אותך להיות המלך שלנו. במילים אחרות, אנחנו פה המשקל הקובע. חוץ מזה, למעמד ההכתרה הוזמן בן אדם שהרבה שנים שלמה המלך רצה לשים עליו יד, ירובעם בן נבט. להזכירכם, בשיעורים בספר שלמה, בספר מלכים, בתקופת שלמה המלך, הנביא מספר שהיה בן אדם אחד שהעיז למרוד בשלמה המלך. קראו לו ירובעם בן נבט, הוא היה אדם מאוד צדיק, הסברנו בהרחבה מה בדיוק, במה הוא מרד בשלמה המלך, אבל בכל מצב זה לא משנה אם הסיבות שלו, הכוונות שלו היו תיאורות כמובן, לשם שמיים, אבל כיוון שהוא מרד במלך, אז הוא חייב מיתה. וירובעם בן נבט, שהיה צדיק גדול, לא רצה לשים את הראש שלו על הגליוטינה ולמות, ולכן הוא קם וברח לאיפה?

0: במצרים, שם הוא שעה במשך כל ימי מלכותו של שלמה המלך, בגלות, בנחר. זה מאוד מעניין, מצרים כמו שאתם יודעים זה המקום שמלא כישופים ומלא זימה ובקיצור הוא מקום מאוד בעייתי, ולהגיע לשם כבן אדם בודד ולהיות עשרות שנים במצרים ולהישאר צדיק כמו שירדת למצרים, זה מראה על אופי של בן אדם מאוד מאוד מיוחד. למדנו בפרקים הקודמים שבצאתו מירושלים פגש אותו אחיה השילוני, תלמידו של משה רבנו, ואמר לו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו ואמר לו שהוא יקבל 10 שבטים, הוא יהיה מלך עליהם. היום אתה אומר למישהו שהוא הולך להיות ראש עיר או ראש ממשלה או לא משנה מה, סגן ראש הממשלה, הוא כבר מתחיל להתבלבל. הוא מרגיש שאתה, ואם הוא בא שליח מהשמיים ואמר לו את זה, נגמר. אין לך סיכוי, הוא כבר אתה לא יכול לדבר איתו. ירובעם בן נבט נשאר בענווה, יש לו נבואה שהוא מחזיק ביד שהוא הולך להיות מלך, אבל הוא לא משתמש עם הדבר הזה לחתור תחת שלטונו של שלמה. הוא קם, עוזב, שואב במצרים, הודיעו לו ששלמה המלך נפטר. הוא לא אומר, הנה, חלון הזדמנויות, תפוסתי. לא, לא, לא. הוא נשאר במצרים, לא דוחק את השעה. במקומך יושיבוך, משלך יתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. אני פה מחכה. אם השם אמר, למה צריך לבוא ולתפוס ולעשות? לא צריך לדרוך על אף אחד, לא צריך לדחוק מרפקים. שלך יגיע אליך. ועוד איך זה יגיע? עם ישראל פונה לירובעם במצרים ואומר לו, אתה משבט אפרים. להזכירכם ששכם שייכת לטריטוריה של אפרים. שם קבור יוסף הצדיק, אביו של אפרים ומנשה. אמרו לו, תבוא. יש פה מסע ומתן שאנחנו רוצים לנהל עם המלך החדש, ומי יהיה הנציג שלנו? ירובעם, אתה תהיה איש צדיק, הרבה שנים מתגעגעים אליך. תראו מה זה, מכל עם ישראל, והיו, תאמינו לי שהם אנשים חכמים, נבונים, אני בטוח גם אנשים שיודעים לנהל מסע ומתן, את מי מזמינים? את ירובעם. כשירובעם מקבל קריאה לחזור הביתה, זה כבר משהו אחר. פתחו לך את הדלת? אז הוא חוזר בחזרה. ירובעם חזר בחזרה, וישלחו לו, ויקראו לו, ויבוא ירובעם וכל קהל ישראל, וידברו אל רחבעם לאמור. עם ישראל הגיעו, ואומרים לרחבעם, רגע, רגע, רגע, שנייה אחת, לפני שמתחילים את ההכתרה, באת לפה כדי שנכתיר אותך, אבל עוד רגע אחד, עוד רגע אחד. יש לנו בקשה. והבקשה שלנו עוסקת במיסים. שלמה המלך הטיל מס כבד מאוד על עם ישראל. אנחנו מבקשים ממך, תקל את המס. תקל את המס ואתה המלך שלנו. עכשיו חשוב לי פה לציין, זה נשמע גם בקשה כזו לגיטימית, אבל נכון שזה נשמע יפה, עטוף יפה וגם הגיוני לבקש הקלות במיסים, אנחנו חיים בסיטואציה כזו. מעלים את המע"מ, מעלים את הריבית, מה אתה מצפה? שיורידו קצת את המס, יורידו קצת... אם יבוא מישהו ויוריד, זה ממש בא לקראתנו, זה מאוד נחמד, נכון? אז אנחנו מסתכלים על הסיטואציה שלהם בעיניים שלנו. רגע אחד, אני רוצה להסביר את הסיטואציה שהם היו. הרד"ק כותב, לא הייתה בעיה כספית. הם יכלו לתת את המס, גם מס כבד. נתנו אותו בלי בעיה, מסיבה פשוטה. לא, התקציב של הביטחון לא אכל את הכסף של המדינה. זה הכל. לא היו מלחמות. בתקופת שלמה המלך לא היו מלחמות. לא כל טיל ירות שאף עלה למשלם המיסים בעוד כמה מיליונים. אז אף טיל עוד טיל ועוד טיל, מישהו צריך לשלם את זה בסופו של יום. אצל שלמה המלך לא היו מלחמות. 40 שנה, לא שנה ולא שנתיים, עשרות שנים, אתה רק מכניס כסף ואתה לא מוציא. כי אין לך מלחמות. אנשים חיו פה ברמת רווחה מטורפת. נכון, שלמה גבה מיסים, אבל המיסים האלו לא העיקו על מישהו. אבל איך זה נשמע טוב להגיד, שמע, המיסים כבדים וזה, נכון? שאתה משלם סכום גדול למיסים, זה נשמע מכביד. אבל בוא תספר כמה אתה מרוויח, ובוא תספר שאין לך הוצאות. אז מה אתה רוצה? עם ישראל הגיעו וחיפשו עלילה. עכשיו, הראשונים שקלטו שמדובר פה במשהו, בוא נתחיל להתווכח, שזה מה שהם חותרים, כן תיתן לנו? לא תיתן לנו? סנדל אותו אם הוא יגיד לנו שלא. אז נגיד איזה מין מלך זה, לא רוצים אותו. אם הוא יגיד, שמעו, בוא נראה, נשב עם הצוות המשרד, עם שר האוצר, נבדוק מה אפשר לעשות, אז בכלל, הם מחשקים אותו. יהיו הסכמים, יהיו טיוטות, יהיו שבועות, יהיו חתימות, הם ככה יתפסו אותו כל הקדנציה שלו עכשיו בצבא. בקיצור, מה שהוא לא הולך לעשות, הם הולכים לנעול אותו. ואם הוא יתנגד, אז בכלל זה עילה למרד. עכשיו, מי שקולט שמתחת לבקשה התמימה, המסכנה, כביכול, מתעורר פה הליך קצת שונה, מזמינים אותך לא בטריטוריה שלך, אומרים לך בוא לשכם, מתחילים לבקש הקלות במיסים שזה לא באמת העניין שכמו שכל אחד יודע. אז מחפשים פה משהו טיפה שונה. ומי שקולט את זה, זה היו היועצים החכמים של שלמה המלך. הם ניגשים, רחבעם בן שלמה ניגש והוא פונה ליועצים שלו. כשעם ישראל ביקשו הקלה במיסים, התשובה שהוא חשב, אין סיכוי. לא נותן פה לאף אחד הקלה במס, ואנחנו גם מבינים, זה לא מוצדק באמת. זה לא באמת מוצדק. ולכן הוא לא חשב להקל במיסים. אבל הוא הבין שקורה פה משהו אחר. הוא הבין, יש שני סוגי שלטון, כך כותב המלבים. שלטון אחד יש מלך, אבל הוא כפוף למועצת השרים. מה שהעם אומר, מה שהשרים אומרים, יש תנועתיות. נכון שהוא זה שאומר בסוף את המילה, אבל הוא חייב גם להתחשב בדעות אחרות. ויש מלך כמו שלמה המלך למשל. הוא היה מחליט, ובזה זה נגמר. הוא לא חיפש שמישהו לא יאשר אותו ולא ישלול אותו. מצד שני הוא גם נתן לעם רמה רוחנית, נתן לעם רמה כלכלית, נתן לעם שלום, ביטחון, מה לא, היה כסף וזהב, התגלגלו ברחובות ירושלים. אבל מצד שני, הוא גם לא נזקק לאישור שלהם. כשהוא החליט משהו, זו הייתה החלטה שלו. רחבעם הבין שפה מתחילים לדבר איתו שההחלטות שלו צריכות להיות כפופות לבקשות העם. וזה סיפטום שמראה פה על כיוון מסוים. תשמע, אתה לא אבא שלך שמחליט וזז קדימה, אתה רחבעם, אתה תהיה כפוף לנו. אז יש פה המון המון זרמים מתחת לשטח בסיפור הזה של הקלת המיסים. זה רק נשמע, אבל יש פה כיפופי ידיים, מי פה מחליט על סדר היום הבא. והוא לא מוכן להיכנס לפינה הזו. לכן, הוא קרא קודם כל ליועצים של אבא שלו. לעם ישראל הוא אמר לנציגים, הוא אמר, אוקיי, שמעתי את הבקשה, תחזרו אליי בעוד 3 ימים. זאת אומרת, אתם לא מטרידים אותי. אם אחרי 3 ימים הם יבואו, יגידו, נו, מה קורה? יגידו, מה לא? חבר'ה, מה אני? אני אגיד לכם מתי. אומר להם, תראו, אני מזמין אתכם בעוד 3 ימים. אנחנו נגבש עמדה עם הצוות, עם כל הדברים, ונודיע לכם תשובה בעוד 3 ימים. בחזל כתוב, זו הייתה הטעות הראשונה שלו. אין לך דעה עצמית. אתה צריך לגבש עמדה. אנחנו חשבנו שאתה, אז אתה כבר לא כמו אבא שלך, קודם כל. שלמה המלך, היו לו יועצים, אבל הוא נתן מיד את החתך, מה שהוא ראה קדימה. אז קודם כל, עצם זה שאומר, אני תבוא עוד 3 ימים, הוא כבר הראה שהוא מפזר סמכויות. אז עוד יותר הם עכשיו לוחצים. הוא קורא ליועצים של אבא שלו. אומר להם, תראו, ההחלטה שלי אין הקלה במיסים. זאת אומרת, לא מתכוון לכופף את הידיים. אני פה הבעל הבית ומחליט. מה שאני קראתי לכם, זה בואו תסבירו לי איך אנחנו עושים יחץ נכון. זה הכל. שהם יבואו בעוד 3 ימים, מה נגיד, איך נעשה את זה שזה יישמע טוב בתקשורת. אבל אין הקלות. זאת אומרת, אני לא מתייעץ איתכם אם לקבל את הבקשה או לא. מנוי אצלי, אין קבלת בקשה. אנחנו דנים איך לא מקבלים את הבקשה, איך מציגים, איך מגישים את הדברים, להגיש את זה בצורה יפה. היועצים של אבא שלו אמרו לו, רחבעם, אם אתה שומע לנו, קורה פה הליך מאוד מסוכן. אם אתה מתנגד ודוחה את הבקשה, אתה מציס. הם גם כך חכמים. תבין מה קורה פה, יש פה נקודות אדומות. אם אתה מקבל את הבקשה ונכנס למסע ומתן, אתה גם תהיה תפוס, הם ישביעו אותך, הם יחייבו אותך, הם זה, אתה לא תזוז מזה, אתה תהיה כבול אליהם, הם יתפסו אותך, כי נכנס איתם למסע ומתן. שמע מה שאנחנו מציעים. אתה היום, לא מחר ולא בעוד שלושה ימים, היום מזמן אותם אליך בחזרה. ואתה אומר להם, תשמעו, רבותיי, אני חשבתי. אין פה בכלל מקום לשאלה. הקלה במיסים, אתם יודעים אם צריך לבקש הקלה במיסים? למישהו מנהל, ואתה כפוף לו. אז אתה מבקש, תקל עליי. יש לכם פה טעות. לא אני המנהל שלכם, אני העבד שלכם. זה לא אני המלך ואתם העבדים, אני פה כדי לשרת אתכם. אתם העם שלי, אני, מה זאת אומרת? זה לא בקשה שצריך לאשר אותה. מאושר מראש, ואני פה לשירותכם. למה בחרו אותי? כדי שאני אשרת אתכם, לא אתם תשרתו אותי. בכלל יש פה תפיסה הפוכה לגמרי. תוריד את הכבוד. תוריד את הכבוד, אל תנסה לתפוס את הכבוד, כי אם אתה תנסה לאחז בו, השור יהפוך אותך לגמרי. תנסה עכשיו רד לגמרי מתחת למקם. ואז הם יגידו, אוקיי, מצוין, איזה מלך, כי זה לא שהוא מנהל איתי מסע ומתן, הוא בכלל מתפרס, אף אחד לא מחתים אותך על מסמכים ושבועות, כי הם רואים אותך שאתה בכלל בא מתחתם, אתה לא נכנס אתם אפילו כשווה ערך, אתה פחות מהם, אתה פה בשבילם. נתת להם יותר ממה שהם ביקשו. כשבן אדם נותן לך, אתה אומר לו, תשמע, אני רוצה דבר מסוים, אומר לך, לא, לא רק את זה תקבל, תקבל הכל, תקבל גם יותר מזה. אז אתה אומר, אני לא יכול לבקש ממנו התחייבויות על הדבר הקטן שביקשתי, זה לא מתאים, הוא אמר שהוא מוכן לתת הרבה מעבר. ומה יקרה? תהיה חכם. העם איתך, היום תהיה הכתרה. הפתעת אותם, היום תהיה הכתרה. ברגע שתהיה הכתרה, לאט לאט, תתפוס מעמד, עמדה, בהתחלה אתה מתייעץ עם השרים, עם כל מי שצריך, ולאט לאט אתה צובר את הכוח, צובר את היכולת, מבסס את המלכות שלך, ואז אתה גם יכול להתנהל כמו אבא שלך. גם שלמה המלך, לא מההתחלה פעל בצורה כזו, זה נבנה עם השנים, עם החוכמה שלו, עם השלום שהוא הביא לעם. בשלב מסוים המלכות שלו הייתה מלכות מלאה, אז גם אתה תתחיל יפה, קבל אותם, ותראה, הם אמרו לו משפט. ויבאץ המלך רחבעם עם הזקנים אשר היו לפני שלמה. הם אומרים לו דבר מדהים. וידברו אליו לאמור, אם היום הזה תהיה, אם היום הזה, לא מחר, לא בעוד שלושה ימים, היום, היום, קרא להם בחזרה, היום, אם היום תהיה עבד לעם הזה, ועבדתם, אתה בשירותם, לא הם בשירותך, בתפיסה הפוכה לגמרי, ועניתם, ודיברת עליהם דברים טובים, ויהיו לך לעבדים לכל הימים, אתה תקנה אותם. והם יהיו שלך, אתה תגיע לאותה תוצאה, ובסוף שאתה תדפוק על השולחן, תגיד, זה מה שאני רוצה, אז הם לא יהיו נגדך, הם כבר יהיו איתך, כי הם רואים שבאת ובנית ונתת ועשית, והיית העבד שלהם במידה מסוימת, והנה, בשלב מסוים, הם איתך באהבה גדולה. הוא לא אהב את התשובה. הוא לא אהב את התשובה מסיבה פשוטה, הוא לא שאל אותם בכלל אם לאשר מיסים או לא. הם אמרו לו, לא רק שאתה מאשר מיסים, אתה גם לא מחפש את הכבוד שלך. לא, לא, לא, לא. זה לא היה הדיון בכלל, הוא לא דן איתם על זה. הם ענו לא על משהו שהם נשאלו. סליחה, תקראו לחבר'ה הצעירים. ויעזוב את עצת הסקנים אשר יעצו, ויבאץ את הילדים אשר גדלו איתו. רק אני רוצה להגיד לכם שהוא לא היה ילד, הוא היה בן 40, אבל בכל אופן זה קבוצה שצמחה איתו ביחד. אשר עומדים לפניו, ועכשיו הם קיבלו עמדות מפתח, כל אחד קיבל את הלשכה, את הרכב שרד, את הכיסא מאור צבי, עכשיו הם מתרווחים, מרגישים פעם ראשונה את מנעמי השלטון, ופתאום מגיע העם ורוצה לקצץ קצת פה במיסים, קיצוץ במיסים, קיצוץ בלשכות, קיצוץ בעוזרים הפרלמנטריים, קיצוץ בהרבה דברים. אז הוא אמר להם, מה אתם אומרים? נקצץ להם במיסים? מה לדעתכם התשובה? אין סיכוי בעולם. אז מה עונים? שפה פשוטה. אתה מלך? תפוק על השולחן, תראה סמכויות, תוכיח. אמרו לו, תשמע. אמרו לו, ככה, כה תאמר לעם הזה. אביך הכפיד עלינו את העול וכו', כה תדבר עליהם. קוטני, אבי ממותני אבי. אבא שלי היה צריך לעלות על ההר. אני נולדתי עליו, אני נולדתי על הפסגה. אני כבר מראש מתחיל בהילוך גבוה, רבותיי, אתם מבקשים, הקלות, עניינים. אני לא שלמה המלך בתחילת מלכותו. אני ממשיך מהנקודה שהוא עצר, אני לא מתכוון להוריד את זה. אבי המיס עליכם עול כבד, אני אוסיף על עולכם, מתקדמים, במילים אחרות, תמשוך, אבל 180 מעלות לכיוון השני. שמתם לב לעצות המנוגדות? הזקנים אמרו לו, תוריד פרופיל לגמרי, משוך הפוך, תן להם יותר ממה שהם ביקשו. הם אמרו, לא, הם שניהם הבינו, אי אפשר ללכת פה באמצע. אתה לא יכול, אם אתה תלך באמצע, אתה איבדת את הכל. הצעירים אמרו לו, משוך הכל, תראה סמכויות, תפוק להם עם פטיש על הראש, נגמר. ואז הם מבינים, יש פה בעל הבית, והנה, אף אחד לא יכול לדבר. הזקנים ידעו שזה לא ילך, זה לא המצב, זה לא הסיטואציה, זה לא התקופה, משהו פה השתנה, שים לב לכל הרוחות המנשבות, יש פה זרמים תת-קרקעיים, אז תהיה קשוב להם, ואל תעשה צעד שאחרי זה יכול לעלות לך במחיר שאתה לא תוכל לחזור ממנו. מת השם, למרות שכל אדם מבין, בוודאי בן אדם חכם, כמו רחבעם, רבותיי, זה הבן של שלמה המלך, הוא למד גינוני מלכות מהבן אדם הכי חכם בעולם, אז בוודאי שאדם כמוהו היה צריך לקלוט שקרה פה משהו. יש פה נורות מעבבות. אבל מת השם נטה ליבו לשמוע לעצת הילדים. ולעזוב את עצת הזקנים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להוביל שיהיה כאן נקודת פיצוץ. כן, כל אחד מבין שזה הולך לקראת נקודת פיצוץ. אבל ההיגיון אומר, לך עם הטובים, עם הזקנים. למה אתה הולך עם הצעירים? הוא עזב את הצטם של הזקנים והלך עם הצעירים. לכן, חז"ל אומרים מפה שיש מוסר השכל גדול. מעבר לחשבונות שמיים, למה קרו הדברים איך שקרו, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? רבותיי, אף אחד לא נמצא בעמדתו של רחבעם, אף אחד לא ביקשו ממנו להיות מלך ישראל, אוקיי? אז למה מספרים לנו את זה? זה לא כדי שנראה טעויות של אחרים, אלא כדי שנלמד מזה. אומרת הגמרא, מה לומדים מזה? שסתירת זקנים בנייה ובניין צעירים סתירה. לפעמים שבן אדם מבוגר אומר לך תוריד רגל מהגז, תירגע, אל תעשה את הצעד הזה שאתה רוצה לעשות אותו, כי אני אומר לך שלא. אבל למה? תסביר לי למה. אנחנו צעירים, אנחנו רוצים הסבר. המבוגרים לא תמיד יודעים לתת לך את ההסבר, והוא כאילו אומר לך להרוס. לאדם מבוגר יש לו חוכמת חיים. זה לא מתמטיקה אחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל חוכמת החיים שהוא צבר נותנת לו הרבה מאוד ידע. הזקנים הם אלו שנותנים את העצה. עצה טובה מאדם מבוגר, גם אם הוא לא יודע להסביר לך, אתה אומר, אתה מנסה לדחוק אותו לפינה, תן את ההסבר, הוא לא ייתן לך. אבל הוא מגיע עם החוכמה, הוא מגיע עם הצבירה, הוא מגיע עם מה שהוא מגיע. לכן גם אם הזקן, החכם, אומר לך לסתור, תסתור, תשבור, למה? כי יהיה פה בניין. לעומת זאת הצעירים, הרבה פעמים אומרים לך, שיקול דעת שלהם הוא יותר מהיר, הוא יותר חד כביכול, אבל הוא פחות מדויק. וממילא גם יכולים להיות הרבה טעויות, והם אומרים לך לבנות, תדע לך שבסופו של דבר זה יוביל לסתירה. לשבור. הם אמרו לו, אל תוותר, קח יותר מיסים, תוכיח שאתה בעל הבית. נו, ומה קרה? קרה מה שקרה, שאנחנו נראה שהמלוכה התפצלה כתוצאה מההחלטה הזאת. זה למעשה היה בתקופת שלמה המלך. מוריי ורבותיי, באה חידה. והוא שואל פה שאלה, הוא אומר, בוא, אנחנו לומדים את התנך, ואנחנו לא כאלה חכמים כמו רחבעם בן שלמה, למרות שמפרגנים לעצמנו הרבה, אבל עדיין, הוא בכל אופן, הוא בנו של שלמה המלך, וכנראה שה-IQ שלו וחוכמתו הייתה קצת מעבר למה שיש לנו, קצת הרבה הכוונה. אז איך יכול להיות שהוא נטע אחרי עצת הילדים? נכון, הכל מעט השם, אבל מעט השם צריך שיהיה לו אחיזה גשמית. אתה ממש רואה שהוא נכנס בעין כניסה. הוא אמר שאת השאלה הזו, כך כותב החידה, שאל אבא שלו, והוא מביא את התשובה של אביו. הוא אומר ככה, שבאמת מה שקרה פה זה דבר מאוד מעניין. הם אמרו, הצעירים אמרו לרחבעם בן שלמה, אמרו לו, אתה מלך חדש. איך בן אדם חדש, מלך חדש אמור להתנהג? בוא נסתכל. יהושע בן נון הוא המלך, המנהיג הראשון אחרי משה רבנו. משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, אין פה שאלה. אבל יהושע הוא המוכתר הבא, נכון? בוא נראה איך התנהלה ההכתרה של יהושע. יש פה ספר חומש דברים, או חמישה חומשי תורה, בבקשה. אם אפשר, תודה. מחילה. בואו תראו, פרשת וילך. משה רבנו מכתיר את יהושע בן נון. הוא המנהיג הראשון. פרשת וילך, תראו דבר מדהים. ותבינו את ההיגיון של מה שהלך פה מאחורי החוסר היגיון. ויקרא משה ליהושע, רבותיי, הכתרה. ספר דברים, פרק למד א', פסוק ז'. ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל, האצלת סמכויות, רבותיי, חזק ואמץ, כי אתה תבוא אל העם הזה, את העם הזה, אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. מה זה כי אתה תבוא את העם הזה? מה זה כי אתה תבוא את העם הזה? כותב רש"י, משה אמר ליהושע, זקנים שבדור יהיו עמך. הכל לפי דעתן ועצתן. שמתם לב? אתה המנהיג, אבל צריך שתהיה איתך קבוצה, מועצה מחוקקת, הזקנים שבדור. אם הם אומרים לך, הזקנים של הדור, תעשה כך, תעשה כך, הכל, אומר לו משה רבנו, על פי דעתן ועצתן. אז במילים אחרות, מי המחליט הסופי? יהושע, אבל הוא לא המחליט הבלעדי. זה לא סמכות בלעדית, יש לו מועצת שנמצאת איתו ביחד, והוא חייב להיות קשוב אליהם, זו הוראה של משה רבנו. זה נשמע כמו העצה של מי? של הזקנים. מה הזקנים אמרו לרחבם? אמרו לו, תשמע, לא להיכנס בהם, בדיוק הפוך. תרד, בהתחלה תהיה גם עם השרים, תקבל את דעתם, לאט לאט תתפוס לך את השלטון. אז זה למעשה מה שמשה רבנו אמר. אבל הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, כמה פסוקים לאחר מכן, לא כי אתה תבוא, אלא כי אתה תביא. איך הלשון? פה בהמשך. וצוות יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל. תביא ולא תבוא. תבוא זה אנשים רבים, תביא זה יחיד. אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, כי אתה תביא את העם, תביא על כורחם, הכל תלוי בך. תול מקל ואכל קודקודם. אם יהיה מישהו לא מיישר קו, הופ, תגיד לו, אדוני, אני פה מנהל, אני המנהיג. זה הדרכה שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון. אז עכשיו רבותיי, יש את דברי משה, שאומר ליהושע בן נון, זקנים ועצתם. יש את דברי השם, הרב והתלמיד. יש את דברי השם, זה הרב. מה אומר הרב ליהושע בן נון? קח מקל, אכל קודקודם, לא זקנים ולא שום דבר. אתה תביא, אתה מנהל. עכשיו רחבעם עומד בדילמה. הוא אומר, איך אני אמור להתנהל? באים הזקנים, אומרים לו, תעשה כמו משה רבנו. באים הצעירים, אומרים לו, מה משה רבנו? תראה איך הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי הרב הקדוש ברוך הוא. דברי התלמיד, דברי מי שומעים? לדברי הרב, בורא עולם. תול מקל ואכל קודקודם. תגיד להם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. קדימה, הולכים להכביד את העול. זה בדיוק מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, לא? אז הצעירים לא בדיוק דיברו באוויר. הם התבססו על משהו. אבל אנחנו יודעים שהם טעו. אז איפה הטעות? הנה, הקראתי לכם פסוקים מפורשים. אומר החידה, הטעות שלהם הייתה פשוטה. נראה לך שיש מחלוקת בין משה רבנו ליהושע? פעם משה רבנו אמר משהו לא כמו שהקדוש ברוך הוא אמר? הייתה סיטואציה שהיה ביניהם איזושהי מחלוקת חלילה? מעולם לא. תמיד הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אמר את מה שהשם אמר. אז איך יכול להיות שפה נאמרו שני דברים שונים? אלא ההסבר הוא פשוט. משה רבנו אמר ליהושע, אתה רוצה להתחיל את ההנהגה? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני נבנה. קח בחשבון, אתה מתחיל במקום נמוך, אתה לא מתחיל מהמקום שלי. בהתחלה, קח את הזקנים על פי דעתם, על פי עצתם. השלב הבא, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ליהושע בן נון. כי אתה תביא, אתה המחליט, אתה הקובע, אבל זה אחרי שתתבסס מלכותך. זה נדבך על נדבך, זו לא מחלוקת חלילה בין קודש הבריחו לבין משה רבנו. משה רבנו אמר לו, אתה מתחיל בצורה הזו, כי אתה תבוא. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לאן הוא צריך להגיע? כי אתה תביא, אתה תחליט. וזה בדיוק כמו שאמרו הזקנים לרחבעם. תתחיל, כי אתה תהיה עבד לעם הזה. אתה יודע מה יהיה בסוף? הם יהיו העבדים שלך. הכל יתהפך. תהיה חכם. אז פשוט הצעירים לא הבינו נכון את הדיון בהדרכה שנאמרה ליהושע בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. הם ראו את זה כשתי דעות מקבילות, והזקנים של, של הדור הבינו שמדובר בשני שלבים, ולכן הם אמרו לרחבן, תעשה את השלבים האלו, אם תעשה אותם מלכותך תיקון, מלכותך תצלח. הייתה טעות. משה רחבן בן שלמה קיבל את ההחלטה של הציר.
1: מיד נשוב ליש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2.
2: חידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון. אומר הזרע שמשון ככה, מה שאני אומר זה מתוך פרשת קורח, החידוש העשירי. למחרת שנבלעו קורח ועדתו בתוך האדמה, ולמעשה המחלוקת הפסיקה. פתאום קמה מחלוקת חדשה. כולם באו למשה רבנו, אמרו לו, תראה מה עשית, אתה מכניס אנשים בתוך האדמה. אתה קברת את קורח, נבלעו שם אנשים, נשרפו 250 הקטירה, הקטורת. אתה עושה פה, אתה מוחק את מתנגדי השלטון. זה מה שאתה עושה, אתה מפעיל כוח זרוע. אגב, שוב פעם זה שקר. כי משה רבנו אמר לקורח, תיסוג בך. חבל, קורח יכל לסגת, קורח לא רצה לסגת, ובסופו של דבר הוא ניזוק. והנזק היה מתנת שמיים, לא מתנתו של משה רבנו. משה רבנו לא חפר בור והכניס את קורח, אלא פצתה אדמה את פיה, ובורו עולם מחל כבודו של משה רבנו. אבל זה לא משנה, כמו בכל ויכוח. קמו ועוד פעם התחלו להתווכח עם משה רבנו. בשלב הזה הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר. הוא לא שואל את משה רבנו. בלי שמשה ידבר, מתחילה מגפה קשה מאוד בעם. ומשה רבנו לא אומר, אמרתי לכם, נו, שוב פעם התעסקתם איתי. אלא משה רבנו מתנהג כמו מנהיג אמיתי. הוא קורא לאהרון ואומר לאהרון, גש, רוץ מהר ותכפר על כל עם ישראל. תיקח את הקטורת, אותה קטורת שקורח נבלע באדמה וה-250 מקטירי הקטורת נשרפו מהאש הזו. הקטורת זה לא טוב ולא רע, זה תלוי במינון שלו. אם עושים את זה בזמן הנכון, במינון הנכון, זה שם חיים. אם חלילה לא, זה שם המוות. אם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיטה. אבל אם אתה עושה את המינון הנכון, אומר את זה בזמן הנכון, משתמש בזמן הנכון, רוץ מהר אהרון ותכפר על עם ישראל. אומר הזרע שמשון, דווקא הריצה של אהרון היא הצילה. למה? מה מיוחד בריצה? למה? ואם הוא הולך לאט, לא היה מציל? היה מגיע עוד דקה. באיחור, מה הריצה הזאת? נכון שזה הצלת חיי אדם, כל דקה קובעת. אבל משה רבנו שם דגש על פעולת הריצה. מה מיוחד בפעולה של הריצה? הולך מהרה. אני מבקש ממך, תלך מהר. מה הרעיון של המהירות? מוריי ורבותיי, הזרע שמשון מסביר כאן יסוד מאוד מאוד גדול במי שרוצה להצליח בעבודת השם וחלילה לא להיכשל בעבירות. אומר הזרע שמשון, האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף זה מאפר, גוף זה דבר חומרי, גוף זה דבר כבד. רוצה לאכול, רוצה לישון, רוצה לשתות, רוצה תעזבו אותי. זה הגוף. הנשמה זה הרוח. הרוח היא הסוערת, היא הדינמית, היא הדוחפת, היא המלבה. הרוח נמצאת, הנשמה למעשה נמצאת במוח. ומה שמלבה זה הרצונות של האדם. הרצון זה המוביל של הרוח. שאני רואה בן אדם, בוא נתן לכם למשל דוגמה. יש לי כאן איזה... מישהו בא, אמר לי, תראה, הבאתי לך ראית, לצורך העניין, שמתי אותו בפתח של הבניין. אתה גר בקומה שלישית, אתה צריך לעלות את הראית הזה. שוקל 20 קילו, 30 קילו. אתה מתחיל לעלות. זה כבד או קל? כבד מאוד. אתה מתנשף? כן, בוודאי. אבל אתה מרים את זה בשמחה. למה אתה מרים את זה בשמחה? כיוון שאתה יודע שזה ראית שלך. אם באמצע המדרגות, בקומה השנייה, אומרים לך, תראה, טעות, זה לא אליך הביתה. שים את זה בדלת של השכן. מה קורה אחרי רגע? מניח את הראית. בואי לזה, כבד, מה אתה חושב? מי יכול להרים דבר כזה שלוש קומות? רגע, תסביר לי, איך הרמת אותו לפני כן? התשובה היא, המשקל לא משתנה. הרצון של האדם, הוא קובע איזה משקל הוא יכול לשאת על הכתפיים שלו. מה קובע את הרצון? הרצון מוליד באדם פעולת זריזות. שאני אגיד עכשיו, יש מבצע, מחלקים כך וכך ברחוב ליד, כולם רצים לשם, סוחבים, מתאמצים. אבל אם אני אגיד, ברחוב שם, מי שמגיע צריך לשלם כנס כזה וכזה, אף אחד לא יתקרב למקום. מקבלים רגליים קרות, ככה זה נקרא. וברגע שיש משהו שאתה רוצה, אתה מקבל רגליים מהירות. אחד מהחטאים שמתוודים על זה שאנחנו רגליים ממהרות לרוץ לרעה. אומר משה רבנו לאהרון הכהן, תראה, אם אתה תסרח רגליים ותגיע עם הקטורת, זה מראה שאתה לא רוצה בהצלתם של ישראל. אם אתה רץ, הריצה מראה על רצון, הזריזות מראה על רצון, ואם אתה רוצה להציל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ישמע בקולך. למה? אומר הפסוק, רצון ירעב יעשה. אתה הרי ירא שמיים, אתה ירא השם. אם ירא השם רוצה משהו, השם עושה. איך הקדוש ברוך הוא ידע אם אתה רוצה או לא רוצה? לפי הזריזות שלך. שעושים דבר בזריזות, זה מראה שרוצים אותו. אם אתה תרצה, אם אתה תעשה את זה זריז, בורא עולם ידע שאתה רוצה לחפר על עם ישראל. ברגע שהוא ידע שאתה רוצה לחפר, ממילא תבוא באמת ההצלה לעם ישראל. מסיים הזרע שמשון ואומר ככה, הוא מביא שתי דוגמאות, אני לא אפתח אותם כרגע, מדוד המלך ושאול, הוא אומר, תדע לך, זריזות מביאה לידי נקיות מחטא. אדם שנקי מחטא זה אדם זריז. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, אל תהיה עצלן, תעשה את זה בזריזות, כי הזריזות זה חלק מהפעולות של עשיית המצווה. אבל תדע לך, לפעמים חיפזון, יש פתגם שאומר, החיפזון מהשטן. זריזות לפעמים זה מראה גם על דברים שהם דברים לא טובים. הנמרות, הפזיזות, הפזיזות נמצאת על, על, על זריזות לא נכונה. איך אדם ידע מהי הזריזות הנכונה ומה לא? אומר הזרע שמשון, זה צמוד לדעתו של הקדוש ברוך הוא. מה אני יודע מה דעתו של בורא עולם? התשובה היא זה להתייעץ עם דעת תורה. דעת תורה זה גדולי ישראל, שהוגים ויושבים ועוסקים בתורה. יש לך משהו שאתה רוצה לעשות אותו. מי אמר שמה שאתה זריז לעשות, באמת זה רצון השם? אולי היצר הרע מלבא אותך? לך תתייעץ עם רב. תשאל רב, אולי הדבר הזה עכשיו לבוא, לצעוק, לעשות, למחות באיזה מישהו, אולי זה לא לטובה, אולי זה כן לטובה. אז תתייעץ עם רב, תקבל הכוונה של רב, ואז תדע אם זו זריזות, שהיא הזריזות שמצילה את העדה, או חליל, אז מדובר פה בזריזות, שהזריזות הזו היא אותה זריזות שהיצר הרע דוחף את האדם, שיכולה להוביל בסופו של דבר את האדם לקבל החלטות שהן שגויות. אני אסיים במילה הבאה. רבי חיים מוולוז'ין רצה להקים ישיבה. הישיבה הראשונה עם תנאי פנימיה מסודרים, חדר אוכל, פנימיה, בית מדרש, הכל באותו מקום. זה היה תהליך חדשני באותה תקופה. הוא רצה לבנות את הישיבה הזאת, אבל היה דרוש כסף ואמצעים וכו'. הוא נכנס לרב שלו, הגאון מבילנה. הוא אמר לו, כבוד הרב, יש צורך, וזה, בהתלהבות גדולה מאוד. הגאון מבילנה שמע, אמר לו, לא נראה לי. דחה אותו. הוא יצא נסער, אני באתי ישיבה, לפתוח ישיבה ולפתור את כל הבעיות, גשמיות ורוחניות ביחד. הגאון דחה אותו. חלפו כמה שנים, התעורר צורך נוסף. הוא נכנס שוב פעם לגאון מבילנה, אבל הפעם הוא נכנס כך, הוא אמר לו, כבוד הרב, די מתלבט. מצד אחד מאוד צריך לפתוח ישיבה, זה נחוץ ממש, זה מצורכי הדור. מצד שני, אתה יודע מה זה, לנהל ישיבה זה עול כספי. האם אני יכול להיכנס לעול הכספי? צריך נדיבים, צריך זה, לא יודע. מצד אחד את לעשות להשם הפרו תורתך, אולי יגרום לי לביטול תורה. אני כולי מתלבט. אומר לו הגאון מבינה, לך תפתח ישיבה עכשיו. אומר לו, רגע, כבוד הרב שנייה, אבל זו אותה שאלה ששאלתי לפני כמה שנים. מה קרה שעכשיו אתה דוחף אותי? אז היית מאוד ככה מסויג. ואז הוא אמר שהגאון מבינה אמר לו את היסוד. הוא אומר, מי פותח ישיבה בהתלהבות? ספר לי מתי היצר הרע מפרגן לימוד תורה, ככה בכיף, יאללה, הכל זורם, זה, פותחים, עושים. זה לימוד תורה. ללימוד תורה יש תמיד התנגדויות. שאתה באת לפה בלי התנגדויות, עם המרץ, אמרתי, הזריזות הזו מגיעה יכול להיות ממקום לא טוב. היום באת קצת עם חששות, קצת עם לבטים, קצת שני עם רצונות. כמו דבר אמיתי, עכשיו הבנתי שזה הזמן. היצר הרע רואה, עכשיו זה שייך לקדושה, הוא שם כל מיני מקלות, מעכב פה, מעכב שם. עכשיו אני יודע שהדברים האלו מגיעים כבר מהיצר הטוב, לך תפתח, לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. אומר הזרע שמשון, זריזות זה תלוי מאיפה זה בא. יש זריזות שלא הולך מהרה וחפר על העדה, ויש זריזות שחלילה עץ ברגליים חוטא. איך תדע אם הזריזות היא נכונה או לא? אומר הזרע שמשון, זה צריך להצמד לדעת תורה. כשאדם נצמד לדעת תורה, לדעת מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה מביא אותו לידי איזון. פעמים הוא יודע להזדרז, ופעמים הוא יודע מתי צריך לעצור, ולא חלילה לעשות פעולות של זריזות. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שתמיד נפעל בצורה זריזה וטובה לדברי קדושה, לדברים של מצווה, ונזכה על ידי כך להיות יראים ושלמים מן החטאים. שבת שלום ומבורך.
0: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: שלום וברכה, כאן הרב דניאל אוחיון, ערוץ 2000. נדבר בעניין של זוגיות. דיברנו על שבעת הכללים שהרמב״ם הביא אותם בהלכות אישות פרק ט"ו. אולי נזכיר אותם. מהם שבעת הכללים כדי לבנות בית מאושר? הרמב״ם כותב, הכלל הראשון, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. כן, לתת לה כבוד. זה לדעת, כמו שיש כבד אביך ואת אמך, אבל כבוד גם במעשים, לא רק בדיבורים. כן? גם במעשים, לכבד את האישה. וזה דיברנו על הכלל הזה. כלל השני שאמר הרמב״ם, כתב הרמב״ם, ואוהבה כגופו. אוהבה כגופו, כן, שהאדם ידעת שכשאני שוחה ברוך השם להקים בית עם האישה, אז אחד אני מכבד אותה, והדבר השני, אוהבה כגופו. מה פירוש אוהבה כגופו? לתת לה רגש. אישה בנויה על הרגש. יש הבדל בין בעל ואישה. האישה, הבעל יותר על השכלי. האישה יותר על הרגש. זה לא שני דיירים כאן גרים בשותפות בבית אחד. ואחד עושה למען השני. לא, כאן צריך לדעת שהאישה ככה היא בנויה. כן? צריך לדעת קודם כל כדי לקיים את זה. צריך לדעת שיש דבר כזה שנקרא רגש. השכל והרגש זה שני דברים נפרדים. שכל ומחשבה זה היגיון. רגש זה משהו אחר לגמרי. צריך לדעת את זה. כן? לכן, כמו שאני דוגמה, אחד מנגן על הכינור, כן? צריך לדעת שיש כזה רגש מיוחד על הניגון, הוא משפיע על הרגש. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הרגש אצל האישה, ואדם צריך ללמוד. כן, ללמוד איך אתה מקיים את הדבר הזה של הרגש אל האישה. כי כל בית צריך להיות מבוסס על שני עמודים, על השכל ועל הרגש. צריך לנצל במקסימום את השכל, שמה שבילה שמתברך. אבל גם צריך להרגיש ולפתח את הרגש שיהיה לו הרגשה אליה. ככה צריך. כן? לא רק האדם לעצמו כל הזמן לעצמו, אלא יש לך את האישה, צריך לדעת שהאישה הזאת ככה היא בנויה. כן, תחשוב במה תשמח אותה. כן, מה תפתיע אותה. לא חייב בדברים גדולים. כן, לפעמים בדברים גדולים, קטנים. לפעמים במעשה קטן, אם אדם הולך, כן, בלי שהיא ביקשה, היא ביקשה, מכין לה כוס קפה. אתה הולך בבוקר, עושה קניות במכולת, הבאת איזה ממתק של 2 שקלים של שוקולד קטן בקניות, ואתה אומר, זה בשביל אמא ילדים, אף אחד לא נוגע בזה, זה בשביל אמא. כן? לכן, האדם צריך לדעת שהוא לא עושה אהבה שתלויה בדבר, כן? אלא צריך להראות לה. היא צריכה לראות שאתה אוהב אותה. היא צריכה להרגיש שבעלה אוהב אותה. כך בנוי. צריך להיות, איך אמרנו? מעשים, כל הזמן במעשים. היא צריכה לדעת כל הזמן שבעלה חי את העניין הזה שיש לו אישה, והוא כמובן אוהב אותה. זה הכלל השני. הכלל השלישי אמרנו אותו, שהרמב״ם כותב אותו, ואם יש לו ממון, כך כותב הרמב״ן, מרבה בטובתה כפי ממונו. כן, מה הפירוש? שהאדם, לא הדברים שהיא צריכה אותם אני נותן לה, אלא אתה צריך לחשוב, כן, לרבות בטובתה שיחסר לה, מה היא צריכה, כן, לפי היכולת שלך גם לא דומה שאדם יביא, אדם שאין לו, לאדם שיש לו, כן, אם היא התרגלה,

של אדם, אלא בשביל אשתו, שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. כן? אם הוא לא מתקמצן עליה, גם מהשמיים לא התקמצנו עליו. זה שווה העסקה הזאת עם הקדוש ברוך הוא. אתה נותן 100 שקל, מקבל 5,000 דולר. כן? לכן צריך לדעת את העניין הזה. כמו שהארי היה נוהג, היה נותן לאשתו כל חודש ממון ביד נדיבה. והוא לא שאל אותה, מה בדיוק עשית עם הכסף? האם זה עשית מה שצריך או שנחוצים או לא נחוצים? לא. הוא יודע, הכסף אצלה, אפילו אם עשתה דברים של לא היה צריך, הוא לא שואל שאלות. אישה לא אוהבת שבעלה מתנהג בקמצנות אליה. היא לא אוהבת שהוא מתקמצן במה שנוגע אליה. כן, שהוא חוסך בזה וחוסך בזה במה שנוגע אליה. לא, אם אתה רואה שעכשיו ממהרים, ואם האוטובוס לא נגיע לחופה של אחותי, כך מונית. כך מונית, לא יגיד, מה אני מיליונר? עכשיו זה חתונה של אחותי. 80 שקל, מה קרה? מה קרה? ההפך, אתה תראה לה שאתה מכבד אותה, אוי, חתונה, בואי, תצרי מונית, תצרי מונית. כן? לא, כן, עכשיו נתחיל לחנך איתה שאנחנו צריכים לקמץ בהוצאות. כן? זה לדעת העניין הזה, שמרבה בטובתה כפי ממונו, לפי היכולת שלו. כן? זה כאשר גם האישה רואה, האישה רואה, היא רואה מה בעלה מוכן להשקיע בשבילה, או לפעמים מה הוא מוציא, יש אנשים שמוצאים לדברים שהם לא בכלל נצרכים, שזה לעצמו משקיע אלפים שם, והיא כאן אומרת לו באיזה עניין של סמלה, אולי תראי משהו יותר, אולי בשוק תראי משהו, אולי משהו יותר זאת, כן? זה צריך לדעת העניין הזה, להרבות בטובתה, אתה צריך לשמח את האישה, שתהיה אישה שמחה בבית, שהאישה היא שמחה בבית, כל הבית שמח. אם האישה היא עצובה, אין לה מצב רוח, כן, אין לה חשק, גם הבית אותו דבר, גם הבית אותו דבר, כל הבית נופל מצב כזה. לכן תרבה בטובתה, שחרר, שחרר, אל תהיה קמצן, תן לה. במיוחד שהיא מבקשת לצורך מסוים, ודאי, כן? לא תמיד ישמע את המשפט, אין לי, עכשיו זה לא הזמן, אני לא יכול, נחכה עוד 3 חודשים. צריך לדעת, לתת לה את ההרגשה, גם אם אין לך, אז אתה יכול להגיד לה, את יודעת, דווקא בעזרת השם, בחודש הבא יש הבראה, אז נוכל בעזרת השם לעשות את זה. תתן לה הרגשה שאתה מתחשב ברצונה. והגענו לכלל הרביעי, שכותב הרמב״ם, הרמב״ם כותב, כלל הרביעי, ולא יטיל עליה אימה יתרה. מה הפירוש? הרמב״ם מסביר, הכוונה שלא יטיל עליה איזה פחד. כן? כמו שהגמרא אומרת, שאדם שמטיל פחד על אשתו, היא יכולה אפילו, כשהיא לא הדליקה נרות שבת, היא יכולה להדליק בשבת מהפחד שהוא יחזור, והוא יראה שאין נרות בבית. שאין נרות בבית. כן? לא להטיל אימה יתרה. כן? יש כאלה אנשים שאיך שהם נכנסים, יש להם נוכחות. יש להם נוכחות. לא להיות דיקטטור. כן? לא להטיל מרות בתוך הבית. למה? כי אחרי זה אפשר חס וחלילה להגיע לידי מכשולות. להגיע לידי עבירות. כמו שאומרת הגמרא, מטיל אימה יתרה בתוך ביתו, סוף בא לידי 3 עבירות. גילוי עריות, וגם שפיכות דמים, וגם חילול שבת. כן? אמר רבי אבאו, שלעולם לא יטיל אימה יתרה, שראה אדם גדול, הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, והחילו דבר גדול. מי זה? רבי חנינא בן גמליאל. צריך לדעת את העניין הזה, עד כמה האדם צריך להיזהר שחס וחלילה, לא על, גם לא על ילדיו, צריך שתהיה יראה של כבוד. יראה שיש אימה, ויש אימה, כן, אבל יש אימה יתרה. כן? צריך לדעת שאנחנו רוצים מהילדים, אני זוכר, כשאני הייתי ילד, אז אבא שלי לא היה צריך לצעוק, או להרביץ, אלא מה? היה רק מסתכל עלינו, הייתה לנו אימה יתרה. כן, מעולם לא היה את המילה לא רוצה או לא עכשיו. כן, מספיק הייתה הבטה. כן, אבל לא היה צריך בשביל זה דברים חמורים לעשות.

0: יש שיהיה אימה יתרה. לפעמים אדם כועס, מה לעשות? האישה עשתה דבר שלא צריך, ואדם כועס. אז יש הרבה פעמים איך אדם מביע את כעסו. אחד, הוא צורח. הוא צורח בקולי קולות. אני עכשיו מטפל בזוגות של גישור לפני גירושין. ויש לי עכשיו מקרה של זוג מסוים, שבעל ואישה שחיו שנים רבות ברוך השם, ממש כמו שצריך. הבעל מכבד את אשתו, והאישה את בעלה. ולאחרונה, בעלה נפצע, נפגע, והוא כל היום בבית. כל היום בבית. בגלל שהוא כל היום בבית ואין לו מה לעשות, הוא שוכב במיטה, אז הוא משגע את אשתו. כן, הוא נהיה חסר סבלנות. הוא צורח, הוא צועק. אומר מילים שפוגעות בנפש שלה. בנפש שלה. עד כדי כך שנאלצה לקחת כדורים. להרגעת הנפש. בשנים, 20 שנה הם חיו ברוך השם כמו שצריך. אבל הנה עכשיו קרתה התאונה הזאת. ואז הוא נמצא בבית. ואז הוא מטיל עליה אימה יתרה, כן? לפעמים אדם יש לו כעס, אז יש כאלה בבית, בשעת כעס מה קורה? הם לא מדברים. לא מדברים. אז יש כאלה יום אחד, יש כאלה יומיים, יש כאלה מחמירים שבוע, כן? אני מכיר זוג שלא דיברו 8 חודשים. 8 חודשים עד שהאישה באה אליי. אמרה לי כבוד הרב, 8 חודשים בעלי לא מדבר איתי. עד כדי כך, 8 חודשים, כן, יש דברים כאלה שאנחנו לפעמים לא מבינים אותם. הרמב״ם כותב, לא סתם הרמב״ם כותב, כן, הרמב״ם כותב שאדם לא יטיל אימה יתרה בתוך ביתו. למה? זה יכול חס וחלילה להביא למצבים חמורים אצל הצד השני. כן, האישה מהפחד, כן, היא תגרום חס וחלילה להטיל עבירות. כן, אז צריך לדעת, אומנם אימה בבית צריך שיהיה, אבל לא אימה יתרה. כן, לא אימה יתרה. גם עם הילדים, הילדים צריך לדעת, כן, שתהיה אימה עליהם, אבל לא במה של צעקות וכללות ומכות. חס וחלילה. חס וחלילה. לכן צריך לדעת כשהרמב״ם כותב את הכלל הזה, כיוון שידוע שהדבר הזה ודאי וודאי גורם להרבה תקלות, כן, הרבה תקלות בתוך הבית. והכלל החמישי שאותו כותב הרמב״ם הוא דיבור בנחת. איך אתה מדבר עם האישה? כן, זה כמו הרמב״ם כותב, הרמב״ן, וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. כשאתה רוצה להוציא דיבור, צריך לדעת איך אני מדבר. כדאי הרבה פעמים לומר, זה כדאי כלל, אולי דבר שכדאי ללמוד אותו. כדאי ללמוד אותו. אני רוצה להתייעץ עם אמא, לילדים. מישהו מתקשר באיזה עניין, שאפילו שאתה יכול להחליט. אני רוצה להתייעץ עם אשתי, אני אחזור אליך. איזה יופי. ואז הוא בא לאשתו, אומר, תראי, התקשרו בעניין הזה, מה דעתך? אני רוצה לשמוע, באמת חשוב, אני לא יכול להחליט לבד. כן? אז קודם כל, דיבור בנחת. דבר שני, התייעץ איתה, גם הבית הוא בנחת. כשהבית הוא של קולות רמים, צועקים, חס וחלילה, אי אפשר לנהל כזה בית. לכן, איך מרוויחים? כשמדברים בנחת. כן? רבי אריה לוין, איך הוא התנהג עם אשתו? הוא אמר, שולח לרופא, רגלה של אשתי כואבת לנו. כך אמר רבי אריה לוין, רגלה של אשתי כואבת לנו, כן? הוא הרגיש את הכאב שלה, הוא הרגיש אצלו. הוא הרגיש אצלו את הכאב שלה. כמה זה חשוב שאדם ככה מדבר איזה שמחה זה עושה לאישה. בוא נראה את האישה בבית, 7-8 ילדים, איזה לחץ יש עליה ביום יום. יש נשים שעובדות בחוץ כמורות, היא חוזרת ב3 הביתה, היא רק מתחילה ב3 את הבישולים, את הכביסות, את כל הספונג'ה ואת כל הגיעוץ, והכל הכל הכל, ואחרי זה כשהבית יהיה מסודר, ושהבעל יבוא יהיה מרוצה, איזה לחץ עצום עליה. אז אם יש לה נחת מבעלה כשהוא חוזר, שאפילו שהוא רואה נגיד בלגן בתוך הבית, כי עוד לא התחיל הנושא של הסדר, הוא לא יגיד לה, כל הזמן בבית הזה יש בלגן, לא קרה פעם אחת שבאתי והבית היה מסודר. ריבונו של עולם, היא התחילה קודם כל באוכל עם הילדים, שלב ראשון. כן, אחרי זה היא גייצה את החולצה לבן שהולך לישיבה בצהריים, היא יצאה לו את החולצה, ואחרי זה הכינה לך אוכל שיהיה לך מוכן. חס וחלילה שאתה כל הזמן תביע תרעומות, חס וחלילה, גם תלמידי חכמים, איך אתה אומר המדרש, שדרך ארץ, כל מי שאין בו דרך ארץ, נבלה טובה עמנו, כך אומר המדרש. אם יש לך תורה זה לא מספיק, רק תורה לבד זה לא מספיק, רק תורה זה לא מספיק. אם אתה מדבר וחס וחלית פגעת ברגש של האישה, כל התורה לא כל כך חזקה אצלך. אתה יכול להיות מלא וגדוש בתורה, אבל אם אתה חוזר אחרי הצהריים לכולל והאישה בוכה, כי נכנסת עם איזה משפט קשה, כל הבית בלגן, בחיים לא יהיה בלגן עם האישה, סדר עם האישה הזאת, והיא מסכנה, עבדה בחוץ, הכינה ותרחה, וזה המשפט שיש... אם זה היא תלך לישון, אם זה היא תקום, אישה צריכה כוחות, אישה צריכה כוחות, הבעל זה המצבר שלה, הבעל זה המצבר שלה, שכל הזמן שהוא נותן כוח, כן, אמא, והכל תשאלו את אמא, והכל בזכות אמא, איזה יופי, אז, אבל אם חס וחלילה, יש לנו כאן דיבורים של פגיעות, לכן הרמב״ם, כשהוא מביא לנו את הכללים, זה לא כללים רק ככה סתם, אלא אומר לך הרמב״ן, שיהיה דיבורו עמה בנחת, כן? המשך של הכללים גם אחרי זה, חס וחלילה גם הפנים של האדם, אל תביע פנים של עצוב, פנים של רוגז, כן? אישה רוצה בעל מאיר פנים, שהוא נכנס הביתה, כן? שכינה נכנסה, אמא נכנסה הביתה, שהאישה באה, שכינה נכנסה הביתה, לא נכנס, מה נשמע? מה נגיד לך? מה נגיד לך? כן, עצוב כזה, אפילו שלך אירוע, חס וחלילה, צריך לדעת, צריך שמחה בבית. לכן שנלמד את העניין הזה, הכללים של הרמב״ם שהוא מביא אותם, זה כדי שאנחנו נלמד איך ליישם את זה. אז אמרנו אחד, הרגש של האישה, אל תמתח אותו יותר מדי, עד גבול מסוים היא יכולה לספוג. אישה היא לא יכולה לספוג הכל, עד גבול מסוים היא יכולה לספוג. הייתי השבוע באיזו הרצאה בכנס נשים, דווקא בבני ברק, ואחרי הרצאה בדרך כלל בעלות נשים שואלות שאלות, אז אחת, אישה אחת באה ואמרה לי, כבוד הרב, כל כך אני עושה בשביל הבית, אני משקיעה, אני עובד בחוץ, מטפלת בכל הילדים, הכל, הכל, הכל, הכל, בעלי כמעט לא עושה שום דבר, אבל כל הזמן ביקורת, כל הזמן ביקורת, אני כבר אין לי כוחות לשמוע את זה. כל הזמן, מעולם לא יגיד לך מילה טובה. זה קשה. זה קשה. קשה מאוד. לכן הרמב״ם כותב בהמשך, שלא יהיה עצב, לא רק זן. כי כאן רוצים גם שהילדים יגדלו בבית של נחת. אז בעזרת השם נדע ללמוד, לקיים את הכללים של הרמב״ם, ודאי וודאי נקים בית.
1: יד נשוב ל... חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית, ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: כן, שלום לצופים היקרים, כל המאזינים, ברוך השם, עוד שיחת חיזוק כמדי שבוע, לחזק ולהתחזק. ואולי הדבר החשוב תמיד שאנחנו מחזקים, זה איך אנחנו יכולים להשליך את המצב הזה גם אלינו. יש הרבה פעמים בחיים, האדם נקלע למצבים שהוא לא ציפה להם. הוא לא חיכה להם. ויותר נכון, הוא לא יודע איך להתמודד עם המצב החדש שנוצר. פעמים זה חינוך ילדים, פעמים זה בבריאות, פעמים זה בשלום בית. נוצרים מצבים, חלק המצבים שנכפים על האדם, וחלק שהאדם מביא את הצרות אל עצמו. הוא היוזם שלהם. אבל גם כשנקלעים למצב שנראה לנו לא פשוט בחיים, נמצאים בחודש ניסן, נלמד מהלבנה. הלבנה, תראו את הלבנה, היא קטנה כזאת. כן, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, אבל כל יום היא עולה, עולה, עולה, עד שנהיית ממש שלמה ומאירה את השמיים. אחרי זה שוב היא חוזרת, חזרה אחורה, אבל לא מתייאשת. כל הזמן היא בשלב של עלייה, כל הזמן היא אחרי זה עולה, עולה, עולה, עד שנהיית שלמה. גם האדם, הרבה פעמים נמצאים מצב, מעין ייאוש כזה, המצב שהגעתי אליו, אין תקווה, לא רואים את האור בקצה המנהרה, ולפעמים נכנסים לאיזה ייאוש כזה, כן, נקרא לזה, כמו שאומרים בלשון העם, איזה רמה כזאת, שלא טוב לי, לא טוב לי, ולא יודעים מה לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא בשמיים נמצא, זו האמונה שלנו. הוא צופה ומביט על כל דבר ודבר שהאדם עובר בחייו. לקדוש ברוך הוא יש את הפתרונות. לכל קושי יש את הפתרון שלו. רק רוצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו גם כן ניתן יד לשותפות בפתרון. שנראה נכונות, נראה השתדלות, נראה רצון, נראה נכונות מסוימת שאיתה נגיע לשלב של ההכרעה של הקושי. ותמיד אנחנו אוהבים לסבר את מה שאנחנו אומרים, וזה סיפור אמיתי מהחיים. יש סיפורים שהייתי שותף להם, כמו הסיפור שנספר אותו עכשיו, שיביא חיזוק גדול, אני חושב, להרבה בתים. יום אחד אני מקבל הזמנה לחתונה מבחורה שהכרתי אותה, בחורה בת 20, ברוך השם, יראת שמיים, צנועה, וכמובן, אין לי ספק שאמרתי שהיא תקים בית של תורה. יום אחד היא שולחת לי, מביאה לי יותר נכון, הזמנה לחתונה שלה. אומרת, שלום הרב, אני מתחתנת בעוד שבועיים. אני אומר לה, מזל טוב, ברוך השם, תזכו להקים בית על אדני התורה והמצוות. אני שואל אותה, מאיפה החתן? מי החתן? ואני רואה ככה שהיא מתחמקת, באלגנטיות. שאתה, אם הוא לומד, הוא עובד החתן. אמרה לי, הוא לא לומד, הוא עובד. בסדר, בסדר, עובד, והקים בית של תורה. מה עיסוקו? אני שואל אותה. ואני רואה שהיא מנסה להתחמק פעם נוספת. אמרתי לה, איפה הוא עובד? מה הוא עושה, הבחור? היא אמרה לי, הוא ספר. אמרתי, כאן באזור, בעזרת השם, אולי אני אבוא גם כן להסתפר אצלו. היא אומרת לי, לא הרב, זה לא מתאים לך. למה, הוא לא יודע לספר? הוא מתחיל? היא אומרת לי, לא, יש לו מספרה שגם נשים מסתפרות במספרה שלו. זה כבר סיפור חדש. אני ודאי לא יכול ללכת למספרה שנשים מסתפרות שם, או אחד שמספר נשים, אני לא אלך להסתפר אצלו. אני אומר לה, איך זה? לוקחת בחור שמספר נשים? את יודעת המשמעות של זה? איך את יכולה להקים בית של תורה? שהפרנסה שלו היא לא כשרה. אסור לאדם לגעת בראש של אישה. אומרת לי, הרב, הוא בחור צדיק הזה, הוא בחור צדיק הזה, באמת, אני מאמינה שאני אצליח לעשות איתו איזה שינוי. באמת בחור צדיק. אבל מלכתחילה, את לוקחת סיכון. ואם לא תעשי שינוי, איזה חינוך יהיה לילדים שלך, כשאבא שלהם מספר נשים? אמרת לי, הרב, עוד שבועיים החתונה, עכשיו כבר זה מאוחר. גמרנו, הרב, אני מבקש לך מאוד שתכבד אותנו בברכה בחתונה. טוב, מה לעשות? אני מבקש כל כך. אני מכיר אותה כמה שנים. באתי לחתונה. באתי לחתונה, ואני רואה בחור עם כיפה לבנה, כיפה של חתנים, לא כיפה שהיא קבועה לראשו, אלא כיפה שאחרי החופה צריכה להיעלם. ואני כל כך כאב לי על הבחורה. היא בעירת שמיים שלה, בצדקות שלה, היא יכלה לקחת משהו הרבה יותר חזק. רק את הבחור ישיבה שלומד. להקים בית של תורה כמו שצריך. למה נתחיל עם בעיות? אבל זו המציאות. הגעתי לחופה, ברכתי, אמרתי אני אבוא לחופה ואחרי זה אני אלך, אתה יודע מה הקשרות פה, לשבת, ישיבה מעורבת, אולי גם מי יודע עם ריקודים מעורבים. אחרי החופה ראיתי איך שהוא לוקח את הכיפה מהראש, מעיף אותה. כאב לי, כאב לי מאוד. כאב לי מאוד על הבחורה הזאת, שיכלנו להקים איתה בית, איזה בית. אבל, מה לעשות? זו המציאות. טוב, אחרי החתונה, לא פגשתי אותה, לא ראיתי אותה. הם גם, אמנם, גרים באותה עיר שלי, בעיר בת ים, אבל בקצה השני של העיר. אחרי כמה שנים, בערב כיפור, בן שלי רצה כיפה חדשה ליום כיפור. בשעה 2, אמר לי, אבא, אני רוצה שיהיה לי כיפה חדשה ליום כיפור. אמרתי לו, עכשיו שעה 2. איפה נלך נחפש לך עכשיו כיפה, לחץ של סעודה מפסקת, להתכונן לחג. אבל לא עזב אותי. אמרתי, אני אלך, אני אקנה לו. דווקא יהיה שמח בכיפור עם הכיפה החדשה. הלכתי לחפש חנות, יש פשוט קדושה, הגעתי. את מי אני רואה שם בחנות? את אותו חתן. אותו חתן שהוא בא לקנות שם תלית ליום הכיפורים. אני בקושי זיהיתי אותו. לא כך זיהיתי אותו. הוא אומר לי, הרב דניאל אוחיון? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אני החתן, אני בעלה של. מה שלומך, ברוך השם, כבר כמה שנים לא התראינו, מה נשמע? הוא אומר לי, הרב, באתי כאן לקנות תלית ליום הכיפורים, אני מרגיש שהנשמה שלי רוצה משהו להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, אשתי כאן באוטו, אני רוצה גם לקרוא לה, שידבר איתך גם כן. קרא לי אשתו, היא ראתה אותי, התרגשה. היא אמרה לי, הרב, אני רוצה שתבוא אלינו הביתה. ואני רוצה להתחזק. אני מאמינה שיש לך את הכוחות לשנות אותו. בבקשה. בבקשה. קבענו מועד, הלכתי אליהם הביתה בערב. הוא אמר לי, הרב, אתה יודע, אני עובד ספר נשים, מקצוע לא פשוט כדי לחזור בתשובה. אמרתי לו, ממנו כמעט אי אפשר לחזור בתשובה. והנשמה שלי זועקת מתוכי. וגם כמה, כבר 5 שנים אנחנו נשואים ואין לנו ילדים. אמרתי לו, אתה יוצר את הבעיות? אתה מוכן לעזוב את המקצוע הזה? אני שואל אותו. מה אני אעבוד? ספר גברים. הוא אומר, אתה יודע, ספר נשים, את המשמעות בין ספר נשים, ספר גברים במחירים. פה כל לקוחה אתה עושה 250, 200, 300 שקל, יש קרות 400 שקל. אמרתי, אתה רוצה ילדים? או אתה רוצה כסף? אם אתה רוצה ילדים, תוותר על התענוגות של הממון, בעזרת השם לחזור, להחזיר אותך. אמר לי, הרב, אני מוכן. זה צעד לא פשוט. למי שרגיל להחזיק חבילות של שטרות כחולים כל יום בסוף יום. הוא פתח מספרת גברים בעיר בת ים. יום אחד יכול לבקר אותו. הוא אומר לי, הרב, אתה יודע כמה אנשים באים לי ביום? 4-50, 4-5 אנשים. עוד זה רוצה לרשום 30 שקל, מתווכח איתי הרב. 30 שקל. הוא אומר לי, יש גם ב-25. אני לא רגיל 300 שקלים, לא? אף אחד לא מתווכח עם המחירים שהייתי אומר להם. אמרתי לו, עכשיו, אתה עומד בניסיון קשה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו בוחר אותך בממון. תעמוד בניסיון הזה. שלא יהיה לך צער של הממון, בעזרת השם בתמורה, שווה לך לקבל ילדים ולהיות בפרנסה לא כל כך חזק. הוא ראה שהוא לא יכול לחיות כמעט מהחנות, ותספר גברים, אין אנשים. סגר את המספרה והלך להיות, עשה הסעות ילדים. היה עושה מבת ים לרב דניאל זר, פרדס קץ. מסיע ילדים חרדים מבת ים לבני ברק. וכשהיה מחזיר אותם, היה יושב אצל הרב דניאל זר שם בישיבה, וחוזר בשעה 2 בחזרה של ההסעות. ילדים שלומדים בבני ברק. השתבח שמו לעד, אני בקשר איתו כל הזמן. חזק אותו. הולך אליהם הביתה, מחזק אותם. היא אמרה לי, הרב, זה עולם אחר, מה שבעלי נהיה עכשיו. אומרת לי, אתה יודע, הוא היה הולך בשבת למשחקי כדורגל. אם הקבוצה שלו הייתה מפסידה, הוא 3 ימים לא היה מדבר איתי. מעצר. תבין איפה הייתי, הרב, תבין איפה הייתי. אני אמרתי לה, כדי שזה יחזיק מעמד, תתפללי לשם כל הזמן, קחי את התהילים, תבכי לקדוש ברוך הוא, כל יום תבכי לשם, כל יום שזה יחזיק מעמד, שהקדוש ברוך הוא יחזיק אותו בעזרת השם כבן תורה. היא מספרת לי שהיא לא עזבה את התהילים. אז לא הייתה מתפלל בכלל, כלום. עכשיו ברוך השם, חזקה 3 תפילות ביום, כמה ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים, אני רוצה בעל של תורה. הבחור הזה, אחרי תקופה מסוימת, החליט לעבור לעיר חרדית. עד כדי כך הם התחזקו. עדיין בלי ילדים. כשהתקשרה אליי, אמרתי לה, עברתם ניסיון קשה של הממון. אבל הקדוש ברוך הוא שם את כל זה בקופת חיסכון. בקופת חיסכון יש תאריך שבזה פותחים את הקופת חיסכון ואתה מקבל בבת אחת חבילה גדולה. זה מה שיהיה לכם. על הוויתור שלו, על התפילות שלך, על הדמעות שאת שופכת כל יום לקדוש ברוך הוא בלי הפסקה. כמו שאמרתי, אני מרטיבה, את מרטיבה את התהילים בדמעות שלך כל יום. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שאדם עושה את כל ההשתדלויות שלו, לא נשאר חייו. היא אחרי תקופה מסוימת, קשרה אליי, אמרה לי, הרב, נולד לנו בן, ואתה יודע, מה עושה היום בעלי? מה עושה עכשיו, ברוך השם, מה? היא אומרת, בעלי היום הוא מלמד בתלמוד תורה. הוא ישב איפה שאנחנו עברנו בעיר החרדית, ישב באיזה כולל כמה שנים, ואחרי זה הלך ללמוד, והשתבח שמו לעד. יש להם היום כמה ילדים. איפה הוא היה? מי יכול להוציא עדיין מקום כזה תמה? כמה ניסיונות יש שם. אבל היא היה לה רצון כל כך להפוך את בעלה, אז היא לא ישבה בחיבוק ידיים שזה יקרה. לא. היא כל הזמן התפללה לשם. היא אמרה, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה בית של תורה. אני רוצה לזכות בילדים. מה זה לזכות בילדים? זוגות שאין להם ילדים, כמה זה קשה. והם מחכים כמה שנים. כמה שנים בהתמודדויות, בניסיונות, בלחצים, בשאלות הקשות, מה נשמע? יש משהו חדש? מה נשמע? מה קורה? מה נשמע? עוד כאב על כאב. כשהיא ראתה שדווקא היא חולה מהמקום שבו היא נמצאת, להחזיר את בעלה בתשובה, אין לך דבר יותר חזק מהתפילה לשם. גם פעמים שאדם נמצא במצב קשה מאוד. אני מקבל הרבה טלפונים בעקבות השידורים על מצבים שבהם אנשים נמצאים. מצבים לא פשוטים. מקרים שבהם אחד מבני הזוג זהו, החליט לרדת מהדרך. האישה החליטה, לא רוצה כיסוי ראש. לא רוצה בית של תורה יותר. איך אפשר לחיות בלי טהרה? פתאום באמצע החיים קורא לבן אדם. הוא לא התכונן לזה. הוא התחתן איתה על דעת להקים בית של תורה. פתאום היא מודיעה לו, עד כאן. יש הרבה מקרים שבתקופה האחרונה לצערי שרוצים לעשות גירושים. ותמיד אני מחפש את הפתרונות. מראה להם שהמצב הוא לא קשה כל כך. זה אפשר תמיד בסוף לעשות. חושבים שהם התגרשו, התפטר הבעיה. אז באנו כאן עכשיו באמת לחזק בעניין הזה. גם שנמצאים במצב לכאורה של קריסה. מצב של לכאורה דכדוך הנפש. מצב שאין חשק. איך אמרה לי שחת, אין לי בשביל מה לקום. אין לי בשביל מה לקום בבוקר. אין לי ילדים, אין לי מה לקום בבוקר. תקומי, אמרתי לה, תתפלי לי לשם. דברי עם השם. תסבירי לו כמה זה קשה לך. הרי הוא יכול להושיע אותך בשנייה. אכן, גם כשנמצאים מצבים מאוד קשים, שלנו במשקפיים שלנו נראה שאין פתרון, שנדע לאלוקים פתרונים. הקדוש ברוך הוא יכול להושיע את האדם ברגע אחד, רק צריך לזה אמונה חזקה. צריך להאמין בשם בכל הכוח. אמונה שלמה שאתה הוא רוצה בה. ואז, כמו שאומר הנביא, התעיף עיניך בו ועינינו, ברגע אחד, קדוש ברוך הוא יכול למחוק את הקושי. נתחזק בעניין הזה בעזרת השם. שנאמין בשם, שהוא כל יכול, וגם במקרים שנראה לנו, שאין שום סיכוי שבעולם לפתור אותו, קדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להביא את הגאולה. יהיה ברוכים.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: ובלי הדרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. מהו הדבר שמשפיע על האדם הכי הרבה בחיים? אתם יודעים, כל אדם הוא מושפע. כל אדם יש מקומות שהוא מקבל מהם השראה, יש דברים שהם אלה שמשפיעים עליו בקבלת ההחלטות, מה הוא יחליט, מה ההשקפה שלו בחיים תהיה, מה התובנות על החיים. כל אדם בחיים הוא מושפע מדבר מסוים. ולמה אני רוצה לדבר על זה היום? בכוונה תחילה. כי זה הבסיס לאדם. על ידי זה שנדע מהו המקור ומאיזה מקום אדם מקבל החלטות ואדם מושפע ממנו, נדע שהמקור הזה יהיה הרבה יותר טוב, יהיה הרבה יותר חזק, יהיה הרבה יותר איכותי. בואו ונראה. אני רוצה להתחיל ולפתוח בלשון הרמב״ם. אומר הרמב״ם בהלכות דעות ככה: דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמעשה אנשי מדינתו. קודם כל פותח הרמב״ם ואומר לך, תדע לך, מאיפה אתה שואב את הכוח? מה משפיע לך הכי הרבה בחיים? זה החברים, זה הרעים, זה הסביבה, זה החברה שסובבת אותך. זה הדבר שמשפיע עליך הכי הרבה שיכול להיות, גם בקבלת ההחלטות, גם בהשקפה על החיים, גם בתובנות על החיים. זה החברים, הרעים, החברה, הסביבה. ולכן מציע לך הרמב״ם, לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. מגיע הרמב״ם ומטיל כאן פצצה. אומר הרמב״ם, תדע לך, אתה רוצה לדעת מאיפה אדם שואב את הכוחות? אתה רוצה לדעת מאיפה אדם מקבל תובנות על החיים, החלטות, מה להחליט, איך להחליט? אתה שואב את הכוח מהחברים, אתה שואב את הכוח מהחברה, מהרעים, מהידידים, ממי שנמצא סביבך. לכן אומר לך הרמב״ם, אם אתה רוצה לקבל החלטות נכונות בחיים, אתה חייב שהחברה, אתה חייב שהסביבה, אתה חייב שהחברים יהיו חברים טובים. כמו שהרמב״ם קורא להם, חברה של צדיקים, וחלילה וחס לא חברה של רשעים. כי אם אתה תהיה בחברה של רשעים, הם ישפיעו עליך באופן השלילי. זה לא יעשה לך טוב. אתה תלמד ממעשיהם, אתה תתנהג כמוהם, תלמד מהדרכים שלהם. לכן, תמיד תהיה בחברה של אנשים צדיקים. אני רוצה להביא לכם על זה כמה מקורות כל כך נפלאים, כמה מקורות שהיה שווה להגיע לעולם רק כדי לשמוע את המקורות שאני אביא לכם היום. כמובן בסייעתא דשמיא, זה הכל מתוך הספרים הקדושים, שום דבר זה לא ממני, הכל זה מה שכתוב בספרים. בואו ונראה. אומרת התורה שאברהם אבינו ירד למצרים, זה הפעם הראשונה שפתאום מגלה אברהם אבינו שאשתו שרה אמנו יפה תואר. כמו שאומרת התורה, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את. מגיע התורה ואומרת, בפעם הראשונה כשאברהם אבינו יורד למצרים, הוא מגלה שאשתו שרה היא אישה יפה. וכאן נשאלת השאלה, מה קרה אברהם רק עכשיו שהוא ירד למצרים, הוא פתאום מגלה שאשתו שרה היא אישה יפה? מה, הוא לא ידע את זה מלפני זה? הוא לא ראה את זה לפני זה? אומר בעל הנועם אלימלך, רבי אלימלך מלז'נסק, זכותו תגן עלינו, אומר דבר כל כך מדהים, כל כך מפחיד, כל כך מבעיל. אם הוא לא היה אומר את זה, אני לא יודע אם היה אפשר לומר את זה. אומר בעל הנועם אלימלך, אברהם אבינו יורד למצרים. מה זה מצרים? מצרים זה ערוות הארץ. זה היה מקום של ממתת שערי תומה. מקום הכי שפל. מקום הכי נמוך שיכול להיות. כשאברהם אבינו יורד לשם, אז הסביבה, האווירה, המקום, משפיע עליו. אברהם אבינו. אנחנו בכלל לא יכולים לתפוס ולהבין. מדובר פה על דקויות של דרגות שאין לנו בכלל השגה והבנה במה מדובר פה. אבל ככה כותב בעל הנועם אלימלך. כשאברהם אבינו ירד למצרים, האווירה השפיעה עליו. הסביבה, המקום, זה מקום תמה. זה השפיע עליו. ולכן פתאום אומרת התורה, ואברהם אבינו מגלה, הנה, נא ידעתי, כי אישה יפת מראה את. הבנתם? כבר אנחנו מבינים כמה כוח יש לסביבה, לאווירה, לחברה שסובבת אותנו. ולכן זה מחייב אותנו לחפש כל הזמן להיות בסביבה ובחברה טובה. כבר נראה איך זה נוגע לכל אחד ואחד באופן מעשי, ממש ישירות לחיים לכל אחד ואחד מאיתנו. יש מקום נוסף שאומרת התורה, שיש הלכה שאם אדם חלילה וחס ראה אדם שעובר עבירה שחייב עליה סקילה. ומגיעים עדים לבית דין ומעידים, פלוני אלמוני עבר עבירה, התרנו בו, הוא חייב סקילה. והבית דין פוסקים שאותו בן אדם באמת חייב סקילה. מוציאים אותו להיסקל. אומרת התורה, יש הלכה שיד העדים תהיה בו בראשונה וכל העם באחרונה. מה הכוונה היא? שהעדים שהעידו על אותו בן אדם שחייב סקילה, הם הראשונים שצריכים לזרוק עליו את האבן. לאחר מכן, כל העם רוגמים אותו באבנים. וגם כאן נשאלת השאלה, למה? למה דווקא צריך שהעדים הם אלה יהיו הראשונים שיזרקו עליו את האבן, שיסקלו אותו, שכולם?

למה העדים צריכים להיות הראשונים שזורקים את האבן? אתם יודעים למה? כי העדים הם אלה שראו את המעשה הנפשע. הם אלה שראו את המעשה העבירה. ואם אתם בתור עדים נחשפתם למעשה שלילי, וראיתם אדם שמתנהג בצורה לא טובה, והייתם בסביבה שלו, והייתם בחברה שלו, ואתם ראיתם את זה בהכרח שזה השפיע עליכם לרעה, ולכן אתם צריכים להוקיע את זה ממכם. איך הם יוקיעו את המעשה? שיעשו אות מחאה. מהו האות מחאה שהם יעשו? שהם הראשונים שירגמו את אותו נסכל באבנים. שימו לב, אומרת התורה, כדי שאדם לא יהיה מושפע ממעשים רעים של אחרים, של הסובבים אותו, בחברה שהוא היה סביבה, כדי שזה לא ישפיע עליו לרעה, אתה חייב לעשות מעשה כדי להוקיע את זה, כדי למחות על זה ולהוציא את זה מתוכך. כמה זה חשוב החברה והסביבה, שהיא תהיה חברה טובה, שהיא תהיה חברה מתוקנת. אדם צריך לשבת תמיד בחברה של אנשים טובים, כי זה משפיע עליו באופן ישיר. שימו לב למקום נוסף, כל כך נפלא, כל כך נפלא. אומרת התורה, בצדק תשפוט עמיתך. יש כזה פסוק בתורה, בצדק תשפוט עמיתך. אומרת על זה הגמרא במסכת שבועות, דף למד, אומרת הגמרא, מה אנחנו למדים מהפסוק הזה? אבדן את כל האדם לקו זכות. מה הכוונה היא? אם אתה רואה שהחבר עושה איזה מעשה שאתה לא יודע, יש לך ספק, המעשה שהוא עושה זה מעשה טוב או לא טוב, אתה לא יודע. אומרת לך התורה, תדון את המעשים של החבר שלך למעשים טובים. אבדן את כל האדם לקו זכות. וכאן יש שאלה, למה? למה אם אני רואה את החבר עושה מעשה שיש לי ספק, אני לא יודע אם זה מעשה טוב או לא טוב, אני צריך להכריע שהמעשה שהוא עשה זה מעשה טוב? אתם יודעים מה? אולי לא נכריע שזה מעשה רע, בסדר, אבל בוא נשאיר את זה בספק, 50-50. למה התורה מבקשת מאיתנו להכריע שהמעשה שהחבר עשה זה מעשה טוב? אז בסדר, אנחנו לא נכריע שזה מעשה רע, שלילי, לא טוב, אבל בוא נשאיר את זה בספק. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אני אשאיר את זה בספק. יש פה יסוד כל כך נפלא. אומרת התורה, אם אתה רואה את החבר עושה מעשה מסוים, ואתה תפרש את זה כמעשה שלילי לא טוב, זה אומר שאתה היית בחברה של אנשים שעושים מעשים לא טובים, וזה ישפיע עליך. כשאתה דן את חברך לקו זכות, אתה מציל את עצמך מלהיות בחברה של אנשים שעושים מעשים לא טובים. וממילא זה לא ישפיע עליך המעשים שאחרים עושים. לכן באה התורה ואומרת, תדון את המעשים שהחבר עושה כמעשים טובים. ככה תמיד אתה תשמור על עצמך. אתה תגן על עצמך שאתה תמיד מפרש את המעשים של החבר כמעשים טובים. יוצא שאתה תמיד נמצא בחברה של אנשים שעושים מעשים טובים. איזה נפלא זה, איזה מדהים זה. איזה מדהים, כמה אדם צריך להשתדל לשמור על עצמו ולהיות בחברה טובה כל הזמן. מסופר על מרן החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, מסופר שבשבת אחת הוא יצא ביחד עם התלמידים שלו מהבית, והוא ראה מחלל שבת, והוא התחיל לצעוק, שבס, שבס. התלמידים שהיו לידו אמרו לו, רבי, מה אתה צועק? אתה אדם מבוגר, בקושי אתה שומע את עצמך. בטח שהוא לא ישמע אותך. וחוץ מזה, כבר דיברנו עם המחלל שבת הזה כמה וכמה פעמים. שום דבר לא עזר. דיברנו איתו, ומה לא עשינו, בהשתדלויות כאלה ואחרות. שום דבר לא עזר. אז מה הרב צועק? הוא אמר להם, רבותיי, אני לא צועק בשבילו, אני צועק בשבילי. כי כשאני רואה חילול שבת, חלילה וחס, שאני לא ייפגע מזה, שהשבת לא תהיה מזולזלת בעיניי, אני לא צועק בשבילו, אני צועק בשבילי, כדי שאני חלילה וחס לא יהיה לי חולשה בעניין של שמירת שבת. כמה אנחנו כבר נחשפים ורואים כמה זה חשוב להיות בחברה של אנשים טובים. כי כמו שפתחנו ואמרנו, אומר הרמב״ם, דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. איזה דבר נפלא זה, איזה יסוד אדיר לחיים, אדיר, אדיר, אדיר, שצריך עוד הפעם לחזור.

0: לחזור על זה, ועוד הפעם, לשמוע את זה עוד הפעם ועוד הפעם, ולהתבונן בזה, ולהעמיק בזה, ולהפנים את זה כמה שיותר, שהאדם מושפע מהחברים, מהסביבה, מהאווירה שבה הוא גדל, מאיפה שהוא נמצא, משם האדם מקבל את ההשפעה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. עכשיו אני רוצה לומר משהו, להעלות איתכם קומה נוספת. מגיע בן אדם ואומר, רגע, מה אני יכול לעשות עם זה? אני לא יכול לשנות את החברה, אני לא יכול לשנות את החברים, אני לא יכול לשנות את המקום עבודה, הסביבה שבה אני חי, אני לא יכול לשנות, אני לא יכול לעשות משהו. מה אני יכול לעשות עם זה? נכון, קודם כל, תמיד אדם יכול לשדרג את החברה, או לקחת את עצמו ולהיות במקום יותר טוב, אבל אני רוצה לקחת את זה הלכה למעשה. יש מקום אחד בעולם שיש על האדם את המחויבות ואת האחריות שיהיה אווירה טובה. ואם יש אווירה טובה או אווירה לא טובה, זה תלוי רק בו. איפה זה? בבית של הבן אדם. בבית הפרטי של האדם, שם יש עליו את האחריות ואת המחויבות לייצר אווירה נעימה בבית. שם זה המחויבות שלנו כהורים. אדם יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני לא יכול לדאוג בכל מקום שיהיה אווירה טובה. אני לא יכול. אבל יש מקום אחד שזה תלוי רק בך. אם יהיה אווירה טובה בבית או לא, אם זאת תהיה סביבה טובה או לא, אם זאת תהיה סביבה בונה, אם זאת תהיה סביבה איכותית וברמה, או חלילה וחס, תהיה אווירה עצובה, דיכאונית, של ביקורות כל הזמן, של מילים לא טובות, לא מפרגנות, זה תלוי רק בך, רק בך זה תלוי, רק בנו כהורים, באבא ובאימא, עליהם יש את המחויבות ואת האחריות לייצר את האווירה הזאת בבית, וזה מה שבונה את הילד. זה מה שבסופו של דבר הילד לוקח איתו לחיים. אתם יודעים שהדבר שנחקק הכי חזק בלב הילדים, זה המעשים של ההורים. המעשים של ההורים, איך שהם מתנהגים, מה שהם מדברים, מה שהם עושים, זה הדברים שנחקקים הכי חזק בליבותיהם של ילדינו, שלא נטעה בזה. אנחנו האנשים הכי נערצים בעיני הילדים. אנחנו. בוא ניקח לרגע בן אדם שאנחנו מאוד מעריצים אותו. בוא ניקח לדוגמה, אתם יודעים מה? את הבבא סאלי. הבבא סאלי הקדוש נפטר לפני 30 שנה, ועד היום, עד היום אנשים באים ושזכו להיות אצל הבבא סאלי, שנפטר לפני 40 שנה, עד היום אנשים שהיו אצלו באים ומספרים בדיוק מה היה כשהם הגיעו אליו. בדיוק איך הם הגיעו ואיך הם נכנסו ואיך הם עברו דרך החדר הימיני לחדר השמאלי ואיזה תנוחה הוא ישב ומה הוא אמר להם ומה הוא מזג להם ומה הם שאלו אותו, בדיוק מה הוא ענה. איך אתם זוכרים? לפני 40 שנה, במינימום, איך אתם זוכרים בדיוק מה היה? למה? כי זה חשוב. כל אדם, אדם שאוהב לקבל ברכה מרבי דוד מנהריה, רבי דוד אבו חצירה מנהריה, רב דוב קוק מטבריה, בן אדם נכנס לגדולי ישראל, כשהוא יוצא משם, אז מה? הוא מתקשר לאשתו, הוא אומר לה, תקשיבי רבקה, הייתי עכשיו אצל הרב, הוא נתן ברכה. מה הדבר הראשון שאשתו שואלת אותו? תגיד בדיוק מה היה, מה היה? חיכית בתור, כמה זמן? ונכנסת, מה שאלת? בדיוק מה היו המילים? ומה הרב ענה? בדיוק מה הרב ענה? ואיך הוא הביע? ואיך הוא הסתכל? ומה? למה זה כל כך חשוב בדיוק מה היה? כי זה חשוב לנו. זה יקר בעינינו. רבי דוד זה יקר בעינינו, גדולי ישראל, כל גדולי ישראל, יקרים בעינינו, חשובים בעינינו, נערצים בעינינו. לכן כל דבר זה חשוב. אותו דבר אנחנו כהורים צריכים לדעת. הילדים מסתכלים עלינו באותה הערכה, באותה הערצה, אותו דבר בדיוק. כמו שאנחנו מסתכלים על גדולי ישראל בהערכה, בהערצה, אותו דבר הילדים מסתכלים עלינו. אתה אבא יקר תדע. אתה הרבי דוד מנהריה של הילד שלך. אתה הבבא סאלי של הילד שלך. הוא מחזיק ממך. הוא תופס ממך. אתה הכי נערץ בעיניו. אתה הכי גדול בעיניו. כל דבר וכל מעשה שאתה עושה זה חשוב לו מאוד מאוד מאוד, וזה נחקק בלב שלו, זה נחקק. אתם יודעים, ילדים שגדלים קצת, ולאחר מכן יושבים בשבת בצהריים ומדברים, מספרים חוויות מהילדות, מה הם מספרים? מה הם מדברים? מה היה כשהיה דבר כזה, איך אבא התנהג, איך האמא התנהגה, מה ההורים הגיבו, מה אבא הגיב, מה אמא ענתה? איך אתם זוכרים? ההורים בכלל לא זוכרים מה היה ואיך היה ומה היה הסיטואציה ומה היה המקרה, בכלל לא זוכרים. אבל הילדים זוכרים בדיוק מה אבא הגיב ומה אבא ענה, וכמה סיפורי ילדות יש לנו וכמה חוויות מהבית שאנחנו לוקחים איתנו כל החיים. למה? כי אנחנו כהורים, אנחנו הדמות הכי נערצת אצל הילדים שלנו. אנשים מחפשים להיות היום סלבים. אנשים מחפשים היום להיות מפורסמים. אז אבא יקר, אמא יקרה, הורים יקרים, תדעו, אתם הסלבים הכי גדולים בעולם בשביל הילדים שלכם. הם מסתכלים עליכם כדמות הכי נערצת שיכולה להיות. ולכן, למה אני אומר את הדברים האלה? זה הקדמה למה שאני רוצה לומר לכם עכשיו, שכמה קודם כל נבין את האחריות ואת המחויבות שיש לנו לייצר בבית אווירה וחברה וסביבה נעימה ורגועה. אם למדנו לפני רגע כמה זה משפיע וכמה השפעה יש מחברה, מסביבה, מאווירה, כמו שלמדנו מהמקורות ומהרמב״ם, על אחת כמה וכמה בתוך הבית. על אחת כמה וכמה על הילדים שלנו. כמה זה חשוב, נכון? אנחנו צריכים לשמור על עצמנו מחברה טובה בחוץ, איפה שאנחנו מסתובבים, בעולם הגדול, בעבודה, במקום, בקהילה, כל אחד איפה שהוא נמצא, צריך לשמור על עצמו. אבל אדם צריך לייצר בבית את האווירה הזאת. לייצר אווירה טובה, כי אנחנו, כמו שאמרתי לכם, נערצים בעיני הילדים שלנו. ולכן יש לנו מחויבות לייצר אווירה רגועה ושלווה ולהתייחס ולהיות ביחד עם הילדים שלנו. יש לנו השפעה ישירה על הילדים. היה פעם איזה קייס אחד שהסתובב בשוק, ופתאום הוא מגלה שמישהו לקח ממנו את הארנק. הוא לא מאמין. הוא מחפש בכיסים, הוא רואה, הוא לא מוצא את הארנק. הוא אומר, זה יכול להיות. אני, הקייס הגדול, שמצליח לקייס לכולם, ממני לקחו את הארנק? הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, פתאום הוא מגלה איזה אישה שהיא קייסית פשתיים ממנו, משאירה לו אבק, מה שזה נקרא. הוא רואה איך היא לוקחת, איך היא מצליחה להעלים דברים, הוא לא מאמין. הוא פונה אליה, הוא אומר לה, תראי, אני קייס במקצוע שלי, אני רואה שגם את קייסית, מה את אומרת? אולי נתחתן, את רווקה? כן, היא רווקה, הוא רווק, התחתנו. וכך הוא אומר לה, אם אנחנו נתחתן, נביא את הילד לעולם, הקייס הבינלאומי. את יודעת איזה קייס נביא לעולם? התחתנו בשעה טובה. לאחר שנה נולד להם בן. האבא מחכה מחוץ לחדר, איפה שהבעלים מחכים שם מחוץ לחדר יולדות, והמיילדת יוצאת ואומרת לו, בשורה טובה, בשעה טובה, נולד לך ברוך השם, בן זכר. אבל, יש תופעה מאוד מוזרה שאף פעם לא ראינו. אותו ילד קטן שנולד לך, הבן המתוק, החדש שנולד עכשיו, הוא נולד עם יד קמוצה, תפוסה מאוד חזק לחזה. ממש ככה הוא מצמיד אותה לחזה. אנחנו אף פעם לא ראינו כזאת תופעה, וחוץ מזה אנחנו לא יודעים אם יש לו אצבעות, אין לו אצבעות, הן מחוברות אולי. אנחנו בודקים את העניין ונגיד לך. הוא שומע את זה, הוא מרגיש שחרב עליו עולמו. הוא אומר, אז מה עשיתי כאן? אם הילד שנביא לעולם זה ילד בלי אצבעות, או אצבעות מחוברות, איך הוא יהיה קייס? זה הכלים לקייס. האצבעות, הידיים, לקייס לאנשים דברים. אם את זה לא יהיה לו, מה עשיתי בזה? הוא אומר להם, תנו לי, אני בודק את זה. הוא נכנס לחדר לידה, לוקח את השרשרת מזהב של אשתו, ומעביר לעיני התינוק. מה שעושה התינוק הקטן הזה, הוא מיד שולח את ידו, כדי לקחת את אותה שרשרת זהב, אבל עד שהוא פותח את היד כדי לקחת את השרשרת זהב, נופל לו מהיד הטבעת של המיילדת. הטבעת של המיילדת נופלת לו מהיד. כבר בלידה הוא הצליח לקייס מהמיילדת שלו את הטבעת שלה. למה? זה השפעה של ההורים. אנחנו כהורים יש לנו השפעה ישירה על הילדים שלנו. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. אני רוצה להקריא לכם מכתב כל כך מרגש, כל כך נפלא, שכתב יהודי בשם הרב יוני לוי. כתב מכתב, אני אומר לכם, צריכים להקשיב לו כמה וכמה פעמים. המכתב מדבר על איך שוכחים ילד ברכב. כולנו, השם ישמור, נחשפים לתופעה הזאת מפעם לפעם, שומעים בחדשות, קוראים בעיתונים, והלב נצבט. הלב נשבר לרסיסים כששומעים שאבא או אמא, השם ישמור, שכחו ילד ברכב. אני רוצה להקריא לכם מכתב שהוא כתב, כל כך נפלא שכל אחד יתה אוזן ויקשיב לו מתחילתו ועד סופו, ונראה את המסר האדיר והחזק שנלמד מזה. אני מתחיל את המכתב. איך שוכחים ילד ברכב? זה הכותרת. וככה הוא מתחיל. מזל טוב, מזל טוב, נשמע מכל עבר בחדר. וההורים הרכים לא יודעים את נפשם מרוב אושר ושמחה. בשעה טובה הגיע תינוק קטן, יציר כפיו של בורא העולם, לאוויר העולם. האמא הטריה מובלת בשמחה לחדר היולדות, והאבא הטרי מזדרז להרים טלפונים לסבא ולסבתא היקרים, שמצפים כבר לבשורות טובות. האיחולים והברכות לא פוסקים מלהגיע מכל עבר, וכמעט וסוללת הטלפון נגמרת מרוב הצלצולים. וכאן זה ממשיך. מלאך המוות היכה בשלישית בחודש האחרון. פעוטה בת 3 שנשכחה ברכב במשך 5 שעות, נמצאה על ידי אביה ללא דופק וללא נשימה. פעולות האחיה נכשלו והיא נפטרה באמבולנס בדרך לבית החולים. למות צעיר זה דבר נורא. כשמדובר בילד קטן שבקושי הספיק לטעום משהו מהחיים, זו טרגדיה אכזרית. אבל כשזה קורה בגלל ההורים שלו, זה כבר אסון שהכלים שלנו פשוט לא מסוגלים להכיל. התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, זעק הנביא ישעיה. איך אפשר? איך ייתכן? איך שהורים ישכחו את הילד שלהם? את הדבר היקר להם ביותר עלי אדמות. הרי את החיים שלהם היו מוכנים לתת למענו. ללא היסוס, וככה להשאיר אותו למות מאחור, זה פשוט בלתי נתפס. אתה שותה כוס מים ומנסה להירגע, להרגיע, נושם עמוק ומתעקש לעשות סדר במחשבות המתרוצצות לשנייה. לשנייה אחת אתה מנסה להיכנס לראש של אותם מורים, אבל מיד בורח משם בפחד. אוי, כמה שאתה לא מקנה בהם. המשטרה כבר הודיעה שבתום השבעה תחקור את האב האומלל, אבל לאף אחד אין ספק כמה הצעד הזה מיותר. את העונש שלו הוא כבר קיבל, והוא עצום לאין שיעור מגודלו של החטא. לקום כל יום בבוקר ולעצום את העיניים בלילה עם המחשבה המטריפה שבמו ידיו, ברגע של חוסר תשומת לב, גדע את פתיל חייו של האוצר היקר לו ביותר עלי אדמות, זהו הגיהנום בהתגלמותו. יותר מזה לא צריך וגם אי אפשר. אתה שקורא את הידיעה החדשותית הזו לבד בחדר, בינך לבין עצמך, מעז להודות בלחש שעם כל הצער אינך יכול לחתום ב1000% שלך דבר כזה לעולם לא היה קורה. והמחשבה הזו מעוררת בך חלחלה. אתה קם מהמחשב, ניגש במהירות לחדר לראות שהקטנים המתוקים שלך ישנים שם בשקט. כל הנשימות הקצובות שלהם נשמע לך כמו המנגינה הערבה ביותר בעולם. אינך מסוגל לדמיין אפילו איך החיים שלך היו נראים בלעדיהם. אתה חוזר אל המחשב, מחפש קצת מזור לכאבך ברשת. אתה קורא שם הצעות מקוריות לפתרון הבעיה, חוק שיחייב התקנת חיישן מיוחד שיתריע על הילד שנשכח, נועל רשמי שגננת או מטפלת שרואה שהפעוט לא מגיע מתקשרת להוריו, או אפליקציה לסמארטפון שמתריעה בעת הצירה הסופית של הרכב לוודא שזכרת לקחת את הילד, ואפילו, תחזיקו חזק, ואפילו להניח לידו את המחשב או את המכשיר, שהרי אז בטוח שלא תשכח את הבן שלך. 3 נקודות. אתה מניח למחשב, עוצם את העיניים, ובלב שלך מעדדות השאלות הגדולות. מה ריבונו של עולם רוצה לומר לנו בדבר הזה? האם מדובר באמת במקרים חריגים ויוצאי דופן שאינם מעידים על הכלל? או שאולי החברה כולה קרועה עכשיו לאיזשהו חשבון נפש? האם יכול להיות שבעצם כולנו שוכחים לפעמים את הילדים שלנו לא, לא ברכב. לפעמים זה קורה לנו אפילו בבית. אנו שוכחים אותה מול המחשב, עם מכשיר משוכלל כזה או אחר, והם בשקט לא יטרידו אותנו, ואפילו לא יריבו אחד עם השני, כי שהרי לכל אחד יש מכשיר כזה. אבל זמן האיחוד שלנו ביחד, הבילוי, המשחק, הדיבור האישי, הולך, פוחת ומתמסמס. האם לא כולנו חוטאים לפעמים בהעדפת כל מיני דברים חשובים על פני הזכות והחובה להיות עם הילדים שלנו? האם העולם המודרני לא הפך לנורמה את הנוהג להביא את העבודה הביתה ולהיות עסוקים ומוטרדים, כך שגם כשאנחנו איתם, אנחנו לא בעצם איתם. מחוברים לכל העולם, אבל מנותקים מהקרובים אלינו ביותר. האם התרבות שלנו לא משתמשת בשיטה שמרפדת ילדים בכסף, בפינוקים, בממתקים, אבל גוזלת מהם את הדבר היקר ביותר שהם צריכים? אבא ואמא. אבא ואמא אוהבים שיהיו איתם. האם העולם המערבי לא נהנה לחשוב שהוא נותן לילד את הכל, אבל למעשה השם שהוא שוכח אותם כל הזמן? כשנולד למשפחה בן ראשון, נערך טקס מרגש של פדיון הבן. המסורת היהודית העניקה לרגע הזה צביון מיוחד. כאשר האב הצעיר עומד מול הכהן, הוא מטבע של 5 סלעים של כסף בידו. הכהן שואל אותו שם שאלה שנראית מוזרה מאוד. במה אתה חפץ יותר? לתת לי את בנך בחורך או לפדות אותו ב5 סלעים? בתור אבא צעיר לא קלטתי. איזו מין שאלה זו? וכי איזה הורה בעולם יעדיף כמה מטבעות של כסף על פני הילד המתוק שאלוקים העניק לו? כשחלפו השנים התבהרה בי ההכרה הנוקבת, שהשאלה הזו רצינית לגמרי והיא גם לא חד פעמית. זו שאלה שנשאלים הורים במשך עשרות שנים על גידול ילדים כל יום מחדש ולפעמים אפילו כל שעה. במה אתה חפץ יותר? אבאלה, במה אתה חפץ יותר? בלעבור על העיתון של היום? לענות לעוד כמה מיילים? להמשיך את שיחת הטלפון? או להקשיב באמת לילד שלך, שעיניו התמימות בורקות ברצון לשתף דווקא אותך במה שקרה לו היום? האם תבחר לתת עוד מגע למסך הקר שבידך, או להעניק אותו לילד שצמא לחום ואהבה מהדמות המשמעותית לו ביותר בעולם? אוי אלוקים, אנא ממך, שלח נחמה ממרומים לאותם הורים, שאף אחד עלי אדמות לא יכול לשפוט, שימצאו את הכוחות להמשיך קדימה. עזור לי בבקשה לא לשכוח את הילדים שלי. נתת לי מתנה מדהימה, הפקדת בעדי נשמות טהורות ומתוקות, שרק לא אמעל בפיקדון. רבותיי, אנחנו כבר רואים כמה זה נקודה חשובה וקריטית. לא סתם אנחנו קוראים את הידיעה החדשותית הזאת ששוכחים ילד ברכב. הלב נשבר לרסיסים כמו שאמרנו. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך בחיים קדימה. לא יכולים לומר, טוב, מה זה קשור אליי? מה זה נוגע אליי? זה לא סתם, זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. שלפעמים אנחנו שוכחים את הילדים שלנו בבית, כשאנחנו נמצאים שם, לא כמו ילד ברכב שההורה עוזב והולך. נמצאים עם הילדים בבית, אבל שוכחים מהם. הילד מגיע בשאלה, עזוב אותי, מה אני עכשיו באמצע איזה משהו, מה אתה משגע אותי? אין לי זמן עכשיו, יותר מאוחר. זה לשכוח את הילדים בבית, ושוב, לפני רגע אמרנו, מהו הדבר שמשפיע על הילדים הכי הרבה בחיים? מהו הדמות הכי נערצת בעיני הילדים? מי משפיע הכי הרבה על הנפש של הילד? זה האבא והאימא, זה ההורים. כמה זה חשוב כל הזמן לעטוף אותם באהבה, בחום, בחיבוק. רבותיי, זה לא חייב להיות למשך שעות. אדם יבוא ויאמר, אז מה, אני אעזוב את העבודה? אז מה, אני לא אתעסק בשום דבר? אז קודם כל תדע לך, כל רגע שאתה נמצא עם הילדים, זה רווח בשבילך ובשבילהם. כל רגע, כל שנייה שתדע את זה. אבל אם אתה לא יכול כל הזמן, לפחות תיתן להם את המינימום הנצרך. שאתה מגיע הבית, תשאיר את המכשיר בכיס, תתייחס לילדים, 3 דקות, 4 דקות, 5 דקות, אין לי מושג כמה זמן, לפי מה שאתה מרגיש. קודם כל תתחבר לסביבה, תייצר את האווירה, כי אתה מייצר את האווירה הזאת. אם אתה תיכנס הבית עם הרוח של העבודה, אם אתה תיכנס הבית עם הרוח של העצבים שקיבלת בעבודה, או בדרך, או בפקקים, או אני לא יודע איפה, ואת זה תכניס הביתה, אתה יצרת סביבה ואווירה לא טובה. וחבל, פשוט חבל. כי אחר כך אתה לא מבין למה פה ולמה שם, ולמה הילדים לא מקשיבים, ולמה לא מכבדים, ולמה לא מעריכים, ולמה לא מפרגנים, ולמה ולמה ולמה. כי אתה יצרת את האווירה הזאת. אתה יצרת את האווירה הדיכאונית, העצובה, על להיות ממורמר, על לא להגיד מילים מפרגנות, מעודדות, מחמיאות, מחזקות. זה אתה יצרת את האווירה הזאת. אתה הכנסת לילדים את זה. לכן, אנחנו אף פעם אסור לנו להתייאש. ותמיד, תמיד, תמיד צריך לדעת. לפעמים גם יש, נפילות. לא קרה שום דבר. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מושלמים. לפעמים מגיע אדם ואומר, מה, אבל לפעמים אני צועק, לפעמים אני כועס, לפעמים אני לא מגיל, לפעמים אני עצבני. יכול להיות. אנחנו בני אדם. אנחנו מדברים על השגרה. אנחנו מדברים על הבסיס. מה אתה בא? יום יום, ברגע רגע, לא בנפילות. נפילות יש לכולם. אני לא מדבר על נפילות, לא צריך להתרגש מזה. גם אם פעם אחת עשינו משהו לא טוב, גם אם פעם אחת צעקנו, פעם אחת הגבנו לא ראוי, לא התייחסנו. יכול להיות. קורה. אנחנו בני אדם. הכל בסדר, אין מה לדאוג מזה. אבל מה בהלוך ילך? מה ביום יום? מה ברגע רגע? יש איזו דוגמה כל כך יפה. פעם היה איזה יהודי שהגיע ככה לפינת החי, אני יודע, לגן חיות, והסתובב ימינה, שמאלה, והוא פתאום מסתכל על הזברה, והתעורר לו בראש שאלה מאוד מוזרה. הוא מסתכל על הזברה, והוא אומר, רגע, הזברה היא בצבע לבן עם פסים שחורים, או שהיא בצבע שחור עם פסים לבנים. מה זה הזברה? והוא מסתכל ומסתכל, והוא אומר, רגע, לא. הזברה היא נראית בצבע לבן ששמו עליה פסים שחורים. לא, לא, לא. היא בצבע שחור ששמו עליה פסים לבנים. בקיצור, הוא התחיל להסתבך, והזברה מסתכלת עליו, ואז היא פונה אליו בשאלה. היא אומרת לו, אני רואה ככה שאתה מסתפק ויש לך הרבה מחשבות וירורים, אני גם רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי אתה, תגיד לי אתה מי אתה בתור בן אדם. האם אתה אדם שמח שלפעמים אתה עצוב, או שאתה אדם עצוב שלפעמים אתה גם שמח? האם אתה אדם טוב ואמיתי ונאמן, שלפעמים יש לך ככה קצת כמה דברים שאתה מקמבן בהם, או שאתה אדם שמשקר, מרמה, שלפעמים אתה גם דובר אמת? מי אתה? איזה אדם אתה? האם אתה אדם דיכאוני ועצוב וממורמר, ולפעמים אתה קצת מרוצה, או שאתה אדם שמרוצה וטוב לך כל הזמן, ולפעמים אתה גם קצת ממורמר? ככה שאלה אותו הזברה. כמובן מאז הוא כבר אין לו שאלות, לא על זברה ולא על יתר החיות. אבל מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו דבר אחד. מה הבסיס שלנו בחיים? מה העיקר שלנו בחיים? האם אנחנו בדרך כלל בבית, שזה העיקר, וגם בחוץ כמובן, אבל בבית שזה העיקר ובכל מקום, האם אנחנו אנשים שמחים, רגועים, שלווים, מסופקים, שטוב לנו, שלפעמים גם ככה יש לנו נפילות כאלה ואחרות, שזה בסדר גמור, או שאנחנו אנשים בדיוק הפוך, כל הזמן לא טוב לנו, ממורמרים על הילדים, על הבית, על האישה, על העבודה, על החברה, על מי לא? מדי פעם יש כמה דברים שמסמכים אותנו. וזו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. כשאני מגיע הבית באופן קבע, לא על נפילות, עזוב את זה, שטויות, על הרגילות, על הבסיס, על היום יום, על הרגע רגע שאני נכנס הבית, האם שם אני מתנהל בצורה טובה, רגועה ושלווה? וזה כל אחד צריך לדעת. כמה אנחנו, יש לנו השפעה ישירה על הילדים שלנו, כמה זה מחייב אותנו, כמה אחריות היא עלינו. ואז ככה אדם מצליח לקבל נחת בחיים, ככה אדם מצליח לייצר סביבה ואווירה טובה בבית. היה פעם איזה יהודי אחד שהלך ברחוב עם פרצוף ככה חמוץ, זה נקרא פרצוף עצוב, פרצוף דיכוני, ממומר, פרצוף שלא בא לאף אחד לראות. וכך הוא יצא לרחוב. ראה אותו אחד הרבנים, אמר לו, תשמע, אתה אסור לך ככה, אתה ממש מזיק ברשות הרבים. אומר לו, מה? מה הכוונה שאני מזיק ברשות הרבים? אומר לו, תראה, יש גמרא במסכת בבא מציע שאומרת, יש כל מיני סוגי נזקים שאסור לאדם לעשות ברשות הרבים. למשל, בור. אסור לאדם לחפור בור ברשות הרבים, למה? כי זה יכול להזיק לאחרים. אנשים הולכים במדרכה, אתה חופר בור, אתה יכול להתקל בזה, להתגלגל וליפול ולהינזק מזה. אז אסור לאדם להשים ולהניח חפצים ונזקים ודברים שיכולים לגרום נזק לבני אדם. אומר לו, תשמע, כשאתה מסתובב ככה ברחוב, אתה מייצר נזקים. למה? אנשים רואים אותך, נהיה להם גם עצוב בחיים, נהיה להם גם דיכאוני בחיים, נהיה להם גם ממורמר בחיים. אתה פשוט מייצר נזקים ברחוב. כשאנחנו מגיעים הבית, צריך שיהיה את החיוך הכי גדול בעולם שיכול להיות. צריך שיהיו קודם כל מילים טובות. לפני כל השאלות שאנחנו שואלים, איך שאנחנו נוסעים בבית, למה החלון פתוח, ולמה לא החזירו את המקרר, למה לא החזירו את החלב למקרר, ולמה הבוילר דולק, ולמה המסגן לא מחובב, ולמה המגבת על הרצפה, ולמה ולמה ולמה ולמה. לפני כל הביקורות האלה. קודם כל שנכנסים, איזה ריח טוב יש בבית. כמה כיף להגיע הבית. כמה כיף להיות עם הילדים בבית. תזרוק לחלל כמה משפטים כאלה שיצרו אווירה טובה. שהאווירה והאוויר בבית תהיה חיובית ולא חלילה וחס שלילית, כי זה מה שמשפיע על הילדים. אם כן, למדנו היום יסוד אחד שהוא מתחלק לשתי חלקים. היסוד הוא, פתחנו בשאלה, מהו הדבר שמשפיע הכי הרבה על האדם בחיים? זה הסביבה, זה החברה, זה החברים, זה הידידים, זה האווירה שבה אתה גדל, זה האווירה שעוטפת אותך, משם אתה מושפע הכי הרבה, כמו שאמר הרמב״ם. זה יסוד כל כך אדיר שכל אחד צריך לדעת, וזה מתחלק לשתי חלקים. יש את הפן האישי של האדם, שאדם צריך לשמור על עצמו כל הזמן להיות בחברה מתוקנת, חברה טובה, כמו המקורות שראינו, שאדם כל הזמן על ידי זה מושפע בהחלטות שלו בחיים, ולכן אדם צריך לייצר לעצמו סביבה וחברה טובה כשהוא בחוץ, כשהוא בעבודה, כשהוא עם חברים, כשהוא מסתובב, כשהוא נמצא בעולם הגדול, הוא צריך כל הזמן לדאוג להיות בחברה טובה של צדיקים, של אנשים טובים. והחלק השני זה שיש מחויבות על האדם ואחריות לייצר בבית אווירה טובה. אצל הילדים, אצליהם לייצר את האווירה והסביבה הטובה הזאת. ולא לשכוח את הילדים רחמנא ליצלן בבית, לא לשכוח אותם, לא בעד כסף, לא בעד ידידים, לא בעד חברים. הילדים זה הנצרך והמוצר והדבר הכי יקר עלי אדמות, גם לנו וגם לילדים. גם אנחנו כהורים הדבר הכי גדול שיכול להיות בעיני הילדים. צריכים לזכור את זה. אנחנו הרבי דוד מנעריה של הילדים, לצורך הדוגמה כמובן. אנחנו הסלם הכי גדול שיכול להיות בעולם של הילדים. וגם כן, הילדים בעינינו כמובן. רק מה צריך? לייצר את האווירה, לייצר את החיבור, לייצר את הכימיה, שנזכה בעזרת השם מסייעתא דשמיא, להיות מחוברים, לייצר אווירה טובה, אווירה נעימה, נזכה בעזרת השם לזרע ברך השם, שנזכה והנה כל בנייך יושבים בשולחן, בבית, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, ונזכה לראות בנים ובני בנים, עובדי השם, יראי השם, ונזכה כל הזמן להיות מאנשים האלה שנמצאים בחברה טובה, ובעיקר מאנשים שמייצרים את האווירה הטובה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 16:00 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון בארבע אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב

0: עכשיו בערוץ 2, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערוץ 2.
2: ערב טוב. אנחנו נלמד היום בעזרת השם את הנושא של אמת ושקר בעניין, במסגרת העניין של מצוות שבין אדם לחברו. אחד הנושאים המעניינים זה הנושא של האמת והשקר, מתי מותר להגיד דברים שהם לא נכונים, ובדרך כלל זה הדברים שאסור להגיד. אסור להגיד דברים שלא נכונים, אסור להגיד שקר. בשיעור הקודם דיברנו בסוף השיעור על הנושא של לשנות מפני דרכי שלום. זאת אומרת שמותר לפעמים לשנות, להגיד דברים לא נכונים, מפני דרכי שלום. אז בואו נלמד קצת את הנושא של אמת ושקר, ובפרט נעבוד, נראה בהמשך הדברים, מקרים שתנאים והם מוראים אמרו דברים לא נכונים, מסיבות מסוימות שנעמוד עליהם. אז נתחיל בגנות השקר. בתורה כתוב פסוק, בספר שמות, פרק חב ג' פסוק ז', כתוב שם, מדבר שקר תרחק. ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. הפסוקים האלה מדברים, הפסוק הזה עוסק בסביב, באותם פסוקים, בנושא של דיני ממונות בבית הדין. ולכן דעת רוב הפוסקים הראשונים והאחרונים, שהפסוק מדבר שקר תרחק, מדבר על מי שמשקר בבית דין. מה פירוש משקר בבית דין? הוא רוצה להוציא כסף שלא מגיע לו, או אפילו שמגיע לו אבל במרמה מסוימת. יש כל מיני מקרים בגמרא שלא נעמוד עליהם. רוצה להוציא את הכסף במרמה, אז אומרת התורה, מדבר שקר תרחק. זאת אומרת, אל תשקר, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. כלומר, אם על ידי השקר יהרגו את הצדיק ויצדיקו את הרשע, אז הקדוש ברוך הוא יעשה את החשבון שלו אחר כך, איך להסתדר עם זה. זאת אומרת, מדבר שקר תרחק מדבר בעיקר בשקר שהוא בבית הדין. שקר שהוא בין אדם לחברו באופן כללי, זה נלמד מפסוקים אחרים, לא מעט פסוקים בתנך שמדברים על זה שאסור לשקר. למשל, בספר ירמיה, פרק ט' פסוק ד' כתוב, ואיש ברעהו יהתלו, ואמת לא ידברו, לימדו לשונם דבר שקר, העווה נלאו. זאת אומרת, לימדו לשונם דבר שקר. ירמיה הנביא מקונן על זה שיש בעם ישראל אנשים שלימדו את לשונם לדבר שקר, אומרים דברים לא נכונים. בגמרא יש כמה דוגמאות, יש הרבה דוגמאות, ניקח רק שתיים מהם. דוגמה, מה פירוש לימדו לשונם לדבר שקר? כאשר אדם אומר דבר שהוא לא אמת, דבר שהוא שקר, הוא מתרגל לשקר, מתרגל לחיות בשקר. למשל, כתוב בגמרא שאם אדם מבטיח לתינוק לתת לו משהו, מבטיח לידע, נתן לך משהו, לא תמורת איזה עבודה, תמורת העבודה דיברנו איזה שכר שכיר, סתם אומר לילד, אני אתן לך ממתק, ובסוף הוא לא נותן, הילד גדל עם הרגל שמותר להגיד אני אתן לך, והוא לא נותן, ולא נותנים, זאת אומרת שמשקרים. לא להתרגל, מי שמבטיח לתינוק ולא נותן, לא מקיים את המילה שלו, מלמד אותו שקר. זה מאוד חשוב, כשמלמדים ילד, כשאומרים לי ילד, אני אתן לך, אני אעשה לך, לשמור על המילה. כי אחרת הילד גדל בהרגשה שמותר לו לשקר. ועוד סיפור מאוד מפורסם, הגמרא מספרת על רב, שאשתו הייתה עושה לו בדיוק הפוך ממה שהוא ביקש. כאשר הוא יצא בבוקר לאן שיוצא, אשתו הייתה שאלת אותו, כבודו, מה רוצה לאכול היום? בעלי, כן? זה היה בעלה, רב, אשתו. מה רוצה לאכול? אמר לה, תלופחה. כשהוא חזר הביתה, היא הייתה עושה לו חימצה. שני סוגי מאכלים שונים. היה אומר לה, חימצה, עושה תלופחה. רב יכל לעשות פטנט. יום אחד בא לו לאכול תלופחה, אז הוא יגיד לאשתו, אני רוצה חימצה. אז הוא יודע, כשאני אחזור, אני מכיר אותה, היא תעשה תלופחה. אבל רב שמר על לשונו, לא שיקר. הוא יכל, אתה רוצה, הוא רצה תלופחה, הוא אמר, אני רוצה תלופחה. זה באמת מה שהוא רצה. זה שהיא עשתה אחר כך הפוך, אז הוא ספג את זה. הוא יכול להגיד לה, אני רוצה תלופחה כשהוא באמת רוצה חימצה, או אני רוצה חימצה כשהוא באמת רוצה... יום אחד רבי חייא רצה לעזור לאבא שלו, שיהיה לו משהו טוב לאכול. אבא שלו אמר, תגיד לאמא שאני רוצה תלופחה. אז הוא הלך לאמא, אמר לאמא, אבא אמר שהוא רוצה חימצה. אז אותו יום הוא בא הביתה, רב הגיע, ויש תלופחה. ולא, מה קרה היום? נהייתה אישה טובה? איך יכול להיות? אז רב חייא אמר לו, זה היה בן שלו, אמר לו, לא אבא, אני הפכתי לה בשביל... אמר לו, רב, אל תעשה את זה. מה אתה חושב, אני לא יכלתי לעשות את זה? גם אני ידעתי איך עושים. אל תעשה דבר כזה, כי על זה נאמר, לימדו לשונם דבר שקר, אל תתרגל לשקר. אנחנו נראה בהמשך דברים שמותר לשקר, אבל פה לא. למה? מה העניין? תאכל תלופחי, תאכל חימצה, בסדר, אתה רוצה תלופחי, תאכל חימצה. לא קרה כלום, אין פה שום עניין מיוחד שצריך לשקר. ובכן, בספר אורחות צדיקים מביא 9 סוגי שקר. זה בעלי המוסר מדברים, מחלקים את השקרים לכמה וכמה סוגים, מחלקים ביניהם כל מיני סוגים, בכל מיני ספרי מוסר שעם ישראל זכה להם. האחד מהם זה באורחות צדיקים, מחלק את סוגי השקר, ל9 סוגים. נקריא חלק מהם, לא את כולם אני אגיד, נחלק אותם בקיצור יותר. הסוג האחד זה אדם שמרוויח משהו על ידי השקר, מרוויח כסף על ידי השקר. מה זה? זה מי שמחחש בעמיתו, בפיקדון, מחחש בהלוואה, מעיד עדות שקר, בא לבית הדין, אומר שקר כדי להוציא מהשני כסף. זה השקר החמור ביותר. זה לא רק שהוא משקר, הוא גם מרוויח כסף על ידי השקר שלו. הוא מחחש בכל מיני דברים שמגיע ולא מגיע והוא משקר. יש סוג אחר של שקר, שאדם משקר, אבל הוא לא מוציא כסף מהשני, אלא הוא מטעה את השני, לפעמים זה לטובתו, לפעמים טובת אחרים, אבל הוא מטעה במטרה שאחר כך הוא ירוויח מזה, או הוא או חבר שלו ירוויחו מזה ממון. אדם מטעה, הוא לא משקר ממש, אבל הוא אומר באיזושהי צורה שהשני יתעה בזה, שלא יזהר ממנו, או שיוצא ממנו ממון, אבל לא ישירות להוציא את הממון, אלא בהטעיה. הסוג הבא, זה אדם שמספר סיפורים, סיפורים, הרבה הרבה סיפורים יש לו, הכל שקרים וחזב, כמו שכתוב, יפיח כזבים, עת שקר. הוא מספר סיפורים, הכל שקר וחזב, כהנה וכהנה, ממציא, המרחק אצלו בין הדמיון למציאות מאוד קצר. מה שהוא מדמיין, הוא גם מספר. ויש אנשים שלפעמים, זה עד כדי כך שישנם אנשים שהם כל כך נהיו מורגלים בשקר, עד שהם עצמם אפילו לא יודעים שהם שיקרו. עד שהם עצמם אפילו לא מבינים שהם שיקרו. פעם ביקש מני רב אחד לדבר עם איזה פוליטיקאי, על איזשהו עניין. אז אמרתי לאותו רב שלא, אני לא רגיל לדבר עם פוליטיקאים, כי אנחנו רגילים, בדרך כלל לפחות רגילים, אחד בפה ואחד בלב זה אותו דבר. מה שחושבים אומרים, ומה שלא אומרים, לא חושבים. לא, בדרך כלל לא מדברים, אבל הפוליטיקאים, כידוע, זה, הם אחד בפה ואחד בלב. הוא מבטיח לך משהו, הוא מתכוון משהו אחר. אמר לי אותו רב, אמר לי, אם אתה חושב שהוא אחד בפה ואחד בלב, יש לך טעות. אמרתי לו, אז מה הוא כן? אמר לי, הוא אחד בפה ושניים בלב. אמרתי לו, איך יכול להיות אחד בפה ושניים בלב? אמר לי, גם כשהוא משקר אותך, הוא לא יודע לזה.

חיים, אחד בפה, אחד בלב, יש את אלה שהם מספרים סיפורים, כל מיני דמיונות למיניהם. יש אדם שהוא מבטיח לחברו דבר, מבטיח לו לעשות לו, לתת לו, לעשות לו איזשהו דבר, נגיד למשל לקנות, אתה רואה, בא לחנות, זה, אני קונה את זה, תשים את זה בצד, אני קונה, אל תדאג. בסופו של דבר הוא לא קונה, זאת אומרת הוא לא משך, לא שילם, הולך, לא חוזר, זה נקרא, או שחוזר ואומר לו אני לא קונה, זה נקרא מחוסר אמנה בלשון חזן. אין לו נאמנות, מחוסר אמנה. יש הלכות בזה, שנדבר על הנושא, נדבר על הלכות, מתי מותר באמת לא לקנות בסוף. יש בזה גם עניינים. יש אדם שהוא משתבח במעלות שאין בו. הוא אוהב לשבח את עצמו. הוא אוהב לשבח לא סתם סיפורים, אלא אוהב לספר על עצמו כל מיני סיפורים, לשבח את עצמו, גם זה נקרא שקר. אפילו אם נגיד שיש בו באמת קצת מהמעלות האלה, אבל הוא אוהב לספר אני ואני ואני וסיפורים וסיפורים. בדרך כלל אחד כזה הוא משבח את המעלות של עצמו ומשתדל מאוד מאוד להסתיר את החסרונות שלו. כי אין אדם שאין לו חסרונות. לכל אדם יש חסרונות. כמו שאומר הרמח"ל, בעולם הזה לכולם יש חסרונות. אם יש אדם שאין לו חסרונות, אומר הרמח"ל, השם יתברך לוקח אותו. פה בעולם נמצאים רק בעלי חסרונות. אין פה אנשים מושלמים. רק אנשים שיש להם גם חסרונות, לא רק חסרונות, גם חסרונות. מושלמים לא נשארים כאן. גם לא מושלמים לא נשארים, כולם הולכים בסוף. אבל המושלמים אין להם מה לחפש, ביותר אותם לוקחים. חסרונות נמצאים כאן. טוב, יש אדם שמחליף דברים, כשאין לו שום מחליף, זה כל מיני סוגים של שקר. בעלי המוסר מנסים לחלק את זה בכל מיני קטרגוריות, אבל אנחנו רואים שהקטרגוריות העיקריות הן אחד שמרוויח משהו על ידי השקר, ויש אחד שסתם סיפורים על ידי השקר, ויש כאשר השקר הזה אין בו שום צורך, אין לו שום עניין לשקר. לכן, אנשים שמאוד נזרים בלשונם, משתדלים, צריך להשתדל, חייבים להשתדל, לעשות הכל כדי לא להוציא מהפה דבר שהוא לא אמת, לדבר רק אמת לאמיתה. ואם יש איזשהו סיפור שאדם מרגיש שהוא לפעמים מספר וזה לא נכון, צריך לעבוד על עצמו, לעשות על עצמו איזשהו פנקס, איזשהו דרך, להתרגל לא לספר דברים, כי בדברים האלה לפעמים יש גוזמאות, שזה גם שקר, גוזמה שהיא לא בולטת כמובן. אחד אומר למשל, נסעתי מחיפה לבאר שבע ב-20 דקות. טוב, זה גוזמה, זה, כולם מבינים שזה לא נכון, זה לא שקר, זה סתם שטות, כן? אבל אחד אומר דבר שיכול להיות אמת, הוא מטעה את האחרים, יש בזה איסור של שקר. על השקר אמרו חז"ל, ארבעה כיתות אינה מקבלות פני שכינה. יש ארבע סוגים של אנשים לא מקבלים פני השכינה. מי הם ארבעה כיתות? כת לצים, כת שקרנים, כת חנפנים וכת מספרי לשון הרע. ראשי תיבות, חשמל, זה לא לפי הסדר הזה. חשמל זה ראשי תיבות, חת זה חנפנים, שין זה שקרנים, מם זה מספרי לשון הרע, ולמד זה לצנים. ארבעה אלה לא מקבלים פני שכינה. על השקרנים כתוב, למה לא מקבלים פני שכינה? כי כתוב בפסוק, לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה. דובר שקרים, לא ייקון לנגד עיניי. לא ייקון לנגד עיניי. תהילים, פרק קופה א' פסוק ז'. זאת אומרת שמי שמתרגל בארבעת הדברים האלה, לא מקבל פני שכינה. ולמה? כי כתוב שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הקדוש ברוך הוא אמת, מת לאמיתה. אין אצלו שקר, אין אצלו דברים שהם לא אמיתיים. כאשר אדם מתעסק באחד מארבעה האלה, הוא מתעסק בדבר שהוא לא אמיתי. אחד מארבעה שזה פשוט שזה לא אמיתי, זה השקר. כת שקרנים, ודאי שהוא מתעסק בדבר שהוא שקר. אם הוא שקר, הוא לא יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, לא יכול לראות פני שכינה, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, לא שייך אצלו לראות פני שכינה. גם לצים, חנפנים, מספרי לשון הרע, גם הם עוסקים בשקר, ועליהם בעזרת השם נעסוק. כשנגיע לנושאים האלה, גם על זה נדבר בעזרת השם יתברך. עכשיו, אחרי שאנחנו רואים את גנות השקר, ישנם מקרים שמותר לשקר. איפה זה כתוב? כתוב בגמרא שמותר לשנות מהאמת, לא כתוב לשקר, אלא לשנות מהאמת, כדי לעשות שלום בין אדם לחברו. וזה יהיה כמה מקרים שנראה עוד מעט. כלומר, לעשות שלום בין אדם לחברו. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. יש ראובן ושמעון, שני אנשים מסוכסכים. ראובן ושמעון מסוכסכים. יש ביניהם מריבה מאז ומתמיד. יום אחד ראובן רואה איזה רב ברחוב, פוגש אותו, וראובן אומר לרב, מספר לו, שמעון עשה לי, וכך. הרב מצא היתר, יש לו היתר לשמוע את ראובן, הוא חושב אולי הוא יוכל לעשות שלום, אולי יוכל לעשות איזה משהו. אז הרב שומע את ראובן, חושב בלב שלו, לא מקבל, כמובן הרב צריך להיזהר, כל אחד צריך להיזהר, לא לקבל לשון הרע, אבל הוא שומע כי הוא חושב אולי יוכל לעשות שלום ביניהם.
שומע הרב טרובן, שומע, שומע, שומע.

0: וראובן מדבר כדרכם של אנשים שכועסים, מדברים, מדבר בגנות שמעון וכו' וכו'. אחרי שבינתיים שהם מדברים, פתאום שמעון עובר ברחוב ורואה את ראובן והרב מדברים. ושמעון קולט לפי התנועות ולפי האמוציות, לפי הרגשות שעובדות שם, אז הוא קולט שמדברים עליו. טוב, אחר כך הרב מגיע לאיזה מקום, פוגש את שמעון. ניגש אליו שמעון, אומר לו, תגיד לי כבוד הרב, מה ראובן דיבר איתך עליי? מה הרב יעשה? אם הרב יגיד את האמת, כן, הוא דיבר עליך שאתה כך וכך, שזה האמת, מה יקרה? הו, קודם כל הוא עובר איסור רכילות. הרב עובר רכילות. ושמעון לשון הרע. והעסק המשיך, שמעון הלך לראובן, למה אמרת ככה? אז שמעון עובר גם על רכילות. והעסק המשיך והתגלגל. מה עושים? אומר החפץ חיים, אם הרב לא יכול להישמת משמעון בלי לשקר, לא יכול בלי לשמת, בלי לשקר, להעביר נושא, למצוא איזה דרך, אז הרב צריך להגיד לשמעון, מה פתאום, הוא לא דיבר עליך בכלל. זאת אומרת, זה שקר גמור, אבל זה מפני דרכי שלום. יש פה שני עניינים של דרכי שלום. א', שלא לא יהיה עוד תוספת לשון הרע או חילות, ב', שלא להגביר את המריבה בין ראובן לשמעון. שמעון נשמע שהראובן אמר לרב ככה, והרב שמע, והרב לא הגיב, או כך וכך, או, השמחה, סיסו ושמחו יהיה שם. לכן, אם אי אפשר להישמד בדרך של אמת, צריך לשקר ולהגיד, הוא בכלל לא דיבר עליך. זה למשל דוגמה מפני דרכי שלום. התירו חז"ל הלל לשקר כדי לשבח את הכלה בפני החתן, כדי לעשות שלום בית. כתוב בגמרא, כיצד מרקדים לפני הכלה? יש כלה, רוקדים, כשרוקדים היו אומרים שבחים לכלה. כיצד מרקדים? אז בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא. אם היא נאה וחסודה, נאה וחסודה. אבל אם היא לא נאה וחסודה, לא. בית הלל אומרים לא. רוקדים לפני הכלה ואומרים, כלה נאה וחסודה, ואפילו חיגרת וסומה. אפילו אם הכלה היא חיגרת, או סומה, היא לא רואה, העברת. או שהיא חיגרת, או חסר לה איזה משהו אחר. אז מרקדים לפני הכלה, כלה נאה וחסודה. למה? לשבח את הכלה בפני בעלה. לשבח אותה בפני בעלה. יש שלום בית, יהיה ביניהם אהבה ואחווה, זה המטרה, שיהיה ביניהם אהבה ואחווה. הם התחילו לשיר לפני הכלה, כלה נאה קצת, לא כל כך, כלה חיגרת, כלה עיוורת, בית עברי, זה יהיה שם, בית שמאי אומרים, לא, כלה כמות שהיא, מה שבאמת, אני לא אומר שבית שמאי אמרו להגיד כלה עיוורת, כן, כלה סומה, אבל למצוא בת הנקודות הטובות בלבד ורק את זה להדגיש. בית הלל אמרו להגיד כלה נאה וחסודה, אפילו אם היא חיגרת, נאה וחסודה. למה? ככה היא תשתבח לפני החתן, יהיה ביניהם שלום בית, יהיה ביניהם קשר טוב, החתן יראה את המעלות שלה. נגיד, אמרו עליה שהיא נאה וחסודה, טוב, חגרת לא נורא, גם חגרות זה נאה, גם להיות חגר זה גם דבר יפה. טוב, אז זה לעשות שלום בין אנשים. ובאמת, לפעמים צריך, רואים ש, למשל, אומרת גם דוגמה שמובא בחפץ חיים, אדם אחד, אחר מהעבודה הביתה. מאחר, אחר מהעבודה הביתה. תמיד הוא מגיע ב-6, היום מגיע ב-8. שואלת את אשתו, איפה היית? איפה היית? אז האמת, איפה היה? יש לו חבר שנתקע שם עם הצינור, עם הכיור, עם האינסטלציה שם, זה היה צריך עזרה. אז הוא הלך אליו לעזור לו. עכשיו, אם הוא יגיד לאשתו שהוא הלך לעזור, מה יקרה? היא תתחיל להתרגז. תתחיל לחוס, מה? במקום לעזור לי, אתה הולך לשם, אתה לא יודע כמה אני קשה לי והילדים. אז לפעמים, טוב, לא רוצה להמשיך, כל אחד מבין. לפעמים צריך, כן, להגיד דברים אחרים, למצוא איזה נקודה אחרת, יגיד לה איזה שווח, איזה משהו. אותו דבר זה גם יכול להיות הפוך, אבל העיקר שהכוונה היא, המטרה היא להביא שלום בין אחד לשני. כמובן, אנחנו לא מדברים על עבירות, שאחד הסתיר את העבירות שלו. עבירות צריך לעשות תשובה, כמובן, שלא יהיה פה איזו הבנה. אחד הדברים שאני מפחד, כל היום שאני מכין את השיעור, כל היום הזה הכנתי את השיעור בימים האחרונים, אני מתכונן לשיעור, אני כל הזמן רועד מפחד, אולי חס ושלום שלא תצא תקלה תחת ידי, שלא מישהו יבין דבר שלא צריך להבין. כל הכוונה היא להביא שלום, שלום בין אנשים. זה דוגמה נוספת. עוד אומרת הגמרא, תמיד חכם משנה בשלושה דברים. באושפיזה, במסכתה ובפוריה. מה זה אושפיזה, מסכתה, פוריה? באושפיזה, זה הכוונה, פעם תלמידי חכמים, בני הישיבות של אז, בזמן הגמרא, וזה גם היה עד לפני 200 שנה, היו אוכלים אצל נדבנים. היו לומדים בבית מדרש, וארוחת הערב, ארוחת בוקר, היו אוכלים אצל נדבנים, ובאים ללמוד. אז עכשיו, אחד הלך לאותו נדבן לאכול, אכל שם, הנדבן הזה, הגביר, הבעל הבית שנתן לו לאכול, הוציא שם ארוחה כמו שצריך, אוהו, איזה ארוחה הוציא, ממש ממש כמו שצריך. רואים אותו מגיע לבית מדרש, כולו מדושן עונג. אכל היום פרגיות, אכל דברים טובים, איזה ארוחה. טוב. אז החבר שואל אותו, אצל מי אכלת היום? עכשיו, יש פה בעיה. אם הוא יגיד שהאור נדבן כזה, הוציא להם ארוחה, אוהו, ועשה, וכזה, לב כזה טוב, מה יקרה? אנשים יקפיצו על אותו נדבן, על אותו מערך, ויחלו את ממונו. יתחלו להביא את כל ה... כמו שהגמר אומרת על העכברים, הגמר אומרת שהעכברים, שהם אוכלים את החיטים, אומרת הגמרה שהם רשעים. למה? לא רק שהם אוכלים את החיטים, הם גם קוראים לחברים שלהם, העכברים, קוראים גם לחברים שלהם. כך אומרת הגמרה בפרק המפקיד לגבי החסרון של חיטים. על כל פנים, אז יכול להתחיל להביא את כל החברים, יחלה את ממונו. מסכתה, מה זה מסכתה? שואלים אותו, למה אתה מסכת פלונית? עכשיו, שאלה מה המטרה? אם המטרה זה רוצים שימסור שיעור, רוצים שהוא ילמד, עכשיו, למדת, תמסור לנו אולי שיעור, דף היומי עכשיו, תמסור, אז שיגיד כן, כן, למדתי אני. אבל אם שואלים אותו סתם התעניינות מיותרת, או סתם שלא להגביר את הגאווה שלו, אז יגיד, לא, לא למדתי. אם הוא יכול לשמת, תשמע, תגיד, כן, עם היד, יעשה תנועה כזאת. אבל אם אין ברירה, יכול לשנות. נגיד, לא, לא למדתי. עוד מעט נראה איך לא למדתי. אולי נגיד עכשיו, איך לא למדתי. הרי כן, כן הוא למד, זה שקר. אז הוא יכול להתכוון בלב, לא למדתי בעיון מספיק. לא למדתי מספיק עמוק את הנושא. טוב. בפורי, אז הכוונה בעניינים של צניעות. לפעמים יש דברים שאנשים מתערבים אצל השני, שואלים שאלות, ויש התשובות, הן לא צנועות. לפעמים צריך להרחיק מהם. אם אפשר, אדם צריך לשנות. גם כשמותר לשנות, אדם צריך לשנות בצורה שלא יהיה שקר ממש, שלא יבינו ממש מה שהוא עושה. דוגמה, במסכת, הזכרנו מקודם, לא אגיד לא למדתי, אם אפשר, לא אגיד לא למדתי, ככה, תנועה כזאת עם היד, זה דוגמה. עוד דוגמה מאוד מעניינת, כולם מכירים את הסיפור עם דוד ויונתן, שהיה שאלה באותו חודש אם שאול כועס על דוד או לא כועס על דוד, רוצה להרוג אותו או לא, אז דוד ויונתן עשו ביניהם סימן, שאם הוא יזרוק את החיצים, סימן שצריך להתרחק, שדוד צריך להתרחק משאול. ואם הוא לא יזרוק את החיצים, כולם מכירים הפטרה. אז אומר הגאון מבינה, למה דוד יונתן הרי אחרי זה, מיד אחרי החיצים, הם נפגשו. אז שיונתן יגיד לו, יגיד לו מפורש, תיזהר מאבא, או אל תיזהר. יגיד לו מפורש, למה צריך לעשות סימן כזה עם חיצים? אז אומר הגאון, מכאן רואים שצריך להשתדל לעשות את ה... גם כשלא אומרים את האמת, לעשות את זה בדרך של רמז. לא להגיד זה מפורשות, אלא לעשות את זה בדרך של רמז. כך אומר הגאון מבינה. הגמרא מספרת סיפור מעניין. היה רב אחד, יש אומרים קראו לו תוות, רב תוות, יש אומרים שקראו לו רב תוויומי. הוא הגיע לעיר אחת שקוראים לה קושטה. קושטה זה אמת. הגיע לעיר קושטה. בעיר קושטה אנשים לא משנים מדיבורם. אנשים שם דוברי אמת לחלוטין. אז הוא החליט, עיר כזאת מוצא חי בעיניי. התחתן עם אישה משם. ולנדו לו שני בנים. יום אחד... לא מתים שם, הכוונה לא מתים קודם הזמן, כן? לא שלא מתים בכלל, תמיד מתים, אין לו למות, אבל לא מתים קודם הזמן. מאריכים ימים, בתוך בריאות. התחתן עם אישה משם, נולדו לו שני בנים. יום אחד, אשתו הייתה בבית, חפפה את הראש, הורידה את הכיסוי ראש, חפפה את הראש, התרחצה, מה שצריך. והגיעה איזו אישה אחת לשם. עכשיו, לא נעים לה, נשאלה אם היא נמצאת. אז לא היה לו נעים להגיד, כן, אבל היא לא יכולה לקבל כי היא חופפת. משום מה לא היה לו נוח להגיד את זה. אז הוא שינה, הוא אמר, היא לא כאן. היא לא כאן. למה הוא שינה? לא היה נעים, היה עניין של צניעות בזה. כתוב אומרת הגמרא, מתו שני בניו. נענש ומתו שני בניו. עכשיו, העניין הזה לשנות, בעניינים של צניעות, לא להגיד דברים שהם לא צנועים, זאת אומרת, יש איזשהו מצב של צניעות, או מצב שחייבים לשקר, מותר. משנים מפני דרכי שלום, משנים כשיש עניין שלא צריך לפרסם דברים. למשל, נעזוב רגע את רב תוויומי, אבל עוד רגע נראה את ההסבר שהיה ברב תוויומי, וזה חשוב מאוד לשמוע את ההסבר. אבל לפני זה רק רגע, יש אנשים שיש להם אופי שהם פוגשים חבר או פוגשים אדם, אוהבים לשאול אותו, הם חוקרים במשטרה, כביכול, כן? מה שנקרא בעברית נקרא לחפור. הם אוהבים לחפור. שואל איפה אתה נמצא, מה אתה עושה, כמה ילדים, כמה אתה זה, כמה אתה מרוויח. שאלות משאלות שונות. יש אנשים לא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים את התעניינות המיותרת הזאת. זה לא התעניינות, זה בא מתוך יצר סקרנות מיותר. יש אנשים שמאוד אוהבים את היצר סקרנות הזה. אז לפעמים צריך גם להתפטר מאחד שלא אוהב את החפרנות ורוצה להתפטר מהחפרן. לפעמים הוא צריך להתפטר ממנו, הוא שואל שאלות לא נעימות, שאלות לא נעימות, זה לא יפה לשאול שאלות כאלה. זה לא נכנס לעניינים ממש אישיים. אז לפעמים צריך להתפטר ממנו, הכי טוב זה להגיד לו, לא אכפת לך, זה קשה לי עכשיו, קשה לענות על זה, או שימצא איזה דרך, אבל לפעמים הוא צריך לשקר. נו, מותר לשקר או אסור לשקר? מותר לשקר. מותר להגיד, לא להגיד את האמת, כדי להתפטר ממנו. למשל, דוגמה, אחד היה גר פעם, נגיד בהרצליה, קח דוגמה הרצליה, היה גר בהרצליה, ושניים היו גרים שם בהרצליה, ויום אחד עבר לעפולה, עבר דירה לעפולה. ההוא מעפולה פוגש את ההוא בהרצליה, שעדיין גר בהרצליה, אמר לו, תגיד לי, מה עם פלוני אלמוני? שפלוני אלמוני ירד מהדרך, הסתבך עם דברים אסורים, כל מיני דברים. עכשיו תגיד לו, מה עם פלוני? כן, אני אתחיל לספר לו את כל הבעיות שיש לו אותו אחד, נו, עכשיו אתחיל לדבר עליו שון הרע ולספר את הכל, בשביל מה? אז תגיד, לא יודע מה איתו. מה, אתה לא פוגש אותו? לא יצא לנו להיפגש הרבה זמן. מותר לשקר. לא זוכר, לא פגשתי אותו הרבה זמן. מה הוא אומר? שוב, לא, מותר לשקר. למה? כדי לא להגיד דברים שלא צריך להגיד. זה יכול להיות בכל מיני נושאים, שלא להגיד את הדברים שלא צריך להוציא מהפה. מה צריך לדבר לשון הרע? צריך לדבר דברים שהם לא צנועים, צריך לדבר דברים שלא טוב להגיד אותם. לפעמים זה לגלות סודות, סוד זה גם לשון הרע, אסור לגלות סודות, ועוד כהנה וכהנה. אבל לא הוא לוחץ. מה אני, לא נעים להגיד לו עכשיו, הם לא נפגשו שנתיים. האומר צידה, לא נעים לו להגיד לחפרן, להגיד לו, מה אתה שואל שאלות עכשיו, כל מיני אנשים? לא, הוא באמת מתעניין, הם היו גרים ביחד פעם, מעניין אותו. דרכם של אנשים, לא נפגשו עם מישהו, פוגשים פתאום מישהו שגר בעיר הקודמת, שהיה גר לפני 10 שנים שם, אז מתעניינים. לפעמים, אז נחזור לרב תביומי. רב תביומי, בעצם הוא עשה דבר טוב, הוא עשה בסדר, הוא לא רצה לדבר על המצב של אשתו, זה היה כנראה אצלהם ממש לא צנוע להגיד דברים כאלה. אז הוא שיקר, אז הוא אמר, היא לא כאן. אפשר גם להסביר אותו, היא לא כאן, בכניסה לבית. היא נמצאת בפנים, במרחץ. לא כאן, אז למה הוא כל כך נענש? אז מסבירים שאצלו היה סיבה מיוחדת. מה הסיבה? עכשיו תביאו מי הגיע לעיר קושטה. עיר קושטה זה עיר אמת. עיר ששם לא משנים. ושם הוא התחתן עם אישה משם. זאת אומרת, כל מה שנולדו לו הילדים מהאישה הזאת שגרה בעיר קושטה, זה מבוסס על זה שלא משנים שום דבר. שם לא אומרים דבר שהוא לא אמת. לכן הוא בפרט, אפילו שהיה מותר לו להגיד את זה, זה כשאישה מעיר אחרת. אבל מהעיר קושטה, אין דבר כזה לא להגיד את האמת. שם, אמת אבסולוטית, אמת לאמיתה. לכן, הוא נענש. אבל אם זה לא היה גר בקושטה, וזה לא הייתה אישה מקושטה, זה היה אישה ממקום אחר, אז באמת ככה היה צריך להגיד. בית ספר חסידים אומר, אדם בא לחברו, אומר לו, אני צריך הלוואה, אתה יכול להלוות לי? יש לך כסף להלוות לי? אומר הספר חסידים, אם יש לך, ואתה לא רוצה להלוות לו, כי יש אנשים שלא מחזירים וכדומה, אתה חושד בו שאין לו מאיפה להחזיר וכו' וכו'. אז אומר הספר חסידים, אל תגיד אין לי כסף. זה שקר. אל תגיד אין לי. זה שקר. אחרונים דנים בדברי הספר חסידים, ישנם הרבה שחולקים, בן איש חי, יחידה, מגן אברהם מדבר על זה לפניהם, ואומרים שתתכוון, תגיד אין לי, יש אחרונים שאומרים אין לי, להגיד ממש אין לי, והכוונה אין לי. יש לי. אבל אני אומר אין לי, כי אני לא רוצה להלוות לו. ספר חסידים אומר שאסור להגיד אין לי. המגן אברהם אומר, תגיד אין לי, ותתכוון, אין לי לתת לך. לא שאין לי, יש לי, אבל אין לי הכוונה, בלב תתכוון, אין לי, זה תגיד בפה. בלב תתכוון, אין לי לתת לך. אחד בא לחפש את חברו בבית, והוא אומר למשפחה, אם הוא יבוא, תגידו לו שאני לא נמצא. עכשיו נוקשים בדלת, בדרך כלל הדלת זה כניסה לסלון. הוא עומד בסלון, אבא בבית, לא, הוא לא נמצא. עכשיו הוא נמצא פה ליד, מאחורי הדלת. זה לא טוב, זה שקר גמור. אם אתה כבר החלטת שאתה לא רוצה לראות אותו, תעשה משהו אחד, תיכנס לחדר, והמשפחה יגידו, הוא לא נמצא. מה הכוונה לא נמצא? לא נמצא בסלון. כאילו, השקר הוא לא שקר גמור, אלא יש לו איזשהו כיסוי. ושוב, המטרה, אך ורק כאשר יש בזה איזושהי תועלת, לעניין של שלום, לעניין שלו איזשהו ניצול, לאיזשהו תועלת מסוימת. בלי שום תועלת אסור שקר בכלל. וזה נקרא עוד כמה דוגמאות. נראה כמה דוגמאות ששיקרו בשביל איזושהי תועלת. אהרון הכהן. כתוב בחז"ל, אהרון הכהן היה משנה מפני דרכי שלום. היו שניים, היה ביניהם מריבה, ראובן ושמעון. היה הולך אהרון הכהן לראובן, ואומר לו, אתה יודע, פגשתי את שמעון. שמעון כל כך מצטער על מה שקרה, מה שהוא עשה לך, כל כך, הוא לא יודע איך להראות את הפנים שלו, הוא כל כך מתבייש, הוא רוצה לבקש לך סליחה, ואובן היה שומע, ככה? וואו, איזה יופי. הלך, אחר כך אהרון הכהן הלך לשימון, ואמר לו, אתה יודע, פגשתי את רובן, רובן כל כך מצטער על מה שהוא עשה, הוא כל כך מבקש סליחה, הוא לא יודע איך להראות את הפנים שלו, ממש מתבייש. ואז היו רובן ושימון נפגשים, והיו מחבקים ומנשקים אחד את השני, מתפייסים אחד עם השני. נו, דבר חשוב לעשות פיוס בעם ישראל, אהרון הכהן היה משנה מפני דרכי שלום. זה לא בדיוק שינוי, זה אפילו שקר גמור. ראובן חושב ששמעון לא בסדר, הוא בסדר ושמעון לא בסדר. שמעון חושב שראובן לא בסדר והוא כן בסדר, אבל אהרון הכהן היה בחוכמתו הופך את זה. לכן כתוב שאהרון הכהן נפטר, כתוב ההפקו אותו כל בית ישראל. לא רק הגברים, אלא כל בית ישראל. למה כל בית ישראל? כי הוא היה עושה שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, וכדומה. כן, בשיטה הזאת הוא גם עשה בין שלום בית, בין איש לאשתו, וכו' וכו'. היה עושה הרבה הרבה שלום. ובכן, מאיפה אהרון כהן למד את היתר? לשנות מפני דרכי שלום. אז הראשון שאנחנו מוצאים לפניו ששינה מפני דרכי שלום, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. איפה כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם ושרה בן, הבטיח שיהיה להם ילדים, אז שרה אמרה, איך יהיה לילדים? מה היא אמרה? ואני זקנתי. סליחה, והיא אמרה, ואדוני זקן. היא אמרה, איך יהיה לילדים? ואדוני זקן. הקדוש ברוך הוא, שהוא ניגש לאברהם, אז הוא אמר לו, למה צחקה שרה אשתך? למה היא צוחקת שהבטחתי ילדים? והיא אומרת, ואני זקנתי. כאילו, שרה אמרה שאברהם זקן. כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אז הוא אומר לו, שרה לא מאמינה שיהיה לה ילדים, כי היא אומרת שהיא זקנה. הוא לא אמר לאברהם את האמת, שהיא אומרת עליך שאתה זקן, אלא היא אומרת על עצמה. נו, הנה הקדוש ברוך הוא שינה מפני דרכי שלום. אם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שהיא אמרה עליך שאתה זקן, אברהם אבינו היה צדיק, יסוד עולם, אבי האומה, הוא היה אומר, כן, היא צודקת וזה, אבל מישהו אחר, מכאן נלמד, מישהו אחר, היה זה, אני? היא, לא אני, אני, כן, כהנה וכהנה. אז כל אחד יכול לחשוב בעצם בחיים, יראה כל כך הרבה מקרים, שבא מישהו אומר לו, הוא אמר עליך כך וכך, ואמר עליך כך וכך, כמה שזה מרגיז. אגב, זה איסור רכילות. גם הקדוש ברוך הוא שומר מצוות, כן? הקדוש ברוך הוא גם כן שומר. הוא לא אומר רכילות. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא לא מדבר לשון הרע? יש הרבה מקומות. אחד המקומות, למשל, אצל יהושע ואחן. היה מלחמה, כשעם ישראל נכנסו לארץ כנען, כן? לכבוש אותה. תחילת הכיבוש של ארץ ישראל, את הארץ כנען, המלכים. אז הכיבוש הראשון, איפה זה היה? של יריחו. ואז יהושע אמר שאסור לגעת ביריחו בכל החרם. כל יריחו חרם. אסור לגעת בשום דבר מהשלל. במלחמה. ומלחמה שנייה הייתה מלחמת העי. מלחמת העי נהרגו. יש אומרים שזו הייתה שפחה, יש אומרים 36 חיילים. נהרגו. מה עם ישראל? יהושע מיד אמר, רגע, רגע, רגע, איך זה יכול להיות? מה עם ישראל? חיילים נהרגים, איך יכול להיות? חייב שיש פה איזושהי עבירה. אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה העבירה? מה עשינו? כולם צדיקים. אמר הקדוש ברוך הוא, מישהו לקח מהחרם. מישהו לקח מיריחו, לקח משהו. מה עשה יהושע? יהושע אמר לקדוש ברוך הוא, מי זה? תגיד לי, מי זה לקח מהחרם? נעניש אותו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? וכי דלתור אני לך? דלתור הכוונה מדבר לשון הרע? אני מדבר לשון הרע? אמרתי לך שמישהו לקח, שאלך תמצא מי זה, תמצא אתה לבד. איך אתה תמצא? תיגש לעם ותמצא דרך איך לגלות מי. אז הנה הקדוש ברוך הוא גם לא מדבר לשון הרע. לפעמים ילד בכיתה, יש 30 ילדים בכיתה, אחד הילדים שבר חלון. שבר. ניגש הרבי תופס את אחד הילדים, תגיד לי מיד מי זה שבר. אם לא, אני... מה? אסור ללמד את הילד להגיד מי זה שבר. המורה יצטרך לברר לבד, לא בצורה הזאת. תמצא איזושהי דרך לברר. יראה בעיניים, יחקור אחד אחד אם זה הוא. אבל לא לקחת אחד להגיד לו, תגיד לי מי זה שבר. זה לשון הרע. טוב, הכל פנים. אז יהושע, אז הקדוש ברוך הוא גם לא מדבר לשון הרע. אז הנה, הוא אמר, ואני זקנתי. הוא לא גילה לאברהם שהוא אמר, ואדוני זקן, שהיא אמרה ואדוני זקן, אלא ואני זקנתי. אגב, בעניין עם יהושע, שם לומדים עוד עניין בעניין השקר, יהושע עשה גורלות. עשה גורלות. והגורל נפל, איזה שבט וכו', עד שבסוף הגיעו לאחן. שאחן הוא זה שמעל בחרם. הוא לקח משהו מהחרם. ניגש אליו יהושע ואמר לו, אתה מעלת בחרם לפי הגורל. לפי הגורל זה אתה. אמר לו, אחן, מה חוכמה גורל? חוכמה גורל? מה חוכמה? אם אני אקח אותך ואת אלעזר הכהן, ויעשה גורל בין שניכם, הגורל ייפול על אחד משניכם. אז מה, אני אגיד שאת אחד מכם לקחת אחר, לקח מהשלב, אז הגורל זה לא אמיתי. הנה, אני אשים אחד משניכם, זה מה רצית, שלא יצא אחד משניכם. אחד חייב לצאת. אמר לו יהושע, אל תיתן דופי בגורל. עתידה ארץ ישראל להתחלק על פי הגורל. מחלקים לשבטים, מחלקים את ארץ ישראל לשבטים, על פי הגורלות, אל תוציא דופי בגורל. מה אתה עכשיו מכניס שזה אם תעשה גורל בין שנינו? ודאי שאם בין שנינו זה יצא אחד מאיתנו. אבל פה עשינו גורל על כל עם ישראל. ואחד יצא שבט שבט עד שהגענו אל... אחר נתכוון להגיד, חייב לצאת על מישהו הרי. מה פתאום עליי, שיהיה מישהו אחר? אל תיתן דופי בגורל. טוב. ואז אמר יהושע לאחן, הוא אמר לו, תן תודה. תן תודה, הכוונה תודה. תודה. החן הבין שאם הוא יודע, אז מודה ועוזב ירוחם. ככה הוא חשב. אז הוא הודה. ואז יהושע אמר לו, טוב, אם זה אתה, אז עכשיו תקבל את העונש. רגמו אותו באבנים, הרגו אותו על זה שהוא מעל בחרם, כי יהושע אמר שמי שמעל בחרם, אבל יהושע התעה את אחן. הוא לא אמר לו, תן תודה ותענש, או תזכה לחיי העולם הבא או משהו כזה. הוא אמר לו, תן תודה, תודה. הוא הבין, ידע ויפטר. כאן גם לומדים. לפעמים אדם אומר דבר, והשני התעה את עצמו, הוא הבין מה שהבין, והתעה את עצמו, הדבר הזה מותר. מותר בצורה כזאת, כיוון שישוע לא שיקר, ישוע לא שינה אפילו. הוא אמר את האמת, הוא אמר, תן תודה. את המילה שלי הבאה, ויפטר, או ותענש, את זה הוא לא אמר. הוא הבין לבד. יש בין החכמים מצאנו כמה מקרים. יש תשובה של שו תורה לשמה, של הבן איש חי, מיוחס לבן איש חי, סימן שין סמך דלת. מביא שם כמה וכמה מקרים שתנאים והמוראים שינו מפני דרכי שלום, מפני סיבות מסוימות. יש ספר שנקרא משפטי הלוי, שם הוא מביא בחלק ב' מחלק, מנתח את כל המקרים ועוד מקרים נוספים, שמסביר בכל מקרה מה היה העניין שם, למה היה העניין לא להגיד בדיוק את האמת. היה מחלוקת בין הלל ושמי, כשמביאים קורבן ביום טוב, האם עושים עליו סמיכה, האם סומכים את הידיים. אז שמי אמר שמביאים רק נקבות, נקבות זה קורבן שלמים. הלל אמר מביאים גם כבש זכר, שזה קורבן עולה. יום אחד הלל סבר שמביאים גם שלמים וגם עולות, גם זכרים, גם נקבות. יום אחד היה חג, הלל הזקן בא לבית המקדש והביא קורבן עולה, שזה זכר. פגש אותו אנשי שמי, שאלו אותו, מה טיבה של בהמה הזאת? מה זה הבהמה הזאת? אמר להם שזה נקבה, זה קורבן נקבה, וקשקש בזנבה, כאילו שהם לא ישימו לב שזה נקבה, שלא ישימו לב, קשקש בזנבה. הוא שיקר לגמרי. אמר לגמרי, למה הוא שיקר? הוא אמר, מפני דרכי שלום. הלל סבר שמותר להביא קורבן עולה. הם סברו שאסור. עכשיו הוא יגיד להם, אני מביא כמו שאני חושב נגדיכם. התחיל בלגן, התחיל ויכוח, התחיל שם מחוץ לבית המקדש, התחיל להיות שם עוד מעט הפגנות, יביאו משטרה. מי צריך את כל זה? שינה מפני דרכי שלום, נכנס לבית המקדש, והקריב קורבן עולה, זכר כמו שהוא סובר. אז הנה, הוא לא רצה שיהיה ויכוח, שיהיה מחלוקת. החפץ חיים כותב, יש אנשים שהם בשיטה דוגרי, דוגרי בפנים. הם, מה שיש להם להגיד, אומרים את האמת לעמיתה, דוגרי בפנים. דוגרי הזה אומר, זה לא טוב, זה מידת העזות והחוצפה, ומביא מחלוקת ולשון הרע, ולא צריך כל דבר להיות דוגרי. יש מספרים במילתא דבדיחותא, שפעם אחת בא מישהו לסטייפלר, אמר לו, כבוד הרב, רציתי לשאול אותך שאלה דוגרי. אז שאל אותו הרב, מה זה דוגרי? אמר לו, דוגרי זה בפנים. אמר לו, כן, מה השאלה? תגיד לי, כבוד הרב, יש לך רוח הקודש? אז אמר לו הסטייפלר, תלך מכאן לפני שאני אתן לך פאץ' בדוגרי שלך. פאץ' זה סתירה. לפני שאני אתן לך מכה בדוגרי שלך, בפנים. הוא תרגם דוגרי לפנים. יש אנשים שיטה דוגרי, הכל צריך להגיד דוגרי בפנים. זה לא נכון. לא צריך להגיד הכל דוגרי בפנים. לפעמים צריך לחסות דברים, כדי שלא יהיה מריבות, לא יהיה כל מיני לשון הרע ומחלוקת ושנאת חינם וכל וכל לכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. לא הכל צריך להיות דוגרי. הכל פנים, אז זה דוגמה אחת ש... עוד דוגמה, שאל אותו תלמיד את רבי יהושע, גמרא במסכת ברכות, שאל את רבי יהושע, תפילת ערבית רשות או חובה? רבי יהושע סבר, בזמנו היה מחלוקת האם תפילת ערבית רשות או חובה. שחרית ומנחה היה חובה, בתפילת ערבית היה מחלוקת האם זה רשות או חובה. ובכן, אז שאל את התלמיד את רבי יהושע, תפילת ערבית רשות או חובה? אז רבי יהושע סבר שרשות, תפילת ערבית רשות. טוב, אותו תלמיד נכנס לשיעור, הרב של השיעור זה היה רבן גמליאל, נשיא ישראל. שאל אותו תלמיד את רבן גמליאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר רבן גמליאל, חובה. שאל, חובה תפילת ערבית. אמר אותו תלמיד לרבי ישוע, סליחה, אמר אותו תלמיד לרבן גמליאל, אמר לו, ולא משמך שאמרתי שתפילת ערבית רשות. שאמרתי, אחד התלמידים החשובים אומרים תפילת ערבית רשות. רבן גמליאל הבין מזה אותו אחד, הבין שזה רבי ישוע. אז הוא אמר, שאל, יש פה מישהו שחולק? יש פה מישהו שחולק? יש מישהו שסובר שתפילת ערבית רשות? אף אחד לא ענה. רבן גמליאל קלט, הוא ידע שזה היה רבי יהושע. אז הוא שאל את רבי יהושע השירות, אתה אמרת שתפילת ערבית רשות? אמר לו, לא. אז יש את המשך הסיפור שם. למה רבי יהושע השיקר ואמר שתפילת ערבית רשות לא רצה להגיד חובה? עכשיו, סכסוך עכשיו ליד כולם. לא מתאים פה עכשיו ליד כולם לעשות רבן גמליאל, נשיא ישראל. מה, הוא מתחצף לרבן גמליאל? זה לא יפה. לא יפה התחבר. אמר, תפילת ערבית אפשר להסביר אותו שהכוונה הייתה שמהרגע הזה אני סובר שהיא חובה. אתה אמרת חובה? מהרגע אני סובר שזה חובה, ואלה אין פה שקר. תמיד למצוא איזושהי דרך שקודם כל למצוא היתר, שהיתר הוא שמשום איזשהו עניין יש איזשהו צורך, וכן, הזכרנו להוציא הודעה, שיהושע רצה להוציא הודעה מהאחן. היו עוד מקרים, מקרה מעניין. כתוב פעם אחת היה ויכוח בין החכמים לגבי איש אחד, האם הוא ממזר או בן הנידה, היה מחלוקת. רבי עקיבא סבר גם זה וגם זה. הלך רבי עקיבא לאמא שלו ואמר לה, אני, תספרי לי מה הסיפור שלך, ואני מבטיח לך, נשבע לך שאני לא אגלה, הוא נשבע שאני לא אגלה. בלב הוא ביטל את השבועה, יש דבר כזה, ביטל את השבועה. ואז היא סיפרה לו שהבן שלה גם ממזר גם בן הנידה, גם וגם. אז היה צריך לדעת אם האיש הזה יכול לבוא בקהל, אם הוא ממזר, הוא לא יכול לבוא בקהל, לא יכול להתחתן עם אישה כשרה. אז לכן היה עניין שהוא שיקר. יש, כן, יש עוד מקרים שכדי שאדם לפעמים יוציא הודעה, באלה שעוסקים בחקירות, משטרה, צריכים לדעת ההלכות האלה, כן? הם צריכים ללמוד. איך מותר לעשות דברים כדי להוציא את ההודעה, עם אדם שהוא עוסק בדברים שאסור לעסוק, דברים מסוכנים, כל מיני סיבות, איך להוציא ממנו הודעה בדרך הנכונה. יש לפעמים אדם יכול לשקר, כמו שהזכרנו, כדי שיקבלו את הדברים שלו להלכה. זה גם מופיע בחזן. היום זה לא כל כך, כי הכל מפורסם, אבל כתוב, דבר מעניין, משה רבנו עשה את זה. איפה? אחרי חטא העגל, משה רבנו אמר, כתוב ככה, כה אמר השם, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ערכו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. ככה אמר משה רבנו שהקדוש ברוך הוא אמר לשבט לוי, לעמוד בשער המחנה, איש חרבו על ירחו ולהרוג את מי שחטא בעגל. איפה הקדוש ברוך הוא אמר את זה? הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה. אבל כדי לחזק את דבריו, משה רבנו נאלץ להגיד את זה בשם השם, כי הרי מדובר שאומר להם ללכת להרוג יהודים. איך הוא יגיד ללכת להרוג את החוטאים, כן? כמובן את החוטאים, איך להרוג אותם? אז הוא היה צריך להגיד בשם השם. אז הוא אמר, כה אמר השם, לחזק את העניין שהם יעשו מה שצריך לעשות. כמובן, אני לא נספיק להגיד את כל המקרים, הזמן קצר, אבל עוד כמה דוגמאות. יש לפעמים מותר לאדם לשנות לתלמידים כדי לחדד את התלמידים, להביא אותם לחשוב, להתבונן, משהו פה לא בסדר. למשל כתוב בגמרא בעירובין, רבי עקיבא, היה שם איזו שאלה הלכתית מסוימת לגבי העירוב, אז היה תלמיד שאמר מה שאמר ורב שאמר מה שאמר, אז אמר רבי עקיבא, הלכה כאותו תלמיד. הלכה כמו התלמיד, שזה הדליק את התלמידים. מה? הלכה כמו אותו תלמיד? התחילו לפלפל, להוכיח שלא יכול להיות שהלכה כמו אותו תלמיד. הרבה עקיבא ידע שלא הלכה כמו אותו תלמיד. רק למה הוא אמר את זה, אומרת הגמרא? כדי לחדד את התלמידים. לפעמים לרב יכול להגיד דברים בשיעור שלא ממש מדויק, כדי שהתלמידים יתפלפלו ויקשיבו ויחשבו ויגידו, כמובן צריך לחשוב מי התלמידים, כן, לא תמיד זה ככה. יש דברים שזה לא נקרא עם שקר, דבר שמקובל לא נקרא שקר. למשל, קחו בשידוכים. באה בחורה לשידוך, היא נראית לא איך שהיא נראית, לא כל כך מוצלח, והיא עושה חבילת מקאפ, כן? ככה קוראים לזה מקאפ, כזה על הפנים, צבעים, כמו זה. החתן רואה, איזה יופי, אוהו, כתוב שרואה אותה, תמצא חיים בעיניו. אחרי זה מתגלה שקצת רימו אותו, עבדו עליו. אז החתן צריך לדעת, זה מקובל הרי להשתמש בחומרים האלה, מקובל שאישה מתאפרת, זה דבר מקובל. לא כתוב, אין איזה חוק שאומר כמה עובי צריך לשים, כן? אז זה נקרא בשידוכים, יש דברים שמותר לשנות, כי זה מקובל. זה אדם צריך לפתוח את הראש ולהבין, לחשוב מה קורה. בשידוכים כתוב שם שבשידוכים יש דברים שלא כל דבר צריך לספר בשידוך. רק דברים שהם רציניים, בזמן שיהיה לנו שיעור מיוחד על הנושא הזה, מה צריך להגיד בשידוך ומה לא צריך, מה מותר להגיד ומה צריך להעלים. גם בזה יש הלכות, מה כן ומה לא. כי אדם שבודק דברים, אי אפשר להגיד הכל. אם אדם ילך להגיד לחברו בכל שידוך, יגיד על הבחור או על הבת, יגיד את החסרונות שיש לה, הוא מדבר דוגרי בפנים. הוא יודע את החסרונות, אומר דוגרי בפנים את החסרונות. אף שידוך לא יצא לה בעולם, לא יש שום, אף אחד לא יתחתן. אין מישהו שאין לו חסרונות, צריך לדעת. אין דבר כזה אדם בלי חסרונות. יש אחד פעם מעצי בזה, זוג, אז הוא אמר על אשתו שהיא ככה וככה וככה, בפניה, כן? אחר כך שאלת אותו, ומה איתך? תראה, לא אמרתי שאני מושלם. אמרתי לו, גם אני יודע שאתה לא מושלם. הוא נעליו. רק אמרתי את זה, הוא נעליו. מאיפה אתה יודע שאני לא מושלם? שאלתי, מאיפה אתה יודע שאני לא מושלם? לא רציתי להגיד לו, איך שאתה מדבר עליה, בטח שאתה לא מושלם. כן, אבל אמרתי לו, איך אתה יודע שאתה לא מושלם? אמרתי לו, כי הרמח"ל אומר שמי שמושלם לא נשאר פה. אם אתה פה יושב על הכיסא, סימן שאתה לא מושלם. אין מושלמים. אם בכל דבר נגיד את כל החסרונות של הזולת, אדרבה, עין טובה, זה אחד שרואה את המעלות של הזולת, מגדיל את המעלות ומקטין את החסרונות. טוב, בוא נראה עוד דברים. היה פעם אחת עני בן טובים, קראו לו, היה עני בן טובים, הוא רצה, הוא התבייש, עני בן טובים, כוונה היה משפחה טובה, היה לו ממון פעם, ירד מנכסיו. עכשיו, הוא לא רצה לקחת צדקה. התבייש, לא רצה לקחת צדקה. מה עשה רבי יונה? רבי יונה אמר לו, תשמע, יש לי איזה, שמעתי שקיבלת ירושה, אז זה לא כמו היום שיש תקשורת מיידית, מה שמעתי שמהמורי שלך בעיר אחרת נפטר ועוד כמה ימים יבוא ויתנו לך הרבה כסף ירושה. יופי, ברוך השם. אמר, בינתיים אתה צריך כסף עד שבוע, עוד שבוע, שבועיים, כך הלוואה, כך בינתיים הלוואה, סכום מסוים, שיהיה לך בשביל להסתדר עד שתגיע הירושה. אחרי שהוא לקח את ההלוואה, אותו עני בן טובים לא רצה לקח, אם הוא אמר לו צדקה, לא היה לוקח, תן לו בהלוואה. אחרי שהוא לקח את ההלוואה, הוא אמר לו, זה בשלך מתנה. מה סיפרתי לך על ירושה, ברוך השם, אבא שלך חי, אמא חי, הכל בסדר. זה הכל מתנה, שיהיה לך מתנה. זאת אומרת, לפעמים יש אדם שלא רוצה לקבל, אז מותר לעשות ככה זה, בשביל לשנות מפני דרכי שלום, גם זה נקרא דרכי שלום, לשנות כדי שהוא יקבל את המתנה שרוצים לתת לו בדרך כבוד. פעם אחת היה רבי אליעזר, הוא ראה אחד שקראו לו שמעון ו, כך קראו לו, הוא היה עני. מספר את הגמרא, שהוא לא רצה לקחת את הצדקה. מה עשה רבי אליעזר? הפיל דינר מהכיס. נגיד, הפיל שטר של 100 שקל מהכיס. נפל לרצפה. אחרי שנפל לרצפה, אותו אחד שמעון ו ראה את הנפילה, תפס את זה, אמר לו, כבוד הרב, הכסף שלך נפל לך הכסף. רבי אליעזר הסתכל, אני תיאשתי כבר מזה, תיאשתי. לא, תיאשתי, אז הרי אלו שלו, אתה יכול לקחת את זה לעצמך, הרי אלו שלו, הוא עשה את זה בכוונה, למה? כדי שאותו אני יוכל לקחת את הכסף בדרך כבוד, שיהיה מותר לו לקחת. כן, אז יש דוגמאות, יש דברים שאדם אומר אותם, וזה לא דבר שהוא שקר גמור, אלא דבר שמשתמע לשתי פנים, הזכרנו גם את הדוגמה הזאת, שאפשר להבין כך, אפשר להבין כך, זה לא שקר גמור. מי זה היה? יעקב אבינו. יעקב אבינו אמר ליצחק, איך הוא אמר לו? אנוכי עשיו בכורך. אני עשיו בכורך. זה אמת או לא אמת? זה לא אמת. אומר הזוהר הקדוש, אנוכי פסיק עשיו בכורך. אני זה אני. עשיו זה לא אמת. אז קודם כל, מאיפה יעקב אבינו לקח את היתר לא להגיד את האמת? יעקב כידוע נקרא, תיתן אמת ליעקב. יעקב נקרא איש האמת. הוא אמר אמת או שיקר? שיקר. זה לא בדיוק היה אמת, זה שינוי. אז איך הוא נקרא איש האמת? זה צריך לדעת, יש שני סוגי אמת. יש אמת שנקראת אמת, ויש אמת שנקראת אמת לאמיתה. אמת לאמיתה הכוונה, מה שבאמת היה. מה שהיה. אמת לאמיתה, מה שהיה. בלי שום שינוי. אמת, הכוונה שזה מביא לרצון הבורא. יעקב אבינו, כתוב תיתן אמת ליעקב, הוא דיבר אמת. מה הכוונה אמת? הוא עשה את האמת לפי רצון הבורא. יעקב אבינו שואל את רבקה אמו, אולי משני אבי וכולי, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אז היא אומרת לו, עליי כלילתך בני. אומרת תרגום, מה זה עליי כלילתך בני? מאיפה את יודעת? אומרת תרגום אונקלוס, נאמר לי בנבואה שאתה צריך לקחת את הברכה בצורה כזאת. אז אכן יעקב אבינו נאלץ לשנות ולהגיד, אנוכי, פסיק, עשה בחורך, כדי שהוא ייקח את הברכה במרמה. אבל זה היה שינוי בדבר שמשתמע על שתי פנים. לכן התורה אומרת על יעקב אבינו שהוא נקרא איש תם יושב אוהלים. לעומת עשיו, איש צייד, איש שדה. מה ההבדל ביניהם? חוץ ממה שרש"י אומר במקום, ההבדל הוא כזה. יש אדם שהוא כל החיים שלו שקר. הוא רגיל לשקר. הוא אפילו לא נהיה אדום כשהוא משקר. הוא משקר, משקר, זה רגיל אצלו. אפילו לא כל היום, לא כל הזמן, אבל הוא רגיל, שקר כרגיל. זה אחד שאין לו שום יותר לשקר בעולם. יש מצב שהיו אצל הצדיקים שלפעמים אמרו דבר שהוא לא אמת, שינו מפני דרכי שלום, אבל הם אחר כך היה להם סיבה, בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד הם אומרים את האמת לאמיתה. אבל לפעמים יש צורך לשנות מפני דרכי שלום, כמו שראינו בשיעור הזה. שני מקרים אחרונים ובזה נסיים, יש מותר לשקר כדי להציל את כלל ישראל, כמו שהגמרא מספרת על אוליאנוס ופפוס, שבת המלך נהרגה, והמלך אמר, אם לא תביאו את הרוצח, אני ארוג את כל היהודים, או יגרש את כל היהודים, אז הם שיקרו ואמרו, זה אנחנו הרגנו אותה. למה? הם מסרו את עצמם להריגה, כדי להציל את כלל ישראל. שזה עניין להציל את כלל ישראל, מותר לפעמים, מותר לעשות את זה. והדבר האחרון, ובזה נסיים, זה מותר לאדם לשנות כדי להסתיר את המעלות שלו. לפעמים משבחים אדם, ואומרים לו, אתה ככה, ומשבחים, והוא מסתיר, לא, מה, תראו צדיקים, משבחים אותם, א', הם לא רואים את המעלות של עצמם, לא רואים. הדבר השני, גם אם הוא יודע את המעלות של עצמו, אז הוא מסתיר את זה, הוא עושה כל מיני, שלא יגלו אותו, שלא ידעו מי הוא. למה? זה נקרא שלום עם נשמתו. אומר אז חמד, כמו שמותר לשנות מפני דרכי שלום, שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, גם מותר לאדם לשנות כדי שיהיה לו שלום עם הנשמה שלו. מה זה נוגע שלום לנשמה? אומר אז דחמת, כי אם משבחים אותו יותר מדי, אז הכבוד מקלקל, הכבוד מזיק לו. אז הכבוד, כיוון שהוא מזיק לנשמה, אז הוא מסתיר את מעשיו, משנה, עושה כל מיני פעולות, כדי שלא יגלו אותו ולא ייתנו לו כבוד מיותר, ואז עם הכבוד הזה הוא יזיק לנשמה שלו. הכפחיים כותב בלכות תשובה, שאם אדם מקבל בעולם הזה כבוד, הוא משלם על זה ביוקר. זה כל זה בכבוד שמגיע לו. אבל אומר אם זה כבוד שלא מגיע לו, או אם הוא נהנה מהכבוד, וזה מדובר עוד כבוד שלא מגיע לו, נענש על זה עונשים גדולים וחמורים. אז לכן, מותר לשנות, הצדיקים היו מסתירים את המעשים, לא מספרים על עצמם יותר מדי בשקט, והיו מסתירים, עושים שלא ידעו, כדי שלא יקלקלו את עצמם במידת הכבוד. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה שכל דברינו יהיו תמיד אמת לאמיתה, כמו שרצון הבורא יתברך. כשלפעמים צריך שנות, אז זה נקרא אמת. האמת מה שצריך כדי להביא לשלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, שהפירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא, ונזכה בזכות זה לאהבת חינם, ביד גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן, דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: צהריים טובים לכל המאזינים היקרים והחשובים של ערוץ 2000, אתם על קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. אנחנו בשלושת השבועות הקרובים, אנחנו נאזין לפודקאסט מאוד מאוד מרתק של האיש הצבעוני הזה, החוקר, ההיסטוריון, המאוד מעניין הזה. פודקאסט ארוך של שעתיים וחצי, אנחנו נפצל אותו לשלושה חלקים, ככה שעוד מעט אנחנו נאזין לחלק הראשון שלו. ואני מבטיח לכם האזנה מאוד מאוד מרתקת, עם הרבה הרבה דברים מעניינים והרבה חידושים והרבה תובנות, אז שיהיה לכולנו המשך האזנה ערבה.
2: אני אשמח להציג אותך למי שאולי לא מכיר, שרגה שמידלר, אתה למעשה חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים מהבכירים בארץ, בעיניי מהמעניינים ביותר בארץ. התכנים שלך זה משהו שאני באמת מאוד מעריך ובאמת מעניין ברמות בפער גדול מכל דבר אחר שיש בישראל, בעיניי, אם יורשה לי.
3: תודה רבה על הקומפלימנטים.
2: אז אני רוצה גם להיכנס לסיפורים מסוימים ודברים בהקשר של ארץ ישראל, שאני אשמח עוד לחקור איתך, אבל בהקשר של הדבר שאתה מדבר עליו, גם העניין של האופי שמשתנה, אבל זה לא מאוד עוזר לנו מול העולם. יש היום דיון שלם גדול מאוד בעולם, בנוגע מי היה פה קודם, למי יש זכות על המדינה הזאת, על הארץ הזאת, על האדמה. מה הדבר שהכי מעיד בעיניך על החיבור של העם היהודי לאדמה בארץ ישראל?
3: אני פעם אחת במילואים, שמרתי על מחבלים, בחקירות שבק. ודיברתי עם אחד המחבלים שם, היה לנו שיחות עמוקות שם. ואמרתי לו, תראה, אנחנו ואתם, אנחנו בני אותו אדם. אנחנו הבנים של אברהם. אתם צאצאים של ישמעאל, אנחנו צאצאים של יצחק. אנחנו אחים, ואתם מאמינים בתורה. ובתורה כתוב שאברהם נתן ליצחק את ארץ ישראל. אז למה אתם אומרים שזה שלכם? אז הוא אמר לי, יש לך שתי טעויות. אחד, אנחנו לא הבנים של ישמעאל. רובנו בכלל לא, לא קשורים בכלל. אנחנו לא בני דודים שלכם, תשכחו מזה. והדבר השני, אתם לא הבנים של יצחק. יצחק קיבל את התורה, שמר עליה, אתם לא שומרים על התורה. מה הקשר שלכם לתורה? הארץ לא שייכת לכם. עכשיו, מילא אם הייתי שומע את זה מאחד, שמעתי את זה מכמה וכמה מחבלים. להם ברור, עם ישראל שומר על תורת ישראל. ואם הוא לא שומר על תורת ישראל, ארץ ישראל לא שייכת לו. הוא לא קשור לכאן.
2: אתה מאמין בזה?
3: ב-100%, 180%. אני גם רואה את זה. אני יוצא לי להיפגש, אתה יודע, בעבודה בתור מדריך טיולים עם כל סוגי האנשים בעולם שרק תרצה. אני מדריך טיולים כבר יותר מ-20 שנה, כל סוגי התיירים, נוצרים, מוסלמים, כל סוגי הדתות שאתה רק יכול לחשוב עליהם, מכל מקום בחול. כשאתה יהודי מאמין עם עמוד שדרה, הם מבינים את השייכות שלך לארץ, והם מכבדים אותך. ואם אתה, לא יודע איך הגעתי למחבלים, אחד מכפר כליל ליד שכם, שאלתי אותו, מה גרם לך, הוא היה שוטר במשטרה הפלסטינאית, שאלתי אותו, מה גרם לך להיות מחבל? מה גרם לך ללכת ולבצע פיגוע? הוא אמר לי, חבר תל אביבי, הזמין אותי יהודי, ישראלי, היינו בענייני שלום, הזמין אותי אליו הביתה. לקח אותי לבריכה בתל אביב. נכנסתי לבריכה, ישבו שם בנים, בנות, עם בגדים, בלי בגדים, 3/4, 3/4, ואז אחד החברים שם הזמין, זה משהו עם חזיר, זה לאכול שם במסעדה. אז הוא אמר לי, באותו רגע הסתכלתי עליו, אמרתי, זה נוחל, זה רמאי. ארץ ישראל, הם אומרים שהיא שייכת לעם ישראל, יכול להיות. אבל זה לא עם ישראל. מה זה זה? זה אירופאי? תחזור לאירופה. תחזור לאירופה. מה אתה עושה פה? תחזור לאירופה. וזה מהמפגשים שלי עם המחבלים. כן. משם זה ברור לי, אבל גם כשנפגש עם נוצרים, עם כולם, הם מאוד מכבדים אדם מאמין שנאמן לערכיו ולאמונתו. אגב, אתמול קראתי ספר מדהים, על יפו, תחילת היישוב היהודי בארץ ישראל, המרוקאים שהקימו פה, שהקימו את המדינה ושכחו אותם, לפני העלייה הראשונה, כן. רבי יהודה ביבס, רבי יהודה אלקלאי, צוף דבש, רבי דוד בן שמעון, הוא טען שם איזו טענה שאני לא הכרתי אותה, שמשה מונטיפיורי ורוטשילד, שבאו להשקיע פה ים של כסף בשביל להקים פה את המדינה, מי שלחץ עליהם זה הנוצרים הבריטים. הנוצרים הבריטים לחצו עליהם, אמרו להם, תגידו, אתם משוגעים? מה אתם עושים בחוץ לארץ? בואו לארץ ישראל. והם לא רצו, אבל הלא יהודים בחול אמרו להם, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, מה אתם עושים פה בינינו? תחזרו לארץ. לפי הספר הזה, ככה התחילה פה ההתיישבות. ההתיישבות בארץ התחילה בגלל שאנשים לא, אנשים מאמינים, אבל לא יהודים, בחול, באמונה הנוצרית בעיקר, דחפו את היהודים לבוא לארץ ולחזור לארץ אבותם. וצריך להבין שככה המדינה קמה. מזה היא קמה. ואם נלך על הליין הזה, כל העולם יכבד אותנו, כל העולם ירצה להיות חבר שלנו, כולם יהיו איתנו. העולם לא אוהב אנשים שהם לא נאמנים לדרכם. העולם לא אוהב אנשים לא חזקים. אנשים חלשים שמקופים את הראש, אז בוא נעיף לך כפה ונעיף אותך.
2: כן, אוקיי, אז אני אשמח להיכנס לזה עוד יותר, גם נגעת בעניין בעצם איפה להיות, מלא אנשים גם שמאזינים, גם אני, גם הרבה בישראל בכללי, טועים בדיוק את השאלות האלה בשלב הזה, וזה מאוד מרתק, ואני אשמח שנחקור את זה עוד. אבל האם יש מקום בחקר שלך, של ארץ ישראל, שהכי מרגש אותך בחיבור, כי בסופו של דבר אתה מדבר על התורה וקיום המצוות עצמן כמשהו שמעיד על החיבור בהווה, אבל בסופו של דבר אנחנו באמת צאצאים של יצחק ואברהם וכל האבות, והם הלכו פה, דוד המלך הלך באדמה הזאת, כל הדברים האלה, האם יש מקום שהכי מרגש אותך בהקשר של החיבור?
3: האמת היא שכל הארץ מרגשת אותי, אני מתרגש פה מכל פינה, נכנסתי אליך הביתה, הדבר הראשון שאמרתי, אני רואה פה את פארק החורשות מול העיניים. אתה יודע מה זה פארק החורשות? אתה יודע מה קורה פה בפארק מול הבית שלך? זה בית העלמין של התנאים והאמוראים של יפו. יש לך פה מאות תנאים קבורים פה. וואו. האנשים שיצרו את התורה שלנו. אתה יודע, יש מנהג בפורים שקוראים את עשרת בני המן. קוראים אותם בנשימה אחת.

0: בגילה כל הציבור עוצר את הנשיבה, קורא ביחד, חמוד כזה, חלק של פורים. מי שהגה את הרעיון הזה לעשות את זה, היה תנה שחי פה ביפו, הוא קבור לך פה מול הבית.
1: מטורף.
0: ו...
1: ואני לא יודע.
0: מה?
1: ואני אפילו לא יודע.
0: אף אחד לא יודע, כן. המקום הפך להיות לפארק.
1: נכון.
0: פארק לכלבים, פארק הבוטני, פארק, שם איזה פאב שעל הקברי הצדיקים שפתוח שם בשבתות, מוכר צ'יזבורגר.
1: נכון.
0: לאף אחד לא ממש אכפת מההיסטוריה שלנו, בטח שלא בתל אביב, מההיסטוריה היהודית. וכשאני מגיע אליך הביתה, אני מסתכל לשם, אני לא רואה חפירות שעכשיו חופרים את הקברים, מוצאים את העצמות שלהם, זרוקים לפח. לא זה מה שאני רואה. אני רואה פה את ההיסטוריה. אני רואה אותנו. על מי זה התנאים האלה? על מי אני מדבר? על סבא שלך. סבא שלך וסבא שלי. שהיו פה, וידעו שאנחנו יוצאים לאלפיים שנות גלות. וגם ידעו והאמינו שנחזור הביתה ונבוא לבקר אותם. והנה אתה גר מולם. הנה הם פה לידינו. זה לא מרגש, תגיד לי.
1: מאוד מרגש.
0: אני אם הייתי גר בבית שלך, הייתי בועה בחלון כל היום. כל היום בועה בחלון.
1: נראה לי זה רלוונטי לכל הארץ.
0: כל מקום בארץ. זה רק דוגמה. זה רק דוגמה של הבית שלך. אבל כל מקום בארץ מרגש אותי. כל מקום בארץ זה ההיסטוריה שלנו, זה העם שלנו, זה הנשמה שלנו.
1: וואו.
0: ופשוט אנשים לא מכירים אותו.
1: יש משהו שמאוד מעיד גם בחיבור ברמה של על מי שאנחנו היום. בעצם נוף מולדתך מאוד מעצבת את מי שאתה.
0: נכון.
1: אז יש גם השלכה כזאת על ההווה.
0: לחלוטין, ההווה הוא נגזרת של העבר. יש לך את יגאל אלון, פקד הפלמ"ח, היה גם ראש ממשלה לאיזה 19 ימים.
1: נכון.
0: והוא אמר, המשפט המפורסם, העם שאינו זוכר את עברו, ההווה שלו דל, ועתיד דולות בערפל. העתיד שלנו נגזר מהעבר שלנו. ההווה שלנו נגזר מהעבר שלנו. הרבה טעויות שאנשים לא יודעים על העבר שלהם, גורמים להווה להיות מעוות. ואם אנשים פשוט ילמדו את ההיסטוריה שלהם, ילמדו מי אנחנו, ההווה שלהם יהיה עשיר יותר, והעתיד שלהם יהיה בהיר יותר.
1: מדהים. ואין אדם יותר טוב בשביל הדבר הזה ממך בעיניי. אני גם באמת, כל מי שלא מכיר, אני ממליץ לשמוע עוד, אבל גם פה אני אשמח שבאמת תיתן לנו מהדבר הזה כמה שיותר. אני רוצה ברשותך לגעת באמת במשהו אפרופו, סיפורים שמעידים עלינו היום ועל העבר שלנו, ואנחנו לא מאוד מכירים אותם. אתה פתחת לי ממש את הראש עם סיפור מאוד מאוד ספציפי של יהודי חייבר. אני אשמח ממש אם אתה יכול לספר מי הם, מה הם היו ומה זה הסיפור בעצם שעומד מאחוריהם.
0: האמת היא זה סיפור שבאמת התפוצץ, הוא נגע בהרבה מאוד אנשים, הפתיע אותי ההתפוצצות של הדבר הזה, ואני גם לא הכרתי את הסיפור, אבל יש לי ברוך השם, המחותן שלי הרב עידו רוזנטל, הוא מלמד פה בישיבה פה בתל אביב, בא עם הרעיון הזה, אמרתי לו תקשיב, מה זה הדבר הזה? איך לא ידענו? איך לא ידענו?
1: ממש.
0: והסיפור של חייבר הוא בתקופה שמוחמד עלה. תקופה שמוחמד עלה עלה על במת ההיסטוריה, והוא, לא משנה, אני לא נספר את כל הסיפור של מוחמד, אבל בסופו של דבר הוא מחליט להילחם ביהודים. יהודים ישבו שם, באזור הזה שנקרא חייבר, באזור מכה ומדינה, הם יושבים שם, והם יושבים בשלווה, שומרים מצוות, יש להם רבנים, יש להם חיים יהודיים מלאים, הם חיים בשבטים, כמויות של יהודים.
1: אזור המאה השביעית, זה כן אפשר.
0: כן, זה... כן. ואז מוחמד מחליט להילחם בהם, והם נלחמים. הם נלחמים. אז הוא מרמה אותם, כן, הוא אומר להם בוא נעשה הסכם שלום, אז הם באים בלי כלי נשק, ואז הוא קופץ עליהם, הם חסל אותם, זה אחד המקומות, זה לא המקום המרכזי, אבל זה אחד המקומות שמהם לומדים המוסלמים, שאפשר לרמות בשביל לנצח. יש מי שערפאת, ערפאת אמר בעצמו על הסכמי אוסלו.
1: לגמרי.
0: כשהוא דיבר לערבים, בערבית, הוא אמר להם, חייבר, חייבר היה יעוד, איש מוחמד צוף היהוד. זה הסכן כמו חייבר. מי שלא הבין מה שאמרתי, זה שיר שאחמד יסין יצר אותו, ושרים אותו בכל העולם היום. תזכרו את חייבר יהודים, הצבא מוחמד עוד ישוב. ישוב ויעשה מה? הם שרים את זה בכל ההפגנות. גם בארצות הברית הם שרים את זה שם בהפגנות.

0: צבא מוחמד עוד ישוב, תזכרו את זה יהודים, תזכרו את מה? מי זוכר את חייבר? מה זה חייבר? מה הוא אמור לעשות? מה שהוא אמור לעשות זה לרמות את היהודים, להגיד להם שהוא עושה איתם שלום, ואז להשמיד אותם. זה מה שמוחמד עשה, זה מה שהוא מתכנן, זה מה שהערבים היום מתכננים לעשות לנו, להשמיד אותנו. וגם אם מדברים שלום, זה רק בכאילו, בסוף הם ישמידו אותנו. זה הם אומרים, אנחנו פשוט לא יודעים להקשיב. אנחנו לא מאמינים להם, אנחנו כל כך רוצים שלום. אנחנו עם שכל הזמן מתפלל לשלום, כל הזמן מברך בשלום, כל הזמן רוצה שלום. אנחנו לא מאמינים שאנשים יכולים לחשוב ככה. אבל הם אומרים את זה, פשוט צריך להקשיב להם. מה שקרה בסוף שם, זה שהיהודים הבינו את זה. בשלב הראשון הם לא הבינו, עשו איתו שלום, התכופפו, נתנו לו לנצח, נתנו לו להרגיש אבו עלי. אבל כשהם ראו שהוא הולך להשמיד אותם, אז הם החליטו להילחם. ולא רק שהם החליטו להילחם, אז הם אפילו חיסלו אותו. מי שחיסל את מוחמד, זה אישה יהודיה זקנה. אישה יהודיה זקנה, זנבר או משהו כזה, אני לא זוכר את השם שלה. אני צריך להיזכר. משהו כזה, זה זנבר. והוא הרג את בעלה, את החתן שלה, את הילדים שלה, ולקח אותה בתור טבחית, כי הייתה טבחית מעולה. היא אמרה לו, עזוב, לא כדאי לך להרוג אותי, אני טבחית מעולה. באמת, הייתה טבחית טובה. רק שהיא שמה לו רעל באוכל. היא שמה לו רעל באוכל, והיא תכננה לחסל אותו ואת כל הצוות שלו. ומה שקרה זה שהבחור שישב לידו, היה קצת יותר רעב. אז הוא אכל קצת יותר מהר ממנו, הוא מת במקום. היה כנראה רעל איכותי. ואז מוחמד הבין שיש רעל באוכל, הוא ישר ירק את האוכל, לקי אותו, והוא ניצל מהמוות. הוא חיסל אותה. אבל הוא כותב בעצמו, מוחמד כותב בעצמו, שהוא הרגיש את הרעל זורם לו בעורקים, עד שהוא מת מהרעל של היהודיה. זה הוא כותב את זה. זאת אומרת שיהודיה מחייבר חיסלה את מוחמד. יותר מזה, היהודים של חייבר החליטו שהם נוקמים במוחמד. אחרי שמוחמד מת, הם עלו לאזור הררי גבוה שבו הם יכולים להתחבא, למען האמת הם מתחבאים שם עד היום, יש שם שבטים שלפי המסורת שלהם הם יהודים.
1: איפה זה פיזית?
0: זאת שאלה טובה.
1: אם זה קשור לאיפה שהוא עשה את רוב פועלו, אז זה באזור ערב הסעודית.
0: זה אזור ערב הסעודית, אבל יש שם באזור הררי, אני חושב שהם הגיעו עד אפגניסטן גם כן.
1: וואו.
0: בערים שם. והם היום בעיקר נמצאים באזור אפגניסטן.
1: עתק.
0: כן. ויש להם מסורת שהם יהודים. לא רק שמסורת, שורים גם על שמות, שמות יהודיים. רובן, שמעון, לוי. והם גם שומרים מצוות בסרט, הם עושים קידוש שם, עושים ברית מילה ביום השמיני ולא בגיל 13, יש להם כל מיני מנהגים יהודים, הם כולם התאסלמו, היום כולם התאסלמו. אבל הם יהודים שהם צאצאים של בני ישראל, וזה הצאצאים של היהודים מאז, מחייבר. אז הם שמרו מצוות, אז הם היו יהודים ששמרו על אורח חיים יהודי, ודבר אחד היה חשוב להם, לנקום במוחמד. הם היו תוקפים, אחרי שמוחמד נפטר, התחילה עלייה לרגל, למכה ומדינה, ואז היהודים פשוט תקפו את השיירות. כל השיירות, הם היו תוקפים אותם, שודדים אותם, ומשחררים את האנשים שיחזרו הביתה. ולא תמיד, תמיד. וזה היה נקמה, נקמה במוחמד, אתה נכנסת בנו, אנחנו ננקום בך. עכשיו, הלכתי לבדוק בהיסטוריה, כמה שנים יש עדויות על זה. כמה שנים יש עדויות של הנקמה של היהודים באנשי מוחמד? 1,000 שנה. 1,000 שנה שיש עדויות על היהודים שנוקמים במוסלמים. עכשיו, זה הלך ונעלם. זאת אומרת, בהתחלה היה יותר עדויות, ולאט לאט זה הלך ונעלם, ואפילו היום, אפילו היום יש עדויות שזה עוד ממשיך. רק שהיום הם מוסלמים, הם כבר לא יהודים. אבל זה ממשיך עד היום, השיירות שם מדי פעם תוקפים אותם החברה האלה, ומבחינתם זה המסורת שלהם, הם אלפי שנים, הם קוראים את הצורה לעולים לרגל.
1: כמה שאלות, אלא אם כן יש עוד המשך.
0: כן.
1: גם, קודם כל, מה זה בעיניך הכי מעיד?
0: אני אגיד לך את האמת, הסרט הזה הוצאתי בתחילת המלחמה. ואני הרגשתי שנתנו לנו מכה רצינית כעם. ואנחנו היינו צריכים איזה רוח של גבורה. רוח של גבורה, כי יש לנו אריה בפני, כולנו אריות. כולנו אריות, ארץ ישראל היא ארץ מגדלת גיבורים, אנחנו חוזרים להתחלה של מה שאמרת, זה מופיע ברש"י על התורה. ארץ ישראל מגדלת גיבורים. אתה רוצה לדעת מה זה ארץ ישראל? גיבורים. אבל אתה צריך איזה טריגר בשביל להוציא את הגבורה הזאת. והרגשתי שעם ישראל בתחילת המלחמה מחפש משהו שייתן לו עוצמה. יש לו אותה בפנים, אבל הוא צריך את המשהו הזה שיעזור לו להוציא את זה. ובשביל זה עשיתי את הסרט הזה.
1: מדהים.
0: זה נתנו לנו מכה, בדיוק כמו שמוחמד עשה. כשהערבים אמרו, צבא מוחמד עוד ישוב, הוא שב. הוא הרג אותנו. בצורה אכזרית מאוד, כמו שמוחמד עשה בדיוק. הם עשו אחד לאחד מה שמוחמד אמר. לאנוס נשים, לשדוד, לערוף ראשים. מה שמוחמד עשה, זה מה שהמאמינים שלו עשו. בשביעי לאוקטובר. ואנחנו היינו צריכים לעשות מה שחייבר עשו. בגלל שאנחנו עם שוחר שלום, אנחנו התנבנו, חיפשנו איך לעשות שלום, איך לאהוב, איך להכיל, שזה נפלא, זה דברים נפלאים, איך להיות יותר ליברליים, איך זה נפלא, אבל אתה לא יכול לחיות ככה. אתה חייב בעולם הזה מידה של גבורה. ויש לפעמים שהגבורה הזאת צריכה לצאת בצורה של עריות. עריות.
1: לפני שבעצם המצלמות נפתחו, נגענו במילה בנתנאל אלינסון, שחבר משותף, שאצלי פה בפרק הוא סיפר על שספר שופטים, למעשה הוא מאוד נקודה בהיסטוריה, שאולי אפילו קמה לתחייה בשביעי לאוקטובר, כי זה אילץ את כולנו לחיות ללא מדינה, וכל אחד לעצמו כממש להסתער אל עבר האש, כי נפל לנו הסימון שאנחנו בגפנו. למעשה. כן, אתה מזדהה?
0: אני מזדהה לחלוטין, אם כי נתנאל אלינסון, התחום של התנך הוא הרבה יותר שם ממני, אבל אני מוריד את הכובע בפניו, הוא מדהים. ההקבלה לימי התנך היא נשמעת הגיונית, וגם יש הרבה מה ללמוד מהתנך לתקופתנו, אבל אני חושב שאנחנו מעל התנך. אני חושב שאנחנו כותבים את הפרק הבא בתנך.
1: וואו.
0: ולכן אנחנו יכולים ללמוד מהעבר. ואנחנו יוצרים את העתיד. והעתיד אמור להיות הרבה יותר גדול מכל תקופת התנך.
1: אתה יכול בבקשה להרחיב את זה עוד. אני גם, הסיפורים הנוספים שאני עוד אשמח שתחלוק בין היתר, זה גם על בעצם בית המקדש. כל מה ש... יש בתוך הסיפור הזה גם לראות, גם ממצאים היום, גם אתה נמצא ברגליים, במקומות הרלוונטיים, אבל האם זה רלוונטי גם לאותו עתיד שאתה מדבר עליו, שאנחנו בונים בעודנו מדברים?
0: תראה, אני אדם מאמין. בנביאים כתוב שבית המקדש השלישי עתיד להיבנות. כל היהודים מאמינים בזה. ואנחנו מאמינים שכשבית המקדש ייבנה, אז יהיה שלום כלל עולמי. זה שלב בגאולה. עכשיו, אנחנו בדרך לשם. ויש כאלה שאומרים, טוב, בוא נחכה שזה ייפול מהשמיים. ירד מהשמיים בית המקדש. יש אמונה כזאת, אהלן וסהלן, כל אחד שיאמין במה שבא לו. אבל יש אמונה אחרת שאני שותף לה, שבתורה יש מצווה עלינו לבנות את בית המקדש. אנחנו מצווים לעשות את זה. ולכן אנחנו גם צריכים להשתדל כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעשות את זה.
1: האם זה גם מטאפורית למעשה? כי זה היה נשמע בתשובה הקודמת שלך בעצם ש... אנחנו מצווים לבצע ולחדש את העם היהודי בעודנו בחיים.
0: לא מטאפורית, אמיתית לגמרי.
1: אמיתית.
0: אנחנו גם עושים את זה. אנחנו עושים את זה, מתקדמים.
1: כן.
0: עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו בדור של מיקרוגל. כולנו רוצים להכניס את הדור הזה ל-30 שניות למיקרוגל, שזה יצא חם וטעים. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. זה תהליכים ארוכים. התפקיד שלנו להבין מה התפקיד שלנו בתוך התהליך הארוך הזה. יכול להיות שגם אנחנו לא נראה את התוצאה. יכול להיות שגם אנחנו לא נגיע לשם. אבל הילדים שלנו כן, הנכדים שלנו כן, והם יעשו את זה בזכות המעשים שלנו.
1: וואו. אתה אומר שאנחנו כותבים את הספר הבא בתנך, למעשה. מה בעצם אתה מתכוון?
0: כל הנביאים מדברים על גאולה. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, חזרנו. חוזרים לשפה שלנו, חזרנו. גם בית המקדש הולך ייבנה, כל עם ישראל יחזור לארץ, יש שלום כלל עולמי. ואנחנו יהודים מאמינים שאנחנו בדרך לשם. וכל זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו עושים, וזה הפרק הבא בתנ"ך. הנביאים אמרו שזה יהיה. עכשיו אני אגיד לך גם יותר מזה, כתוב בתנ"ך שהנביא אומר, תורה חדשה מאיתי תצא. זאת אומרת שלעתיד לבוא תהיה תורה חדשה, תהיה תוספת לתורה. מה זה אומר אף אחד לא יודע, איך זה יבוא לידי ביטוי אף אחד לא יודע. ראיתי באיזה ספר קבלה שאומר שהמספר המקודש בעולם היהודי זה 7. 7 ימי השבוע, כל 7. וכרגע יש לנו 5 חומשי תורה. חסרים 2. אז כשהמשיח יבוא, יהיה עוד 2 חומשים לתורה. ומה זה החומש? סיפורים. אברהם אבינו נולד, יצחק נולד, הוא הולך להילחם, חוזר, עם ישראל יוצא ממצרים. זה יהיו 2 החומשים הבאים. מה שיהיה רשום שם, זה דניאל דושי. זה מה שיהיה רשום שם.
1: באיזה אופן?
0: באופן שזה תלוי בך, מה החלק שלך בתהליך הגאולה? מה אתה עושה פה?
1: וואו, אפשר ברשותך שמה אתה חושב? לאו דווקא ספציפית על עצמי, אולי גם עליך, אבל מה אתה חושב שהתפקיד שלנו באותו...
0: אני חושב שהתפקיד של כל אחד פה הוא לעשות את מה שהוא יכול בצורה הכי טובה. יש אנשים שעשו דברים גדולים, ויש אנשים שעשו דברים קטנים, אבל זה לא משנה, כי אנחנו כעם עושים משהו גדול. ואני אגיד לך גם יותר מזה, הרבה אנשים ככה פונים אליי, אני חייב לומר שבסרטים שאני עושה, אני אוהב לגעת בנקודות שאחרים לא נוגעים בהם ולא מתעסקים איתם. אני אוהב להביא את מה שנקרא חידושים, משהו חדש בהיסטוריה שאתה אומר, וואלה איך לא ידעתי, וואלה איך אנשים לא יודעים, כמו חייבר, איך לא ידענו? יש סיבה לזה שהעלימו מההיסטוריה את זה שהיהודים נקמו במוסלמים 1,000 שנה. זה לא כיף להגיד את זה. זה לא, מה אנחנו עם שנוקמים? מה אנחנו עם שהולכים והורגים? מה 1,000 שנה אחרי מוחמד המוסלמים האלה אשמים? שאלות.
1: שאלה ממש
0: שאלה
1: חשובה.
0: שאלה לגיטימית.
1: כן.
0: גם כשהיינו בגלות, לך תגיד עכשיו שהיהודים נוקמים במוסלמים. אז זה אתה נותן תירוצים לכל האנטישמים לחסל אותך.
1: גם היום.
0: גם היום. אז העלימו את זה, הסתירו את זה. יש מלא דברים כאלה שנעלמו בהיסטוריה. המנצחים כותבים את ההיסטוריה, והמפסידים בדרך כלל נעלמים. כמו המרוקאים שהקימו את המדינה. מי שהקים את המדינה זה המרוקאים. חוזה המדינה זה לא הרצל. חוזה המדינה זה רבי יהודה ביבס. מי שמע עליו? מי שמע על רבי יהודה ביבס? זה חוזה המדינה. הוא מייסד המדינה. מי שמע עליו? הוא מרוקאי. הוא לפני העלייה הראשונה. לא צריך לזכור אותו. הוא לא מהקבוצה המנצחת. ויש רבים כאלה. אני אוהב לדעתי להתעסק בחברה האלה. אתה יודע, כל הזמן אנחנו חיים בישראל, כל הזמן יש לך את החרדים, חילונים, המלחמות ביניהם. אתה יודע שרוב העליות של רוב מייסדי המדינה, בכל העליות, היו חרדים. החרדים הקימו את המדינה. לחלוטין. העלייה הראשונה, היו 14 חילונים. 25,000 איש, 14 חילונים. בשביל זה נקרא העלייה הראשונה, בגלל שאז עלו החילונים הראשונים לארץ. העלייה השנייה, רשמתי לי.
1: מעניין.
0: העלייה השנייה, 35,000 איש, 70% דתיים. העלייה השלישית, גם 35,000 איש, גם 70% דתיים. העלייה הרביעית, עלו 80,000 איש, 80% דתיים. העלייה החמישית, אנחנו כבר לפני ערב קום המדינה. 250,000 איש עלו, מלא, 70% דתיים. החילונים היו פה מיעוט, אבל מיעוט צעקני. והם כתבו את ההיסטוריה. ובשביל זה עד היום לכולם בארץ ברור שהחלוצים החילונים הקימו את המדינה. זה לא נכון. החרדים הקימו את המדינה, החרדים הקימו את היישובים הראשונים, הם היו המתיישבים הראשונים, והחרדים גם הקימו את הצבא. גם כן, הם היו הלוחמים הראשונים. ואני אומר חרדים, אבל אני מכליל בפנים גם את, גם את בני עדות המזרח, שהיו גם כן כולם דתיים. מרוקאים, תימנים. ופשוט כשכתבו את ההיסטוריה, מי שכתב את ההיסטוריה, היו החבר'ה החילונים, ולכן הם השמיטו אותם.
1: אתה נותן זה בעצם כדוגמה גם לאופן שבו היסטוריה נכתבת.
0: נכון.
1: ואתה נחשף לדברים האלה כל יום, אתה גם מסקר אותם אצלך, אבל אתה גם בפועל, בטיולים בארץ, אתה רואה דברים כאלה כל היום. מה בעצם הדבר אולי שהכי הפתיע אותך שהוא סטר מההיסטוריה?
0: כן, אני אגיד לך, אתה מצור מדריך טיולים, אתה עובר ים של קורסים, השתלמויות, קורסים כל הזמן, ואני ברמה האישית אהבתי לחקור את הדברים האלה, וראיתי כל הזמן איך מתעלמים מזה, איך מתעלמים מזה כל הזמן, לא רק מתעלמים, גם יורדים על זה בכל מקום. גם ארכיאולוגיה למשל. כשאתה מביא ארכיאולוגיה והיסטוריה של תקופת התנך, נקרא זה ככה. אם יש לך את יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, ויש לך מקור בגמרה, והם לא אומרים אותו דבר. מי מנצח?
1: יוספוס.
0: לא רק שיוספוס מנצח, הגמרא אפילו לא מוזכרת, סוב אותך, נו בחיית, עד היהודים האלה יש להם דמיונות. לא מזכירים את זה בכלל. יוספוס לוקח בקלות, ואת הגמרא לא מזכירים בכלל.
1: באקדמיה.
0: באקדמיה.
1: כן.
0: על זה אני מדבר. וכל הקורסים, תמיד ככה. שאתה יודע, אני מדריך בעיקר באזור הצפון. אני גר בצפת, מדריך באזור הצפון. אני לוקח המון קבוצות לבית עלמין של כנרת. החילה משוררת, דומי שמר שם, ברל קצנלסון וכל החברה האלה, איזה בית עלמין מפואר, יפה, איך פיתחו את זה שם, משמרים יפה, כל הכבוד, באמת. אני עובר את הכביש, עובר את הכביש, בית העלמין העתיק של יפו. רבי ישראל משקלוב, שעמד בראש עליית תלמידי הגרא לארץ, מי שיסדו פה את כל העליות, אלה שהביאו את כולם אחר כך, בוני המושבות הראשונות, השכונות הראשונות מחוץ לחומות, רבי ישראל משקלוב הוא מייסד המדינה חד וחלק. איזה בית עלמין מכוער, שבור, אין מקום לחנות, אין מקום ללכת. מי שמע עליו בכלל? אתה שמעת על רבי ישראל משקלוב, מי שמע עליו בכלל?
1: לא שמעתי.
0: ולא רק הוא, יש שם גם את תלמידי הגרא ורבי חיים אבולפיה ותלמידי הבעל שם טוב. גם נמצאים שם רבי נחמן מאורדנקה, סבא של רבי נחמן מברסלב, שעלו לארץ בשביל לבנות פה את המדינה. והם עשו את זה. בספרי ההיסטוריה מספרים שהם לקחו כספי חלוקה מחול, והם באו בשביל ללמוד תורה ולמות בארץ. שואה.
1: כן.
0: זה לא, זה כל כך רחוק מהאמת. עכשיו שנים שמעתי את זה. שנים זה ישב לי בראש, אמרתי, בונה, אנשים פשוט לא יודעים, לא יודעים, ובעקבות העיוות שעשו להם בהיסטוריה, גם ההווה שלהם הוא מעוות. הציבור החילוני בארץ מרגיש שהוא בעל הבית, ושהציבור החרדי הוא נטל, הוא נטל, או איזה נספח. כשהמציאות האמיתית היא לפי ההיסטוריה, בדיוק הפוכה. 180% מעלות, אני עוד משפט אחד.
1: בטח, בטח.
0: החרדים הם בעלי הבית.
1: אני רק רוצה, אני אבהרה למילה חרדים, כי אני לא בטוח שאתה מתכוון לאותם חרדים שנהוג להגיד עליהם את הדברים שאתה אומר שנהוג להגיד עליהם. נכון? אלא אם כן אני טועה.
0: אני מתכוון בדיוק לאותם חרדים.
1: אותם חרדים שלא מתגייסים ולא...
0: אותם חרדים שאומרים נמות ולא נתגייס.
1: כן.
0: כן, עליהם אני מדבר.
1: אז איך זה מסתדר? רק אני באמת אולי בור בגלל ההיסטוריה.
0: שאלה טובה.
1: כן.
0: שאלה נדרשת. כאילו, זה החבר'ה שהקימו את הצבא, אז איך הם הגיעו למצב שאומרים היום נמות ולא נתגייס?
1: בדיוק.
0: הם היו הלוחמים הראשונים, שרגע, אתה עובד עלינו, הם היום אומרים נמות ולא נתגייס, זה לא מסתדר. זה בדיוק מה שקורה כשמעוותים את ההיסטוריה. כשאנשים לא לומדים היסטוריה, אז הם, נראה להם שהחרדים תמיד אמרו את זה. אתה יודע למה החרדים לא מתגייסים היום? בגלל שהצבא נשלט, לא חילוני מדי, נשלט מאז הקמתו ועד היום, הידי השמאל הישראלי האנטי דתי. מה שרצו לעשות ברפורמה במערכת המשפט, שהטענה היא שהמערכת המשפט נשלטת על ידי השמאל הישראלי האנטי דתי, והגיע הזמן לעשות רפורמה ולשנות את זה, ואז נהייתה פה, נהיה פה בלגעה לפני המלחמה. אותו המצב גם בצבא. אתה יודע למה לצבא ההגנה קוראים צבא ההגנה לישראל?
1: בגלל ההגנה.
0: בגלל שההגנה הקימו את הצבא.
1: אוקיי.
0: לא הלכי, לא האצל חלילה, מי שהקים את הצבא ומי שבא לבית על הצבא, יותר מאשר הקים, מי שבא לבית על הצבא מאז הקמתו ועד היום, זה ההגנה. אחי, אני מדריך חיילים. אני מדריך חיילים בכמויות כל שבוע, על בסיס שבועי, כבר 20 שנה. אני מכיר את כל התוכניות המיוחדות בצהל. יש תוכניות שהעם לא מודע להם בכלל. תכניות שאתה יוצא עם שני תוארים,
1: כן.
0: ושופכים עליך ים של כסף, וזה עוד בתיכון מתחיל, ומממנים לך את התיכון, היוקרתי הצבא, כולם בלי יוצא מן הכלל, הבנים של האלופים לשעבר בצבא, שכולם בלי יוצא מן הכלל, אשכנזים שמאלנים. חד משמעית. זה היה מקום המדינה, ועד היום זה לא השתנה. בקום המדינה, כל החרדים התגייסו. Read my lips. 100% גיוס.
1: מה?
0: 100% גיוס. לא היה חרדי אחד שלא התגייס בארץ. למחתרות, ואחרי זה לקום המדינה. עד פלוגת האלוקים. הייתה פלוגה אחת, כולם דוסים, כולם חרדים, 100 שערים. שלחו אותם לקרב שאף אחד מהם לא חזר. 87 אנשים נהרגו. בכיס פלוג'ה, בדרום. לא היה קרב כזה בכל תודות צהל. שכל הפלוגה מתה? אין קרב כזה, זה הקרב היחיד שזה קרה.
1: אפשר להגיד ששביעי לעשירי עשה כמה פלוגות ככה, אבל כן.
0: לא, מבחינת מספר אנשים אתה צודק ודאי.
1: לא, גם אני, פלוגות שלמות שאני מכיר.
0: פלוגות שלמות של הצבא שחוסלו בקרב?
1: כן.
0: אבל ייתכן ואני טועה.
1: כן, לא, זה פשוט נורא נורא ספציפי, יום שביעי לעשירי, אבל אתה אומר פה דברים...
0: בוא נגיד, זה חריג, גם אם קרה זה חריג.
1: וגם אם רק הרגישו ככה זה מספיק.
0: כן. מבחינת החרדים, מה שהם הרגישו, אתם מרמים אותנו. אתם אומרים לנו שכולנו אחים. אתם אומרים לנו שכולנו ביחד. אבל כל מקום שאפשר לדפוק את הדתיים, אתם דופקים אותם. אתם לא מקדמים אותם. לא נותנים להם להיכנס לחונטה השולטת בצבא. ואתם רוצים לחלד אותנו. קור היתוך. הבעיה של החרדים עם הצבא זה שאתם רוצים לחלן אותנו. אנחנו מוכנים לשרת בצבא, אנחנו רוצים לשרת בצבא. אנחנו הקמנו את הצבא, אנחנו היינו הלוחמים הראשונים בצבא. יהושע שטמפר, ממייסדי פתח תקווה, אדם חרדי. אליהו גולום, מייסד ההגנה, הגדיר אותו כראשון להגנה בישראל. זה הלוחם הראשון, יהושע שטמפר, אדם חרדי. הראשון חללי ישראל. שכחתי את שמו. אדם חרדי, ממאה שערים, זה הראשון של חללי ישראל. לא רק הראשון, גם השני וגם השלישי. חללים הראשונים חרדים. החרדים הקימו את הצבא, חד משמעית. הם לא מתגייסים, אומרים למות ולא נתגייס, בגלל השלטון הדיקטטורי של השמאל הישראלי בצבא.
1: כמה דברים. קודם כל, חד משמעית זה מסתדר לי עם הסיפור האישי שלי. סבא שלי היה חרדי, והוא עלה לישראל, ובעצם... כן, הוא היה מהראשונים בצבא והכל לגמרי, זה בהחלט מסתדר.
0: ספר לי, מדהים. אני סקרן.
1: כן, היה לו 11 אחים, אמרתי את זה כבר כמה פעמים בפודקאסט, שכולם נספו בשואה, כולל שני הוריו, הוא היחיד שהצליח להגיע לארץ, והוא היה מהראשונים, היה מקימי המדינה, חד משמעית.
0: הוא נשאר חרדי או שהוא עזב?
1: לא רק שהוא עזב, הוא היה...
0: גם היה אנטי.
1: אנטי מאוד.
0: זה מה שקרה לרוב האנשים, וזה גם מה שקרה לרוב האנשים שהתגייסו. זה מה שקרה, גרם לחרדים להפסיק להתגייס.
1: כן.
0: כי הצבא נועד לחלן את החרדים. כל זמן שזה ימשיך, כל זמן שלא ייכנסו דתיים למטכ"ל, אין מצב לגייס את החרדים. אין מצב לגייס את החרדים.
1: לגמרי.
0: ומה שהשמאל הישראלי עשה, על הניסיון להזיז לו את הגבינה ברפורמה המשפטית, הוא יעשה פי 10 בניסיון להזיז לו את הגבינה במטכ"ל הצה"לי. ככה שכל זמן שהשמאל הישראלי שולט פה בדיקטטורה, הפיקודית בישראל, אין מצב לגייס את החרדים. אין. צריך להבין שזאת הבעיה.
1: לגמרי. אני, זה גם לחלוטין, נראה לי רוב המאזינים שאיתנו עד כאן, בהחלט מכירים את הבעיה ויודעים בדיוק במה מדובר, ואתה לגמרי צודק, וזה, זה חד משמעי. שמאל הייתי שם באמת אולי יותר את האשכנזים, החילונים, מאשר דעות כלשהן, כי זה לא ברור בדיוק לאן זה, אבל בהחלט הגבינה שייכת לקבוצה מסוימת, זה חד משמעית נכון. אבל ברשותך, אם אפשר, לקחת את זה לכיוונים של בעצם הדברים שאתה רואה ביום יום בארץ ישראל, באמת, כמו הדוגמה שנתת עם בית קברות בכנרת ודברים בסגנון הזה, שמעידים לך על כך שההיסטוריה קיבלה עיוותים, והיום אנחנו חווים אותה אחרת ממה שהיא בפועל, וזה משפיע על ההווה שלנו.
0: אני חושב שאנחנו פוגשים את זה בכל מצב בחיים. שוב, אם זה הצבא, אם החרדים, אם זה מי הקים פה את המדינה, חילונים ודתיים. אבל גם בכל מקום בארץ, אם אתה מדבר על מקומות ספציפיים, אז דיברנו על פארק החורשות שנמצא פה בתל אביב, אחלה שבילי אופניים, אחלה פארק לכלבים לעשות הצרכים שלהם, אחלה פאב, באמת יש שם וייב מטורף. רק קפצתי לבקר, לא אכלתי, לא כשר, אחלה, אפילו לא שלט. אפילו לא שלט שזה בית קברות של תנאים יהודים. אתה יודע, אנשים נוסעים לחול לקברי צדיקים.
1: זהו.
0: יש לך פה בתל אביב עשרות תנאים והמוראים. אפילו שלט אין. עכשיו, גם ביפו, מבחינת איך אני חושב, התודעה הישראלית שלנו, יפו שייכת לערבים. נכון שזה חלק מתל אביב, אבל יש את תל אביב ליהודים, ויש את יפו לערבים. הערבים תמיד גרו שם. יפו הייתה יהודית הרבה לפני שהמציאו את הערבים.
1: כן.
0: תמיד גרו יהודים ביפו. עכשיו, אם אתה מוחק את ההיסטוריה היהודית מיפו, אז ברור לך שזה שייך לערבים. וזה נכון לגבי כל דבר בארץ. אני גדלתי בפתח תקווה שכונת אין גנים. שכונת אין גנים. למה קוראים לשכונה הזאת אין גנים? לקח לי שנים בשביל להבין את זה. אין גנים זה יישוב שמופיע בתנך. וזה השם של ג'נין. ג'נין. ג'נין הייתה יישוב יהודי בשם אין גנים. אז היום זה שכונה בפתח תקווה. ג'נין הייתה יהודית. שכם הייתה יהודית. אתה יודע מה מדהים? עד מתי שכם הייתה יהודית? מאורעות תרפ"ט.
1: מה אתה אומר?
0: במאורעות תרפ"ט, כולם יודעים מה קרה בחברון, נרצחו שם 57 יהודים למיטב זיכרוני. אבל אנשים לא יודעים שמאורעות תרפ"ט היו בכל יישוב מעורב בארץ. היישוב היהודי בשכם, תמיד גרו יהודים, אף פעם לא עזבו. חוסל במאורעות תרפ"ט. היישוב היהודי בג'נין, חוסל במאורעות תרפ"ט. היישוב היהודי בעזה, אנחנו מדברים עכשיו על עזה. עכשיו, יש עכשיו את הדיון, הדו-שיח, כן לאפשר למתנחלים לבוא להקים שם יישובים מחדש, לא לאפשר להם. עזה תמיד הייתה יהודית, תמיד גרו ביהודים. היהודים, בעצם היישוב היהודי חוסל במאורעות תרפ"ט. אבל זה לא הפסיק אז, היהודים חזרו להתיישב. אז הזמן היחיד בהיסטוריה שעשו פינוי אתני, מה שנקרא, תיאור אתני ליהודים בעזה, זה היה בהתנתקות. ההתנתקות, אז זה היה התיאור האתני הראשון של היהודים בעזה, מאז שעם ישראל חזר לארץ ממצרים, ועד אריק שרון.
1: וואו.
0: עכשיו, אם אתה מבין את ההיסטוריה, אתה אומר, רגע, עזה תמיד הייתה יהודית. תמיד הייתה יהודית. אנחנו בעלי הבית על עזה, לא פחות מהערבים. ואולי אפילו יותר.
1: וואו.
0: אז למה לא לאפשר לנו לחזור לארץ אבותינו? למה לא לחזור הביתה?
1: אני אשמח לשאול עוד ברשותך על עזה ועל ההתיישבות בעזה והכל, אבל מה בנוגע לירושלים, עיר דוד וגם כל מה שמסביב?
0: כן, זה עיר דוד, זה סיפור, זה שלושה סרטים עשיתי על עיר דוד.
1: כן.
0: וגם ירושלים. תראה, ירושלים מאוד מורכבת. ירושלים, אתה יודע, הייתי פעם בהתנתקות, בפינוי בשומרון של איזושהי גבעה. בא אליי איזה, הייתי צעיר, ובא איזה כתב אמריקאי, שאל אותי, למה? מה אכפת לכם? כאילו זה כולה איזה גבעה, שני קרוונים. לכו לאוסטרליה, יש לכם קילומטרים של מדבריות, שימו שם שני קרוונים, לאף אחד לא אכפת, לכו לגור שם. למה פה? אמרתי לו, אתה יודע שירושלים, כולם נלחמים עליהם. יהודים, מוסלמים, נוצרים, כולם רואים באיזה משהו קדוש. למה? תקימו ירושלים בארצות הברית. אתה יודע, טיילתי בארצות הברית, יש שם בית לחם, יש שם באר שבע. את כל הערים בארץ, כל השמות, הערים התנכיות, יש שם. יש ירושלים, יש ציון, גם כן יש מקום שנקרא ציון בארצות הברית. יש תחליף. יש תחליף. למה כולם על ירושלים? אמרתי לו, תקשיב, זה לא סתם מקום. אנחנו חוזרים לתחילת השיחה. למקום יש נשמה. כשאדם מגיע לכותל, משהו נפתח לו בלב. משהו מרגיש מחובר למקום. וזה לא רק יהודים. לא רק יהודים. כל האנשים בעולם מרגישים שהם מקבלים משהו בירושלים. והם רוצים להיות קשורים למקום. וככל שהמקום יותר קדוש, יש לו יותר משיכה. אנשים פשוט מרגישים שהם מקבלים שם את מה שחסר להם. וואו. בני האדם נולדו חסרים. יש לנו מחסור בלב, מחסור. ואנחנו כל הזמן מחפשים איך למלא אותו. אז יש אנשים שיש להם אכילה כפייתית, האוכל קצת מרגיע אותם, ויש אנשים שחפשים כל הזמן רוחניות, וכשאדם מגיע לירושלים, הוא מרגיש שמשהו ממלא לו את המחסור הזה בלב. יהודי ולא יהודי, מכל העולם. כי ירושלים יש בה משהו. מה שזה יצר, שככל שהמקום יותר קדוש, יותר אנשים בעולם טובעים בעלות. ולכן, הר הבית בירושלים, יש לך מסגד, הייתה לך כנסייה, בית המקדש, היה לך אלים יוונים שם, רומאים, הכל היה לך שם.
1: רק, סליחה, שאלת הבהרה, אני אשמח שתמשיך בעוד שנייה את מה שאתה אומר, רק שאתה אומר שבעצם, קודם כל זה מקום רוחני וקדוש, ואז יש תביעת בעלות,
0: נכון.
1: או שעצם תביעת הבעלות לאורך השנים יצרה את הרוחניות הקדושה.
0: לא. אנחנו, שאלה שאתה שואל היא שאלה גדולה, הרבה שואלים את זה, מה יוצר את האנרגיה במקום? האם האנשים שהיו במקום יצרו את האנרגיה של המקום? אם הם עשו דברים קדושים, אז המקום נהיה קדוש? או שהמקום קדוש מיסודו, וזה מה שמשך את האנשים לשם? אז זו התשובה.
1: התשובה היא בית.
0: התשובה היא בית. המקום, ירושלים, היא קדושה. היא קדושה מיסודה, מששת ימי בראשית, ככה ברור עולם ברא אותה. וככל שהגיעו לשם יותר אנשים קדושים, ועשו שם מעשים קדושים, אז התווסף הקדושה. אתה חושב שזה כמו פתח. יש לך עולם עליון, עולם תחתון, יש לך פתח כמו מחט. ואנשים מגיעים לפתח הזה לקבל ממנו קצת אור, והם מרחיבים אותו, מרחיבים אותו, מרחיבים אותו, מרחיבים אותו, עד שנהיה שם וואחד פתח, אוטוסטרד.
2: תאזנתם לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
3: כן, אז זה היה החלק הראשון עם שרגא שמידלר, החוקר, מדריך הטיולים, היסטוריון, המרתק והצבעוני הזה, בעזרת השם בשבוע הבא חלק שני, אתם מוזמנים להישאר איתנו.
2: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 Radio 2000

0: חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
1: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: ברשות מורה ורבותיי, קרקע, ברשות הרבנים שיחיו, אנחנו בעמוד קכ"ג אות רש א', והשנית, מדבר עניין קט מספרי לשון הרע, השנית, על כן נחשב המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, כפי שאומר בלבבו, כשפתה ברשותו, אשר אמרו ללשוננו, איתנו, הכוונה זה שלנו, נגביר שפתנו, איתנו, זה שלנו, מי אדון לנו? ומפני שאין בה מעשה, לפי שאומר בלבבו, בלב אומר אני, זה שפתם שלי, אבל הוא לא עושה מעשה, המעשה הוא הדיבור של הלשון הרע. כי הוא שליט על לשונו, וגמר בדעתו, כי אין לו לכלוא את רוח שפתה מדבר העולה הרוח. מה אני מדבר מה שבא לי? הרבה אומרים ככה, בלי להרגיש מה הם מדברים. מה זה מה שבא לך? הקדוש ברוך הוא ברא אדם, ככה הוא נותן חיים, הוא נותן רוח באדם. אם השם מפסיק לשנייה, פחות משנייה, אדם כבר לא קיים. ושהשם מתמיד, לתת לו בלי הפסקה, מושך לו חיים, ממשיך לו חיים בלי הפסקה. אם מפסיק, אפילו כל דעו כבר אדם לא קיים. אז איך יכול לומר זה שלי וזה אני ואני אדבר מה שאני רוצה? מי אנחנו ומי ומה כוחנו? וכי האיברים הם מה לבדם אינם ברשותו לחטוא בהם. כאילו בידיים יכול, הוא מבין שאסור לחטוא. ברגליים, בשאר איברים. בדיבור הוא חושב זה כלום, כי זה רק דיבור. כעניין שנאמר ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו מאדון לנו. ולא יאמר, היה אלוהי עושי, אלוה עושי, אשר כל תנועות יצירותיו, נתונות הנה לו, הוא עשנו והוא מייצר, הוא נותן כל תנועה. אנחנו רואים לפעמים, חס ושלום אדם, משתתק לגמרי, לפעמים מת לגמרי, לפעמים חצי גוף, לפעמים יד אחת, לפעמים רגל, הכל ביד השם, איפה שהשם לא רוצה, שהחיות תעבור, היא לא עוברת. כמו אצל ירובעם אמר, תפסו בתיבש ידו. אותו יד שאמרתי, שהוא אפשר, החיות לא עובר אליה, גמרנו. אחת מהנה לא נעדרה, כל מה שיש באדם, בעולם, הכל ממנו, והוא מנהיג אותו. כולם לעשות רצונו משועבדות, רק אין דבר, והראשי צבא ברשותנו. אדם כאילו אומר, כן, אני משועבד, אבל בדיבור אין דבר. לוכן הרשעים החוטים של העבירות, כן יודעים הם. כי רע ואמר עוזבם את השם. בשאר העבירות אדם מרגיש שהוא עשה עבר, אכל דבר איסור, הוא מרגיש שהוא מודע לזה. אדם עשה איזה עבירה אחרת הוא מודע, אבל בדיבור אדם לא מרגיש, מדבר, מדבר דבר. אך, אפילו שהם יודעים שהם עוברים עבירה, נמשכים אחר תאוותם ויצרם המתגבר. מתגבר עליהם והם נמשכים. וצר להם על זה, הם מצטערים, אבל קשה להם לגבור על תאוותם. ואמרו רבותינו, שקו לשון הרע כנגד שלוש עבירות, עד כדי כך. ואלוהן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בעבודה זרה נאמר, אנא חטא עם הזה חטאה גדולה. כשעשו את העגל, משה בא להתפלל לשם, הוא התחיל, אמר, אנא חטא עם הזה חטא גדול. עבודה זרה זה חטאה גדולה. משפיכות דמים נאמר, גדול עווני מנשאו, קין אמר לפני השם, הגדול עווני מנשאו, ואילו על לשון הרע נאמר, יחרט השם כל צוותי חלקות, לשון מדברת גדולות. נאמר בהם מה שלא נאמר אפילו בעבודה זרה וגילוי עריות. יחרט השם כל צוותי חלקות, לשון מדברת גדולות. רחמנא ליצלן, כמה זה חמור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אות רש בית, והנה אנו צריכים לפרש לך, איך ייתכן כי יעבור לשון הרע יתר על השלוש האלה? זה אומר צריך פירוש, באמת זה כולם תמיים, איך יכול להיות שהשון הרע יותר חמורה משלוש עבירות הלא כל אחד מהן, על כל אחד מהן אמרו רבותינו זכרם לך, יהרג ואל יעבור עליה. על עבודה זרה, על חילול שבת החמור לא אומרים יהרג, יעבור ואל יהרג. על החמץ פסח יעבור ואל יהרג. ועבודה זרה, יהרג ולא יעבור. גילוי עריות, יהרג ולא יעבור. שפיכות דמים, יהרג ולא יעבור. ואמרו, חמורה עבודה זרה שכל המודה בה ככופר בכל התורה. אפילו לא עובד. לא עשה כלום, רק מודה שהיא כאילו אלוה, כאילו כופר בכל התורה כולה. ואמרו, כי המומר לעבודה זרה, מומר לכל התורה כולה. מומר לעבירה מסוימת, מומר לאותה עבירה. אם הוא מומר לאכול טרפות, הוא לא מומר לחלל שבת. אם הוא מומר לאכול חמץ, הוא עדיין לא מומר שלא יקיים תענית וכיפור. אבל המומר לעבודה זרה, המומר לכל התורה. גמרנו, איבד הכל. וכאשר תשים ליבך למאמרם, זיכרון לך תמצא לו כמה שרשים, כמה פנים. אז איך זה שלשון הרע חמור יותר מכל אלה? אז הוא אומר, יש לזה כמה שורשים. אות רש ג' האחד, כי בעל לשון הרע שונה ביבלתו 10 פעמים ביום, יחלים ויבאיש ויחפיר וידבר שפת יתר. בעבודה זרה, אם אדם הולך פעם בכמה שנים רחמן סן, זה גם עבירה חמורה, חמורה. אבל לא כל יום אדם מרשה לעצמו, או גילו עריות. אבל לשון הרע 10 פעמים, הלוואי רק 10. אדם מדבר כמעט בלי הפסקה. זה אסור והמותר, הכל בהתלהבות ובחשק, כאילו עושה מצווה. חס ושלום, ולא מרגיש, לא חלי ולא מרגיש. ויקה בסתר, ומי ייתן קץ לעונשו? כי בעל הלשון לא ישים קנצה למיניון, לא שם גבול למילים שהוא מרבה לדבר לשון הרע. ושגם עבירה קלה כבדה מאוד על לשנות העיוולת פעמים רבות. אפילו אם הייתה עבירה קלה, חוזרים וחוזרים וחוזרים עשרות ומאות פעמים ביום, זה נהיה רחמן צהן הקשה שבכולם. כאשר הקדמנו אף על אף כי חטאה גדולה ורעה אחונה, זה אם הייתה, אפילו אם הייתה קלה, החזרות עליה, הריבוי שעושים אותה, עושה אותה חמורה מאוד. על אחת כמה וכמה שהיא לא קלה, היא חמורה, חטאה גדולה ורעה חולה. ובאומרם רבותינו זכרם לך, לא באומרם, אומרם, טעות דפוס בו, וכאומרם רבותינו זכרם לך, שכולה לשון הרע, כנגיד 3 עבירות, ובאומרם, נכון. ובזה שאמרו רבותינו, ובאומרם, לא טעות. שקולה לשון כנגד 3 עבירות, רצו לומר כנגד עובר אותן לעת שיתקרפו יצרו, לא כנגד המשומד ויצא מן הכלל לעבור על היכולת. מה שאמרו שהיא שקולה, כי לפי הפירוש הזה החומר של הלשון הרע הוא בריבוי, שהוא חוזר על זה, אז מה שאמרו שקול כנגד מה שעוזרה, אחד שעשה פעם אחת, אבל לא שהוא חוזר. אם הוא מומר שהוא בכלל מזניח את הכל וכל הזמן הולך אחרי עבודה זרה ואחרי, זה כבר דרגה אחרת. לא על זה אמרו שלשון הרע שכולה כנגד אותם עבירות. זה כבר דרגה חמורה ביותר. רק על אחד שעושה פעם אחת, אז אמרו לשון הרע חמורה ממנה. כי לשון הרע, על ידי, למשל, אם אחד נותן לשני 1,000 שקל או 10,000 שקל, הוא נראה לו 10,000, מתנה יפה, שמח. איש אחר לא נותן לו 10,000, אבל אומר לו, אני כל זמן שאתה עוד נמצא פה, כל חודש תקבל ממני 1,000. אז בשנה כבר קיבל 12,000. אם זה 5 שנים, זה 60,000. בכלל זה הדרך. אפילו ש1,000 זה לא כמו 10,000. אבל אם הוא עושה את זה כל פעם, כל חודש, הוא עובר את 10,000 בכמה מונים. קל וחומר אם עושה נותן לו כל יום. קל וחומר אם זה כמה פעמים ביום. אז למרות שהמתנה של 10,000 היא גדולה, המתנה של 1,000 היא עשירית ממנה, אבל הריבוי מגדיל אותה, מרומם אותה הרבה יותר. אותו דבר ברע. האדם הזה, הוא מדבר לשוערה, נגיד שהיא עבירה קלה, חוזר בכל עת, יוצא לפעמים ביום אחד כמה עשרות עבירות, אולי מאות, של לשוערה. אז גם אם זה קל, זה כבר נהיה, עבודה זרה, נאמר, העובי שלה זה מטר, נאמר בדרך משל, זאת רק סנטימטר.

משהו שונה, עובר בה ושונה בה ושונה בה, זה עושה אותה חמורה. זה דרך אחת. עכשיו אומר לנו דרך השנית, השני, עוד רש דלת. השני כבעל הלשון, תשובתו קשה. התשובה שלו היא קשה. למה? ההרגל קשה לשנות. אחרי אשר לימד לשונו, דיבר שקר ופיו שלח ברעה, מרוב ההרגל אינו שליט ברעה. ההרגל קשה לשנות. אחרי שכבר התרגל לדבר השוארה, הוא בא לעשות תשובה, רוצה, אבל קשה לו. הוא לא מרגיש, יוצא. צריך כוחות, אפשר לעשות תשובה. לא שלא אפשר, אבל צריך מלחמה גדולה ועקבית וחזקה, להיות חזק כמו ברזל, עד שיוכל לנצל לשוארה. זה לא דבר פשוט. אז על כן גם הוא קשה, בגלל שמכפילים הרבה זה אותו קודם. עכשיו הוא מוסיף שהתשובה מהלשוארה היא קשה ורחוקה, שאדם לא שליט על דיבורו. וכאילו לשונו גורם את המחשבה, כעניין שנאמר, אבות תחשוב לשונך. אבות, לשון חושבת, כאילו היא מושכת הכל. וספתות כסיל, ונאמר, וספתות כסיל תבלענו. השפתיים של הכסיל הטיפש שרגיל עצמו לדבר שערה, אפילו שהוא עכשיו רוצה להפסיק, השפתיים בולעות אותו, מושכות אותו בלי להרגיש. ונאמר, תחשוב, לא, ונאמר, פי כסיל, מחיטה לא, מחיטה לשון יראה ומגור. הפה שלו הוא המיראה שלו, הוא שמביא לו את כל המכשולות. הפה שלו, פיו הכשילו, הפה שלו מכשיל אותו. מביא אותו, כי הוא רגיל לעצמו, נתן לעצמו הפקר, אז הפה קשה, עכשיו צריך כוחות עצומים בתפילות שיוכל באמת לתקן את מה שעיבת. רוצה לומר כי הכסיל יירא ויגור מזעם לשונו פן יבקש בו, כאשר יירא מאויבו. צריך את הכסיל עם קצת יתפקח, צריך לפחד מהלשון שלו כמו שהוא מפחד מאויב שבא להורגו, כי הלשון שלו עכשיו הוא האויב הכי גדול. האויב הכי גדול שלו זה הלשון שלו. נהיה לו לאויב, צר ואויב. מכשיל אותו, מכשיל אותו, שמשמור איפה הוא יגיע. כי אין שפתנו ברשותנו. אין שפתה ברשותו. אם לא ברשותו, כבר מהרגל, איבד את השליטה על שפתה. דבר בלי לשים לב. עכשיו השלישי. עוד רשא. והשלישי, בעל הלשון חטאו נקל בעיניו. יש לו עוד בעיה, שהחטא נקל, על כן הוא מדבר הרבה לשוערה, וגם קשה לעזור, כי הוא אומר, מה עשיתי? כי הוא אומר, אך דבר שפתנו. לא עשיתי איזה מעשה, לא אכלתי איזה איסור, רק דיברתי, מה יש בזה? ככה הוא חושב, ולא פנה אל נזקיו הרבים, לא שם ליבו, כמה הזיק, כמה החתיק, כמה עיוות. על כן לא ישוב מדרכו, כי התשובה השלמה, לא ישוב מדרכו הרעה. הוא לא שב, כי הוא חושב שלא עשה משהו נורא. ואם שוב ישוב, אין תשובתו שלמה, כי לא יכיר גודל חטאו. התשובה השלמה, כשאדם מכיר את חטאו לכל העומק, ויודע למי הוא חטא, למלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך, ויודע כמה חמור החטא שלו, ויודע כמה מצבו ירוד ושפל על ידי אותה עבירה, אז הוא יכול לעשות תשובה שמה. אבל כשהוא חושב שלא עשה עבירה גדולה, אז גם התשובה בהתאם. הוא רק מעביר ככה, לא, אין חרטה מעומק הלב, אין קבלה מעומק הלב, אין התאמצות, אין התגברות. זה נורא והיום, ההרגל בלשון הרע. כי לא יכול, כי לא יכיר גודל חטאו, כי התשובה השלמה להינקות מפשע רב, כי יקוד היגון ונפשו כיקוד אש.

0: מתי יכול להגיע לתשובה שלמה וינקה? כשידלק יקד יקוד בנפשו, כמו מדורה של אש, מהצער של אותם עבירות, אותו השואה השני. כל מה שהוא לא מרגיש עומר העבירה, אז גם זה לא, או שלא עושה תשובה בכלל, או עושה תשובה רופפת, לא רצינית, ונשאר בחטאיו רחמן העצה. זה דברים באמת של יום יום, שם יצילם. אדם לא חלי ולא מרגיש, מרגיל לעצמו לדבר, ממש נהיה, אפילו שהוא לא אומר את זה, אבל מי שיתבונן, אומר זה לשוננו איתנו, נגביר סבתנו, מי אדון לנו? מגיע לכפירה, מגיע לכל העבירות החמורות, כי זה דרך היצרה. ואמר שלמה עליו השלום, זד יהיר לת שמו, עושה בעברת זדון. פירוש, הלץ אשר גבר זדונו להקות בלשונו לץ, הוא גם לץ ויהיר, מתגאה, עושה בעברת זדון. האדם הזה רחמנן, לץ שמו, זד יהיר, לץ שמו, זד מזיד ויהיר זה לץ, עושה בעברת זדון. פירוש, הלץ אשר גבר זדונו להקות בלשונו בגאוותו ובונו לעברתו וחרונו. אל תאמר כי בלשונו לבד יקה ולא במעשה. כי ידוע תדע כי הוא יעשה עבירות זדון. זאת אומרת, אל תחשוב שזה יישאר רק בגדר. גם זה ובאבוי כמה קשה וחמור, אבל זה לא נשאר. זה כשאדם נמשך אחר יצרו, מפקיר את עצמו, עבירה גוררת עבירה, כל עבירה מושכת, והעבירה השנייה כבר גוררת שתיים אחריה, והשניים גוררות ארבעה, וכן, ואדם הולך ומדרדר, השם ישמור. רוצה לומר, כי אם לא יוכל להקות את אויבה בלשונו, ויוכל להקות בו במעשה, יכה בעברה ולא יחמור. כשהוא לא יכול להקוד בשונו, אז מכה גם מעשה, אם יזדמן לו. כי הוא כבר יתרגל לפגוע ולהכפיש ולבזות. אז ממילא גם במעשה יקה, ולא יחמול. יקה בעברה, כמובן במרד ומעל, ולא יחמול. כאשר אמרו רבותינו זכור המברכה, בעניין דואג, כי כאשר סיבה שאול להקות בכהנים, וימענו אנשיו להקותם, אמר לדואג, אתה הקטע בלשון, אתה דקה בחרב. דואג הוא סיפר לשאול שהכהנים בנוב נתנו לחם מלחם הפנים לדוד, כי הם מסוכן באותה רגע. היה הגיע לרעב של פיקוח נפש. כמעט האמת, אז יתירו. והוא הלך סיפר, ואז בא שאול אמר להרוג אותם, כל הכהנים האלה שיושב. אז הם פחדו, אמרו איך נשלח יד בכהני השם, עובדים בית המקדש. אז הוא אמר לדואג, אתה הקטע אותם בלשון, אתה סיפרת לי עליהם, אתה תקע אותם בחרב שלך. אז הוא הגיע לא רק לשון, הגיע גם למעשה של הריגה רחמנה אצלם ביד. וימענו אנשיו להקות, המנסיו של שאול, לא הסכימו להקות. אמרו איך נקה. אמר לדואג אתה, הקטע בלשון, אתה דקה בחרב, שנאמר, סוב אתה ופגע בכהנים. ואתה בעצמך, רחמנא ליצלן. כמה עבירה גוררת וגוררת. בגלל שעשה עבירה בלשון, הביאו לו מהשמיים שהמלך חייב אותו. כמובן גם שאול כמה נענש על הדבר הזה רחמנא ליצלן. הרביעי אות רש זין, הרביעי אם ישוב בעל הלשון בתשובה, צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזעם לשונו, והוא לא יזכור מספר כולם. אומר יש עוד קושי גדול ב בלשון הרע, כשהוא יחזור בתשובה, בסדר. עכשיו צריך לבקש מחילה, אנשים דיבר עליהם, סיפר עליהם, ביזה אותם. עכשיו צריך לעבור אחד אחד, ויכול לזכור את כל אלה שדיבר עליהם, מה יש לו. אז נמצא, נשאר בעבר אותם. כי אם לא יבקש מחילה, הם לא חייבים לבחור לו. אז הוא נמצא עם האבונות שלו, לבושים, כמדוע על בשרו, כמו הבגדים שלו, לא יוכל להסיר אותם. זה עוד חומרה גדולה, שאין בשאר עבירות. שעבירות אדם פגע בחברו, אין לך בקש ממנו מחילה. גזל חברו, יחזיב ישיב את הגזלה, אשר גזל, ויבקש מחילה, כמו שכתוב בהלכה. אותו דבר בכלל, אבל פה הוא מדבר, לפעמים מדבר על קבוצות, לפעמים מדבר על קהילות שלמות, לפעמים, השם ישמע. וגם על אנשים פרטיים, הוא יכול לזכור, כל יום מדבר על מי יודע כמה וכמה, מי יספור, מי יכול לספור. אם ישוב על הלשון בתשובה, צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזעם לשונו. והוא לא יזכור מספר כולם, כי רבים החובים הכאיב, וכמה נפשות הדאיב, גם רבים מאשר זכר, כי אותם אחר, והם לא ידעו כי ידיח עליהם את הרעה, התבייש להודיעם לגלות אוזנם על אשר גמלם רעה. גם אלה שהוא זוכר, עכשיו הם לא יודעים שהוא חטא. פתאום הוא בא אליהם, אומר, תמחל לי, אומר לו, על מה נמחל לך? אמרו לו, אני דיברתי עליך, אז הוא מתבייש לספר, מה דיברת עליך? אז זה בושה, אז הוא נמנע. אז מילא לא עושה תשובה גם כן. כי הוא מכה, ואין מכתו ידועה. עליו נאמר, ארור מכה רעהו בסתר. זה בסתר ממש. כי האדם לא יודע, הוא מדבר. ולפעמים בדיבור הזה גורם לו רעה גדולה. לפעמים אדם, הוא סוחר, הוא רוצה למכור. וזה בא, הוא אומר עליו שהוא לא, שהוא מרמה, שהוא לא עושה, לא נאמן במלאכתו. אנשים נמנעים, הורס לו את הפרנסה. לפעמים יש לו לאדם בת לחתן, והוא בא מספר עליה. אם באו לשאול אותו, ויודע אומר את האמת, בסדר. בזהירות גדולה, חובה להגיד את האמת, בזה. אבל אם לא שאל אותו, מספיקה וחומר, אם מוסיף קצת על כל דבר, אבונו קשה מנסו. ואיפה עכשיו ילכים לספר ממי יבקש מחילה? כעניין שנאמר, מה ייתן לך? ומה יוסיף לך לשון רמייה? חיצי גיבור השנונים. על כן נמשל לשון הרע, על כן אפשר שאל לחץ, הוא דומה לחץ רחמן היצלן, כי המושך בקשת פעמים רבות ישלח חיצה באדם ולא נודע מי יקבו. הרבה פעמים אלה שרגילים בחיצים, פעמים יכול לשלוח חץ באדם שהוא מת או נפצע וכדומה, ולא יודעים מי יקבו, ואחד לא יודע. כי הוא גם הוא לא יודע, הוא רק היה כמתלהליה, יורה חיצים. הוא אומר, משחק אני. הוא רק חושב, אני, זה כלום. וכל הדיבור זה חץ. כי מילה שיש חץ, אתה שליט עליו, לכוון אותו איך שאתה רוצה, ולאן שאתה רוצה, כל זמן שלא שלחת. אבל ברגע ששחררת את החץ, אין לך עליו שליטה. אתה לא יכול להחזיר אותו, אתה לא יכול לשנות לו את הכיבור, אתה לא יכול לעשות כלום. גם הדיבור, כל מה שלא דיברת, זה ברשותך, זה שלך. כשדיברת, אתה יכול להחזיר את זה, אי אפשר. וזה גורם רעות לאדם. יותר מה שגורם לאחרים, גורם לעצמו. הוא קונה בזה גיהנם, מהדרי מן המהדרי שגיהנם. למה? כי הוא הרשה לעצמו את ההפקרות הזאת, התרגל בה, קשה לו לפרוש ממנה, לא דבר פשוט. הנה מת השם, בעת שאנחנו לומדים, שהגענו לפרק של קט לשון הרע ברבינו יונה, גם בפרשיות, פרשה שעברה, ותדבר מרים, ולעם לא נסע עד שהתרפא. הפרשה הזאת, חטא המרגלים, שהם ראו מחרה למרים ולא למדו לקח והוציאו דיבת הארץ רעה אל קלקל וגרמו רעה לדורות על גבי דורות. רואים כוחו של לשון, מה יכול לגרום, מה יכול לגלגל. ואתשאל אותו, יחלו, אני רק דיברתי. רק דיברת, אתה יודע מה עשית? לאן הבאת דואג אדו, מי רק דיבר? נהרגו 80 כהנים, עיר כהנים. במיטה משונה על חינם, שלא כדין ולא כהלך. וזה אומר, רק דיברתי, וגורם המרגלים גרמו רעה לא ל-20 ולא ל-100, אלא דורות על גבי דורות. כבר אז, אותו הדור, כל מגיל 20 ומעלה, ואחד לא נכנס. כולם מתו במדבר. ועוד, שנקבע אותו לילה, עד שנחרב בו בית ראשון, ונחרב בו בית שני, ג'לת שעבר. שם יצירו. ואומר, רק דיברתי. רק דיברת, תראה, הדיבור הזה לאן יכול להגיע. עד סוף הדורות, אלפי שנים, וזה לא נגמר. ואתה אומר, רק דיברתי. צריך זהירות. באמת קשה לאדם להימנע, כי התרגלנו כל כך לספר ולדבר. קשה צריך להיות גיבור הכי גדול בעולם בשביל להתגבר. אבל מה? כבר אמרנו כמה פעמים. אדם משתדל פחות פעם או פעמיים ביום, בא לו לדבר משהו על מישהו, ויסתום פיו. יבלום את פיו בחוזק. כל פעם שעושה את זה, הוא קנע עולמות. אם יעשה את זה הרבה פעמים, לאט לאט הוא יתרגל להימנע מלשון. אבל צריך הרבה חוזק, ולזכור את זה כל יום. כשזה אמרו על מרים, שצריך לזכור כל יום, זה אחת מ10 זכירות, שאדם חייב לזכור בכל יום, מה עשה השם מרים על מה שדיברה. כי באמת, מה היא דיברה? היא דיברה דאגה למשה. אמרה, למה פרש? הלו גם בנו דיבר השם, לא אמר לנו לפרוש. למה הוא פורש? דאגה היא הייתה אחותו הגדולה. היא גרמה שהוא נולד בעולם. כי אמרם, כשראה הגזרה של פרעו, עמד וגרש אשתו. והיא באה ואמרה לו, לאביה, אבא, מה שעשית לכולה זה קשה. אמר לה, למה? אמר לו, זה קשה מגזרתו של פרעו. שפרעו לא גזר, אלא על הזכרים. ואתה גזרת על הזכרים ועל הנחבות. התבונן אביה, אמר, צדקה ממני, היא צודקת. הלך והחזיר את אשתו, ונולד משה רבנו. אז משה רבנו, מי גרם לו להביא אותו לעולם? מרים. והיא הייתה מטפלת בו. וכשאחרי שלוש רחים, אמו ששמה אותו בטבע ושמה אור, ותתצב אחותו מרחוק, לא עזבה אותו. מרים עומדת וניצבת כמו איזה חתיכת ברזל, לא זזה משם. וכשראתה איך שהיא נותנת את הילד להמאות שלה שיניקו אותו, והוא לא רוצה לנהוק, והיא הייתה נבוכה מה לעשות, כאב לה כי השם שם לה לבתיה רחמנות מיוחדת וליבה שלא תעזות, שאפילו ידע שהוא מילדי העברים, היא אמרה מילדי העברים הוא, אפילו אחי, יודעת מה שהביאה הגזר, אפילו אחי הצילה אותו ולא ויתרה, ודואגת להאכיל אותו, הוא לא רוצה לאכול, אז מרים שהיא נצבה מרחוק, ותתצב אחותו מרחוק, רצה אליה, אמרה לה, אני רואה שאת יש לך קושי, כן, כן, אני אביא לך אחת מהעבריות, הביאה מיית אמא שלה, אמא של הילד, וניקה אותו, אז איך היא דאגה כל הזמן, וגם עכשיו, היא לא אמרה את זה בשביל לגנות אותו. היא רק רצתה שהיא חששה, כנראה שיהיה יופר שלום הבית, בית של קודש הקודשים, שכינה שרויה בו כל היום, בעדה שזה יופר. אז אמרה, למה, עסקך גם בנו דיבר השם. הרי כמו שכוונה שאפשר להמשיך את דרך העולם כרגיל ולהמשיך בקדושה עם הקדוש ברוך הוא. אפילו אחי היות ודיברה נענשה כזה עונש חמור. הנה מרים מצורעת קשה לי. עונש אין מצורע נחשב מת. אמר לו אנה תהיה כמת, אומר לו אהרון למשה רבינו. כי היא דיברה, ולא רק זה, אלא התפרסם אצל כל ישראל. כתוב שם, ולעם לא נסע עד יאסף מרים. לכאורה זה לטובתה, לכבודה. נכון, אבל הכבוד הזה ודאי הייתה מבטלת עליו. כי עד זה עכשיו כל העולם יודעים, למה לא נוסעים? מרים, מה יש למרים? מרים מצורעת? איך יכול להיות? לא, היא דיברה במשה. עכשיו עשו לה, היא דיברה בסתר, עכשיו עשו לה פרסום מניסה, פרסום כזה גדול של על מה שעשתה. אז נמצא שצריך לזכור כל יום. מה לזכור? שאפילו מרים, שהייתה נביאה וצדקת וקשרה, והיא שהביאה את משה רבנו לעולם, והיא שדאגה לו כל הזמן, וגם עכשיו לא דיברה אלא משום דאגה ואהבה שאוהבת אותו. אפילו אחי תראו מה שילמה, כשאדם יזכור את זה בכל יום, יבין וירתע ויתחיל לתקן עצמו ויהיה על השוערה. השם יזכנו. זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. הנה המרגלים אמרו, רשעים שראו מה שהשם עשה. כל העניין הזה, והם הולכים, ממשיכים בדרכם, הולכים לספר לשוערה על ארץ ישראל, ולהפחיד את העם. צערנו, בושתנו גם היום, יש אנשים רבים, מצד כל מיני, או מתוך רעות ליבם, יש להם רעה בליבם, רוצים להרוס את העם, שוברים את כוחו מבפנים של כל העם. כל דבר שקורה הם מגדילים ועושים כאילו דואגים. הם לא דואגים ולא כלום, רק להרבות מורך ופחד בלב העם כולו. כאילו להראות שאנחנו מסכנים, אנחנו קוראים לעושה שעושה ניסים פלאות, אנחנו ברוך השם, כולם טיפול עליהם ממתה בפחד. אז יש מחבלים שעדיין, או ושם זה דרך העולם, אתה לא יכול... אין לנו איזה הפקה שתעשה ויהיה לו יעבור כלום. אין לנו איזה. יש כל מיני דברים, כל יום הם מביאים. נכון, צריכים ומשתדלים, אבל הם כל הזמן מורידים, כל הזמן מפחידים, כל הזמן מראים את שהעם מפולג, שהעם, וכל הזמן חוזרים, שאין לנו מספיק חיילים. גם אם יש מי שאם זה נכון, צריך לפרסם את זה כל יום לגויים, כדי לתת להם אומץ. כדי לחזור, אין לנו חיילים להעמיד, הם אומרים, מקום זה אין, לא היו, מקום זה, הם ה-GPS של האויבים בעבונות הרבים. עד כדי כך, זה המשך של מעשה המרגלים. דברים טובים שראו המרגלים, הפכו אותם לרע. ראו ענבים, אשכול הענבים, כמה אנשים שחקה. אומרים להם, תראו איזה ענבים יש. אם זה ענבים ככה, והתענה ככה, והרימון, אז איך האנשים שם? הם מי אנחנו הולכים אליהם? אתם משוגעים? זה יתאבד, זה לא לכבוש. השם אומר, אני מביא אתכם לארץ חרדה, שהם אומרים, לא, ועוד השם עשה להם כמה ניסים. הם הולכים בכל מקום שהלכו, הולכים 12 אנשים מרגלים. אפילו אחד הולך, תופסים אותו בסוף. 12 הולכים מעיר לעיר, לאורכה ורוחבה של ארץ ישראל. ולא תפסו אותם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הם הגיעו לבאר שבע, שם היו הגויים הכנענים, עשה בהם שפטים. כל כמה דקות מת אחד, רצים להלוויה, זה רצים. אם מישהו רוצה עוד לא, לוקח לו עוד אחד משלו שגם הוא ילך, היו מבולבלים הלוויות. הלכו לעזה, אותו דבר עשה להם, הלכו לאשקלון, והם הולכים על עוזי בנגב, הולכים את הארץ מהי, איפה שהולכים. והשם עשה את זה לטובתם, שלא תפסו אותם. אז מה הם אומרים? ארץ אוכלת, כל דבר אפשר לפרש, זה לא בעיה גדולה. ומה אומרים? גם בני ענק היינו שם. טוב, בני ענק, כל הכבוד. בני בעינינו כבר הקטינו את עצמם, כאילו ענבתנים. וככה הפכו, הרי כל אותם הדברים, שהם בזה הפחידו את העם, עד ותיסה כל העדה את חולה בלילה ההוא בתבק. אותם דברים ראו גם יהושע, אותם דברים ראה כלב בן יפונה, והם עשו שלום להפך, הם שבחים, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם ייתן לנו הלוואי, ומספרים, אותם דברים ראו, אלה ראו גם אלה, אבל אלה ראו, ולא הייתה להם כוונה רעה, ראו את הדברים בדיוק כמו שהם, וסיפרו מה שראו, נכון. ואלה ראו, אבל רעתם בליבם, בליבם שמו עורבם, כדי להפר עצת השם, כדי להרוס את העם, ומראינו כאילו דואגים להם. אנחנו דואגים לכם. איך שאנחנו נלחם עם כאלה גיבורים? איך תיכנסו לעיר החומות שלה בשמיים? כן, הגיעו לשמיים. ודואגים לעם, והם רוצים לשבור את העם, רוצים להרוס אותו. וכעשו הרס גדול עצום ברב רחמן עצם, במשך שנים. והגלגול הזה ממשיך עד עצם היום הזה. השם יציל. על כן צריך להיזהר מלשון הרע. כי לשון הרע, האדם מתחיל, אמרו אפילו בשבח, לא ידבר את זה, פחות לדבר. כשאתה מתחיל לשבח, גם צריך זהירות. אתה מתכוון לשבח, ואז פתאום עולה לך נזכר משהו, כן, אבל בדבר הזה, השם ימחל לו, טוב, פלוני, אני מספר לכם, הוא אדם יקר מאוד, הוא נפלא, אבל בדבר הזה הוא עשה כך וכך, הרס את כל מה שדיבר. מוטב לו שישתוק, שתיקתו יפה מדיבורו אלף פעם. או נניח הוא ממשיך לספר, אסדר בשבחין, ופתאום עומד לו מישהו, אומר לו, אתה על מי אתה מדבר? על זה פלוני, אמר לו, כן. עושה ככה. ולא אומר כלום, רק... ואז זה אומר, אני יודע מה אתה מתכוון, אני מתכוון מה שעשה אותו יום, שמה במקום פלוני, ואז מתפתח וזה מוסיף, ונהיה אחד גדיה ממש אחד לשני, והדברים שזורים ורקומים והולך, על כן אמרו לא לדבר, לא לדבר, פחות אפילו שבח, צריך זהירות, לצמצם את המילים, ולהיזהר ולהכין עצמך שלא תפרוש, שלא תסתה מן השורה, תשאר בשבח ותגמור, תפסיק. כי כוח הדיבור מושך, יש לו משיכה עצומה. קח את אהרון, קחו בדברים, בדברים אתה יכול לקחת אדם, ביוסף שס עליו השלום, גדול העולם ממש, אמר לי פעם עליו שלום, היינו תיושב איתו, הוא אמר שפעם הוא יצא, היה עוד בחור, ויצא מעיר מכנס כדי ללכת לאיזה עיר אחרת, שכחתי את שם העיר, אז היו הולכים הרבה ברגל באותם, מי שיש לו חמור זה מי שאחד שלו איזה וולבו, לא כל אחד יש לו רישיון לחמור, ולקנות חמור, אז הרוב הולכים ברגל, גם הוא הלך ברגל. נאמר, אומר זה לא רחוק, כמה שעות. כמה שעות זה נחשב. אז הוא יצא, פתאום הוא ערבי אחד מבוגר, גם הוא הולך כנראה אותו. אז אמר לו ככה, כמו שאומרים, שלום. אמר לו, לאן אתה הולך, יהודי, לאן אתה הולך? אמר לו, לעיר פלונית. אמר לו, גם אני הולך שם, בוא נלך יחד. אמר לו, טוב, בסדר. אז רבי יוסף אמר לו, עכשיו אנחנו הולכים. וצריכים אפשר להקל, אם לא ביחד, לפחות אחד. אמר לו, מה אתה מתכן? אמר לו, או שאני מרים אותך, או שאתה מרים אותי. למה שאני אומר לך ברגל? ערבי התרגש. אמר לו, אתה חצוף? אמר לו, למה? אני מדבר ברצינות. איזה רצין? הרי אתה לא יכול להרים אותי, כי הוא היה ערבי הגדול. ואני, אתה רוצה שאני ארים אותך. אז זה מה שאתה מתכוון, אתה לא מתבייש. אמר לו, אדוני, אל יחרפך, אל תכעס. אני אסביר לך, ואתה תבין. אבל כדי שאני אסביר לך, רק תשמע דבר קטן. אל תכעס. התחיל לספר לו, והנה הגיעו לעיר. עברו 3 שעות. ערבי צועק, איך? אמר לו, עכשיו הרמתי אותך או לא? באמת הרמת אותי, לא הרגשתי, לא הלכתי, לא... מרוב המתיקות האלו, מתיקות לשון, אין בעולם דוגמתו. כשהם מספר, מי יכול לעמוד, מי יכול... ככה אמר לו, אני ארים אותך, הוא לא הבין. הוא לא יכול להבין דבר כזה, מאיפה ראש שלה. אבל הוא, עליו שלום, אמר לו, רק אני... ופתאום הוא... 3 שעות עברו כערף עין, כמו 3 דקות. אמר לו, באמת לא הרגשתי, לא כאבו לי, לא הברכיים ולא הגב. באמת, תודה רבה לך, תודה רבה לך, אתה איש פיקח, חכם. אז לפעמים כוח הלשון מושך, יכול לשאת את האדם. אז אם זה לטובה, הוא נושא אותו לטובה. ואם אדם מנצל את הלשון לרעה, השם ישמור. לשני בעל הסתר רעהו, שם ישמור, שמה שיכול לעשות, לאן יכול להגיע אדם. באותו לשון, ואלו תראו, המצווה הכי גדולה זה תלמוד תורה. במה עושים אותה בלשון? מדברים, קוראים, ושיננתם, ודיברת בם, נכון? מדבר בתורה. זה בלשון. המצווה הגדולה, שנקראת ברומו של עולם, תפילה, גם היא, בלשון, נכון? צריך גם כוונת הלב, אבל הלשון, אם אדם יכוון כל התפילה ולא יוצא מפיו, לא יצא את החובה. כלום. אז הלשון עושה את המצוות הכי גדולות, והלשון עושה את העבירות הכי גדולות. כי הלשון הוא חשוב. מה יתר אדם, מה יתרונו על כל החיות, בהמות הדיבור. והיא אדם לנפש חיה, לרוח ממללה שהוא יכול לדבר. אז הדיבור הזה שהוא המעלה של האדם מעל כל הנבראים, יש לו חשיבות מיוחדת במינה. ואז אדם יכול לדבר ולעשות בזה פעולות עצומות. הן עצומות, בין לטוב, בין ל... כשהוא הולך על הרע, זה נורא בעיון. כשהוא הולך על הטוב, כל מילה זה מצווה. כל מילה שאדם לומד בתורה זה מצווה. על כן, יש לנו כלי חזק, החיים והמוות ביד הלשון. זה כלי, אפילו איזה תותח או טנק יכול לראות להרוג, אבל לא יורה חיים. אבל הלשון, תודה רבה, הוא יורה גם חיים וגם מוות. החיים והמוות ביד הלשון. ויכול ממש, אדם יכול להחיות מתים. אם אדם רואה חברו בצער, ולאט לאט מדבר, מדובב אותו, עד שמתחיל לפייס אותו, ולהרחיב את ליבו, ולהוציא דאגתו מחיה אותו. נותן לו חיים. לפעמים זה חיות ממש. לפעמים אדם נמצא באיזה מצוקה, עד שאומר טוב מותו מחייו. אדם בא ומרחיב את ליבו, והוא צוחק ושמח, זה לא תחיית המתים. באותו לשון יכול להשפיל אותו, לבזות אותו ולהוריד אותו עד עפר, עד שהוא כבר לא יכול לעשות, מעדיף כבר למות מרוב בושה ומרוב צער. אז יש כוח עצום מונח בתוך הפה שלנו. אמרו רבותינו שהשם עשה לו חומות ללשון. יש חומה של שיניים ויש חומה של שפתיים. כדי שבשביל לצאת הלשון, הדיבור, צריך לפרוץ שתי חומות. אבל אנחנו פורצים, רחמנא ליצלן, ולא מרגישים אפילו שפותחים את הפה. מדברים, צריך אדם להיות, להשתדל ולעבוד על עצמו, להיות גיבור חיל, שלא לדבר. נכון? יש הרבה מה לספר וזה השתהווה. כל פעם משתדל. זה לא חוכמה לומר, אני לא אדבר השעה הזה, זה דברים בטן. אלא תמיד יהיה נכון שכל פעם שבא לו לדבר, ישתדל. וכל פעם שהוא מונע, הרווח הוא אינסופי, אינסופי. ברוך אדוני לעולם, אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, שלמה, ואליהו הנביא, ישעיהו הנביא, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. הם ונשיהם ובניהם וכל אשר הם, אשר ישנו פה וגם אלה השומעים בכל אתר ואתר, ויברך את כל החיילי ישראל, יחזרו בריאים ושלימים בלי נגע ובלי פגע, ויברך את כל עמלי התורה שיוכלו לשבת ללמוד ולעמול בתורת אלוהים חיים בלי הפרעות ובלי רדיפות. ויברך את כל...
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 6:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס, בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות, עם הרב דוד אלקיים.

0: קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום עליכם, צופי ערוץ 2000 העיקרים. השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, בתוכניתנו 10 ניסיונות. פעם בשבוע איתכם לקרב את הגאולה, להכיש את הגאולה, לבטל מלא גזרות. גזרות קשות, ולהשאיר אותם בשמיים, לעולם דבר השם ניצב בשמיים. ולכוון שזה יישאר בשמיים ולא ירד למטה. השתבח שמולד כמה התוכנית הזו מחזקת. אני כל פעם מתרגש מחדש. וכרגילנו בקודש, אנחנו מקדישים את התוכנית לעילוי שכינת עוזנו, לבניין מקדשנו, לבית משיח צדקנו, לחזרה בתשובה בפרט של צופי ערוץ 2000 ומאזיני ערוץ 2000 העיקרים. ולעילוי נשמת כל אותם נשמות שמי שומר עליהם קדיש, ולעילוי נשמת כל ההכרים שלכם שהשבוע חל יום פטירתם. השבוע. לרפואת כל חולי עמו ישראל, אני רוצה להתחיל את התוכנית שלי, וכמובן לרפואת כל החולים שלכם בבית, ואני מאחל לכם להצלחה במישור הרוחני והגשמי גם יחד, ובפרט לכל אלו שמסייעים ועוזרים לערוץ 2000. אני רוצה להתחיל עם מאמר שראיתי אותו באלון שנקרא הספרה. אהבתי מאוד את המאמר הזה, אהבתי מאוד. אמנם המאמר הוא מעולמו של בן ישיבה, אבל שלא נתבלבל, כולנו יכולים להכניס את עצמנו לתוך המאמר הזה, הגם שהוא מדבר על בן ישיבה. הבן ישיבה הוא מעין המשל, אבל הנמשל זה לכולנו, והמאמר הזה מאוד יחזק אותנו. תרשו לי להקריא לכם אותו, וגם אם צריך בכלל להסביר לכם. אז ובכן, המשגיח הגאון הצדיק רבי חזקיהו משקופסקי, אחד מגדולי ישראל, יד ימינו של הרב קניבסקי ושכל גדולי ישראל האשכנזיים, הוא סיפר כי פעם נכנס עם בחור למרן הגריל שטיינמן עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא בכה על מצבו הרוחני שהוא מתחת לכל ביקורת. מרן לא נבעל ואמר לו שזו רק תקופה, והעצר הרע הרי עושה לכולם את המוות, ולא להיבעל ממנו. וגם עליו, מי זה עליו? על הגריל שטיינמן, הוא הצליח תקופה. והוסיף הרע ואמר כי בחורים צריכים לדעת שתמיד יהיו בעיות, רק בעולם הבא יהיה לנו גלט, יהיה לנו פסטורליות. בעולם הזה מלא צרות. וכבר פירש הגרם קלריס את המקרא, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. מה הכוונה מי גבר יחיה ולא יראה מוות? שזה הולך על החיים הרוחניים. מי יכול להגיע לחיים רוחניים קודם שהיצר הרע עשה לו את המוות? ככה הוא מפרש. ולהפך, ככל שנשמתו גבוהה, כך הקדוש ברוך הוא מנסה הוא יותר, כמבואר במדרש על פי משל, שכאשר יוצר כלי חרס, בודק את הכבשן ורואה אלו כלים כבר יבשים וחזקים, אינו בודק את הכלים הרעועים, כיוון שאם יקיש על אחד מהם מיד הוא נשבר, ולפיכך הוא בודק את הכלים החזקים, כיוון שאפילו אם יקיש עליהם כמה פעמים, אינם נשברים. אומר הרב, כך הקדוש ברוך הוא אינו מנסה את החלשים והרשעים שאינם יכולים לעמוד בניסיון, זה לשלול מהם את זכות הבחירה. אז תשאלו אותי, אז למה הוא רשע אם הקדוש ברוך הוא לא מנסה אותו? כי הוא הולך בשרירות ליבו, הוא הולך אחרי תאוות ליבו. ואת מי הוא מנסה אם כך? את הצדיקים הגיבורים, שנאמר השם צדיק יבחן. עד עד בו דברו, אתם זוכרים את הפסוק הזה? אמרת אדוני צרפת הוא. וזה נאמר רק על הצדיקים. ובהזדמנות אחרת הוסיף מרן ואמר, הנשמה ירדה לעולם כדי שיהיה לה נעמה דכיסופה. כן? שלא תאכל לחם חסד. ולכן ירדה כאן לארץ, להתאמץ לעמוד בניסיונות קשים על מנת שתהיה לה איזה בחינה של זכות ולא תהיה ניזונת רק בחסד. ואילו האדם חי כאן את שגרת חייו בטוב ונעימים, וכשמגיע מצב קשה, מצב של בעיות וניסיונות קשים, הרי במקום להתעונן על מצבו ולחשוב מה זאת עשה לנו השם, דווקא אז צריך האדם לשמוח ולומר, הנה הרגע שבשבילו נוצרתי, ולעמוד חזק ולהצליח לעמוד בניסיון. איזה דברים נפלאים. וכך היה אומר הצדיק רבי זושא מאניפולי, אחיו של רבי אלימלך מליזנסק, האחים הקדושים, איני מצפה לזכות לעולם הבא מחמת עבודתי את הקדוש ברוך הוא, במוחין דגדלות ובכיסופים נפלאים, כי זו מתנה שזיכוני משמיים, אומר רבי זושא. את שכרי בעולם הבא בקווה אני לקבל בזכות התקופות הקשות, מוחין דקטנות שהיו לי. בזמן שהיה עולה לי בקושי כל שעת לימוד, כל תפילה וכל ברכה שיהיו כעוגן, אז מודדים את השכר שלי, אומר רבי זושא. וכך היה אומר האדמור מצאנז, עד שאדם תמה על ניסיונות שיש לו בחיים, טוב שיבין שכל חייו הם דווקא עבור אותם אלו הניסיונות. וכאין זה אמר גם כן האדמור מסלונים זצל, כי לכל אדם יש תפקיד וייעוד מיוחד שעליו למלא בחייו, והקדוש ברוך הוא נותן לו את הכלים והתנאים שבאמצעותם יכול למלא את ייעודו. כלומר, רק על ידי תנאים אלו יוכל האדם להגיע ליהודו ולתיקון נשמתו. ולכן גם המצבים הקשים והניסיונות הקשים מובילים את האדם לתכליתו, כי על ידי התמודדות עם הניסיונות הוא בונה ומעצב את נשמתו. כך מביא בעל הנתיבות שלום, וכך מסופר גם כן על הגרש פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה. כתוב עליו, איזה דברים גדולים וענקיים, איש אשר רוח אלוקים בקרבו ונפשו כמעל לעשות את רצון אביו שבשמיים. הוא הפטיר פעם ברגע של גילוי לב באוזני אחד מבניו שיחיה, כי אין הוא מופלא ומופלג מאחרים, בכלל לא, ואדרבה, אפשר שהיה פחות מהם, אלא שהיו לו מלחמות וניסיונות, והסבל הוא בנה אותו. והוסיף ואמר, מי שזוכה בחייו להישגים, הרי זה דווקא מחמת הניסיונות הרוחניים שעימה מתמודד והצליח. ופעם כשלמד בחברותה עם קרוב משפחתו, שם לב שפניו של הבחור אינם כתמול שלשום, הוא נראה שבור ומדוכדך. כששאל אותו הרב לפשר הדבר, ענה הבחור, הנה בחור פלוני שלומד איתי בישיבה, קם כל בוקר כמו שעון ומתפלל בזמן, לומד בזמן, והכל הולך לו חלק, ואילו אני, עד שאני קם, מתחוללת מלחמת עולם בקרבי, ועד שאני מתפלל, ועד שאני מגיע לסדר, מלחמות על גבי מלחמות. ובכן אני שואל את עצמי, מה התכלית? אנה אני בא? שואל אותו קרוב משפחה של הרב פינקוס, את הרב פינקוס. נענה לו רבנו ואמר, דע לך, מאותו בחור שהכל הולך לו פסטורלי, לא יצא כלום. ואילו ממך יצא אדם גדול. התפלא הבחור על התגובה, אך הגרש פינקוס ביאר את דבריו, דע לך, ותקשיבו טוב למילים האלו שאמר הרב פינקוס, כי המילים האלו מחביאים בתוכם ים של תורה, ים של תורה וים של אמונה. דע לך, אם לא נופלים לא עולים, שמעתם? אם לא נופלים לא עולים, הרי כל ירידה באה מיד עלייה. ואומנם לאחר שנים התברר כמה צדקות דבריו של הרב פינקוס. אותו בחור אכן לא צמח להיות גדול בישראל, אך הנער החברותה של הרב שהתלונן שהוא לא קם בזמן, הוא לא עומד בסדרים בזמן, צמח לגאון עולם ונהיה צדיק יסוד עולם. תראו מה זה, כמה הדברים מחזקים, כמה. הרבה פעמים בשיחות שלי עם עם ישראל דושים, אני מדבר עם אישה שאומרת לי, הרב, אתה לא מבין, אני הייתי בולעת ספרי תהילים, אני הייתי קמה לפני עלות השחר, ספר תהילים בשעה וחצי אני מחסלת, ועוד ספר לקראת אחר הצהריים, שלא מדברת איתך על ספר דברים ועל פתום הקטורת ועל שירת הבריאה ועל... בקיצר, הייתה בולעת את כל הסגולות שבעולם. הרבה פעמים גם כן הייתה מדברת בתעניות דיבור עם בעלה, בתוך כדי שהיא מחסלת ספרים. והנה יום אחד קרא לה נחיתת אונס, ולא רוצה לומר לכם שהמטוס שלה התרסק. והיא בוכה, היא בוכה, בקושי מזמור היא מצליחה לקרוא. עזבו ספר, עזבו ספר, בקושי מזמור. והיא נכנסת לדיכאון ולייאוש ולמצב רוח ירוד ולעצבות ולמה לא. האם השם רוצה את זה? ודאי שלא. זה ניסיון, היא עומדת בניסיון. הרי מה אמרנו? שעבודת השם משולה לרכיבה על אופניים. כשהפדלים הולכים קשה, את בעלייה. כשהפדלים הולכים על ריק, בקלות, את בירידה. בדיוק ההפך, איפכא מסתברא ממה שאנשים חושבים. הרי אם הכל הולך חלק בעולם, אז בשביל מה הנשמה ירדה על העולם? למעלה הכל חלק. למעלה הנשמה יכלה לקבל מה שנקרא לחם בושה. לחם בושה קוראים לזה. שזה לחם מתנת חינם, שלא עבדתי עליה. אבל ברור העולם לא רצה שהנשמה תתבייש, לכן הוריד אותה למטה. וזה המם ב' 42 מסעות של הנשמה. וכל הזמן אנחנו בניסיונות. ואני מרגישה פתאום, וואו, באיזה ירידה אני נמצא, עוד בפרט, שאני נסה להשוות את עצמי לשכנה או לשכן, איזה עבודת השם יש להם, ותראו באיזה ירידה אני, ונהפוך הוא. לכן אמרנו כבר שהפסוק שכותב דוד המלך, כי יישק שמיים שמעת, מה אומר הפסוק? שאני מצליח להתעלות בעבודת השם, אני מגיע לשמיים מרוב צדקותי, והנה אני חושב שגיליתי את הקדוש ברוך הוא. בא אומר דוד המלך, שם אתה, אתה עדיין רחוק ממני, אבל רגע, אני למעלה בשמיים, עדיין שם אתה, אתה בורא עולם רחוק ממני, יש לך עוד הרבה, אבל כי הציע שאול, דווקא כשאני נמצא באזור של הגיהנם, ששם אני נופל ושם אני יורד ושם אני לבאר שחת, הנה כה, אתה, אני נוגע בך, אתה לידי, דברים לא מסתדרים. דווקא כשאני בנפילה, שם בורא העולם נמצא? כן. כי אמרנו, כל העולם הזה זה ניסיונות של אמונה. מניסיון לניסיון, מניסיון. אם הכל הולך פסטורלי, אני מצליחה בכל. אין לי

ייתן לדבר שהוא בקדושה ללכת חלק. אין דבר כזה. ואמרו לנו חכמים, ככל שהאדם גדול, יצרו גדול ממנו. ואל תחשיבו שלמרן הרב עובדיה עליו השלום, היצר הרע שלו היה בדרגה שלנו. שלרגע לא תחשיבו אפילו. כי להחטיא אדם גדול כמו מרן הרב עובדיה, יצר הרע צריך לבוא בכל התחכומים הגדולים ביותר בעולם. בשביל מרן הרב עובדיה, לברך על תפוח, ולא לכוון ביות קי וו קי, זה חטא הכי גדול, העוון הכי גדול, ובזה הצליח נגיד, היצר הרע להכשיל אותו. זה מה שמחפש היצר הרע. כל אחד, ככל שהיצר הרע גדול, יצרו גדול ממנו. אבל אתם יודעים מה יפה אצל הצדיקים? שאצלהם לא היה יאוש לעולם. אין יאוש בעולם כלל. אם אתה יודע שאתה יכול לקלקל, תדע שאתה יכול לתקן. לא היה להם יאוש. מספר רבי לוי יצחק מברדצ'וב, שהיה קודש הקודשים, רבנו נחמן גומר עליו תעלל על רבי לוי יצחק מברדצ'וב, אומר הוא היה שמש מהירה, והנה שנה שלמה נלקחה ממנו משמיים רוח הקודש, כמו שקרה לדוד המלך. אתם יודעים מה זה שנה שלמה? יהודי שרגיל לרוח הקודש, יהודי שהוא כל הזמן קרוב להשם יתברך, פתאום מרגיש התקררות בעבודת השם, מרגיש שכאילו השם לא נמצא איתו. מה אתם חושבים שעשה רבי לוי יצחק מברדצ'וב? הרים דגל לבן ואמר אני נכנע, זהו, אני, איך אומרים, מחריב את המשחק, ואומר זהו, שוברים את הכלים? לא. אומר רבי לוי יצחק, זה היה השנה הכי קשה לי בעבודת השם. הייתי מתפלל, העיקר להתפלל, אגם שלא יוצאים כוונות כמו שהיה לי לפני כן, העיקר לקיים את התפילה, לא משנה, היא לא הייתה כמו שבימים הטובים שלי, אבל העיקר להתפלל. הוא המשיך עם עבודת השם, אגם שהייתה בקרירות גדולה, ולא הייתה את ההתלהבות בעבודת השם, ולא הייתה, הוא ידע שזה תקופה, זה תקופה, והיא תעבור, מסיבה כזו או אחרת. לכן התקופה הזו עברה, הוא זכה שוב לרוח הקודש, כמו שאמרנו, שקרא לשר האמונה, לא דוד המלך עליו השלום, שהסתלקה ממנו רוח הקודש. עד כדי כך שדוד המלך אומר, מזמור לדוד, בבורכי מפני בנו אבשלום. והגמרא אומרת, מזמור לדוד? קינה לדוד. הבן שלו רודף אחריו להרוג אותו, והוא עושה עכשיו מזמורים? אלא דוד המלך אז היה נעזב, לא הייתה ברוח הקודש, והוא היה בטוח שברור העולם שם אותו בתורת האסטרולוגיה, כמו הגויים, כאילו אין את ההשגחה של עם ישראל על דוד המלך, כך חשב דוד המלך. וכשדוד המלך רואה שהבן שלו רודף אחריו להורגו, איזה מסקנה הוא מסיק? הוא מסיק מסקנה, הרי לא ייתכן גם בטבע של הגויים שבן יקום להרוג את אביו. ואם בן קם להרוג את אביו, זה מעל הטבע. אם זה מעל הטבע, זאת אומרת שאני, דוד המלך, עדיין בהשגחה של מעל הטבע, כמו עם ישראל. עדיין בורא העולם משגיח עליי. וזה היה המזמור, ולא הקינה. לכן דוד המלך שמח. עם ישראל דושים. אין מציאות, אומר הרב פינקוס, אין מציאות עליות בלא נפילות. אין דבר כזה. את בנפילה, את כבר לא מרגישה את אותה התרוממות נפש, את לא מרגישה את אותה הערה בקריאת התהילים, או בספר דברים, או לא משנה מה. לא להתייאש, להמשיך. להמשיך, וכמובן, תפילות, בחיות להשם יתברך. אבא, תעורר את הלב שלי. אבא, תן לי שאני ארגיש אותך. אבא, תן לי לחיות אותך. תן לי שאני קורא את המילים, שאני אכנס בתוך מילה, כל מילה ומילה, אבא שבשמיים. זה כן. אבל בגלל שאני כרגע נמצאת בירידה, אני אתייאש? שמעתם מה אומר רבי זושה? רק על הדברים האלו מקבלים שכר. כי על הימים של ההישגים הגדולים והגבוהים והפסטורליים, זה קיבלנו אותם במתנה בשמיים. לא יגיע לנו, זה כמו שהיה אומר הרמב״ם הקדוש, שהוא דיבר על חינוך הילדים. אז הוא אמר שלא תחשיבו שתקבלו שכר על אותם ילדים שפיצים, גאונים, ילדים עילויים. זה לא, קיבלתם אותם במתנה. רק ילדים שעשו לכם את המוות, צרות, וחילילו שבת, ועשו זה, ומה לא עשו. ואתם...

0: אם היה לכם את הסבלנות לשבת איתם, לסבול אותם, להתפלל עליהם, לתת להם למרות הכל מגורים, בית, קרבה, חום, אהבה, עד שהצלחתם להחזיר את הילד אל מקור מחצבתו. על ילדים כאלו מקבלים שכר בשמיים, אומר הרמב״ם הקדוש. עם ישראל קדושים. אני חושב שהדברים מחייבים אותנו, מחייבים אותנו רק להיות בשמחה. רק להיות בשמחה. ולמה? כי מה השם רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה? שאנחנו נהיה משה רבנו פה אל פה הדבר בו, ואנחנו נהיה מורמים ממעל בדרגת מלאכים לא, זה לא מה שהשם רוצה ממך, תהיה אתה. רבי זושעיה אומר, לא התבעו אותי בשמיים, למה אני לא נהייתי משה רבנו? התבעו אותי, למה אני לא רבי זושע? והכי חשוב זה לא לעזוב ולא להתנתק לרגע מהשם, כי השם רוצה שנהיה 24 שעות גם בשינה בשמחה. נלך לישון עם חיוך ונתעורר עם חיוך, ולא להיות בעצבות. מספיק עם המחלוקות עם הבעל, מספיק עם המחלוקות עם האישה, עם הילדים, יש מריבות עם השכנים. איפה האמונה? איפה האמונה? זה מה שבורא העולם רוצה. בורא העולם רוצה אותנו בשמחה, וזה לא קשור למצב הכספי שלנו בעובר ושב. אם יש לי מיליונים אני שמח, אם אין לי... לא, איזה הוא עשיר השמח בחלקו? אני שמח בחלק שלי, כל עוד ואני יודע שמלך מלכי המלכים הוא מנהיג אותי, הוא משגיח עליי, הוא האבא שלי, האבא הכל יכול, האבא הביולוגי שלי לא יכול להביא לי הכל. אמנם הוא הביא אותי פה לעולם הזה, בסדר, אבל בלי הנשמה של אבא שבשמיים לא היה כלום. והוא הרופא הכי טוב בעולם, והוא הקבלן הכי טוב בעולם, והוא המזווג הכי טוב בעולם, הוא יכול להביא לי הכל, כולל הכל. רק תהיה בשמחה. כשאתה מחייך לבורא עולם, זה כמו מראה, הוא מחייך אליך. כשאתה עם פנים זועפות, גם אבא עם פנים זועפות. וכשאתה עם פנים עצובות, גם הוא עם פנים עצובות. למה אתה עצוב, בני? שואל אבא. מה לא בסדר? תמיד צריך לזכור. נכון, העולם הזה הוא לא ירח דבש. יש ימים שהם נראים יותר טובים, ויש ימים שהם פחות טובים. יש ימים שהם נפלאים ואנחנו לא רוצים שהם יעזבו אותנו. אבל מה לעשות, כמו שאמרתי, שהעולם הזה הוא בית ספר לאמונה. ולכן כל הזמן אנחנו עם ניסיונות, ניסיונות, ניסיונות, ניסיונות. לכן הסירו דאגה. של מה לדאוג? תנו להשם לדאוג, זה המקצוע שלו. תנו להשם לדאוג. אחרי שהסברנו שאין יוש בעולם כלל, עכשיו ניכנס קצת יותר עמוק לכל ענייני האמונה, כדי להבין את הנהגת השם. אז קודם כל צריך לדעת דבר. בתוכנית הקודמת למדנו למה הישועה מתעכבת. עכשיו צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת הסברים. לא חייב לתת הסברים. יש לי קושיות. הוא לא חייב להסביר. בגלל שאני לא מבין, אני מחייב את הקדוש ברוך הוא להסביר לי? לא, הוא לא חייב. מצינו אצל איוב, ויען השם את איוב מן השערה ויאמר, איפה היית ביסדי ארץ? הגד אם ידעת בינה? המעיין באלו הפרקים, אומר הרב, עומד ומתפלא. הנה הקדוש ברוך הוא לא עונה לאיוב כלל על השאלה שלו. איוב שאל שאלה, והשם עונה לו דברים אחרים. הוא מדבר איתו על א', והשם מדבר איתו על ב'. אומר לו, איפה אתה היית כשאני בראתי את העולם? האם הייתה לך בכלל בינה? מה השם עושה? במקום לענות לשאלות של איוב, רק מראה לו שידע שהעולם אינו הפקר. יש בעל הבית לעולם. והכל על פי השגחה. אבל לכאן התשובה וההסבר לכל האיסורים. הרי הכל איוב מתייסר ביסורי איוב. כשאנחנו רוצים להגיד על מישהו שהוא מתייסר ביסורים נוראיים, אז אנחנו אומרים איסורי איוב. כי הוא היה האדם עלי אדמות שהתייסר ייסורים יותר מכל אדם בעולם. ותארו לכם, על זה אומר הרמב"ן, רבי משה בן נחמן הקדוש, בשער הגמול, בספרו שער הגמול, שהכל זה על ענייני גיהנום ועולמות עליונים, ושם הוא אומר שיפים 70 שנה ייסורי איוב ולא שעה אחת בגיהנם. שעה אחת, שם ירחם. אז אם כך, איכן התשובה שהשם נתן לאיוב? הוא לא נתן לו תשובה. אז ובכן, הקדוש ברוך הוא לא חייב לענות תשובה לאיוב. תפקיד האדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל מצב, אפילו כשזה קשה, ואין האדם מבין החובה להאמין. מצינו אצל משה רבנו שכתוב ואסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. ומבאר לנו בעל התפארת שלמה, שמשה רבנו הסתיר את פניו בשעה שראה את מידת הדין בעולם. הוא היה ירא מלהביט, היה ירא להתבונן במקום שיש שם דינים, שיש שם הסתרות, שחז ושלום לא תתעוררנה שאלות. ואם משה רבנו היה ירא מלהביט, אז בקל וחומר נאמר, אנשים כמונו מגושמים, מה נאמר ומה נדבר? לרעוד, לרעוד מלהביט, מלשאול מלהתבונן, רק לבקש ולהתחנן להשם יתברך, לזכות להאמין באמונה פשוטה בהשם הטוב, ולהתבטל בתמימות להנהגתו של השם יתברך. וזה מה שמרנו בתוכנית הקודמת, שאדם מתפלל על האמונה, זה עיקר ויסוד היסודות. בו נכללים הכל, פרנסה, בריאות, זיווג, הכל יש בתוך האמונה. כי כשאדם מגיע לאמונה, וככל שהוא משלים את האמונה שלו, כי יש דרגות באמונה, ככל שהוא הולך ומגיע לשלימות האמונה, מתקרב יותר ויותר, אז הוא זוכה לכל, כולל הכל. לכן אמר לנו מורנו, הרב שלום, מה הוא אמר לנו? אמר לנו, תדעו לכם, אני לא מבקש כלום. אני כשיוצא להתבודדות, מבקש מהשם רק דבר אחד, אמונה. אם יש לי אמונה, יש לי הכל. והאמת, אם נתבונן טוב, נראה שלאדם הפשוט, האדם הפשוט קלה אמונה. למי היא קשה? לאדם החוכמולוג, לאדם החוקר, למדען, לפילוסוף, לחכם. יותר קשה לו האמונה. ולמה? האדם הפשוט הוא פשוט, אני תהיה עם השם לוקחה. לא חוקר, לא שואל, מה שהשם עושה איתו, תודה להשם, תודה לאבא, תודה. אבל האדם החוקר, הוא כל הזמן רוצה ללכת לפי השכל שלו. וכל הזמן רוצה לדעת, רגע, איך זה נמדד במידת השכל? האם זה הגיוני? האם זה רציונלי? האם... ופה הבעיה? פה הבעיה? יש הרבה שאלות שלא נפתרות. יש הרבה שאלות שנשארות בגדר שאלות עדיין, ולא קיבלנו עליהן תשובות. ולמה? כי השם, אמרנו, לא חייב לתת הסברים. ולכן האמונה היא יותר קלה לאנשים הפשוטים. אצל האדם הפשוט, הפשיטות או תמימות קל יותר. הוא לא חושב לרגע כי הוא אמור להבין את דרכיו של בורא כל העולמים. הוא לא חושב כי הבורא חייב לו הסברים. הוא לא דורש, כן? אינו דורש של הניסיון להתלווה היגיון. הוא רק יודע אתה שהשם מייסרו, מנסה אותו, והוא מתפלל להתרצות ולעשות רצון בורא. וזה היופי והדר שהתלווה לכל היהודים הפשוטים שהיו בכל הדורות. הפשוטים! מספרים על ראש עיר בגרמניה במלחמת העולם השנייה, בשואה. הראש עיר הזה היה לא במקרה יהודי, אבל חוץ מלקרוא לו יהודי, לא היה בו שום יהדות. הוא התחתן עם גויה, כל הילדים שלו גויים, כי הרי זה הכל הולך אחר האמא. אוכל נבלות וטרפות, לא יודע, לא כיפור, לא ראש השנה, לא חגים, לא כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. אין לו שום שמת, שום זיק של יהדות. והנה היום, שהגיע אותו אימך שמו וזכרו, הוא התחיל לנבור על שושלות, לדעת מי דור עשירי, דור 11, הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, היה יהודי ואז היה הורג את כל השושלת. אם יש לו איזה זיקה ליהדות, היה מחסל אותו, אימך שמו וזכרו. כשהגרמנים שמעו שאותו ראש העיר הזה, נכון, הוא מתנהג כגוי לכל דבר, הוא גם גוי בביתך וגם גוי בצאתך, לא עשו לו שום הנחות, פתחו לפניו ספר תורה שלקחו מן האכל עם מחשימה וזכרם, ואמרו לו, תדרוך על הגביל, תדרוך על הספר תורה. ואותו יהודי אמר להם, בשום פנים ואופן לא. אמרו לו, מה? אנחנו שורפים אותך עם הספר תורה, אם אתה לא דורך על הספר תורה. והיהודי אמר, תשרפו אותי ואני לא אדרוך על הספר תורה. וכך היה. שאותם רשעים ימח שמם וזכרם שרפו אותו עם הספר תורה. ועל זה אמר רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, יש קונה עולמו בשעה אחת. וכל כך הרבה סיפורים מסופרים על יהודים פשוטים, שלא היה בהם שום זיק של אמונה, זיק של יהדות, רחוקים כמטווחי הקשת, מכל דרך תורה ומצוות. וכשהגיע הרגע של הניסיון, נעגדו על קידוש השם. למה? כמו שאמרנו, זה היופי והדר שהתלווה לכל היהודים הפשוטים שהיו בכל הדורות. עכשיו בואו נראה גם את החן, את החן שבתפילת יהודים פשוטים. איזה חן כשיהודי פשוט. זוכרים את האימהות שלנו? ככה על המזוזה, אותה אימא מרוקאית, תימניה, מתפללת על המזוזה, ושם היא מקבלת את כל מבוקשה. והכל במפתע שלה, בתמימות. והיה להם כזו אמונה, שהם ידעו שמה שהם מבקשות הם מקבלות. ולא היה להם שום בעיה גם לבקש דברים מעבר, מעל הטבע. מעל הטבע, רגע, מי אמר, מה? איך אני מבקש את הדברים כאלו? באמונה הפשוטה, היהודית התמימה, ידעו, אני מבקש את השם הכל יכול, להיפלא מהשם דבר. אז ממלא, היו מבקשות ונענות. גם לתפילות של אותם יהודים היה חן מיוחד. אנו מוצאים במסכת תענית דף כ' עמוד א' את נקדימון בן גוריון מבקש מהקדוש ברוך הוא שתעמוד השמש. לא נלהה אתכם עכשיו לסיפור מה קרה שם בגמרא מסכת תענית עם אותו גוי שהוא צריך להחזיר לו את כל המים ש... והוא ציפה שירדו גשמים, ואז כך הוא יוכל למלא את הבארות של אותו גוי ולהחזיר לו את המים שהוא לבא לעולים לרגל. על כל פנים, כבר אוטוטו שקיעה, לא גשמים, לא כלום, לא, אז שלא יחילו לשם. כנקדימון בן גוריון, הבטיח לו, זה התאריך שהוא מחזיר לו את ההלוואה. מה עושה נקדימון? מבקש מהשם יתברך שיעצור את השמש, תעמוד השמש מלשקוע, שעוד יהיה צ'אנס שירדו גשמים. ובכן, אנחנו, גם אם היינו חיים אלף שנים, לא היה עולה בדעתנו לבקש להעמיד את השמש. אם מישהו היה שומע אותנו מבקש להעמיד את השמש, באותו רגע מזמין אמבולנס ישר או לאברבנל או לפרדסיה. אחד משני בתי המשוגעים. אתה מבקש מהשם לעצור את השמש? תגיד לי, אתה נורמלי? אבל אנחנו רואים שלכלל ישראל הייתה מציאות אחרת. הם היו בעלי השגות, וידעו בפשיטות שעם תפילה אפשר גם לעצור את השמש. ואכן עם תפילה אחת תמימה עצרו את השמש. אנחנו רואים שהשונמית, בנה נפטר, מי הוא בנה? חבקוק. אותו חבקוק שנולד מהברכה של אלישע הנביא, מה עושה האמא? שמה אותו על גב החמור והולכת איתו לצדיק, לנביא, לאלישע הנביא. למה היא הולכת? שירפא אותו? הרי הוא מת. כל אישה נורמלית אחרת מה הייתה עושה? מכינה קבורה לבן שלה. הבן מת, אין דופק. לאן את הולכת? בתמימות ופשיטות. אותו נביא שבירך אותי ונתן לי פרי בטן, אותו נביא לא יצחק עליי. הוא יחיה אותו. מה? תחיית מתים? שוב פעם, אם היינו מבקשים להחיות מת היום, לא היו מאשפזים אותנו? ודאי שכן. אבל היה להם תתמימות ופשיטות, האמונה הפשוטה והתמימה, שהם האמינו בדבר. וכשיהודי מאמין, אז אין גבולות. אין. השמיים הם הגבול. כל מה שתבקש מהשם יתברך, השם יעשה לכבודך. אבל תאמין, לא תבקש ולא תאמין. הרבה יהודים מבקשים דברים והם עכשיו נכנסים לכל מיני מחשבות וחשבונות שמיים. רגע, אני נמצאת עכשיו ב5 מיליון מינוס, ועכשיו נשארו לי סך הכל 5 ימים שאני צריכה להחזיר את ההלוואה לבנק, ואיך בורא עולם בחמישה ימים, כשהמציאות בשטח בעולם הזה בטבע מראה לי שאני לא יכול להשיג את החמש מיליון, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עכשיו יביא לי את החמש מיליון? אז אני מתפלל להשם כשאני לא מאמין. אני כאילו בא ואני בוחן את השם ואני אומר, רגע, לפי הווריאציות פה, איך שאני רואה את הדברים, אני שם פה את כל הפלסטלינות, את כל הפאזל, לא מסתדר לי, אין פה אפשרות לברוא עולם לעזור לי. חס ושלום, איזו כפירה זאת, איזו כפירה זאת, וכפירה נוראה. מה מצפים? שהשם יעתר לבקשה? שהבקשה נעשית מהשפה לחוץ? בשום פנים ואופן לא. צריך לבוא עם האמונה הפשוטה והתמימה, כמו שאמרנו. לכן מה אמרנו בהתחלה? לאדם הפשוט קלה יותר האמונה. לחוכמולוגים שרוצים את הכל על פי השכל, וכל דבר זה חקירות, מה היה לפני בריאת העולם, אז איך העולם מתקיים, ומה... הלו, מה שלמעלה ממך אל תדרוש. אל תחקור. זה גם מה שאמר בורא עולם למשה רבנו. כשמשה רבנו ביקש לדעת ולהבין, רגע, הזאת תורה וזה שכרה, רבי עקיבא, אתה מראה לי אותו עם 24 אלף תלמידים, ואתה אחרי זה מראה לי את אחריתו שסורקים אותו במסרקות ברזל? אומר לו בורא עולם, אתה בשביל להבין את מה שאתה רואה, אני צריך להחזיר לך את העולם לתוהו ובוהו. אתה צריך לראות את רבי עקיבא בגלגול הראשון שלו, שהוא היה שכם בן חמור, ואותם 24 אלף אנשי שכם ששמעון ולוי הרגו, ואחרי כן הוא התגלגל בתור זמרי בן סלו, ואותם 24 אלף משבט שמעון שנהרגו, ובזכות פנחס נעצרה המגפה, ויפלל פנחס ותעצר המגפה ותחשבו לו לצדקה. ולאחר מכן הוא בא בגלגול של רבי עקיבא בן גרים. אז איך אתה שואל אותי למה, כמה, אז זו תורה וזה שכרה. יש דברים שהם מורמים ממעל, כשאנחנו באים להיות יהודים כשרים ופשוטים, כמו שאומר רבנו, עשני יהודי, עשני יהודי כשר, עשני יהודי פשוט, שהולך אחריך בתמימות, בתמימות, בלי חוכמות כלל, כך אומר רבנו בלקוטי מורן, בלי חוכמות כלל. כן, עם ישראל דושים, כשלא נשאר לנו כבר הרבה זמן, יש לנו סך הכל עוד 2-3 דקות לסוף התוכנית. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים, בואו נלך עם השם יתברך בתמימות ופשיטות, תמימות ופשיטות. ונסיים עם הפסוק של שלמה המלך, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה זה כל האדם? יראת אלוקים. תבורכו מפי עליון, בשורות טובות, יהיו ברוכים, אמן ואמן.
1: עד כאן 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: טוב, ילדים יקרים ומתוקים שלי איתכם, לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמידי ערב. ילדים יקרים שלי, כולם יודעים עד כמה גדול שכרו של אדם שמזכה את הרבים. השאלה היא, במידה ומצוות זיכוי הרבים תגרום לצער לאדם מסוים, האם כדאי עדיין לזכות במצווה, או שאולי כדאי להימנע? התשובה בסיפור שלפנינו. פה מפיק מרגליות היה לו לרבי שמואל ידולביץ'. רבי שמואל ידולביץ', זכר צדיק לברכה, דבריו המתוקים והנלווים שנחצבו מעומק נשמתו סחפו את השומעים ועוררו את הלבבות תמיד. רבי שמואל ידע היטב על כוחו שבפיו. נדירות היו הפעמים שסירב לבוא ולדרוש לפני הקהל לאחר שביקשו ממנו, אף אם הדבר היה כרוך בטלטול מייגע, אפילו בביטול תורה. הכריע השיקול זיכוי הרבים לפני הכל. כאשר נפטר הרב מבתי הורדנה, באו הגבאים וביקשו ממנו שיבוא לשאת דברי חיזוק בבית הכנסת ביום כיפור לפני תפילת כל נדרי. הגבאים היו בטוחים שיסכים, הרי מדובר בזיכוי הרבים שאין כמותו. בערב של היום הקדוש שבו מייחלים כולם לשמוע, אבל רבי שמואל נענע בראשו לשלילה, הוא לא הסכים לבוא. ניסו לשכנעו, להפציר, להתחנן, לבקש, לא עזר כלום. הוא גם לא נימק את הסירוב, כיוון שלא סך בבית הכנסת חוץ מדברי תורה ותפילה. אולם, לאחר שיצא מבית הכנסת, נשאל שוב, מדוע סירב הרב לבוא? הרי יכולים היה לעורר את הקהל לדמעות, לפתוח את הלבבות, לזכות את הרבים, כמו שהרב כל הזמן מזכה את הרבים. ענה להם רבי שמואל, אכן אני יודע את כל זאת, ודווקא לכן סירבתי. יכולתי לעורר לבכי, אך היה שם בכי אחד שלא רציתי בשום אופן לעורר. הבינו, בכל שנה היה רב הקהילה דורש, מעורר ומשמיע, והוא נפטר רב הקהילה, אך אשתו האלמנה עודנה חיה, והיא תשב בעזרת אנשים כאשר תשמע אותי נואם במקומו, ודאי תיזכר בו ואפילו תבכה. עד כדי כך הקשו סביבו שום בתימהון. התלמידים אמרו, וכי משום כך כדאי לוותר על זיכוי הרבים ביום הדין? לא רק על כך, אמר להם רבי שמואל, וכי יש זיכוי הרבים גדול יותר מחילוצם של בני ישראל ממצרים והוצאתם ממתת שערי טומאה? ובכל זאת, ראו, משה רבנו, לא אני, רבי שמואל, משה רבנו סירב לתפקיד הזה כדי לא לפגוע ברגשותיו של אהרון הכהן, אהרון אחיו. אך, תראו מה זה, למדנו עד כמה חמור לגרום צער ליהודי, אפילו על חשבון זיכוי הרבים. נשתדל לזכות את הרבים בשמחה, ולא פחות מכך, אולי אפילו יותר. נשתדל לא לצער אף יהודי, כך נגרום נחת רוח להשם יתברך. אך שנזכה בעזרת השם. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית הקצרה שלנו, שעת סיפור. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב, ותודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. אוהב אותך מאוד, אבא. לא לשכוח, ילדים מתוקים שלי, קריאת שמע לפני השינה. לילה טוב, ניפגש בפעם הבאה.
1: עד כאן שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
0: ערוץ 2000

יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

החברה ישבוע טוב, מזל טוב, אליהו הנביא זכו לטוב, בסייעתא דשמיא בורא עולם יבשר אותנו ואתכם בשורות טובות ושמועות טובות וחיים טובים, ויאמר די לצרות עמך ישראל. וזכותם של התנאים הגדולים רבי ישמעאל כהן גדול ורבן גמליאל שהם בעלי ההילולה השבוע, תגן עליכם ועלינו ועל כל בית ישראל להצלחה, לישועה, לרפואה, ובעזרת השם שיעמדו בתפילה שנזכה להיגאל גאולת עולמים. ולעילוי נשמת מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבנו מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא בא להילולה גם השבוע, יפה כוחו להגן על כל עם ישראל בתפילה ובתחנונים ובחן ובחסד וברחמים. מוריי ורבותיי הקדושים, אנחנו קראנו בעניין המרגלים בשבת זו שלח לך, כתוב על הפסוק שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למתי אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. אומר התרגום אונקולוס שלח יד גוברין ויעללון יד ארעה. אומר התרגום אונקולוס ויעללון זה לתור, זה לחפש. דרך אגב, המקור של חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, זה מילה בארמית. תרגום אונקולוס, ויעללון. מה זה ויעללון? מה עושים בחודש אלול? מחפשים. מה מחפשים? מחפשים, בודקים את המעשים שלנו, עושים בדק בית, עושים חיפוש, נחפש דרכנו ונחקורה, ונשובה עד השם. כאן באה התורה ואומרת, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. המרגלים ראו ולא לקחו מוסר. מה ראו אלה ולא לקחו מוסר? יש פה נקודה גדולה ועצומה שצריכים לחיות אותה ביום יום ובחיים שלנו רבותיי. בהרבה מקרים אנשים רואים דברים, ולפי מה שהם רואים הם מחליטים לשפוט את האנשים. אתה לא מכיר, אתה לא יודע מי זה, אתה מוציא דיבת הארץ, ארץ אוכלת יושביה, דברים שלצערנו הרב רואים את זה ביום יום, שומעים די בכל אתר ואתר, ולפעמים על כלום. על מה אני גם לא יודע. אבל דבר אחד, לימדו אותנו רבותינו עליהם השלום, שרואים דבר צריכים לדעת להסתכל עליו בעין טובה ובעין יפה. כתוב על הפסוק, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כל דבר צריכים לראות אותו בעין יפה וטובה. איך אפשר לומר על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה? הגמרא אומרת בבטרה בדף קופנון ח', אווירה דארץ ישראל מחכים. האוויר של ארץ ישראל הוא מחכים. כל קדושת ארץ ישראל, כל ארץ ישראל היא בכלל מקווה אחד שלם. תחשבו שיש מקווה עם בריכה, מים, וכמובן ההלכות המתלוות למקווה ביורד דעה, בסימן רש א' רש ב', כל הדינים של מקווה, דיני השקה וכן וכן, והמקווה הזה יפה כוחו לתאר את האדם. אתה מבין שאתה הולך למקווה, אתה הולך לתאר את עצמך. אבל העולם פחות מבין שמי שהולך בארץ ישראל, האווירה דארץ ישראל מחכים. קרקע של ארץ ישראל מחכים. קדושת ארץ ישראל.
כל מה שקשור לארצנו הקדושה והתורה, אדמת קודש, ואתם אומרים ארץ אוכלת, ארץ אוכלת יושביה, איך יעלה על הדעת לומר ולהוציא דיבת הארץ? איך יעלה על הדעת לומר, לא, אולי הקרקע היא קדושה, אבל האנשים שהולכים על הקרקע הם לא קדושים? מה קרה לכם באותו רגע? איך אמר פעם אחד מגדולי בעלי המוסר, יותר קל להוציא את האדם מהגלות מאשר להוציא את הגלות ממנו. זה אומר לך, הייתי במרוקו, הייתי בתוניס, הייתי בתימן, הייתי זכרתי את הדגה ואת השקשו ואת התנזיה ואת האבטיחים ואת הדלח. אומר לך, אני זכרתי. אבל אתה פה בארץ, מה יש לך לזכור? כשאתה אומר אני נזכר, זאת אומרת שבמקום שאתה עומד, לא טוב לך. למה היחסרה הזו? למה? למה להיזכר מה היה? כשטוב לך, אז טוב לך כדין וכהלכה. והיא אומר על כך היהודי הקדוש, רב שמחה בוני מפשיצחה. תמיד תראה את החיים שלך לפניך. ואל תסתכל ותביט מאחוריך. כי מלפניך יש עוד עתיד וחיים. מאחוריך כבר נסתם הגולל. איך אדם מגיע למצב של אובדן? איך אדם מגיע למצב של שהוא עושה מה שהוא עושה? שהוא זורק חבל על עצמו? כי הוא לא רואה שיש לו חיים לפניו עתידיים. יש לך עוד שנים רבות לחיות. אתה מחליט לשים חבל. אבל יש לך עוד חיים לפניך. מי הבטיח לך שלא יהיה לך טוב? על סמך מה אתה חושב שלא יהיה לך טוב? אז אל תראה את החיים מאחוריך. תראה את החיים מלפניך. שהם עתידים עוד להתגולל ולהתקדם ולהתרומם ולהתהדר. ולך תדע איזה ישועות יהיה לך, ואיזה הצלחות יהיה לך, ואיזה ברכות גדולות יהיה לך, ובאיזה דברים תזכה במעלה בריאה הזאת הנכונה. לכן כתוב, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה. החזקו ערפה, המעטו עם רב, אבל וראיתם את הארץ מהי. כשאתם רואים את הארץ, אל תראו מה לא טוב בארץ. תראו את הטוב של הארץ. היה רבה הראשי של ירושלים דאז, הגאון הגדול, רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה. הוא התבטא ואמר, מה שהגמרא אומרת, בקידושין, בדף ממתת, 10 קבין של יופי ירדו לעולם. 9 נטלה, ירושלים ואחד, כל העולם כולו. מתי אנשים יודעים להעריך מה זה ארץ ישראל? שהם בדיוק עולים על המטוס, בדיוק, אחרי הדיוטי, והם נוחתים שמה, ואומרים, אין כמו ארץ ישראל. קראנו בה, ואלה שם אותם, למטה אשר, סתור בן מיכאל, למטה נפתלי, נחבי בן ופסי, למטה גד, גאוול בן מחי, למטה גד, למטה אותיות למטה. מתי אתה מדבר רע? כשאתה רואה מלמטה, אתה לא מצליח לעוד לפנטאוז. כנראה המעלית מקולקלת. אז אתה רואה מלמטה, אז אתה רואה רק את הלא טוב. אבל רבותינו לימדו אותנו
אם אתה לא מצליח לראות, אל תגיד כלום. אבל אל תגיד מה שלא צריך לומר.

המילים שיוצאים לך מהפה זה כמו אקדח שיש לך ביד. כל זמן שהכדור לא נפלט, אתה בעלים על הכדור. ברגע שהכדור נפלט והגיע לאיפה שהוא הגיע, הוא הופך להיות הבעלים שלך. תהיה בעלים על המילים שלך. כחצים ביד גיבור, כן בני הנעורים, כחצים ביד גיבור. כל זמן שהחץ הוא ביד גיבור, אתה שליט על הכל. ברגע שהחץ פעל את הפעולה שלו, נמתח אף, מהרגע הזה הוא הופך להיות הבעלים שלך. אז למה אתה מדבר לא טוב? למה אתה אומר דברים שלא צריך לומר אותם? למה אתה מדבר שרה ואתה אומר ארץ אוכלת יושביה? וראיתם את מה? וראיתם את הארץ, מה היא? תראו את הטוב של ארץ ישראל. תראו את הטוב שאתם חיים ומתהלכים. למה תמיד לדוש ולחפש ולדשדש במה לא טוב ולא טוב ולא טוב? ותראו מה זה פלא. הפלא הגדול, הפליאה הגדולה. שאדם בוכה שהוא מערבב דברים. אנשים חושבים שהפוליטיקה היא יצאה רק בשנים האחרונות. הפוליטיקה התחילה פה מהפרשה הזו. פרשת המרגלים התחילה הפוליטיקה. איפה שיש כבוד, איפה שיש קנאה, שם התחילה הפוליטיקה. מה אנחנו, איפה נשב? תגיד לי עכשיו אם אני אגיע לאירוע שלו, איפה ישיבו אותי? איפה אני אשב? במזרח? בשולחן הכבוד? אני אשב עם המכובדים? אני אשב עם הגבירים? אני אשב עם הטייקונים? אני אשב עם הפשוטים? איפה ישיבו אותי? תשמע, אם אני יודע שישיבו אותי במקומות הרגילים, אני לא בא לאירוע. לא מתאים לי. לא מתאים לי. אתה עושה חשבון איפה יושיבו אותך? זה פוליטיקאי. אולי הרבה לא יודעים שפוליטיקה זה מילה שמופיעה במשנה. פוליטיקה, הפירוש של המילה פוליטיקה, בנוטריקון אנחנו מפרקים את המילה ואומרים פה לא תאה כאה. מערמית. מה זה פוליטיקה? פה לא תאה כאה. פירוש, פה לא תעמוד, פה לא עומדים. זה פוליטיקה. כשאתה מכניס בחיים, מערבב בחיים שלך את העניינים האלה, אתה צריך להבין שהחשבון הוא חשבון שונה לחלוטין. כבר על השם שמיים לא שייך אצלך. כבר היראת אלוקים לא שייכת אצלך. מה שמעניין זה הכבוד, זה המצלמות, זה הצילומים, זה מה יגידו, זה התחרויות. הכל התחיל פה. אומר התרגום אונקולוס על הפסוק. שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. אומר התרגום אונקולוס, שלח יד גוברין. ויעללון יתראה. מה זה ויעללון? יחפשו, כמו שבאלול אנחנו מחפשים. המקור של המילה אלול זה לחפש. כמו שאנחנו מחפשים, ויעללון. אבל תחפשו דברים טובים בחדרי ליבכם. אל תדונו, אל תמהרו לדון ולשפוט ולומר מה לא טוב. אל תשתמשו עם האני שבכם ועם הגאווה הפרטית שבכם. בשביל לראות את טוב הארץ, צריכים לראות ולשאוף לראות רק טוב. לכן כתוב, וראיתם את הארץ מהי, מכילה מכבודכם. אתן לכם דוגמה אחת פשוטה, שתבינו בעצם דבר הכי ברור שיכול להיות. עכשיו, ימות הקיץ, אנחנו מוצאים שבת מאוחר מאוד בשעה 9, רבנו תם, גם אני לא רוצה הרבה לטרח על הציבור,

אבל כמסרונים קטנים וחמדמדים ככה, עד שבעזרת השם נדשדש את השעות בטוב טעם ודעת. ותראו דבר פלא. תארו לעצמכם עכשיו, קחו נקודת הנחה. אתם רואים את סידנה בבא סאלי עליו השלום, שהוא חסיד, הוא צדיק, בעל קדושת העיניים, בעל שמירת הפה והלשון, בעלים על התארה ועל הקדושה. תסתכלו מתוך נקודת הנחה שהרב עומד באיזה ויטרינה, בחנויות. במקרה הזה הוא עומד באיזה ויטרינה של חנות נעליים. ואתם רואים את סידנה עליו השלום עומד ומסתכל, בודק נעליים, רואה למעלה למטה. ובדיוק עובר איזה מנדאו, רואה את הרב, עומד ומסתכל בחנות נעליים. תגידו לי עכשיו בינינו, מה תחשבו באותו רגע? מספיק שיבוא איזה מקטרג אחד. נגיד, תראה מה, מה צדיק, עומד פה באיזה רשת חנויות, ועומד מול ויטרינה של חלונות ורואה נעליים. מה אתם יכולים להבין? צדיק הזה הולך בכלל עם נעליים? הוא הולך עם לבלרה. נכון? אבל אם הוא עומד, הרי הרב היה אב בדין מקודש. הרב היה דיין. מטבע הדברים, בין הרשימה של הדיינים, יש להם כמה מצוות שהם עושים. תארו לעצמכם, אתם רואים איזה אחד מגדולי ישראל, עומד באיזה רשת חנויות, וצופה על חנות נעליים. היה מעשה כזה, עם רבה של אמריקה, הגאון הגדול, הרב משה פיינשטיין. הגאון הרב פיינשטיין, יום אחד, רואים את הרב, בעל שו"ת איגרות משה, ועוד ספרים אחרים שהוא כתב, הוא היה מגדולי הפוסקים, בן דורנו, רואים את הרב עומד מול ויטרינה של חנות נעליים ובודק, מסתכל נעל ועוד נעל ועוד נעל, אחד למעלה, הוא רואה את השכבה הראשונה והשורה השנייה והשלישית והרביעית, ועומדים תלמידים מהצד ולא מבינים מה לכהן בבית הקברות, מה לרב במקומות האלה, מה הקשר? הרי לא קרב זה זה כל הלילה. ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. אם יבוא אחד שחלילה וחס אינו עין לא טובה. אין לו עין טובה. אין לו עין בריאה. אין לו עין חיובית. אין לו עין שיודעת לראות טוב. ויראה את הרב עומד. תראה את הרב, אתם מכירים את, את המועל הזה, אתם יודעים איך הוא למועל הזה? לא טעים? למה? לא טעים לך, תשתוק, אל תאכל וזהו זה. למה גם אתה מראה לכולם? למה? למה אתה מוכיח לכולם שזה לא טעים? ואתה לא חושב שמי שיכין את התפשיל וישמע שאתה עשה הוא יתבייש? הוא יתבייש, הוא ירגיש שלא בנוח. תחסוך, תמנע את הבושה הזאת, תמנע את הבושת פנים הזו, חלילה וחס, שגם אם אתה יודע שהכינו זה תפשיל מסוים, והוא לא טוב, והוא לא טעים, אל תגיד אני לא אוהב את זה, אל תגיד אל תאכל את זה, אל תגיד לי מה לאכול, אתה לא אוהב לאכול את זה, אל תאכל אתה, או תתעשר בשקט, וגם כן, כך בחשבון, שבטח אולי הכינו, וזאת שהכינה מערכת, והתארכה להכין, יהיה לה רוח הקודש לדעת מה כבודו אוהב, מה לא אוהב, אל תאמר מילה אחת. יש עובדות אצל גדולי ישראל, שאכלו מאכלים, תפלים, בשביל שהמארחים לא יתביישו מהם. בשביל לא לבייש את המארחים, אכלו מאכלים תפלים. יש עובדה אחת על אחד מגדולי ישראל
שפעם אחד התארח בשבת, ואחר כך הגיעו לבית, ועשו קידוש, עשו ברכות, הביאו צ'ולט. הביאו צ'ולט. צ'ולט זה חמין. כל אחד יש לו את החמין שלו. יש אחד שקורא לחמין שכינה, ויש אחד שקורא לחמין חמין, ויש אחד שקורא לה צ'ולט. ויש אחד שקורא לצ'ולט אגשדור. לא משנה מה, אבל הוא הגיע והוא התיישב. לצורך העניין הביאו לרב צלחת קטנה של חמין, הרב אכל אותה והייתה זוועתית ביותר. זוועתית ביותר. תראו מה זה גדול ישראל. תראו מה זה אדם ענק בתורה. אכלת הראשונה, אמר, תביאו לי עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת. סיים את כל הסיר הזה. נגמר, אף אחד לא הבין. מעניין, פלא עצום. הרב כל כך גדול בתורה, בחוכמה, נראה שהוא יאכל את כל הסיר וישיר את הנוכחים חלילה וחס, בלי הגע עצמך. אבל יש הלכה, כל המערער אחרי רבו כמערער, אחר השכינה, רואים מעשה ואדם גדול בישראל, יודעים בדיוק לדעת לא לדבר, לראות ולא לשאול שאלות. אדם הוא מספיק גדול בשביל להבין מה גם עמי הארצות יכולים לחשוב. ולמחרת, מישהו ישב ליד הרב, ואמר לו, ילמדנו רבנו אורחות חיים, מה... למה אתמול הרב לא הסתפק בצלחת אחת של חמין? אם אתה גם אני מכיר את הרב, הרב לא אוכל. אמר להם הרב, תדעו לכם, כשטעמתי את הצלחת הראשונה ואת הכפית הראשונה, ראיתי שהטעם תפל, כנראה האישה מסכנה התבלבלה. במקום שהיא תשים שמן בחמין, היא שמה נפט. היו הרבה אנשים פשוטים ועמי הארצות בשולחן, שאם הטעם הזה היה מגיע לפה שלהם, התגובה הייתה שלילית וניכרת לאין כל, ובעלת הבית ובעל הבית היה נשפך דמה מהבושה שלהם. בשביל למנוע שפיכות דמים, אכלתי את כל הסיר הזה בצורה הזאת. ספיק שאחד אומר ליד כולם, האוכל שלך לא טעים. לא טעים לך, תאכל כרפס. כרפס השתבות, כלל ראשון פסגור. אל תעשה פרסומי ניסה במה שלא טוב. אל תערב דברים, הגה עצמך. אחד מהדברים שאנשים לא מבינים, שקשה להם לצאת בעצם מהמראה שלהם. באה התורה ואומרת, וראיתם את הארץ מה היא. ראו את הגאון הגדול הרב פיינשטיין עומד מול ויטרינה של נעליים ומסתכל על נעליים, מה הוא מחפש, אדידס? איזה נעלי ספורט יש עוד? מה נקרא שמו? צ'אבי בסק, כן. ועוד כהנה וכהנה. רואים את הרב, הגאון הגדול הרב משה פיינשטיין, רבי יעקב, גדול ישראל. מה יחשוב עם הארץ שיראה את הרב באיזה קניון בלהבדיל? עומד על ויטרינה של נעליים ומחפש נעליים. מה הוא יעשה בנעליים? מה יעשה אדם גדול בישראל בנעליים? מה הוא יעשה עם זה? באו לגאון הרב פיינשטיין, אמרו לו הרב, מה לכהן בבית הקברות? מה אתה מחפש פה בבית הקברות? ווז דפשט. הרב מחפש משהו בחנות? תן לי לזכות, לקנות לך נעליים. הרב מחפש איזה נעל מסוים? אומר להם הגאון הרב פיינשטיין, אני מחפש איזה נעל מכל הנעליים שיש פה, כשרה לקיים בה מצוות חליצת הנעל. איפה הראש של הרב תפוס?
כתוב בפרשת ייבום וחליצה, שאם אישה לא עליכם ולא עלינו, בעלה נפטר, כי ישבו שני אחים יחדיו, אז הוא צריך ליבם כביכול את גיסתו, אשת אחיו, בשביל להקים זרע לאחיו. ואם הוא לא רוצה ליבם, מביאים אותו לבית הדין, ועושים לו חליצה. איך עושים לו חליצה? מחפשים נעל, מאור, סנדל טוב, וכתוב בתורה, ונקרא שמו בישראל בית, חלוץ הנעל. הרב פיינשטיין עומד, הוא מסתכל בויטרינה של חנות נעליים, מה הראש שלו עובד? במה הראש שלו תפוס? איזה נעל מכל הנעליים שיש פה, כשרה לקיים במצוות חליצת הנעל. יבוא עם הארץ אחד מהצד ויגיד, תראה אותו מה הוא מסתכל, תראה מה הוא עושה. ישר יבוא המקטרג ויקטרג. באה התורה ואומרת, וראיתם את הארץ מה היא. כשאתם רואים את הארץ, אל תראו את הארץ. כשאתם רואים אנשים גדולים בישראל, תבינו איפה הראש שלהם תפוס. מה מתחבא להם בתוך הראש שלהם? מה מסתתר להם בתוך הראש שלהם הגדול והעצום? יש מצב שאתה הולך ברחובה של עיר, ואתה יכול לראות זוג הולך בחוץ, שלא בצניעות, שלא בכבוד, ואתה לא רואה אותם. אמנם אתה עובר, אתה לא רואה אותם. אבל מישהו אחר רואה אותך עובר, ויש מצב שאתה עובר והולך, ומול העיניים שלך, ומי שיראה אותך יגיד, וואי. מה יגיד? תראה. מה עם שמירת העיניים? אבל באותו רגע תחשוב, העין של האדם רואה כשהמוח שלו בתפקוד מלא עם העיניים. אבל אם המוח תפוס במקום אחר, גם מה שיעבור לידו לא יראה שום דבר. מה שיעבור לידו הוא לא יראה שום דבר. כי אדם גדול מונח במקומות אחרים. אדם גדול בתורה מונח בעולמות אחרים, מונח בזוויות אחרות לחלוטין. אומר התרגום אונקולוס, שלך יד גוברין, ההמשך, ויעללון, ויעללון, תחפשו. אל תמהרו להוציא מילים לו במקום. אל תמהרו לשפוט. אל תמהרו, בגלל הראייה החיצונית שראיתם, לומר א' ב' ג'. אתם מבינים באיזה עולמות גדולי ישראל מונחים? מה מעניין אותו עכשיו? בחנות של הויטרינה? איזה נעל כשרה לקיים בה מצוות חליצה. את זה אף אחד לא יכול להבין. והיו הרבה מגדולי ישראל שכל כך היו אחוזים בלימוד ושקועים בקדושה ובטהרה, שבעצם אפילו הם לא הרגישו מהנעשה סביבם. אומר הגאון הגדול מרן הראשון לציון, הגאון הרב מרדכי אליהו, בעל ההילולה השבוע, אומר הרב, מה שלא תעשה ואיך שלא תעשה, תיזהר מה אתה מוציא מהפה שלך, תיזהר מה אתה אומר מהפה שלך. הרב היה שער בשרו של הבן איש חי. הרב היה מקובל גדול מאוד, ליד הקבלה, ליד הגדלות שלו בתורה, והיה בעל מידות גדולות, בעל ענווה גדולה מאוד, תעלות התקיפות שלו הדיינית. אבל הרב היה בביטול העצמי שלו, בביטול של האני שלו. ואומר הרב, המרגלים את האני שבהם לא ביטלו. אתם יודעים למה? כי הפוליטיקה התחילה להיכנס שם. הכבוד, הרדיפה, הזרקורים. פה התחילה הפוליטיקה. איפה יושיבו אותי? אם אני אכנס, יעצרו את האירוע? איך יקבלו אותי? מה יגידו? רבותיי,
אין כללה יותר גדולה כשאדם, לצערנו ולדאבוננו, ולמורת אורחנו, חי את הנושאים הללו של ענייני הכבוד, הבטלים ומבוטלים כהפרד הרעה. וכבוד הוא ראש התיבות, בטל ומבוטל כהפרד הרעה. ואומר שלמה המלך, כבוד חכמים ינחלו. היה אומר על כך מרן ראש הישיבה גאון הרב צדקה. יש לפסק את הפסוק, כבוד פסיק, חכמים ינחלו, רק בעולם הבא. בעולם הזה הכבוד מדומה, נראה לנו כבוד. בעולם הזה הכבוד מדומה. בעולם הזה הכבוד הוא רגעי ביותר. יש אנשים שאם לא מכבדים אותם, למותר לציין, יכולים ליפול למשכב. יכולים ליפול חולים. נזכיתי להכיר בדור הקודם, יהודי צדיק, חסיד, ירא אלוקים, זכיתי לשמש אותו בצעירותי, לא החזיק טובה לעצמו, הוא בא פה לארץ, כדיין מוסמך ממרוקו, היה גר ברחוב ההגנה, תלמיד חכם מופלג, תלמיד חכם, ירא השם מרבים, גם בעל רוח הקודש, בעל פשטות וצניעות, שאין כדוגמתה, רבי אליהו זגורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא קבור פה בארץ, נפטר ביום 9 באב, אני כרגע לא יחיב בסיפור, בעובדה, אבל כשהוא בא פה לארץ, הוא יכל לקחת משרה של רב שכונה, רק שיהיה לו במה להתקיים. יכל לקחת משרה של אפילו דיין, עדיין בארץ, בארץ לא זרועה, כל התפקידים הללו היו בהישג יד. כל רבני המושב שהיו אז, רבנים שבאו ממרוקו, כל מיני מקומות, כולם שימשו מיד קיבלו תפקידים של רבני מושב, וברוך השם, במושב יש שחיתות, יש בריתות, וככה גם הם חיו, כי זה מה שהיה. ויכלו לשבת על התורה. עם העזרה הזאת, יכלו לשבת על התורה. אז אמרו לו, במה כבודו רוצה לעבוד? מה אתה רוצה? איזה משרה? רוצה להיות ראש המשגיחים? רוצה להיות רב שכונה? אמר להם, אני לא רוצה להיות בשום תפקיד. לא רוצה שום משרה. הייתם חכם גדול מאוד. אמרו לו, אז מה כבודו רוצה? אמר להם, מה אני רוצה? אני רוצה להיות גנן. רוצה להיות גנן, רוצה לעבוד את האדמה. אני אעבוד כמה שעות וזה יהיה הפרנסה שלי. מה אתם חושבים? איך זה עבר? איך זה התקבל? אמרו לו מכילה, כבודו. כבודו תלמיד חכם יש הלכה בשולחן ערוך. תלמיד חכם לא יכול לעשות מלאכה שאינה לפי כבודו. אמר להם, אף על פי כן. אין כבוד יותר גדול מאשר לטטות את ארץ ישראל. אם אתם מכירים משהו יותר מכובד מאשר הדבר הזה, תביאו לי. מבחינתי, אני הולך בתחילו ורחימו ואני הולך באהבה הכי גדולה שיכולה להיות. וכשהוא מגיע לבית כנסת, אם הוא היה מאחר, בין השם מלך לבין ברוך שאמר, הוא לא היה נכנס לבית כנסת. הוא היה נכנס או בהשם מלך, הוא היה נכנס או בברוך שאמר. ויום אחד שאלתי אותו, למה כבודו צריך להתעכב בחוץ בשביל להיכנס או בהשם מלך או בברוך שאמר? אמר לי את המילים הבאות, יכולים לטעות ולחשוב שאני תלמיד חכם, ואם אני אכנס, יעמדו בפניי, חלילה וחס. אין אני רוצה שיטעו ויעמדו בפניי. בהשם מלך, בלב אחי כולם עומדים בשביל השם מלך. ואם לא, בברוך שאמר, כולם עומדים בשביל ברוך שאמר. ואם אני נכנס
שכבר כולם עומדים בברוך שאמר, אין לי בעיה להיכנס, כי בלב הכי לא יצביעו שזה בשבילי, בלב הכי כולם עומדים בברוך שאמר. תבינו מה זה הביטול של העני. תבינו מה זה הלא להשתמש בעני עצמו. היה אומר מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, המלחמה הכי קשה של האדם בעולם הזה, אני אראה לך מה זה. כבר דיברתי הרבה דברים יפים בעני בעבר, אבל מצווה להביא מן החדש, כי זה עניין עד היום גם כן. ומה שאני רוצה לומר, בטח שאני לא יכול לומר, כי הזמן קצר ביותר, אבל כמסרים חמודים ולתועלת הציבור, וגם לתועלת הצופים והשומעים. אני, זה הבעיה הכי קשה שיש. אני, בחברים, בעולם העליון, וגם בעולם, איזה עולם? של הגופיות והתחתונים וכן עזה. אני אראה לך מה זה. על גופתי. אני אפקסס אותך. אני אפקסס אותך, אפילו לא יצליחו לקרוא מה פקססתי אותך. יעלים אותך. כל מיני דיבורים מהסוג הזה. דיבורים תפלים, דיבורים ש... מה אתה רוצה לקחת את מקומו של בורא עולם? בינו לבינה, אני אראה לך. אני אראה לך. ישר האגו מתחיל בחיים. כשהאגו ואני מתחיל, זה הצרה הכי גדולה שיש. אני אגיד לכם, הצרה האגואיסטית היא לא צרה כלפיך. היא לא צרה כלפי מישהו אחר. אני בצרה הזאת שאני קשה לי לעבור לסדר היום. אז אני סובל. זה נראה כאילו מישהו אחר סובל, אבל מי שהכי הרבה בעל הסבל ובעל הסבל, זה אותו אחד שקשה לו קצת להוריד מעצמו. ואם טעית, אז תגיד טעיתי. אז תגיד נכשלתי, אז לא התכוונתי. אבל אל תחזיק את עצמך בו זמנית שאתה יודע שאתה לא בסדר, ואתה תעשה את כולם אפסים, ואתה תראה שאתה הג'וקר והכי טוב בעולם. זה למעשה המרגלים. נכנס להם העני. מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו אומר לפסוק בשיר השירים, פתחתי אני לדודי ודודי, ודודי חמק עבר. היה אומר הרב, פתחתי אני, כשהתחלתי לדבר איתכם, פתחתי באני. אני הבאתי, אני עשיתי, אני דאגתי, אם לא היה אני, לא היה כלום. הכל אני, בזכותי. הכל סביב אני. ברגע שאתה חי את האני הזה, דודי זה הקדוש ברוך הוא. דודי זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה פותח בדיבור, כאילו לנסות להסדיר דברים, ואתה משתמש בעני, אומר הרב, פתחתי אני לדודי. מה עושה דודי שזה הקדוש ברוך הוא? דודי חמק עבר, הוא לא רוצה להישאר פה בכלל. עם אחד שמשתמש בעני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ואתם ביחד, בעני ביחד, אין לנו מה לעשות ביחד. ויש פיוט יפה שמזכירים אותו בעולם הישיבות בשבועות. יש פיוט, פיוט, שיר, שיר חסידי, זה יקרא לזה פיוט, שיר. בעולם הישיבות נוהגים לפזם אותו ביידישקייט, בסלנג. וענה עבדה דקוצ'ה בריחו דיאד וין ישראל ועסקין באורייתא. בעולם הישיבות שרים אותו, ענו, ענו, ענו, עבדה דקוצ'ה בריחו. מה זה ענו? מה זה ענו? אנו זה אני. אנה, אנה, אנה. בפיוטים של האנדלוסית זה אננה. בפיוטים החסידים זה אנו, אנו, אנו. אבדה דקוצ'ה בריחו. זאת אומרת, אני. אני.
האני שבי. אבל אתה משתמש עוד הפעם באני. איך אתה אומר אני? אם אתה אומר אנו, אנו, אנו, אני, אני, אני, אבל כל האני שאני אומר 100 פעם ו-50 פעם, אני משליך אותו, מטמיע אותו, מטביע אותו, בעבד הדקות שבריחו, אומר הקדוש ברוך הוא, את האני הזה אני מחפש. דודי לי, מה המשך? ואני לא. מתי ואני לא? כשאתה לוקח את הענה, ענה, ענה, ואתה אומר, אני עם כל הענה שיש בי, ענה עבדה דקוצ'ה בריחו, אני העבד של הקדוש ברוך הוא. אם אתה לוקח את העני שבך, ואתה מטביע אותו, מטביל אותו, בתוך עבדה דקוצ'ה בריחו, אומר הקדוש ברוך הוא, זה אני שאני יכול לקבל אותו, לבלוע אותו, לספוג אותו, ולאכול אותו, ולהיות איתו ביחד. וזה אומר שלמה המלך, דודי לי מתי ואני לא. כשהאני שלי היא לא, דודי לי ואני לא. אבל אם לא, פתחתי אני לדודי, אם אני פתחתי באני, שרק אני ואני ואני ואני, אומר שלמה המלך, פתחתי אני לדודי, אבל להמשך דודי, חמק עבר. למה? כי דודי שזה הקדוש ברוך הוא, לשון של גאווה ושחצנות, הוא לא רוצה לשמוע בכלל. הוא לא רוצה להאזין ללשון שהיא בעלת גאווה ובעלת שייגץ ושייחץ ושקיצה ורמיסה. הוא לא רוצה לשמוע את זה. זה לא מעניין אותו לשמוע את הדברים הללו. וזה למעשה הנקודה גדולה ועצומה. לכן, כשאדם לומד לבטל את העני שבו, כבר כבוד, זה לא משפיע עליו. לכן הפוליטיקה הראשונה הייתה פה בפרשה הזו. אל תחשבו שהפוליטיקה יצא רק עכשיו, ב-40-50 שנה האחרונות. אל תחשבו. פה התחילה הפוליטיקה אצל המרגלים, הכבוד, להוציא דיבת הארץ, לתור את הארץ, להוציא דברים לא טובים על ארץ ישראל, שההפך באה תורה ואומרת, ולקחתם מפרי הארץ, מה המשך והימים? ימי ביקורי ענבים, ענבים כתוב בתורה עין נון בית מם. נכון? בסדר האלפבית, לפני האות עין, איזה אות בא? איזה אות? סמך. לפני אות נון, איזה אות בא? מם. לפני אות בית, איזה אות בא? א'. ולפני אות למד? למד. ענבים. עין נון בית מם. אותיות סמך מם א' למד. סמך מם, עשית רעך. והימים, ימי ביקורי. אומרים בדרך הצחות, מה זה ימי ביקורי? יש אנשים שהם ביקורתיים. יש אנשים שהם ביקורתיים, מטבעם ביקורתיים. ישר הוא מגיע למקום. ישר הוא מגיע למקום. הוא ישר מבקר, בסוף גם כן, הוא הופך להיות המחנך והמורה, וגם נותן ציון. אה, באמת, אני רואה כל הכבוד, אפה, שמתי לב, א', ב', ג', מי שמך שר ושופט עלינו בכלל? והימים, ימי ביקורי. אתה יודע מי מבקר? הבקרן הגדול, הבקרה הגדולה, המבקר הוא עשה מחמם אלף למד, הוא המבקר הגדול. וזה הימים ימי ביקורי, לפי שבסדר האלפבית, האותיות הקודמות לענבים, זה אותיות סמחמם אלף למד, שהוא השם המלא של היצרה. הוא השם המקורי של היצרה. והוא מבקר. וביקורת היא טובה, תלוי איפה, תלוי גם איך מבקרים. יש מבקרים בקף, ויש מבקרים בקוף. תלוי רק איך אתם מבקרים, איך אתם עושים ביקורת. זה כל העניין.
וברגע שאדם ביקורתי, הוא בצרה צורה עם עצמו קודם כל. הוא לא מגיע למקום להתפלל, הוא ישר נכנס למקום, יושב, ישר מסתכל, מרים את העיניים שלו, עובר, בודק, מה אתה עושה? פתח סידור, תתפלל. תשאיר את זה למי שאמר והיה עולם, מה אתה פוליטיקאי? לכן אני אמרתי, הפירוש של המילה פוליטיקה זה בארמית בכלל. זה מופיע במשניות, בסדר זרעים. פוליטיקאי זה אותיות פה לא תהה כאה, פה לא תעמוד. אני אחדד לכם עוד יותר. אתם יודעים, במרוקו יש כל מיני עדות, וגם כן בשפה הערבית, יש מקומות שהיו אומרים את האות קוף, ויש מקומות שלא הבליטו את האות קוף. זה קצת מצחיק, אבל זה היה שפה שלהם. זה היה שפה שלהם. גם שמענו אותם מדברים בילדותנו, בצעירותנו. לא דיברו עם קוף. יש מקומות שלא דיברו עם קוף. לא אמרו אף פעם קוקה קולה, כי קוקה קולה זה בקוף. אז אמרו, או העולה. בוטנים, אתם יודעים איך אומרים בערבית? איך אומרים? לקאו-קאו, לאו-או. למה אני מקדים לכם נקודות כאלה קטנות? שתבינו, כשאחד כזה רצה לומר פוליטיקאי, הוא לא אמר פוליטיקאי, הוא אמר פוליטי-איי. פוליטי-איי. הפוליטיקה עושה איי, כאבים, עושה לנו צרות, עושה לנו בעיות, עושה לנו מכאובים, עושה לנו כאבים. עושה לנו את המרעין בישין שיש בעולם. תבטל את האני שבך. פתחתי אני לדודי. אם אתה פותח ואתה אומר אני ואני ואני, פתחתי אני לדודי. תשובה פשוטה, דודי חמק. דודי לא יישאר. כי את זה הוא לא רוצה לשמוע. כי דודי לא רוצה להיות ברשימה הזאת. הוא לא רוצה לשמוע את הנקודות האלה השליליות. זה אמר מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה, שסידנה ועושה לי היה מאוד מייקר אותו, מכבד אותו, ויחלה הזמן והמה לא יחלו. וליד זה, באה התורה ואמרה, הולקחתם מפרי הארץ, והתחזקתם הולקחתם מפרי הארץ. היה אומר על כך, כבוד קדושת, עדינו ורבה, רב צבי אלימלך מדיינוב, בעל אבני שכר, היה מתבטא והיה אומר, מה זה קשור, מה עושה פה המילה, והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ? הרי מה זה חיזוק? חיזוק, פירושו של דבר, אתה בא לשיעור תורה, אתה מתחזק, שומע דברים, שומע דרך, קו, הנהגה, השקפה, בהגדה, בהלכה, בראייה, בלהתקרב לגדולי ישראל, בלהבין מה טוב, מה לא טוב. לאט לאט אתה מתקדם, מתרומם, ברוך השם. זאת אומרת, חיזוק. אני בזמן חיזוק, אני אצל לחיזוק. פה מה התורה אמרה? והתחזקתם, מה ההמשך? ולקחתם מפרי הארץ. אומר הבני שכר, אם אדם אוכל מפירות הארץ, ואוכל מפירות הארץ, שהרי הם חייבים במעשר, והם חייבים בדינים של מצוות התלויות בארץ, קבוע ביורדיה בסימן של למד א'. יש כוח לפירות האלה באכילה. הפרי לא מדבר, הפרי לא אומר כלום, אבל הפרי של הארץ שגודל בארץ יכול לגרום לך חיזוק בתורה ויראת שמיים. והתחזקתם, איך? ולקחתם מפרי הארץ. אבל בתנאי אחד, ועם עין. אם אתה מרגיש את עצמך, עין אמיתי, בלי אני. הגאון, זכר צדיק לברכה, שזכה לקדש שם שמיים ברבים, וגם כן זה החודש שלו. היה לפני שבוע וחצי, ההילולה שלו. רבי אורי זוהר, גדול החוזרים בתשובה, מחזירים בתשובה, בעקיבא של הדור שלנו. אדם שעשה תפנית אמיתית, אדם שפעל וזכה
וזיכה את הרבים. עד לפניו פה בארץ היו אנשים שזכו לחיזוקים, אבל אחד במעמד שלו, בדרגה שלו, במקום איפה שהוא היה, עוד לא היה איזה אחד כזה גיבור ואמיץ שהיה מסוגל לעזוב את כל מה שהוא עשה ולהיכנס לדלת עמוד של הלכה, להיכנס למקום של תורה ולהיות באמת בן תורה, לא בעל תשובה ששם כיפה על הראש ועושה אפריטיף כל יום שישי ברחוב סומסום, לא. בסדר, כל אחד, הוא חושב הרב, הוא התחיל להתחזק, הוא, מה הוא עושה, הוא, בסדר, תן להם, זה גם יקרב אותם לאט לאט, גם זה טוב, העיקר שמו כיפה על הראש, העיקר בירחו, הנח להם לישראל. שאני מדבר איתכם על בעל תשובה, בדומה, ברמה, בכלל, באותם שנים, חשבו שגם מזה עושה איזה בדיחה חדשה. ביוריזור, חשבו שגם מזה הוא עושה בדיחה חדשה. חשבו שהוא הולך פה לצחוק על כל המדינה. אף אחד לא האמין שהוא חזר בתשובה. גם כשהתחילו לראות אותו עם כיפה וציציות וזה, לא האמינו, איך תדע כמה זמן זה יחזיק מעמד. ישר, כמו המקטרגים. וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה. החזקו, מה המשך? יש חזקים, יש רפואים. החזקו הרפא. המעטו עם רב. לא משנה מה יש. אבל וראיתם את הארץ. תראו את החלק הטוב באנשים. אל תחפשו את החלק השלילי. ראו בו את השלילי באותם שנים שהוא התחיל להתחזק. אמרו, לך תדע איזה סרט חדש הוא הולך להכין. לך תדע איזה הציל אותה מציל החדש. הוא הולך להכין. ככה אמרו לי, יש משהו כזה, לא? ועוד כהנה מהסגנונות של רבי אורי זוהר, עליו השלום. הוא בעצמו גם סיפר לי, דרך אגב. מה? מה הייתה הבדיחה האחרונה? הבדיחה האחרונה הייתה, אחרי שהוא דיבר עם כל החברים שלו, ואחרי שכנועים ששכנעו אותו, ואמרו לו, קום יורי כי בא עורך, וכבוד השם, עלייך זרח, כי היה עוד איזה זוהר אחד. היה שתי זוהרים, אחד והמשכילים יזהירו כזוהר. אבל הזוהר הזה, ברוך השם גרם לזוהר אמיתי, לכל עולם התורה, לכל הבעלי תשובה, וגם הפרסום שלו, השלילי דאז, כשהוא חזר בתשובה שלמה, הפך הכל להיות פרסום חיובי, והכל הוכשר מעבר, היה לו צער גדול מכל הסרטים. זה שמעתי בחברים מקשיבים. זה צער מאוד גדול. כי הוא אומר, אפשר הכל. הכל אפשר. לחזור, להתחזק, הכל, אבל דבר שכבר עשית אותו, ורואים אותו, ואני פה לומד, ומישהו רואה, מה יהיה עליי בהמשך? מה, זה ממשיך לעבוד. אבל אמר לו מרן ראש הישיבה רב שך, כבודו וגדר פנים חדשות, הוא בעל תשובה כתינוק, מה ההשוואה בלהשוות בעל תשובה כתינוק שנולד? מה הקשר? זה בעל תשובה וזהו זה. מה זה בעל תשובה כתינוק שנולד? בעל תשובה, מה זה כתינוק שנולד? אם עכשיו יוולד תינוק, ועכשיו הוא יעבור ככה ברחוב עם אמא שלו, אני אראה אותו נגד זה חמור, אני מכיר אותו לפני 20 שנה, עד בעייתי, התינוק הזה, הוא אחד פרובלמתי, פה, עכשיו הוא נולד. איפה אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו כבר לפני 20 שנה. אני מכיר אותו לפני שהוא נולד, אבל עכשיו הוא נולד. אומר הרב, בעל תשובה, מה המשך? בעל תשובה כמו תינוק שנולד, אין לו עבר, אין לו עבר. אתה לא אומר תינוק הזה מה הוא היה בעבר, כי אין לו עבר. בעל תשובה הוא כתינוק. כמו תינוק אין לו עבר, אז בעל תשובה מוחקים לו את העבר שלו. אז אמרו לו רבי אורי, העבר שלך נמחק. וזה היה לי באמת. והוא זכה לקדש משמיים. והוא זכה לעשות את הקדושה הגדולה ביותר. אבל כשהוא נפרד מהחברים שלו, אז אמרו, נותן את הבדיחה האחרונה.
אז הוא אמר להם, אני אגיד לכם, פעם אחד, איזה שני חרדים נסעו באופנוע. אחד, והשני מאחריו, עם כיפות, עם פיוסה לסבבי, עם זינגלה, ורדף אחריהם איזה שוטר, וחיפש למצוא שהם עושים איזה טעות, עוברים באדום, או נוסעים במהירות, חיפש לתת להם איזה מתנה, איזה הוראת קבע, איזה דוח עם נקודות, תורי זהב נעשה לחיים, גם נקודות, גם כסף, חיפש ליפול עליהם, ונסע אחריהם, וראה שהם נוסעים כדין וכהלכה, כמבואר בשולחן ארוך, בלי שום טעות קטנה. עד שהיה זה שלב אחד, שלאחר נסיעה ארוכה, השוטר קרא להם ואמר להם, תעמדו בצד. הם לא הבינו על מה, למה נעמוד בצד, מה עשינו, במה חטאנו, ואז בא אליהם השוטר. תביאו עניינים, תביאו... תגידו לי רק שאלה אחת שישאלו אתכם, לא שתיים. כן, כבודו. ואז הוא שואל אותם השוטר, תגידו לי, איך אתם מצליחים לנסוע על אופנוע בנסיעה מדוקדקת, בלי זיגזוגים, בלי מהירויות, נוסעים על פי הדין ועל פי החוק כמו שצריך? אני רודף אחריהם כבר שעה וחצי ואני לא מצליח למצוא איזה משהו. אמר לו אחד מהם, אנחנו אף פעם לא לבד, הקדוש ברוך הוא איתנו. אמר להם, זאת אומרת אתם פה שלושה. אז זה מגיע לכם דוח. כך אמר להם רבי אורי זוהר. רבותיי, זה הבדיחה שהוא באמת אמר להם, זה הבדיחה האחרונה שלו בחיים בטלוויזיה. אבל זה בדיחה, אבל זה גם הלכה בשולחן ערוך. היא בדיחה שהיא הלכה בשולחן ערוך. כי מה שלא תעשה בחיים, אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא מעליך, אם אתה חושב לרגע אחד שבורא עולם שר צילו מעליך, אתה בבעיה. יש לנו בהלכה הלכות צניעות. תפתחו שולחן ערוך, חלק אור החיים, סימן רשמם. הלכות צניעות. יש הלכות בית הכיסא. יש הלכות איך אדם צריך ללכת. באיזה בגדים צריך להתלבש. אתה לא יכול לבוא לעלות לתורה עם שורט. מצד אחד, כן ירצה לכבד אותך, אבל אתה עם שורט. לא נעים. זה לא מגרש כדורגל. אתה בבית השם. אז כמובן שאנחנו מקרבים, ורוצים כן לקרב, ורוצים כן לחזק, אז אנחנו כן נעלה אותו לתורה, נשים לו תלית, נפרוס עליו, שזה יגרום לו עוד חיזוק. יש רמז, כתוב בתהילים על הפסוק, אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים, אל תנידני. היום על כך המלאך אבי רפאל ברוך תולדנו. אל תבואני רגל גאווה, רגל גאווה, זה רגל דשורתה כנביש. רגל גאווה זה שורט. דיינו, אתה הולך עם שורט לחלוטין, אז בחוץ בסדר, חם לך, ברוך השם. זה כבר עניין שלך. אבל מפה, לקרוא לך, לעלות התורה זה בעיה. ויד רשעים, טריקו כנביש. שורתה כלביש, טריקויה כלביש, גופייתה כלביש. אתם מבינים? אם הזקנים, זקנים משער שבתו, הלכו בימות הקיץ עם ז'לביות ברחובה של עיר, זה מחייב את הנכדים שלהם ללכת בדומה לכך. אז שידרגו מהז'לביה לטרנינג. אתם מבינים לראות איזה אחד מגדולי אדמו"רים שמעתם עליו עם טרנינג? איך זה נראה לכם? איך זה נראה לכם? הרב משה גבאי. אתה מבין צבא שלך, אם אתה מצייר אותו עם איזה טרנינג? זיהו.
ידעו מה זה רק שלביות. כל היום גנדורות. ככה הלכו. אמר פעם הגאון הגדול, רב מרדכי שולם שבדרון, אם אנשים הולכים עם גופיות בחוץ, זה בזמן של הרב שלום. הרב שבדרון היה מגדולי המשפיעים בארץ. אם אנשים מסוגלים ללכת עם גופייה בחוץ, הבנים שלהם ילכו ערומים. זה המשכיות. ורואים את זה בעליל. אתם מבינים מה זה שאישה הולכת לים, נערה הולכת לים, ועולה חלילה וחס עם בגד ים מהים, צועדת לבית שלה עם בגד ים ואת עירום ועריה. עזבו עכשיו את התורה הקדושה, עזבו את האיסורים, אנושות, דרך, היגיון הכי פשוט, ימות הקיץ, סיום את הפרשה, קדושת העיניים, לא תטורו אחרי לבבכם. דוד המלך אומר, העבר עיניים ממה? העבר עיניים מי? ראות שווא. העבר עיניים מראות שווא. כמה צריכים לדעת להתפלל, כמה רחמי שמיים צריכים. תחשבי חלילה וחס כמה נערים צעירים עוברים ורואים, מה עובר להם במוח שלהם. הרי העין רואה והלב חומד. וכלי מעשה גומרין. העין רואה והלב חומד. שלא נדבר, אמא תיקח את הבן שלה לחוף הים, והבן הקטן והחמוד בכיתה א' או ב' או ג' או ד' יראה את אמא שלו עם בגד ים. מצד ההבנה הפשוטה ביותר אני מדבר, לא מצד עכשיו איזה חסידות או חלילה או דברים שעומדים ברומו של עולם. ערוות אמך לא תגלה. ערוות אמך לא תגלה, פשוט. חלילה וחס להיכשל בדבר כזה. בנות ישראל היקרות, בנות ישראל הן בנות מלך. בת מלך, תביני שזה המקור לכל הצרות של עם ישראל. לא דיברתי כרגע על ים מעורב, ועל חופים מעורבים. בוודאי שזה לא הזמן ולא הנקודה. רק לכם אני אומר, כבר היית איפה שהיית, את מרשה לעצמך לעלות עם בגד ים, מחוף הים עד הבית שלך? ואם אבא שלך יראה אותך, לא תתביישי? ואם אח שלך יראה אותך, אז ואם יראה אותך, אין איזה משהו קטן שאת יכולה להציל, ולייקר ולכבד את עצמך? תכבדי את עצמך, לא את אף אחד אחר. ועוד יותר בארץ ישראל, בקדושת ארץ ישראל, מי יתיר את השפיכות דמים הזו? אחר כך שואלים, למה יש בעיות? למה יש צרות? למה צדיקים נפטרים מן העולם? ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. שסידן בבסלי, עליו השלום, זה מדי מתבטא והיה אומר, שכל הקדושה והטהרה שבאה לו, זה בעמל וביגיעה של שמירת העיניים. כשמרן רבנו עובדיה יוסף שאלו את הרב, איך הרב זכה לזיכרון כזה מובהק? להיות זכרן זה לא פשוט. הרי זיכרון זה מתנה לא פשוטה, אבל צריך גם לשמור על הזיכרון. כתוב בשולחן ערוך, אתה מכניס את האצבע שלו לחותם, צועת האוזן, צועת האף, מחכך, ולא עושה נטילת ידיים, או לא שוטף את הידיים, או לא רוחץ את הידיים. אם תלמיד חכם הוא, תלמודו משתכח. ואם עם הארץ הוא, יוצא מדעתו. שואלים אחר כך מאיפה בא אלצהיימר, מאיפה בא? מאיפה בא? תדקדקו בקדושה או בנטילת ידיים, והתקדישתם, והייתם קדושים. אמר להם מרן הרב עובדיה, שמרתי על העיניים שלי כל ימי חיי, וכתוב,
ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, פסיק למען תזכרו, זוכים לזיכרון. הקדושה מביאה את הזיכרון. הקדושה מביאה את המעלות הגדולות. מי שהיה בסעוד השלישי, סיפרתי זה משהו יפה, זה לא הזמן כרגע. אבל רק לכם אני אומר, תבינו את הזכות ואת המעלה הגדולה, ואת החשיבות הגדולה, לדעת איך לרקח דברים, לדעת איך להמיס דברים. לכן גם כן, כל מה שאנחנו עושים, קוראים לזה קירוב רחוקים. מה זאת אומרת לקרב רחוקים? מה זה נקרא לקרב אנשים רחוקים? אתה מקרב אדם שהוא רחוק, שהוא הבן דוד שלך. הרי כל עם ישראל אחים, וכל עם ישראל ערבים זה לזה. ואם כולם אחים, וכולם ערבים זה לזה, הרי שבעצם כולנו, גם הרחוקים, זה עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. ואם אתה רוצה לקרב, הרי זה התפקיד שלך. לקרב אדם שהוא רחוק, צריכים לדעת איך לקרב אותו. אני אמרתי בדומה לכך, לדעת, תראו, הים הגדול, הוא גם מתאר את האנשים. ארץ ישראל, יש לה דין של מקווה, והים מתאר את האדם גם מדין טהרה ומקווה עצמו. אבל הים, יש לו תכונה מאוד מיוחדת. כל מה שלא קשור למים, הים פולט אותו. זרקו עצים, קרשים, יום יומיים, גלים, הים פולט הכל בחוץ. הים לא שומר אף אחד בתוך המים. מישהו צמח ונולד שמה, זה המקום שלו. אפילו הדגים שנוצרו שמה, בסופו של דבר לא נשארים שמה, מכל מיני סיבות למיניהם. אבל כל מה שלא קשור לים, כבולעו כך, פולטו, יש דבר אחד, שהים לא פולט אותו. אם המים של הים נהיו קרח, אם המים של הים קפאו, ונהיה גושים של קרח, מחמת כיפאון, הים לא יפלוט את הקרח הזה. הים יעבור עליו בגלים, עוד גל ועוד גל, ולאט הליטופים של הגלים ימיסו את הקרח. ואז הקרח הזה יחזור להיות כמו שהוא היה לפני כן, מהמשפחה המקורית של הים. למעשה פה נקודה, ופה הנקודה הגדולה והעצומה של קירוב רחוקים. כי רחוק זה אותיות קרח. הרי מה קרה לרחוק? הוא היה כמוני, כמוך. אז מה קרה לו? הוא התרחק. ואם הוא התרחק, מה הוא נהיה? הוא נהיה קרח. הוא הוקפה ברוחניות. אבל הוא שייך לנו. אז מה התפקיד שלנו? להמיס אותו. ולהחזיר אותו למקוריות שהוא היה. וזה התפקיד הגדול. ואני מסיים בפסוק הכי מפורסם, שכולם בעצם יודעים אותו מפרשת השבוע, וכולם מזכירים אותו ביום הגדול של עם ישראל, שהוא ביום הכיפורים. ויאמר השם סלחתי כדבריך. נכון? חתן בערב החתונה, בסיומת של החתונה, מה הרב אומר לו? הרב אומר לו, תחזור אחריי. הרי אני שובר את הכוס, זכר לחורבן בית המקדש, הוא אומר את הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש, שמחתי. ואז מה הוא עושה? הוא שובר את הכוס. למה הוא שובר את הכוס? זכר לחורבן הבית, כמבואר בחלק אור החיים, בסימן תפקוף סמך. ביום הכיפורים, כל היום עומדים, ויאמר סלחתי כדבריך, האוויר כל טובי מעל פניי, וקראתי בשם השם, סלחתי כדבריך. אמנם, סלחתי כדבריך, הוא ראשת תיבות כוס, סלחתי כדבריך. אבל מה זה סלחתי כדבריך? אז יאללה, תגנוב, תגזול, ותגיד אחר כך, בורא עולם ימחל לי. מה זה הסלחתי כדבריך?
יש אחד שאומר אני סולח אבל אני לא שוכח. אנחנו רוצים שיהיה סליחה וגם יהיה שכחה. חתן וכלה מתחתנים. אחרי החתונה יכול להיות מצבים שהכלה תגיד איזה מילה פוגענית לבעלה והוא ייפגע.

משפחת מחיקו, כן? על המילה הזאת נגמר. בסדר, נפלט, קרה, נכון, צריך לשמור על הפה. תימד לסלוח. קדוש ברוך הוא סולח. אנחנו לא נסלח, אז ככה כסיומת מתוקה, לדעת דבר אחד. ידוע שהלוחות הראשונים שנפלו, הלוחות הראשונים שנשברו, מהרגע שהלוחות הראשונים נשברו, אומרת הגמרא, ירדה שכחה לעולם. בזמן שחתן וכלה מתחתנים, והחתן בסוף החופה שובר את הכוס, חוץ מהטעם של בית המקדש, הוא שובר את הכוס. שבירת הכוס מזכירה לחתן ולכלה דבר אחד. תלמדו, אחי ורעי היקרים, זה שירדה לעולם שכחה, זה בגלל שבירת הלוחות. ומאז שנשברו הלוחות הראשונים, התחלנו לשכוח. ולשכוח לפעמים דברים לא טובים, זה ברכה. אמנם לזכור זה הדבר הכי טוב, אבל לשכוח זה ברכה, כי אם מישהו פגע בך, אם לא תשכח לו, אז תעמוד בסימן שאלה. אומרים לחתן, אתה שובר את הכוס, אני מזכיר לך, ויאמר השם סלחתי כדבריך, וכוס הוא ראשי תיבות, סלחתי כדבריך, ואם אתה רוצה סלחתי כדבריך, אתה שברת את הכוס. השבירה של הכוס מזכירה לך את שבירת הלוחות. כשהלוחות הראשונים נשברו, מה קרה בעולם? מה ירד? ירד שכחה בעולם. ואז התחלנו לשכוח. גם אתה חתן וקלה, גם את קלה וחתן, גם אתה חתן וקלה, שניכם ביחד. אם מחר היא תגיד משהו, אתה תגיד משהו, הוא יגיד, הוא ידבר. אתה תיפגע, היא תיפגע, אני מזכיר לכם, שברתם כוס בערב החתונה, והשבירה של הכוס אמורה לעורר את השכחה שעתידה להיות בינך לבינה או בינו לבינך. או בינה לבינך או בינו אלייך. תיפגעי, הוא ייפגע, תלמדי לשכוח. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שוכח, אתה שכחת, היא שכחה, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. דרך אגב, אנחנו פה עוד מהשיעור הקודם, רק התפללנו ערבית, עשינו עכשיו הבדלה מקודם, נכון? מה הבדלתי בהבדלה? מה אמרתי? כוס ישועות, מה המשך? אשא ובשם, השם מקרא, כוס ישועות, מתי שם השם מקרא? מתי שם השם מקרא? מתי נקרא בשם השם? כשאני לוקח את הכוס ישועות, ואני יודע שהכוס הזה, שברתי אותו בערב החתונה, ואני יודע שהלוחות הראשונים נשברו, וירדה שכחה לעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אשא אותך? אתה רוצה שאני ארומם אותך? אתה רוצה שאני אקלס אותך? אני אעדר אותך? אין שום בעיה. נשבר הכוס? תלמד לשכוח. אז אם שכחת, גם אני אשכח לך. ואם אתה שכחת ואני אשכח לך, שתבח שמו לעד, אפשר לומר באותו רגע, כוס ישועות אשא, ובשם השם, זה הכוס של הישועות. כוס הישועות זה לא כוס הישועות, במובן של כוס הישועות. הישועה הגדולה של הכוס, זה שבירת הכוס. והישועה שמסתתרת תחת שבירת הכוס, זה השכחה ש... למדת לשכוח את המילה הלא יפה ששמעת, או את הנוסח הלא יפה שאמרו לך. איך אמר פעם אחד מהגדולים? אתם יודעים מי בלחץ? רק מי שהוא סיר. אם אתה יודע שאתה סיר, אתה בלחץ. ואם אתה בלחץ, עדיף שישאר בסיר, ואל תצא מהסיר. תלמד להיות מי שאתה. חי ורעי, אהובי. הדברים ארוכים, אבל המסר הגדול בפרשת השבוע, יש לכם בפרשת השבוע שמירת הפה והלשון. אתם שואלים מה כדאי לקבל? לשתוק שעה אחת ביום. מי שיכול לשתוק כל היום, אין מה טוב. מי שיכול לשתוק שעה אחת ביום, בדקה כמה אדם מסוגל לדבר. פרשת השבוע,

קדושת ארץ ישראל, פרשת השבוע, ציצית, טלית קטנה עלינו, ציציות עלינו. מי שזהיר בטלית, מסכת שבת דף למדבט, טלית מביאה עשירות, טלית מביאה קדושה, טלית מביאה יראה, טלית שקולה כנגד כל התורה כולה, טלית יש בה תרי"ג מצוות, טלית יש בה תרי"ג מצוות, טלית קטנה. אנשים באים אליי, אומרים, הרב, אנחנו רוצים ספר תורה, מה הרב מציע לנו? נעשה ספר תורה או לא? אני אומר להם, תעשו, זה מצווה, אבל מכילה לפני כן, יש לכם טלית קטנה או לא? לא, טלית קטנה זה רק לאדמו"רים. רק לאדמו"רים, וספר תורה למי זה? לגברים, לטייקונים, למי זה? הוא אומר להם, מה זה קשור לטלית קטנה? אם אתה עושה ספר תורה, אתה זוכה בתרי"ג מצוות. ואם אתה לובש טלית קטנה, אתה זוכה גם בתרי"ג מצוות. אז אם אתה לובש טלית קטנה, שהטלית הקטנה הזו היא גמטריה תרי"ג, ציצית, צדיק יוד, צדיק יוד, תו, גמטריה 600. 5 קשרים ו8 חוטים, זה 13. זה תרי"ג מצוות. כמה עולה טלית קטנה? 40 שקל? 50 שקל? צמר רחלים. המעודרת, ציציות שיש לנו, הכי מעודרות, 100 שקל. אתה שם טלית קטנה עליך. אתה שם ספר תורה עליך. אתה שם שמירה עליך. אתה שם טהרה וקדושה עליך. פעם באה טלית לפני הברדיצ'וב רבה ואמרה לו, רבה, בעל הבית שלי הלך לסופאז', הלך ליריד, לקח צדנית, לקח טונות, לקח סרדינים, לקח עדם חוט, לקח ערק, לקח את כל האפריטיפים שבעולם. ואני, הטלית, נשארתי בבית שלי לבד. לפחות גם אני הייתי מצטרפת אליהם לטיול הזה. אמר לה רב לוי יצחק, ביתי היקרה, יגיע היום שאת כולם הוא ישיר פה ורק אותך הוא ייקח. זה לאחר פטירתו של האדם בעולם. כשמלווה אותו בסוף, זה אותה ציצית. אותה טלית, טלית קטנה. אתה רוצה ספר תורה? אתה עושה ספר תורה. תשלם 150 אלף שקל, אתה ספר תורה, אין שום בעיה. אבל טלית עולה 50 שקל, 60 שקל. לא צריך ספר תורה, אתה עושה כלום. שים טלית קטנה עליך, תלך איתה ביום יום. תלך איתה בשעה שעה. תלך איתה ברגע רגע. אתה שם ספר תורה, אתה שם תרי"ג מצוות עליך. השמירה שלנו זה הטלית. והטלית שווה כנגד כל התורה כולה. ורמז יפה לכך, הרי בכל כנף יש לנו 8 חוטים, נכון? כמה כנפות יש לנו? 4. 8 כפול 4, כמה זה? כמה? 32 כמניין לב, נכון? האות הראשונה בתורה, ב'. האות האחרונה בתורה, למד. תבוא הטלית, 4 כנפות, כל כנף 8 חוטים, כפול 4, 32, כנגד כל התורה כולה. מה נעשה אבל? יש לנו 5 קשרים ו... 5 קשרים ו... 8 חוטים. 5 ועוד 8, כמה זה ביחד? זה כנגד י"ג מידות דרחמים. שזה מה שאנחנו צריכים. צריכים שמירה של כל התורה כולה, וצריכים גם כן י"ג מידות דרחמים, והגמרא אומרת, בראש שנה דף י"ז, קבלה בידינו, שי"ג מידות דרחמים אינם חוזרים ריקם. בעזרת השם יתברך, שיעמדו עליכם ועלינו התנאים הגדולים והקדושים, רבי ישמעאל כהן גדול, רבן גמליאל, הגאון הצדיק הרב מרדכי אליהו, מרן הראשון לציון, שהוא בעל ההילולה בכ"ה בסיוון, ובעזרת השם יתברך שישמור ויגן על כל חיילי צבא ההגנה לישראל. שמור ויגן על כל עולם התורה, שנחיה באחדות אחת שלמה, שלא יעצרו בני תורה, בני עליות, שנחיה באהבת חינם, באיש של רעהו, הרי שנים על גבי שנים בני התורה יושבים וברוך השם עוסקים בתורה, אלה ברכב, אלה בסוסים. בני תורה, אתם חושבים שקל לשבת בבית כנסת, בבית מדרש, בישיבה, 20 שעות? 20 שעות? יש אנשים מסכנים יושבים כדור על הרסום. זה לשבת 20 שעות ולא לזוז? ולא לזוז.
כמה כאלה אמרו להם, מה, יושבים כל היום, מה הם עושים, גמרות פתוחות, כבודו אין שום בעיה, בוא נתחלף, בוא. לא אני, בוא נתחלף, כן. בוא, שב איזה 10 שעות שהם עונה אותך. רבע שעה הוא יושב כבר, מחפש איזה חלון מאיפה לברוח. אז ברוך השם, זה סנדלר, זה חשמלאי, זה רצף, זה קבלן, זה חיית. כל אחד והתפקיד שלו. זה לא אומר אם אתה חיית, אתה פטור מלהתפלל. זה לא אומר אם אתה חשמלאי, אתה פטור מלהתפלל. אתה יכול להיות גם חשמלאי וגם להתפלל. אתה לא יכול, אין לך את הכוחות האלה לשבת ולעסוק כל היום בתורה. אז אלה ברכב, אלה בסוסים, כולם קדושים. יש פתיחת האחר שאנחנו לא מבחים את החיילים? אין דבר כזה. ארוך השם מבחים את החיילים, פללים עליהם. גם חיילים בעצמם באים, עכשיו הייתי סנדק לפני כמה ימים. חיילים, חיילים אומרים לרב, דווחו אותנו, דווחו, אנחנו צריכים, לא תגידו עכשיו איזה אחד עם איזה כיפה שחורה או משהו. באו חיילים חמודים, נחמדים. באו, שמו את את הממחטות של האולם על הראש. צריכים תפילות. בלי תפילות שום דבר יכול להיות. חיילים, מטיפים לנו מוסר. דברכו, אין דבר, אין יום שאנחנו לא מתפללים עליכם ולא מזכירים אתכם. אין מושגים כאלה בכלל. להגנה של עם ישראל צריכים לדעת. התורה אגונה מגנה ואצולה מצלה. צריכים לדעת לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות, לחיות באחדות גדולה בעזרת השם יתברך, ויהי רצון בסייעתא דשמיא, שבורא עולם יאמר די לצרות עמך ישראל, שלא יישמע בארצנו שוד ושבר, שלא נשמע שום חייל, שום מילואימניק, שום אחד מיני הוא חלילה וחס נפגע או נפצע, ואין צריך לומר משהו אחר חלילה וחס. שבעזרת השם יתברך, זכות התורה, זכות הקדושה, זכות אהבת חינם, זכות האחדות הגדולה, זכות הלימוד זכות והסנגוריה, קדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך, יבטל מעלינו מעליכם כל גזרות קשות ורעות, ותגזור אומר ויקום לך, ועל דרכיך נגע אור. הצלחה לכם, לצופים, לשומעים, למסייעים, לתומכים, לעוזרים. ירצון שמזכותיכם תהיה שלמה מעם השם אלוהי ישראל. ברוכים תהיו, לאט תחיו, ששבוע מבורך, שבוע מקודש, שבוע מוצלח, ובסייעתא דשמיא, קיץ בריא לכולם. ברוך אדוני לעולם, רבי חנן הגשם לארץ הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורסו שנאמר, אדוני חפץ המסגור יקדים.

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שאומרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: שימו לב טוב, שימו לב טוב רבותיי, היה איזה בחור ישיבה אחד שהשתדך עם בת, כמה זמן זה מפועד בית שמש? חיים, כמה זמן מפועד בית שמש? עשר דקות, יופי. רבע שעה, יפה, סגור, אין יפי. ואפשר לאחר גם רבע שעה, זה... שהרב מאחר רבע שעה זה יפה, שכולם חכים וזה. אז יפה, בוא נגיד, זה, יש זמן. בקיצור, חבר'ה, מתי שחרית? מצפן. טוב, זריז אני עושה את זה, חבר'ה. בחור ישיבה שהתחתן עם בת של עשירים. אתם יודעים, הרבה בחורי ישיבה מעדיפים להתחתן עם בת של עשיר, אתה יודע למה? יש ראש שקט. היה בהם איזה בת של עשיר, שהייתה מכוערת כמו הלילה. ואבא שלה אמר לה, תראה, את מכוערת, את מאוד יפה מרחוק, אבל מאוד מאוד רחוק מיפה. אז כאילו, מי שרואה אותך נבעל, ורוצים אותך בגלל הכסף שלי. אז אני רוצה כל חתן שמגיע לבדוק אותו. טוב, הגיע חתן אחד, אמר לו, אני שמעתי שאתה רוצה את ביתי. אמר, כן, למה? כי שמעתי שהיא רוצה בן תורה, ואני... אומר לו, אופה, יפה, חלום חייה של ביתי. תגיד לי, ומה עם פרנסה? העשיר שואל את החתן. אומר לו, השם יעזור. ואם יהיה לך ילדים, מה תעשה? אומר, נלמד תורה. אומר, מה עם פרנסה? אומר לו, השם יעזור. אומר, ואם יהיה לך חמישה ילדים, מה תעשה? אומר, נלמד תורה. אומר, מה עם פרנסה? השם יעזור. עשרה ילדים, נלמד תורה. מה עם פרנסה? השם יעזור. ויצא החוצה, הבת אומרת לאבא, אבא, איזה חמוד, אה? איזה בעל אמונה. אומר, כן, אבל למה שאומר, השם יעזור, הוא מצביע עליי? השם יעזור, השם יעזור, השם יעזור, למה מצביע עליי? אם הוא כזה בעל אמונה. אז הסיפור שאני אספר לכם עכשיו, חבר'ה, זה על יהודי עשיר בבורסה, בוכרי, סיפור אמיתי. בוכרי, שחיתן את הבן שלו, שחיתן את הבת שלו, היא בחור ישיבה. טוב, הוא הזמין את כל החבר'ה של הבורסה לבורט. אתם יודעים מה זה וורט, נכון? שבים אבא של החתן, עם אבא של הכלה, כמה כסף אתה נותן, כמה כסף אתה נותן. זה היום שההורים מקבלים את התקף לב בדרך כלל, אירוע בוכי, אשכנזים מקבלים את האירוע בתוך האירוע, כל עדה ועדה לפי הסגנון שלה. אשכנזים מביאים הרבה כסף בבורט. ספרדים, הבן שואל את האבא, אבא, מה תיתן לי לחתונה? אומר לו, תיתן לך את ברכותיי ואת איחוליי, ויש לך גם מעדנים, מחסדי נעמי, בכיף, אתה יכול לקחת, לא צריך להחזיר. מתנה מאבא לדרך. רבותיי, שימו לב טוב, הגיעו כל הבוכרים לבורט, לחצ'קוב, בבייב, מנאיב, גלבייב, כלבלבייב, גלבייב, כל ה... יוב. והחתן יושב בצד, עם גברה קטנה, יושב. לא מתייחסים אליו, למה? שהעשירים בבורסה, כל אחד מהם עשיר גדול, הם עשירים בבורסה, מה הם מדברים? שהעשירים נפגשים, מה הם מדברים? על כסף. והחתן, מה הוא מכיר כסף? כן, הוא לקח 20 שקל מהגמח של הפגישות. להזמין את המדוברת לפחית. כן? והוא יושב בצד, טרופית. או שלוק, או שלוק, כן. טוב, רבותיי, פתאום נכנס לבורט, הראש השיבה, אך נשמעו טוב. תדעי, ראש שיבה לא נכנס לה, שיבה יש לו כניסה מיוחדת עם המגבעת ככה, והזקן בכוונה מפוזר כאילו יצא מאיזה רמבה מוקשה. זה ככה, חבר'ה, את המבטים, אתה לא יודע בחיים מה זומם. והראש השיבה קלט, שיש כאן ביזיון התרא, שהחתן יושב שם בצד, ויש כאן ביזיון התורה. אמרו פעם, זלזלים בתרא, אני אראה להם מה זה, אני אראה להם מה זה. ראי ורבותיי, איי, איי, איי. אמר רבו איסאי, בוא נגיד משהו לכבוד החוסן. בוחרים באמצע האוכל. אמר לרבותיי, אפשר להפסיק כמה דקות לאכול? פה הוא עשה את הטעות הראשונה שלו בחיים. אתה נורמל אתה? עדיף להתעסק עם המאפיה הסיציליאנית ולא להפסיק בוכרי באמצע אוכל. אמר להם, לא התכוונתי, תמשיכו לאכול. הוא ראה את המבטים, הוא הבין שהוא נמצא בעולם בחסד עליון. ואז הוא אמר, אני אתן להם את הקיצה של החיים. ככה מדברים ביניהם, והחתן בצד, כאילו מצלצלים בו, אני אראה להם מה זה. אמר להם, רבו יסיע, תקשיבו מה אני אומר. עכשיו, בוא, ברובות, רבה, נו, זרי, זה אוכל מתקרר. טוב, ואז התחיל, כתוב בפוסוק, יקורוי מפנינים. טוב, עכשיו יש 20 שניות הפסקה. מי יקרא יותר מפנינים? התורה, התוירו. וכתוב בחז"ל, הוראות י"ב, שהכוונה היא שהתורה יותר יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אומר לבוחרים, הבנת? אומר לו, רובוט, נו, אמן, חזק וברוך. אומר, לא סיימתי. שאתה תגידה, חזק וברוך, לא סיימתי. אמר להם, מוירי ורבי, רב שלום זלמן אוירבך, שאל שאלה. מי זה זלמן מלמן הזה? שלום זלמן אוירבך, שאל שאלה, למה חזל שינו את הפסוק? תשאיר אותו רגיל. יקרה התורה מכסף, מפלינים. למה צריכים להגיע יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים? נכון שכהן גדול זה עצמה אדירה. כתוב באריזה על כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כהנים והעם עומדים בעזרה שהוא שם את שם המפורש, יוצא פי כהן גדול בגלישה ותאורה, קוראים, נופלים, ברוך שם כבוד בכתוב על הבית. שואל רבנו אריזה על פעם ראשונה שהכהנים שומעים את שם המפורש? מתרץ רבנו אריזה, לא דומה השם המפורש שהיה נאמר ביום הכיפורים לכל השם המפורש של כל השנה. כל השנה כולה הכהן היה מוציא את שם השם. ביום הכיפורים הכהן לא היה מוציא. היה פותח את הפה והשכינה הייתה יוצאת לו מהגרון. כמו שכתוב, שהיו שומעים את שם המפורש, יוצא, אומר רבנו אריזה. תראו את עוצמה ידעת. עוצמה אדירה. יש כאן עוד וורד של האדמור משוץ. מתי אנחנו עוד אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מתי עוד אנחנו אומרים? קריאת שמע, מה עוד? מתי עוד? נו, תגידו לי אתם. אנא בכוח, יפה, עוד מקום אחד, שלא הולך תחילה, בדיעבד. שאם אדם עשה משהו, תכף סיירם רמז, סימן רשוו, סעיביו. ברכה לבטלה. אדם שברך בדעות ברכה שנצחה, יגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שימו איזה וורט יפה של אדמו משוץ. אומר אדמו משוץ, שהכהנים ראו את הכהן הגדול, מזכיר את שם השם, יש ספר שנקרא יסוד ושורש העבודה, הרב זיסקינד. הוא אומר, אם אדם מזכיר בברכה את שם השם, ולא מזדעזע, וואו השם, אומר, יש בזה גדר של ברכה לבטלה. כשהכהנים היו רואים את שם השם, היוצא פי כהן גדול, כי היו אומר, לפני אדוני, היו אומר את זה באש, להשם חטאת, והכהנים אומרים, וואו, וואו, וואו, ככה אומרים את שם השם, אה? ככה? ככה מזכירים את שם המפורש. אז כל מה שכל השנה בירחנו, שהכל והאדמה והעץ, זה היה ברכה לבטלה. לכן הם נופלים, ומה אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אתה מתוק? אבל עדיין, הרב, כמה בחורי ישיבה הרב מכיר שעזבו את הישיבה בגלל כסף? אני מכיר הרבה. כמה אברכים עזבו את הכולל בגלל כסף? הרבה אני מכיר. בחור ישיבה מקבל מאבא שלו דמי כיס, 10 שקל לחודש, אחרי שהוא סיים את כל הביע הרננות של הרב מזוז, ואחרי שהוא סיים את התהילים, חיטה, טניה, אחרי שהוא סיים את הכל, יצא לעבוד, הוא רוצה כסף. אבל פעם ראיתם בחור ישיבה, בא למשגיח, אומר, שמע הרב, אני עוזב את הישיבה, יש לי חשק להיות כהן גדול, נפלתי בסנדלים, אני קניתי בצנפת הרב את הנופל, אני עכשיו הולך בקטע של אבנט. יש כאלה, בברבנל, נורמלי מן. אז למה חזל שינו את הפסוק הזה? מי שואל את זה, חבר'ה? מי שאל את זה? שלום זלמן אוירבך, תשמעו את התירוץ. נבין קצת מה זה תורה. וגם איך זה קשור לאוכל, יפה מאוד. אתה ישבו מה הוא ענה, רב שלום זלמן. הוא אומר, חז"ל התביישו. באמת, היה צריך להשאיר את הפסוק איכשהו, זה יותר מחזק. אבל חז"ל התביישו להשאיר את הפסוק ככה. כי להגיד על התורה שהיא יותר מיהלומים, זה כמו להגיד על יהלומן שהיא יותר מירקן של מלפפונים. כאילו זה זלזול בתורה. זה כמו שתגיד על ביל גייטס, יש לו $1,000,000. ביל גייטס הוא מרגיש, פעם הוא בא לכותל, שם את היד, אמר אלוקים, אני פה, תבקש מה שאתה רוצה. מה תגידי שיש לו $1,000,000? הוא עשו עליו פעם מחקר שכל דקה שעוברת מרוויח $17,000,000. שהאברך יחשבן כמה זה בכולל. זה 850 שנה עם דתות. רבותיי, היקרים, איי, אז אני חוזר. למה חז"ל שינו את הפסוק? בכבוד, אתם אומרים? לא ביחד כולה בצעקות.
1: התביישו.
2: יפה, בוא תגיד, למה התביישו בכל העם?
1: כי הם התביישו שכמו שאתה אומר שמישהו פשוט, אתה מגדיר אותו לבן אדם מכובד.
2: איפה הכפיים לצדיק הזה, רבותיי? איפה הכפיים? איזה מתוק, איזה מתוק, איזה ביטחון עצמי, ראית? יש לך עתיד להיות הרב גלזר, אחי. חבל הזמן. אמא שלי אמרה לי שמאז שנולדתי אני מרם קול ביד, ככה אמא שלי אמרה לי, כן? כל מקום הייתי אוהב לדבר. טוב, נמשיך הלאה רבו ישראל. שימו לב טוב, רק תלמד, אל תהיה כמוני, תלמד יותר. רבותיי, שימו לב טוב. אז רב שלום עשה מן חזק, אה? אבל זה הכיתה של החיים. יושבים שם בוחרים וכולם, אה? ילמונים, ילומנים, סליחה. והוא קרא להם עכשיו ירקנים. היה שם בוחרי פיקח. אמר לו, סליחה, כבוד רב. מה, מי אמר זה? אמר לו, שוב זלמן, זלמן מלמן, איפה הוא גר? אמר, בעולם האמת, אתה מוזמן, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם. הבוחר ידע פיקח, אמר, כבוד רב, מכילה. אני לא מזלזל בזלמן מלמן הזה. אני דן את זלמן מלמן, לקו זכות. אני בטוח, הוא החזיר הקיצה. אני בטוח שזלמן מלמן הזה בחיים לא ראה יעלום. כי אם היה רואה יעלום, לא היה אומר מלפפון. אתה אל תגיד אותי שנקניק שיושב שם, כאילו הבחור ישיבה, הוא יעלומן ואני ירקן. החזיר הקיצה או לא? החזיר, יפה. כאילו... מה רב יודע מיהלומים? וזה רק יצא יפה. אבל רבותיי, מי שמכיר ראשי ישיבות... חביבי, מי יכול לעקוץ אותם? אתם יודעים, ראשי ישיבות יש להם את הקיצות? בפרט אשכנזים. ספרדים, גם שמאירים לבחור זה עם הלב. משגיח ספרדי רואה בחור... הוא רואה בחור אוכל פלאפל ברחוב, הוא לוקח את זה ללב, המשגיח. פלאפל, אה? אני מתחיל, עם אמבה, ימח שמך, פלאפל, אה? ישרפו אותך בגיהנום, אמא פלאפל! בשם את זה, ימח שמך! אשכנזי לא מתרגש, אבל הוא עושה את העובדה יותר טובה. הוא אומר, אה, פלאפל, מה זה שם, מה זה אמבה, מה זה? וגם סלט, הרב שח כבר לא תצא. אולי שחמט. גם סטייפר לא תהיה, אולי ספיידרמן, אתה יודע, הוא מוריד אותך, חבל הזמן. רבותיי, אני חוזר על מה שהבוחרי אמר, אמר יפה. הוא בחיים לא ראה יעלום רב שלום זלמן ארבך. כי אם היה רואה יעלום, לא היה קורא למלפפון. תראו מה ראשי וענה לו. מההתחלה ראיתי שאתה לא מאה. ואז תראו מה עונה לו, תשמעו. חווי סנישט, לא יודע, רב שלום זלמן ראה. אולי לא ראה. אתה רואה את הבוחרי, מה, לא, לא, לא, לא, לא מבין מה קורה שם, כן? לא יודע אם שלמה זלמן ראה יעלום, שפוס, אולי לא ראה יעלום. מה שבטוח, בוחרי קטן שלי, שאתה בחיים לא ראית את רב שלמה זלמן אוירבך, כי אם היית רואה את שמחת התורה שהייתה לרב שלמה זלמן אוירבך, היית כבר מבין לבד שלקרוא לתורה יהלומים זה כמו לקרוא ליהלומן מלפפון. הבנתם רבו ישראל? מה זה קשור? עד כאן. מה זה תורה למדנו? להעריך, ערך. מה זה קשור לאוכל? אה? מבסוט, חבל הזמן. יחזירו לו את כבודו האבוד. זהו, ניצחו הרגלים את המצוקים ונשבע אהרון הבוחרים. רבותיי, מה זה קשור לאוכל? אתם יושבים כאן יפה. אני אגיד לכם למה, זה לא חוכמה שאתם יושבים יפה עכשיו, זה חוכמה. אבל מקודם הרב יצחק יוסף עשה לי פה הכנה, אבל לכם דברים מתוקים ויפים, מורנו הרב מרן. וגם אני משתדל מאוד לא להרדים את החבר'ה. משתדל. לכן אני עושה את זה בכל מיני צורות יפות, שלא ירדמו לי. ואם נרדמים אני דופק. ואם מישהו בסוף נרדם אני מסתכל עליו, אז הוא פתח לי ככה את העיניים. ולא, אני חי, אני חי. אז אחד דיבר בדרשה, נרדם לו אחד בשורה הראשונה, אמר לחבר שלו, תאיר, תאיר אותו. אומר, כבוד הרב, אתה הרדמת אותו, אתה תאיר אותו, כבוד הרב. אבל, אם אני עכשיו נכנס איתכם עכשיו, לאיזה שתי הסברים את תאיספס, מסכת קריטות, ולהסביר לכם את החילוק בין זה לבין מסכת מנחות, כי יש קושיה, ואגיד לכם איזה וורט של רב חיים הלוי הזה, אני יכול לעשות את זה מעניין וישתדל מאוד, אבל כמה ייפטרו פה באמצע? ייפטרו, הכוונה ייעלמו מפה. אבל אם נכנס מישהו עם מגש בורקס, בורקס תיקנטלון, דמיני ופרחי נשמתין, אפילו בורקס של בני ברק. אתם יודעים, היה פעם שני בורקסים עלו לעולם האמת. בורקס של בני ברק ובורקס של אולם חילוני. יצא המלאך, בורקס של בני ברק לגן עדן. בורקס של האולם החילוני לגיהנום. הבורקס של החילוני אמר, אה, זה לא פייר. מה אני אשם שהייתי עם אולם חילוני? בגלל זה אני לתנורים בגיהנום? אמרו לו, אחי, אחי, אתה לא אשם. פשוט הבורקס של בני ברק היה כבר 15 פעם בתנורים. נכנס, יצא, נכנס, יצא, נכנס, יצא. אתה פעם אחת לא יקרה שום דבר. גם מביא לכם את הבורקה של בני ברק, אני יכול להתחיל לדבר לעצמי, להגיד לכם שלומית בונה סוכה, תשחרר את הכיסא צדיק שלי, שלומית בונה סוכה, ואז להקשות לכם איך שלומית בונה סוכה, הרי אישה לא בונה לך תחילה, ואתם אומרים, שחר כוח, חזק ובר, יפה, בנדה יפה, כן, ואנחנו נהיה לקטן, איך הולך לגן, חבל על הספן, וגם השפר לא סגר את הדלת, אתם שקועים בבורקס, לא אתם, אתם צדיקים, אבל, ויש כילד שורי מגש, יש מולי שתיים עכשיו, אחד לאחר כך למחר, הוא מתכנן. זה בורקס. אם מביאים פה עכשיו שוארמה, אנטריקוט, או בחלבי ביסקוטי, רבותיי, כן, מי שאין אוכל בשרי, פעם ראיתם בן אדם אוכל שוארמה ונרדם? אני עובר בהרצאות, ואנחנו מתדלקים בדרך כלל בגיאה, שם יש מסעדת אלו תימן, שם זכוכית, שהם לא רואים שאתה רואה אותם, והם חושבים שהם בנוף. ואני נהנה לראות איך כל אחד עם הלפה שלו, לפלפית מבני אדם, הוא צק אמבה בשפתותיך, איזה, הוא לא רואה שאני רואה אותו, כן? חביבי איזה אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, וכך היה תפופות, קדושות, מחוקות. פעם ראיתם אדם אוכל גלידה ונרדם? יש, באברבנל, נורמלי אין. ראית אחד, גלידה, מה זאת אומרת? אומר דוד המלך, איי, איי, איי, תורתך בתוך מאי. הגאון הרב אליושיב היה אוכל בסוף ימיו, הוא היה מאוד מאוד חלש, הוא היה נרדם באמצע האכילה. יש ספר של שימושה של תורה על הרב אליושיב, הוא אומר, הרב אליושיב היה נרדם עם הכפית של המרק בליל שבס בפה 25 דקות. תגידו, מרק של אשכנזים, גם אתם תרדמו? קיבלתי, יש להם את המרק עם העוף הזה בצבע לבן, עם חותמת של איכילוב, זה פרסומת להפקת כביסה, קיבלתי, בסדר. יש להם דגים שהדג אומר לך מהצלחת, אם דגבר תאכל אותי, בוא נראה, ניפגש באיכילוב. עזוב, הבנתי. אבל הצ'ונט שלהם טעים או לא? צ'ונט טוב, נכון? הרב אליושיב היה אוכל צ'ונט, והיה נרדם עם הכפית 25 דקות, הם שאלו את הרופא דוקטור להעיר אותו, אמר זה מסוכן, אם תעיר אותו ייבל, הוא יכול להיחנק. בן אדם שנרדם באוכל, ואחרי זה הוא בא ללמוד, הוא ירדם בלימוד או לא? קל וחומר, אם באוכל הוא נרדם, בלימוד הוא נפטר. והרב אליושיב היה אחרי האוכל יושב לומד, ולא נרדם דקה אחת. תורה זה משהו אחר. שהגיע פעם אברך לרב אליושיב, אברך לרב אליושיב ושאל אותו, הרב, אני לומד גמרא בלילה על הספה, ואני נרדם מדי פעם, אבל הגמרא ביד שלי, זה הפסק בברכות התורה, כי הוא נרדם בספה. אבל האם בגלל שהגמרא ביד שלי, זה לא הפסק, זה דומה לשולחן ערוך בסימן קופה הנחד לגבי יציאה מרשות לרשות, שאם זה בידיים שלי זה יותר קל, הגמרא ביד, זה הפסק או לא, בסימן ממזיין. אמר לו רב אליושיב, אני לא מבין את השאלה. אמר לו כבודו, מה יש להבין? אני, גמרא, ספה ופטירה. והתחילת המתים. אמר לו רב אליושיב, אני לא מצליח להבין, איך אפשר להירדם עם גמרא ביד? איך אפשר? אנחנו יכולים להסביר לו. אלה שנרדמים בשיעור והוא קם חדה עם הסמל של קין במצח. רבותיי, זה הפשט, תורתך בתוך מאי. לכן מצוות היום זה באכילה. זה כמין רמז, אומר דוד המלך, ותורתך בתוך מאי. כמו שבאוכל אתה עושה שטייגן, ובאוכל יש תאווה, גרסה נפשי לתאווה. התורה צריכה תאווה, תאווה, תאווה, להיות תאווה, וערב נא, הרב הקדוש מצאנז. כל ימי ספירת העומר היה מדבר על אהבת התורה, בתיקות התורה. הרב סעדון, אומרים עליו, על הרב מצאנז, הוא היה אש, הרי, כן? בהזדמנות אחרת נספר עליו יותר. חברים יקרים שלי, חברים יקרים שלי, חברים יקרים שלי, רק על הרב, רק על הפרצוף הזה, כמה דקות אני הולך. אומרים אצלו, בלבטים, מכף חד בייר, אברכים כבר מ... תחילת ספירה, תחילת הספירה, אהבת עולם עבדנו, השם אלוקנו, ותן בליבנו בינה להבין, להזכיר, לשמוע, ללמוד. מתחילים לפקוט. היה שם אש בעבד התורה. אומר שהיה מגיע כף זין בייר, כף חד בייר, לא הייתה עין יבשה. גם בעלי בתים היו מרוב אהבת התורה. סוגרים את החנויות ובוכים באהבת עולם. ובוכים וערבנה, שהתורה תהיה בדוקה, הם בוכים בסדר.
0: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
3: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב

0: ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מאזינים לשם האדם עם הרב שמשון פוקס.
2: עם הרב שמשון פוקס.

0: עכשיו בערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: עם הרב שמשון פוקס.

0: יקר.
1: הולך עם הקו של רחל, אבל משפצר, משפר את השם. ואיך קורא לו? בנימין. הוא עוצר את הכל, אומר בנימין. מה זה בנימין? בוא נחלק את השם לשניים. בן ימין. בתנך ובכלל בעולם הרוח, יד ימין זה סמל לכוח. ימין השם עושה חיל. ימין השם רוממה. כל יציבות ושלטון זה בעצם ימין. ימין זה מסמל בלי פחד. ימין זה מסמל בלי חולשה. כולנו יודעים שיש יד ימין ויד שמאל. יד שמאל נקראת יד קאה, יד חלשה. למה? רוב העולם הם אנשים שכותבים ביד ימין. זה היד החזקה. ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני בני ישראל, הכוונה ליד ימין. אבל שימו לב, אחים ואחיות יקרים, והיום במיוחד התפסנו בעצם את התוכנית שלנו, וגם אתה לירון היקר, ביחד עם הדפים שלנו. אז אני רוצה להסביר לך עוד משהו. אז קודם כל, שים לב מה עשה יעקב אבינו. הוא לקח את השם בנוני, שזה מרמז על פחד, על חרדה, על דיכאון, על עצבות, שזה בעצם רחל, זה מה שהיא סיפרה, היא בעצם מגלמת מה שהיא חשבה באותו רגע. ילד נולד מהיום הראשון שלו בלי אמא, זה עצבות מאוד גדולה. אבל הוא לוקח את זה ומשדרג את זה. ומה הוא אומר? בנימין.
2: זאת אומרת, הרב מחילה, הוא פשוט הפך את השם. אולי מתחיל אותו דבר, אבל המשמעות היא אחרת לגמרי.
1: נכון. ואם ניקח את השמות, את הברכות של השבטים, נראה שבסוף ספר בראשית, איך יעקב אבינו מברך את שבט בנימין, מה אומר? בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. מה זה, למה הוא מדמה את בנימין?
2: זאב.
1: לזאב. מה מיוחד בזאב? אני בטוח שהרבה מהצופים שלנו לא יודעים. אבל זאב זה החיה היחידה שאי אפשר לאלף אותה.
2: וואו.
1: הוא דומה אולי במהות שלו, בצורה לכלב, אבל אי אפשר לאלף אותו. כלב אפשר לאלף, זאב לא ניתנת לאילוף.
2: שאפילו יש חיות טורפות שאפשר לאלף אותם, אבל זאב אי אפשר.
1: אי אפשר לאלף אותו. ועוד דבר, גם אם הוא מרגיש לבד ובודד ובמיעוט, הוא נלחם עד הרגע האחרון. כי לזאב יש בתור חיה אינסטינקטים של ביטחון עצמי מוחלט בטריטוריה שלו. הוא לא מוותר.
2: וואו.
1: וכשאתה רואה את בנימין נתניהו, נלחם מול כל העולם, הם אמרו בימים האחרונים, שטראמפ אמר לו לא לתקוף בדחיה. תקף בדחיה עכשיו, לכן כל הבלגן, הם מאיימים שהלילה זה הלילה. אבל אנחנו לא מתייחסים לזה עכשיו, כי אנחנו מדברים רוחניות. תקשיב, אתה רואה שכל פעם שדוחקים אותו לפינה, הוא מתרומם למעלה, הוא מתרומם בחזרה, וזה הסוד. ובוא אני רוצה להגיד לך סוד, לירון, ולכל הצופים שלנו, דבר שעוד לא אמרתי לאף אחד.
2: וואו.
1: אף פעם לא אמרתי את זה. השם בנימין מורכב משתי מילים. בני ומין. קודם כל מה עשיתי לך מקודם? בן ימין.
2: אמרנו זה אחרת.
1: איך אמרנו? בנימין, בן ימין. עכשיו אני רוצה לחלק את המילה בני ומין. מה זה אומר? יש פה כפל אותיות. בעצם יש לנו שש אותיות. במילה בנימין, אם אתה מפצל את זה, בית נון יוד, מם יוד נון, מה זה אומר? יש לנו פעמיים את האות יוד בשם הזה, ופעמיים את האות נון, שאות נון אחת רגילה, ואות נון אחת סופית. ועכשיו תראה את הסוד שאני מגלה לך, ולכל הצופים בבית. מצד אחד, האותיות האלה, יוד ונון, מייצגות קריזמה מנהיגותית עצומה. מצד שני, הן מסתירות מתח פנימי עצום. השם הזה מחייב את בנימין נתניהו להראות כלפי חוץ ביטחון מוחלט. גם אם בפנים בחדרי חדרים מתחוללת שערה שאף אדם לא מסוגל לדמיין,

0: קטנה ויותר, רמסתי את הסוד הזה, אבל היום לראשונה אני חושף את הסוד הזה. עם כל הכבוד לשם הפרטי של בנימין נתניהו, לירון, הסיפור האמיתי והדרמה הגדולה מתחילים בכלל בשם המשפחה שלו. ושם נמצא מפתח אמיתי למה שקורה עם בנימין נתניהו בשנים האחרונות.
1: הרב, אני פשוט בהלם ממה שהרב אומר פה, כי אנחנו הרי כל הזמן אתה לימדת אותנו, הרב, שכל העניין זה השם הפרטי של בן אדם, ולא שם המשפחה. ואני רואה פה הרב את התגובות המדהימות של האנשים שכותבים פה מה שהם חושבים. חברים יקרים, אתם לא הולכים לשום מקום, וזה הזמן שלכם לשתף את החברים שלכם, לסמן לייק, לסמן לב ברשתות הנוספות, כדי שכמה שיותר חברים תקשיבו, יש פה משהו שלא חשבנו עליו שהוא בכלל בא בחשבון. שאנשים שואלים את הרב עם השם והשם משפחה, הרב לא מתייחס בכלל לשם משפחה, מתייחס רק לשם שלהם עם השם של האמא. הרב זרקת פה פצצה, וגם אמרת ששם המשפחה הוא זה המפתח האמיתי למה שקורה איתו עכשיו. מדמיינים זה גם שמות משפחה של גם אנשים אחרים, אולי זה רק מדבר עליו. ועוד דבר, הרב, אני חייב להבין, הרי בנימין, או יותר נכון השם שלו בנימין, זה אולי גם זה לא בדיוק, הרוב קוראים לו ביבי, מעניין אותי לשמוע מה הרב אומר על זה, שרוב הזמן מתייחסים לשם, קוראים לו ביבי, אבל לפני זה נתניהו, הרב אומר העיקר זה שם המשפחה שלו, זה גם לא השם המקורי של המשפחה שלו. הרי אנחנו בדקנו הרב, ולפני התוכנית גם ראינו, שאבא שלו קראו לו בן ציון, בטח בנצי כולם קראו לו, סבא שלו קראו לו נתן, אולי על שם רבי נתן מברסלב, לא יודע. ובכלל הם נולדו עם השם, ראינו, מילקובסקי.
0: נכון, מילקובסקי.
1: מילקובסקי. הם החליטו לקחת את הגורל, לשנות את שם המשפחה לנתניהו, אז מה המשמעות של זה? דבר נוסף, הרב אמר לנו כמה וכמה פעמים של השם משפחה, כמו שאמרנו, אין משמעות, וזה גם שם משפחה שונה. מה קורה כאן, כבוד הרב? תפתחת, תעזור לנו, אנשים פה בטח הצופים באלם.
0: טוב. אז הנקודה, אתה בעצם שאלת עכשיו את השאלת מיליון הדולר. שאלת מיליון הדולר אומר, אם אני תמיד אמרתי פה, בסייעת הדשמיה, והצופים יודעים את זה, צופות יקרות, צופים יקרים, אתם בעצמכם שמעתם את זה, שאמרתי לו פעם ולא פעמיים ששם משפחה הוא בכלל לא רלוונטי. אז מה קרה שפתאום יש יוצא מן הכלל, ובדיוק איפה יוצא מן הכלל? אצל ראש הממשלה, מה הוא שונה מכולם?
1: וזה גם לא השם משפחה שלו שהוא נולד איתו, יש משהו למה שהוא נולד איתו, אם כבר...
0: לא, הוא נולד עם השם נתניהו, אבא שלו בן ציון, הוא שינה את השם, נתן מיליקובסקי היה נתן מיליקובסקי, זה היה סבא של בנימין נתניהו. אחרי זה בא בן ציון, והוא היה נפטר מבוגר, נפטר באזור גיל 100, והוא שינה את השם משפחה ממיליקובסקי לנתניהו.
1: לפני שהוא התחתן?
0: לא יודע אם לפני, באיזה שלב בדיוק הוא שינה, לא בדקתי את זה, אבל הוא שינה. ופה אנחנו נכנסים לרובד שאנשים מפחדים לגעת בו בעולם הרוח, וכשמשפחה משנה שם, היא בעצם באופן כללי, כשמשפחה משנה שם, היא סך הכל משנה שם על הדלת. אין לזה שום משמעות. במקרה הכי, היא משנה בתעודת זהות השם משפחה. אתה מכיר, היה אחד ששינה את השם משפחה בתעודת זהות, היום יש רק אחרי 7 שנים אתה יכול לשנות. אבל פעם היה פחות, אז הוא הלך לשנות השם משפחה בתעודת זהות, ואז הלך לשנות השם משפחה עוד פעם, שאלו אותו, אבל שינית פעם אחד, אומר לו, אם שאלו אותי מה היה השם הקודם, שאני לא אתבייש, אז אני אשיה לי פעמיים. אבל, אז אנחנו יודעים ששם משפחה זה לא משנה. אבל בן אדם שלוקח את השם משפחה, וזה הסוד של בנימין נתניהו, ותכף, אני אקח לי עוד דקה, כשאני אוכל להגיד לכם בדיוק מה שונה, שם המשפחה של נתניהו מכל שם משפחה, שזה בכלל לא רלוונטי. שים לב. אבל לפני כן, אני רוצה להתייחס לתגובות של שבוע שעבר. לירון היקר, שבוע שעבר פשוט התמלאתי בנחת. אנשים כתבו שהם מתחילים לברך ברכת המזון מתוך סידור, בקול, וכולי. אנשים התחייבו על עצמם, ראיתי, בסייעתא דשמיא הבהירו לי את הכל. והשמות האלה שכתבו שהם מקבלים על עצמם ברכת המזון, אני ממש ממש אתייחס לזה. והיום בעזרת השם גם אני אתן לכם, בעזרת השם עוד מעט אני אתן לכם משימה לכתוב בתגובות. אבל מה אמרת להם לכתוב בתגובות?
1: לכתוב בתגובות את השמות שלהם, עם השם של האימא, שאפילו שאנחנו מתייחסים לשם משפחה של בנימין נתניהו, אבל כן, בגלל שנכתבו שם שלהם, שם של האימא, גם לברכה לרב, וגם לכל שאלה שיהיה בעזרת השם.
0: מה אמרת על הביטחון עצמי, שמה הם ידרגו?
1: דרגו את הביטחון עצמי של בנימין נתניהו, צופים ומאזינים יקרים, מ-1-10. כמה אתם חושבים יש ביטחון עצמי לבנימין נתניהו? מ-1-10, עכשיו,
0: תדרגו לנו בתגובות. עוד לא חשפנו.

0: זה תכף אנחנו נחשוף את זה, כמה ביטחון עצמי באמת יש לו.
1: והרב יודע להגיד כמה ביטחון עצמי יש לו?
0: אנחנו עוד מעט תשמע, אני אפתיע אותך לירון היקר. אבל בן אדם שלוקח את השם הפרטי, את השם משפחה שלו, זה לירון, זה היה, איך קוראים לו, בנימין נתניהו, לוקח את השם הפרטי שלו, ומה קורה? הופך את השם משפחה לשם הפרטי. הלך בנימין נתניהו, ולקח את השם משפחה שלו, ורץ עם זה קדימה. אני לא זוכר אם אתה זוכר, אם אתה זוכר בכלל, אבל אני זוכר את זה טוב. היה נגיד, גם היום אני חושב שהוא נגיד, קוראים לו גוטניק. וגוטניק, ב-1992, אם אני זוכר נכון, עשה סלוגן. מה הסלוגן היה? נתניהו טוב ליהודים. זאת אומרת, הוא בכלל לא התייחס לשם הפרטי שלו, ביבי, אלא, ולא בנימין, אלא נתניהו טוב ליהודים. ולכן בעצם המושכל והדבר שבנימין נתניהו לקח את השם המשפחה שלו, והדביק את זה כמו שם פרטי בשבילו. וכשבן אדם מתייחס בשם משפחה פרטי, בשם משפחה לשם פרטי, בוודאי שזה מקיש עליו. הוכחה לזה עוד אחת, להבדיל, הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף לקח את השם משפחה, והדביק את זה בחד המחתה עם השם הפרטי שלו. ולכן, לא רק השם עובדיה השליך עליו...
1: גם אם הרב עובדיה יוסף זה לא השם משפחה המקורי שלו, אני... יוסף זה לא השם משפחה המקורי
0: שלו. יפה, אבל מה קרה? הוא לקח את השם משפחה, והצמיד אותה לשם הפרטי, וכתוצאה מזה... השם שלו נהיה בחד המחתה עם השם משפחה, ואוטומטי זה מקרין עליו. אז אם בן אדם לצורך העניין קוראים לו משה כהן, כהן זה לא רלוונטי. או למשל זה שיושב לצידי פה, חביבי ואהובי לירון עזר, המשפחה עזר, היא לא רלוונטית. למה? אתה לא מצמיד את זה לשם הפרטי. זה שם משפחה. כמו שלי, שמשון אליעזר, זה השם הפרטי, ופוקס זה המשפחה. זה לא מוצמד לשם זה לא מוצמד לשם הפרטי.
1: אבל אם נגיד כולם קוראים לך הרב פוקס, הרב פוקס, הרב פוקס, הרב פוקס.
0: יפה.
1: יש לזה משמעות?
0: יש לזה משמעות, ודאי. אבל לא כמו שם פרטי. אבל כשאדם לוקח את שם המשפחה.
1: אז למשל, מה שהרב אומר במקרה שלנו, נתניהו, ביבי נתניהו, ויצא לי כך נתניהו, כולם קוראים לו נתניהו, אפילו לא אומרים ביבי נתניהו, נתניהו.
0: יפה. יפה. אז זה בעצם הוא לקח את השם הפרטי שלו. זה גם אדם שלצורך העניין קורא לי הרב פוקס, הוא יודע שפוקס זה לא השם הפרטי שלי, איזה שם? משפחה. ולכן, אבל נתניהו...
1: אולי להבדיל קוראים את זה, להבדיל, כן, שרב, למשל, אנחנו קוראים לרב הרב פוקס. הרב פוקס, כולם אומרים לו, הרב פוקס זה קדר של, זה ממקום של כבוד, קוראים לך בשם משפחה, ממקום של כבוד. להבדיל אישה, גברת, גברת שושן, והיא השם של נגיד מרים שושן. כן. אולי במקום של כבוד, ראש הממשלה, אז קוראים לו נתניהו, ממקום של כבוד.
0: אז אמרתי את זה, מי שכבר שם לב, כבר בתוכניות, שכבר פעם דיברנו על זה, נתניהו לקח את נתניהו בתור שם פרטי.
1: וואו.
0: ואז זה כבר משנה את ה-DNA של המזל שלו.
1: וואי.
0: הוא בעצם קורא את ספר הגורל הקודם, וכותב ספר חדש. ולכן, כשאני לוקח את השם נתניהו, ואני מתחיל להפריד אותו, אז יש לי פה נתן, ויש לי פה יוט קי וו. זה בעצם שלוש אותיות מיוט קי וו קי. לפי הקבלה, שלושת האותיות הראשונות של יוט קי וו קי מרמזות על עולם החסד. ההנהגה האלוקית הגבוהה ביותר. האותיות נתן הן אותיות של נתינה. אבל, אבל שים לב, המילה נתן נקראת מהצד הזה ונקראת הפוך וישר. יש לזה מושג בקבלה, דבר שאפשר לקרוא ישר והפוך, זה מראה על אדם שיכול להפוך את המציאות שוב ושוב ושוב, לשרוד וואו. מצבים בלתי אפשריים, כי המזל של עונה בציר סימטרי ומגן עליו. אבל יש פה אבל ענק, לירון היקר. הציבור לא מודע עליו. כשאתה נושא בתוך שם המשפחה, את אותיות יוד קי וו קי, המערכת הרוחנית תובעת אותך בצורה איומה, ובצורה קיצונית, ומידת הדין בודקת אותך במיקרוסקופ. ולכן, נתניהו, בנימין נתניהו, הוא אדם שנרדף מאוד מאוד, במלוא מובן המילה. עד ששמעתי מאחרים, שבעצם הוא לא צדיק, הוא לא... הוא לא למד וף צדיק. הוא לא. אז מה יש בבנימין נתניהו? אלוקים יבקש את הנרדף. אלוקים תמיד נמצא, ונתניהו מידת הדין בודקת אותו במיקרוסו. עכשיו, השם נתניהו נותן עוצמה של ביטחון עצמי מטורף, וכוח לעמוד מול הרבה מאוד מצבים, אבל הוא גם מושך אש וכתרוגים לירון היקר. לא קיימים אש וכתרוגים כאלה אצל אף מנהיג אחר.
1: בנוסף לזה גם השם בנימין הרב דיבר על זה שגם בעצמו זה שם חזק.
0: נכון, אבל אני כרגע מתייחס אך ורק לשם נתניהו. ואני אומר שזה יוצר כותביות. או שיש אנשים שאוהבים אותך אהבת נפש, ופשוט מוכנים לעשות הכל בשבילך. אתה רואה שהוא נוסע על הדרום, וזה, יש אנשים שיש
1: ממש,
0: להם אהבה
1: ממש,
0: עצומה.
1: מעריצים שלו.
0: ומצד שני יש אנשים ששונאים אותו שנאת מוות. אין באמצע. או פה...
1: וואו,
0: או פה.
1: וואו.
0: וזה מה שמרתק יותר. כשאתה לוקח את המילה בנימין, ואתה מצרף אותה למילה נתניהו,
1: זהו.
0: אתה בעצם מגיע לפרשה תנכית סודית, שמשקפת בדיוק את מה שעובר בשנה האחרונה ברמת השלטון והמשפחה. אבל כיוון שאנחנו רוצים לדעת בדיוק למה הוא מתכוון, ולמה בעצם מרמז השם שלו, אנחנו צריכים בשביל זה להסתכל לשאר האותיות שנמצאות בבנימין נתניהו. אבל אני רוצה שנדבר על כל מי שצופה בנו כרגע. אחים ואחיות יקרים, אני יודע שעכשיו זה אנשים נמצאים איתנו בסייעת הדשמיה, וכל מי שנמצא איתנו יקבל רובד ודבר נוסף. אני רוצה לדבר ועכשיו אליכם צופים יקרים וצופות יקרות. לא כולנו נולדנו עם הביטחון העצמי של בנימין נתניהו. יש בינינו אנשים שרועדים רק מהמחשבה של לעמוד ולדבר מול קהל. יש אנשים שרוצים לבקש העלאה מהבוס, ולא יודעים אפילו איך הם ניגשים לבוס לבקש את העלאה. יש אנשים רווקים או רווקות שרוצים לגשת ולשידוך, ומפחדים רק מהאינטראקציה שהיא צריכה לדבר. הבחורה עם הבחור, הבחור עם הבחורה. יש אנשים שרוצים לפתוח עסק, והם יודעים שבשביל העסק שלהם הם צריכים לדבר. יש להם פחד. יש אנשים שהפחד והביטחון שלהם משתק אותם. הם לא מסוגלים. ואז אנחנו נשאל את השאלה, נו, אז איך פורצים? איך מגיעים? אני מקבל את השאלות הזה על בסיס יומיומי. איך אנחנו פורצים? איך אני מוצא את הזיווק שלי? איך אני משתלט על הפחד שלי? איך אני משתלטת על החרדה שלי? איך יכול להיות לביטחון עצמי? אני רוצה לגוע פה בנקודה עמוקה מאוד, אחים ואחיות יקרים. נקודה חשובה עד למאוד. שימו לב בפרשת השבוע מה שקראנו, פרשת שלך.
1: וואו.
0: הפרשה של המרגלים, אחים ואחיות יקרים, ואני רוצה להגיד לכם קטע פסיכולוגי, ולו יצויר. שרק בשביל הנקודה הזאת ישימו היום את השידור, דיינו. כי אני הולך לתת לכם צופים יקרים מתנה נפלאה לביטחון שלהם, לביטחון שלכם, לביטחון של הילדים שלכם, שימו לב. המרגלים, משה רבינו שולח אותם, והם חוזרים חזרה מלטור את הארץ. כתוב על הפסוק, כולם אנשים, ראשי בני ישראל אמה, אומר ראשי במקום, אנשים לשון חשיבות. זה לא היו אנשים חס וחלילה בעייתיים, זה לא היו אנשים חס וחלילה רעים. אז מה קרה פה? שימו לב, אחים ואחיות יקרים, הם חוזרים חזרה, ומשה רבינו מה ביקש מהם? להגיד את ההתרשמות. לא ביקשו מהם להגיד אם יכולים להיכנס לארץ, לא יכולים להיכנס לארץ. הם קבעו עובדה, לא נוכל לעלות, אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל. מי ביקש ממכם את זה? אבל זה לא, איך אומרים? זה לא הפוינט, זה לא הנקודה. אני רוצה להגיע לכם ישר לנקודה. שמה, במקום שהמרגלים יביאו ביטחון לעם ישראל, מה הם אומרים? הם אומרים משפט, לא נוכל לעלות. קודם כל ריסקו את הביטחון, אבל אז הם אומרים משפט. שהמשפט הזה מלמד אותנו סוד, מאיפה זה הגיע להם. הנקודה שלא נוכל. הם אומרים, ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. הם אומרים משפט, שהמשפט הזה יכול ללמד אותך בבית, ואותך שצופה בנו כרגע, מה הבעיה שלנו? למה אנחנו לא מתקדמים, לא בעסק, לא בזוגיות, לא בהרבה דברים למה אנחנו לא מתקדמים. מה הם אומרים? ונאי בעינינו כחגבים. כשאדם מסתכל על עצמו במבט נמוך, כשאדם מקטין את עצמו, כשאדם מנמיך את עצמו, הוא מזלזל בעצמו, אתה רואה בעצמך קטן, אתה לא יכול להתקדם, א', ב', אתה גורם לאלה שמסתכלים עליך, שהם יראו אותך כקטן ומזולזל. מה הם אומרים קודם? ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. מה היה קודם? ונאי בעינינו. אחר כך, וכן היינו בעיניהם.
1: איזה מוסר הסכל זה, כבוד הרב. אנחנו, אני רוצה רגע שנעצור ברגע את כל הפוליטיקה בנימין, כבר נכנס, הרב, נכנסת פה לרובד, לעניין של פה, כל העניין הזה של איך אנחנו מסתכלים על החיים, על הביטחון העצמי. הרב, אנחנו רוצים, עכשיו רואים אותנו, הצופים בבית, המאזינים. יש הרבה מבינינו, כמו שהרב אמר, שהם לא ביבי נתניהו, וסובלים מחוסר ביטחון, אני אומר את זה בלשון המעטה. זה מגיע לחרדות, לפחדים, ולעוד ועוד, השם ירחם. תן לנו הרב את הכלים הרוחנים, את המעשים, איך שוברים את התודעה הזאת של החגבים? לא רוצים להיראות חגב, ולא רוצים שיראו אותנו כחגבים. איך האותיות של השם שלנו יכולות לעזור לנו לשנות את המציאות, ואיך שאחרים גם רואים אותנו?
0: לירון, נגעת בנקודה כואבת מאוד של הדור שלנו. אתה יודע שבקבלת קהל, אחד הדברים שאני מזהה באנשים שיש להם בעיות, זה איך שהם רואים את עצמם. הוא לא פורץ בפרנסה, כי הוא רואה את עצמו נמוך. היא לא מצליחה בשלום בית, כי היא נמוכה. למה היא נמוכה? היא טוענת כשבעלה ישפיל אותה. אבל מצד אחד את נותנת לו את הקונטרה להשפיל אותך. זאת אומרת, את מסתכלת על עצמך כלא יוצלחית, או כנמוכה, ולכן זה גורם שאפשר להשפיל אותך. אותו דבר להפך, את בא בן אדם, גבר, אתה אומר, מה חסר לו? והוא ככה, אתה רואה אותו מקובץ, ואין לו ביטחון עצמי. וזה דבר, החוסר ביטחון עצמי, החרדת קהל, התחושה הזאת של אנשים, אני לא מספיק טוב.
1: זה כל הזמן אתה רואה את זה, הרב. אתה שומע את זה כל הזמן. תראה איך הם מסתכלים עליי. תראה איך הם מסתכלת עליי. תראה איך היא בוחנת אותי. בוא נאמית, לחששו עליי.
0: אנשים מאוד...
1: מה זה הדבר הזה? אתה שומע את זה כל הזמן.
0: אתה צודק, אנשים מאוד מאוד מתעסקים במה אנשים חושבים עליהם. ופה אני חושב שהמוסר ההשכל הגדול שפרשת השבוע, פרשת שלח, מלמדת אותנו, זה מוסר השכל עצום.
1: וואי, איזה נקודה רב שלו. הם אמרו... כמה דרשות שמענו על הפרשה הזאת, אין סוף, פרשה, אולי אחת המעניינות, ולא שמענו את הנקודה הזאת, הרב. איך אנחנו יוצאים מהחגביות הזאת, כבוד הרב?
0: יפה. אז הענקים בארץ, הם אומרים מה? הענקים בארץ אמרו עלינו שאנחנו כחגבים. אבל זה שקר. הרי לא היה להם אינטראקציה עם אנשי הארץ. הם היו מרגלים והם ברחו. אז איך אתם יודעים וכן היינו בעיניהם? מאיפה אתם יודעים שבעיניהם הייתם חגבים? ואני רוצה לגלות לכם סוד. הרבה מאוד אנשים חושבים על עצמם שהמורה תראו, ילדים בכיתה, אני מדבר איתך על ילדים שיושבים בכיתה, מורה, מורה, לא משנה. המורה לא חושב עליי טוב, הילדים לא חושבים עליי טוב, וזו תפיסה
1: מעוותת. לא שמענו הרב, מקרים שהגיעו לקבלת קהל אצל הרב, הגיעו למצב של התאבדות, הרב, מקרים שהגיעו למצב של התאבדות, על מה? על חרם כיתתי?
0: לא, החרם כיתתי זה עוד נושא בפני
1: אבל זה, עצמו. אבל מאיפה זה מגיע? אבל נכון, מה, אם אתה יש לך ביטחון, אתה מתרגש ממה, הגיעו
0: נכון,
1: עליי?
0: נכון, אז הבן אדם מאוד אכפת לו, המרגלים השליחו את הפחד הפנימי שלהם החוצה.
1: וואו, איזה נקודה
0: הזאת. המחשבה של האדם זה מגנט אנרגטי. וכשאתה נכנס לחדר, או אתה עולה לבמה, ואתה מרגיש בפנים בתוך עצמך כמו חגב קטן ומסכן, אתה משדר לציבור תודעה של חגב. אתה משדר לחברים שלך תודעה של חגב. אתה מרגיש כמו חגב מסכן, ואת זה אתה משדר אחורה. האנשים מסביב קולטים את זה. זה בתת מודע, מתייחסים אליך כחגב, ומחשבה יוצרת מציאות. ואתה, המחשבה שלך על עצמך יצרה את המציאות שלהם. וצריך לדעת עוד דבר. אז איך משנים את זה? איך אדם שאין לו את השם בנימין, אין לו את השם נתניהו, איך הוא משנה את זה? איך אני, אנשים ישאלו, איך אני מקבל ביטחון של פלדה? אני רוצה לתת לכם בסייעתא דשמיא לירון, ואתה מוכן? שלושה כלים. שלושה כלים מעשיים שכל אחד יכול ממחר בבוקר ליישם את זה על עצמו.
1: משהו שהולך לעבוד או סגולה?
0: הולך לעבוד, לא סגולה. אני עכשיו היום נותן, לא סגולה, נותן פרקטיות.
1: פרקטיות.
0: פרקטיות. אני אתן אולי עוד מעט סגולה. אבל אני רוצה באמת, אני רואה שזה דבר שבוער בדור שלנו.
1: מאוד.
0: ביטחון עצמי, חרדות, פחדים, וזה הכל נובע מהביטחון. איך אנחנו מחזקים את הביטחון? שימו לב, אחי ואחיות יקרים. בפרשה של השבוע שוב. הפרשה של השבוע, אם היו נותנים לשים לכותרת, ביטחון עצמי. איך רוכשים ביטחון עצמי? מה אמרו המרגלים? לירון? מה אמרו המרגלים?
1: לא נוכל לה, היינו ביניהם כחגבים.
0: חגבים, ביניהם. שים לב, היו שניים שלא השתתפו איתם. מי זה? כלב בן יפונה ויהושע בן נון.
1: עוד מחור.
0: יפה. מה כתוב על כלב? ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת אימו. על איזה רוח מדובר? רוח אחרת? לא רוח שפופה וביטחון עצמי ירוד. אלא ביטחון. אנחנו נצליח. איך אנחנו יודעים? הוא עשה לעצמו שטיפת מוח חיובית כלב בן יפונה.
1: איך רואים?
0: מה הוא אמר? מה הוא אומר לעם ישראל? אלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. בעצם, ויעש כלב את העם, הוא עשה שקט, ואמר איך, הוא לא אמר איך, הוא קודם כל אמר, אלא נעלה. אתם אומרים, לא נוכל לעלות? אני אומר, אלא נעלה. קודם כל תדעו, תהיו בביטחון, אנחנו בטוח מצליחים. וירשנו אותה. הוא משדר ביטחון, אנחנו נצליח. כי יכול נוכל לה. אין דבר כזה לא נוכל. אנחנו נצליח. כאשר אתם עומדים מול קהל, או מול הבוס בעבודה, או מול כל אדם שאתם רוצים שהוא יתייחס אליכם בכבוד. הלב שלכם דופק. הקול הפנימי שלכם אומר, אתם תיכשלו. בעצם מה הקול הפנימי אומר לכם? אתם חגבים. אתם חייבים להגיד לעצמכם בלב, שוב ושוב, את המשפט של כלב בן יפונה. כי יכול נוכל לה. המשפט הזה משנה את התדר הפנימי שלכם. המשפט הזה משנה את התדר של הגוף שלכם. ומשדר לפחד עוצמה וכיבוש. אתם לא תיכשלו. אנחנו נצליח.
1: הרב, אתה חייב לשמוע את התגובה שקיבלנו עכשיו. זו תגובה מכילה כבוד הרב, אבל זה מפרק פה את כל התיאוריה. יש פה אחד בשם בנימין, הוא כותב לנו, הרב, קוראים לי בנימין, ואני מפחד מהצל של עצמי, כבוד הרב. אנחנו פה דיברנו על בנימין, אמור להיות יענו אחלה גבר שבעולם. אין לי טיפה של ביטחון עצמי. הרב, איך זה הגיוני? אם השם בנימין הוא תדר של זאב התרף, וביטחון של פלדה, כמו שהרב אמר, איך בנימין נתניהו שהגיע לטופ של העוצמה, לעומת עוד בנימין, יהודי יקר ששומע ורואה אותנו, צופה בנו עכשיו, מרגיש כמו מכילה, שאני אומר את זה, חגב. תסביר לנו את הפרדוקס הזה, כבוד הרב. אתה חייב לעשות לנו פה סדר, שנבין.
0: טוב, השאלה הזאת זה באמת שאלה של אחד שלא מבין בשמות. אני אסביר לך. חוכמת השמות מלמדת אותנו ש... כל בנימין זה לאו דווקא בנימין הזה דומה לבנימין הזה. ולמה? הסברנו את זה, לירון, אתה יודע להסביר יותר טוב ממני. לא נולדו באותו חודש, לא נולדו שם של האימא. אבל אני רוצה להסביר עוד דבר, שגם אותו לא הסברתי אף פעם פה בשידור. היום אמרנו שידור מיוחד שלא הסברנו. שים לב, בקבלה ובספר היצירה...
1: לפני שהרב ישתף אותנו איך באמת, סליחה מכבוד הרב, איך באמת יש בנימין שאחד ככה, בנימין אחד עם קריזמה, בנימין אחד עם פחות, קריזמטי, פחות חגב, יותר חגב. חברים יקרים, הולך, התוכנית כמו שאתם שומעים, מי שנמצא איתנו, מי שהצטרף זה הרטן, אנחנו אמרנו פה בהפקה שהרבה הצטרפו עכשיו, נמצא איתנו המומחה העולמי לשם האדם, כמו שאתם רואים בתמונה, בכותרת, בנימין נתניהו. זה לא שעכשיו אנחנו מדברים על בנימין נתניהו, אבל אנחנו הרבה לומדים מהשם הזה, לשתף את החברים שלכם, לסמן לייק, סופר מעניין וסופר מדבר לכולנו. איך להתחזק בביטחון עצמי, איך לצאת מהחגביות שלנו, בטח מי שהצטרף עכשיו לא מבין מה זה חגב, מה זה זה. אתם יכולים לקחת כמה דקות דקות אחורה ותבינו במה מדובר, אבל חשוב מאוד שתפו כמה שיותר חברים, ומי שמשתף, כותב, שיתפתי עם השם שלו ושם של האמא שלו, אנחנו בעזרת השם מעבירים את זה לרב, והרב באופן אישי יתפלל עליכם בקברות הצדיקים. אז כדאי לכם מאוד ולסמן לב ברשתות הנוספות, וכולם מסמנים לייק. אז אנחנו חוזרים הרב לבנימין היהודי היקר שלנו, ואיך אנחנו... יפה. משפרים אז, את הביטחון
0: אז
1: העצמי.
0: אז יוצא הרבה פעמים בקבלת קהל שמגיעים אותם בני משפחה, ולפעמים לבנו דודות או בני דודים יש את אותו שם, והוא אומר, איך הבן דוד שלי ככה ואני ככה, איך אני ככה ואני ככה, אז אני אסביר.
1: קשות.
0: וזו השאלה שהגיעה כמו שציינת, שאלה יפהפייה, אני קוראים לי בנימין, ואיך זה שאני לא כמו בנימין נתניהו. שימו לב, בקבלה ובספר היצירה, לירון מוסבר, שהשם של האדם זה לא כפייה. הוא פוטנציאל. השם זה מנוע של מכונית מרוץ. בנימין נתניהו לקח את המנוע, לחץ על הגז, הדביק את הדוושה לצד השני של הרכב. הוא לחץ על הגז בכל הכוח. והבנימין שכתב לנו את התגובה, שהוא לא מצליח והוא נכשל, ואין לו ביטחון עצמי, והוא מפחד מהצל של עצמו, זה אדם שהמנוע שלו נמצא בניוטרל. יש להם את אותו מנוע. הוא לחץ על הגז והוא בניוטרל, או גרוע מכך, הוא שם על רוורס באוטו. אז במקום לנסוע קדימה כמו שלהבדיל בנימין נתניהו נוסע, הוא נוסע רוורס. בוא נרד לעומק השם בנימין. כבר ירדנו, עכשיו נראה את הבנימין.
1: רק שנבין כבוד הרב, זאת אומרת מי שיש לו את השם הזה, בגדול שם בסגנון הזה שהוא מלא עוצמה, קריזמה, ביטחון עצמי, יש לו את הפוטנציאל, הוא רק צריך לממש אותו, אבל איך בעצם מממשים אותו?
0: יפה, אז בוא נראה. דיברנו מקודם שאימא של בנימין, איך קרא לו? בנוני. וזה בעצם אומר בין הכאב והפחד שלי, בין צערי, בין העצבות. ואבא שלו הפך את זה לבנימין, שזה בין עוצמה, בין ימין, ימין זה חוזק, ימין זה כוח. מה זה אומר? שבתוך ה-DNA של השם בנימין, אני מקודם אולי לא הסברתי את זה מספיק טוב, ואני רוצה להסביר לך לירון, ותגיד אם אני מסביר את זה מספיק טוב, כי ככה אני יודע שהסברתי את זה לצופים. אנחנו אמרנו שאבא שלו לא קרא לו בנוני, אלא קרא לו בנימין. הוא יכל לקרוא לו גם שם אחר, למה הוא נצמד לשם בנימין? פה אני אגלה לכם סוד גדול בשמות האדם, ואיך אומרים, בסייעתא דשמיא, עכשיו אני חושב על זה רק, ואני רוצה לגלות לכם כלל, והכלל הזה תקף אצל כל האנשים, ועוד יותר מזה, אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד כואבת, אני יוצא אחים ואחיות יקרים, לירון גם אני, מבקש ממך סליחה, אני רוצה לצאת לרגע ממסגרת השידור, כי יש לי דבר חשוב מאוד.
1: חייב להגיד לך הרב, אני אוהב את הקטעים האלה בשידור, למה זה כמו רוח הקודש.
0: יפה.
1: אנחנו מתכננים, חברים יקרים, תבינו, אנחנו מתכננים שידור, כותבים מה הולכים להגיד, מדברים על זה לפני, ושהרב פתאום אומר את הדבר הזה, אני מבין ששמע, יש פה משהו, ירד לו משמיים לרב, וזה סופר מעניין.
0: יפה, אז עכשיו תקשיב, לירון היקר. אני רוצה, ובאמת אני רוצה שתתייחסו לנקודה הזאת מאוד מאוד. קודם כל אני רוצה להסביר, בדרך כלל, אנשים רוצים, אומרים אולי אני אשנה את שם, לא אשנה שם, זה דבר מסוכן מאוד לשנות שם. אנחנו בדרך כלל לא מתעסקים עם שינוי שם או החלפת שם, אלא עם אוספת שם. כי לשנות שם זה קשה מאוד, זה לא דבר פשוט. נוסף על כך, תמיד שאתה רוצה להוסיף שם, או בעיקר בלשנות שם, חס וחלילה לקחת את האותיות ולאבד אותם. מה שקרו לך, צריך לשחק עם האותיות, אולי בווריאציות אחרות, להוסיף אות ולקרוא את זה בשם הזה. למשל, רבי חיים קניבסקי, שהיו באים אליו עם השם אלירן, אז הוא אמר, תקרא לו אהרון אליהו. למה? למה שני שמות? בשביל שלא ישמת אות, באלירן יש א', ל', י', ר' ונון סופית, אז הוא אמר, תקרא לו אהרון, ואיפה הלמד ילך? לכן הוא אמר, תקרא לעצמך אהרון אליהו. למה? שהלמד לא תאבד. כי להוריד אותיות מבן אדם, חס וחלילה אתה יכול להרוג אותו. ברמה כזאת, אתה יכול שמחר בבוקר הוא לא יקום.
1: אפילו אחד כמו רב חיים שהיה משנה שמות ככה.
0: יפה, עדיין להשאיר את השמות. עכשיו, ופה אני רוצה להגיד לכם, דבר שחורה לי, אני נזהר מאוד, כי אני לא רוצה חס וחלילה שיתבעו אותי, או שכתוצאה ממה שאני אלך להגיד, מישהו... אני רוצה להגיד, יש רב אחד, שהוא יותר מבוגר ממני, אני לא רוצה להגיד יותר מדי פרטים באזור המרכז. יכול להיות שהוא תלמיד חכם, אני לא בחנתי אותו, יכול להיות שהוא תלמיד חכם יותר גדול ממני. אבל את הסיפורים שאני שומע, שבגיעים אליי עם שמות שהוא אומר לאחרים, ואני אנקוף פה בדוגמאות, והדוגמאות אמיתיות מה שאני אומר עכשיו. אני לא משקר. דוגמה אמיתית. לא ייתכן שאדם מגיע אליו עם השם מאיר, ומספר שיש לו קצת בעיות בשלום בית ובכספית, הוא אומר לו תוסיף שם או תשנה את השם. מכילה, הוא לא מבין כלום. אנשים הולכים לרב הזה, ואני בכוונה לא אומר, האנשים יגידו לי, למה אתה לא אומר את השם שלו? כי אני לא רוצה שיתבעו אותי. ולכן אני נזהר, רב באזור המרכז, שהרב הזה, בלי למצמץ, נותן לאנשים שמות, שגורמים להם נזק, וגורמים להם איסורים, ואנשים חושבים שהרב הזה מקובל גדול, יכול להיות שהוא תלמיד חכם, אבל בשמות הוא לא מבין כלום.
1: וואי, וואי, וואי.
0: ובשביל להרשים את האנשים, הוא עושה כל מיני דברים עם שמות. אחים ואחיות יקרים, אני מודיע לכם נאמנה, מי שמתעסק עם שמות ולא מבין הם שמות, יכול לרצוח אתכם.
1: וואו, וואו, איזה פחד.
0: יכול לגרום לכם לגירושין. יכול לגרום לכם לאבד את הפרנסה שלכם. יכול לאבד את השלום בית שלכם ואת השלווה שלכם. לא ייתכן שאנשים הולכים ויש רבנים שלא מבינים כלום בשמות, והעובדה מוכיחה שאם רב שמבין בשמות לא ייתן בחיים לבן אדם שמות כמו שאותם רבנים נותנים. אין דבר כזה.
1: אז איך אפשר לדעת למי ללכת, כבוד הרב?
0: שאנשים יהיו חכמים קצת. והם יבינו. אני לא יכול להגיד לאנשים מה לעשות. אבל אני יכול להגיד כן. אני לא סיפור אחד ולא שניים ולא עשר. שהרב הזה הרס לאנשים את החיים. כתוצאה מהחלפת שמות.
1: וואי, וואי, וואי. כן. מבחין.
0: טוב. זה נקודה אחת. אמרתי, אני יוצא מהמסגרת ואני רוצה עוד לצאת מהמסגרת. שאני על בסיס יומיומי, אתה יודע שיש הרב דן אדלר, זה העוזר שלי שעונה לטלפונים. ויש את יונתן שעונה להודעות וואטסאפ. ובהודעת וואטסאפ הגיע, וגם בטלפון הגיע, אני לא אגיד את השם של האמא, ואני לא אגיד גם את השם של הילדה. אבל אתמול במוצאי שבת הגיעה לי השאלה הזאת. מי אתמול במוצאי שבת הגיעו אולי 40-50 שאלות. בלי גוזמן, אני אומר לך. הגיעו 40-50 שאלות. אחד השאלות הייתה שאמא קרא לבת שלה באיזה שם, היא נולדה לפני 3 חודשים, ומישהו אמר לה שהשם הזה גרוע. כשאני שמעתי את השם הזה, שהיא קרא לבת שלה, אני פשוט הצטמררתי. זה שם שצריך לא לשנות, לא להוסיף לו, זה שם שצריך לשנות אותו. להחליף אותו לגמרי.
1: צדק מי שאמר לה.
0: כן, מי שאמר לה. ואז היא באה להתייעץ. והאמא נתנה לי כמה אפשרויות. נתנה דרך
1: האוזרים. אני אגיד מה השם שקראו לה?
0: לא, את השם שלה אני לא רוצה להגיד שלא ייזהו. אבל אני אתן את האפשרויות שהאמא נתנה לקרוא לבת שלה. הבינה שצריך לשנות את השם. אז איך יקראו לה? היא נתנה אריאל, גיא, לירון, רוני, אריה ומאיה. והאימא הזאת מצפה שאני אענה לתשובה. והעוזר שלי ענה לה שהרב לא הגיב על כל השמות האלה, שתחפש שמות אחרים. אין לי שמות אחרים. אין לך שמות אחרים, אז תסתדרו לבד. למה? אני רוצה לענות. תגידו לי, מישהו החליק על בננה? לקרוא לבת אריאל? זה שם של בן. אחרי זה לא מבינים למה יש בת ובת. גיא, מה היא פרה גואה? איזה שם זה גיא? וכבר דיברנו שיוד ואי שלא מהמקורות מביא סכנה לילד. מה, אתם מחפשים סכנות לילדים שלכם? השם לירון, לבת. לירון יושב לצידי, זה גבר. לירון זה לא שם נקבי, לירון זה שם של גבר. אותו דבר רוני. לא שזה שמות כאלה טובים, כן? אם לירון היה מתייעץ איתי, אולי הייתי אומר לו משהו אחר. אבל אריה. איזה מין שם זה? או השם מאיה. אני יכול להגיד לכם שב-90% כל אלה שקוראים להם מאיה, ואני לא יודע למה אני עושה את זה בשידור, אבל אני אומר לכם, אלה שקוראים להם מאיה, יש להם בעיות בחיים. אז מה היא רוצה? שאני אענה לה על שמות שיביאו בעיות
1: לחיים? מאיה עם א' או בלי א', שזה משנה?
0: מאיה היא כתבה מ-י' ו-א'. אני אומר לכם במפורש, אנשים מחפשים בעיות לילדים שלהם, אני לא מבין, אני באמת לא מצליח להבין את האנשים. לא מצליח להבין את האנשים.
1: וואו, וואו, וואו.
0: סגרתי סוגריי.
1: אולי אנשים לא מבינים בבית, אתם צריכים להבין, זה בן אדם שחי את השמות, ומה שאנחנו רואים, זה לא מה שהרב רואה. אני מסתכל, בוא נגיד, על הצופים המאזינים. הם רוצים הרב שיש שם נעים, שיגידו, וואו,
0: יש הרבה שמות.
1: איזה שם. כל השמות שהרב אמרת, מחילה, לא נעים לי שגם השם שלי נמצא שם, אני כבר פחדתי מה הרב הולך להגיד על זה. אבל זה שמות כאילו, הרוב שמה זה שמות מאוד מודרניים, אתה מבין נכון? הרב? זה אנשים שמה רוצים היום להיות אני... כאילו אין, נקרא
0: יפה.
1: לזה.
0: יפה, אז יש שמות שאפשר לקרוא. יש שמות, מספיק שמות שאפשר לקרוא, שמות מצלצלים ושמות יפים ושמות שוואו, שכולם יגידו איזה שם יפה. אבל לא את השמות האלה. טוב, סגרנו סוגריים? אפשר לחזור
1: לבין? לא, הרב, אם כבר נכנס, אני חייב שתי שמות, שתגיד לי הרב עם שמי שמי שמי של בנות, כן. שהם מאוד מודרניים, ומה הרב אומר עליהם? השם אלמה וליבי.
0: שני שמות טובים.
1: וואו.
0: כן.
1: פש, ואני...
0: יש יותר טובים? אבל יש שני
1: לא,
0: שמות.
1: לא, בשמות כאילו כביכול ה...
0: אם אחת רוצה לקרוא לבת של אלמה, אני נותן לזה אישור, ואם אם אישה רוצה לקרוא לבת של ליבי, גם לזה אני נותן אישור. למרות שאני יודע שיש רבנים שאומרים שליבי זה לא שם טוב, אני חקרתי, בדקתי, וזה שם בסדר גמור.
1: חזק. טוב, הרב, אנחנו חוזרים לעניין שלנו. כן,
0: לבנימין.
1: רוצים לחזור. כן. איך יוצאים מהחגביות, הרב?
0: יפה.
1: פלוני ההוא, היהודי היקר, שקוראים לו בנימין, מרגיש שהוא...
0: אז אנחנו היינו בעסוקים, למה בנימין הזה ככה ובנימין הזה ככה.
1: כן.
0: אז אני חוזר ליעקב אבינו. שים לב, לירון היקר. אמא שלו קרא לו בן עוני. הבין, לא שאני מנסה להסביר את יעקב אבינו, איפה אני לא מתחיל בכלל להבין. אבל גם שיעקב אבינו נתן שם לשם שם אחר לבן שלו ב, ב, ב, לשם, לבן האחרון שלו בן השנה המסר הוא לא לקח את השם בנוני ומחק אותו אלא הוא נתן במקום בנוני בנימין שזה אומר שזה פחות ויותר אותם אותיות פחות ויותר אותם אותיות אז לכן ככה ברגע שהוא נתן את אותם אותיות זאת אומרת הפוטנציאל של בנוני עדיין נמצא בתוך השם של בנימין. ולכן, יכול להיות פה שני צדדים למטבע.
1: וואי.
0: מצד אחד זה אומר שבתוך ה-DNA הרוחני של האדם הזה, שקוראים לו בנימין, יש שני כוחות מנוגדים. יש פוטנציאל להיות בינוני. יש לו אדם, הוא יכול להיות בעל חרדה, פגיע, שמרגיש שכל העולם רודף אותו, ואוטוטו הוא קורס. ומצד שני יש בנימין, לוחם, זאב יטרף, לא סופר אף אחד ממטר. אצל בנימין נתניהו, בגלל השם משפחה שלו נתניהו, הוא הביא כוח לזאב יטרף. הביא כוח לבנימין. יוד קי וב שיש לו בשם משפחה, גורם לו לחשוב על עצמו שהוא המושיע. שהוא המשיח. כן, כן. אם אתם שואלים אותי, בנימין נתניהו חושב שהוא המשיח, שהוא המושיע, כן, יש לו את זה, בגלל האותיות יו"ד קי וו"ד קי שזה.
1: וואו, איזה... פה אתה נותן בו הרב דברים שלא נשמע בשום מקום.
0: ולכן זה דוחף אותו לעוצמה מטורפת. ולעומת זאת, הבנימין הזה שכותב לנו בתגובה, הוא לא מקבל כלים נכונים בחיים, הוא חווה משברים כנראה, והמערכת האנרגטית שלו אוטומטי נופלת לדכדוך, לעצב, להגיד לחוסר ביטחון, היה לי ביטחון רגיל, הוא מפחד. ולכן אדם צריך לזה, דבר נוסף, אם תשימו לב, השם בנימין, נון סופית בסוף. באותיות של הקבלה, האות נון סופית בסוף היא אות ארוכה שיורדת מתחת לקף של הכתיבה. מה זה קו הכתיבה? אתם יודעים, בספר תורה גם יש סרטוט. צריכים לכתוב את האותיות בתוך השורה. אי אפשר לצאת מהשורה. יש כמה אותיות שיורדות מהשורה או עולות מהשורה. למד עולות מהשורה. נון יורדת מתחת לשורה, נכון? אז זאת אומרת, יש לה פוטנציאל ליפול, מתחת לקו הכתיבה. זה פוטנציאל של נפילה. זה יכול להיות עצבות, ספקות עצמיים. הגמרא הרי אומרת שנאמן כפוף, נאמן זקוף. מה זה נאמן כפוף? נאמן זקוף. נאמן כפוף זה האות נון הכפופה, הנון הרגילה, ונאמן זקוף זה האות...
1: נון הסופית.
0: אז השם מצד אחד יכול לתת לך להתרומם למעלה, יש לך פעמיים נון בשם. ומצד שני זה יכול להוריד אותך למטה. הפחד שאתה מרגיש, הבנימין הזה שכתב לנו את התגובה, יש לך מנוע עצום, אמרנו, אבל הוא פונה פשוט לכיוון הלא נכון. ברגע שתלמד להפוך את הצירוף מבין עוני לבנימין, אתה תתפרץ למעלה בביטחון עצמי בלי לדמיין בכלל.
1: הרב, נתת פה את הכל הזה, אני מאמין שנתניהו, נתניהו אומר, הבנימין, שהיקר הזה ששומע אותנו קיבל פה כלים, ועל הרב יש לנו עוד... הרבה צופים, וכדי ככה שנוכל לעשות את הסדר, שהצופים בבית יבינו איך השם שלהם פועל, תשלחו עכשיו את השם שלכם בתגובות, ובנוסף, אני רוצה שהרב ככה יגיד לנו מה, בעצם ממה יש איך נוצר לבן אדם ביטחון עצמי, איך יש לבן אדם את ממה זה נוצר בעצם.
0: יפה. אז אני פה בצורך העניין הזה של להסביר לבן אדם איפה נוצר ביטחון
1: נולדים
0: עצמי.
1: נולדים עם זה, כבוד הרב?
0: יפה. אז מחקרים פסיכולוגיים וגנטיים מראים כמה דברים. אחד, שביטחון עצמי מורכב משלושה גורמים מרכזיים. אחד, 50% גנטיקה. זאת אומרת, נולדים עם זה. מערכת עצבים של אנשים מסוימים מגיבה פחות
1: זה לא ללחץ. קשור להור... זה שערה אומר גנטיקה וש...
0: גנטיקה הכוונה שככה הם
1: נולדים. נקודת מוצא זה בגלל שגם ההורים שלהם הם בעלי ביטחון?
0: לאו דווקא, הרבה פעמים תראה אנשים בלי ביטחון שהילדים שלהם עם עוצמה גדולה. הכוונה גנטיקה, הכוונה שהם נולדו עם זה, עם תכונות מולדות.
1: יפה.
0: זה הכוונה, לאו דווקא בקשר להורים.
1: 50%.
0: 50%. 40% זה סביבה וניסיון חיים. זאת אומרת, אדם ש... חווה הצלחות קטנות, ובקטנות שלו, ההורים שלו כל הזמן נתנו לו גב, ועודדו אותו, ואמרו לו, כן, אתה מוצלח, ואתה תצליח, ואתה מוצלח, ואתה תצליח. אדם כזה, 40%, יש לו ביטחון עצמי יותר מאחרים. ועוד 10% זה מה שאדם משדר לעצמו, בתוך כדי הדברים שהוא חווה בחיים, שהוא יכול... ולכן, יש דבר שנקרא תופעה פסיכולוגית. כשאדם הוא מפקפק בעצמו, אני אצליח או לא אצליח. הרבה פעמים, כשאדם יש לו, הוא מראה שהוא יש לו ביטחון עצמי, בעצם אין לו בכלל ביטחון עצמי. הוא מפחד מכישלון, אז הוא משדר עוצמה החוצה. לא תמיד העוצמה הזאת מגלה שהאדם הזה עוצמתי. יכול להיות שיש לו חרדות פנימיות, והוא מנסה... יש עוד דבר שנקרא האפקט הפיגלמיון. מה זה נקרא? נבואה שמקשימה את עצמה. מה הכוונה? ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אתה מקטין את עצמך, אתה גורם שאחרים יחשבו עליך לא טוב.
1: וואו.
0: זה דבר נוסף. זאת אומרת, מה הכוונה? אתה ניגש לדבר, הכתפיים שלך שמוטות, אתה לא משדר ביטחון, הקול שלך חלש, אתה לא מנסה לייצר קשר עין, זה מראה שאין לך ביטחון. ברגע שאתה משדר את זה כלפי חוץ שאין לך ביטחון, אנשים תוספים אותך חסר ביטחון. כשאתה רוצה לשדר ביטחון, סתכל לאנשים מולך בעיניים. איך אומרים? תיראה.
1: רולניק.
0: בדיוק. ויש תסמונת המתחזה. אנשים חושבים, הם יודעים בפנים שהם מציגים משהו של רמאות, והם רוצים שיחשבו שהם אמיתיים, אז הם מקרינים ביטחון מופרז כלפי חוץ. אני רוצה לספר לך סיפור. סיפור אחד, במהירות אני רוצה לספר לך אותו. מלך ג'ורג' השישי, הוא לא היה אמור להיות מלך. הוא נולד הילד השני במשפחה. הוא היה ביישן מופנם, סבל מגמגום קשה, ואחיו הגדול אדוארד, הוא היה הכוכב והכריזמטי ובעל ביטחון עצמי מופרז. כולם הריצו את אדוארד, וג'ורג' תמיד ראה את עצמו כחגב מול אח שלו. אבל אח שלו, וככה הגמגום שלו החמיר, והוא פשוט היה, הוא היה בטוח שהוא כישלון מוחלט. יש כאלה אנשים לצערי אומרים על עצמם שהם כישלון מוחלט. ואז קרה מהפך. אחיו אדוארד החליט לוותר על המלוכה, הוא רצה להתחתן עם איזה אישה, וכתוצאה מזה נאלץ לוותר על המלוכה. ואז מי נכנס במקומו? המגמגם והכישלון וזה, הוא צריך להיכנס. וזה היה בדיוק מלחמת העולם השנייה, והקריזמטי ימח שמו וזכרו, כן? ימח שמו וזכרו, היטלר, כן? השם יקום דמם שכל
1: אמן.
0: הזה, הוא היה, השם יעזור לנו, שאנחנו צריכים לדבר עליו פה, היה קריזמטי, והיה נועם, ואז הוא היה מלך בריטניה, ג'ורג', ותבין שהוא היה מגמגם והיה זה, אבל אז הוא קיבל את כל העוצמה שלו, והשאירו אותו בחדר כדי לשדר לאומה עם רדיו, וכתוצאה מהדחיקה לפינה, הוא קיבל את כל הקריזמה שלו. זאת אומרת, הוא הבין שאו שעכשיו אני עושה את זה, או שזה עבוד. וככה הוא ניצח באמת, וככה הוא היה. וזה בדיוק הנקודה. אדם צריך לדעת את הנקודה הזאת, שאם הוא ישדר לעצמו ביטחון, הוא בסוף
1: או יהיה. או שאני משדר ומשחק עוד דבר ביטחון, או שאני מת.
0: בדיוק.
1: הרב, אתה יודע, אנחנו רוצים ככה במעבר אחד, אתה יודע, שמע איזה לקראת הסיום שלנו, איזה סיפור מטורף. יש איזה זמר אחד שקוראים לו סטטיק. זה שם כינוי שלו. מקפץ על במות, מול עשרות אלפים, הוא נחשב אחד החזקים בעולם הכללי. הוא הודע שהוא חווה התקפי חרדה, הוא דיבר על זה, משתקים, לא חפיף, משותק מאחורי הקלעים. היית מאמין הרב אחד שהוא כוכב, סטאר, מקבל התקפי חרדה, ומה הוא אמר? לפעמים המתנה שלך היא גם הסכנה שלך. משפט חזק, לא כבוד הרב?
0: כן. אז אני רוצה להגיד לך לגביו, היות ועיוורתם לי את השם הזה לפני זה, אז אני קצת במהירות, וגם אני זוכר שפעם ביקשו ממני לנתח את השם שלו, אז קודם כל ככה, תקשיב מאוד. איך באמת סטטיק ניצח את החגב? איך באמת? אז צריך לדעת, לפעמים המתנה שלך, איך אומר, לפעמים המתנה שלך?
1: היא הסכנה שלך.
0: יפה. אז המתנה שלך היא הסכנה שלך, זאת אומרת שכתוצאה מזה שהוא צריך לעמוד מול קהל, הוא בעצם נכנס לחרדות וכו'. אבל צריך לדעת שהוא לקח את המתנה, והוא לבש עוצמה מול הקהל, והוא נותן את כל כולו לקהל, ואז הוא מנתק את הפחד שלו. אבל אני אגל לך עוד סוד. פעם אני ניתחתי את השם
1: בעצם
0: שלו.
1: בעצם זה שם במה שלו סטטיק, אבל השם שלו משהו של הפרטיר.
0: לירז רוסו.
1: לירז
0: רוסו. ואם אני זוכר נכון, לאמא שלו קוראים ניצה. אז תקשיב טוב, פעם ניתחתי את השם. אז השם המקורי לירז, אם תיקח את השם לירז, תחלק אותו לשניים, זה לירז. זה אדם שיש לו רגישות פנימית עצומה, וצורך לשמור דברים בסוד ובבטן, וכתוצאה מזה גם מגיע הפחדים. אבל למד וריש מלמדות מצד אחד על חששות, מצד שני עוד זין נותנת לו להילחם בזה, כי זין זה נקרא מלשון כלי זין, מלשון כלי מלחמה, אבל מעבר לזה, אם דווקא הזכרת אותו, ואני לא אומר פה סודות, מדובר הרי בילד מאומץ. הוא עבר לא דבר ולא שניים בחיים שלו, ובאמת גידלו אותו מאוד יפה, אבל ההשלכות של כל הדברים האלה, זה נותן. אז בגדול, סטטיק, הוא בחר לעצמו שם במה. גם זה משליך עליו.
1: וואי.
0: זה כבר משהו אחר.
1: אנחנו מדברים משהו, כל המהלך.
0: ובצד אחד לירז, ובאמת זה בן אדם שאתה רואה שהוא עזב את הפחד והחרדה, התנתק מהם, ופרץ קדימה עם כל הכוחות שלו.
1: הרב, התוכנית הייתה, מה זה אקטואלי?
0: יש לי עוד דקה.
1: מה זה מעניין?
0: יש לי עוד דקה.
1: יש לך עוד דקה, אבל לפני זה שהרב ייתן לנו את הסוכריה לסיום התוכנית, וגם ברכה לכם, הצופים והמאזינים שלנו. מי שיצטרף אלינו בדקות האחרונות, זה הזמן שלכם להקשיב לשידור שלנו מההתחלה עד הסוף. מעניינת, נותנת לנו. אתם רואים בתמונה בחוץ את בנימין נתניהו, עם השם שלו, אבל זה בסופו של דבר, קודם כל, אתם תבינו מי זה בנימין, תלו מה שאף אחד לא יודע, מה שלא אומרים לכם בחדשות ושידורי הפוליטיקה. מי זה בנימין נתניהו ומה הכוח שלו ומה זה אומר לנו לכל אחד, לא רק מי שקוראים לו בנימין, לכל אחד ואחד מאיתנו. אז לשתף כולם את השידור הזה, שנגיע לכמה שיותר חברים, ושיהיה זיכוי הרבים גדול, כי זה מדבר לכל אחד ואחד. בתוך כל אחד ואחד, הרב תתקן אותי אם אתה יש את החגב שלו, בתוך כל אחד. אז כולנו נתחזק ונצא מהחגביות שלנו בעזרת השם. וצופים ומאזינים יקרים, מי שרוצה להיפגש עם הרב ושהרב ייתן לו גם כלים איך לצאת מהחגביות שלו, איך לצאת מהקטנות שלו, כל דבר, גם אם זה בעניינים אישיים, עם השמות שלכם, נולד לכם תינוקת, עומד לדעת לכם תינוק או תינוקת, בינו לבינה, חינוך הילדים, יש לכם את האפשרות להתייעץ עם הרב, לקבל עצה ותושייה, יש אפשרות להיפגש עם הרב, וכבר אנחנו נראה לכם פה את הטלפון על המסך, שאפשר להיפגש עם הרב באזור המרכז, פשוט מתקשרים, גם עכשיו אפשר להתקשר, וגם אם לא עונים לכם, אתם בעזרת השם יתברך, תוכלו, יחזרו אליכם ותקבעו את הזמן שמתאים לכם לקבל ייעוץ והכוונה אישי מהמומחה העולמי לשם האדם. 0-7-33-212-997, אני חוזר, 0-7-33-212-997, חייגו עכשיו, תקבעו לכם את התור שלכם, תהיו סבלנים, כדאי לכם מאוד לבוא לקבלת קהל. אתם לא יודעים כמה זה יתרום לכם, כמה דברים שאתם הולכים להיות מאופנטים ממה שהרב יראה בשם שלכם, רק בשם שלכם, לא צריך להביא בדיקות דם, רק בשם שלכם. ובעזרת השם גם ייתן לכם כלים איך להתמודד ואיך לצאת כל אחד מהחגביות שלו. אז הרב, מה שנתן לנו זה פה, זה הפתעה לסיום.
0: אז באמת,
1: וגם הרב רוצים ברכה ככה ממזכי הרבים.
0: הנקודה, ישר כוח לירון היקר, הנקודה האחרונה לסיום, הזכרנו פה כמה שמות, אני רוצה להזכיר אחד, שבעצם ייתן לנו את הכלים איך לצאת ואיך זה ביטחון עצמי. הנציב מוולוז'ין, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, הנציב מוולוז'ין חיבר את עמק דבר, עמק שאלה. הוא עשה מסיבה בבית שהוא הוציא את הספר עמק, עמק, עמק דבר על התורה ועל הנביאים, משהו מדהים. אז הוא עשה, והוא אמר לכולם, תקשיבו טוב, מאיפה הייתי בא לשמיים? הייתי יהודי טוב, מניח תפילין. היו שואלים אותי, אבל תסתכל את הספר, לא הוצאת את זה. הוא אומר, מה גרם לי להוציא את הספר? הוא אומר, אני הייתי ילד נכשל. כל דבר הייתי לא יוצלח, הסתכלו עליי, הייתי הכבשה השחורה. בגיל 11, אני שוכב במיטה בלילה, ואני שומע את אבא אומר לאמא, אמא, בוא ניקח את נפתלי, קראו לו נפתלי, בוא ניקח את נפתלי, נשים אותו אצל הסנדלר, ילמד אותו איך מתקנים את הנעליים,
1: לפחות יצא
0: ממנו
1: משהו.
0: הוא בכיתה, הוא לא, כולם, הוא לא.
1: וואי.
0: הוא אומר, שמעתי את זה, עזרתי אומץ באותו רגע, הבנתי את המצב שלי, במילים אחרות, הגעתי לפינה, אמרתי לאבא, תן לי עוד צ'אנס אחד. עוד צ'אנס אחד. ויצא לנו הנציב מוולוז'ין, אחים ואחריות יקרים, בכל אחד, בכל אחת מכם, מונח צ'אנס עצום. אל תהיו חגבים, תהיו עריות. תגידו לעצמכם, יש לי ביטחון, אני יכול, אני יכולה, ובעזרת השם, אם תרצו, תצליחו.
1: ואז קרי הרב יברך אותנו.
0: יהי רצון מלפני אבינו שבשלים, שזכות הדברים שדיברנו היום, זכות דברי התורה, בזכות כל החיזוקים וזכות החסד שעשינו עם אותם אלה שזקוקים לחסד הזה, יעמוד לכולנו לבריאות, לחיים טובים וארוכים. קדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו טובה וברכה, תזכו לזיווגים הגונים, לברכות וישועות. מה שאני מבקש ממכם, אני הקטן, בתגובות, גם השבוע, אני רוצה שכל אחד ייקח על עצמו 10 פרקי תהילים. אני אומר לכם, התקופה הזאת צריכים המון המון תהילים, כבר דיברתי על זה, 10 פרקי תהילים, גם לישועת עם ישראל, וגם לרפואת עמוד התפילה של הדור, הרב חזקיהו דוב בן שושנה. הוסיפו לו את השם חזקיהו, כן, הרב כן. חזקיהו דוב בן שושנה, הרב קוק מטבריה, שעמוד שמה, התפילה אמן. של הדור, אנחנו אמן. זקוקים לו. אז כל אחד 10 פרקי תהילים, וכל מי שיכתוב שהוא אומר 10 פרקי תהילים מדי יום, לפחות עד שבוע הבא, בעזרת השם, תשימו את השם שלכם, ואני אזכיר אתכם בעזרת השם בלי נדר.
1: אמן ואמן. גדול העונה יותר מהמברך. שבוע טוב, תודה רבה לרב, בשורות טובות, אמן ואמן.
2: האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בהישמע האזעקה, נכנסים מיד למרחב המוגן. לא מצלמים יירוטים ולא יוצאים מן המרחב המוגן לפני אישור של פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
3: תעצרו לרגע הכל. אני מבקש שתקשיבו לי רגע, ואני מבטיח לעשות סדר. חשוב להבין שצפוי לנו אירוע בעוצמה שעוד לא חווינו, וזה עשוי לדרוש מאיתנו גם שהייה לאורך זמן במרחבים המוגנים. לכן חשוב שתכירו ותבחרו את המרחב המוגן המיטבי עבורכם. במרחב הפרטי, אם יש לכם ממ"ד, זהו אמצעי המיגון הטוב ביותר. אם אין לכם ממ"ד ויש בבניין מקלט משותף, אז זה המרחב הכי מוגן עבורכם. אם אין ממ"ד ואין מקלט משותף, במרחב הציבורי יש מגוון מרחבים מוגנים העומדים לרשותכם. מקלטים ציבוריים, מוסדות חינוך ומחסים ציבוריים שאושרו על ידי פיקוד העורף. לפני שתבחרו במרחב הציבורי ולפני שתגיעו אליו, יש להתעדכן דרך הרשות המקומית שלכם. אם אין בקרבתכם מרחב מוגן במרחב הציבורי, מצאו מקום טוב באמצע, בחדר המדרגות או בחלל פנימי במרחב הפרטי שלכם. ירידה לחניון שלא אושר כמרחב מוגן על ידי פיקוד העורף מסכנת את חייכם. שתהיו הכי מוגנים שיש.
2: שימו לב, אנשים רבים נפצעים בדרך אל המרחב המוגן. לכן, חשוב לבחור את המרחב המוגן בהתאם לזמן ההתגוננות העומד לרשותנו ובהתאם לאפשרויות המיגון הקיימות בסביבתנו. ראשית, נבדוק מראש בפורטל החירום הלאומי או ביישומון פיקוד העורף מהו זמן הכניסה למרחב המוגן ביישוב שלנו, ובהתאם לכך נבחר את המרחב המוגן שנוכל להגיע אליו בפרק זמן זה. לאחר שנבחר את המרחב המוגן שלנו, נתכנן את דרך ההגעה אליו ונפנה אותה ממכשולים ומחפצים שעלולים להפריע לתנועה כדי להימנע מנפילות ומפציעות אפשריות. סיכרו, אל המרחב המוגן יש להגיע במהירות, אך בזהירות. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
4: שומעים אזעקה ונכנסים למרחב המוגן? חכו 10 דקות לפני שאתם יוצאים. אולי אתם לא יודעים, אבל עובר זמן עד ששברי יירוט הטילים המתעופפים בשמיים נופלים לארץ. זה לא קורה מהר כמו שחשבתם. זה איטי, ולפעמים המסע באוויר בין שמיים לארץ נמשך דקות ארוכות. זאת הסיבה שחשוב לחכות 10 דקות. זה מסוכן. חשוב לקחת את הזמן. 10 דקות במרחב המוגן.
3: תעצרו לרגע הכל. אני מבקש שתקשיבו לי רגע, ואני מבטיח לעשות סדר.
5: חשוב להבין שצפוי לנו אירוע בעוצמה שעוד לא חווינו, וזה עשוי לדרוש מאיתנו גם שהייה לאורך זמן במרחבים המוגנים. לכן חשוב שתכירו ותבחרו את המרחב המוגן המיטבי עבורכם. במרחב הפרטי, אם יש לכם ממ"ד, זהו אמצעי המיגון הטוב ביותר. אם אין לכם ממ"ד ויש בבניין מקלט משותף, אז זה המרחב הכי מוגן עבורכם. אם אין ממ"ד ואין מקלט משותף, במרחב הציבורי יש מגוון מרחבים מוגנים העומדים לרשותכם. מקלטים ציבוריים, מוסדות חינוך ומחסים ציבוריים שאושרו על ידי פיקוד העורף. לפני שתבחרו במרחב הציבורי ולפני שתגיעו אליו, יש להתעדכן דרך הרשות המקומית שלכם. אם אין בקרבתכם מרחב מוגן במרחב הציבורי, ניצאו מקום טוב באמצע, בחדר המדרגות או בחלל פנימי במרחב הפרטי שלכם. ירידה לחניון שלא אושר כמרחב מוגן על ידי פיקוד העורף מסכנת את חייכם. שתהיו הכי מוגנים שיש.
6: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
7: ערוץ 2000.
8: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בסדרה חדשה, בתוכנית חדשה, מעל ומעבר. אני כאן איתכם באולפן, נמצא איתי כאן חברי היקר בועז נחום. שלום בועז.
9: שלום, שלום הרב.
8: מה שלומך?
9: מצוין, מה שלומך?
8: בסדר גמור. אז אנחנו מתחילים סדרה חדשה, תוכנית חדשה. בוא ספר לנו קצת על עצמך.
9: אז אני בועז נחום, אני שחקן, בוגר נשמתי, היום מתעסק גם בתחום הנדלן, מתעסק גם בתחום של תחום ההשמה, ובכלל נמצא בתוך תהליך מאוד מאוד עמוק של התפתחות רוחנית בשנים האחרונות, וככה זה גם מה שהביא אותי להגיע, לחבר את התכנים שאני חוקר במקומות אחרים, ונכנס אליה בעצם בתוך המקום של, גם לשלב את החקירה הזאת בתכנים מדהימים שיש ליהדות להגיד ולחבר אותנו, ובעצם לתת לנו איזשהו מימד שנותן לנו ידע עמוק ומאוד מאוד מאוד רחב ועצום, שמתכתב גם עם הרבה מאוד דברים אחרים שמגיעים ממקורות אחרים.
8: מה זה חקירה רוחנית, אמרת? מה זה כולל?
9: זה כולל, טוב, זה מושג מאוד מאוד רחב, אבל זה בעיקר מנסק בכל התחום של היקומי. זאת אומרת, חוקי היקום, מה אנחנו בעצם, מה אנחנו פה, מה המהות שלנו, איך אנחנו, איך פעולות מסוימות שאנחנו עושים, ואיך התודעה שלנו בעצם מתכתבת עם ההולוגרפיה שאנחנו מקבלים מהיקום, מה בעצם, נקרא לזה, דרך הפעולה שלנו, ואיך היא משפיעה עלינו והחוצה.
8: ומה מביא אותך לחקירה הזאת? פתאום קם אדם בבוקר ומחליט, אני רוצה לחקור את הממד הרוחני, מה, איך זה עובד?
9: שאלה מורכמת, אבל... זה לא פתאום כמה דם, זה איזשהו תהליך שהוא ככה עקם בצד אגודל, אבל בגדול מגיעה איזושהי תורנה שבעצם נקרא לזה הפרידי שאנחנו נמצאים בו הוא לא הדבר. אנחנו מאוד מאוד קטנים בתוך הדבר הזה, אם אנחנו מתייחסים לזה רק לשלוש מימד הזה שיש פה, למטריקס הזה. ושלב אחרי שלב בעצם התחלתי להתוודע דרך כל מיני תהליכים ודרך כל מיני סדנאות במקומות מסוימים שעשיתי, שאנחנו יותר מזה. זאת אומרת שיש פה איזושהי תודעה שמקבלת פה בעצם מארג שיעורים מטורף. מה שחיבר אותי למהות של נשמה, למהות של רוח, לזה שקורה פה משהו שהוא הרבה מעבר למימד האבסטרקטי הזה, הפיזי, ובשלב לשמחתי, די נכון, תמיד הכל קורה בצורה הכי מדויקת שיש, הגעתי בעצם לרצות ומה שאני אקרא לקבל את המהות של הדבר הזה מתוך חוכמת היהדות.
8: יפה, תגיד לי, איפה גדלת, מה הרקע שלך, מאיפה אתה בא?
9: גדלתי בחדרה. בגדול,
8: משפחה דתי,
9: משפחה ממש, אני הדתי של המשפחה, כאילו כמו שאתה רואה את זה. אבא שלי, שיהיה בריא, היה תלמיד ישיבה, זאת אומרת, זה היה הרקע, ההורים שלו הגיעו מרקע דתי, זאת אומרת, כל החגים נעשו אצלם, אני גם הייתי מאוד מחובר אליהם, עליהם שלום, אז זה אוטומטית נותן לי הרבה מאוד חיבור לדת, האהבה אליהם והקרבה, וכל נקרא לזה, כל המסורת שחוויתי דרכם, והמשך הדרך היה בעצם למסלול...
8: אבא שלך נשאר דתי?
9: לא.
8: אה, לא.
9: לא. הוא לא נשאר דתי.
8: לא, ממש לא. באמצע.
9: לא, לא, זה די ממש לא. אתה יודע, זה תמיד ישיבה שלא עשה את זה ברצונו.
8: כן, אז... אז נשארו לנו גדלים.
9: כן, קצת.
8: תגיד לי, ואחרי זה מה הצבא, איך הם פתחים, איך... הם מה הביא אותך למשחק?
9: זה קטע, כל מי שהכיר אותי בצבא אמר, טוב, זה מישהו שהולך לקריירה צבאית, הוא אוהב את הדבר הזה.
8: וואל.
9: כן, הוא מחפש את כל דרך כדי להגיע למקומות הכי קרביים מתוך הזה. הייתה לי איזושהי תאורה עם האופנוע, בשלב שעשיתי רעיונות של דג. עשיתי בעצם להתפתח, להיות קצין קשר שם. והייתה לי חצי שנה לחשוב, היה ממש ברייק. ואז אמרתי לעצמי, זה לא נכון לי, אני לא רוצה להיות פה. וצאתי החוצה, ואמא שלי שתהיה בריאה, באה ואומרת לי, תקשיב, אני חשבתי על זה, ואני

0: עליו, ואני חושב שזו הייתה תחילת הדרך שלי, לחקור טיפה את הנפש. ולהרגיש שיש בי משהו שרוצה לצאת החוצה, ולתרום לעצמו ולתרום לכלל. דרך, אתה יודע, השחקן ברגע שהוא נוגע בעצמו, בעומקים הנפשיים הגבוהים ביותר, הוא בעצם מאפשר את זה גם לקהל שלו. יש פה בעצם, כשאתה עושה את המקצוע הזה באמת, ממקום של לא לקבל את הכפיים בשביל האגו, אלא במקום של נתינה,
1: לתת לאנשים.
0: אתה ממש סוג של קוראים רוח במקום הזה, ברמה הרגשית. התחלתי את הדרך לשם, מאיזושהי סדנה קטנה, אמרתי, טוב, אני אתנסה, יהיה נחמד, אבל נתגלגל עם החיים. ואז היה שם איזשהו מורה שבא ואמר לי, תקשיב, אתה צריך לעשות את זה כמקצוע. תפס אותי ברצינות, אמר לי, תקשיב, שמע, אני אכיר אותך גם. ואז תהליך מאוד מאוד סיזיפי של בית הספר למשחק, והגענו עד שהגענו.
1: ואנחנו נפגשנו בסדנה של ערכים.
0: נכון.
1: איך הגעת לשם?
0: יש לי חברה מאוד מאוד טובה, בת יד אלויה, שהיא, אותה אני מכיר בעצם כמעט 17 שנה, אנחנו עושים את האודישנים ביחד לסטודיו למשחק, ככה הכרנו, הייתה אז בת 19, אני הייתי בן 20 ומשהו, והיא מחוברת מאוד לדעת כי היא מגיעה מהמשפחה, המשפחה שלה דתית, ויום אחד היא אומרת לי, תשמע, יש מקום שנקרא ראש יהודי, יש שם שיעורים של הרב נמדר, בוא נלך לראות. אמרתי לה, תשמעי, עזבי אותי, אני לא רוצה, מה עכשיו תחזיר אותי בתשובה, מכיר אותך.
1: אני חוקר רוחניות, לא יהדות.
0: כן, אמרתי לה, תשמעי, אני במקום נורא נורא נכון, נורא מדויק לי, אני במקום רוח נהדר, לא רוצה שיעשו לי ידתה, לא רוצה שיחזיר אותי בתשובה, תשחררי אותי. אמרתי, מה אכפת לך? הוא לא כזה, הוא מגיע מגם המקומות של NLP ומחקרים אחרים. בוא, מה אכפת לך? כמה זמן זה? שעה. שעה, מקסימום, אני בנצא. הלכתי. ופתאום אני רואה שכל התכנים שהוא מדבר עליהם, הם מתכתבים לחלוטין עם המקומות שאני מכיר, מחקירה אחרת לגמרי. אמרתי, אוקיי, מעניין, מעניין, זה לא, בשום רגע לא היה שם איזושהי התנאיה בשים תצית, שים כיפה, ורק אז, מה שנקרא, אני אכיר בך כמישהו שראוי לידע או ראוי להיות פה במרחב. השיעורים התנהלו בצורה הכי פתוחה שיש, אנשים יושבים בצורה מעורבת, מכובדת, מעורבת, ואז מצאתי את עצמי, שבועיים אחר כך, מתקשר אליה ואומר לה, מה קורה? באים לשיעור? מה העניינים? אל תמריזי לי. ואז היא החליטה שכמו כל דבר, היא לוקחת יוזמה ומביאה שיעורי רב אליה לסטודיו שהיא פתחה ברמת גן. של הסטודיו שהיא עשתה שם. היא אמרה, אני רוצה לזכות את הרבים בלהביא שיעורים כאלה. ואז היא פנתה על הערכים. והערכים באמת התחילו לשלוח למרצים, את הטובים ביותר שיש להם. אתה בכללם. ואני ראיתי את השיעור שלך, פספסתי אז בזמנו, אתך ראיתי רק במפגש האחר כך.
1: אז עכשיו, אם פספסת את השיעור שלי, אז עכשיו אני לא בסדר, זאת אומרת, אף אחד פה לא משוחד.
0: לא, אף אחד לא משוחד. ואז פתאום, תודה, אני מוצא את עצמי ביום שלישי, הולך לראש יהודי, ביום רביעי, מגיע אליה לסטודיו, והתרוממות רוח, ונפעם, וגדל, ואני אומר, בוא, יש פה חוכמה ענקית ביהדות.
1: מה תפס אותך בזה? מה ריתק אותך?
0: ריתק אותי, קודם כל, אתה לא יכול להתעלם מהשורשים שלך, דבר ראשון. ובאיזשהו מקום, בנשמה, תמיד הרגשתי בפנים שיש איזשהו חיבור שאני יודע פענח אותו, שקשור במערכת היחסים שלי עם היהדות. אז כן, אני שומר פסח כהלכתו.
1: הייתה לך מערכת יחסים עם היהדות?
0: תראה, אני שומר פסח כהלכתו. אני צם בכיפור, והולך שלהם, והולך לבית כנסת.
1: מה אבא שלך אומר על זה?
0: כן, אז זה נשמע כאילו, אמרת, עשיתי איזה משהו נורא. תראה, אני יודע שזה לא לאורך הדרך היה לו תמיד פשוט לראות את זה, כי זה כאילו, מה שנקרא, הוא יצא משם וזה בא לו בהפוכה. אבל הוא מקבל את זה. הוא מקבל את זה באהבה, אני את הכיפור עושה אצלם. זאת אומרת, אני עושה אצלם, אנחנו מנהלים את זה בסבבה. ואז בעצם, אתה יודע, המערכת היחסים שלי עם היהדות, תן לי שיחה מעניינת על זה מאוד. עם אחד החבר'ה, כשהגענו לסמינר של ערכים, תכף נעשה את הלינק לאיך זה הגיע. אמרתי לו, תשמע, אני גדלתי, הילדות המוקדמת שהייתה בנתניה, אנחנו היינו בצמוד לקריית סנס, שזה אחד האזורים הדתיים ההארדקורים באזור. ואנחנו היינו שכונה חילונית. מעבר לקריית סנס, גרו סבא וסבתא שלי האהובים. שתבין, כאילו יש את הבית שלנו, קריית סנס, הם. ואני אז אמרתי לו, אני בתור ילד, המפגש, אחד הראשונים שלי עם הדת, זה ילדים מקריית סנס, זורקים עלינו אבנים, כי אנחנו חילונים. ואני אומר לו, ואז, אתה יודע, זה מאוד ייחד את החבר'ה החילונים, פתאום, אתה יודע, אנחנו לא אוהבים בינינו, אנחנו אוהבים מדם. אז עפות פה אבנים כאילו אנחנו ב...

0: עזה.
1: ואמרתי לו, תשמע, אני זוכר משפט אחד שהוא אמר לי, שתפס אותי, וגרם לי לאנטי נורא נורא גדול נגד הדתיים. אמר לי, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, אני, אתה יכול להריב איתי פה כמה שאתה רוצה, אבל בגיל 18, אני אלך לישיבה ואתה תשמור עליי.
2: חצוף.
1: ואני זוכר את עצמי, הייתי בן 6. אני זוכר את עצמי זועם על חוסר הצדק, ועל עזות המצח, שכאילו אתה במסווה ההגנה של, של המדינה, ושל הקומבינות, או whatever, עושה עליי את הפוזה הזאת, ומה שנקרא, אתה מגיל, הוא היה בן 5, אתה מגיל 5 מכונך לנצל. ואני זוכר שאני זעמתי, ואני הלכתי הביתה, סיפרתי, ואבא שלי כמובן לא בדיוק הלך להגן עליהם, אבל המשפחה כאילו, בסדר, לא עשתה מזה עניין, ואז אותו בחור, שדיברתי איתו בערכים, אומר לי, תשמע, בוא תשמע קטע, אני הייתי תלמיד ישיבה, בן 6-7, ואני חטפתי אבנים מהבית ספר החילוני ליד, כן, אנחנו דתיים.
2: איפה, בנתניה?
1: לא, במקום אחר. אני חושב שזה היה לא זוכר בדיוק איפה זה היה, גבעת שמואל ממני. ואני אמר לה, אתה לא רוצה להיות, הוא אומר לי, כאן. אבל הם זרקו על האבנים, לא כשאני בן 5 והם בני 6, הם היו בני 17. הם זרקו אבנים על הישיבה. הוא אומר לי, אני זוכר שהלכתי לאבא שלי, ואמרתי לו, אבא, מה זרקתם אבנים האלה? מה הם זרקים אבנים? אבא שלי אמר לי, תחמול עליהם, כי הם צריכים שתתפלל עליהם. אם הם זורקים אבנים בכזאת בורות, בגלל שרק בגלל העובדה שאתה דתי, הם תתפלל עליהם, הם בחסך מאוד מאוד מאוד גדול של הבנה או של רוח. אני זוכר שהוא גם אמר לי, מה זה השטויות האלה? מה יתפלל עליהם? צריך לזרוק עליהם בחזרה. ואז אמרתי לו, איזה מטורף זה שאנחנו נפגשים פה בסמינר הזה, אתה לבוש ככה, אני לבוש ככה.
2: שנינו זרקו אבנים.
1: שנינו זרקו אבנים, שנינו כאילו סננו את הצד השני בגלל זה, כשאנחנו בעצם קורבנות של בורות משני צידי המתרס. זאת אומרת, אתה יכול להיות דתי אבל לא רוחני ובור, ואתה יכול להיות חילוני ולא רוחני ובור, ואתה עושה נזק. ואז פתאום באיזשהו מקום תפסתי אותה, הבאתי לו חיבור ואמרתי לו, אתה מבין שפער תפיסתי מטופש, זה הדבר היחיד שיפעים מפריד פה, ואנחנו טובים עליו כל כך הרבה שכבות של הפרדה.
2: יפה, מדהים. ואיך הגעת לערכים בסוף הרי שם נפגשנו?
1: אז אתה יודע, אני חושב שזה היה בהרצאה השנייה אצל בתיה בסטודיו, בא באמת הרב דוב, שליווה שם את כל התהליך.
2: הרב דוב גרינמן.
1: כן. והוא בא, פתאום, אתה יודע, הוא הציע את זה, הוא אומר, חבר'ה, אם אתם נהנים פה בשיעור של שעה, יש לכם שם סמינר של סופש. עכשיו, האוטומט שלי בא ואמר, היי, כובד עליי, שעה זה סבבה, יש לי כבר לא להתלהב. והיה איזה סמינר בחנוכה, ולשם לא הלכתי, אמרתי, זה too much. ואז אני זוכר את עצמי, רואה את הפלייר הזה, ואומר לעצמי, אני זה too much. כיף לך פה, נכון? יש פה חוכמה ענקית שאתה מקבל. אף פעם לא נחשפת על היהדות ככה, באף שיעור, באף צורה, באף דרך, לא נחשפת על זה ככה. שמעת הלכות, שמעת חייבים, שמעת אלוהים אמר, לא שמעת את זה. את התורה, את החוכמה הנשגבת שיש פה. מה אכפת? פה לסופש. זה, אתה יודע, נבנה, ואני אמרתי, אני רק צריך שמישהו יפתח את הדלת ואני נכנס. ואז באמת נהיה הסמינר הנוסף של טו בשבט. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, יכל לשחק את הקשה להשגה, יאללה תרשם, יהיה לך כיף. וזה היה חמישי שישי שבת, חייב להגיד לך, מהמופלאים שהיו לי. זאת אומרת, אני זוכר שהגעתי בחמישי, כאילו, מבחינתי זה היה להזיז טלפון מהסיטואציה, כמעט ולא להתייחס לטלפון, להיכנס לכל שיעור בסקרנות ובענבה, וזו הייתה תרומת רוח מדהימה, זאת אומרת.
2: מה תפס אותך בסמינר?
1: קודם כל, התחושה שבאים להעניק לך, וזאת נתינה ללא תנאי, זה משהו מאוד, זה מצרך מאוד נדיר בעולמנו, מאוד נדיר. וזו הייתה התחושה, שבאים אנשים חכמים מאוד, מבינים, שלא נמצאים רק באיזה שנקרא מסלול אחד. הדת אמרה וככה צריך. באים אנשים שמביאים לך חקירות ופילוסופיה, ואתה רואה שדעתם והעולם שלהם הוא רחב מאוד וגדול. הם לא, מה שנקרא, על, על, על, על, על מסלול אחד. ואמרתי, אוקיי, יש פה חבר'ה. משכילים מאוד, חכמים מאוד, עם תבונה גדולה מאוד, שבעיקר באים לתת פה ידע עצום מתוך הדת שלנו. יש בה חוכמה אדירה. זה האינטואיציה שלי הייתה. מעבר לזה? זה היה שהידע הזה ניתן בלי התנאיה לשנות אותך. זאת אומרת, אתה רוצה להשתמש בידע, הדרך פתוחה לך. אתה לא רוצה, זה ממש בסדר. ואתה יודע, כשאתה לא מחזיק מישהו בכוח, אז הוא בא איתך. זה אחד הדברים שהיו לי הכי חזקים שם.
2: אני בסמינר, ישבתי עם אשתי, בשולחן לידכם מחדר האוכל. ישבתי שם קבוצה, אני לא מכיר את כולם, גם אותך לא הכרתי.
1: נכון.
2: ותוך כדי סעודה, יש שם ויכוחים ודיבורים, ואתה היית אחד מראשי המדברים. אמרתי לאשתי, את רואה אותו? עזרת השם, אנחנו הולכים לעשות תוכניות ביחד. כן. וככה, זה התגלגל. אני פניתי לרב דוב, ואמרתי לו, תשאל אותו אם הוא רוצה, והנה, הגעתי
1: כאן. אנחנו פה.
2: מה אתה מצפה להפיק, חוץ מהעובדה שאנחנו מקליטים את התוכניות האלה בתקווה שהתוכן שיאמר בהם יעניין את הצופים שלנו. אבל מה אתה רוצה להוציא מהתוכניות האלה?
1: אני רוצה שאנשים יכירו שיש לנו מתוך היהדות תכנים מאוד מאוד מאוד חכמים ועמוקים, ויפגשו אותם ממקום שהם אף פעם לא פגשו אותם. כמו שאני זכיתי. זאת אומרת, אני זכיתי בהרבה מאוד שיחות שהם יהיו מחוץ לעולם של ערכים, של המקום. בעיקר לשמוע על תעשה את זה כי צריך. תעשה את זה כי זה הדת. תעשה את זה כי... זה נורא נורא, נקרא לזה, ברובד אחד. זאת אומרת, אני תמיד קיבלתי את זה כהצלפה תעשה את הפשט. ויש פה דרש מדהים. ואם נצליח, ובעזרת השם שנצליח, שהדרש והעומק הזה, מתוך התכנים המדהימים שאני זכיתי לקבל בערכים, יגיעו אל הכלל, אז זיכינו את הרבים בצורה מדהימה.
2: יפה, סיפרת לי ש אתה הגעת לערכים אחרי מסע ארוך. מה עשית במסע הזה?
1: והמסע הזה, קודם כל, נקרא לזה, נפתחתי בעצם לפתוח ברוח. נפתחתי להבנה בעצם, ולאט לאט לעלייה של עוד מדרגה, ועוד מדרגה פנימית, של הכרה בזה שיש פה מימד שהוא הרבה יותר גבוה רק ממה שאנחנו עושים פה, בפיזי. ואז הלכתי לאיזושהי סדנה מסוימת, שמאוד מאוד חזקה בעולם הזה של רוחניות, בלי קשר לדת. תהליך ארוך של כמה חודשים טובים, ששם בעצם משיעור לשיעור, ונקרא לזה בהטמעת תדרים מסוימים, הגעתי לתוצאות מדהימות בתוך החיים שלי, ובתוך החוויה הפנימית שלי את עצמי, זאת אומרת, ברמת התודעה הפנימית שלי. ועכשיו, ככל שהדבר הזה... שאתה מתרחב בו, זה כמו מעיין נובע, זה כמו אדוות, זה כמו שאתה זורק אבן ונהיית אדווה, היא לא הולכת בכיוון אחד, היא מתפשטת לכל מיני מקומות. ומשהו בי, הייתה בכמיהה, לחקור עוד, לשמוע עוד, להרחיב עוד, להבין שאני נמצא פה במשהו שאני אפילו לא בקצה הקרחון של ההבנה של למה אני נכנס. וזה היה ממש ככה שלב אחרי שלב אחרי שלב, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני עושה את זה נטו מהמקום, אני קורא לזה, החילוני, הפתוח לקבל מידעים מקומות אחרים. לא ראיתי חיידית משתלבת בזה, בשום צורה. בשום צורה.
2: זה מעניין.
1: כן.
2: כאילו, אני מסתכל כאדם דתי, כאדם חרדי, כאילו זה הרי כל כך ברור שלפני שאתה יוצא למסע בכל מיני תחנות ברחבי העולם לחפש את הרוחניות, יש לך פה ארון ספרים, תפתח, תסתכל. למה זה לא הברירה הראשונה?
1: כי אני חושב שבחוויה שלי, זה מתכתב עם אתה חייב מיד, all in, להפוך להיות חרדי, זה התכתב לי, זאת אומרת, לי זה ידהד. הגבלות, התניות, ו... לא יודע, זה הרגיש לי כאילו זה נורא מותנה. ולא משהו שאני יכול לקבל ועדיין להתקיים איתו במי שאני, איך שאני. ומעבר לזה, לא, אני קודם כל לא הגיע המורה, לא הגיע הרגע, לא הגיע, אתה יודע. אומרים שכשהתלמיד מוכן המורה מגיע,
2: כן.
1: אז אני כנראה גם הייתי צריך לעבור איזה
2: שהיא. כי המורים הגיעו לפני שהתלמיד היה מוכן.
1: אוקיי.
2: זה לא היה טוב.
1: כל אחד, אתה יודע, בסופו של דבר זה הביא אותנו למקום הכי נכון. אבל...
2: יפה.
1: כן.
2: בסדר גמור, בוא, אז תראה, אנחנו בפגישה הראשונה שלנו, למדנו להכיר פחות או יותר את החדש כאן באולפן.
1: כן.
2: אז רצינו לשמוע עליך, להכיר אותך, ובעזרת השם אנחנו עומדים בסייעת הדשמיה, להתחיל כאן סדרה של תוכניות. באיזה נושאים אגב? יש לך כיוונים?
1: יש כיוונים.
2: יש כיוונים? מעניינים?
1: מאוד.
2: אז אנחנו בעזרת השם ניפגש כאן פחות או יותר כמדי שבוע בעזרתו יתברך, וכל פעם נדון בנושא אחד, אם לא נספיק, אז נקליט עוד תוכנית, זאת אומרת, אנחנו לא מוגבלים, אנחנו לא, גם לא ממהרים לאף מקום. אתמול הבן שלי עשה סיום. סיום זה, אתה מסיים מסכת, אתה מסיים... אז כאילו עושים, אז הוא יביא את החברים שלו, אלינו הביתה, ואוכלים משהו, ועושים סיום, כאילו קוראים את הגמרא, מסיימים, ואומרים איזה דבר. והרבנים, הישיבה שלו, גם כן הגיעו חלק. כאילו, ביטוי של הערכה לתלמידים, הרי זה סיום, הוא לא חייב ללמוד את זה. יש סדר של הישיבה, זה לומדים מחוץ לישיבה, זאת אומרת, מסיים את הישיבה ב9:30 בערב, אז מ9:30 עד 10 הוא לומד עם בחור אחד, יכול לחזור הביתה. יש הרבה בחורים, הבן שלי לא... ומ-10 עד 10:30, הוא למד עם חבר אחר, זה משנה לא קלה בכלל ללמידה, היא גם מאוד ארוכה, והוא סיים אתמול, ברוך השם. אחי גדול שבריא, אחי המחור, הוא מלמד סלם בישיבה. אז הוא דיבר אתמול בסיום, והוא אמר לתלמידים שם, אמר להם ככה, בן אדם צריך, ראוי לו, שיקבע לעצמו פרויקט. זאת אומרת, זה לא רק ללמוד. ללמוד זה ללמוד, אבל אתה צריך שיהיה לך פרויקט, שיהיה לך יד, שיהיה לך משהו, שאתה עושה אותו בשביל עצמך, לא בשביל אף אחד אחר, לא בגלל שאומרו לך בישיבה, ולא, בשביל עצמך. אבל הוא אומר, אני רוצה לתת לכם טיפ. היום זה הולך בטיפים. כשאתה מחליט על הפרויקט שאתה רוצה ללכת עליו, אם זה גמרא, אם זה משנה, אם זה כל דבר אחר, אז אל תציב לעצמך יעד הספיקי. זאת אומרת, אני לומד כל יום שתי משניות. אני לומד כל יום דף גמרא. כל יום אני לומד חצי שעה. בחצי שעה הזאת, מה שהספקת, הספקת. עכשיו, זה נראה דבר פשוט, אבל מה מסתתר מאחורי זה? כשאתה אומר אני צריך להספיק שתי משניות ביום, ופתאום בא לך משנה קשה. אז אתה לא יכול להספיק את זה בזמן הממוצע שאתה רגיל ללמוד, אז אתה... ביידיש אומרים חפף. לא לומד ברצינות. אבל כשאתה לומד חצי שעה, בחצי שעה שאתה לומד, הספקת חצי משנה, הספקת... יכול להיות בא משנה קלה, הספקת שתיים, בא משנה קשה, הספקת חצי, אתה לא ממהר לאף מקום. וגם אנחנו לא ממהרים. אז אנחנו נשתמש בטיפ הזה. אם לא נספיק תוכנית אחת, עשר התוכנית. העיקר שהדברים ייצאו מבוררים, מעמיקים, כי המטרה שלנו בסופו של דבר זה גם ללמוד וגם להתפתח. אז תודה רבה שהגעת לכאן, בועז היקר.
1: סליחה.
2: נשמח להיפגש כאן שוב. אז תודה רבה לכם שהשתתפתם איתנו בתוכנית הראשונה של מעל ומעבר, סדרה חדשה, תוכנית חדשה, בקווים שנהנתם, ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן שוב בתוכניות הבאות.
0: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
4: תעצרו לרגע הכל.
5: אני מבקש שתקשיבו לי רגע, ואני מבטיח לעשות סדר.
6: חשוב להבין שצפוי לנו אירוע בעוצמה שעוד לא חווינו, וזה עשוי לדרוש מאיתנו גם שהייה לאורך זמן במרחבים המוגנים. לכן חשוב שתכירו ותבחרו את המרחב המוגן המיטבי עבורכם. במרחב הפרטי, אם יש לכם ממ"ד, זהו אמצעי המיגון הטוב ביותר. אם אין לכם ממ"ד ויש בבניין מקלט משותף, אז זה המרחב הכי מוגן עבורכם. אם אין ממ"ד ואין מקלט משותף, במרחב הציבורי יש מגוון מרחבים מוגנים העומדים לרשותכם. מקלטים ציבוריים, מוסדות חינוך ומחסים ציבוריים שאושרו על ידי פיקוד העורף. לפני שתבחרו במרחב הציבורי,
5: ולפני שתגיעו אליו, יש להתעדכן דרך הרשות המקומית שלכם. אם אין בקרבתכם מרחב מוגן במרחב הציבורי, מצאו מקום טוב באמצע, בחדר המדרגות או בחלל פנימי במרחב הפרטי שלכם. ירידה לחניון שלא אושר כמרחב מוגן על ידי פיקוד העורף, מסכנת את חייכם. שתהיו הכי מוגנים שיש.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בהישמע האזעקה, נכנסים מיד למרחב המוגן. לא מצלמים יירוטים ולא יוצאים מן המרחב המוגן לפני אישור של פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
7: רוצה להאמין.
4: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-07

0: 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: שימו לב, אנשים רבים נפצעים בדרך אל המרחב המוגן. לכן, חשוב לבחור את המרחב המוגן בהתאם לזמן ההתגוננות העומד לרשותנו ובהתאם לאפשרויות המיגון הקיימות בסביבתנו. ראשית, נבדוק מראש בפורטל החירום הלאומי או ביישומון פיקוד העורף מהו זמן הכניסה למרחב המוגן ביישוב שלנו, ובהתאם לכך נבחר את המרחב המוגן שנוכל להגיע אליו בפרק זמן זה. לאחר שנבחר את המרחב המוגן שלנו, נתכנן את דרך ההגעה אליו ונפנה אותה ממכשולים ומחפצים שעלולים להפריע לתנועה כדי להימנע מנפילות ומפציעות אפשריות. סיכרו, אל המרחב המוגן יש להגיע במהירות, אך בזהירות. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
0: מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם. השבוע השתתפתי בחוג בית מצומצם בבית של אורי, שאיתו אני בקשר מאז שהוא חזר בתשובה. יש לי חברים בעבודה, הוא אמר לי באחת הפגישות, שמאוד רחוקים מכל מה שקשור ביהדות, ובעיקר ממה שקשור בחרדים. רוב החברים שלי מעולם לא פגשו אנשים שנמנים על הציבור שאותו הם כל כך לא אוהבים, וגם אלה שכן, אף פעם לא ישבו איתם לשיחה רצינית ומעמיקה. החברים שלי, הוא אמר, מכירים את החרדים בעיקר מהתקשורת, ומכאן אתה יכול להבין, אהרון, עד כמה הם מלאים על הציבור הזה. רק לפני כמה ימים אמר לי חבר טוב, אם אתם מחכים שהמשיח יבוא, מיד אני מחכה שהוא לא. הבנת, אהרון? אלה החברים שלי, אבל אני מאוד אוהב אותם, כי אני זה שהשתנה ולא הם. תגיד לי, אם אני אזמין אותם אליי הביתה, תסכים להגיע להרצאה? בשמחה, אמרתי לו, אם לא בשבילם, לפחות בשבילך. צוין, אמר לי אורי, ועל מה תדבר? הם הרי ישאלו מה נושא ההרצאה. תגיד להם, אמרתי לו, שהנושא יהיה כל האמת על החרדים, מבט מבפנים. ואז אורי נדרך, תגיד, אהרון, אתה לא חושב שזה קצת יותר מדי פרובוקטיבי, זה לא יכול להזיק, אתה יודע, אולי נלך על משהו קצת יותר פרם, אולי זוגיות או משהו כזה? ממש לא, אמרתי לו, אורי, יש חלוקת עבודה, אתה מזמין את האנשים, אני קובע את הנושא, וחוץ מזה, אתה יודע בדיוק כמוני, שיותר גרוע מהגרוע שיש עכשיו, כנראה כבר לא יהיה, אז תגיד ממה בדיוק אתה חושש. מקסימום, אחרי ההרצאה, הם לפחות ידעו למה הם לא אוהבים חרדים, ואם אתה לא תגיד שאתה מכיר אותי, אפילו אתה תוכל להתנער ממני, להתכחש אליי ולהגיד שאני לא מייצג אותך. ואז כשנכנסתי, ישבו בסלון בערך 20 איש שבחנו אותי בקפדנות, ולא היה ניתן לפספס את החומה הבלתי נראית שהם בנו סביבם. הם היו נראים כמו חבורת שחקנים שמצופפת שורות רק כדי שאני לא אוכל להבקיע את החומה שהם יצרו כדי להגן על עצמם מפניי. ואז אורי אמר שאני מוזמן להתחיל, ומיד קפצתי למים. זה לא סוד, אמרתי להם, שאני יודע שאתם יודעים שאני יודע שאתם לא הגעתם לכאן כדי להקשיב לי, וזה גם לא סוד שאתם לא בדיוק מחבבים אותי ואת מה שאני מייצג, ואם למרות זאת אנחנו נפגשים כאן הערב אצל אורי, ברור לי שהגעתם לכאן רק כדי לא לפגוע בו, ורק כדי שתוכלו לסמן וי על ההרצאה ולהמשיך הלאה. הרי ברור לכולנו, וזה לא סוד, שאתם ואני מייצגים שני קצוות שונים של החברה הישראלית, וזה אולי המכנה המשותף היחיד שיש בינינו לפחות כרגע. הערכים שאתם מאמינים בהם הפוכים לגמרי מהערכים שלי. אני מאמין בתורה, אתם כופרים בה. התקווה הגדולה ביותר שלי היא ביאת המשיח, ובשבילכם המשיח הוא לא פחות מאסון. אני בעד היהודית של המדינה, ואתם רק בעד הדמוקרטית. אני מאמין שהדת קודמת למדינה, ואתם מאמינים שהמדינה היא הכל. מה שאני רואה לבן, אמרתי להם, הוא השחור שלכם, ולהפך, בקיצור, אנחנו הכי דומים, רק הפוך. וההוכחה שלי תמונה בעובי החומה שבניתם לפני שהגעתי לכאן, שאותה אי אפשר לפספס רק כדי לא לתת לי לגנוב מכם את השקפת העולם שלכם, נכון? ואז כולם התגלגלו מצחוק. זה נכון, אמר לי מישהו, באמת יש בינינו חומה, אבל אתה צריך להבין את זה, אהרון, זה הגיוני מאוד. מספיק לנו שאורי חזר בתשובה, אנחנו לא מחפשים אהרון אסונות נוספים. אני מבין בהחלט, אמרתי לו, ולכן לפני שאני מתחיל, אני מבקש גם לתאם ציפיות וגם להרגיע. הפעם אמרתי להם, לא הגעתי כדי להחזיר אף אחד בתשובה. אני גם לא מאמין שמפגש אחד כזה יכול לגרום לזה לקרות, כי אני לא תמים. אני הגעתי לכאן רק כדי לספר לכם למה באמת אתם כל כך נרתעים מהציבור שעליו אני נמנה? זה פשוט מאוד, אמר לי המנהל של החברה שישב הכי רחוק. אחרי כל ההבדלים שמנית, אהרון, יש מצב שלא נראית? אז זהו, אמרתי לו, בדיוק על זה ביקשתי לדבר. לפי דעתי, הריחוק והניקור בינינו בכלל לא קשורים לאמונות השונות שלנו. אז למה הם קשורים אם לא לזה, הוא שאל. לערבים ולפוליטיקה, אמרתי לו. ואיך בדיוק הערבים והפוליטיקה קשורים לחרדים? פשוט מאוד, אמרתי. תגיד לי, מה היה קורה אם אורי היה מבקש מכם להשתתף, לא בערב להכרת הצד היפה והתורם שבציבור החרדי, אלא בערב להכרת המסורת היפה, התרבות והשירה של השכנים הערבים שלו? הייתם מסרבים להגיע? הייתם בונים חומה לפני שהמרצה יגיע? האם הייתם יושבים קפואים ומחכים רק שהוא יסיים? זה הרי לא תרבותי, זה לא מנומס, ואתם הרי בעד דו-קיום. אז תגידו לי, למה כשמגיע מרצה חרדי כמוני, פתאום הכל משתנה? לאן נעלמת קדושת הדו-קיום כשמדובר בחרדים? פשוט מאוד, אמר לי המנהל. הדו-קיום באמת קדוש בעיניי, אלא שהערבים, אהרון, לא מאיימים עלינו, ואתם כן. אתם הרי מבקשים להחזיר אותנו בתשובה, והערבים ממש לא. אתם מבקשים להחליף את החוק האזרחי בהלכה היהודית, והערבים ממש לא. אתם רוצים לסגור לנו את מקומות הבילוי בשבתות, להכריח אותנו להתחתן רק ברבנות, לכפות עלינו את ההלכה ואת האמונה שלכם, והערבים לא. לכן לפני שאתה הגעת, בנינו חומה, ולפני שמרצה ערבי יגיע, לא נבנה חומה. אתה אמור, אהרון, להבין את ההבדל הזה. אתה מאיים עלינו, הם לא. אז ככה אמרתי לו, תראה, לגבי השאלה אם הערבים מאיימים עלינו או לא, לא אני מוסמך להשיב בגלל שאני לא מזרחן, אבל לגבי החרדים, נראה לי שאני דווקא די מוסמך, וכאחד כזה, אני ממש לא סבור שזו הסיבה לחומה שבניתם לדעתי, הסיבה לשונה לחלוטין. אבל לפני שאני מציג אותה למבחן, אני מבקש, אדוני, אמרתי לו, לשאול אותך שאלה. תגיד, ישבת פעם לשיחה מעמיקה או אפילו שיחה כלילה עם אדם חרדי, כדי להכיר את מי שאליו אתה כל כך מתנכר? האם ישבת עם מישהו חרדי כדי לשאול אותו מה הדעות או האמונות שלו? למען האמת, לא אמר לי המנהל, אבל אין בכך צורך בכלל, כי כולם, אהרון, יודעים במה מאמינים החרדים, לא צריך לפגוש אותם כדי לדעת את זה. אז לדעתי כן, אמרתי לו, זו הסיבה לניקור שעליה דיברתי. אם היית נפגש עם אחד כזה, יכול להיות שגם אם לא היית מסכים עם הדעות שלו, אולי לא היית בונה חומה לפני שהוא מגיע לארצות. לדעתי, הניקור מהציבור שאותו אני מייצג בדיון הערב, וככה גם הפחד מפניו, הם לא נולדו מהאמונות השונות שלנו או מהשקפות העולם הדתיות שלנו. שהרי כמו שאמרת בעצמך, אתה מעולם לא פגשת אדם חרדי כדי לשאול אותו אחת ולתמיד במה הוא מאמין. לגבי הקביעה שלך, שאתה לא צריך להיפגש עם חרדי כדי לדעת במה הוא מאמין, אני מניח שאתה לא מסתמך על נבואה, אלא על התקשורת שממנה אתה ניזון, אבל לגביה יש לי מה לומר. ממחקרים שנעשו בעבר עולה שמספר ההופעות של חרדים בתקשורת הכללית קטן ב-70% ביחס לחלק שלהם באוכלוסייה, כשרוב ההופעות שבהם הם כבר כן מופיעים עוסקות רק בהקשרים פוליטיים ושליליים. ואני לא מאשים אף אחד, כי אין לי הוכחה שמדובר חס ושלום בתופעה מכוונת. אבל גם אם הדבר נעשה בתום לב, אמרתי לו, בפועל, החרדים מופיעים בתקשורת הישראלית הרבה פחות מהחלק היחסי שלהם באוכלוסייה, ושהם כבר כן מופיעים, הם תמיד מופיעים בהקשרים שליליים. אז תגיד, מה אתה רוצה שיחשבו על החרדים, אלה שפגשו את מה שמאמינים בו רק דרך התקשורת? גם אם המספרים, אמרתי לו, פחות גרועים, ואני חושב אישית שהם הרבה יותר גרועים, מהנתונים האלה עולה שבפועל התקשורת הישראלית מספקת לאלו שצורכים אותה מידע חלקי בלבד על המגזר החרדי, וכמעט כולו שלילי. אז תגיד לי, אדוני, איך לא תבנו חומה? הבנת, כך גדלים דורות על ברכי הניקור. ההורים שלא מכירים חרדים ולא פגשו אותם, לא שומעים על החיים החרדיים כלום, וכשהם כבר כן שומעים, הם שומעים וכועסים. וכשהם כועסים, הם מעבירים את הכעס לילדים שלהם, וכשהילדים שלהם גדלים ומאזינים לתקשורת, כמבוגרים הם שומעים בדיוק את מה שההורים שלהם סיפרו להם כשהם היו ילדים, וחוזר חלילה לדור הבא. תגיד לי, אתה איך היית מגיב אם עמים אחרים היו נוקטים עמדה ביחס לעם היהודי על בסיס אותם נתונים זהים? האם לא היית טוען שהאנטישמיות נובעת מבורות? תגיד לי, מה היה קורה אם את מה שאתה חושב על החרדים היה מעתיק צרפתי או בריטי, אבל ביחס ליהודים, האם לא היית מאשים אותו באנטישמיות? האם לא היית טוען שזה מה שקורה כשניזונים מתקשורת שמופיעים ביהודים באותו יחס ובאותם נושאים שליליים כמו שהחרדים מופיעים בתקשורת הישראלית? הבנת? זו הסיבה שכבר לפני יותר מעשור כתבה מי שחקרה את היחס של התקשורת לציבור החרדי, ואני מצטט, שהתקשורת בימינו היא הזירה המרכזית להנצחת סטריאוטיפים נגד המגזר החרדי, והיא מייצגת את התפיסה שהחרדים הם דבר מאיים ומסוכן. אני בחנתי את הנושא, היא אמרה, באמצעים לשוניים, וגיליתי שהחרדים הם היחידים שלגביהם מוזכרת ההשתייכות הדתית של מבצעי הפשע. זו הסיבה, אמרתי לו, שאנחנו חשים ניכור, לא בגלל השקפות עולם שונות, זה בסדר, זה בגלל הנתונים שהצגתי. מסתבר שכשאנחנו ניזונים מהתקשורת, נדמה לנו שאנחנו יודעים מצוין מי הם החרדים, אבל רובנו מעולם לא ישב עם אדם חרדי לשיחה. אם על פי המחקר, אמרתי לו, 9 מתוך 10 אנשים לא דתיים, בכלל לא צופים באתרים חרדים וגם לא מאזינים לתחנות רדיו חרדיות. תגיד לי, אז מאיפה הם ישאבו את המידע שלפי ומעצבים את הדעה שלהם על הציבור החרדי שהם לא מכירים? מהמסך. תגיד לי, האם יש סיכוי שצרפתי או בריטי היו מעצבים דעה חיובית על מדינת ישראל כשכל הידע שלהם על המדינה מגיע מערוץ אל ג'זירה הקטרי או תסנים האיראני? ולא שאני משווה חס ושלום, אבל הרעיון ברור. ויש עוד נתון. לפני מספר שנים אמרתי לו, כשבדקו את הכתבות שפרוסמו על המגזר החרדי באחד מערוצי החדשות הבולטים בישראל, התברר שכל פעם שחרדי נחשד בעבירה, צוין בהבלטה שהוא חרדי, גם כשזה לא היה קשור בכלל לידיעה, בעוד שאר העבריינים לא זכו לכבוד המפוקפק הזה. לא עבריין ערבי, לא עבריין דתי לאומי, בטח שלא עבריין לא דתי. רק עבריין חרדי צוין ככזה. שאלת את עצמך, למה כל כך חשוב לאורחי החדשות להתקן את הצופים שלהם לאיזה מגזר בדיוק משתייך העבריין? ואם זה חשוב לדעת, למה את הגנב החרדי הם כן מציינים ואת הדתי לאומי או הלא דתי בכלל הם ממש לא? זה אולי נתון קצת קטנוני, אמרתי לו, ואולי גם לא חשוב, אבל הוא זה שמספר את כל הסיפור. הבנת איך אפשר לגרום לציבור לקצוף על כל העדה למרות שרק איש אחד חוטא? ככה אפשר לייצר תחושה בתודעה הציבורית שהחרדים הם אנשים בעייתיים, הרבה יותר בעייתיים ממה שחושבים, ושלא צריך להיפגש איתם חס ושלום פנים אל פנים כדי להיות בטוחים שהם כאלה. זה הרי ברור, אפילו ברדיו אמרו. אני מכיר מצוין את התהליך הזה, לא נולדתי אתמול, אבל איך כל זה קשור ליחס של הציבור הכללי לציבור החרדי? פשוט מאוד, אמרתי לו. פוליטיקאים קוראים סקרים ומחקרים, והם יודעים שהציבור הרחב לא באמת מכיר את הציבור החרדי, ושכשהציבור הזה הוא המודר ביותר בתקשורת, וגם כשהוא כבר מתראיין בריאיון עוסק בהקשרים שליליים, לא צריך להיות גאון כדי להבין שהציבור החרדי הוא בעצם הציבור המאיים ביותר על אזרחי ישראל, וממנו כולם חוששים, גם בימין וגם בשמאל. ולכן כל מה שנותר לפוליטיקאי לעשות כדי להיבחר, זה לעורר בציבור הרחב את הפחדים ואת הניכור שיש להם מהחרדים, ולהבטיח שרק הוא יטפל בהם, ושרק הוא יחנוק אותם ויקצץ להם, ושרק הוא יגייס אותם ויעצור את מי שלא, ושרק הוא יכריח אותם להתקדם ולהשתלב, ואת מי שלא הוא יוביל על מריצה למזבלה, ושאם הציבור יישאר אדיש, או אז תמות הדמוקרטיה, או בית המשפט יגבע, או בתי הדין הרבניים ישתלטו, ומי שלא ישמור שבת יעצר, והמדינה תלך כפות, ומי שירד אחרון לברלין, בין כובח או לא יצטרך לחבוט את האור בנטבק, כי בין כובח או יהיה סגור בשבת. עכשיו תגיד לי אתה, עם כאלה פחדים שהפוליטיקאים מעוררים בציבור, שלא יהיה ניכור לציבור החרדי, שלא תתעורר שנאה, כעת אתה מבין, למה רק לפני הרצאה של מרצה חרדי, המאזינים בונים חומה? אבל זה נכון, התעקש המנהל, אתם באמת רוצים שלטון הלכה, אתם באמת לא תורמים למדינה ואתם באמת לא מתגייסים. למה אתה מאשים את התקשורת, ארון? מה, לכם אין חלק בזה? יכול להיות שיש לנו, אמרתי לו, אבל כשזו השיטה, אפשר להשחיר את פניו של כל ציבור ושל כל מנהיג, גם אם הוא צח וטהור. כל מה שצריך בשביל זה זה מוטיבציה, זמן, כסף ואמצעי תעמולה. וכשכל אלה מתקבצים למקום אחד, אפילו את הציבור התורם ביותר למדינה אפשר להפוך למסוכן, למשיחי, לגזען וחשוך, לאיום קיומי ולסרטן בגוף האומה, לסמוטריצ'ים ולבן גבירים ולסטרוקים, והציבור הדתי-לאומי יוכיח. אם את הציבור הזה שמתגייס בהמונה ועובד בהמוני המונה ואפשר להשחיר בשיטה הזאת, תגיד לי אתה, מה זה הציבור החרדי בשבילם? על אחת כמה וכמה. ואם אתה חושב שאני מגזים אותו, אז תדע לך שיש לי הוכחה היסטורית שהשיטה הזאת עובדת תמיד, כי היא לא שיטה חדשה, היא אמנם בת אלפי שנים, אבל לא נס לך, אמרתי לו עד היום. ואז המנהל עוד פעם לא הבין, תגיד ארון, אבל המדינה קיימת רק כמה עשרות שנים. איך הגעת לשיטה בת אלפי שנים? פשוט אמרתי לו, כי היא נולדה במדבר, והיא מתוארת לפרטי פרטים בפרשת השבוע. בפרשת שלח, התורה מתארת איך משה שולח את המרגלים לתור את ארץ כנען על פי הדרישה של עם ישראל, שנאמר, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, ואז היא מתארת גם את החזרה שלהם למדבר אחרי שהם תרו את ארץ כנען, שנאמר, וישובו מתור את הארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ. אלא אמרתי להם שלמרות שהכל התחיל ברגל ימין, מיד אחרי זה המרגלים הוציאו לפועל את התוכנית האסטרטגית שתכליתה הייתה להדיח את משה, לא להיכנס לארץ ולהישאר במדבר. על פי דברי חז"ל, המרגלים היו נשיאי העדה, והם החליטו למנוע את הכניסה לארץ בגלל שהם ידעו שזו הקדנציה האחרונה שלהם, ולכן בשביל זה, כדי להישאר בשלטון, הם בנו את הקמפיין הפוליטי הראשון לפי כל הכללים המודרניים שאותם הזכרנו קודם. הם ידעו שמדובר במטרה שאפתנית. הם היו צריכים לשכנע את העם להחליף את משה רבנו, לא את ראש הממשלה. והם ידעו שבלי קמפיין הפחדה אין להם סיכוי. ולכן, כדי שהציבור יאמין להם ויפחד מנבואות הזעם שלהם, הם היו זקוקים ליצור לעצמם תדמית אמינה. לכן, מיד כשהם חוזרים מהמשימה שאליה הם נשלחו, הם מדברים אמת, והם מציגים את הפירות שאותם הם הביאו איתם, ואומרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה. אלא, שאז מגיעה התפנית. אחרי שהציבור מתלהב ורואה את הפירות, ואחרי שהמרגלים בנו את התדמית האמינה שלהם, מגיע האבל הפוליטי הגדול. המרגלים ידעו שעם ישראל פוחד להיכנס לארץ. הם הרי לא הסתפקו בהבטחת השם למשה שהארץ טובה שהם יכבשו אותה, אלא הם ביקשו לשלוח מרגלים. ואז המרגלים ניצלו את הפחדים האלה כדי לקדם את האג'נדה שלהם. לכן, מיד אחרי שהם בנו לעצמם תדמית של נציגי ציבור אמינים שטובת העם לנגד עיניהם, ומיד אחרי שהם הוכיחו שהם סיכנו את החיים שלהם מעבר לקווי מדינות אויב בשבילם, בדיוק אז פונים המרגלים אל העם ומעצימים את הפחדים שלהם, וכך הם אומרים, אפס. כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בער, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. בקיצור, הם אומרים להם, נכון שמשה הבטיח לכם ארץ זבת חלב ודבש, והיא אכן כזאת, אבל היא מלאה באויבים מרים שלא נוכל לנצח אותם. אנחנו פגשנו אותם, הם אומרים לעם, לא משה, הזבת חלב ודבש שמשה רבנו מבטיח לכם, כך מספרים המרגלים לעם ישראל, היא מלכודת מוות שאסור לכם להיכנס אליה, ולכן אתם צריכים לעזוב אותו ולבחור בנו. וכך, בגלל הפחדים והחששות שהתעוררו בהם, בני ישראל שכחו שמשה מסר את נפשו למענם, שהוא לא נכנס לארץ רק בגללם, שהוא סרב להצעה שהקדוש ברוך הוא הציע לו להחליף את עם ישראל בעם משלו, והם הצטרפו למרגלים. ואז כמו בכל קמפיין תעמולה מוצלח, המסר חלחל בצורה מושלמת, והציבור הגיב בדיוק כמצופה שנאמר, ותיסה כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אלא חברים, שהמרגלים לא הסתפקו בהופעות בתקשורת, הם ערכו חוגי בית כל אותו לילה כדי להעצים את קמפיין ההפחדה, כמו שכתוב במדרש. מה עשו הרשעים? כשבאו, נטלו עצה כיצד להפיל את ליבם של ישראל, הלכו ונכנסו כל אחד ואחד באהולו, והיה מתענח ובוכה, כיוון שהיה בנו וביתו ואשתו וקרוביו, רואים אותו מתענח ובוכה, היו אומרים לו, מה לך? והוא היה אומר להם, אוי לי עליכם, אוי לי על בניי ובנותיי, כיצד הרשעים הללו באים ושולטים בכם, וכיוון ששמעו קרוביו כך, היו בוכים עמו ושכניו שומעים ובוכים, עד שהיה הכל מתגבר והייתה כל העדה בוכה. הבנתם? אלא שלמרות הקמפיין המוצלח, ולמרות שכל הבחרים נתנו את הקול שלהם למפלגה של המרגלים ולא של משה בסופו של דבר, את המחיר של הקמפיין הזה שילם העם בעצמו, ו-40 שנה של נדודים במדבר קדמו לכניסה לארץ. לכן התורה מתארת בפירוט רב כל כך את חטא המרגלים, כדי ללמד שהצלחה לאומית לא בהכרח זהה להצלחה של קמפיין. בפרשת השבוע התורה מלמדת שגם אם הצלחה של קמפיין נמדדת לפי ההצלחה האישית של זה שבנה אותו, ההצלחה של האומה נמדדת לפי המחיר שישולם בעקבות ההצלחה האישית של הקמפיינר. הבנתם? פרשת השבוע התורה מלמדת שהצלחת האומה לא תלויה בשאלה מי מנהיג אותה או מי עומד בראשה, אלא בשאלה האם רצונו של זה שעומד בראשה תואם את רצון השם, כי אם הוא לא תואם, גם אם כולם יבחרו בו האומה תיכשל, ואם הוא כן תואם את רצון השם, האומה תצליח גם אם רק שני אנשים יתמכו במנהיג האומה. עובדה, מכל הקמפיינרים ואלה שבחרו בהם, אמרתי להם, רק יהושע וכלב זכו להיכנס לארץ. רק אלו שנותרו נאמנים לרצון השם, גם כשכולם להגו להם בתקשורת, רק הם זכו לראות בגאולת ישראל. רק אלו שלא היו בעיניהם כחגבים, למרות שכולם ציירו אותם ככאלה, רק הם זכו לראות ולנצח עמים גיבורים וחזקים מהם. את זה מלמדת פרשת השבוע. כעת אתה מבין, אמרתי למנהל, מאיפה למדתי על הקמפיין נגד החרדים? מחטא המרגלים. כי אם נגד משה רבנו שמסר את נפשו למען עם ישראל, קמפיין של הפחדה עבד, אז תגיד, מול חרדים הוא לא יעבוד. אם פחדים ודאגות יכולים למחוק את כל מה שעשה משה למען עם ישראל, שאת התרומה של החרדים למדינה וליהדות, קמפיין כזה לא יצליח למחוק. זו הסיבה שאתם בניתם חומה לפני שהגעתי, אמרתי לכל המשתתפים. אתם בניתם אותה לא בגלל הדעות שלי ולא בגלל האמונות שלי ושלכם. אתם בניתם אותה כי אתם מכירים אותנו דרך המרגלים, כי אתם מעדיפים להאמין למרגלים במקום להיפגש עם משה פנים אל פנים. פרשת השבוע התורה מתארת את חטא המרגלים, אמרתי להם, כדי ללמד שכשלא משלבים בקמפיין את רצון השם, גם אם הקמפיין יצליח, העם ייכשל. ומה שקובע זה לא הקמפיין ולא הנתונים, אלא רצון השם. ואם השם רוצה שעם ישראל ייכנס לארץ, הוא ייכנס לארץ. השאלה היא רק מי ייכנס? אלו שהקמפיין הצליח לשכנע אותם להתכחש לרצון השם, או אלה שהוא לא הצליח לשכנע? לכן אמרתי להם, במקום לבנות חומה, לא עדיף לשבת ולדבר, כי כשזה יקרה נוכל לברר מה רצון השם, ורק אחרי שנדע מה רצון השם נוכל לדעת מי ינצח, כי מי שמקיים את רצון השם מנצח, ומי שלא לא, ואת זה מלמדת פרשת השבוע. ועוד נקודה לסיום. בשנת 1997 נעצרה בחברון יהודייה בגלל שברשותה נמצאו כרוזים שהיה מצויר עליהם חזיר שעליו כתוב מוחמד, כשהוא דורך על ספר שעליו כתוב קוראן. במהלך המשפט שלה השופט הרשיע אותה וקבע שמדובר במעשה גזעני מובהק להשגת יעד של השפלה, ביזוי, עוינות, גרימת מדנים כלפי הציבור או חלק של האוכלוסייה הערבית בחברון, והוא הרשיע אותה בעוון עבירה של ניסיון לפגוע ברגשות דת. מדהים. השבוע, 30 שנה אחרי אותו אירוע שפגע ברגשות המוסלמים בחברון, התקיימו הפגנות של חרדים נגד מעצר לומדי תורה, ואז המשטרה שלחה שוטרות כדי לפנות אותם, וזה מתוך ידיעה שהדבר יפגע ברגשות הדת שלהם ובאמונה שלהם. תגידו, מי שמהם הועמדה לדין על פגיעה, השפלה, ביזוי, עוינות או גרימת מדנים כלפי הציבור או חלק של האוכלוסייה הערבית, סליחה, החרדית בירושלים, האם מישהו הרשיע את אחת השוטרות בעבירה של ניסיון לפגוע ברגשות דת? ככה זה כשמדובר בחרדים. כשהקפלניסטים חוסמים רחובות, הם מכונים בתקשורת לוחמי חופש ודמוקרטיה, וכשהחרדים חוסמים כבישים, הם סתם פורעי חוק ומפרי סדר. כשחרדים מציבים דוכני תפילין כדי לעשות נפשות למצוות ולתורה, מדובר כמובן בהדתה, וכשקבוצות שוליות מבקשות להכריח את כולנו לאשר את אורח החיים שלהם, לזה ייקרא נאורות. למה? פשוט מאוד. כשתבדקו כמה פעמים התראינו קפלניסטים בתקשורת לעומת החרדים, וכמה מהרעיונות שהיו עם הקפלניסטים עסקו בנושאים שליליים לעומת נושאים של חרדים, אז תבינו הכל. אלא חברים, שלמרות כל מה שאמרתי, אין סיבה לדאגה, כי כמו בעבר כך בעתיד, כמו שבעבר רצון השם ניצח את כל הקמפיינים, כך יהיה גם בעתיד. ולכן כל מה שנשאר לנו להחליט, כך אמרתי למשתתפים, זה להחליט למי להקשיב. ליהושע וכלב שנותרו נאמנים לרצון השם למרות שהיו במיעוט, או למרגלים שמרדו בהשם והפסידו למרות שהם היו הרוב.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: איך כתוב? אנוכי אדוני אלוהיך, המעלך מארץ מצרים, ארחב פיך ואמלאו. מה זאת אומרת? אתה תפתח ואני אשפוך. ככל שתפתח יותר, אני שופך יותר. תקשיבו לי, אהובים שלי. שיעור מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אדם מגיע לשיעור, אישה מגיעה לאיזה שיעור, או שומעת איזה משהו, ורוצה להתחזק. הוא מנסה לשמור על השלום בית שלו, הוא מנסה לשמור על השקט בבית, על הנינוחות, הוא לא רוצה לחוס. משתדל, לומד, מנסה, ואז כשמגיע שעת הניסיון, טרח, הוא נופל. אומר לי, תשמע הרב, אין שבת שלא חולפת, שאנחנו לא נלחמים, אני ואשתי בבית, על כלום, תגידי, השטן בשבת בא אליי הביתה. השטן מגיע אליי הביתה. יש אדם רוצה להתחזק, להפסיק להמר. כמה פעמים הוא שמע על הימורים, כמה פעמים הוא שמע על הלוואות בריבית, כמה פעמים הוא שמע על חלילה סמים, כמה דברים הוא שמע רעים, הוא יודע שזה גם מפיל אותו, הוא יודע שזה גורם לו מחלוקות בבית, ועוד רגע הילדים עם האישה עוזבים. והוא מתחנן לבורא עולם ואומר לו, בוא, זהו, בורא עולם, סיימתי, הוא גם נשבע, יש כאלה נשבעים, אבל הוא נופל ברגע האמת, נוחת, נשבר, מתרסק. כמה פעמים בן אדם רוצה לשנות הרגל, הרגלים רעים, שבן אדם רוצה להפסיק לעשות אותם. והוא לא מצליח להתמודד. ולא רק שהוא לא מצליח להתמודד, זה כדאי שתראי זה החידוש. ככל שהוא רוצה להתחזק יותר, מה קורה? הניסיונות יותר גודלים והולכים ומתגברים. אתה רוצה להתחזק, באה לך הצרה במכה יותר חזקה. את רוצה ללכת בצניעות, את באה להתחזק, את רוצה להפסיק לדבר לשון הרע, את רוצה לדבר רק דברים טובים. את לא רוצה לקנא בחברות שלך. אתה מסתכל על מישהי ולהגיד איזה יפה היא. להגיד לה מילה טובה. קשה לך להוציא מילים טובות מהפה. ואת אומרת, יאללה, אני מתחזקת. קורא תהילים, סגולות, עניינים, ובשעת האמת, ברגע האמת, במאני טיים, מה שנקרא, נוחתת. אתה מגיע לשיעורי תורה, מתחזק, לומד גמרות, בא עם אברכים, חברותות, מגיע הלילה, חס ושלום, בום, גם הברית. אתה נשבר, מתרסק, אתה אומר, כמה אני יכול? אתה בן אדם כבר לא יכול. כמה ניסיונות? אתה אומר, זהו, שמעתי על שלום, על אחדות, על אהבת ישראל, נגמר. אתה עולה לכביש, איך אתה מתחיל לסע, מישהו בא, עוקף אותך, טק, טק, ומקלל אותך גם בדרך. אתה ישר נדלק, אתה אומר בוא נה, איך יכול להיות? אני רק עכשיו קיבלתי קבלה. אמר לי יהודי, תשמע הרב, אני רציתי לבוא אליך לשיעור, תשמע מה זה, השם חלילה לא רוצה אותי בשיעורים שלך. אמרתי לו, בוא נה, איך אתה מדבר? ככה אמר לי. באתי, ארגנתי הכל, אני יוצא אליך לשיעור, פנצ'ר בגלגל, עוצר בדרך, עד ש... אתה יודע מה זה? עד שסיימתי עם הגלגל, אמרת כבר רבי חנניה בן הקשיא. שבועיים, כאילו שבוע אחרי זה כבר שבועיים, אני ברציפות. אני רוצה לצאת לשיעור, עולה לרכב, הכל. פתאום אשתי אומרת לי, מה אתה הולך? אני אומר לה, מה זה אני הולך? אנחנו הולכים לשיעור תורה, כבר קבעתי עם חברים, הכל, הם התארגנו, אני הולך לאסף אותם. מה אתה מדבר? אתה הבטחת לי שתהיה איתי, אני מתחיל להתווכח איתם, מי הבטיח לך? יש שיעור תורה, מה? מי הבטיח? קבל. אמרה לי הודעה שאני אומר לה, ביום פלוני, אלמוני, אני איתך לוקח אותה. אני עומד, אני אומר, בונה, בעולם לא רוצים אותי, עד שאני מגיע לזמן שאני יכול ללכת לשיעור, כל השבוע יכלתי לקחת אותה, למה דווקא בשיעור? וככה שבוע אחרי שבוע אני בנפילות כאלה. עד שאני מרגיש שמונעים ממני מן השמיים להתקרב אל בורא עולם. לאבא הגדול שלי שכל הזמן אני שומע שיעורי תורה, כמה הוא אוהב אותי, כמה הוא רוצה אותי. אז איפה זה? אומר הסטייפלר, תקשיבו טוב, הסטייפלר, אבא של רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא היה מפחיד. הוא היה 24/7 תורה, גריסה של תורה. כשהוא היה ישן, הוא היה אומר דברי תורה. זה היה מפחיד. היו שומעים אותו ממלמל תוך כדי שהוא ישן. שמים את האוזן, שומעים משניות. מסכת שבת. אומר הסטייפלר, זה תזכרו כל החיים. אומר הרב, כל הראוי יותר להיות גדול ועצום, אם אתה ראוי לקבל איזה משהו גדול בעולם הזה, אם אתה הולך לקבל איזה תג רציני, איזה כתר מבורא עולם, כל מי שראוי יותר להיות גדול ועצום, בפרט בתורה, אתה הולך לקבל תג גדול אצל השם להיות בעל תשובה, זה כתר. אומר הרב, מסתערים עליו יותר ויותר הפרעות בצורות שונות. את אומרת, אני רוצה להיות צנועה. אני לא מצליחה, אני עוד פעם מעלה את התמונה הזאת. אני נהנית מהלייקים. ועוד פעם את מצטלבת בצורה כזאת ואחרת, ואת אומרת, למה? למה אני... אני יודע את האמת, אבל למה אני שמה? ואתה רוצה לשמור על העיניים, אבל הטלפון מפיל אותך פעם אחר פעם אחר פעם, אתה אומר, בוא, אני לא יכול יותר. אתה כבר מתחיל להרים ידיים. אומר לך, הסטייפלר, תדע לך. ככל שיש עליך ניסיונות יותר גדולים, זה לא שאתה לוזר. זה כי יצר יודע, זה נשמה ענקית אתה. והוא מנסה להפעיל עליך את כל הלחצים שהוא יכול. כל הכוחות שלו הוא בא עליך כי אתה הולך להיות גדול. אם לא תוותר. אם לא תוותרי. אני אומר לכם, במשך החיים שלנו יצרה גורם לנו לוותר. לוותר קודם כל לעצמנו. אל תוותרי לעצמך. אל תוותר לעצמך, אחי. אל תוותר, קח את הטלפון, תגיד, אני בורא עולם שבועיים, לא נוגע בו. אבל תהיה גבר. ובשבועיים עליה תיגע בו. וכל פעם שתיגע בו, תקנוס את עצמך, אומר הפליונס. אתם יודעים למה? כי מעמד הר סיני, בסוף מעמד הר סיני שלך יגיע. מתן תורה שלך יגיע, אבל זה בתנאי שזה יהיה עוד יום, ועוד יום, ועוד בסבלנות, ועוד יום, ועוד יום, אתה תלחם. אתה תצא בסוף מההתמכרויות, אתה תצא בסוף מהחובות, אתה תצא בסוף מההרגלים הרעים, אתה תצא מההימורים, מהסמים, מכל הדברים הרעים שלך בחיים, אבל בתנאי שאתה תמשיך להילחם פעם אחר פעם ותקום פעם אחר פעם. חבר'ה, שבועות. מי נפטר בשבועות?
4: דוד המלך.
3: תקשיבו טוב, אני אומר לכם. דוד המלך, באיזה גיל נפטר? הכי כאן, 70. זכירו את המספר 7. באיזה יום? עמית, איזה... וואי, תכניס אותו. איזה, וואי, וואי, העיר, שמתן לך ברכה ושפע, חיים טובים, אמן. תקשיבו טוב. דוד המלך נפטר בגיל 70. באיזה יום הוא נפטר? שבת, 7. שימו לב. באיזה חג הוא נפטר? שבועות. איך קראו לאשתו? בת 7, אחי. כמה שביעיות. למה רק 7, 7, 7? למה, למה? למה דוד זה 7? מה יש בדוד? מה זה 7? לפי המקובלים, הרי השם יתברך ברא את העולם הזה כמה ימים? 7. לא להתבלבל. 6. אכן בשבת התנ"ך, אחי, בורא עולם. 6 ימים השם ברא את העולם. איך לברא את העולם ביום? יומיים, 3. הוא ברא אותו ב6 ימים. 6, מספר 6, זה מספר של מוגבל, הגבלה, של העולם הזה, גשמיות. מה זה 7? זה הרוחניות בתוך העולם הזה. זה בורא עולם נכנס לך לתוך החיים. שבת, זה רוחניות בתוך הגשמיות, בתוך העולם הזה. שימו לב. דוד המלך אומר לך, בני היקר, אחי היקר, אחותי, אתה רוצה להצליח בחיים? תכניס

0: דברים מסוימים, הוא צריך חסדים משמיים. אבל בורא עולם לא מוריד סתם חסדים. רק למי שבא להילחם, הוא עוזר לו. ומעמד הר סיני שלך יגיע. למה כתוב, שימו לב, זה היום נפל לי החידוש הזה, שבע יפול צדיק וקם. ורשעים יכשלו ברעה. למה שבע יפול צדיק? למה לא כתוב שמונה יפול צדיק וקם? למה לא שלוש פעמים יפול צדיק וקם? למה שבע? אתם יודעים למה שבע? כי הצדיק, אתה יודע בזכות מה הוא קם? בזכות זה שהכניס את הקדוש ברוך הוא לשש, אחי. שבע, כתוב בחזל בגמרא, מסכת סוכה כמדומני, שבעה שמות יש ליצר הרע. אומר הצדיק רבי יעקב אבוחצירא כנגד שבעה כוחות. הוא כל פעם בא אלייך בכוח אחר. פעם זה החבר שרוצה להיפרד ממך כי את שומרת נגיעה. פעם זה הפלאפון הזה שמכשיר אותך פעם אחר פעם אחר פעם. פעם זה בא לך בכיבוד הורים. בפעם החמישית שישית אתה מתחיל לקפור ברף שלך. כי אתה אומר, הוא נראה לי, הוא עושה לי כל מיני מהלכים, ואז אתה עוזב את הדת, ואז אתה אומר, זה הרב שלי, זה לא אני. שימו לב שיצא לה כל הזמן בעל אנשים, כל פעם בצורה אחרת. פעם זה בבית ספר, פעם זה עם החברים, בסביבה, פעם זה עם החברות. פעם אחת הייתי בשיעור בנתניה, זה היה שבת קהילה, היו מלא מלא אנשים. אז זה, אמרתי בסוף השיעור, מי מוכנה לקבל על עצמה לא ללכת חודש לחוף ים מעורב? מי שירים את היד, מי שמאחור נתן לסתירה, בום, מוריד על היד. אז זאת שהורידו לתייד, לא, איך אני יודע את זה? אשתי הייתה מאחורה, הם לא ידעו. אז זאת שקיבלה את הסתירה, אז היא אומרת לה, מה את עושה? היא אומרת לה, מה אני עושה? עם מי אני אלך להם בלעדייך? אני לא אכנס איתה ביחד. שבועות, אתם יודעים שהם צריכים להישאר עם כל הלילה? אתם יודעים את זה? עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. אחד הילדים שלי, שמשמור אותו, קוראים לו יוסף. תנו אמן, שיזכה להיות תמיד חכב גדול אמן. אמרתי לו, תקשיב יוסף. שימו לב. חבר'ה, להישאר כל... מישהו נשאר פה כל הלילה הער, אתם יודעים? מישהו נשאר? עמית צעסי. טוב, מי היית, עמית? איתי. מי נשאר הער פה שערים את היד? וואו, כל הכבוד. זה היה קשה, נכון? לא פשוט. מה קורה באמצע הלילה 2-3? אתה יודע, בבית כנסית אתה מגיע, אתה רואה אנשים נופלים כמו דוקים. אוכלים גן, טוב. תקשיבו לי טוב. אמרתי לבן שלי יוסף, הוא בן 10! אני יכול להשאיר אותו הער? אתם יודעים מה אמרתי לו? תקשיב. אם אתה מצליח להישאר ער, מ-12 עד שעה אחת, אתה מקבל מני, לא, אני לא אספר לכם מה נתתי לו, אתה מקבל מני משהו. ואם אתה מצליח מ-1 עד 2, אתה מקבל מני עוד משהו. מ-2 עד 3 עוד משהו. מ-3 עד 4, מ-4 עד 5, ככה כל פעם אני מוסיף לו משהו. תקשיבו לי טוב. שעה 1:30, הוא מתחיל להיות עייף. אני קולט אותו, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הלך לשטוף את הפנים. 2 הוא כבר גמור, מה הוא עשה? הוא הלך שוב פעם לשלוף את הפנים. 3 הוא כבר ישן, אתה מרוסק. מה הוא הלך לעשות? אני אומר לו, יוסף, לך תישן, הכל בסדר. עד 3, מגיע לך פרסים. לא צריך להיות 5-6, לא נורא. לא, אבא, הכל בסדר, אני לא עייף. אני רואה את הבן אדם ככה, לא עייף. הוא קם, שטף את הפנים מעל 10 פעם. רק כדי להישאר ער. הוא נשאר ער עד אחרי תפילת שחרית. שם אמרתי לו, כבר לא מוכן, קום, לך עכשיו לישון. כל הפרסים שהבטחתי לך תקבל. איך הוא נשאר ער, אתם יודעים? מה השאיר אותו ער? מה השאיר אותו ער? הפרסים. אתם יודעים מה זה אומר? תקשיבו לי מה נופל לי, באסימון, מה היה יאיר? אתם יודעים מה זה אומר? כשיש סיבה למה, אתה מוכן לתת הכל. אם את תביני שהצניות שלך תביני תגרור אחרי הצניות, אם אתה תבין ששמירת הברית תגרור אחרי המצווה הזאת, אחרי שמירת השבת, יגרר אחריך, שפע של החיים, ואתה תראה את השפע הזה מול העיניים, תהיה סיבה מספקת, אתה תהיה מוכן למחור הכל בשביל השבת. בחיים לא תחלם. מה קורה לנו? אנחנו לא רואים את זה. הוא ראה את הפרסים מול העיניים, אמר, אבא, אני לא מוכן לוותר. יש סיבה גדולה, חזקה, הוא מוכן לוותר על הכל.
1: זה לא
0: עשינו
1: את הפרסים.
0: זה ברור, זה נכון. הוא שמח עליי. לכן אומר התנא באבות, שמעתם מה אומרת? הוא שמח על אבא שייתן לו את הפרסים. היא אמרה פה דבר חזק. לא סתם אומרת המשנה. ונאמן הוא בעל מלאכתך. שימו לב מה אני אומר עכשיו. ונאמן הוא בעל מלאכתך. מי זה בעל מלאכתך? זה אבא הגדול בשמיים. נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. הצעדים היום שבת על השיעור, המדרגות שהרעת עם הרכב וחיפשת חנייה ונתקעת בעמוד. כל זה השם סופר לך. על זה תקבל לי שכר, תקבל שכר אחי. ויתרת על משחק כדורגל, ויתרת אני לא יודע על מה, ויתרת על... בבית לשבת עכשיו בתענוג בכיף במשפחה עם טלוויזיה, ויתרת אחי, זה הכל נרשם, הכל אצל הקדוש ברוך הוא מתועד. עד כדי כך בפרשה בשבת נלמד פרשת בעלותך. מי זאת הייתה אחות של משה? מי? מרים. קשיבו טוב, מרים

0: שהייתה קטנה בת 5, נולד משה. המצרים רצו להרוג אותו, אז מה היא עשתה איתו? אמא שלו, יוכבד, מה היא עשתה איתו? ובטבע, משה, שם אותו בטבע, ואיפה? ביור. שימו לב איזה סיפור, לא מובן. שמים אותו ביור, מי מחכה ליד לראות מה קורה איתו? מרים, כתוב בפסוק, ותצל אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. מרים עומדת בצד, אומרת, מעניין מה היא לא הולך לקרות עם אחי. חכה בצד. כמה זמן החיכתה שם, חבר'ה? עד שבאה בתיה בת פרעה, שלחה את המטה, תפסה את הילד, אמרה, וואו, מילדי העבריים, ותחמור. לא הבנתי. היא הייתה, זה אחות, זה אח שלה. טבעי שתדאג לו. מה קשור כל עם ישראל עכשיו? אומרים רבותינו, צא ולמד מה כוחה של מצווה, מהו כוחו של שכר של מצווה. תראו מה זה שכר. היא בכלל חיכתה 20 דקות והם מחכים לה שבוע, אין פרופורציה. ולא מחכים לה 3-4 אנשים, כל עם ישראל. מיליונים ממתינים, נשים, גברים, ילדים, צריכים לתרוח עכשיו בשביל בחורה אחת. למה? מעל 80 שנה חיכתה 20 דקות לאח שלה קטן. מה? אומרים חזל, בוא ולמד מה כוחו של שכר של מצווה. מה זה שכר של מצווה? איזה כוח זה? אומרים רבותינו הקדושים, אל תתייאשי. אל תוריד את הרגל מהגז, אחי. גם אם נפלת מיליון פעם, גם אם נפלת 200,000 פעם, בסוף תגיע עד פעם הזאת שתנצח. זה שמסתערים עליך ניסיונות, אומר הסטייפלר, ויש עליך ניסיונות שונים ומשונים, תדע. זה רק מעיד כמה הנשמה שלך ענקית, ולא שאתה לוזר. אל תאמין ליצרה שאומר שאתה מפסידן ולוזר. אל תאמיני לו. עוד פעם תקחי קבלה, עוד פעם תלחם, עוד פעם תקום, עוד פעם תקום, עוד פעם תקום, עוד פעם תיתן מכה. אתם יודעים, ראיתי סיפור לפני שבוע בערך, הראו לי סיפור על איזה אבא אחד, באמריקה גוי, עכשיו סיפור עכשיו. הוא מספר את הסיפור, אבא. סיפור חזק מאוד עם מסר ענק. אבא זה אבא אמריקאי גוי, הוא מספר, הוא אומר ככה, לא יודע, הוא כאילו דרש למישהו, אני לא יודע בדיוק מה, זה קבוצה של אנשים שהוא נתן להם, כאילו סיפר להם את זה. הוא אמר להם, תקשיבו לי טוב, הבן שלי, קוראים לו ג'ון לסלי. זה השם, מדבר באנגלית, זה השם של הבן שלי. ויום אחד, אני משחק עם הבן שלי. לא יודע בדיוק מה שחק, סוני, לא יודע בדיוק מה. תוך כדי המשחק בסוני, אני מנצח אותו. הבן שלו, אני לא יודע בדיוק, בגיל 9 או 10. ניצחתי אותו פעם ראשונה, ניצחתי אותו פעם שנייה. בינתיים, תודה, זמן, רבע שעה, 20 דקות משחק. פעם שלישית, פעם רביעית, עוד משחק אני מנצח, עוד משחק אני מנצח, אני רואה את הילד דאצבן, עוד משחק אני מנצח, מנצח. 10 משחקים ברציפות, 10 ניצחונות אני מנצח אותו. די, חלס, כמה אני יכול להמשיך לשחק? התעייפתי, כבר היה מאוחר. קמתי, קיביתי את האור, ואמרתי לו, ג'ון, I am tired, אני עייף, אני הולך לישון, אני לא יכול לשחק יותר. הוא נעמד ואמר לי, אבא, אתה לא יכול ללכת לישון. אז שאלתי אותו, למה, ג'ון? אז הוא אמר לי, אני לא הולך לישון עד שאני מנצח אותך. שב הבא. אמרתי, טוב, בוא נשמח אותו, נשב איתו קצת. אבל אני לא מוכן להפסיד לו. התיישבתי ואני ממשיך לנצח אותו. עוד ניצחון, עוד ניצחון, עוד ניצחון. איזה אבא, חבל על הזמן. עוד ניצחון, עוד ניצחון. עד שבסוף אתם יודעים מה קרה? הוא בסוף ניצח. ואז הוא אמר, את מה שהוא עשה באותם רגעים, אני אמצור לנצח. הוא קם אחרי הניצחון, הוא לא השתולל, הוא קם פייק. חיבה את האור ואמר, אבא, עכשיו אני יכול להגיד לך לילה טוב, אני יכול ללכת לישון. אמר אותו אבא, למה שלא ניקח את הגישה של הבן שלי ג'ון לכל החיים? גם כשאתה רואה שהמטרה עבודה, אף אחד כבר לא מאמין בך. ואתה מפסיד פעם אחר פעם, עוד הפסד, עוד הפסד, עוד הפסד. אלא, אתה רואה שהחלום מתנפץ. גם ברגעים האלה אתה מאמין שהחלום מתגשם. אתה לא מוריד את הרגל מהגז, ואתה לא הולך לישון, וגם כשאתה מפייק, אתה ממשיך להילחם. אתה קם על הרגליים ואומר, אני אנצח. אני לא אפסיק עד שאני אנצח. זה הכי מקרים מה שאומר הסטייפלר. כשאמר לי אותו יהודי הרב, תקשיב, אני רוצה לבוא לשיעורים שלך. אבל כל פעם יש לי פאנצ'ר אחר בחיים. אני רוצה להתחזק, אבל יצא רק ככל שאני מתחזק, מביא לי כפות, בוקסים. די, אני מעדיף להישאר בחיים שלי הפשוטים, הנינוחים, מה שנקרא. אני בא להתקרב, אני אוכל מצצות, מה קורה פה מהשמיים? זה כאילו הפוך מה שהרבנים מדברים. הרב, זה הפוך מה שאתה מספר. אומר שבט מוסר, אני מבקש מכם עכשיו, תטו את האוזן טוב טוב, תקשיבו מה הוא אומר. אומר השבט מוסר, דע לך, שאל יעלה על דעת איש לומר. הוא אומר, תיזהר להגיד את זה. מה? כיוון שמזדמנים לי מניעות, כשאני רוצה לקיים מצווה או ללמוד תורה, אין רצונו של מקום בתורה שלי ובמצוות. מה הוא אומר לך את שערה? שמע, אתה מנסה לקיים תורה ומצוות. אתה רואה שיש מניעות? השם לא רוצה אותך. זה את שערה מטפטף. יאוש, לא רוצים אותך. את לא מוצלחת. אתה לא מסוגל. אתה אפס. אתה כלומניק. אתה לא יכול. מה יצא ממך? זה את שערה. אל יעלה על איש להגיד את זה, הוא אומר. אז מה אני אגיד? זה אינו, אלא ונהפוך הוא. תשמעו את המילים. עד רבה, כיוון שיש לאדם מניעות בחיים, זה כרוז גדול ומודעה רבה, שמעשיו רצויים לפני השם, רק השטן מעכב בידו כאשר נצטווה. הפוך, ככל שאת רואה מניעות יותר, הפסדים יותר, זה לא שאתה לוזר. זה כי יצר הרע, השטן, מניע את כל הכוחות שלו עליך, כי יודע כמה גדול אתה יכול להיות, ואיזה מתנות בדרך אלייך. הוא יודע את זה, אז הוא נותן את כל הכוחות שלו. מה רוצה מאיתנו בורא עולם? לא להפסיק לרצות. שלום בית, אחי, אתה באימורים, תעצור. תעצור, תעצור, זה שורף לך את החיים, להורים שלך את החיים. אתה לא יכול לבנות עם זה שום בית. אם כבר יש לך בית, זה ירסק לך את הבית. אם אתה רוצה לבנות בית, אתה לא תצליח לבנות ככה בית. הכל יהיה שקר. זה דרך של שקר. זה דרך של אבדון. זה דרך שאף אחד בחיים שלו באמת לא הרוויח. כולם בסוף מפסידים. אתה עם אנשים מסתובבים, אנשים לא טובים ברחובות, אנשים שמסכנים, מדורדרים. יש שני מקומות שאתה יכול להגיע משם. מקום אחד חס ושלום לכלא, מקום שני חס ושלום לא רוצה לומר. תעצור אח שלי, כנס לדרך המלך. את במקום לא טוב, אחותי? כנסי היום ותגידי לעצמך, אני רוצה להתחזק באמת, אני רוצה דרך טובה, אני רוצה להקים בית. אני רוצה להקים בית. יש לי בית, אני רוצה בנים טובים, ילדות טובות, אני רוצה חתנים טובים, קלות טובות. אני רוצה להיות אישה טובה, לא רוצה להקוץ בשולחן שישי, שבת. להקוץ את הקלה, להקוץ את ההוא, להקוץ את זה, לא רוצה. רוצה לראות טוב. לא רוצה להתייאש. מרים דיברה על משה. מה היא אמרה על משה? למה הוא עזב את אשתו? מה הוא פרש ממנה? שואלים תוספות, אני לא מבין. תראו, זו שאלה מפחידה. וזאת נקודה חשובה לחיים. שואלים תוספות, מה מרים אמרה? למה משה רבנו עזב את אשתו? משה רבנו לא עזב את אשתו, השם אמר לו לעזוב. כתוב בפסוק, ואתה פה עמוד עמדי. אתם איתי? ואתה פה עמוד עמדי. אז השם אמר לו, תפרוש מאשתך. זה לא שמשה פרש. איזה יסוד יש פה, חבר'ה, תקשיבו טוב. אז אם ככה, למה מרים דיברה? על מי מרים היית צריכה לדבר? לא על משה, מה היית צריכה להגיד? היית צריכה להגיד לאח של אהרון? למה השם אמר למשה לפרוש מאשתו? היא לא הייתה צריכה להגיד לאח של אהרון, למה משה פרש מאשתו? למה השם אמר לו? אומרים תוספות, וזה כלל החיים, חבר'ה, תדעו. ומפה אפשר לומר, אין תירוצים. אומרים תוספות, רבנו תם, תרץ. אמרה מרים, לפני שבורא עולם אמר לו לפרוש מאשתו, משה בעצמו פרש ממנה. ולכן, בגלל שמשה פרש ממנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תפרוש מאשתך. ככה מסיים תוספות. אומרים תוספות, ועל זה נאמר, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. את רוצה להקים בית נאמן בישראל? יוליכו אותך לשם. אבל איזה בית? את רוצה שלום עם בעלך? את רוצה נחת עם בעלך בלי כעסים? אתה רוצה אחי להקים בית. איזה בית אתה רוצה? בדרך שאתה תרצה ללכת, יוליכו אותך. הרב, אני רוצה בית של תורה, אני רוצה אישה צדיקה. איפה אתה מסתובב כל יום? הוא מסתובב במועדון, רוקד בשלבטה. מרים דרינקים, ואז אומר, אני רוצה אישה צדיקה, כבוד הרב, מגיעה לשיעורי תורה, ענוותנית, ואתה רואה אותו אחי הולך ברחובות פה באור יהודה, מפחיד להסתכל עליו, עם הכובע הפוך, שחקן פאדל הוא נהיה. מה קרה לך, אחי? לך אחרי השם, תעצור הכל, אני אומר לך, העולם רק הולך ומדרדר. מה יעצור? מה ייתן לך כוח בנשמה? רק האמונה. רק השם יתברך ייתן לך כוח. אין משהו כלום בעולם הזה, ככל שאנחנו רק הימים עוברים וחולפים והניסיונות רק מתגברים. תראה, אין כלום, מה מחזיק אותנו? מה מחזיק את עם ישראל? מה מחזיק את תראה את החיילים הצדיקים, מגיעים לפה חיילים לשיעור, עכשיו חייל פגשתי בכניסה. ניסיונות של החיים, טראומות שהם רואים, מה יכול לחזק את הנפש שלהם? רק הוא. רק הוא ייתן לך בריאות הנפש והגוף. רק בורא עולם. בעצם מבלבל אותנו. הופך אותך מצד לצד, לא, תלך, תעשה, תיקח, עצור, תעשה ברקס, אחי, תהיה אמיתי. תהיה אמיתי. מה זה תהיה אמיתי, כבוד הרב? בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. תזכור את מרים, איך היא חיכתה לאח שלה 20 דקות. תגיד לי, מה אדם מקבל על שעה תורה? זה לא שעה תורה. הייתם פה הרבה לפני, חיכיתם. כמה תקבלו על זה שחיכיתם לשיעור תורה? היא חיכתה לאח שלה, היא לא הבינה שבזכות הזה, המתנה הזאת, המתנה, תבוא הגאולה של עם ישראל במצרים. בוא תבין, אחי. אתה יכול להמתין, לסבול, להגיד, כל אחד יש לו את ההמתנה שלו. אחד זה להקים בית נאמן בישראל, השני זה פרנסה. אבל תסתכל בעין טובה על עם ישראל, אחי. תעצור, אם אתה יודע שאתה נתמכרת לאיזה משהו, תצעק הצילו לבורא עולם ותגיד לו, בורא עולם, אני לא רוצה לשקר אותך. אני רוצה משהו אחר, לא אותך, אתה תוציא לי, תהפוך לי את הרצון. פעם מישהי צעקה לי בנתניה, הרב, דיברת על חוף ים, אני רוצה ללכת לחוף ים. אמרתי לה, זה אמיתית, את חבל על הזמן. אז מה אני אעשה, כבוד הרב? מה התיקון שלי? אמרתי לה, התיקון שלך להגיד את מה שאמרתי לבורא עולם. תגידי לקדוש ברוך הוא היום שאת נוסעת הביתה, בורא עולם, אני רוצה ללכת לים. ואתה אמרת לי, לא. אז תחליף לי את הרצון, למה אני רוצה ללכת לדברים נגדך? אתם כמה אנשים טובים אני מכיר, אנשים טובים. היא קוראת תהילים כל השבת, אבל כשקלתה מגיעה הביתה, נותנת לה סכין בלב. אומרת לה איזה חץ ככה, בום, שוברת אותה. מול כל המשפחה. ואז היא חושבת שהתהילים שהיא קוראת יעזרו לה. אין אצל בעולם צחוקים. אם אתה לא בן אדם שהולך בדרך אמת, בדרך טובה, של דרך ארץ, של אהבת הבריות באמת, לא אחד בפה, אחד בלב. לאהוב באמת. לכבד יהודים באמת. תן לו את הכבוד שלו. תני לה את הכבוד שלה. חמותך, קלתך. תני לה את הכבוד שלה. תגידי לה מילה טובה על הקוסקוס שהכינה, על הקציצות. כמה את אורחת, איזה קניות, השם ישמור אותך. תן לאמא מילה טובה, אחי. כמה נהיה כופרים בטובה של חברו? כמה? כמה? אולי נעצור שנייה ונגיד, רגע, אנחנו עקומים או מה? ואני יודע שברוך השם יש פה יהודים צדיקים שנלחמים על האמת. אבל עוד יותר. עוד יותר, אחי. אם רוצים מבורא עולם, הוא אומר אין בעיה, הידיים שלי פתוחות. אבל אני רוצה ממך. אני רוצה ממך, בני היקר. חבר'ה, אנחנו נשארנו ערים כל שבועות, כל מתן תורה, כל אלה נשארנו ערים. מישהו יכול להגיד לי למה נשארנו ערים? למה היינו צריכים להישאר ערים? כן, למה? לתקן את מה?
1: שיבלים מתן תורה, כל עם ישראל לשם.
0: בוא, איך קוראים לך?
1: אבישי.
0: אבישי, שתזכה להיות תלמיד חכם גדול, אמן? אמן. שמעתם מה הוא אמר? שימו לב. דרך אגב, בנות לא צריכות לשאור אורות. תקשיבו טוב. המגן אברהם כותב, תדע לך שזה שאנחנו נשארים כל הלילה ערים בשבועות, אנחנו לומדים תורה כל הלילה. בוא נלמד ביום, למה בלילה? אומר המגן אברהם, בגלל שעם ישראל, שימו לב, זה מפחיד. בליל מתן תורה במדבר, נרדמו. עכשיו רוצה לשאול אתכם שאלה. פעם שמעתם על חתן, לא על חתן, על קלה, רגע לפני החופה, לא מוצאים אותה. איפה היא? איפה היא? נרדמה. פעם שמעתם דבר כזה? הלכה לישון. איפה היא? רק שומעת שיש חתונה, היא הראה עד החתונה. איך עם ישראל, רגע לפני החתונה עם בורא עולם, אחי, הם שמעו את בורא עולם, הם שמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל היו נביאים כולם באותו רגע. כתוב, וישמעו את, וראו את הקולות, וכל העם רואים את הקולות. הם ראו קולות, השם דיבר, הם ראו את הקול, אנוכי אדוני אלוהיך, כתוב. אתה יודע מה זה? כל הר סיני, על העשבים, פרחים, מלאכים ירדו מהשמיים, שמו לכל אחד כתרים, כנגד נעשה ונשמע. אתה יודע מה קרה שם? איך עם ישראל לפני מתן תורה הם סופרים 49 ימים, מגיעים ליום ה-50, דווקא ביום ה-50 מתרסקים. ולא תגיד שניים, שלושה אנשים נרדמו. כל עם ישראל, לא היה אחד דרך, חוץ ממשה. אני שנים הולך עם השאלה הזאת, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכל עם ישראל נשארו, הלכו לישון? אומר המדרש, שינה של עצרת, שינה של שבועות, היא שינה מתוקה מאוד. אין שינה ערבה כזו. מה זאת אומרת? זאת השינה הכי מתוקה. למה? אומרים חז"ל במדרש שיר השירים, רבה תדע, שבשעה שעם ישראל ישנו, הקדוש ברוך הוא דאג שלא יהיה להם שעון מעורר. הוא דאג ששום יתוש ושום זבוב לא יעלה על הגוף שלהם. למה? כי בורא עולם רצה שהם ישנו. למה הוא רצה שהם ישנו? בורא עולם רצה להראות לנו, שמה שמעניין אותו זה הטרחה, זה המאמץ, זה הניסיון, זה הקושי של 49 ימים כדי לקבל את התורה. גם אם במאני טיים נרדמת, וגם אם נרדמת, תקום תקבל את זה מתוך שינה, אחי. תורה לא מקבלים ככה, תורה מקבלים בעמל. קם, ככה, ועוד פעם, זה, ופתאום פקק, וזה, והילד אומר לך לא רוצה, ואת אומרת, רגע, ואתה רוצה לך להתפלל, ופתאום פקק בדרך, ואתה מגיע לשיעור, ממך, זה לא השיעור במקום אחר, ואתה מתחיל ללחץ, מה, סתם, השם לא... ואתה אומר, אני מתוך הניסיונות האלה, החושך הזה, אני אקבל את התורה. סיפרתי זה פעם, היה איזה יהודי אחד, סבא. הסבא הזה הגיע לבר מצווה של הנכד שלו. אז נתנו לו את המיקרופון. אמרו לו, הסבא, הסבא כבר זקן, יברך את הנכד היקר, קח את המיקרופון. הוא לקח את המיקרופון ואמר להם, תקשיבו אותו. משפחה יקרה, וזה בירך את כולם. ואז אמר, אני מברך גם את הילד, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים, ככה אומר להם, שאני ניצול שואה. הייתי במחנה השמדה, בתור ילד. אתה יודע, איך שהוא אמר את זה, אנשים מדמעות בעיניים, מתחילים לזכר מה הוא סיפר להם. ואז הוא אמר להם, אני לא רוצה ביום שמח לעלות לכם זיכרונות כואבים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שתיקחו אותו לכל החיים, ואני מכוון את זה בעיקר לחתן של בר מצווה שלנו פה, ככה, לחתן בר מצווה. ואז הוא אומר להם, בשנים האחרונות, משום מה אני מגיע לפסוק מסוים בראש חודש, לפעמים זה גומרים את ההלל, אני קורא תהילים, ויש פסוק שאני קורא אותו, ואני כולי חשמל. אני מרגיש בגוף רעידות, זרמים, התרגשות לא רגילה. מה זה? אמר להם, יש פסוק בספר תהילים. כי חילצת נפשי ממוות. את עיני מנדימה. את רגלי מדחי. את הלך לפני השם בארצות החיים. אמר להם, אני קורא את הפסוקים האלה, אני רועד. לא הבנתי למה. יש עוד פסוקים יפים מאוד בתהילים, שמהם אני לא רועד. אני מתרגש, אבל לא כמו הפסוקים האלה. ונפל לי הסימון לפני מספר ימים. למה אני קורא את הפסוקים האלה וכולי רועד? תקשיבו מה הוא אומר להם. כשאני הייתי ילד קטן, לקחו אותי, הנאצים, עם אמא שלי, אחיותיי הקטנות, אח שלי הגדול ואבא. רכבת עם כולם. הביאו אותנו למקום, הורידו את כל היהודים שהיו ברכבת, באוטובוס, מה זה היה? הורידו את כולם. אנחנו נמצאים בשטח ענק. ואז אמרו לכל הנשים עם הילדים הקטנים והבנות הקטנות, ימינה. עוד לא הבנו מה קורה. שמאלה, המבוגרים והבחורים. איפה הלכתי? אני ילד קטן. עם אמא. אני עומד עם אמא, ואני רואה את אמא שלי ככה. לא הבנתי מה קורה. תוך כדי שהיא מסתכלת ככה, היא צועקת לי, רוץ, רוץ, רוץ. אני אומר לאן, רוץ שמעון, רוץ. אני אומר לאן, רוץ לאבא, לצד השני. אני לא הבנתי מה היא רוצה, אבל עשיתי מה שהיא אמרה, התחלתי לרוץ. הגעתי לצד השני, אני לא מוצא את אבא שלי, התחלתי לפקוט. אני מפוחד, אני מבועל. עמולה, אנשים צועקים, חיות, ילדים. ואז הנאצי צעק, לעמוד בשתי שורות. שורה, ומאחריה עוד שורה, גברים. עוד לא הבנתי מה קורה, אבל בדיעבד, כך הוא אומר, אני מגלה לכם עם ישראל. שכל מי שהיה בצד של הנשים והילדים הקטנים, משם הוא הלך למקום אחד. הוא מסר את נשמתו לבורא. הבנתי, רק לאחר מכן, שבדחיפה הזו שאמא שלי דחפה אותי, היא פשוט הצילה לי את החיים. הגעתי למקום של הגברים, ואז הנאצי אמר, תעמדו בשתי שורות. והבנתי שהוא רוצה לבדוק מי נראה פה בחור שיכול לעבוד, ומי הוא לא מספיק גבוה כדי ללכת לעבודה, ומפה שולחים אותו לכיוון אנשים ולהריגה ולמוות. הבנתי שזה הרגעים, מה שנקרא, האחרונים, כי אם הוא יקלוט אותי נגמר, ואני בוכה. אני בוכה. כי אני מחפש את אבא שלי, אני לא מוצא אותה, אני לבד! אני עומד בשורה השנייה, ובזמן שהנאצי מתחיל לעבור, מההתחלת היהודי הראשון שהיה שם, הוא מתחיל לעבור בהליכה איטית, והוא מסתכל על היהודים שעומדים, כדי לראות אם הם נמוכים, גבוהים, נראה בחור, נראה ילד, מה קורה פה? אז כדי להיראות גבוה, מה עשיתי? כשאני בשורה השנייה, הרמתי את עצמי על קצות האצבעות, ניגפתי את הדמעות, ופשוט התפללתי לבורא עולם לא לבכות. אז לא בכיתי נכון. אבל אתה יודע מה קרה כשעמדתי על קצות האצבעות אחרי 3-4 שניות? אני ילד. התחילו האצבעות לכאוב לי. אבל כאבים עצומים. גם ככה הייתי עייף מהדרך. ועצוב מזה שעזבתי את אמא, ומפוחד שאני לא רואה את אבא. והנאצי עובר לאט לאט, ואני על קצות האצבעות. ואני מתפלל לבורא עולם מתוך הלב. בורא עולם, תן לי כוחות להמשיך להחזיק מעמד. אני לא רוצה ליפול. אם אני נופל, אני מת. והוא עובר לאט. ועובר לאט. ואני מחזיק. ואני מחזיק. והוא חולף על פניי. עובר אותי, ולא אומר כלום. הצלחתי לעבור את הסלקציה. משם, הקדוש ברוך הוא עשה איתי ניסי ניסים, והיום אני עומד פה. ואני רוצה להגיד לכם, משפחה יקרה, שהפסוק הזה שדוד המלך אומר, אותם פסוקים שעושים לי רעידות בלב, וזרמים בגוף, הפסוקים שכתב אותם דוד המלך, הוא כתב אותם על הרגעים שהייתי מול הנאצי. מה הוא כתב? כי חילצת נפשי ממוות. הוצאת אותי ממוות לחיים. איך? את עיני מדימה, עזרת לי לא לבכות ברגע הזה. ואת רגלי מדחי. עזרת לי להחזיק מעמד ולא ליפול. למה? למען אתהלך לפני השם בארצות החיים. כדי שאני אגיע לארץ הקודש. אני אקים משפחה לתפארת. והנכס שלי ימשיך את דרכי. על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים. לכל אחד אחים יקרים ואהובים יש את הרגע הזה שהוא אומר, די, כמה אני יכול? אני כבר על קצות האצבעות, אין לי כוח. אם זה בזוגיות, אם זה בשלום בית, אם זה להקים בית, אם זה בחינוך הילדים, אם זה בתאוות מסוימות, אם זה באימורים, אם זה בהרגלים רעים, אם זה בהתמכרויות. נמאס לי, אין לי כוח. אם זה בחובות, שהוא לא יודע איך לשלם ורודפים אחריו, די! תחזיק מעמד, אחי. תחזיק מעמד. אומר דוד המלך, אתה יודע למה? למען אתהלך לפני השם בארצות החיים. מעמד הר סיני שלך גם יגיע. ההצלה שלך תגיע. תמשיך לעמוד אפילו שזה הקצות האצבעות וזה כואב. אבל תמשיך.
2: מיד נשוב למתחזקים עם הרב שניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: אבל תאזינו בבקשה טוב טוב, אז תקשיבו. היה אדם אחד גוי בצרפת, קראו לו פרנק. תשמע גיא, זה סיפור חזק שים בכיס. היה גוי בצרפת, קראו לו פרנק. פרנק הזה זה גנב מספר אחד בעולם. לא הצליחו המשטרה לתפוס אותו. לא הצליחו לעלות על העקבות שלו, מה שנקרא. והבן אדם, מה הוא רוצה, הוא גונב. אומן, אומן בגנבות. גוי צרפתי. יום אחד הוא שומע על תערוכה של יהלומים ענקית. באיזה אולם ספורט כזה, שתערוכה הזאת הולכת להגיע לשם, אבל רק האנשים, אתה יודע, הטייקונים בעולם, הולכים להגיע, ורק הם יכולים להיכנס ולקנות יהלומים. עכשיו, אין, הוא צריך איזה כרטיס מיוחד כדי להיכנס. אמר על החיים ועל המוות, אני מזייף כרטיס. זייף כרטיס, ובא עם בגדים יוקרתיים, נכנס, הצליח להתגנב לתוך המקום. עכשיו, כל שעליו לעשות זה לגנוב רק יהלום אחד. סיים את הסיפור. מתוך כל הערימה של היהלומים שהיו שם, היה במרכז האולם יהלום שכבש את כולם. היה סטנט כזה, כמו אקווריום כזה, יד, ומה מחזיקה היד? יהלום. אבל יהלום משהו מהסרטים, שגם בסרטים אין כזה. הוא קולט את זה, אומר, טוב, אם אני מצליח לקחת את זה, אני יוצא לפנסיה. זהו. אני לא צריך לתאר עם זה כלום. והוא חושב איך אני אעשה את זה, ויש פה מצלמות ושוטרים, תשמע, מה, כאילו, ואין, הבן אדם, אומן גנבות. מנסה לחשוב מפה, משם, מנסה, מסתובב, עושה כאילו לא רואה, ומציץ, ומפה, מתחיל לחשבן איך, את כל הלייזרים, לא יודע מה שיש שם, ואת היציאה, איך אפשר לרוץ, ומה. הוא אומר לעצמו, תשמע, אין סיכוי. איך אני מוציא את זה משם? פעם ראשונה בחיים שלו, תראו מה זה. הוא מרים למעלה את העיניים ככה לשמיים, ואז הוא אומר, שמע, בורא עולם, שמעתי שאתה קיים. אז אתה יודע, בסוף כולם צריכים אותך. בסוף צריך אותך, אתה מבין? אם אתה קיים, כמו שסיפרו לי, הלאה ממך, אני רוצה ממך דבר אחד. תעזור לי להגיד שאתה יהלום הזה. גם הגנבים מבקשים עזרה. הגמרא אומרת שגם גנב מבקש עזרה. ואני מבטיח לך, אני יודע שאתה לא אוהב שגונבים, אם אני מצליח לגנוב את היהלום הזה, אני יותר לא גונב לעולם. עכשיו תבינו, זה יהלום שהוא יוצא לפנסיה, כי לא אין לו מה לגנוב, זה הוא, הצאצאים, העניינים, אני אחד. קיצר, הבן אדם לא, שתי דקות לא סיים לדבר, רואה אדם זקן מבוגר, מקל, טק, טק, טק, טק, טק, עם איזה כמה שוטרים להביאים אותו, מצביע להם על הסטנדר, על היהלום הזה באמצע. הגנב תופס הראש, בוא נעזור עובד. בונה, הוא שומע אותי. הזקן קונה יהלום. עכשיו הוא אומר לעצמו, בונה, הזקן קונה את היהלום, יוצא החוצה, אין משטרה, אין מצלמות, נותן לו איזה נקחה, לוקח אותו, אבל נגמר הסיפור. הכי קל בעולם. תודה, עשית לי את הכל. יופי. הזקן קונה את היהלום, הגברת אומרת לו, אני ארוז לך את זה, זה, לאישה, למתנה. הוא אומר, לא. רק שקית, בבקשה, שקית. אומרת לו, יהלום ושקית? אומר לה, כן. שם לו את זה שקית, קנה כזאת. תופס את השקית. היה לו ג'קט ארוך, היה קר, צרפת, צעיף, הכניס את היהלום ככה פה, ככה, לא יודע, בפנים, סגר, צעיף ככה עליו, ועם המקל יוצא החוצה, כאילו קנה במבה. יהלום במיליארדים, לא יודע, מיליונים. יוצא החוצה. יוצא החוצה, עכשיו מי אחריו? הגנב, לא רוצה לתת לו הרגשה שיש גנב מאחריו, אז מה הוא עושה? נותן לו להתקדם. אחרי זה 50 מטר שמתקדם, הוא מציץ עליו מה, אתה יודע, מהמקום, ומתחיל ללכת אחריו. נותן לו כל הזמן קצת להתקדם, והוא מחפש רגע של אזור, של רחוב, שאין אנשים. כי המקום מומי אדם, מקום של קניות, שוטרים, עניינים, יקפוץ עליו ויאכל אותה. קצר לכם את הסיפור, הזקן הזה מטעטע בו מימין לשמאל, מרחוב לסמטה, נכנס בין שני רחובות, טק, פתאום הנמל שם, היה מקום נמל, יחטות. הזקן הזה עולה לזה יחטה, שומר בכניסה, מעביר לו איזה כרטיס ועולה. הגנב מהר רץ, רץ, רץ, למה הוא לא רוצה לאבד לקשר עין, כי היהלום איפה שהוא נמצא, שהוא לא יאבד איפה הוא לוקח, איפה הוא שומר. אז הוא רץ, רץ, רץ, רץ, בא להיכנס. עומד השומר, אומר לו, כרטיס בבקשה. אומר לו, וואלה, איבדתי אותו, אין לי. אומר לו, מה זה איבדת? אתה לא יכול להיכנס. אומר לו, לא יכול להיכנס. הכניס יד לכיס, מוציא לו ספה של דולרים. אומר לו, כך, תן לי להיכנס. פליז, בוא. שלמה המלך אומר, הכסף יענה את הכל, וחבר, תיכנס. הוא רץ מהר, איך שהוא רץ, הוא כבר רואה את הזקן, קיבל את המפתחות ומתקדם. מתקדם כנראה לחדר שלו. פעם זה לא כמו היום. היום אתה לקוח חדר בכל מקום, כן? חדר שלך חדר. פעם זה היה כמו עם קבוצה, כמו עם אנשים, כמו... אתה לא יכול להיות לבד. זה היה פעם. בקיצור, הוא מגיע לפקידה, אומר לה, שלום, אני עם האדם הזה, הזקן פה. היא אומרת לו, מה שמך, איך אתה קשור אליו? הוא אומר לה, איך אני קשור, הוציא לה גם ספר של דולרים. אמרה לו, אוקיי, very good, very good. נתנה לו מפתחות. אני אכנס את הסיפור, נכנס אליו לחדר. nice to meet you, what's your name? אומר לו, הגנב אומר לו, אני פרנק, ואתה, מה השם שלך? אומר לו, לי קוראים שלום. אומר לו, זה שם מוזר, מה זה שלום? אומר לו, I'm Jewish, יהודי. הגנב אומר לעצמו בראש, גם לגנוב וגם יהודי, הרבי, איזה יופי, חבר על הזמן. איזה יופי. ואז התחיל לדבר איתו, מה אתה עושה בחיים, מה אתה זה, איזה מפעלים. והוא מספר לו סיפורים, הגנב, כאילו עכשיו אתה איזה טייקון, עניינים, יש לי פה, יש לי מלון פה, יש לי שם. ספר סיפורים. אתה כבר שתקיעה, צאת כוכבים, ואז כן, יושב, פותח איזה ספר ורק קורא. איזה ספר? תהילים. עכשיו הגוי לא יודע מה זה. קורא, קורא, קורא. עכשיו הגוי רוצה שהוא כבר ילך לישון, לעשות את זה בקלאס, אתה יודע, לא מקורות, לא עניינים. קלאס, לוקח את הילום והולך בכיף. לא צריך שערי ברדף. הוא לא יושן, אומר לו, מה אתה קורא? זה כל כך מעניין? אומר לו, יס, זה תהילים. זה האור שלנו, של היהודים. טוב, הגוי לא מבין מה זה אומר. והגוי חייב לעשות כבר מהלך, אז הוא מחליט. אין ברירה, כנראה הוא רואה אותי ער, והוא, זה נותן לו עידוד, זה אדם זקן, הוא אמור לישון כבר. מה עושה הגוי? הולך, מתחיל להוריד את הבגדים שלו, את הג'קט שלו, לתלות את כל הבגדים שלו, את העניינים שלו, ומה שנקרא עם פיג'אמה, עולה למיטה, הולך לישון. 10 דקות, 15 דקות, מתחיל לעשות את עצמו נוחר. הזקן קולט שהגנב נרדם, קם גם הוא, סוגר את התהילים, מוריד את הבגדים שלו, את הג'קט שלו, אם היה לו ממקול, שם את זה גם, תולה, והולך לישון. 10 דקות, 15 דקות, הגנב שומע את הזקן. הוא מסתכל לראות שזה אמיתי, אתה יודע, שהוא לא מחרבש אותו. מסתכל, רואה את הזקן, מה זה שפוך, אתה יודע, עפים לו דברים, נופל, כמו איזה מת. קם הגנב, דבר ראשון, רץ, כמו איזה בקס בניקה, רץ מהר, תופס את הג'קט, מכניס את היד, אין יעלום. לא יכול להיות! עכשיו, הוא לא יכול לצעוק. מתחיל לחפש בכיסים, לראות אולי זה קצת כבד. כלום, אין יהלום. עכשיו הוא אומר, איפה הוא יכול לשים את היהלום? בטוח בנעליים. מתחיל להכניס לידיים בנעליים, אי, זה מגיע לגרבן. קיצור, מכניס פה, מסתכל בטבעה שלו, איפה של המקלחת. אין כלום. מתחיל להסתכל אולי איפה הוא יושב מתחת לקרית, ננסה, עוד שנייה מרים אותו עם המזרון. רק תן את היהלום. אחרי 45 דקות, הגנף פעם אחת בחיים שלו בהיסטוריה, פעם ראשונה, מתייאש. אני לא יודע איפה זה. יושב במיטה, שם לעצמו דיסק, נדרתי נדר, אילו כאן. התחיל לפקוד, חס לדיכאון. גשם טפטף, התחיל לפקוד בקיצור. חס לדיכאון של החיים, ונרדם. הוא נרדם, הוא קם בבוקר, מסתכל לכיוון המיטה של שלום, לא רואה אותו. אמר, בוא נעמה זה. הזקן הזה קם מוקדם. הלך, אמר, טוב, גם בזבזתי כסף, גם הוצאות, גם לא יעלום, מלאק, מה זה הדבר הזה? איזה יום, ימים של נחס, מה שנקרא. אמר, אני אלך לפחות לאכול איזה משהו, נראה איזה חביתה, משהו מוקפצת, משהו ירק, משהו. ירד לחדר אוכל של היחטה, את מי הוא רואה יושב קורא עוד הפעם? אמר לו, מה אתה על הבוקר עוד פעם קורא תהילים? אומר לו, אומר לו, מה? עושה לו, סיים? אומר לו, זה לא תהילים, זה ברכת המזון. אומר לו, מה זה עכשיו ברכת המזון? שהוא עדה. אמר לו, זה על המזון, אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, על הזן אותנו ואת כל העולם כולו, בטובו. מאיפה הפרנסה שלי, אתה חושב? מאיפה העושר שלי? כולו ממנו. אומר לו, הגנב, טוב, אני לא יכול לאכול, אין לי תיאבון. אמר לו, מה קרה? אומר לו, אני מתוודה, אני חייב להגיד לך. אומר לו, מה? באתי ליחד לעשות רק בגללך, אתה יודע את זה? אמרו לו, מה? אנחנו מכירים, בגללי, מה זאת אומרת בגללי? אמרו לו, אני אספר לך, אני מתוודא. אמרו לו, מה? אמרו לו, אני גנב. אני גנב, אבל לא גנב רגיל, אני גנב אומן, מקצועי. אמרו לו, נו, באתי לפה רק בגלל היעלום שלך. אמרו לו, מה אתה אומר? אתה חושב שאני לא יודע? אומר לו, אני מבקש לך רק דבר אחד. אומר לו, הגנב. אני רוצה לבקש לך רק דבר אחד. רק תגיד לי, איפה הכבאת את היעלום? כל הלילה חיפשתי את היעלום הזה. איפה הכבאת אותו? רק תגיד לי איפה שמת אותו ואני הולך, לא גונב. רק כדי שאני אדע לפעם הבאה אצל מישהו אחר, אתה יודע ש... אומר לו, אותו מבוגר, תקשיב טוב. כשאני באתי לתערוכה של היעלומים, זה ברור לי בראש שצריכים להסתובב מזיב למקום גנבים, אבל שיכנס גנב לתוך התערוכה של היעלומים, באמת זה כל הכבוד לך. אבל כשאתה היית בפנים והצחלת להסתכל וכזה להביט ואתה להתעניין, לא בטוח שאתה גנב, אבל אתה יודע, חשדתי קצת. כשיצאתי החוץ אחרי שקניתי היעלום וראיתי שאתה עוקב אחריי, אמר לו, איך ראית אותי? אני לקחתי הרבה מטרים ממך. אמר לו, דרך החלונות ראווה. ראית של החנויות, ראיתי אותך עוקב אחריי, מציץ פה, מציץ מאחורי מכוניות. אז אמרתי, כנראה זה גנב. ורק כשנכנסתי ליאכטה, ואתה נכנסת אחריי ליאכטה, כבר 99% ידעתי, זה גנב, הוא בא לגנוב ממני את היעלום. כשנכנסת אליי לחדר, כבר לא היה לי שום ספק. אתה גנב. אז לקחתי את הספר תהילים שלנו, של היהודים, וביקשתי מבורא עולם, ריבונו של עולם, אני אדם זקן, הגנב הזה אדם פחות או יותר צעיר ממני. הוא נמרץ. הוא בא לגנוב, אני עוד שנייה ירדם פה, אני לא אזכור איך קוראים לי. בורא עולם תן לי איזה עצה, איפה אני מחביא את היעלום? הוא יחפש בכל מקום, מה אני עושה? והתפללתי, והתפללתי, והתפללתי. ואתה חושב שאני פרייר? עשית את עצמך ישן? אבל אז הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלי נתן לי עצה. ידעתי דבר אחד, שכשאני נרדם, אתה תחפש בכל מקום אפשרי שקשור אליי. אבל בטוח שלא תחפש בג'קט שלך. אז פשוט לפני שאני נרדמתי, אתה כבר שמת את הג'קט. שמתי את הג'קט שלי לעד שלך, הוצאתי את היעלום, העברתי אותו לג'קט שלך. אתה כל הלילה פרפרת מהדברים שלי. אבל איפה היעלום היה? בג'קט שלך. קמתי בבוקר, גיא. קמתי בבוקר, פשוט מאוד, מוקדם יותר ממך. הוצאתי את היעלום מהג'קט שלך, העברתי אותו לפה, הנה תראה איזה יופי, הוא טק, אוו, תעלף. אחים יקרים ואהובים, אתה מחפש כל כך רחוק את מה שנמצא מתחת לאף שלך, אחי. את מחפשת כל כך רחוק את היעלומים שנמצאים פה, פה, פה, פה, פה. פה לידך. אתה בריא, שלם, חזק, בא לשיעורי תורה. השם כל כך אוהב אותך, אוהב אותך. לאן אנחנו רוצים להגיע? תן לו יד. תשקיע בעצמך. תשקיע בעצמך, אל תשקיעו בלראות אחרים. זה לא נותן לך הרי כלום, זה רק פוגע בנפש שלך. בוא נהיה אנשים שמחים. נלחם ברוע הזה. זה רוע בעולם. זה גורם לנו לקנא, זה גורם לנו לסנוע, זה גורם לדבר לשון הרע, ומאיפה יש לה, איך יש לה את הדבר הזה, מה זה? איך היא נראית, ואיך יש לה ככה הבחור הזה יוצא איתה? כל מיני מילים כאלה שלא, לא יודע מאיפה אנחנו מביאים. שיהיה ברכה לכולם, ככה צריך לברך את כולם, כולם. אמן. לא להסתכל, שלכולם יהיה ברכה, לא מעניין אותנו. אתה תברך, השם יברך אותך.
0: עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו עמר.
1: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: אדם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר,
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו נמצאים בספר מלכים א', בפרק י' ב'. למעשה, אני אסביר, אנחנו מתחילים כאן קטע חדש, אחרי תקופה יחסית די ארוכה, שסיימנו את קורות חייו של שלמה המלך, וברוך השם, זכיתי שיצאו שני ספרים חדשים, המלך שלמה, שמתעדים גם מה שנאמר בשיעורים והרבה מעבר לזה, את קורות חייו של שלמה המלך ועוד גילויים מפתיעים על כיסא שלמה ועל בית המקדש ועל אחת התקופות המדהימות שהיו בעם ישראל עם חידושים יפים ומיוחדים. אז את סדרת הספרים החדשה שמצטרפת למלך דוד על ספר שמואל א' וספר שמואל ב' ניתן להשיג באתר עולם הדעת. אנחנו מתחילים פרק חדש אחרי ששלמה המלך נפטר. למעשה מכאן מתחילה תקופת המלכים. דוד המלך הוא הראשון שפותח את המלוכה, ואחריו, זאת אומרת, היה את שאול, אבל מלכות בית דוד היא התחילה מדוד המלך ותימשך בעזרת השם עד מלך המשיח. דוד המלך, המלך הבא אחריו היה שלמה, שבאופן חריג דוד המלך החליט להכתיר אותו בחייו. ברמת העיקרון לא צריך להכתיר בן של מלך, זה עובר בצורה אוטומטית, זו ירושה. המלך נפטר, בנו ממשיך אחריו. איפה אתה צריך להכתיר בן של מלך? כאשר יש מחלוקת, ויכול להיות שבן אחר חושב שהוא יותר מתאים. אז במקרה של שלמה המלך היה את אדוניה, בן חגית, שהוא חשב שהוא יכול להיות מלך, ולכן דוד המלך קיבל החלטה, ובחייו הכתיר את שלמה למלך ישראל. שלמה המלך היה מלך 40 שנה, ונפטר בגיל 52. הבן שלו, רחבעם בן שלמה, הוא למעשה ממשיך המלוכה. בימיו קרה אירוע מאוד דרמטי, שהמלוכה התפצלה לשניים. במקום שיהיה מלך ישראל אחד, היה מלך על 10 השבטים, הוא היה מבני אפרים, והיה מלך יהודה ובנימין, שזה היה למעשה רחבעם בן שלמה. המלוכה התפצלה, וככה זה נמשך במשך מאות שנים, ובסופו של דבר היא עתידה להתחדש תחת ולהתאחד תחת הנהגה אחת, שזאת תהיה מלכותו של מלך המשיח. אנחנו בעזרת השם אולי נדבר באופנים מסוימים, בשיעורים אחרים, שעתידים להיות שני משיחים. משיח אחד נקרא משיח בן יוסף, זאת אומרת הוא מצאצא יוסף הצדיק. משיח שני יקרא משיח בן דוד, הוא מצאצא דוד המלך. אבל לא תהיה ביניהם איזושהי רוטציה או איזה משהו, אלא משיח בן יוסף יהיה כפוף תחת הנהגתו של משיח בן דוד, ותהיה ביניהם אהבה, אחווה, אידיליה, כל מה שצריך, הם אחד שמשלימים את השני. לא אחד שהם מקבילים לשני. כמו שהיה פיצול המלוכה, שהיו שתי מלכויות מקבילות זו לזה. מלכותו של רחבעם. עכשיו, את האמת היא שחשוב לי כאן לציין, שפיצול המלוכה זה לא הפתעה. 36 שנים קודם לכן, אחיה השילוני מכתיר את ירובעם בן נבט, והוא גם הודיע לשלמה המלך שבגלל שהוא חטא, המלכות שלו עתידה להילקח ממנו ולהתפצל. זה כבר נאמר לשלמה המלך עוד הרבה קודם לכן. יותר מזה, יש כאן יותר מהעניין הזה, כבר בתקופת דוד המלך נגזרה גזרה, על דוד שהמלוכה עתידה להתפצל לשניים. אמנם לא אמרו מתי זה יקרה, זה לא חייב שזה יהיה במשמרת של רחבעם, אבל כך יצא בגלל חטאו של שלמה המלך, לכן בתקופת בנו המלוכה התפצלה לשניים. אנחנו נראה איך דבר השם יתקיים אחד לאחד. אני חייב לציין פה, תדעו לכם רבותיי, נבואה זה פשוט, אין דבר כזה בשום מקום בעולם, רק בתורת ישראל. שהקדוש ברוך הוא אומר מה שעומד להיות בעוד עשרות שנים קדימה, וזה מתרחש אחד לאחד, לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. אתה פשוט, להחזיק את ספר התנ״ך זה כמו להחזיק אוצר בידיים. אין עם בעולם שיש לו ספר חוקים שהוא מדויק עם נבואות על גבי נבואות, מאות נבואות שהתגשמו אחת לאחת על אדמה ועל, ועל, ועל, ועל, ועל אופות ועל בעלי חיים ועל בני אדם. מה תהיה בחירה של בני אדם עשרות שנים קדימה? אין דבר כזה, ואתה רואה שזה מתגשם אחת לאחת. אז אנחנו נראה פה את התגשמותה של הנבואה. הפסוק פותח את ספר י' ב', הוא פותח אותו ככה בדילמה, בשאלה שהגיעה לפתחו של רחבעם בן שלמה מיד בתחילת מלכותו. הנביא מספר כאן כך שבתחילת ימי מלכותו של רחבעם בן שלמה, וילך רחבעם שכם. למה הוא הלך לשכם? מה יש לו בשכם? כי בשכם בא כל ישראל להמליך אותו. בסדר? זו הסיטואציה. בואו נבדוק את הפסוק הראשון, מה מסתדר לנו פה ומה לא מסתדר. הפסוק מתאר שרחבעם בן שלמה הגיע לשכם כי כל עם ישראל באו לשם להכתיר אותו להיות מלך. רגע, שנייה אחת, מי צריך להכתיר אותו? הוא מלך בפני עצמו, הוא בן של שלמה. מה זאת אומרת? למה צריך להכתיר מלך בן מלך? עצם זה שהוא קיבל הזמנת הכתרה, זה כבר סימן שאלה. הוא לא אמורים להכתיר אותו, הוא אוטומטית, רגעים, תודה רבה, לא צריך שום דבר. אלא, המפרשים מסבירים שלמרות שבן מלך הוא אוטומטי מלך, אבל בכל אופן עושים מעמד... מעמד הטקס, כאילו מלך חדש, אנחנו מקבלים את מלכותו, אנחנו... זאת אומרת, זה לא שהם נתנו, זה סוג של אישור שהעם באמת חפץ במלך הזה. הם לא מכתירים אותו כי הוא מוכתר על פי השם, אבל הם מקבלים את עול מלכותו. זה עכשיו יותר מובן מה קרה פה. אז איפה הם אמרו לו, איפה מקבלים את עול מלכותו? אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, מה זאת אומרת? בירושלים. בחצר בית המקדש, אם הארמון שלו לא מספיק. אבל אם לא, היו מפלסים איזה רחבה בירושלים, מעמידים טריבונות, והם מכתירים את המלך. לא, שלחו לרחבה מודעה, ההכתרה תתבצע בשכם. טיק, כבר זה נורה אדומה. למה שכם? מה קרה? שכם, שמעתם פעם על העיר הזו? אני שמעתי עליה ששם מכרו את יוסף. זה, מי שמכר אותו אגב היה יהודה. הוא אדריכה למחירה. והנה הצאצא של יהודה, רחבעם בן שלמה בן דוד למשפחת יהודה, מכתירים אותו איפה למלך ישראל? בשכם. למה בשכם? אמרו לו, כי מה לעשות? לשם באו כל עם ישראל. כולם באו לשם, נו אז מה הבעיה? שנו אותם באוטובוסים לירושלים, דווקא באו לשם, יבואו למקום אחר, מי החליט שבאו לשם? לא, כולם באו לשם, אבל זה לא כתוב בנביא. כתוב, בנביא כתוב, כי שכם בא כל ישראל. בא? באו כל ישראל. מה זה בא? יש לנו עוד מקום שבו נאמר לשון יחיד על עם שלם. ויחן שם ישראל כנגד ההר במתן תורה. לא כתוב ויחנו, ויחן. ומה דורשים חז"ל? כאיש אחד, בלב אחד. במילים אחרות אמרו לו, בא כל ישראל. כולם פה, אגודה אחת. תבוא, נמליך אותך. זה כבר מראה שיש פה לעם משקל, והעם מחליט מי הוא, עם מי הוא מיישר קו. אז אפשר לשמוע מבין השורות, שהעם גם יכול להחליט לא ליישר קו. וזה כבר סימן שאלה, איך אומרים, נורת הזערה למלך החדש. מרומזים פה לרחבעם, אנחנו מחליטים ואנחנו קובעים את המיקום, ואנחנו מזמינים אותך להיות המלך שלנו. במילים אחרות, אנחנו פה המשקל הקובע. חוץ מזה, למעמד ההכתרה הוזמן בן אדם שהרבה שנים שלמה המלך רצה לשים עליו יד, ירובעם בן נבט. להזכירכם, בשיעורים בספר שלמה, בספר מלכים, בתקופת שלמה המלך, הנביא מספר שהיה בן אדם אחד שהעיז למרוד בשלמה המלך. קראו לו ירובעם בן נבט, הוא היה אדם מאוד צדיק, הסברנו בהרחבה מה בדיוק, במה הוא מרד בשלמה המלך, אבל בכל מצב זה לא משנה אם הסיבות שלו, הכוונות שלו היו תיאורות כמובן לשם שמיים, אבל כיוון שהוא מרד במלך אז הוא חייב מיטה. וירובעם בן נבט שהיה צדיק גדול לא רצה לשים את הראש שלו על הגליוטינה ולמות, ולכן הוא קם וברח לאיפה? למצרים, שם הוא שעה במשך כל ימי מלכותו של שלמה המלך, בגלות, בנחר. זה מאוד מעניין, מצרים כמו שאתם יודעים זה המקום שמלא כישופים ומלא זימה ובקיצור מקום מאוד בעייתי, ולהגיע לשם כבן אדם בודד ולהיות עשרות שנים במצרים ולהישאר צדיק כמו שירדת למצרים, זה מראה על אופי של בן אדם מאוד מאוד מיוחד. למדנו בפרקים הקודמים שבצאתו מירושלים פגש אותו אחיה השילוני, תלמידו של משה רבנו, ואמר לו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו ואמר לו שהוא יקבל 10 שבטים, הוא יהיה מלך עליהם. היום אתה אומר למישהו שהוא הולך להיות ראש עיר או ראש ממשלה או לא משנה מה, סגן ראש הממשלה, הוא כבר מתחיל להתבלבל. הוא מרגיש שאתה, ואם עוד בא שליח מהשמיים ואמר לו את זה, נגמר. אין לך סיכוי, הוא כבר אתה לא יכול לדבר איתו. ירובעם בן נבט נשאר בענווה, יש לו נבואה שהוא מחזיק ביד שהוא הולך להיות מלך, אבל הוא לא משתמש עם הדבר הזה לחתור תחת שלטונו של שלמה. הוא קם, עוזב, שואב במצרים, הודיעו לו ששלמה המלך נפטר. הוא לא אומר, הנה, חלון הזדמנויות, תפוס את ה... לא, לא, לא. הוא נשאר במצרים, לא דוחק את השעה. במקומך יושיבוך, משלך יתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. אני פה מחכה. אם השם אמר, למה צריך לבוא ולתפוס ולעשות? לא צריך לדרוך על אף אחד, לא צריך לדחוק מרפקים. שלך יגיע אליך. ועוד איך זה הגיע? עם ישראל פונה לירובעם במצרים ואומר לו, אתה משבט אפרים. להזכירכם ששכם שייכת לטריטוריה של אפרים. שם קבור יוסף הצדיק, אביו של אפרים ומנשה. אמרו לו, תבוא. יש פה מסע ומתן שאנחנו רוצים לנהל עם המלך החדש, ומי יהיה הנציג שלנו? ירובעם, אתה תהיה איש צדיק, הרבה שנים מתגעגעים אליך. תראו מה זה, מכל עם ישראל, והיו, תאמינו לי שהם אנשים חכמים, נבונים, אני בטוח גם אנשים שיודעים לנהל מסע ומתן, את מי מזמינים? את ירובעם. כשירובעם מקבל קריאה לחזור הביתה, זה כבר משהו אחר. פתחו לך את הדלת? אז הוא חוזר בחזרה. ירובעם חזר בחזרה, וישלחו לו, ויקראו לו, ויבוא ירובעם וכל קהל ישראל, וידברו אל רחבעם לאמור. עם ישראל הגיעו, ואומרים לרחבעם, רגע, רגע, רגע, שנייה אחת, לפני שמתחילים את ההכתרה, באת לפה כדי שנכתיר אותך, אבל עוד רגע אחד, עוד רגע אחד. יש לנו בקשה. והבקשה שלנו עוסקת במיסים. שלמה המלך הטיל מס כבד מאוד על עם ישראל. אנחנו מבקשים ממך, תקל את המס. תקל את המס ואתה המלך שלנו. עכשיו חשוב לי פה לציין, זה נשמע גם בקשה כזו לגיטימית, אבל נכון שזה נשמע יפה, עטוף יפה וגם הגיוני לבקש הקלות במיסים. אנחנו חיים בסיטואציה כזו. מעלים את המע"מ, מעלים את הריבית, מה אתה מצפה? שיורידו קצת את המס, יורידו קצת, אם יבוא.

רגע אחד, אני רוצה להסביר את הסיטואציה שהם היו. הרד"ק כותב, לא הייתה בעיה כספית. הם יכלו לתת את המס, גם מס כבד. נתנו אותו בלי בעיה, מסיבה פשוטה. לא, התקציב של הביטחון לא אכל את הכסף של המדינה. זה הכל. לא היו מלחמות. בתקופת שלמה המלך לא היו מלחמות. לא כל טיל ירות שאף עלה למשלם המיסים בעוד כמה מיליונים. אז אף טיל עוד טיל ועוד טיל, מישהו צריך לשלם את זה בסופו של יום. אצל שלמה המלך לא היו מלחמות. 40 שנה, לא שנה ולא שנתיים, עשרות שנים, אתה רק מכניס כסף ואתה לא מוציא, כי אין לך מלחמות. אנשים חיו פה ברמת רווחה מטורפת. נכון, שלמה גבה מיסים, אבל המיסים האלו לא העיקו על מישהו. אבל איך זה נשמע טוב להגיד, שמע, מיסים כבדים וזה, נכון? שאתה משלם סכום גדול למיסים, זה נשמע מכביד, אבל בוא תספר כמה אתה מרוויח, ובוא תספר שאין לך הוצאות. אז מה אתה רוצה? עם ישראל הגיעו וחיפשו עלילה. עכשיו, הראשונים שקלטו שמדובר פה במשהו, בוא נתחיל להתווכח, שזה מה שהם חותרים, כן תיתן לנו, לא תיתן לנו, סנדל אותו, אם הוא יגיד לנו שלא, אז נגיד איזה מין מלך זה, לא רוצים אותו. אם הוא יגיד, שמעו, בוא נראה, נשב עם הצוות המשרד, עם שר האוצר, נבדוק מה אפשר לעשות, אז בכלל, הם מחשקים אותו. יהיו הסכמים, יהיו טיוטות, יהיו שבועות, יהיו חתימות, הם ככה יתפסו אותו כל הקדנציה שלו עכשיו בצבא. בקיצור, מה שהוא לא הולך לעשות, הם הולכים לנעול אותו. ואם הוא יתנגד, אז בכלל זה עילה למרד. עכשיו, מי שקולט שמתחת לבקשה התמימה, המסכנה כביכול, מתעורר פה הליך קצת שונה, מזמינים אותך לא בטריטוריה שלך, אומרים לך בוא לשכם. מתחילים לבקש הקלות במיסים שזה לא באמת העניין שכמו שכל אחד יודע. אז מחפשים פה משהו טיפה שונה. ומי שקולט את זה, זה היו היועצים החכמים של שלמה המלך. הם ניגשים, רחבעם בן שלמה ניגש והוא פונה ליועצים שלו. כשעם ישראל ביקשו הקלה במיסים, התשובה שהוא חשב, אין סיכוי. לא נותן פה לאף אחד הקלה במס, ואנחנו גם מבינים, זה לא מוצדק באמת. זה לא באמת מוצדק. ולכן הוא לא חשב להקל במיסים. אבל הוא הבין שקורה פה משהו אחר. הוא הבין, יש שני סוגי שלטון, כך כותב המלבים. שלטון אחד יש מלך, אבל הוא כפוף למועצת השרים. מה שהעם אומר, מה שהשרים אומרים, יש תנועתיות. נכון שהוא זה שאומר בסוף את המילה, אבל הוא חייב גם להתחשב בדעות אחרות. ויש מלך כמו שלמה המלך למשל. הוא היה מחליט, ובזה זה נגמר. הוא לא חיפש שמישהו לא יאשר אותו ולא ישלול אותו. מצד שני הוא גם נתן לעם רמה רוחנית, נתן לעם רמה כלכלית, נתן לעם שלום, ביטחון, מה לא? היה כסף וזהב, התגלגלו ברחובות ירושלים. אבל מצד שני, הוא גם לא נזקק לאישור שלהם. כשהוא החליט משהו, זו הייתה החלטה שלו. רחבעם הבין שפה מתחילים לדבר איתו שההחלטות שלו צריכות להיות כפופות לבקשות העם. וזה סיפטום שמראה פה על כיוון מסוים. תשמע, אתה לא אבא שלך שמחליט וזז קדימה, אתה רחבעם, אתה תהיה כפוף לנו. אז יש פה המון המון זרמים מתחת לשטח בסיפור הזה של הקלת המיסים. זה רק נשמע, אבל יש פה כיפופי ידיים, מי פה מחליט על סדר היום הבא. והוא לא מוכן להיכנס לפינה הזו. לכן, הוא קרא קודם כל ליועצים של אבא שלו. לעם ישראל הוא אמר לנציגים, הוא אמר, אוקיי, שמעתי את הבקשה, תחזרו אליי בעוד 3 ימים. זאת אומרת, אתם לא מטרידים אותי. אם אחרי 3 ימים הם יבואו, יגידו, נו, מה קורה? יגידו, מה לא? חבר'ה, מה אני? אני אגיד לכם מתי. אומר להם, תראו, אני מזמין אתכם בעוד 3 ימים. אנחנו נגבש עמדה עם הצוות, עם כל הדברים, ונודיע לכם תשובה בעוד 3 ימים. בחזל כתוב, זו הייתה הטעות הראשונה שלו. אין לך דעה עצמית. אתה צריך לגבש עמדה. אנחנו חשבנו שאתה... אז אתה כבר לא כמו אבא שלך, קודם כל. שלמה המלך, היו לו יועצים, אבל הוא נתן מיד את החתך, מה שהוא ראה קדימה.

0: קודם כל עצם זה שהוא אמר אני תבוא עוד שלושה ימים, הוא כבר הראה שהוא מפזר סמכויות. אז עוד יותר הם עכשיו לוחצים. הוא קורא ליועצים של אבא שלו. אומר להם, תראו, ההחלטה שלי אין הקלה במיסים. זאת אומרת, לא מתכוון לכופף את הידיים. אני פה בעל הבית ומחליט. מה שאני קראתי לכם, זה בואו תסבירו לי איך אנחנו עושים יחץ נכון. זה הכל. שהם יבואו בעוד שלושה ימים, מה נגיד, איך נעשה את זה שזה יישמע טוב בתקשורת. אבל אין הקלות. זאת אומרת, אני לא מתייעץ איתכם אם לקבל את הבקשה או לא. מנוי אצלי, אין קבלת בקשה. אנחנו דנים איך לא מקבלים את הבקשה, איך מציגים, איך מגישים את הדברים, להגיש את זה בצורה יפה. היועצים של אבא שלו אמרו לו, רחבם, אם אתה שומע לנו, קורה פה הליך מאוד מסוכן. אם אתה מתנגד ודוחה את הבקשה, אתה מציס. הם גם ככה חכמים. תבין מה קורה פה, יש פה נקודות אדומות. אם אתה מקבל את הבקשה ונכנס למסע ומתן, אתה גם תהיה תפוס, הם ישביעו אותך, הם יחייבו אותך, הם זה, אתה לא תזוז מזה, אתה תהיה כבול אליהם, הם יתפסו אותך, כי נכנס איתם ממסע ומתן. שמע מה שאנחנו מציעים. אתה היום, לא מחר ולא בעוד שלושה ימים, היום מזמן אותם אליך בחזרה. ואתה אומר להם, תשמעו, רבותיי, אני חשבתי, אין פה בכלל מקום לשאלה. הקלה במיסים, אתם יודעים אם צריך לבקש הקלה במיסים? למישהו מנהל, ואתה כפוף לו, אז אתה מבקש, תקל עליי. יש לכם פה טעות. לא אני המנהל שלכם, אני העבד שלכם. זה לא אני המלך ואתם העבדים, אני פה כדי לשרת אתכם. אתם העם שלי, אני, מה זאת אומרת? זה לא בקשה שצריך לאשר אותה. מאושר מראש, ואני פה לשירותכם. למה בחרו אותי? כדי שאני אשרת אתכם. לא אתם תשרתו אותי. בכלל יש פה תפיסה הפוכה לגמרי. תוריד את הכבוד, תוריד את הכבוד, אל תנסה לתפוס את הכבוד, כי אם אתה תנסה להאחז בו, השור יהפוך אותך לגמרי. תנסה עכשיו רגע לגמרי מתחת למקם. ואז הם יגידו, אוקיי, מצוין, איזה מלך, כי זה לא שהוא מנהל איתי מסע ומתן, הוא בכלל מתפרס, אף אחד לא מחתים אותך על מסמכים ושבועות, כי הם רואים אותך שאתה בכלל בא מתחתם, אתה לא נכנס אתם אפילו כשווה ערך. אתה פחות מהם, אתה פה בשבילם. נתת להם יותר ממה שהם ביקשו. כשבן אדם נותן לך, אתה אומר לו, תשמע, אני רוצה דבר מסוים, אומר לך, לא, לא רק את זה תקבל, תקבל הכל. תקבל גם יותר מזה. אז אתה אומר, אני לא יכול לבקש ממנו התחייבויות על הדבר הקטן שביקשתי, זה לא מתאים, הוא אמר שהוא מוכן לתת הרבה מעבר. ומה יקרה? תהיה חכם. העם איתך, היום תהיה הכתרה. הפתעת אותם, היום תהיה הכתרה. ברגע שתהיה הכתרה, לאט לאט, תתפוס מעמד, עמדה, בהתחלה אתה מתייעץ עם השרים, עם כל מי שצריך, ולאט לאט אתה צובר את הכוח, צובר את היכולת, מבסס את המלכות שלך, ואז אתה גם יכול להתנהל כמו אבא שלך. גם שלמה המלך, לא מההתחלה פעל בצורה כזו, זה נבנה עם השנים, עם החוכמה שלו, עם השלום שהוא הביא לעם, בשלב מסוים המלכות שלו הייתה מלכות מלאה, אז גם אתה תתחיל יפה, קבל אותם, ותראה, הם אמרו לו משפט, ויבאץ המלך רחבעם עם הזקנים אשר היו לפני שלמה. הם אומרים לו דבר מדהים, וידברו אליו לאמור, אם היום הזה תהיה, אם היום הזה, לא מחר, לא בעוד שלושה ימים, היום, קרא להם בחזרה, אם היום תהיה עבד לעם הזה, ועבדתם, אתה בשירותם, לא הם בשירותך, בתפיסה הפוכה לגמרי, ועניתם, ודיברת עליהם דברים טובים, ויהיו לך לעבדים לכל הימים. אתה תקנה אותם, והם יהיו שלך. אתה תגיע לאותה תוצאה, ובסוף שאתה תדפוק על השולחן, תגיד, זה מה שאני רוצה, אז הם לא יהיו נגדך, הם כבר יהיו איתך, כי הם רואים שבאת ובנית ונתת ועשית, והיית העבד שלהם במידה מסוימת, והנה, בשלב מסוים, הם איתך באהבה גדולה. הוא לא אהב את התשובה. הוא לא אהב את התשובה מסיבה פשוטה. הוא לא שאל אותם בכלל אם לאשר מיסים או לא. הם אמרו לו, לא רק שאתה מאשר מיסים, אתה גם לא מחפש את הכבוד שלך. לא, לא, לא, לא. זה לא היה הדיון בכלל, הוא לא דן איתם על זה. הם ענו לא על משהו שהם נשאלו. סליחה, תקראו לחבר'ה הצעירים. ויעזוב את עצת הסקנים אשר יעצו, ויבאץ את הילדים אשר גדלו איתו. רק אני רוצה להגיד לכם שהוא לא היה ילד, הוא היה בן 40, אבל בכל אופן זה קבוצה שצמחה איתו ביחד, אשר עומדים לפניו, ועכשיו הם קיבלו עמדות מפתח, כל אחד קיבל את הלשכה, את הרכב שרד, את הכיסא מאור צבי, עכשיו הם מתרווחים, מרגישים פעם ראשונה את מנעמי השלטון, ופתאום מגיע העם ורוצה לקצץ קצת פה במיסים, קיצוץ במיסים, קיצוץ בלשכות, קיצוץ בעוזרים הפרלמנטריים, קיצוץ בהרבה דברים. אז הוא אמר להם, מה אתם אומרים? נקצץ להם במיסים? מה לדעתכם התשובה? אין סיכוי בעולם. אז מה עונים? שפה פשוטה. אתה מלך? תפוק על השולחן, תראה סמכויות, תוכיח. אמרו לו, תשמע. אמרו לו, ככה, כה תאמר לעם הזה. אביך הכפיד עלינו את העול וכולי, כה תדבר עליהם. קוטני, אבה ממותני אבי. אבא שלי היה צריך לעלות על ההר. אני נולדתי עליו, אני נולדתי על הפסגה. אני כבר מראש מתחיל בהילוך גבוה. רבותיי, אתם מבקשים, הקלות, עניינים. אני לא שלמה המלך בתחילת מלכותו. אני ממשיך מהנקודה שהוא עצר. אני לא מתכוון להוריד את זה. אבי ימיס עליכם עול כבד, אני אוסיף על עולכם, מתקדמים במילים אחרות, תמשוך אבל 180 מעלות לכיוון השני. שמתם לב לעצות המנוגדות? הזקנים אמרו לו, תוריד פרופיל לגמרי, משוך הפוך, תן להם יותר ממה שהם ביקשו. הם אמרו, לא, הם שניהם הבינו, אי אפשר ללכת פה באמצע. אתה לא יכול, אם אתה תלך באמצע, אתה איבדת את הכל. הצעירים אמרו לו, משוך הכל, תראה סמכויות, תפוק להם עם פטיש על הראש. נגמר, ואז הם מבינים, יש פה בעל הבית, והנה, אף אחד לא יכול לדבר. הזקנים ידעו שזה לא ילך, זה לא המצב, זה לא הסיטואציה, זה לא התקופה, משהו פה השתנה, שים לב לכל הרוחות המנשבות, יש פה זרמים תת-קרקעים, אז תהיה קשוב להם, ואל תעשה צעד שאחרי זה יכול לעלות לך במחיר שאתה לא תוכל לחזור ממנו. מת השם, למרות ש... כל אדם מבין, בוודאי בן אדם חכם, כמו רחבעם, רבותיי, זה הבן של שלמה המלך. הוא למד גינוני מלכות מהבן אדם הכי חכם בעולם. אז בוודאי שאדם כמוהו היה צריך לקלוט שקרה פה משהו. יש פה נורות מעבבות. אבל מת השם, נטה לי בו לשמוע לעצת הילדים. ולעזוב את עצת הזקנים. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להוביל שיהיה כאן נקודת פיצוץ. כן, כל אחד מבין שזה הולך לקראת נקודת פיצוץ. אבל ההיגיון אומר, לך עם הטובים, עם הזקנים. למה אתה הולך עם הצעירים? הוא עזב את הצטם של הזקנים והלך עם הצעירים. לכן, חז"ל אומרים מפה שיש מוסר השכל גדול. מעבר לחשבונות שמיים, למה קרו הדברים איך שקרו, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? רבותיי, אף אחד לא נמצא בעמדתו של רחבעם, אף אחד לא ביקשו ממנו להיות מלך ישראל, אוקיי? אז למה מספרים לנו את זה? זה לא כדי שנראה טעויות של אחרים, אלא כדי שנלמד מזה. אומרת הגמרא, מה לומדים מזה? שסתירת זקנים בנייה. ובניין צעירים סתירה. לפעמים שבן אדם מבוגר אומר לך, תוריד רגל מהגז. תירגע, אל תעשה את הצעד הזה שאתה רוצה לעשות אותו, כן, אני אומר לך שלא, אבל למה? תסביר לי למה. אנחנו צעירים, אנחנו רוצים הסבר. המבוגרים לא תמיד יודעים לתת לך את ההסבר. והוא כאילו אומר לך להרוס. לאדם מבוגר יש לו חוכמת חיים. זה לא מתמטיקה אחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל חוכמת החיים שהוא צבר נותנת לו הרבה מאוד ידע. הזקנים הם אלו שנותנים את העצה. עצה טובה מאדם מבוגר, גם אם הוא לא יודע להסביר לך, אתה אומר, אתה מנסה לדחוק אותו לפינה, תן את ההסבר, הוא לא ייתן לך. אבל הוא מגיע עם החוכמה, הוא מגיע עם הצבירה, הוא מגיע עם מה שהוא מגיע. לכן גם אם הזקן, החכם, אומר לך לסתור, תסתור, תשבור, למה? כי יהיה פה בניין. לעומת זאת הצעירים, הרבה פעמים אומרים לך, שיקול דעת שלהם הוא יותר מהיר, הוא יותר חד כביכול, אבל הוא פחות מדויק. וממילא גם יכולים להיות הרבה טעויות, והם אומרים לך לבנות, תדע לך שבסופו של דבר זה יוביל לסתירה, לשבור. הם אמרו לו, אל תוותר, קח יותר מיסים, תוכיח שאתה בעל הבית. נו, ומה קרה? קרה מה שקרה, שאנחנו נראה שהמלוכה התפצלה כתוצאה מההחלטה הזאת. זה למעשה היה בתקופת שלמה המלך. מוריי ורבותיי, באה חידה. והוא שואל פה שאלה, הוא אומר, בוא, אנחנו לומדים את התנ"ך, ואנחנו לא כאלה חכמים כמו רחבעם בן שלמה, למרות שמפרגנים לעצמנו הרבה, אבל עדיין, הוא בכל אופן, הוא בנו של שלמה המלך, וכנראה שה-IQ שלו וחוכמתו הייתה קצת מעבר למה שיש לנו, קצת הרבה הכוונה. אז איך יכול להיות שהוא נטע אחרי עצת הילדים? נכון, הכל מעט השם, אבל מעט השם צריך שיהיה לו אחיזה גשמית. אתה ממש רואה שהוא נכנס בעין כניסה. הוא אמר שאת השאלה הזו, כך כותב החידה, שאל אבא שלו, והוא מביא את התשובה של אביו. הוא אומר ככה, שבאמת מה שקרה פה זה דבר מאוד מעניין. הם אמרו, הצעירים אמרו לרחבעם בן שלמה, אמרו לו, אתה מלך חדש. איך בן אדם חדש, מלך חדש אמור להתנהג? בוא נסתכל. יהושע בן נון הוא המלך, המנהיג הראשון אחרי משה רבנו. משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, אין פה שאלה. אבל יהושע הוא המוכתר הבא, נכון? בוא נראה איך התנהלה ההכתרה של יהושע. יש פה ספר חומש דברים, או חמישה חומשי תורה, בבקשה. אם אפשר, תודה. מחילה. בואו תראו, פרשת וילך. משה רבנו מכתיר את יהושע בן נון. הוא המנהיג הראשון. פרשת וילך, תראו דבר מדהים. ותבינו את ההיגיון של מה שהלך פה מאחורי החוסר היגיון. ויקרא משה ליהושע, רבותיי, הכתרה. ספר דברים, פרק למד א', פסוק ז'. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, האצלת סמכויות, רבותיי, חזק ואמץ, כי אתה תבוא אל העם הזה, את העם הזה, אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. מה זה כי אתה תבוא את העם הזה? מה זה כי אתה תבוא את העם הזה? כותב רש"י, משה אמר ליהושע, זקנים שבדור יהיו עמך. הכל לפי דעתן ועצתן. שמתם לב? אתה המנהיג, אבל צריך שתהיה איתך קבוצה, מועצה מחוקקת, הזקנים שבדור. אם הם אומרים לך, הזקנים של הדור, תעשה כך, תעשה כך, הכל, אומר לו משה רבנו, על פי דעתן ועצתן. אז במילים אחרות, מי המחליט הסופי? יהושע, אבל הוא לא המחליט הבלעדי. זה לא סמכות בלעדית, יש לו מועצת שנמצאת איתו ביחד, והוא חייב להיות קשוב אליהם, זו הוראה של משה רבנו. זה נשמע כמו העצה של מי? של הזקנים. מה הזקנים אמרו לרחבעם? אמרו לו, תשמע, לא להיכנס בהם, בדיוק הפוך. תרד, בהתחלה תהיה גם עם השרים, תקבל את דעתם, לאט לאט תתפוס לך את השלטון. אז זה למעשה מה שמשה רבנו אמר. אבל הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, כמה פסוקים לאחר מכן, לא כי אתה תבוא, אלא כי אתה תביא. איך הלשון? פה בהמשך. וצו את יהושע בן נון, וצו את יהושע בן נון, ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל. תביא ולא תבוא. תבוא זה אנשים רבים. תביא זה יחיד. אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, כי אתה תביא את העם, תביא על כורחם. הכל תלוי בך. תול מקל ואכל קודקודם. אם יהיה מישהו לא מיישר קו, הופ, תגיד לו, אדוני, אני פה מנהל, אני המנהיג. זה הדרכה שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון. אז עכשיו רבותיי, יש את דברי משה, שאומר ליהושע בן נון, זקנים ועצתם. יש את דברי השם, הרב והתלמיד. יש את דברי השם, זה הרב. מה אומר הרב ליהושע בן נון? קח מקל, אכל קודקודם, לא זקנים ולא שום דבר. אתה תביא, אתה מנהל. עכשיו רחבעם עומד בדילמה. הוא אומר, איך אני אמור להתנהל? באים הזקנים, אומרים לו, תעשה כמו משה רבנו. באים הצעירים, אומרים לו, מה משה רבנו? תראה איך הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי הרב הקדוש ברוך הוא. דברי התלמיד, דברי מי שומעים? לדברי הרב, בורא עולם. תול מקל ואכל קודקודם, תגיד להם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. קדימה, הולכים להכביד את העול. זה בדיוק מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, לא? אז הצעירים לא בדיוק דיברו באוויר, הם התבססו על משהו. אבל אנחנו יודעים שהם טעו. אז איפה הטעות? הנה, הקראתי לכם פסוקים מפורשים. אומר החידה, הטעות שלהם הייתה פשוטה. נראה לך שיש מחלוקת בין משה רבנו ליהושע? פעם משה רבנו אמר משהו לא כמו שהקדוש ברוך הוא אמר? הייתה סיטואציה שהיה ביניהם איזושהי מחלוקת חלילה? מעולם לא. תמיד הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אמר את מה שהשם אמר. אז איך יכול להיות שפה נאמרו שני דברים שונים? אלא הסבר הוא פשוט. משה רבנו אמר ליהושע, אתה רוצה להתחיל את ההנהגה? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני נבנה. קח בחשבון, אתה מתחיל במקום נמוך, אתה לא מתחיל מהמקום שלי. בהתחלה, קח את הזקנים על פי דעתם, על פי עצתם. השלב הבא, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון. כי אתה תביא, אתה המחליט, אתה הקובע, אבל זה אחרי שתתבסס מלכותך, זה נדבך על נדבך, זו לא מחלוקת חלילה בין קודש הבריחו לבין משה רבנו. משה רבנו אמר לו, אתה מתחיל בצורה הזו, כי אתה תבוא. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לאן הוא צריך להגיע? כי אתה תביא, אתה תחליט. וזה בדיוק כמו שאמרו הזקנים לרחבם. תתחיל, כי אתה תהיה עבד לעם הזה. אתה יודע מה יהיה בסוף? הם יהיו העבדים שלך. הכל יתהפך. תהיה חכם. אז פשוט הצעירים לא הבינו נכון את הדיון בהדרכה שנאמרה ליהושע בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. הם ראו את זה כשתי דעות מקבילות, והזקנים של הדור הבינו שמדובר בשני שלבים, ולכן הם אמרו לרחבן, תעשה את השלבים האלו, אם תעשה אותם מלכותך תיקון, מלכותך תצלח. הייתה טעות. רחבן בן שלמה קיבל את ההחלטה של הציר.
1: מיד נשוב ליש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: חידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון. אומר הזרע שמשון ככה, מה שאני אומר זה מתוך פרשת קורח, החידוש העשירי. למחרת שנבלעו קורח ועדתו בתוך האדמה, ולמעשה המחלוקת הפסיקה. פתאום קמה מחלוקת חדשה. כולם באו למשה רבנו, אמרו לו, תראה מה עשית, אתה מכניס אנשים בתוך האדמה. אתה קברת את קורח, נבלעו שם אנשים, נשרפו 250 הקטירה, הקטורת. אתה עושה פה, אתה מוחק את מתנגדי השלטון. זה מה שאתה עושה, אתה מפעיל כוח זרוע. אגב, שום פעם זה שקר. כי משה רבנו אמר לקורח, תיסוג בך. חבל, קורח יכל לסגת, קורח לא רצה לסגת, ובסופו של דבר הוא ניזוק. והנזק היה מתנת שמיים, לא מתנתו של משה רבנו. משה רבנו לא חפר בור והכניס את קורח, אלא פצתה אדמה את פיה, ובורא עולם מחל כבודו של משה רבנו. אבל זה לא משנה, כמו בכל ויכוח. קמו ועוד פעם התחילו להתווכח עם משה רבנו. בשלב הזה הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר. הוא לא שואל את משה רבנו. בלי שמשה ידבר, מתחילה מגפה קשה מאוד בעם. ומשה רבנו לא אומר, אמרתי לכם, נו, שוב פעם התעסקתם איתי. אלא משה רבנו מתנהג כמו מנהיג אמיתי. הוא קורא לאהרון ואומר לאהרון, גש, רוץ מהר ותחפר על כל עם ישראל. תיקח את הקטורת, אותה קטורת שקורח נבלע באדמה, וה-250 הקטירה הקטורת נשרפו מהאש הזו. הקטורת זה לא טוב ולא רע, זה תלוי במינון שלו. אם עושים את זה בזמן הנכון, במינון הנכון, זה שם חיים. אם חלילה לא, זה שם המוות. אם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיטה. אבל אם אתה עושה את המינון הנכון, אומר את זה בזמן הנכון, משתמש בזמן הנכון, רוץ מהר אהרון ותכפר על עם ישראל. אומר הזרע שמשון, דווקא הריצה של אהרון היא הצילה. למה? מה מיוחד בריצה? למה? ואם הוא הולך לאט, לא היה מציל? היה מגיע עוד דקה. באיחור. מה הריצה הזאת? נכון שזה הצלת חיי אדם, כל דקה קובעת. אבל משה רבנו שם דגש על פעולת הריצה. מה מיוחד בפעולה של הריצה? הולך מהרה. אני מבקש ממך, תלך מהר. מה הרעיון של המהירות? מוריי ורבותיי, הזרע שמשון מסביר כאן יסוד מאוד מאוד גדול במי שרוצה להצליח בעבודת השם וחלילה לא להיכשל בעבירות. אומר הזרע שמשון, האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף זה מאפר, גוף זה דבר חומרי, גוף זה דבר כבד. רוצה לאכול, רוצה לישון, רוצה לשתות, רוצה תעזבו אותי. זה הגוף. הנשמה זה הרוח. הרוח היא הסוערת, היא הדינמית, היא הדוחפת, היא המלבה. הרוח נמצאת, הנשמה למעשה נמצאת במוח. ומה שמלבה זה הרצונות של האדם. הרצון זה המוביל של הרוח. שאני רואה בן אדם, בוא נתן לכם למשל דוגמה. יש לי כאן איזה מישהו בא, אמר לי, תראה, הבאתי לך ראית לצורך העניין, שמתי אותו בפתח של הבניין. אתה גר בקומה שלישית, אתה צריך לעלות את הראית הזה. שוקל 20 קילו, 30 קילו. אתה מתחיל לעלות. זה כבד או קל? כבד מאוד. אתה מתנשף? כן, בוודאי. אבל אתה מרים את זה בשמחה. למה אתה מרים את זה בשמחה? כיוון שאתה יודע שזה ראית שלך. אם באמצע המדרגות, בקומה השנייה, אומרים לך, תראה, טעות, זה לא אליך הביתה. שים את זה בדלת של השכן. מה קורה אחרי רגע? מניח את הראית. בואי לזה, זה כבד, מה אתה חושב? מי יכול להרים דבר כזה שלוש קומות? רגע, תסביר לי, איך הרמת אותו לפניכם? התשובה היא, המשקל לא משתנה. הרצון של האדם, הוא קובע איזה משקל הוא יכול לשאת על הכתפיים שלו. מה קובע את הרצון? הרצון מוליד באדם פעולת זריזות. שאני אגיד עכשיו, יש מבצע, מחלקים כך וכך ברחוב ליד, כולם רצים לשם, סוחבים, מתאמצים. אבל אם אני אגיד, ברחוב שם, מי שמגיע צריך לשלם כנס כזה וכזה, אף אחד לא יתקרב למקום, מקבלים רגליים קרות, ככה זה נקרא. וברגע שיש משהו שאתה רוצה, אתה מקבל רגליים מהירות. אחד מהחטאים שמתוודים על זה שאנחנו רגליים ממהרות לרוץ לרעה. אומר משה רבנו לאהרון הכהן, תראה, אם אתה תסרח רגליים ותגיע עם הקטורת, זה מראה שאתה לא רוצה בהצלתם של ישראל. אם אתה רץ, הריצה מראה על רצון. הזריזות מראה על רצון. ואם אתה רוצה להציל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ישמע בקולך. למה? אומר הפסוק, רצון ירעב, יעשה. אתה הרי ירא שמיים, אתה ירא השם. אם ירא השם רוצה משהו, השם עושה. איך הקדוש ברוך הוא ידע אם אתה רוצה או לא רוצה? לפי הזריזות שלך. שעושים דבר בזריזות, זה מראה שרוצים אותו. אם אתה תרצה, אם אתה תעשה את זה זריז, בורא עולם ידע שאתה רוצה לחפר על עם ישראל. ברגע שהוא ידע שאתה רוצה לחפר, ממילא תבוא באמת ההצלה לעם ישראל. מסיים הזרע שמשון ואומר ככה, הוא מביא שתי דוגמאות, אני לא אפתח אותם כרגע, מדוד המלך ושאול, הוא אומר, תדע לך, זריזות מביאה לידי נקיות מחטא. אדם שנקי מחטא זה אדם זריז. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, אל תהיה עצלן, תעשה את זה בזריזות, כי הזריזות זה חלק מהפעולות של עשיית המצווה. אבל תדע לך, לפעמים חיפזון, יש פתגם שאומר, החיפזון מהשטן. זריזות לפעמים זה מראה גם על דברים שהם דברים לא טובים. הנמרות, הפזיזות, הפזיזות נמצאת על, על, על זריזות לא נכונה. איך אדם ידע מהי הזריזות הנכונה ומה לא? אומר הזרע שמשון, זה צמוד לדעתו של הקדוש ברוך הוא. מה אני יודע מה דעתו של בורא עולם? התשובה היא, זה להתייעץ עם דעת תורה. דעת תורה זה גדולי ישראל, שהוגים ויושבים ועוסקים בתורה. יש לך משהו שאתה רוצה לעשות אותו. מי אמר שמה שאתה זריז לעשות, באמת זה רצון השם? אולי היצר הרע מלבא אותך? לך תתייעץ עם רב. תשאל רב, אולי הדבר הזה עכשיו לבוא, לצעוק, לעשות, למחות באיזה מישהו, אולי זה לא לטובה, אולי זה כן לטובה. אז תתייעץ עם רב, תקבל הכוונה של רב, ואז תדע אם זו זריזות, שהיא הזריזות שמצילה את העדה, או חלילה מדובר פה בזריזות, שהזריזות הזו היא אותה זריזות שהיצר הרע דוחף את האדם, שיכולה להוביל בסופו של דבר את האדם לקבל החלטות שהן שגויות. אני אסיים במילה הבאה. רבי חיים מוולוז'ין רצה להקים ישיבה. הישיבה הראשונה עם תנאי פנימיה מסודרים, חדר אוכל, פנימיה, בית מדרש, הכל באותו מקום. זה היה תהליך חדשני באותה תקופה. הוא רצה לבנות את הישיבה הזאת, אבל היה דרוש כסף ואמצעים וכו'. הוא נכנס לרב שלו, הגאון מבילנה. הוא אמר לו, כבוד הרב, יש צורך וזה, בהתלהבות גדולה מאוד. הגאון מבילנה שמע, אמר לו, לא נראה לי. דחה אותו. הוא יצא נסער, אני באתי ישיבה, לפתוח ישיבה ולפתור את כל הבעיות, גשמיות ורוחניות ביחד. הגאון דחה אותו. חלפו כמה שנים, התעורר צורך נוסף. הוא נכנס שוב פעם לגאון מבילנה, אבל הפעם הוא נכנס כך, אומר לו, כבוד הרב, די מתלבט. מצד אחד מאוד צריך לפתוח ישיבה, זה נחוץ ממש, זה מצורכי הדור. מצד שני, אתה יודע מה זה, לנהל ישיבה זה עול כספי. האם אני יכול להיכנס לעול הכספי, צריך נדיבים, צריך זה, לא יודע, מצד אחד את לעשות להשם הפרו תורתך, אולי יגרום לי לביטול תורה. אני כולי מתלבט, אומר לו הגאון מבינה, לך תפתח ישיבה עכשיו. אומר לו, רגע, כבוד הרב שנייה, אבל זו אותה שאלה ששאלתי לפני כמה שנים. מה קרה שעכשיו אתה דוחף אותי? אז היית מאוד ככה מסויג. ואז הוא אמר שהגאון מבינה אמר לו את היסוד. הוא אומר, מי פותח ישיבה בהתלהבות? ספר לי מתי היצר הרע מפרגן לימוד תורה, ככה בכיף, יאללה, הכל זורם, זה, פותחים, עושים. זה לימוד תורה. ללימוד תורה יש תמיד התנגדויות. שאתה באת לפה בלי התנגדויות, עם המרץ, אמרתי, הזריזות הזו מגיעה יכול להיות ממקום לא טוב. היום באת קצת עם חששות, קצת עם לבטים, קצת שנים רצונות. כמו דבר אמיתי, עכשיו הבנתי שזה הזמן. היצר הרע רואה עכשיו זה שייך לקדושה, הוא שם כל מיני מקלות, מעכב פה, מעכב שם. עכשיו אני יודע שהדברים האלו מגיעים כבר מהיצר הטוב, לך תפתח, לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. אומר הזרע שמשון, זריזות זה תלוי מאיפה זה בא. יש זריזות שלא הולך מהרה וחפר על העדה, ויש זריזות שחלילה עץ ברגליים חוטא. איך תדע אם הזריזות היא נכונה או לא? אומר הזרע שמשון, זה צריך להצמד לדעת תורה. כשאדם נצמד לדעת תורה, לדעת מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה מביא אותו לידי איזון. פעמים הוא יודע להזדרז, ופעמים הוא יודע מתי צריך לעצור, ולא חלילה לעשות פעולות של זריזות. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שתמיד נפעל בצורה זריזה וטובה לדברי קדושה, לדברים של מצווה, ונזכה על ידי כך להיות יראים ושלמים מן החטאים. שבת שלום ומבורך.
0: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה, כאן הרב דניאל אוחיון, ערוץ 2000. נדבר בעניין של זוגיות. דיברנו על שבעת הכללים שהרמב״ם הביא אותם בהלכות אישות פרק ט"ו. אולי נזכיר אותם. מהם שבעת הכללים כדי לבנות בית מאושר? הרמב״ם כותב, הכלל הראשון, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. כן, לתת לה כבוד. אצל לדעת, כמו שיש כבד אביך ואת אמך, אבל כבוד גם במעשים, לא רק בדיבורים. כן? גם במעשים, לכבד את האישה. וזה דיברנו על הכלל הזה. כלל השני שאמר הרמב״ם, כתב הרמב״ם, ואוהבה כגופו. אוהבה כגופו, כן? שהאדם ידעת שכשאני שוחה ברוך השם להקים בית עם האישה, אז אחד אני מכבד אותה, והדבר השני, אוהבה כגופו. מה פירוש אוהבה כגופו? לתת לה רגש. אישה בנויה על הרגש. יש הבדל בין בעל ואישה. האישה, הבעל יותר על השכלי. האישה יותר על הרגש. זה לא שני דיירים כאן גרים בשותפות בבית אחד. ואחד עושה למען השני. לא, כאן צריך לדעת שהאישה ככה היא בנויה. כן? צריך לדעת קודם כל כדי לקיים את זה, צריך לדעת שיש דבר כזה שנקרא רגש. השכל והרגש זה שני דברים נפרדים. שכל ומחשבה זה היגיון. רגש זה משהו אחר לגמרי. צריך לדעת את זה. כן? לכן, כמו שאנחנו דוגמה, אחד מנגן על הכינור, כן? צריך לדעת שיש כזה רגש מיוחד על הניגון, הוא משפיע, הוא משפיע על הרגש. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הרגש אצל האישה, ואדם צריך ללמוד, כן, ללמוד איך אתה מקיים את הדבר הזה של הרגש אל האישה. כי כל בית צריך להיות מבוסס על שני עמודים, על השכל ועל הרגש. צריך לנצל במקסימום את השכל, שמה שביל השם יתברך. אבל גם צריך להרגיש ולפתח את הרגש שיהיה לו הרגשה אליה. ככה צריך. כן? לא רק האדם לעצמו, כל הזמן לעצמו, אלא יש לך את האישה, צריך לדעת שהאישה הזאת ככה היא בנויה. כן? תחשוב במה תשמח אותה. כן? מה תפתיע אותה. לא חייב בדברים גדולים, כן? לפעמים בדברים גדולים, קטנים, לפעמים במעשה קטן, אם אדם הולך, כן? בלי שהיא ביקשה, היא ביקשה, מכין לה כוס קפה. אתה הולך בבוקר, עושה קניות במקולת, הבאת איזה ממתק של 2 שקלים של שוקולד קטן בקניות, ואתה אומר, זה בשביל אמא, ילדים, אף אחד לא נוגע בזה, זה בשביל אמא. כן? לכן, האדם צריך לדעת שהוא לא עושה אהבה שתלויה בדבר, כן? אלא צריך להראות לה. היא צריכה לראות שאתה אוהב אותה. היא צריכה להרגיש שבעלה אוהב אותה. כך בנוי צריך להיות. איך אמרנו? מעשים. כל הזמן במעשים. היא צריכה לדעת כל הזמן שבעלה חי את העניין הזה שיש לו אישה, והוא כמובן אוהב אותה. זה הכלל השני. הכלל השלישי אמרנו אותו, שהרמב״ם כותב אותו, ואם יש לו ממון, כך כותב הרמב״ן, מרבה בטובתה כפי ממונו. כן? מה הפירוש? שהאדם, לא הדברים שהיא צריכה אותם אני נותן לה, אלא אתה צריך לחשוב, כן? לרבות בטובתה שיחסר לה, מה היא צריכה? כן? לתת לפי היכולת שלך גם לא דומה שאדם יביא אדם שאין לו לאדם שיש לו. כן? אם היא התרגלה לדברים של יותר יקרים, או כמו שאומרת הגמרא, או קירו לנשייכו. כי איך היא תתאהו, זאת אומרת, כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. הגמרא אומרת, אמר רבי חלבו, לעולם יהיה אדם זעיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו, שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. כן? אם הוא לא מתקמצן עליה, גם מהשמיים לא התקמצנו עליו. זה שווה העסקה הזאת עם הקדוש ברוך הוא. אתה נותן 100 שקל, מקבל 5,000 דולר. כן? לכן צריך לדעת את העניין הזה. כמו שהארי היה נוהג, היה נותן לאשתו כל חודש ממון ביד נדיבה. והוא לא שאל אותה, מה בדיוק עשית עם הכסף? האם זה עשית מה שצריך או שנחוצים או לא נחוצים? לא. הוא יודע, הכסף אצלה, אפילו אם עשתה דברים של לא היה צריך, הוא לא שואל שאלות. אישה לא אוהבת שבעלה מתנהג בקמצנות אליה. היא לא אוהבת שהוא מתקמצן במה שנוגע אליה. כן, שהוא חוסך בזה וחוסך בזה במה שנוגע אליה. לא. אם אתה רואה שעכשיו ממהרים, ואם האוטובוס לא נגיע לחופה של אחותי, כך מונית. כך מונית. הוא לא יגיד למה אני מיליונר? עכשיו זה חתונה של אחותי. 80 שקל, מה קרה? מה קרה? ההפך. אתה תראה לה שאתה מכבד אותה, יש אוי, חתונה, בואו, תצרי מונית, תצרי מונית. כן? לא, כן, עכשיו נתחיל לחנך איתה שאנחנו צריכים לקמץ בהוצאות. כן? זה לדעת העניין הזה, שמרבה בטובתה כפי ממונו, לפי היכולת שלו. כן? זה כאשר גם האישה רואה, היא רואה מה בעלה מוכן להשקיע בשבילה, או לפי מה הוא מוציא, יש אנשים שמוצאים לדברים שהם לא תוכל לצרכים של זה לעצמו, משקיע אלפים שמה, והיא כאן אומרת לו באיזה עניין של סמלה, אולי תראי משהו יותר, אולי בשוק תראי משהו, אולי משהו יותר זאת, כן? זה צריך לדעת העניין הזה, להרבות בטובתה, אתה צריך לשמח את האישה שתהיה אישה שמחה בבית. שהאישה היא שמחה בבית, כל הבית שמח. אם האישה היא עצובה, אין לה מצב רוח, כן, אין לה חשק, גם הבית אותו דבר. גם הבית אותו דבר. כל הבית נופל מצב כזה. לכן תרבה בטובתה. שחרר. אל תהיה קמצן, תן לה. במיוחד שהיא מבקשת לצורך מסוים, ודאי, כן? לא תמיד ישמע את המשפט, אין לי, עכשיו זה לא הזמן, אני לא יכול, נחכה עוד 3 חודשים. צריך לדעת, לתת לה את ההרגשה, גם אם אין לך, אז אתה יכול להגיד לה, את יודעת, דווקא בעזרת השם, בחודש הבא יש הבראה, אז נוכל בעזרת השם לעשות את זה. נתן לה הרגשה שאתה מתחשב ברצונה. והגענו לכלל הרביעי, שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב, כלל הרביעי, ולא יטיל עליה אימה יתרה. מה הפירוש? הרמב״ם מסביר, הכוונה שלא יטיל עליה איזה פחד. כן? כמו שהגמרא אומרת, שאדם שמטיל פחד על אשתו, היא יכולה אפילו, כשהיא לא הדליקה נרות שבת, היא יכולה להדליק בשבת מהפחד שהוא יחזור, והוא יראה שאין נרות בבית. שאין נרות בבית. כן? לא להטיל אימה יתרה. כן? יש כאלה אנשים שאיך שהם נכנסים, יש להם נוכחות. יש להם נוכחות. לא להיות דיקטטור. כן? לא להטיל מרות בתוך הבית. למה? כי אחרי זה אפשר חס וחלילה להגיע לידי מכשולות. להגיע לידי עבירות. כמו שאומרת הגמרא, מטיל אימה יתרה בתוך ביתו, סוף בא לידי 3 עבירות. גילוי עריות, וגם שפיכות דמים, וגם חילול שבת. כן? אמר רבי אבאו, שלעולם לא יטיל אימה יתרה, שרי אדם גדול, הטיל אימה יתרה בתוך ביתו, והחילו דבר גדול. מי זה? רבי חנינא בן גמליאל. צריך לדעת את העניין הזה, עד כמה אדם צריך להיזהר שחס וחלילה, גם לא על ילדיו, צריך שתהיה יראה של כבוד. יראה שיש אימה, ויש אימה, כן, אבל יש אימה יתרה. כן? צריך לדעת שאנחנו רוצים מהילדים, אני זוכר, כשאני הייתי ילד, אז אבא שלי לא היה צריך לצעוק, או להרביץ, אלא מה? היה רק מסתכל עלינו, הייתה לנו אימה יתרה. כן, מעולם לא היה את המילה לא רוצה או לא עכשיו. כן, מספיק הייתה הבטה. כן, אבל לא היה צריך בשביל זה דברים חמורים לעשות כדי שיהיה אימה יתרה. לפעמים אדם כועס, מה לעשות? האישה עשתה דבר שלא צריך ואדם כועס. אז יש הרבה פעמים איך אדם מביע את כעסו. אחד, הוא צורח. הוא צורח בקולי קולות. אני עכשיו מטפל בזוגות של גישור לפני גירושין. ויש לי עכשיו מקרה של זוג מסוים, שבעל ואישה שחיו שנים רבות ברוך השם, ממש כמו שצריך. הבעל מכבד את אשתו, והאישה את בעלה. ולאחרונה, בעלה נפצע, נפגע, והוא כל היום בבית. כל היום בבית. בגלל שהוא כל היום בבית ואין לו מה לעשות, הוא שוכב במיטה, אז הוא משגע את אשתו. כן, הוא נהיה חסר סבלנות. הוא צורח, הוא צועק. אומר מילים שפוגעות בנפש שלה. בנפש שלה. עד כדי כך שנאלצה לקחת כדורים, להרגעת הנפש. בשנים, 20 שנה הם חיו ברוך השם כמו שצריך. אבל הנה עכשיו קרתה התאונה הזאת, ואז הוא נמצא בבית, ואז הוא מטיל עליה אימה יתרה. כן? לפעמים, אדם, יש לו כעס, אז יש כאלה בבית, בשעת כעס, מה קורה? הם לא מדברים. לא מדברים. אז יש כאלה יום אחד, יש כאלה יומיים, יש כאלה מחמירים שבוע, כן? אני מכיר זוג שלא דיברו 8 חודשים. 8 חודשים עד שהאישה באה אליי. אמרה לי, כבוד הרב, 8 חודשים בעלי לא מדבר איתי. עד כדי כך, 8 חודשים, כן, יש דברים כאלה שאנחנו לפעמים לא מבינים אותם. הרמב״ם כותב, לא סתם הרמב״ם כותב, כן, הרמב״ם כותב שאדם לא יטיל אימה יתרה בתוך ביתו. למה? זה יכול חס וחלילה להביא למצבים חמורים אצל הצד השני. כן, האישה מהפחד, כן, היא תגרום חס וחלילה להטיל עבירות. כן, אז צריך לדעת, אומנם אימה בבית צריך שיהיה, אבל לא אימה יתרה. כן, לא אימה יתרה. גם עם הילדים, הילדים צריך לדעת, כן, שתהיה אימה עליהם, אבל לא במה של צעקות וכללות ומכות. חס וחלילה, חס וחלילה. לכן צריך לדעת כשרמב״ם כותב את הכלל הזה, כיוון שידוע שהדבר הזה ודאי וודאי גורם להרבה תקלות, כן, הרבה תקלות בתוך הבית. והכלל החמישי שאותו כותב הרמב״ם, הוא דיבור בנחת. איך אתה מדבר עם האישה?

להוציא דיבור, צריך לדעת איך אני מדבר. כדאי הרבה פעמים לומר, זה כדאי כלל, או אולי דבר שכדאי ללמוד אותו. כדאי ללמוד אותו. אני רוצה להתייעץ עם אמא, לילדים. מישהו מתקשר באיזה עניין, שאפילו שאתה יכול להחליט. אני רוצה להתייעץ עם אשתי, אני אחזור אליך. איזה יופי. ואז הוא בא לאשתו, אומר, תראי, התקשרו בעניין הזה, מה דעתך? אני רוצה לשמוע, באמת חשוב, אני לא יכול להחליט לבד. כן? אז קודם כל, דיבור בנחת. דבר שני, התייעץ איתה, גם הבית הוא בנחת. כשהבית הוא של קולות רמים, צועקים, חס וחלילה, אי אפשר לנהל כזה בית. לכן, איך מרוויחים? כשמדברים בנחת. כן? רבי אריה לוין, איך הוא התנהג עם אשתו? הוא אמר, שולח לרופא, רגלה של אשתי כואבת לנו. כך אמר רבי אריה לוין, רגלה של אשתי כואבת לנו, כן? הוא הרגיש את הכאב שלה, הוא הרגיש אצלו. הוא הרגיש אצלו את הכאב שלה. כמה זה חשוב שאדם ככה מדבר, איזה שמחה זה עושה לאישה. בוא נראה את האישה בבית, 7-8 ילדים, איזה לחץ יש עליה ביום יום. יש נשים שעובדות בחוץ כמורות, היא חוזרת ב-3 הביתה, היא רק מתחילה ב-3 את הבישולים, את הכביסות, את כל הספונג'ה ואת כל הגיעוץ, והכל, הכל, הכל, ואחרי זה כשהבית יהיה מסודר, ושהבעל יבוא, יהיה מרוצה, איזה לחץ עצום עליה. אז אם יש לה נחת מבעלה כשהוא חוזר, שאפילו שהוא רואה נגיד בלגן בתוך הבית, כי עוד לא התחיל הנושא של הסדר, הוא לא יגיד לה, כל הזמן בבית הזה יש בלגן, לא קרה פעם אחת שבאתי, והבית היה מסודר, ריבונו של עולם. היא התחילה קודם כל באוכל עם הילדים, שלב ראשון. כן, אחרי זה היא גייצה את החולצה לבן שהולך לישיבה בצהריים, היא גייצה לו את החולצה, ואחרי זה הכינה לך אוכל, שיהיה לך מוכן. חס וחלילה שאתה כל הזמן תביע תרעומות. חס וחלילה, גם תלמידי חכמים. איך אתה אומר המדרש, שדרך ארץ, כל מי שאין בו דרך ארץ, נבלה טובה עמנו. כך אומר המדרש. אם יש לך תורה זה לא מספיק, רק תורה לבד זה לא מספיק. רק תורה זה לא מספיק. אם אתה מדבר וחס וחלילה פגעת ברגש של האישה, כל התורה לא כל כך חזקה אצלך. אתה יכול להיות מלא וגדוש בתורה, אבל אם אתה חוזר אחרי הצהריים לכולל והאישה בוכה, כי נכנסת עם איזה משפט קשה, כל הבית בלגן, בחיים לא יהיה בלגן עם האישה, סדר עם האישה הזאת, והיא מסכנה, עבדה בחוץ, הכינה ותרחה, וזה המשפט שיש... אם זה היא תלך לישון, אם זה היא תקום, אישה צריכה כוחות, אישה צריכה כוחות, הבעל זה המצבר שלה, הבעל זה המצבר שלה, שכל הזמן שהוא נותן כוח, כן, אמא, והכל תשאלו את אמא, והכל בזכות אמא, איזה יופי, אז, אבל אם חס וחלילה, יש לנו כאן דיבורים של פגיעות, לכן הרמב״ם, כשהוא מביא לנו את הכללים, זה לא כללים רק ככה סתם, אלא אומר לך הרמב״ן, שיהיה דיבורו עמה בנחת, כן? המשך של הכללים גם אחרי זה, חס וחלילה גם הפנים של האדם, אל תביע פנים של עצוב, פנים של רוגז, כן? אישה רוצה בעל מאיר פנים, שהוא נכנס הביתה, כן? שכינה נכנסה, אמא נכנסה הביתה, שהאישה באה, שכינה נכנסה הביתה, לא נכנס, מה נשמע? מה נגיד לך? מה נגיד לך? כן, עצוב כזה, אפילו שלך אירוע, חס וחלילה, צריך לדעת, צריך שמחה בבית. לכן שנלמד את העניין הזה, הכללים של הרמב״ם שומבי אותם, זה כדי שאנחנו נלמד איך ליישם את זה. אז אמרנו אחד, הרגש של האישה, אל תמתח אותו יותר מדי, עד גבול מסוים היא יכולה לספוג. אישה לא יכולה לספוג הכל, עד גבול מסוים היא יכולה לספוג. הייתי השבוע באיזו הרצאה בכנס נשים, דווקא בבני ברק. ואחרי הרצאה בדרך כלל בעלות נשים שואלות שאלות, אז אישה אחת באה ואמרה לי, כבוד הרב, כל כך אני עושה בשביל הבית, אני משקיעה, אני עובד בחוץ, מטפלת בכל הילדים, הכל, הכל, הכל, הכל. בעלי כמעט לא עושה שום דבר, אבל כל הזמן ביקורת. כל הזמן ביקורת, אני כבר אין לי כוח.

0: שמחות לשמוע את זה. כל הזמן, מעולם לא יגיד לך מילה טובה. זה קשה. זה קשה. קשה מאוד. לכן הרמב״ם כותב בהמשך, שלא יעצב, לא רק זן. כי כאן רוצים גם שהילדים יגדלו בבית של נחת. אז בעזרת השם נדע ללמוד, לקיים את הכללים של הרמב״ם, ודאי וודאי נקים בית.
1: יד נשוב ל... חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: כן, שלום לצופים היקרים, כל המאזינים, ברוך השם, עוד שיחת חיזוק כמדי שבוע, לחזק ולהתחזק. ואולי הדבר החשוב תמיד שאנחנו מחזקים, זה איך אנחנו יכולים להשליך את המצב הזה גם אלינו. יש הרבה פעמים בחיים, האדם נקלע למצבים שהוא לא ציפה להם. הוא לא חיכה להם. ויותר נכון, הוא לא יודע איך להתמודד עם המצב החדש שנוצר. פעמים זה חינוך ילדים, פעמים זה בבריאות, פעמים זה בשלום בית. נוצרים מצבים, חלק המצבים שנכפים על האדם, וחלק שהאדם מביא את הצרות אל עצמו. הוא היוזם שלהם. אבל גם כשנקלעים למצב שנראה לנו לא פשוט בחיים, נמצאים בחודש ניסן, נלמד מהלבנה. הלבנה, תראו את הלבנה, היא קטנה כזאת. כן, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, אבל כל יום היא עולה, עולה, עולה, עד שנהיית ממש שלמה ומאירה את השמיים. אחרי זה שוב היא חוזרת, חזרה אחורה, אבל לא מתייאשת. כל הזמן היא בשלב של עלייה, כל הזמן היא אחרי זה עולה, עולה, עולה, עד שנהיית שלמה. גם האדם, הרבה פעמים נמצאים מצב, מעין ייאוש כזה, המצב שהגעתי אליו, אין תקווה, לא רואים את האור בקצה המנהרה, ולפעמים נכנסים לאיזה ייאוש כזה, כן, נקרא לזה, כמו שאומרים בלשון העם, איזה רמה כזאת, שלא טוב לי, לא טוב לי, ולא יודעים מה לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא בשמיים נמצא, זו האמונה שלנו. הוא צופה ומביט על כל דבר ודבר שהאדם עובר בחייו. לקדוש ברוך הוא יש את הפתרונות. לכל קושי יש את הפתרון שלו. רק רוצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו גם כן ניתן יד לשותפות בפתרון. שנראה נכונות, נראה השתדלות, נראה רצון, נראה נכונות מסוימת שאיתה נגיע לשלב של ההכרעה של הקושי. ותמיד אנחנו אוהבים לסבר את מה שאנחנו אומרים, וזה סיפור אמיתי מהחיים. יש סיפורים שהייתי שותף להם, כמו הסיפור שנספר אותו עכשיו, שיביא חיזוק גדול, אני חושב, להרבה בתים. יום אחד אני מקבל הזמנה לחתונה מבחורה שהכרתי אותה, בחורה בת 20, ברוך השם, יראת שמיים, צנועה, וכמובן, אין לי ספק שאמרתי שהיא תקים בית של תורה. יום אחד היא שולחת לי, מביאה לי יותר נכון, הזמנה לחתונה שלה. אומרת, שלום הרב, אני מתחתנת בעוד שבועיים. אני אומר לה, מזל טוב, ברוך השם, תזכו להקים בית על אדני התורה והמצוות. אני שואל אותה, מאיפה החתן? מי החתן? ואני רואה ככה שהיא מתחמקת, באלגנטיות. שאתה, אם הוא לומד, הוא עובד החתן. אמרה לי, הוא לא לומד, הוא עובד. בסדר, בסדר, עובד, והקים בית של תורה. מה עיסוקו? אני שואל אותה. ואני רואה שהיא מנסה להתחמק פעם נוספת. אמרתי לה, איפה הוא עובד? מה הוא עושה, הבחור? היא אמרה לי, הוא ספר. אמרתי, כאן באזור, בעזרת השם, אולי אני אבוא גם כן להסתפר אצלו. היא אומרת לי, לא הרב, זה לא מתאים לך. למה, הוא לא יודע לספר? הוא מתחיל? היא אומרת לי, לא, יש לו מספרה שגם נשים מסתפרות במספרה שלו. זה כבר סיפור חדש. אני ודאי לא יכול ללכת למספרה שנשים מסתפרות שם. או אחד שמספר נשים, אני לא אלך להסתפר אצלו. אני אומר לה, איך זה? לוקחת בחור שמספר נשים? את יודעת המשמעות של זה? איך את יכולה להקים בית של תורה? כשהפרנסה שלו היא לא כשרה. אסור לאדם לגעת בראש של אישה. אומרת לי, הרב, הוא בחור צדיק הזה, הוא בחור צדיק הזה, באמת, אני מאמינה שאני אצליח לעשות איתו איזה שינוי. באמת בחור צדיק. אבל מלכתחילה, את לוקחת סיכון. ואם לא תעשי שינוי, איזה חינוך יהיה לילדים שלך, כשאבא שלהם מספר נשים? אמרת לי, הרב, עוד שבועיים החתונה, עכשיו כבר זה מאוחר. גמרנו, הרב, אני מבקש לך מאוד, שתכבד אותנו בברכה בחתונה. טוב, מה לעשות? אני מבקש כל כך, אני מכיר אותה כמה שנים. באתי לחתונה. באתי לחתונה, ואני רואה בחור עם כיפה לבנה, כיפה של חתנים, לא כיפה שהיא קבועה לראשו, אלא כיפה שאחרי החופה צריכה להיעלם. ואני כל כך כאב לי על הבחורה. היא בעירת שמיים שלה, בצדקות שלה, היא יכלה לקחת משהו הרבה יותר חזק. רק את הבחור ישיבה שלומד. להקים בית של תורה כמו שצריך. למה נתחיל עם בעיות? אבל זו המציאות. הגעתי לחופה, ברכתי, אמרתי אני אבוא לחופה ואחרי זה אני אלך, אתה יודע מה הקשרות פה, לשבת, ישיבה מעורבת, אולי גם מי יודע עם ריקודים מעורבים. אחרי החופה ראיתי איך שהוא לוקח את הכיפה מהראש, מעיף אותה. כאב לי, כאב לי מאוד. כאב לי מאוד על הבחורה הזאת, שיכלנו להקים איתה בית, איזה בית. אבל, מה לעשות? זו המציאות. טוב, אחרי החתונה, לא פגשתי אותה, לא ראיתי אותה. הם גם, אמנם, גרים באותה עיר שלי, בעיר בת ים, אבל בקצה השני של העיר. אחרי כמה שנים, בערב כיפור, בן שלי רצה כיפה חדשה ליום כיפור. בשעה 2:00, אמר לי, אבא, אני רוצה שיהיה לי כיפה חדשה ליום כיפור. אמרתי לו, עכשיו שעה 2:00. איפה נלך, נחפש לך עכשיו כיפה, לחץ של סעודה מפסקת, להתכונן לחג. אבל לא עזב אותי. אמרתי, אלך אני אקנה לו. דווקא יהיה שמח בכיפור עם הכיפה החדשה. הלכתי לחפש חנות תשפישי קדושה, הגעתי. את מי אני רואה שם בחנות? את אותו חתן. אותו חתן שהוא בא לקנות שם תלית ליום הכיפורים. אני בקושי זיהיתי אותו. לא כך זיהיתי אותו. הוא אומר לי, הרב דניאל אוחיון? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אני החתן, אני בעלה של. מה שלומך, ברוך השם, כבר כמה שנים לא התראינו, מה נשמע? הוא אומר לי, הרב, באתי כאן לקנות תלית ליום הכיפורים, אני מרגיש שהנשמה שלי רוצה משהו להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, אשתי כאן באוטו, אני רוצה גם לקרוא לה, שידבר איתך גם כן. קרא לי אשתו, היא ראתה אותי, התרגשה. היא אמרה לי, הרב, אני רוצה שתבוא אלינו הביתה. בעלי רוצה להתחזק. אני מאמינה שיש לך את הכוחות לשנות אותו. בבקשה. בבקשה. קבענו מועד, הלכתי אליהם הביתה בערב. הוא אמר לי, הרב, אתה יודע, אני עובד ספר נשים, מקצוע לא פשוט כדי לחזור בתשובה. אמרתי לו, ממנו כמעט אי אפשר לחזור בתשובה. והנשמה שלי זועקת מתוכי. וגם כמה, כבר 5 שנים אנחנו נשואים ואין לנו ילדים. אמרתי לו, אתה יוצר את הבעיות? אתה מוכן לעזוב את המקצוע הזה? אני שואל אותו. מה אני אעבוד? ספר גברים. הוא אומר, אתה יודע, ספר נשים, את המשמעות בין ספר נשים, ספר גברים במחירים. פה כל לקוחה אתה עושה 250, 200, 300 שקל, יש קרות 400 שקל. אמרתי, אתה רוצה ילדים? או אתה רוצה כסף? אם אתה רוצה ילדים, תוותר על התענוגות של הממון, בעזרת השם לחזור, להחזיר אותך. אמר לי, הרב, אני מוכן. זה צעד לא פשוט. למי שרגיל להחזיק חבילות של שטרות כחולים כל יום בסוף יום. הוא פתח מספרת גברים בעיר בת ים. יום אחד יכול לבקר אותו. הוא אומר לי, הרב, אתה יודע כמה אנשים באים לי ביום? 4-50, 4-5 אנשים. עוד זה רוצה לרשום 30 שקל, מתווכח איתי הרב, 30 שקל. הוא אומר לי, יש גם ב-25. אני לא רגיל 300 שקלים, לא, אף אחד לא מתווכח למחירים שהייתי אומר להם. אמרתי לו, עכשיו, אתה עומד בניסיון קשה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו בוחר אותך בממון. תעמוד בניסיון הזה. שלא יהיה לך צער של הממון, עזרת השם בתמורה, שווה לך לקבל ילדים ולהיות בפרנסה לא כל כך חזק. הוא ראה שהוא לא יכול לחיות כמעט מהחנות, מתספר גברים, אין אנשים. סגר את המספרה והלך להיות, עשה הסעות ילדים. היה עושה מבת ים לרב דניאל זר, פרדס קץ. מסיע ילדים חרדים מבת ים, לבני ברק. וכשהיה מחזיר אותם, היה יושב אצל הרב דניאל זר שם בישיבה, וחוזר בשעה 2 בחזרה של ההסעות. ילדים שלומדים בבני ברק. השתבח שמו לעד, אני בקשר איתו כל הזמן. חזק אותו, הולך אליהם הביתה, מחזק אותם. היא אמרה לי, הרב, זה עולם אחר, מה שבעלי נהיה עכשיו. אומרת לי, אתה יודע, הוא היה הולך בשבת למשחקי כדורגל. אם הקבוצה שלו הייתה מפסידה, הוא 3 ימים לא היה מדבר איתי. מעצר. תבין איפה הייתי, הרב, תבין איפה הייתי. אני אמרתי לה, כדי שזה יחזיק מעמד, תתפללי לשם כל הזמן, קחי את התהילים, תבכי לקדוש ברוך הוא, כל יום תבכי לשם, כל יום שזה יחזיק מעמד, שהקדוש ברוך הוא יחזיק אותו בעזרת השם כבן תורה. היא מספרת לי שהיא לא עזבה את התהילים. אז לא הייתה מתפלל בכלל, כלום. עכשיו ברוך השם, חזקה 3 תפילות ביום. גם הריבונו של עולם, אני רוצה ילדים, אני רוצה בעל של תורה. הבחור הזה, אחרי תקופה מסוימת, החליט לעבור לעיר חרדית. עד כדי כך הם התחזקו. עדיין בלי ילדים. כשהתקשרה אליי, אמרתי לה, עברתם ניסיון קשה של הממון. אבל הקדוש ברוך הוא, שם את כל זה בקופת חיסכון. בקופת חיסכון יש תאריך שבזה פותחים את הקופת חיסכון ואתה מקבל בבת אחת חבילה גדולה. זה מה שיהיה לכם. על הוויתור שלו, על התפילות שלך, על הדמעות שאת שופכת כל יום לקדוש ברוך הוא בלי הפסקה. כמו שאמרתי, אני מרטיבה, את מרטיבה את התהילים בדמעות שלך כל יום. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שאדם עושה את כל ההשתדלויות שלו, לא נשאר חייו. היא אחרי תקופה מסוימת, קשרה אליי, אמרה לי, הרב, נולד לנו בן, ואתה יודע, מה עושה היום בעלי? מה עושה עכשיו, ברוך השם, מה? היא אומרת, בעלי היום הוא מלמד בתלמוד תורה. הוא ישב איפה שאנחנו עברנו בעיר החרדית, ישב באיזה כולל כמה שנים, ואחרי זה הלך ללמוד, והשתבח שמו לעד. יש להם היום כמה ילדים. איפה הוא היה? מי יכול להוציא עדיין מקום כזה תמה? כמה ניסיונות יש שם. אבל היא היה לה רצון כל כך להפוך את בעלה, אז היא לא ישבה בחיבוק ידיים שזה יקרה. לא. היא כל הזמן התפללה לשם. היא אמרה, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה בית של תורה. אני רוצה לזכות בילדים. מה זה לזכות בילדים? זוגות שאין להם ילדים, כמה זה קשה. והם מחכים כמה שנים. כמה שנים בהתמודדויות, בניסיונות, בלחצים, בשאלות הקשות. מה נשמע? יש משהו חדש? מה נשמע? מה קורה? מה נשמע? עוד כאב על כאב. כשהיא ראתה שדווקא היא חולה מהמקום שבו היא נמצאת, להחזיר את בעלה בתשובה, אין לך דבר יותר חזק מהתפילה לשם. גם פעמים שאדם נמצא במצב קשה מאוד, אני מקבל הרבה טלפונים בעקבות השידורים, על מצבים שבהם אנשים נמצאים, מצבים לא פשוטים, מקרים שבהם אחד מבני הזוג, זהו, החליט לרדת מהדרך. האישה החליטה, לא רוצה כיסוי ראש. לא רוצה בית של תורה יותר. איך אפשר לחיות? בלי טהרה. פתאום באמצע החיים קורה לבן אדם. הוא לא התכונן לזה. הוא התחתן איתה על דעת, להקים בית של תורה. פתאום היא מודיעה לו, עד כאן. יש הרבה מקרים שבתקופה האחרונה לצערי שרוצים לעשות גירושים. ותמיד אני מחפש את הפתרונות. מראה להם שהמצב הוא לא קשה כל כך. זה אפשר תמיד בסוף לעשות. חושבים שהם התגרשו, התפטר הבעיה. אז באנו כאן עכשיו באמת לחזק בעניין הזה. גם שנמצאים במצב לכאורה של קריסה, מצב של לכאורה דכדוך הנפש, מצב שאין חשק. איך אמרה לי שחת, אין לי בשביל מה לקום. אין לי בשביל מה לקום בבוקר. אין לי ילדים, אין לי מה לקום בבוקר. תקומי, אמרתי לה, תתפלי לי לשם. דברי עם השם. תסבירי לו כמה זה קשה לך. הרי הוא יכול להושיע אותך בשנייה. אכן, גם כשנמצאים מצבים מאוד קשים, שלנו במשקפיים שלנו נראה שאין פתרון, שנדע לאלוקים פתרונים. קדוש ברוך הוא יכול להושיע את האדם ברגע אחד, רק צריך לזה אמונה חזקה. צריך להאמין בשם בכל הכוח. אמונה שלמה שאתה הוא רוצה בה. ואז, כמו שאומר הנביא, התעיף עיניך בו ועינינו, ברגע אחד, קדוש ברוך הוא יכול למחוק את הקושי. נתחזק בעניין הזה בעזרת השם. שנאמין בשם, שהוא כל יכול, וגם במקרים שנראה לנו, שאין שום סיכוי שבעולם לפתור אותו, קדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להביא את הגאולה. יהיה ברוכים.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדר שהבנתי

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: צהריים טובים לכל המאזינים היקרים והחשובים של ערוץ 2000, אתם על קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. אנחנו בשלושת השבועות הקרובים אנחנו נאזין לפודקאסט מאוד מאוד מרתק של האיש הצבעוני הזה, החוקר, ההיסטוריון, המאוד מעניין הזה. פודקאסט ארוך של שעתיים וחצי, אנחנו נפצל אותו לשלושה חלקים, ככה שעוד מעט אנחנו נאזין לחלק הראשון שלו. ואני מבטיח לכם האזנה מאוד מאוד מרתקת, עם הרבה הרבה דברים מעניינים והרבה חידושים והרבה תובנות, אז שיהיה לכולנו המשך האזנה ערבה.
2: אני אשמח להציג אותך למי שאולי לא מכיר, שרגא שמידלר, אתה למעשה חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים מהבכירים בארץ, בעיניי מהמעניינים ביותר בארץ. התכנים שלך זה משהו שאני באמת מאוד מעריך ובאמת מעניין ברמות בפער גדול מכל דבר אחר שיש בישראל, בעיניי, אם יורשה לי.
3: תודה רבה על הקומפלימנטים.
2: אז אני רוצה גם להיכנס לסיפורים מסוימים ודברים בהקשר של ארץ ישראל, שאני אשמח עוד לחקור איתך, אבל בהקשר של הדבר שאתה מדבר עליו, גם העניין של האופי שמשתנה, אבל זה לא מאוד עוזר לנו מול העולם. יש היום דיון שלם גדול מאוד בעולם, בנוגע מי היה פה קודם, למי יש זכות על המדינה הזאת, על הארץ הזאת, על האדמה. מה הדבר שהכי מעיד בעיניך על החיבור של העם היהודי לאדמה בארץ ישראל?
3: אני פעם אחת במילואים, שמרתי על מחבלים, בחקירות שבק. ודיברתי עם אחד המחבלים שם, היה לנו שיחות עמוקות שם. ואמרתי לו, תראה, אנחנו ואתם, אנחנו בני אותו אדם. אנחנו הבנים של אברהם. אתם צאצאים של ישמעאל, אנחנו צאצאים של יצחק. אנחנו אחים, ואתם מאמינים בתורה. ובתורה כתוב שאברהם נתן ליצחק את ארץ ישראל. אז למה אתם אומרים שזה שלכם? אז הוא אמר לי, יש לך שתי טעויות. אחד, אנחנו לא הבנים של ישמעאל. רובנו בכלל לא, לא קשורים בכלל. אנחנו לא בני דודים שלכם, תשכחו מזה. והדבר השני, אתם לא הבנים של יצחק. יצחק קיבל את התורה, שמר עליה, אתם לא שומרים על התורה. מה הקשר שלכם לתורה? הארץ לא שייכת לכם. עכשיו, מילא אם הייתי שומע את זה מאחד. שמעתי את זה מכמה וכמה מחבלים. להם ברור, עם ישראל שומר על תורת ישראל. ואם הוא לא שומר על תורת ישראל, ארץ ישראל לא שייכת לו. הוא לא קשור לכאן.
2: אתה מאמין בזה?
3: ב-100%, 180%. אני גם רואה את זה. אני יוצא לי להיפגש, אתה יודע, בעבודה בתור מדריך טיולים, עם כל סוגי האנשים בעולם שרק תרצה. אני מדריך טיולים כבר יותר מ-20 שנה, כל סוגי התיירים, נוצרים, מוסלמים, כל סוגי הדתות שאתה רק יכול לחשוב עליהם, מכל מקום בחול. כשאתה יהודי מאמין, עם עמוד שדרה, הם מבינים את השייכות שלך לארץ, והם מכבדים אותך. ואם אתה, עוד, לא יודע איך הגעתי למחבלים, אחד מכפר כליל, ליד שכם, שאל איתו, מה גרם לך, הוא היה שוטר במשטרה הפלסטינאית, שאל איתו, מה גרם לך להיות מחבל? מה גרם לך ללכת ולבצע פיגוע? הוא אמר לי, חבר תל אביבי, הזמין אותי יהודי, ישראלי, היינו בענייני שלום. הזמין אותי אליו הביתה. לקח אותי לבריכה בתל אביב. נכנסתי לבריכה, ישבו שם בנים, בנות, עם בגדים, בלי בגדים, 3/4, 3/4, ואז אחד החברים שם הזמין זה משהו עם חזיר, זה לאכול שם במסעדה. אז הוא אמר לי, באותו רגע הסתכלתי עליו, אמרתי, זה נוכל, זה רמאי. ארץ ישראל הם אומרים שהיא שייכת לעם ישראל, יכול להיות. אבל זה לא עם ישראל. מה זה זה? זה אירופאי? תחזור לאירופה. תחזור לאירופה. מה אתה עושה פה? תחזור לאירופה. וזה מהמפגשים שלי עם המחבלים. משם זה ברור לי. אבל גם כשנפגש עם נוצרים, עם כולם, הם מאוד מכבדים אדם מאמין שנאמן לערכיו ולאמונתו. אגב, אתמול קראתי ספר מדהים. על יפו. תחילת היישוב היהודי בארץ ישראל, המרוקאים שהקימו פה את שהקימו את המדינה ושכחו אותם. לפני העלייה הראשונה. רבי יהודה ביבס, רבי יהודה אלקלאי, צוף דבש, רבי דוד בן שמעון. הוא טען שם איזו טענה שאני לא הכרתי אותה. שמשה מונטיפיורי ורוטשילד, שבאו להשקיע פה ים של כסף בשביל להקים פה את המדינה, מי שלחץ עליהם זה הנוצרים הבריטים. הנוצרים הבריטים לחצו עליהם, אמרו להם, תגידו, אתם משוגעים? מה אתם עושים בחוץ לארץ? בואו לארץ ישראל. והם לא רצו. אבל הלא יהודים בחול, אמרו להם, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, מה אתם עושים פה בינינו? תחזרו לארץ. לפי הספר הזה, ככה התחילה פה ההתיישבות. ההתיישבות בארץ התחילה, בגלל שאנשים לא, אנשים מאמינים, אבל לא יהודים, בחול, באמונה הנוצרית בעיקר, דחפו את היהודים לבוא לארץ ולחזור לארץ אבותם. וצריך להבין שככה המדינה קמה. מזה היא קמה. ואם נלך על הלין הזה, כל העולם יכבד אותנו, כל העולם ירצה להיות חבר שלנו, כולם יהיו איתנו. העולם לא אוהב אנשים שהם לא נאמנים לדרכם. העולם לא אוהב אנשים לא חזקים. אנשים חלשים שמקופים את הראש, אז בוא נעיף לך כפה ונעיף אותך.
2: כן, אוקיי, אז אני אשמח להיכנס לזה עוד יותר, גם נגעת בעניין בעצם איפה להיות, מלא אנשים גם שמאזינים, גם אני, גם הרבה בישראל בכללי, טועים בדיוק את השאלות האלה בשלב הזה, וזה מאוד מרתק, ואני אשמח שנחקור את זה עוד. אבל האם יש מקום בחקר שלך, של ארץ ישראל, שהכי מרגש אותך בחיבור, כי בסופו של דבר אתה מדבר על התורה וקיום המצוות עצמן כמשהו שמעיד על החיבור בהווה, אבל בסופו של דבר אנחנו באמת צאצאים של יצחק ואברהם וכל האבות, והם הלכו פה, דוד המלך הלך באדמה הזאת. כל הדברים האלה, האם יש מקום שהכי מרגש אותך בהקשר של החיבור?
3: האמת היא שכל הארץ מרגשת אותי. אני מתרגש פה מכל פינה. נכנסתי אליך הביתה, הדבר הראשון שאמרתי, אני רואה פה את פארק החורשות מול העיניים. אתה יודע מה זה פארק החורשות? אתה יודע מה קורה פה בפארק מול הבית שלך? זה בית העלמין של התנאים והמוראים של יפו. יש לך פה מאות תנאים קבורים פה. וואו. האנשים שיצרו את התורה שלנו. אתה יודע, יש מנהג בפורים שקוראים את עשרת בני המן. קוראים אותם בנשימה אחת. את פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא ואת פורתא ואת הרידאי ואת ויזתא ואת עשרת בני המן. אפשר לנשום. וזה כתב מדליק כזה, בגילה כל הציבור עוצר את הנשיבה, קורא ביחד, חמוד כזה, חלק של פורים. מי שהגעת הרעיון הזה לעשות את זה, היה תנה שחי פה ביפו, הוא קבור לך פה מול הבית.
2: מטורף.
3: ואני
2: לא יודע.
3: מה?
2: ואני אפילו לא יודע.
3: אף אחד לא יודע, כן. המקום הפך להיות לפארק. נכון. פארק לכלבים, פארק הבוטני, פארק, שם איזה פאב על הקברי הצדיקים שפתוח שם בשבתות, מוכר צ'יזבורגר.
2: נכון.
3: לאף אחד לא ממש אכפת מההיסטוריה שלנו, בטח שלא בתל אביב, מההיסטוריה היהודית. וכשאני מגיע אליך הביתה, אני מסתכל לשם, אני לא רואה חפירות שעכשיו חופרים את הקברים, מוצאים את העצמות שלהם, זרוקים לפח. לא זה מה שאני רואה. אני רואה פה את ההיסטוריה. אני רואה אותנו. על מי זה התנאים האלה? על מי אני מדבר? על סבא שלך. סבא שלך וסבא שלי. שהיו פה, וידעו שאנחנו יוצאים לאלפיים שנות גלות. וגם ידעו והאמינו שנחזור הביתה ונבוא לבקר אותם. והנה אתה גר מולם. הנה הם פה לידינו. זה לא מרגש, תגיד לי.
2: מאוד מרגש.
3: אני אם הייתי גר בבית שלך, הייתי בועה בחלון כל היום. כל היום בועה בחלון.
2: נראה לי זה רלוונטי לכל הארץ.
3: כל מקום בארץ. זה רק דוגמה. זה רק דוגמה של הבית שלך. אבל כל מקום בארץ מרגש אותי. כל מקום בארץ זה ההיסטוריה שלנו, זה העם שלנו, זה הנשמה שלנו.
2: וואו.
3: ופשוט אנשים לא מכירים אותו.
2: יש משהו שמאוד מעיד גם בחיבור ברמה של על מי שאנחנו היום. בעצם נוף מולדתך מאוד מעצבת את מי שאתה.
3: נכון.
2: אז יש גם השלכה כזאת על ההווה.
3: לחלוטין, ההווה הוא נגזרת של העבר. יש לך את יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, היה גם ראש ממשלה לאיזה 19 ימים.
2: נכון.
3: והוא אמר, המשפט המפורסם, העם שאינו זוכר את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל. העתיד שלנו נגזר מהעבר שלנו. ההווה שלנו נגזר מהעבר שלנו. הרבה טעויות שאנשים לא יודעים על העבר שלהם, גורמים להווה להיות מעוות. ואם אנשים פשוט ילמדו את ההיסטוריה שלהם, ילמדו מי אנחנו, ההווה שלהם יהיה עשיר יותר, והעתיד שלהם יהיה בהיר יותר.
2: מדהים. ואין אדם יותר טוב בשביל הדבר הזה ממך בעיניי. אני גם באמת, כל מי שלא מכיר, אני ממליץ לשמוע עוד, אבל גם פה אני אשמח שבאמת תיתן לנו מהדבר הזה כמה שיותר. אני רוצה ברשותך לגעת באמת במשהו אפרופו, סיפורים שמעידים עלינו היום ועל העבר שלנו ואנחנו לא מאוד מכירים אותם. אתה פתחת לי ממש את הראש עם סיפור מאוד מאוד ספציפי של יהודי חייבר. אני אשמח ממש אם אתה יכול לספר מי הם, מה הם היו ומה זה הסיפור בעצם שעומד מאחוריהם.
3: האמת זה סיפור שבאמת התפוצץ, הוא נגע בהרבה מאוד אנשים, הפתיע אותי ההתפוצצות של הדבר הזה, ואני גם לא הכרתי את הסיפור, אבל יש לי, ברוך השם, המחותן שלי, הרב עידו רוזנטל, הוא מלמד פה בישיבה פה בתל אביב, בא עם הרעיון הזה, אמרתי לו, תקשיב, מה זה הדבר הזה? איך לא ידענו? איך לא ידענו? והסיפור של חייבר הוא בתקופה שמוחמד עלה. תקופה שמוחמד עלה, עלה על במת ההיסטוריה, והוא, לא משנה, אני לא נספר את כל הסיפור של, של מוחמד, אבל בסופו של דבר הוא מחליט להילחם ביהודים. יהודים ישבו שם, באזור הזה שנקרא חייבר, אזור מכה ומדינה, הם יושבים שם, והם יושבים בשלווה, שומרים מצוות, יש להם רבנים, יש להם חיים יהודיים מלאים, הם חיים בשבטים, כמויות של יהודים.
2: אזור המאה השביעית, זה כן אפשר.
3: כן, זה, כן. ואז מוחמד מחליט להילחם בהם, והם נלחמים, הם נלחמים. אז הוא מרמה אותם, כן, אומר להם בוא נעשה הסכם שלום, אז הם באים בלי כלי נשק, ואז הוא קופץ עליהם, ומחסל אותם, זה אחד המקומות, זה לא המקום המרכזי, אבל זה אחד המקומות, שמהם לומדים המוסלמים, שאפשר לרמות בשביל לנצח. יש מי שערפת, ערפת אמר בעצמו על הסכמי אוסלו, כשהוא דיבר לערבים, בערבית, הוא אמר להם, חייבר, חייבר היה יעוד, איש מוחמד צוף היעוד. זה הסכם כמו חייבר. מי שלא הבין מה שאמרתי, זה שיר שאחמד יסין יצר אותו, ושרים אותו בכל העולם היום. תזכרו את חייבר יהודים, הצבא מוחמד עוד ישוב. ישוב ויעשה מה? הם שרים את זה בכל ההפגנות. גם בארצות הברית הם שרים את זה שם בהפגנות. צבא מוחמד עוד ישוב, תזכרו את זה יהודים. תזכרו את מה? מי זוכר את חייבר? מה זה חייבר? מה הוא אמור לעשות? מה שהוא אמור לעשות זה לרמות את היהודים, להגיד להם שהוא עושה איתם שלום, ואז להשמיד אותם. זה מה שמוחמד עשה, זה מה שהוא מתכנן, זה מה שהערבים היום מתכננים לעשות לנו, להשמיד אותנו. וגם אם הם מדברים שלום, זה רק בכאילו, בסוף הם ישמידו אותנו. זה הם אומרים. אנחנו פשוט לא יודעים להקשיב. אנחנו לא מאמינים להם, אנחנו כל כך רוצים שלום, אנחנו עם שכל הזמן מתפלל לשלום, כל הזמן מברך בשלום, כל הזמן רוצה שלום, אנחנו לא מאמינים שאנשים יכולים לחשוב ככה. אבל הם אומרים את זה, פשוט צריך להקשיב להם. ומה שקרה בסוף שם, זה שהיהודים הבינו את זה. בשלב הראשון הם לא הבינו, עשו איתו שלום, התכופפו, נתנו לו לנצח, נתנו לו להרגיש אבו עלי, אבל כשהם ראו שהוא הולך להשמיד אותם, אז הם החליטו להילחם. ולא רק שהם החליטו להילחם, אז הם אפילו חיסלו אותו. מי שחיסל את מוחמד, זה אישה יהודיה זקנה. אישה יהודיה זקנה, זנבר או משהו כזה, אני לא זוכר את השם שלה. אני צריך להיזכר. משהו כזה, זה זנבר. והוא הרג את בעלה, את החתן שלה, את הילדים שלה, ולקח אותה בתור טבחית, כי את

0: עזוב, לא כדאי לך להרוג אותי, אני טבחית מעולה. באמת, הייתה טבחית טובה. רק שהיא שמה לו רעל באוכל. היא שמה לו רעל באוכל, והיא תכננה לחסל אותו ואת כל הצוות שלו. ומה שקרה זה שהבחור שישב לידו היה קצת יותר רעב, אז הוא אכל קצת יותר מהר ממנו, הוא מת במקום. זה היה כנראה רעל איכותי. ואז מוחמד הבין שיש רעל באוכל, הוא ישר ירק את האוכל, לקי אותו, והוא ניצל מהמוות. הוא חיסל אותה. אבל הוא כותב בעצמו, מוחמד כותב בעצמו, שהוא הרגיש את הרעל זורם לו בעורקים, עד שהוא מת מהרעל של היהודיה. זה הוא כותב את זה. זאת אומרת שיהודיה מחייבר חיסלה את מוחמד. יותר מזה, היהודים של חייבר החליטו שהם נוקמים במוחמד. אחרי שמוחמד מת, הם עלו לאזור הררי גבוה שבו הם יכולים להתחבא, למען האמת הם מתחבאים שם עד היום, יש שם שבטים שלפי המסורת שלהם הם יהודים.
1: איפה זה פיזית?
0: זאת שאלה טובה.
1: אם זה קשור לאיפה שהוא עשה את רוב פועלו, אז זה באזור ערב הסעודית.
0: זה אזור ערב הסעודית, אבל יש שם באזור הררי, אני חושב שהם הגיעו עד אפגניסטן גם כן.
1: וואו.
0: בערים שם. והם היום בעיקר נמצאים באזור אפגניסטן.
1: עתק.
0: כן. ויש להם מסורת שהם יהודים. לא רק שמסורת, שורים גם על שמות. שמות יהודיים. רובן, שמעון, לוי. והם גם שומרים מצוות בסרט, הם עושים קידוש שם, עושים ברית מילה ביום השמיני ולא בגיל 13, יש להם כל מיני מנהגים יהודים, הם כולם התאסלמו, היום כולם התאסלמו. אבל הם יודעים שהם צאצאים של בני ישראל, וזה הצאצאים של היהודים מאז, מחייבר. אז הם שמרו מצוות, אז הם היו יהודים ששמרו על אורח חיים יהודי, ודבר אחד היה חשוב להם, לנקום במוחמד. הם היו תוקפים, אחרי שמוחמד נפטר, התחילה עלייה לרגל, למכה ומדינה, ואז היהודים פשוט תקפו את השיירות. כל השיירות, הם היו תוקפים אותם, שודדים אותם, והם משחררים את האנשים שיחזרו הביתה. ולא תמיד, תמיד. וזה היה נקמה. נקמה במוחמד, אתה נכנסת בנו, אנחנו ננקום בך. עכשיו, הלכתי לבדוק בהיסטוריה, כמה שנים יש עדויות על זה. כמה שנים יש עדויות של הנקמה של היהודים באנשי מוחמד? 1,000 שנה. 1,000 שנה שיש עדויות על היהודים שנוקמים במוסלמים. עכשיו, זה הלך ונעלם. זאת אומרת, בהתחלה היה יותר עדויות, ולאט לאט זה הלך ונעלם, ואפילו היום, אפילו היום יש עדויות שזה עוד ממשיך. רק שהיום הם מוסלמים, הם כבר לא יהודים. אבל זה ממשיך עד היום, השיירות שם, מדי פעם תוקפים אותם החברה האלה, ומבחינתם זה המסורת שלהם. הם אלפי שנים, הם קוראים את הצורה לעולים לרגל.
1: כמה שאלות, אלא אם כן יש עוד המשך.
0: כן.
1: גם, קודם כל, מה זה בעיניך הכי מעיד?
0: אני אגיד לך את האמת, הסרט הזה הוצאתי בתחילת המלחמה. ואני הרגשתי שנתנו לנו מכה רצינית כעם. ואנחנו היינו צריכים איזה רוח של גבורה. רוח של גבורה, כי יש לנו אריה בפני, כולנו אריות. כולנו אריות. ארץ ישראל היא ארץ מגדלת גיבורים, אנחנו חוזרים להתחלה של מה שאמרת, זה מופיע ברש"י על התורה. ארץ ישראל מגדלת גיבורים. אתה רוצה לדעת מה זה ארץ ישראל? גיבורים. אבל צריך איזה טריגר בשביל להוציא את הגבורה הזאת. והרגשתי שעם ישראל בתחילת המלחמה, מחפש משהו, שייתן לו עוצמה. יש לו אותה בפנים, אבל הוא צריך את המשהו הזה שיעזור לו להוציא את זה. ובשביל זה עשיתי את הסרט הזה.
1: מדהים.
0: זה נתנו לנו מכה, בדיוק כמו שמוחמד עשה. כשהערבים אמרו, צבא מוחמד עוד ישוב, הוא שב. הוא הרג אותנו. בצורה אכזרית מאוד, כמו שמוחמד עשה בדיוק. הם עשו אחד לאחד מה שמוחמד אמר. לאנוס נשים, לשדוד, לערוף ראשים. מה שמוחמד עשה, זה מה שהמאמינים שלו עשו, בשביעי לאוקטובר. ואנחנו היינו צריכים לעשות מה שחייבר עשו. בגלל שאנחנו עם שוחר שלום, אנחנו התנוונו, חיפשנו איך לעשות שלום, איך לאהוב, איך להכיל. שזה נפלא, זה דברים נפלאים, איך להיות יותר ליברליים, איך זה נפלא. אבל אתה לא יכול לחיות ככה. אתה חייב בעולם הזה מידה של גבורה. ויש לפעמים שהגבורה הזאת צריכה לצאת בצורה של אריות. אריות.
1: לפני שבעצם המצלמות נפתחו, נגענו במילה בנתניה.

0: ללינסון, שחבר משותף, שאצלי פה בפרק הוא סיפר על שספר שופטים, למעשה הוא מאוד נקודה בהיסטוריה, שאולי אפילו קמה לתחייה בשביעי לאוקטובר, כי זה אילץ את כולנו לחיות ללא מדינה, וכל אחד לעצמו כממש להסתער אל עבר האש, כי נפל לנו הסימון שאנחנו בגפנו, למעשה. כן, אתה מזדהה?
1: אני מזדהה לחלוטין, אם כי נתנאל אלינסון, התחום של התנך הוא הרבה יותר שם ממני. אבל אני מוריד את הכובע בפניו, הוא מדהים. ההקבלה לימי התנך היא נשמעת הגיונית, וגם יש הרבה מה ללמוד מהתנך לתקופתנו. אבל אני חושב שאנחנו מעל התנך. אני חושב שאנחנו כותבים את הפרק הבא בתנך.
0: וואו.
1: ולכן אנחנו יכולים ללמוד מהעבר. ואנחנו יוצרים את העתיד, והעתיד אמור להיות הרבה יותר גדול מכל תקופת התנך.
0: אתה יכול בבקשה להרחיב על זה עוד, אני גם, הסיפורים הנוספים שאני עוד אשמח שתחלוק בין היתר, זה גם על בעצם בית המקדש, כל מה שיש בתוך הסיפור הזה, גם לראות, גם ממצאים היום, גם אתה נמצא ברגליים, במקומות הרלוונטיים, אבל האם זה רלוונטי גם לאותו עתיד שאתה מדבר עליו, שאנחנו בונים בעודנו מדברים?
1: תראה, אני אדם מאמין. בנביאים כתוב שבית המקדש השלישי עתיד להיבנות. כל היהודים מאמינים בזה. ואנחנו מאמינים שכשבית המקדש ייבנה, אז יהיה שלום כלל עולמי. זה שלב בגאולה. עכשיו, אנחנו בדרך לשם. ויש כאלה שאומרים, טוב, בוא נחכה שזה ייפול מהשמיים. ירד מהשמיים בית המקדש. יש אמונה כזאת. אהלן וסהלן, כל אחד שיאמין במה שבא לו. אבל יש אמונה אחרת שאני שותף לה, שבתורה יש מצווה עלינו לבנות את בית המקדש. אנחנו מצווים לעשות את זה. ולכן אנחנו גם צריכים להשתדל כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעשות את זה.
0: האם זה גם מטאפורית למעשה? כי זה היה נשמע בתשובה הקודמת שלך בעצם, שאנחנו מצווים לבצע ולחדש את העם היהודי בעודנו בחיים.
1: לא מטאפורית, אמיתית לגמרי.
0: אמיתית.
1: אנחנו גם עושים את זה. אנחנו עושים את זה, מתקדמים.
0: כן.
1: עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו בדור של מיקרוגל. כולנו רוצים להכניס את הדור הזה ל-30 שניות למיקרוגל, שזה יצא חם וטעים. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. זה תהליכים ארוכים. התפקיד שלנו להבין מה התפקיד שלנו בתוך התהליך הארוך הזה. יכול להיות שגם אנחנו לא נראה את התוצאה. יכול להיות שגם אנחנו לא נגיע לשם. אבל הילדים שלנו כן, הנכדים שלנו כן, והם יעשו את זה בזכות המעשים שלנו.
0: וואו. אתה אומר שאנחנו כותבים את הספר הבא בתנך, למעשה. מה בעצם אתה מתכוון?
1: כל הנביאים מדברים על גאולה. עם ישראל, חוזר לארץ ישראל, חזרנו. חוזרים לשפה שלנו, חזרנו. גם בית המקדש הולך ייבנה, כל עם ישראל יחזור לארץ, יהיה שלום כלל עולמי. ואנחנו יהודים מאמינים שאנחנו בדרך לשם. וזה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים. וזה הפרק הבא בתנך. הנביאים אמרו שזה יהיה. עכשיו אני אגיד לך גם יותר מזה. כתוב בתנך שהנביא אומר, תורה חדשה מאיתי תצא. זאת אומרת שלעתיד לבוא תהיה תורה חדשה. תהיה תוספת לתורה. מה זה אומר? אף אחד לא יודע. איך זה יבוא לידי ביטוי? אף אחד לא יודע. ראיתי באיזה ספר קבלה שאומר שהמספר המקודש בעולם היהודי זה 7. 7 ימי השבוע, הכל 7. וכרגע יש לנו 5 חומשי תורה. חסרים 2. אז כשהמשיח יבוא, יהיה עוד 2 חומשים לתורה. ומה זה החומש? סיפורים. אברהם אבינו נולד, יצחק נולד, הוא הולך להילחם, חוזר. עם ישראל יוצא ממצרים, זה יהיו 2 החומשים הבאים, מה שיהיה רשום שם, זה דניאל דושי, זה מה שיהיה רשום שם.
0: באיזה אופן?
1: באופן שזה תלוי בך, מה החלק שלך בתהליך הגאולה, מה אתה עושה פה?
0: וואו, אפשר ברשותך, מה אתה חושב? לאו דווקא ספציפית על עצמי, אולי גם עליך, אבל מה אתה חושב שהתפקיד שלנו באותו...
1: אני חושב שהתפקיד של כל אחד פה הוא לעשות את מה שהוא יכול בצורה הכי טובה. יש אנשים שעשו דברים גדולים, ויש אנשים שעשו דברים קטנים. אבל זה לא משנה, כי אנחנו כעם עושים משהו גדול. ואני אגיד לך גם יותר מזה, הרבה אנשים ככה פונים אליי, אני חייב לומר שבסרטים שאני עושה, אני אוהב לגעת בנקודות שאחרים לא נוגעים בהם ולא מתעסקים איתם. אני אוהב להביא את מה שנקרא החידושים. משהו חדש בהיסטוריה שאתה אומר, וואלה, איך לא ידעתי? וואלה, איך אנשים לא יודעים? כמו חייבר, איך לא ידענו? יש סיבה לזה שהעלימו מההיסטוריה את זה שיהודים נקמו במוסלמים 1,000 שנה. זה לא כיף להגיד את זה. זה לא, מה, אנחנו עם שנוקמים? מה, אנחנו עם שהולכים והורגים? מה, 1,000 שנה אחרי מוחמד המוסלמים האלה אשמים? שאלות.
0: שאלה ממש
1: שאלה
0: חשובה.
1: שאלה לגיטימית.
0: כן.
1: גם כשהיינו בגלות, לך תגיד עכשיו שהיהודים נוקמים במוסלמים. אז זה אתה נותן תירוצים לכל האנטישמים לחסל אותך.
0: גם היום.
1: גם היום. אז העלימו את זה, הסתירו את זה. יש מלא דברים כאלה שנעלמו בהיסטוריה. המנצחים כותבים את ההיסטוריה. והמפסידים בדרך כלל נעלמים. כמו המרוקאים שהקימו את המדינה. מי שהקים את המדינה זה המרוקאים. חוזה המדינה זה לא הרצל. חוזה המדינה זה רבי יהודה ביבס. מי שמע עליו? מי שמע על רבי יהודה ביבס? זה חוזה המדינה. הוא מייסד המדינה. מי שמע עליו? הוא מרוקאי. הוא לפני העלייה הראשונה. לא צריך לזכור אותו. הוא לא מהקבוצה המנצחת. ויש רבים כאלה. אני אוהב לדעתי להתעסק בחברה האלה. אתה יודע, כל הזמן אנחנו חיים בישראל. כל הזמן יש לך את החרדים, חילונים, המלחמות ביניהם. אתה יודע שרוב העליות של רוב מייסדי המדינה, בכל העליות, היו חרדים. החרדים הקימו את המדינה. לחלוטין. העלייה הראשונה, היו 14 חילונים. 25 אלף איש, 14 חילונים. בשביל זה נקרא העלייה הראשונה, בגלל שאז עלו החילונים הראשונים לארץ. העלייה השנייה, רשמתי לי.
0: מעניין.
1: העלייה השנייה, 35 אלף איש, 70% דתיים. העלייה השלישית, גם 35 אלף איש, גם 70% דתיים. העלייה הרביעית, עלו 80 אלף איש, 80% דתיים. העלייה החמישית, אנחנו כבר לפני ערב קום המדינה, 250 אלף איש עלו, מלא, 70% דתיים. החילונים היו פה מיעוט, אבל מיעוט צעקני. והם כתבו את ההיסטוריה. ובשביל זה עד היום לכולם בארץ ברור שהחלוצים החילונים הקימו את המדינה. זה לא נכון. החרדים הקימו את המדינה, החרדים הקימו את היישובים הראשונים, הם היו המתיישבים הראשונים, והחרדים גם הקימו את הצבא. גם כן, הם היו הלוחמים הראשונים. ואני אומר חרדים, אבל אני מכליל בפנים גם את בני עדות המזרח, שהיו גם כן כולם דתיים. מרוקאים, תימנים. ופשוט כשכתבו את ההיסטוריה, מי שכתב את ההיסטוריה, היו החבר'ה החילונים, ולכן הם השמיטו אותם.
0: אתה נותן זה בעצם כדוגמה גם לאופן שבו היסטוריה נכתבת.
1: נכון.
0: ואתה נחשף לדברים האלה כל יום, אתה גם מסקר אותם בצלך, אבל אתה גם בפועל, בטיולים בארץ, אתה רואה דברים כאלה כל היום. מה בעצם הדבר אולי שהכי הפתיע אותך, שהוא סטר מההיסטוריה?
1: כן, אני אגיד לך, אתה מצור מדריך טיולים, אתה עובר ים של קורסים, השתלמויות, קורסים כל הזמן, ואני ברמה האישית אהבתי לחקור את הדברים האלה, וראיתי כל הזמן איך מתעלמים מזה, איך מתעלמים מזה כל הזמן, לא רק מתעלמים, גם יורדים על זה בכל מקום. גם ארכיאולוגיה למשל. כשאתה מביא ארכיאולוגיה והיסטוריה של תקופת התנך, נקרא זה ככה. אם יש לך את יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, ויש לך מקור בגמרה, והם לא אומרים אותו דבר. מי מנצח?
0: יוספוס.
1: לא רק שיוספוס מנצח, הגמרא אפילו לא מוזכרת. סוב אותך, נו, בחיית, עד היהודים האלה יש להם דמיונות. לא מזכירים את זה בכלל. יוספוס לוקח בקלות, ואת הגמרא לא מזכירים בכלל.
0: באקדמיה.
1: באקדמיה.
0: כן.
1: על זה אני מדבר. וכל הקורסים, תמיד ככה. שאתה יודע, אני מדריך בעיקר באזור הצפון. אני גר בצפת, מדריך באזור הצפון. אני לוקח המון קבוצות לבית עלמין של כנרת. החילה משוררת, דומי שמר שם, ברל קצנלסון וכל החברה האלה, איזה בית עלמין מפואר, יפה, איך פיתחו את זה שם, משמרים יפה, כל הכבוד, באמת. אני עובר את הכביש, עובר את הכביש, בית העלמין העתיק של יפו. רבי ישראל משקלוב, שעמד בראש עליית תלמידי הגרא לארץ, מי שיסדו פה את כל העליות, אלה שהביאו את כולם אחר כך, בוני המושבות הראשונות, השכונות הראשונות מחוץ לחומות, רבי ישראל משקלוב הוא מייסד המדינה חד וחלק. איזה בית עלמין מכוער, שבור, אין מקום לחנות, אין מקום ללכת. מי שמע עליו בכלל? אתה שמעת על רבי ישראל משקלוב, מי שמע עליו בכלל?
0: לא שמעתי.
1: ולא רק הוא, יש שם גם את תלמידי הגרא ורבי חיים אבולפיה ותלמידי הבעל שם טוב, גם נמצאים שם רבי נחמן מאורדנקה, סבא של רבי נחמן מברסלב, שעלו לארץ בשביל לבנות פה את המדינה, והם עשו את זה. בספרי ההיסטוריה מספרים שהם לקחו כספי חלוקה מחול, והם באו בשביל ללמוד תורה ולמות בארץ. שואה.
0: כן.
1: זה לא, זה כל כך רחוק מהאמת. עכשיו שנים שמעתי את זה, שנים זה ישב לי בראש, אמרתי בונה, אנשים פשוט לא יודעים, לא יודעים, ובעקבות העיוות שעשו להם בהיסטוריה, גם ההווה שלהם הוא מעוות. הציבור החילוני בארץ מרגיש שהוא בעל הבית, ושהציבור החרדי הוא נטל, הוא נטל, או איזה נספח, כשהמציאות האמיתית היא לפי ההיסטוריה, בדיוק הפוכה, 180% מעלות, אני עוד משפט אחד.
0: בטח, בטח.
1: החרדים הם בעלי הבית.
0: אני רק רוצה, אני אבהרה למילה חרדים, כי אני לא בטוח שאתה מתכוון לאותם חרדים שנהוג להגיד עליהם את הדברים שאתה אומר שנהוג להגיד עליהם, נכון? אלא אם כן אני טועה.
1: אני מתכוון בדיוק לאותם חרדים.
0: אותם חרדים שלא מתגייסים ולא...
1: אותם חרדים שאומרים נמות ולא נתגייס.
0: כן.
1: כן, עליהם אני מדבר.
0: אז איך זה מסתדר? רק אני באמת אולי בור בגלל ההיסטוריה.
1: שאלה טובה. כן. שאלה נדרשת. כאילו, זה החבר'ה שהקימו את הצבא, אז איך הם הגיעו למצב שאומרים היום נמות ולא נתגייס?
0: בדיוק.
1: הם היו הלוחמים הראשונים, שרגע, אתה עובד עלינו, הם היום אומרים נמות ולא נתגייס, זה לא מסתדר. זה בדיוק מה שקורה כשמעוותים את ההיסטוריה. כשאנשים לא לומדים היסטוריה, אז הם, נראה להם שהחרדים תמיד אמרו את זה. אתה יודע למה החרדים לא מתגייסים היום? בגלל שהצבא נשלט, לא חילוני מדי, נשלט מאז הקמתו ועד היום, על ידי השמאל הישראלי האנטי דתי. מה שרצו לעשות ברפורמה במערכת המשפט, שהטענה היא שהמערכת המשפט נשלטת על ידי השמאל הישראלי האנטי דתי, והגיע הזמן לעשות רפורמה ולשנות את זה, ואז נהייתה פה, נהיה פה בלגעת לפני המלחמה. אותו המצב גם בצבא. אתה יודע למה לצבא ההגנה קוראים צבא ההגנה לישראל?
0: בגלל ההגנה.
1: בגלל שההגנה הקימו את הצבא.
0: אוקיי.
1: לא הלכי, לא האצל חלילה, מי שהקים את הצבא ומי שבא לבית על הצבא, יותר מאשר הקים, מי שבא לבית על הצבא מאז הקמתו ועד היום, זה ההגנה. אחי, אני מדריך חיילים. אני מדריך חיילים בכמויות כל שבוע, על בסיס שבועי, כבר 20 שנה. אני מכיר את כל התוכניות המיוחדות בצהל. יש תוכניות שהעם לא מודע להם בכלל. תוכניות שאתה יוצא עם שני תוארים,
0: כן.
1: ושופכים עליך ים של כסף, וזה עוד בתיכון מתחיל, ומאמנים לך את התיכון, היוקרתי הצבא. כולם, בלי יוצא מן הכלל, הבנים של האלופים לשעבר בצבא, שכולם, בלי יוצא מן הכלל, אשכנזים שמאלנים. חד משמעית, זה היה מקום המדינה, ועד היום זה לא השתנה. בקום המדינה, כל החרדים התגייסו. Read my lips, 100% גיוס.
0: מה?
1: 100% גיוס, לא היה חרדי אחד שלא התגייס בארץ. למחתרות, ואחרי זה לקום המדינה. עד פלוגת האלוקים. הייתה פלוגה אחת, כולם דוסים, כולם חרדים, 100 שערים. שלחו אותם לקרב שאף אחד מהם לא חזר. 87 אנשים נהרגו בכיס פלוג'ה בדרום. לא היה קרב כזה בכל תודות צהל. שכל הפלוגה מתה? אין קרב כזה, זה הקרב היחיד שזה קרה.
0: אפשר להגיד ששביעי לעשירי עשה כמה פלוגות ככה, אבל כן.
1: לא, זה, מבחינת מספר אנשים אתה צודק, ודאי.
0: לא, גם אני, אבל, פלוגות שלמות שאני מכיר.
1: פלוגות שלמות של הצבא שחוסלו בקרב?
0: כן.
1: ייתכן ואני טועה.
0: כן, לא, זה פשוט נורא נורא ספציפי, אבל אתה אומר פה דברים...
1: בוא נגיד, זה חריג. גם אם קרה, זה חריג.
0: וגם אם רק הרגישו ככה, זה מספיק.
1: כן. מבחינת החרדים, מה שהם הרגישו, אתם מרמים אותנו. אתם אומרים לנו שכולנו אחים. אתם אומרים לנו שכולנו ביחד. אבל כל מקום שאפשר לדפוק את הדתיים, אתם דופקים אותם. אתם לא מקדמים אותם. לא נותנים להם להיכנס לחונטה השולטת בצבא. ואתם רוצים לחלד אותנו. קור ההיתוך. הבעיה של החרדים עם הצבא זה שאתם רוצים לחלן אותנו. אנחנו מוכנים לשרת בצבא, אנחנו רוצים לשרת בצבא. אנחנו הקמנו את הצבא, אנחנו היינו הלוחמים הראשונים בצבא. יהושע שטמפר, ממייסדי פתח תקווה, אדם חרדי. אליהו גולום, מייסד ההגנה, הגדיר אותו כראשון להגנה בישראל. זה הלוחם הראשון, יהושע שטמפר, אדם חרדי. הראשון חללי ישראל. שכחתי את שמו. אדם חרדי ממאה שערים, זה הראשון של חללי ישראל. לא רק הראשון, גם השני וגם השלישי. חללים הראשונים חרדים. החרדים הקימו את הצבא, חד משמעית. הם לא מתגייסים, אומרים נמות ולא נתגייס, בגלל השלטון הדיקטטורי של השמאל הישראלי בצבא.
0: כמה דברים. קודם כל, חד משמעית זה מסתדר לי עם הסיפור האישי שלי. סבא שלי היה חרדי, והוא עלה לישראל, ובעצם... כן, הוא היה מהראשונים בצבא והכל לגמרי, זה בהחלט מסתדר.
1: ספר לי, מדהים. אני סקרן.
0: כן, היה לו 11 אחים, אמרתי את זה כבר כמה פעמים בפודקאסט, שכולם נספו בשואה, כולל שני הוריו. הוא היחיד שהצליח להגיע לארץ, והוא היה מהראשונים, היה מקימי המדינה, חד משמעית.
1: הוא נשאר חרדי או שהוא עזב?
0: לא רק שהוא עזב, הוא היה...
1: גם היה אנטי.
0: אנטי מאוד.
1: זה מה שקרה לרוב האנשים, וזה גם מה שקרה לרוב האנשים שהתגייסו. זה מה שקרה, גרם לחרדים להפסיק להתגייס.
0: כן.
1: כי הצבא נועד לחלן את החרדים. כל זמן שזה ימשיך, כל זמן שלא ייכנסו דתיים למטכ"ל, אין מצב לגייס את החרדים. אין מצב לגייס את החרדים.
0: לגמרי.
1: ומה שהשמאל הישראלי עשה, על הניסיון להזיז לו את הגבינה ברפורמה המשפטית, הוא יעשה פי 10 בניסיון להזיז לו את הגבינה במטכ"ל הצה"לי. ככה שכל זמן שהשמאל הישראלי שולט פה בדיקטטורה, הפיקודית בישראל, אין מצב לגייס את החרדים, אין. צריך להבין שזאת הבעיה.
0: לגמרי, אני זה גם לחלוטין, נראה לי רוב המאזינים שאיתנו עד כאן בהחלט מכירים את הבעיה ויודעים בדיוק במה מדובר, ואתה לגמרי צודק, וזה חד משמעי. שמאל הייתי שם באמת אולי יותר את האשכנזים, החילונים, מאשר דעות כלשהן, כי זה לא ברור בדיוק לאן זה, אבל בהחלט הגבינה שייכת לקבוצה מסוימת, זה חד משמעית נכון. אבל ברשותך, אם אפשר, לקחת את זה לכיוונים של בעצם הדברים שאתה רואה ביום יום בארץ ישראל, באמת, כמו הדוגמה שנתת עם הבית כברות בכנרת ודברים בסגנון הזה, שמעידים לך על כך שההיסטוריה קיבלה עיוותים, והיום אנחנו חווים אותה אחרת ממה שהיא בפועל, וזה משפיע על ההווה שלנו.
1: אני חושב שאנחנו פוגשים את זה בכל מצב בחיים. שוב, אם זה הצבא, אם החרדים, אם זה מי הקים פה את המדינה, חילונים ודתיים, אבל גם בכל מקום בארץ, אם אתה מדבר על מקומות ספציפיים, אז דיברנו על פארק החורשות שנמצא פה בתל אביב, אחלה שבילי אופניים, אחלה פארק לכלבים, לעשות את הצרכים שלהם, אחלה פאב, באמת יש שם וייב מטורף. רק קפצתי לבקר, לא אכלתי, לא כשר, אחלה, אפילו לא שלט שזה בית קברות של תנאים, יהודים. אתה יודע, אנשים נוסעים לחול, לקברי צדיקים.
0: זהו.
1: יש לך פה בתל אביב עשרות תנאים והמוראים. אפילו שלט אין. עכשיו, גם ביפו. מבחינת איך שאני חושב, התודעה הישראלית שלנו, יפו שייכת לערבים. נכון שזה חלק מתל אביב, אבל יש את תל אביב ליהודים, ויש את יפו לערבים. הערבים תמיד גרו שם. יפו הייתה יהודית הרבה לפני שהמציאו את הערבים. תמיד גרו יהודים ביפו. עכשיו, אם אתה מוחק את ההיסטוריה היהודית מיפו, אז ברור לך שזה שייך לערבים. וזה נכון לגבי כל דבר בארץ. אני גדלתי בפתח תקווה שכונת אין גנים. שכונת אין גנים. למה קוראים לשכונה הזאת אין גנים? לקח לי שנים בשביל להבין את זה. אין גנים זה יישוב שמופיע בתנך. וזה השם של ג'נין. ג'נין. ג'נין הייתה יישוב יהודי בשם אין גנים. אז היום זה שכונה בפתח תקווה. ג'נין הייתה יהודית. שכם הייתה יהודית. אתה יודע מה מדהים? עד מתי שכם הייתה יהודית? מאורעות תרפ"ט.
0: מה אתה אומר?
1: במאורעות תרפ"ט, כולם יודעים מה קרה בחברון, נרצחו שם 57 יהודים למיטב זיכרוני. אבל אנשים לא יודעים שמאורעות תרפ"ט היו בכל יישוב מעורב בארץ. היישוב היהודי בשכם היו תמיד גרו יהודים, אף פעם לא עזבו. חוסל במרואות תרפת. היישוב היהודי בג'נין, חוסל במרואות תרפת. היישוב היהודי בעזה, אנחנו מדברים עכשיו על עזה. עכשיו, יש עכשיו את הדיון, הדו-שיח, כן לאפשר למתנחלים לבוא להקים שם יישובים מחדש, לא לאפשר להם. עזה תמיד הייתה יהודית, תמיד גרו ביהודים. היהודים, בעצם היישוב היהודי חוסל במרואות תרפת. אבל זה לא הפסיק אז, היהודים חזרו להתיישב. אז הזמן היחיד בהיסטוריה שעשו פינוי אתני, מה שנקרא, תיאור אתני ליהודים בעזה, זה היה בהתנתקות. ההתנתקות, אז זה היה התיאור האתני הראשון של היהודים בעזה, מאז שעם ישראל חזר לארץ ממצרים, ועד אריק שרון.
0: וואו.
1: עכשיו, אם אתה מבין את ההיסטוריה, אתה אומר, רגע, עזה תמיד הייתה יהודית. תמיד הייתה יהודית. אנחנו בעלי הבית על עזה, לא פחות מהערבים. ואולי אפילו יותר.
0: וואו.
1: אז למה לא לאפשר לנו לחזור לארץ אבותינו? למה לא לחזור הביתה?
0: אני אשמח לשאול עוד ברשותך על עזה ועל ההתיישבות בעזה והכל, אבל מה בנוגע לירושלים, עיר דוד וגם כל מה שמסביב?
1: כן, זה עיר דוד, זה סיפור, עשיתי זה שלושה סרטים עשיתי על עיר דוד.
0: כן.
1: וגם ירושלים. תראה, ירושלים מאוד מורכבת. ירושלים... אתה יודע, הייתי פעם בהתנתקות, בפינוי בשומרון של איזושהי גבעה. בא אליי איזה, הייתי צעיר, בא איזה כתב אמריקאי. שאל אותי, למה? מה אכפת לכם? כאילו, זה כולה איזה גבעה, שני קרוונים. לכו לאוסטרליה, יש לכם קילומטרים של מדבריות, שימו שם שני קרוונים, לאף אחד לא אכפת, לכו לגור שם. למה פה? אמרתי לו, אתה יודע שירושלים, כולם נלחמים עליה. יהודים, מוסלמים, נוצרים, כולם רואים באיזה משהו קדוש. למה? תקימו ירושלים בארצות הברית. אתה יודע, טיילתי בארצות הברית, יש שם בית לחם, יש שם באר שבע, את כל הערים בארץ, כל השמות, הערים התנכיות, יש שם. יש ירושלים, יש ציון, גם כן יש מקום שנקרא ציון בארצות הברית, יש תחליף. יש תחליף, למה כולם על ירושלים? אמרתי לו, תקשיב, זה לא סתם מקום. אנחנו חוזרים לתחילת השיחה. למקום יש נשמה. כשאדם מגיע לכותל, משהו נפתח לו בלב. משהו מרגיש מחובר למקום. וזה לא רק יהודים. לא רק יהודים. כל האנשים בעולם מרגישים שהם מקבלים משהו בירושלים. והם רוצים להיות קשורים למקום. וככל שהמקום יותר קדוש, יש לו יותר... משיכה. אנשים פשוט מרגישים שהם מקבלים שם את מה שחסר להם. וואו. בני האדם נולדו חסרים. יש לנו מחסור בלב, מחסור. ואנחנו כל הזמן מחפשים איך למלא אותו. אז יש אנשים שיש להם אכילה כפייתית, האוכל קצת מרגיע אותם. ויש אנשים שחפשים כל הזמן רוחניות. וכשאדם מגיע לירושלים, הוא מרגיש שמשהו ממלא לו את המחסור הזה בלב. יהודי ולא יהודי. מכל העולם. כי ירושלים יש בה משהו. מה שזה יצר, שככל שהמקום יותר קדוש, יותר אנשים בעולם טובעים בעלות. ולכן, הר הבית בירושלים, יש לך מסגד, הייתה לך כנסייה, בית המקדש, היה לך אלים יוונים שם, רומאים, הכל היה לך שם.
0: רק, סליחה, שאלת הבהרה, אני אשמח שתמשיך בעוד שנייה את מה שאתה אומר, רק שאתה אומר שבעצם... קודם כל זה מקום רוחני וקדוש, ואז יש תביעת בעלות,
1: נכון.
0: או שעצם תביעת הבעלות לאורך השנים יצרה את הרוחניות הקדושה.
1: לא. אנחנו, שאלה שאתה שואל היא שאלה גדולה, הרבה שואלים את זה, מה יוצר את האנרגיה במקום? האם האנשים שהיו במקום יצרו את האנרגיה של המקום? אם הם עשו דברים קדושים, אז המקום נהיה קדוש? או שהמקום קדוש מיסודו, וזה מה שמשך את האנשים לשם? אז זו התשובה.
0: התשובה היא בית.
1: התשובה היא בית. המקום, ירושלים, היא קדושה. היא קדושה מיסודה, מששת ימי בראשית, ככה ברור עולם ברא אותה. וככל שהגיעו לשם יותר אנשים קדושים, ועשו שם מעשים קדושים, אז התווסף הקדושה. תחשב שזה כמו פתח. יש לך עולם עליון, עולם תחתון, יש לך פתח כמו מחט. ואנשים מגיעים לפתח הזה לקבל ממנו קצת אור, והם מרחיבים אותו, מרחיבים אותו, מרחיבים אותו, מרחיבים אותו, עד שנהיה שם וואחד פתח, אוטוסטרד.
2: תאזנתם לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
3: כן, אז זה היה החלק הראשון עם שרגה שמידלר, החוקר, מדריך הטיולים, ההיסטוריון, המרתק והצבעוני הזה. בעזרת השם, בשבוע הבא, חלק שני, אתם מוזמנים להישאר איתנו.
2: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 Radio 2000.

החברה ישבוע טוב, מזל טוב, אליהו הנביא זכו לטוב, בסייעתא דשמיא בורא עולם יבשר אותנו ואתכם בשורות טובות ושמועות טובות וחיים טובים, ויאמר די לצרות עמך ישראל. וזכותם של התנאים הגדולים רבי ישמעאל כהן גדול ורבן גמליאל שהם בעלי ההילולה השבוע, תגן עליכם ועלינו ועל כל בית ישראל להצלחה, לישועה, לרפואה, ובעזרת השם שיעמדו בתפילה שנזכה להיגאל גאולת עולמים. אולי נשמת מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבנו מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא בא להילולה גם השבוע, יפה כוחו להגן על כל עם ישראל בתפילה ובתחנונים ובחן ובחסד וברחמים. מוריי ורבותיי הקדושים, אנחנו קראנו בעניין המרגלים בשבת זו שלח לך. כתוב על הפסוק שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד, איש אחד. למתי אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. אומר התרגום אונקולוס, שלח יד גוברין ויעללון יד ארעה. אומר התרגום אונקולוס, ויעללון זה לתור, זה לחפש. דרך אגב, המקור של חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, זה מילה בארמית. תרגום אונקולוס, ויעללון. מה זה ויעללון? מה עושים בחודש אלול? מחפשים. מה מחפשים? מחפשים, בודקים את המעשים שלנו, עושים בדק בית, עושים חיפוש, נחפש דרכנו ונחקור ונשוב עד השם. כאן באה התורה ואומרת,